0: politiseringen av reggae som hände. Musikaliskt är reggae tämligen ointressant inriktning. Alltså det är väldigt simplistisk musik, väldigt formulaiskt. Mm. Har du hört en reggae-låt så har du hört dem alla. Det är lite överdrivet, det är lite orättvist, men det är inte helt utan reggae har bara inte den musikaliska bredd, den kreativa bredd som andra jämförbara popmusikgenrer har. Men det som är intressant med reggae och som är så distinkt och jag tycker fascinerande faktiskt, det är ju alltså det här kulturella sammanhanget. För att det är inte alla musikgenrer som har en egen religion. Och det är heller inte alla genrer som är helt och hållet baserade på en specifik drog. Så det finns ju många sådana här saker som jag tycker är liksom, jag ska inte säga att jag har så bra koll på det, men till exempel det här med cannabis. Jag vet inte vad det är, men det är någonting med reggae som gör att det är musik som passar extremt bra för cannabisanvändare. Kanske för att all reggae som någonsin har producerats av människor som har varit höga som hus på cannabis. Och det finns ju andra genrer också som är förknippade med droger. Som kanske är här, psykedelisk rock och LSD eller något sånt där. Mm. Men jag tror att de allra flesta som lyssnar på Grateful Dead har nog aldrig tagit LSD. Riktigt deadheads har gjort det såklart. Men de flesta masskonsumenterna som lyssnar på Grateful Dead, de har bara liksom läst romantiska anekdoter.
1: Ja.
0: Men vad gäller reggae så tror jag faktiskt att nästan alla som lyssnar på reggae är faktiskt så kallade stoners. För det är musik som bara inte rent mekaniskt appellerar till nyktra människor. Det finns vissa former av elektronisk musik kan man säga. Så här, jag vet inte vad det heter, men psytrance och sånt. Som enbart konsumeras av personer som även konsumerar väldigt specifika andra saker. Alltså kanske på ravefester och sånt där. Det finns några sådana genrer, men det är väldigt kemiskt nischat. Och sen har de den här, och det är utöver att det här gör att reggae blir lite trist för oss som inte röker jättemycket gräs. Men sen är det här rastafari-religionen. Som är en oerhört bizarr och fascinerande religion. Som man säger, det är en sorts, jag tror man kan säga att det är en förgrening av den abrahamitiska religionen. Men som tror att afrikaner är de verkliga israeliterna. Och att Etiopiens gamla kejsare Haile Selassie var en inkarnation av Gud. Och en levande messias som skulle frälsa alla svarta människor. Och ordet Rastafari kommer från hans namn. Han hette Tafari. Var hans riktiga förnamn. Och det finns, jag ska säga att jag vet för alla petimeter, att det finns en gren av Rastafari som tar avstånd från reggae-musik. De sjunger enbart salmer och slår på trummor. Det är den enda musik som är tillåten. De heter Bob och Shanti och det är en slags extra ortodoxa, extra extrema Rastafari-troende. Men för de allra flesta Rastafaris så är reggae-musiken en integrerad och omistlig del av deras religion. Och så var det för Bunny Wailer och så var det för Bob Marley. För Bob Marley blev också mer religiös över åren. Det blev mer Rastafari i låttexterna. Man skulle skriva låtar om Haile Selassie och sånt där. Och det där går i hand med det här politiska. Och det är någonting som jag tycker är väldigt trist med reggae. Att det är sån här utstuderad liksom slavmusik. Mm. Det handlar väldigt, väldigt mycket om så här, hur förtryckta de är, hur synd det är om dem. Att de bara måste liksom, måste hålla ut och kämpa på för att överleva i Babylon. Som de kallar den moderna civilisationen för. Så det mest optimistiska de kan hoppas på, det är att de ska få repatriera till Afrika. Ska få ta en båt till Afrika.
1: Precis,
0: ja. The Black Star Liner ska komma och hämta dem till Afrika. Och faktum är att Haile Selassie byggde ett litet, litet reservat åt dem i Etiopien. Där Rastafaris kunde komma och bo och dyrka honom och sånt där. Men det finns liksom inget koncept överhuvudtaget i deras kultur om att de någonsin ska höja sig och göra någonting mer värdigt än att gnälla hela tiden och röka väldigt mycket gräs. På sätt och vis kan jag uppskatta vissa aspekter av det, som att de har en sorts kontrarevolutionär anda, vilket jag tycker är bättre än att säga att vi ska liksom skjuta alla kapitalister. Och de har också, kan man säga, en realistisk idé om sin egen kapacitet. Men det är väldigt deprimerande, väldigt resentimentsdriven kultur och olidligt att lyssna på i längden om man inte har rökt på. Och det är överhuvudtaget ingenting för europeer att lyssna på, oavsett kemiskt tillstånd.
1: Nej, men det var bra att du påpekade det här med europeer också. För att jag tror det går en viss Det går åt helvete när de blir, ju mer de går in i självständigheten, då de blir politiska, uppgivna och får utveckla stammentaliteten för fullt. För tittar man just på, det var inne på Jamaica liksom på 50-talet och första halvan av 60-talet, så är ju även Waders mycket piggare och mycket mer. Då handlar det liksom bara texterna om liksom festa, träffa brudar och ha roligt ungefär. Det ska och rocksteady-varianten, alltså innan han går in i den här segregeln. Och den får ju, den som musikstil får det också ett genomslag i Europa, i arbetarklass och till och med bland rasistiska skinnhuvuden i Storbritannien. Så att de skulle aldrig blivit självständiga där borta. Då blev musiken seg och deprimerande.
0: Mm. Och de kanske skulle rökt lite mindre hash. Det är bara en spekulation som inser att kanske blir musiken segare när de totalt rökte ner sig.
1: Precis. Då hade de hållit sig till den amerikanska rommen som man gjorde på ska-tiden, så hade allt varit bättre.
0: Litet glas rom, lite, kanske en liten sån här hashpipa eller vad de nu röker.
1: Ja, precis. Så, då kan lite du, då kan det bli sån här, ja.
0: Måttfull ska-musik som är lite glad och uppåt och sånt där.
1: Ja.
0: Men reggen... Reggens porradur.
1: Den leder till tåcancer.
2: Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar. Och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama. Som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mefmefers. Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Organisationen Tjejer i förening bakom utbildning för demokratiambassadörer som ska förmå fler personer att rösta i Malmöområden med lågt valdeltagande. Satsning av Malmö stad som tillsammans med näringslivet och Allmänna arvsfonden vill öka valdeltagandet med 10 procentenheter. Ja, man har upptäckt att det finns områden, delar av Malmö, där väldigt få personer röstar. Det finns till och med då många människor som inte vet. Så här står det i artikeln. Det finns många som inte vet att de kan rösta eller hur de ska göra det. Jag vet inte vad din erfarenhet är, Klaus, av liksom information om röstning och demokrati och sånt där i svenska samhället. Men jag tyckte det var fullständigt häpnadsväckande till att börja med att det finns människor på svensk mark som inte vet att de kan rösta. Vad kan det vara för sorts personer? Är det liksom så horder av skånska små lintott

0: om du inte gifter dig, då är det liksom, du ska bo där i 30 år och sen ska dina grannar rösta om du ska få bli medborgare. Och det är på den nivån. Och det säkerställer ju att man lättare kan bevara det samhälle som man har byggt upp. Som ens förfäder byggt upp, som man är van med och kanske gillar. Det här som vi gör i Sverige, att ge bort medborgarskap och medborgerliga rättigheter liksom i cornflakespaketen. Ja, det kommer ju givetvis att förändra Sverige till någonting som vi kanske inte vill ha. Som inte jag vill ha i alla fall.
1: Det är ju så att i Sverige får man rösträtt innan man blir medborgare i den lokala valen. I kommun- och landstingsval så får du rösta, jag vet inte exakt vad kriteriet är, men om du är folkbokförd i Sverige och har bott här något år, så spelar det ingen roll om du är medborgare eller inte. Du får ändå rösta i kommunalvalen. Och jag gissar att det handlar om där, de som inte vet att de kan rösta. Och det vill säga att du vet att du kan rösta fast du inte är medborgare. Sticker man åt dem en kommunistisk valsedel. Det är halsbrytande faktiskt. Och det är ju... Jag minns när jag fick reda på en gång i tiden för länge sedan att folk fick rösta i valen som inte var medborgare. Jag blev väldigt förvånad faktiskt. För att uttrycka det milt.
0: Ja, det, alltså man måste ju inse att de man ger rösträtt med tiden så kommer det då att få ett samhälle som återspeglar valmanskåren. Hur man än gör. När du inkluderar, när du ger rösträtt till kvinnor så kommer du få ett visst typ av samhälle. Du kommer få en stor välfärdsstat. När du inkluderar kriminella, ja, då kommer du få en utveckling liksom som kanske gynnar kriminella. När du inkluderar de som inte har gjort värnplikt, ja, då får du en typ av samhälle. Så att det ges bort som någon slags lördagsgodis. Alla ska ha rätt att rösta utan tanke på vad det får för konsekvenser. Oansvarigt. Men det här är typiska liksom, brist på konsekvenstänkande. Här och nu. Mänsklig rättighet. Varsågod, här en röstsedel.
1: Det är talande också att de som driver just den här kampanjen, den här valdeltagande kampanjen, är ju barn. De är inte röstberättigade själv. Åtminstone ser det ut så på bilden som att de definitivt har några år kvar tills de får rösta. De som intervjuas här är en Tilde, en vit flicka som heter Tilde, och en ljusbrun pojke som heter Belal. Tilde och Belal är ute och lämnar flygboll. En bild så god som någon av Sverige. Tilde säger så här, hon har hört ett citat som hon gillar jättemycket, så hon upprepar det till reporten. Hon säger så här: om du inte använder din röst så används den emot dig. Och så förklarar hon, alltså alla som inte går och röstar är en röst på det de kanske inte håller med om. Och det tycker hon är ett jäkla bra citat. Och jag undrar, Klaus, ligger det inte någonting i det som Tilde säger här? Alltså att demokrati, även vi kanske vet att det är så, men nu är det även officiellt via Tilde då, att demokratin är ett system där människor ställs mot varandra och där konflikter piskas upp. Och orsaken att du måste rösta, det är inte att du vill liksom förändra eller du tror på någon politisk vision och sånt där, utan syftet är defensivt. Om du inte röstar så kommer andra rösta på ett sätt som är skadligt för dig. Så du måste skydda dig själv. Även om du inte är intresserad, även om du inte vill påverka saker och ting, så måste du rent självförsvar rösta. Jag vet Klaus att du inte är någon stort fan av demokrati överhuvudtaget, men har inte till det en poäng här? Det faktiskt kan finnas en poäng att rösta som en självförsvarshandling.
0: Jo, det kan man nog säga att hon har faktiskt. Självförsvarsröstande, det... Ja, det måste man säga att hon faktiskt har en poäng där.
1: Tänker du själv rösta i september? Och i sådana fall, vad ska du rösta på?
0: Ja, om jag själv ska rösta. Jag har inte gått ut officiellt om jag ska rösta eller inte. Jag har faktiskt inte röstat på ett antal år. Av givetvis ideologiska skäl. Men jag ska erkänna att jag väl medveten om att det knappt gör någon skillnad en enskild röst. Ändå överväger att göra det i år. Du hörde det här först.
1: Mycket intressant. Själv har jag en liknande tanke själv. Jag har ju alltid varit ganska stolt över mitt track record. Länge kunde jag säga att jag har aldrig röstat i något val. Jag röstade EMU-omröstningen. Jag röstade nej till EMU-medlemskap. Men jag har aldrig röstat i ett allmänt val. Och jag har alltid känt att det är ganska bra poäng. Jag skulle gärna kunna säga till mina framtida barn att jag har aldrig deltagit i någon omröstning. Men faktum är att förra valet då kandiderade ju Sofia till riksdagen. Och det finns mycket man kan säga om det, men det var min tjej och hon kandiderade, så naturligtvis vill jag se till att hon skulle få en extra röst då. Visserligen så röstade jag inte själv på Sofia för att jag bodde inte i den valkretsen som hon kandiderade.

0: engagerad i. Man kan säga att jag ordnade på ett effektivt sätt så att det blev en röst i den valkretsen på Sofia som så att säga kom från mig. Så jag är inte helt ren längre. Jag har liksom lite grann förlorat min oskuld i valsammanhang. Och den här gången så känner jag att, ja, men är det inte nästan lite, jag vet inte, så lite autistiskt irriterande och meningslöst att sitta och säga att man inte ska rösta. Förr eller senare så måste vi ha någon typ av, men även om vi är många som tror att de viktigaste förändringarna inte kommer från politiken, så måste de någon gång komma till politiken. Förr eller senare måste det bli politik av, om vi alla vaknar upp och inser att Sverige är på en dålig kurs, förr eller senare så måste det också finnas politiker som fångar upp den opinionen så att säga och implementerar olika typer av förändringar. Och det kommer inte vara Stefan Löfven och Ulf Kristersson som gör det, och det kommer knappast vara Jimmy Åkesson heller. Så förr eller senare så kanske vi måste bita det sura äpplet och faktiskt rösta på något parti, kanske något nytt parti som vill säga att de vill försöka göra saker på ett annorlunda sätt.
1: Ja, alltså det handlar ju, Tom Woods hade ett, han har ju den ståndpunkten att man använder alla tillbudstående medel. Mm. Man använder liksom sitt tangentbord, man använder sin röst, man talar med människor, man slänger en röst i ett val, man gynnar de handlare som man vill gynna och man straffar de man inte vill gynna. Alltså det är många saker man kan göra, varav röstningen bara är i så fall en, va? Det är inte något allena saliggörande på något sätt, men det, visst, kostar inget, slänger en röst. Så att med den synen på det hela och inställningen självförsvarsröstning så kan jag absolut se det som rättfärdighet.
0: Tom Woods har ju för övrigt nu i dagarna gått med i Libertarian Party, löst medlemskap efter många år av skepsis.
1: Oj, det var värst.
0: De har allting på hand och de andra libertarianska podcaststjärnorna i samma nätverk, Stapleton och allt vad de heter. De har ju gemensamt gått med i Libertarian Party efter att de blev utmanade av LP-ledningen som sa att ni sitter bara på läktaren och gnäller liksom, kom med i matchen. Och sa de okej, challenge accepted. Sen gick de med i Libertarian Party och säger att de ska försöka styra upp den.
1: Ja, får vi se.
0: Och det tycker jag, det är ändå lite uppmuntrande att en sån som Tom Woods, som ändå har en hel del integritet, han är stor nog att byta fot och testa någonting annat. Han sa att han ska ge det 3 mandatperioder. Han ger det 3 mandatperioder, så man kan göra någonting av LP. Det är ganska ambitiöst.
1: Nej, för all del, kämpa på alla möjliga olika sätt. Man ska inte göra sådana illusioner, men kör hårt.
2: Radio Bubbla. Johan Westerholm, Sverige har en korrupt politiserad statsförvaltning. Bytt ut alla i ledande positioner vid regeringsskiften. Ja, Boris, du läste den här artikeln.
3: Ja, men annars skulle jag inte vilja prata om det. Och det har jag hänt för sig. Men, och jag läste den. Och den är lite intressant, för Westerholm driver alltså tesen här att vi har fått en extremt politiserad förvaltnings- och statsapparat. Och han tar så här självklara exempel som låt Anders vara Anders på Migrationsverket och allas vår vän Punk Danne, som gör väldigt politiska uttalanden och tar politisk strid faktiskt, vilket en ämbetsman icke ska göra. Och då går Westerholm tillbaka till Axel Oxenstierna och säger att det här är ett brott med en månghundraårig tradition. Och för att vi ska få slippa det här så måste vi alltså vid varje val genomföra utrensningar av ämbetsmannaapparaten och utgå från att den har bemannats och befolkats av människor som är politiskt tillsatta. Och han menar att vad vi skulle behöva byta ut är ungefär 240 tjänstemän i samband med varje val. Och det är inte så farligt, tycker han, och jämför med USA där man får focka mellan 10 och 20 000 chefer av olika slag vid presidentbyte. Men, det, alltså, då kan alla tycka att det här är väl klokt och bra. Jag tror många tyvärr kommer att tycka det. Men den här artikeln är väldigt problematisk därför att den utgår från att Axel Oxenstierna och uppbygget av den svenska statsapparaten är bra. Att vi ska ha en stark stat och vi ska ha starka ämbetsmän. Problemet är att man inte kan lita på dem, därför ska de bytas ut. Man bör istället ställa frågan, ska vi överhuvudtaget ha en stor stat med en jävla massa ämbetsmän som inte kan lita på och som därför måste byta ut. Det känns lite korkat att vi skulle behöva ha det. Och Axel Oxenstierna är inte någon god människa. Och han är en utmärkt utgångspunkt därför att den stora svenska biografin om Axel Oxenstierna, den är man som påstås i den här artikeln har byggt upp den här oväldiga ämbetsmannaapparaten. Den är skriven av Gunnar Wetterberg och i den här biografin så talas det väldigt varmt om hur bra Axel var och vilken fin kansler och hur han skapade den här goda ämbetsmannaapparaten. Då ska vi komma ihåg att Gunnar Wetterberg som har skrivit denna, vad är det, två volymer sammanlagt 800 sidor. Han är också gift med Susanne Ackum på Riksrevisionen som då ska vara en oväldig ämbetsman. Och Gunnar Wetterberg har då suttit och fått mejl från sin sambo där de ber honom råd hur de ska hantera olika revisionsärenden. Även sådana revisionsärenden som rör hans eget verk, alltså Saco där han varit politisk chefstjänsteman. Det här visar att det spelar ingen roll vem som tillsätter folk i statsapparaten. Statsapparaten skapar ett parasitärt skick som oavsett partibeteckning kommer att plocka oss på rättigheter och pengar.
4: Ja, det är väldigt bra poänger. Och är det inte lite grann som ett riktigt sån här pestkolera scenario?
3: Ja.
4: För att i ena änden av det så har du den här idén om idealet om en oberoende statsförvaltning. Du ska ha regeringskansliet, alla statliga tjänstemän som står över politiken och innebär en sorts stabilitet och trygghet i det känns, som inte ska vara som såna här politiska vindflöjlar som de är på andra sidan vattnet i riksdagshuset. Men det här innebär ju också att man har en stat i staten.
3: Mm.
4: En oberoende, i hög grad helt oberoende organisation som i praktiken har mycket mer inflytande än vad politiker har, just för att politiker är tillfälliga, statsförvaltningen är för alltid, och det här vet jag har själv jobbat på departement som vissa vet, jag har ett mörkt förflutet och jag vet ju precis hur det var där, alltså hur tjänstemännen, även låga liksom, tjänstemän som var ganska juniora och lågbetalda och sånt där, hur de såg på politiker. Politiker var ju helt ointressanta och meningslösa och där gjorde man sin egen grej liksom. Och det finns ju en positiv sida av det som är det här liksom, det tjänstemannansvaret och objektiviteten, men det innebär ju framförallt att vi ända sedan 1500-talet när Gustav Vasa skapade kansliet som det hette på den tiden har haft den här helt okontrollerbara staten i staten. Det är ett jättestort problem. Den kan vi aldrig bli av med. Den är inte föremål för politiska processer och politiska beslut. Även om man skulle tro på politik som en förändring, så är det ingenting som applicerar på den här professionella härskande klassen. Som dessutom har livstidsanställningar, väldigt transparens i praktiken. Å andra sidan, om vi går med Johan Westerholms idé, då får vi istället en öppen politisering, en garanterad politisering av alla de här sakerna. Om man byter ut en massa höga chefer, då går man ifrån en situation där man eventuellt har en politiserad statsförvaltning till att man garanterat har det.
3: Mm.
4: Och när Jimmy Åkesson blir statsminister så kommer det vara Sverigedemokratiska SD-sympatiserande generaldirektörer för hela slanten. Det kan ju Johan Westerholm kanske tycker det är en bra idé, men där tror jag att såna här svenska debattörer borde fundera lite grann. Båda sidorna av det här myntet är fruktansvärt destruktiva. Och den enda rimliga lösningen är naturligtvis att så snabbt som möjligt avveckla regeringskansliet, avveckla alla statliga myndigheter, sälja av alla statliga bolag och lägga ner så mycket man bara kan på den svenska staten.
3: Det mesta.
0: Oberoende FN-experten Nils Meltzer varnar att Julian Assange liv är i fara på grund av förtryckande isolering i fängelset i London där han vistas sedan april. Hotas av utlämning till USA för 18 hacknings- och spionanklagelser. Alla som lyssnat på Radio Bubbla och alla andra också för den delen vet ju vem Julian Assange är, så vi kanske inte behöver göra en detaljerad introduktion, men Julian Assange, han är givetvis en av vår tids främsta frihetskämpar. En hjältemodig libertariansk aktivist som genom sin organisation Wikileaks har facilerat en lång rad visselblåsare som har avslöjat oegentligheter som världens stater sysslar med, inklusive krigsbrott, grov korruption, typen av saker. Ja. Det finns inte många i vår tid, om ens någon, som avlossat så många grundskott mot stater, djupa stater och de psykopater som styr dem. Alltså givetvis är Assange fiende nummer ett som man till varje pris vill fånga och tysta. Och det är också viktigt att plåga och förnedra honom på kuppen. För att visa hela världen vad som händer med den som har mage att gå till frontalangrepp mot etablerade makter. Så efter att Assange blev utkastad från den ecuadorianska ambassaden tidigare i år, den hade uppehållit sig i 7 års tid, så greps han ju först för en gammal företeelse som fanns kvar från en gammal förseelse som var kvar sedan 2012, då han hade underlåtit att infinna sig i en domstol vid ett visst tillfälle. Nu har han suttit av det straffet redan, så nu hålls han istället under andra förevändningar, därför att han är begärd utlämnad till USA. Vi kan eventuellt återkomma till vad han är åtalad för, men han behandlas tydligen på ett tämligen mardrömslikt sätt. Han hålls helt isolerad och dessutom konstant övervakad. Så att det här är en sorts behandling som är extremt ovanlig, som man möjligen ger till extremt våldsamma och farliga brottslingar, men inte folk som är häktade i väntan på utlämning för dataintrång och den typen av saker. Så dataintrång och spionage brukar det heta att han är åtalad för. 18 olika åtalspunkter tydligen som väntar i USA. I praktiken blir det såklart en skenrättegång, och sen tillbringar Assange resten av sitt liv i amerikanskt fängelse. Förmodligen isolerad återigen då i ett sån här högsäkerhetsfängelse, en supermaxfängelse, med väldigt begränsade möjligheter att ha kontakt med omvärlden. Om de inte rent avslår på stort, sätter honom på Guantanamo. Det kanske skulle nästan vara mindre grymt att ge honom dödsstraffet. Och det kanske är det de helst av allt skulle vilja göra också, amerikanerna.
5: Jag skulle tro att det är där de vill. Och alltså, vidden av den vidrighet som han utsätts för, den är... alltså, jag kan föreställa mig det, för jag håller på att bli tokig efter 7 veckor. Alltså, utan överdrift efter 7 veckor. Man sitter isolerad med totala restriktioner. Och det enda man ser är sura fångvaktare och ingen kontakt med omvärlden alls. Och sitta så länge som man har gjort. Och så lägger man till detta åren på ambassaden. Och så osäkerheten om vad det ska bli. Alltså, behandlingen av honom är... och det är misär att man inte lyckas få till stånd liksom proteströrelser och påtryckningar för den här hjälten. Och det som gör hela extra vidigt är ju den skam som Sverige bär på i och med att det hela börjar egentligen med den här våldtäktsanklagelsen och att domare blev liksom lakejer i jakten på honom. Så att det svenska så kallade rättsväsendet har ju visat rätt ansikte om vilka krafter man tjänar.
0: Ja, det är helt sant, och det finns ju många människor världen över nu som de är sådär som folk är mest på den här planeten, att de vet absolut ingenting om Sverige. Men för många människor är det så att de vet en sak om Sverige, och det är att det var Sverige som nitade Assange. På det här extremt skumma sättet. Och det finns ju ingen utanför Sverige som har undersökt det här fallet som tror att det är en legitim anklagelsakt. Det har bland annat tagits upp en väldigt intressant genomgång av anklagelserna mot Assange, har gjorts av den här Nils Meltzer som står i centrum för just den här artikeln. Så Nils Meltzer, han är jurist och jag vet inte exakt hur man ska uttala hans titel, men han är FNs särskilda utredare av tortyr och omänsklig och förnedrande behandling. Och han har träffat Assange, han har satt sig in i fallet och han säger att sättet som Assange behandlas på är att betrakta som psykologisk tortyr. Och han säger också att rättsprocessen mot Assange innebär en kriminalisering av undersökande journalistik. Och han slår larm nu om att Assanges hälsa blir sämre och sämre. Så Assange var oförmögen att delta i rätten i sitt eget rättsfall. Han kunde inte komma till domstolen när de behandlade hans fall. Och nu för någon vecka sedan här så kunde han till slut vara i rättssalen. Men man kunde se att han är en Han är en skugga av sitt forna energetiska och stridbara jag. Alltså han, en beskrivning som är så här, det är att det var en kamp för Assange. Det var en oerhörd ansträngning för honom att kunna säga sitt eget namn och sitt födelsedatum. Han mumlade, stakade sig, stammade. Så han är nu reducerad till nivå där han knappt kan säga sitt eget namn.
5: Man ska alltså inte underskatta möjligheten att de verkligen satsar på att oavsett vad bryta ner honom mentalt. Och ett utmärkt sätt är ju faktiskt att hålla honom isolerad och under konstant övervakning. För det ökar liksom den här känslan av ensamhet i kombination med total utsatthet för krafter som man inte rår över. Så att tittar man på liksom de här åren på ambassaden som också innebar en press på andra sätt. Så tyvärr och sorgligt nog kan han mycket väl braka genom golvet. Alltså, och det är det man hoppar sig på, att han ska huseras till ett vrak som man liksom kan stuva undan på något. Då är det just någonstans till tidernas slut. Det är för jävligt.
0: Ja. Vi drar vårt lilla strå till stacken här på Radio Bubbla och fortsätter uppmärksamma situationen. Mm. Tyvärr så skrivs det inte så jättemycket om Assange situation.
5: Nej.
0: Men jag kan rekommendera att kolla upp den här Nils Meltzer och kolla hans artikel som finns på Medium, bloggsajten Medium. Han har skrivit en ganska intressant genomgång där för Assange, inklusive han beskriver liksom man kan säga hans rödpillringsprocess i Assange-frågan. Alltså alla fördomar som han säger att han hade om Assange. Han avfärdade fallet. Han blev uppmärksammad i sitt yrke på det gång på gång, men avfärdade det. Och sen ju mer han tittar närmare på det, desto mer den riktigt sjuka saker upptäckte han. Så det var en ganska intressant text och en bra sammanfattning. Och jag tycker det är intressant i sammanhanget då, det är att Nils Meltzer, han är alltså en högt uppsatt FN-jurist. En schweizisk toppjurist. Så han är inte direkt någon, ja, men han är inte någon sån här alternativ, radikal, någon anarkist-hippie eller något sånt där liksom, som givetvis kommer vara på Assange sida, utan han är en ganska rimlig då bedömare från utsidan.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Bakteriespecifika antikroppar bundna till hjärnpartiklar avlägsna bakterier från blod via magnetisk dialys. Tidig sepsis, tänkbart användningsområde. Det går alltså ut på att man har tagit fram en antikropp som kan binda till väldigt många olika sorters bakterier. Och fäster man den vid en magnetisk partikel, ja då skulle man kunna filtrera bort med hjälp av magnetism alla de bakterier som antikroppen har bundit till i tanken. Så att en patient med sepsis, det vill säga blodförgiftning, som har bakterier i blodet, då skulle man kunna ta och alltså dra ut stora mängder av patientens eget blod och försöka att filtrera bort bakterierna och sen återföra blodet till patienten.
2: Fysiskt avlägsnandet, så att säga.
1: Fysiskt avlägsnande av ovälkomna bakterier. Men inte det här ett väldigt stort ingrepp. Om du träffar en patient med sepsis, hur ofta tänker du att det skulle kunna vara att det är så att säga den lättaste metoden? Att hälla ut patientens blod, ta bort bakterierna och sen hälla in det igen?
2: Det är en ganska grov lösning på sitt sätt. Och det känns lite lättare att bara odla blodet och ge dem något gram antibiotika och se vart det går.
1: Den konventionella metoden?
2: Ja.
1: Odla, då menar du så att man ser vilka bakterier det är som växer och man tar ett prov?
2: Ja. Och det tar ju många dagar att få svar på det, så ofta börjar man med en ganska bred antibiotikabehandling i början. Och det som gör den här nyheten intressant är ju att den inte alls bygger på antibiotika och därmed inte heller har samma potentiella problem med resistens.
1: Ja, just det. Så att om vi hamnar i den dystopiska framtiden att våra antibiotika inte fungerar längre,
2: då kan den här lösningen som känns väldigt overkill idag bli det enda som faktiskt funkar.
1: Det är mycket hoppingivande.
2: Ja.
1: Det här är ju ett av de som håller på med existentiella hot mot mänskligheten och sådär. De har ju det här ganska högt upp på listan, antibiotikaresistens. Tänker sig att vi skulle kunna komma tillbaka i ett scenario där vem som helst kan falla död ner av hjärnhinneinflammation eller lunginflammation.
2: Ja. Så det här är en ganska speciell idé, men som skulle kunna bli väldigt, väldigt viktig för mänsklighetens överlevnad.
1: Man blir optimistisk.
0: USA skickar soldater till Saudiarabien efter attackerna mot oljeanläggningen som de två länderna beskyller Iran för. Stationerar även en jagare i norra gulfen som skydd mot robotar. Ja, det var en, nu ska vi räkna här, en vecka sedan nu, den 14 september, som det inträffade en ganska spektakulär luftattack mot mål i Saudiarabien. Två stycken oljeanläggningar som heter, ja, en som heter Abqaiq och en som heter Qurais är ortsnamn. Det är ett oljefält respektive ett, jag vet inte om det är ett raffinaderi, men någon typ av oljeprocessningsanläggning. Och de här ställena attackerades med drönare och eventuellt även kryssningsrobotar. Uppgifterna går lite isär, vi ska återkomma till det. De här anläggningarna är centrala delar av Saudiarabiens oljeproduktionsinfrastruktur. Och det hade en direkt effekt på saudiarabisk oljeproduktion. Den ungefär hälften av deras oljeproduktion lamslogs. Och eftersom saudisk oljeindustri utgör ungefär 10% av världsproduktionen, så innebär det att 5% av den globala produktionen försvann över en dag. Och motsvarande sätt såg vi hur oljepriset sköt i höjden. Största ökningen på en dag av priset på Brent Crude, som det heter, sedan 1990, när Irak invaderade Kuwait. Det var senast man hade en sån stor hopp i priset på råolja. Så att oljepriser upp, bensinpriser upp, även guldpriset upp. Saudiska statliga oljebolaget Aramco säger att de tror att de ska kunna få tillbaka produktionen på normala nivåer i slutet av den här månaden. Och tills dess så försöker de kompensera med oljereserver och så vidare. Men det var ganska hårt slag mot saudiska oljeindustrin. Houthi-rebellerna i Yemen tog på sig ansvaret för attacken direkt, sa att det var de som hade gjort det. Men Saudiarabien och USA påstår att det var inte Houthi-rebellerna utan det var Iran som gjorde det. Och amerikanerna säger att de har något bevis, de har inte offentliggjort någonting, men de säger att de vet att kryssningsrobotar avlossades från södra Iran och gick över Gulfen och attackerade de här målen i Saudi. Iran och sin sida säger att det var Houthi-rebellerna, precis som Houthi-rebellerna säger. Hassan Rouhani, Irans ledare, säger att han kallar det för en akt av ömsesidighet från det jemenitiska folket. Han säger att jemeniterna har i 4,5 års tid varit offer för värsta sortens krigsbrott. Och amerikanerna är galna om de tror att jemeniterna inte kommer göra allt de kan för att slå tillbaka. Inte utan att Hassan Rouhani kan anses ha en poäng där. Konsekvenserna har hittills blivit en ny vända sanktioner, ekonomiska sanktioner mot Iran. Sanktionsbatteriet är som bekant redan väl tilltaget, så det är inte så stor skillnad på marginalen, men Donald Trump har i alla fall beslutat om mer sanktioner. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har svarat med en ny militär offensiv i Jemen, nära en stad som heter Hodeida. Och det har lett till att Houthi-rebellerna har delvis backat. De verkar ha darrat på manschetten och har försökt utlysa ett eldupphör i fredags. Så det verkar som att Houthi-rebellerna och Iran kanske lite grann tog sig vatten över huvudet, för att reaktionerna har varit ganska starka hittills. Och nu har vi då den här länken som berättar om att det blir mer amerikanskt militärt stöd till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Mer luftvärnsresurser, antirobotsystem, en jagare, en stort militärskepp alltså i Persiska gulfen som ska genskjuta kryssningsrobotar från Iran om det kommer fler. Det kommer mer materiel som redan är beställt, ska levereras snabbare, och man ska placera knappt 1000 man, amerikanska soldater eller amerikansk militärpersonal, i Saudiarabien för att operera de här antirobotsystemen och så vidare. Inte så många kan man säga, knappt 1000 man, så att det är inte liksom John Bolton-nivåer med 120 000 man på plats. Men symbolvärdet kan knappast överskattas när amerikanska soldater befinner sig på saudisk mark. Som bekant så är det den klassiska förevändningen för Al-Qaidas terrorkampanjer. Det som Osama bin Laden uppgav var orsaken till att han och hans organisation Al-Qaida bedrev sitt krig. Det vill säga att amerikanska soldater befann sig på Saudiarabiens heliga mark. Så att kvantitativt så kanske inte låter så mycket, men kvalitativt och symboliskt så har det viss betydelse. Ja, vad säger du, Boris? Ska vi vara oroliga nu när det här har hänt? Är det så här tredje världskriget bryter ut?
3: Ja, det är faktiskt inte omöjligt. Det finns ju så många punkter i det här området där saker och ting kan hända, där spänningsnivån är hög. Men jag är så här lite stillsamt fascinerad över en sak, och det är ju det att nu har man skjutit till lite mer resurser från USA. Men vi ska ju heller inte glömma att i två årtionden så har Saudiarabien konstant varje år hoppat på sig så jävla mycket. De har väl köpt i stort sett alla avvaktplan som finns till försäljning från USA. De har ju världens jäkla förvarningssystem, och de har ju köpt antimissilsystem, antirobotsystem, luftvärn, you name it. Alltså, de har ju laddat ner hur mycket pengar som helst. Mm. Och det har inte hjälpt. Så jag tvivlar på att den här, det är ju en liten dutt som kommer nu jämfört med att man har hoppat på sig. Och på något sätt så jag vet, det var nästan ganska charmigt om det var hot i rebellerna som man dragit iväg några drönare och bara slår ut det här. Och det visar liksom hur känsliga systemen är. Och jag tror också att det är ett viktigt påpekande du gör det där om de 1000 soldaterna på saudisk mark. Alltså det behövs, så det kan vara så udda saker som utlöser nya terrorrörelser och deras offensiver. Och Saudiarabien ska vi nog uppleva som ett ganska skakigt land faktiskt. Mm. Och det är lite intressant att Iran är så jäkla offensiva. Nu har de gått ut med ett erbjudande idag som de tydligen ska dra i FN när Rouhani kommer dit, om att de är beredda att bli, de erbjuder Saudiarabien att bli hela Västasien, eller i alla fall halvöns vakthund, att ta på sig ansvaret för att hålla lugn, ro och ordning i området. Och så har vi dessutom den ännu icke stillade och nyss upplossade motsättningen mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Så att fan, det kan ju, det är ju så jäkla rätt alltså att genomföra terrordåd med väldigt stort genomslag även på världsekonomin faktiskt. Så att ja, men vi kan vakna imorgon och inse att vi kanske borde göra en extra sändning. Så att det är klart det kan smälla.
0: Det är intressant de här krigföringstekniska aspekterna, för att som du säger, de här anläggningarna i Saudiarabien, de är extremt värdefulla för saudierna naturligtvis, och de är också de är väldigt så här, stora utspridda mål. Det är relativt lätt om man har kapacitet att bomba från luften och sånt där, att komma åt dem, och därför är de också välförsvarade, precis som du säger. Alltså saudierna har köpt in Patriot-robotar och andra liknande system som de har utplacerade runt sina viktigaste oljeanläggningar, inklusive de här. Så det är en väldigt intressant fråga. Hur lyckades någon, vem det nu var, attackera de här anläggningarna? Och en förklaring då är att drönare kan gå in på så låg höjd att de inte kan ses av de normala radarsystemen. Så rätt vad det är så har man en drönare där som kan släppa en bomb. Och nu är det omtvistat huruvida det faktiskt var kryssningsrobotar. Jag vet inte om de också kan undgå radar genom att gå på väldigt låg höjd. Men en sak som vi vet är ju att de så kallade hotrebellerna, de har ju hållit på med den här typen av attacker länge, alltså attackerat saudiska mål med bland annat drönare. Det är bara att man har, i de flesta fall så har man lyckats försvara sig, man har lyckats skjuta ner dem. Och man har också, det finns ju uppgifter, vi har nämnt här tidigare i Radiobubbla, att det finns uppgifter om att saudierna har tystat ner en del framgångsrika attacker. Bland annat, jag tror att det var på en flygplats utanför Riyadh, där man hade ett antal framgångsrika drönarbombningar, men där man gjorde sitt bästa från saudiskt håll för att tysta ner att det överhuvudtaget händer. Och en tanke, nu tar jag på mig foliefilten här, men en tanke som slår mig är att när de säger så här att nej, men det var kryssningsrobotar från Iran, det var inte bara små drönare från hotrebellerna. Det kan ju finnas ett intresse, både från saudisk sida och amerikansk sida, att inte sprida för mycket information om hur sårbar den här infrastrukturen faktiskt är. Att man faktiskt kan komma åt den och slå ut 5% av jordens oljeproduktion med relativt enkla medel, och Patriot-missilerna kan inte stoppa det.
3: Jag tror det ligger mycket i den förklaringsmodellen faktiskt. Det blir för penibelt och lite uppmuntrande för andra. Det kan liksom andra ta efter och lära av Houthi.
0: En sak som jag tycker är intressant är tajmingen på de här attackerna. De inträffas den 14 september, vilket är fyra dagar efter att John Bolton fick sparken, vilket du och jag pratade om för en knapp vecka sedan i Radio Bubbla. Och det tycker jag, det kan ju vara ett rent sammanträffande, men man kan också tänka sig att Iran bestämmer sig för att göra ett test, en liten testballong, det vill säga undersöka hur John Boltons avpolitering har påverkat USA:s stridbarhet och attityder i den här regionen. För det var en av saker som vi sa, att med stor sannolikhet så har det att göra med alltså att John Bolton får sparken. Att John Bolton ens anställdes har att göra med Iran. Att han fick sparken har förmodligen att göra med att Trump vill lägga om kursen med Iran. Vi kanske är det någon i den iranska ledningen som vill testa, se om USA, om de är tandlösa och fegare nu när de inte har Hökan Bolton i ledningen. Så se vad som händer om vi drar iväg lite kryssningsrobotar mot en saudisk oljeanläggning.
3: Jo, men alltså, jag tror att de har ju faktiskt utvecklat en jäkla skicklighet i att trycka på knappar och kolla vad som händer. Iran. Och de har ju också, jag tror det spelar roll också att det är årsdagen av inledningen på 8-årskriget mellan Iran och Irak. Och då gör man de här utspelen. jag tror årsdagen var igår, då var man lite extra aktiv med diplomatiska utspel. Så att de är ju rätt skickliga faktiskt, börjar framstöta, dra tillbaka och så vidare. Men det slår mig att idag så det finns ju sanktioner som har hjälpt mot Iran. Idag så backar de faktiskt på ett område. Fotboll, kvinnor på fotboll. För det var ju en kvinna för en vecka sedan som hade tagit sig in på en fotbollsmatch i Iran och hotades med fängelsestraff för detta, som brände sig själv till döds i protest. Och det har blivit ett jävla liv bland fotbollsintresserade, och FIFA har ju hotat med sanktioner, och idag så meddelade Iran att de i fortsättningen kommer att tillåta kvinnor att titta på landskamper. De är jävligt följsamma liksom. De vet precis vilka länder de ska flirta med, vilka opinioner och vad de ska peta för att kolla på vilken motstånd de kan få. Så att, ja.
0: Om det var en iransk testballong, så gissar jag att de nu drar slutsatsen att hoppsan, USA blev visst tydligen inte helt förslappade bara för att Bolton inte var där, för att det ändå hände ganska mycket. Inklusive rassla till mer militärt stöd till Saudi och så vidare. Vilket iranierna rimligen inte tycker är en superbra sak.
3: Och man har ju två egentligen skickliga knapptryckare mot varandra. Både den iranska ledningen trots allt är kompetenta på knapptryckandet och kolla vad som händer. Och Donald Trump är ju det också. Och det talar ju faktiskt för, tror jag, att de i sinom tid kommer att liksom har testat av, och i var går gränserna? Var kan vi skaka hand?
0: Ja, det är min gissning också faktiskt, att det här leder inte till tredje världskrigets utbrott, utan snarare att båda sidor tar ett steg tillbaka och att det snarare bidrar till den lokala terrorbalansen.
4: Radio Bubbla.
0: Ideella föreningen Get Together på Lidingö låter ensamkommande afghanska pojkar hjälpa till med getskötseln. Bra sätt att komma ut i samhället och lära sig svenska, enligt initiativtagaren Henrik Pontén. Ja, uttalar man organisationens namn Get Together eller Get 2 Together. Oavsett hur namnet uttalas, är det en helt fantastisk idé. Att ensamkommande flyktingpojkar från Afghanistan som har jobbat i åratal i hemlandet med att valla getter får nu ett perfekt jobb på Långängen på Lidingö. Nämligen genom att valla de 20 getter som föreningen Get Together har skaffat. Bland annat Hanif Mohammadi och Hussein Gangi är mycket entusiastiska över sitt nya jobb. De äntligen får valla getter igen. Och de tycker det är fantastiskt, och ser väldigt glada ut. Och de hoppas att det här kanske kan bli en framtid för dem i Sverige. Jobba som getbönder eventuellt.
5: Ja, nej, men det är en jättestor och växande bransch i Sverige. det är helt rubbat. Alltså, hur fan ska du kunna komma in i samhället? Vad har du gjort de senaste åren? Ja, alla getter på Lidingö. Det här är ju äkta. Man sprider ofta rasismanklagelser i Sverige så här, mot folk som har åsikter om invandringspolitiken. Men när du öppnar ett kamelcentre eller liksom anställer getvallare som är flyktingar, då är det inte rasism. Jättemärkligt. Men jag är mest fascinerad, det är därför jag vill prata om det. Bilderna på getten, har du sett den här där de liksom en står på två ben? Alltså, ja. Vad är det för jävla getras de har på Lidingö? Det är Arnold Schwarzenegger getter, de är ju gigantiskt stora.
0: Det här är ju jämtländska getter som de har fört till Lidingö. Jag tror att det var på Bubbla Premium forumet som jag såg en jämtlänning påpeka att det här är djurplågeri. Att ha jämtländska getter till en så främmande miljö som Lidingö. De kan inte trivas där, menar han på.
5: Därför att?
0: Ja, jag vet inte exakt varför. Om det är temperaturerna eller attityderna eller typen av blad man kan äta. I tydligen är det djurplågeri i alla fall.
5: Ja, vi får lita på honom. Jag ska åka ut och kolla på de här getterna. Alltså, de kanske har någon liten get som jag kan få tillaga.
0: En annan sak som jag tycker är intressant med den geten, det är namnet på initiativtagaren till projektet. Tänk på det.
5: Nej, Pontén eller vad var det?
0: Henrik Pontén. Jag hajade till direkt när jag såg namnet. Jag tänkte, kan det vara samma, Henrik Pontén? Och sen tittar man på bilden längst upp, då kan man faktiskt se. Kan man se att det är Henrik Pontén som går mitt emellan de två afghanerna. Alldeles bredvid getskocken där. Henrik Pontén som tidigare var frontman för antipiratbyrån.
5: Ja men jävlar!
0: Det var han som gick till storms mot Pirate Bay och krävde att folk som hade delat en filmfil på internet skulle betala 100 000 miljoner miljarder i skadestånd till rättighetsägarna. Så han har gjort flera såna här projekt. Man kan säga att han är ett hyresvärd för alla typer av tokiga och orimliga svågerkapitalistiska kampanjer. Och nu har han dessutom satt igång då Get Together. Det är hans nya projekt. Efter att han har varit en upphovsrättslobbyist.
5: Det var säkert välbetalt, va? Så att han har investerat pengarna i getfarmande.
0: Ja, jag undrar bara, är det här ett sätt för honom att liksom göra bot och bättring för hans oräkneliga onda gärningar som bland annat på antipiratbyrån? Eller är det här ytterligare ett illistigt lobbyingprojekt där han får stora pengar från någon typ av uppdragsgivare för att lansera det här getprojektet och sen i nästa steg propagera för en eller annan svågerkapitalistisk propaganda? Med tanke på att det är Henrik Pontén så är jag svårt att tro att det inte handlar om att han har sålt sig själv till djävulen igen.
5: Ja men du, alltså så här, den här nyheten kommer utvecklas. Ja. När du lägger upp det så här, det finns saker som kommer att dyka upp. Det är klart som fan han har en generalplan för att hur han ska sko sig på vår bekostnad här.
0: Ja, det är, jag har svårt på rak arm att tänka ut vad det kan vara för någonting. Men så brukar det vara med Henrik Pontén. Han brukar hitta på ganska halsbrytande saker.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Israel förklarar krig efter att palestinska Hamas går in i landet och avfyrar fler än 2000 raketer. Enligt uppgift är minst 40 israeler döda och 545 skadade. Premiärminister Benjamin Netanyahu säger att man kommer att vinna. Den absolut största nyheten under den gångna veckan är såklart kriget som utbrutit i Mellanöstern efter att palestinska Hamas har genomfört ett mycket storskaligt angrepp på israeliskt territorium. Den här attacken, det är något helt annat än vad vi har sett tidigare från Hamas och liknande palestinska grupper. Det är mycket mer storskaligt, det är mycket mer välorganiserat. Det kombinerar vapenslag på ett sätt som man normalt bara ser från mer avancerade staters krigsmakter. De använder sig av modern teknik som drönare på nya och till synes effektiva sätt. De verkar generellt välbeväpnade och det ställs många frågor om varifrån deras moderna vapen kommer. De verkar också mer vältränade, disciplinerade och effektiva än vad man väntar sig från Hamas baserat på tidigare attacker. Det har hänt en del sedan den här rubriken skrevs. Runt 1000 israeler har dödats nu. Minst 1000 tror jag. I riktigt otäcka attacker, terrorattacker kan man säga. Man går in bland civila i många fall och mer eller mindre skjuter alla man ser. Det är det intrycket man får. Inklusive på en musikfestival för ungdomar ute i öknen, en så kallad ravefest. Där hundratals unga israeler och en del tillresta ska ha mejats ner av Hamas-krigare som luftlandsatte sig med paragliders. Motoriserade skärmflygare. Det är helt otroliga scener faktiskt som beskrivs bara i termer, de här tekniska termerna. Och man har också då haft omfattande raketattacker och till synes då överväldigat Iron Dome, det israeliska raketförsvaret, med tusentals projektiler. Ja, det finns mycket att säga om det här, det tekniska. Vi kan eventuellt återkomma till detaljer som vi tycker är intressanta. Reaktionerna från omvärlden har varit starka såklart. Från amerikansk sida gick man omedelbart ut givetvis till absolut stöd för Israel. Jag tror att det var 8 miljarder dollar på ett bräde. Booms, bara så där trollar man fram 8 miljarder dollar. Och sen så skickar de sitt nyaste, bästa, största, dyraste hangarfartyg, USS Gerald Ford, till östra Medelhavet. De kom precis fram, tror jag. Och mer lär det bli. Arabvärlden har reagerat lika förutsägbart, kanske man kan säga. Fördömt Israel. Förutsägbart från ett historiskt perspektiv, men samtidigt ett avsteg från ett töväder som har pågått i många år nu. Man har byggt upp vänligare relationer, starkare ekonomiska band mellan arabvärlden och Israel. Låt oss prata lite mer om den biten också senare. Kriget började i lördags, nu är det tisdag, så att vi är precis i början av någonting här. Och att döma av de israeliska reaktionerna så kommer det här... Att döma av de israeliska reaktionerna så kommer det här inte bli någon liten eller någon snabb affär. Israelerna ser rött nu. De är fullständigt ursinniga, oerhört chockade över anfallet. Och ledande politiker i Israel pratar öppet nu om etnisk rensning, reducera Gazaremsan där det bor flera miljoner människor, reducera det till grus. Och det sägs att de stänger av el och vatten och säger liksom att om ni inte vill dö, lämna Gazaremsan. Det sägs att det bor 2,7 miljoner personer där, så det kan ju ta lite tid att evakuera. Men Israel har börjat en mycket ambitiös bombningskampanj för att förstöra Gaza. Det pågår i talande stund. Sådana här saker sägs ju i stridens hetta såklart och för retoriska politiska syften. Men jag tycker spontant det är svårt att se hur Israel skulle kunna göra något annat än att iscensätta en enorm vedergällningskampanj. Så att min känsla att det där är på riktigt. Ja, jag börjar redan halka in lite här på analyser och förutsägelser. Vi kanske kan prata lite mer om den övergripande situationen först. Jag har några saker som jag skulle kunna tänka mig att prata om. Jag har inte en punktlista här. Boris, lämna gärna överordet till dig. Vad gör du för reflektioner kring det här krigsutbrottet?
2: En vanlig liksom kommentar har ju varit från alla sidor och på många håll, och även från Hamas ledning, att det var fan vad oförberedda israelerna var. Jag lyssnade på en intervju med Ahmed Barakat som tillhör ledningen, han är väl nummer 3, som sa det att nej, det här hade vi inte väntat oss. Målet var att gå in och ta gisslan helt enkelt och sen återvända med gisslan som vi kunde, så att vi kunde ha dem för fångutväxlingar. Och han sa att det här visar ju att israeliska armén är en papperstiger. Så jag kan mycket väl tänka mig att det är... De hade inte väntat sig detta helt enkelt. Och i Israel pågår ju en jäkla diskussion om hur kunde det hända. Och även de som är kritiska mot regeringens politik, alltså delar av arbetspartiet och tidningar som Haaretz, liksom, säger, hur fan, vem bär ansvaret i militären för detta? Och nu verkar det vara en allmän kritik mot militären och inte så mycket mot Netanyahu faktiskt, för man ser ju att det, man ser att det är militären som är ansvarig, och speciellt får ÖB:n Halevi mycket kritik för att beredskapen och IDF:s positioner har varit mycket starkare på Västbanken. Man är mer mån om att skydda bosättningar där än man har varit att hålla kontrollen mot Gaza, menar de israeliska kritikerna. Och det anser man då beror på att den här väldigt färska ÖB:n, han tillträdde i januari, är alltså den första ortodoxa sionistiska jude som har haft ÖB-position och tidigare haft tunga positioner då i den israeliska armén. Och han är själv bosättare och har familjen på Västbanken. Så att man menar att det är han som har styrt styrkorna fel helt enkelt. Men jag tror det här visar inte, det är mycket mer att det där är sant, men det visar också på något sätt, tycker jag, Israels förfall som krigarstat och deras krigsmakt alltså. Idag så hittade man, alltså de har fortfarande inte, idag så medgav ju talesmannen för IDF att de inte hade tätat alla luckor i gränsstängslen. Som han sa att på frågan om hur många som då kunde ha slunkit igenom efter attacken en lördag, så sa han att ja, det rör sig nog om dussintals. Och idag så hittar man också 100 nya döda i en kibbutz, ett litet samhälle. Så att för vissa har de laddat, mobiliserat 300 000 man. Men det är en mycket märklig senfärdighet alltså de visar. Både i lördags, det tog 7 timmar att reagera, och nu i uppstädnings- och upprensningsaktionerna. Och det här är jag övertygad om ger Hamas, Hezbollah och omkringliggande stater väldigt mycket råg i ryggen faktiskt. Ja. Även om USA skjutsar in ett hangarfartyg. Nu måste jag vidare rösten.
1: Det är ju ett misslyckande i flera led. Alltså dels är det underrättelsemisslyckandet. Varför visste man inte att det här var på gång? Och så, ja, man var beredd på Västbanken och så vidare, men den stora frågan är varför man inte visste att det här hände. De har liksom Mossad, de har andra underrättelsemyndigheter som inte gör någonting annat än att infiltrera Hamas och Hezbollah och försöka ta reda på vad de har för planer. Och på något sätt då så ska Hamas totalt ha lyckats kringgå det här underrättelsearbetet. Och sen den andra frågan om varför de inte kunde stoppa anfallet när de väl blev varse att det pågick. En sak är att det tog 7 timmar innan de reagerade. Det är ju väldigt dåligt såklart. Men det tog också både 2 dygn innan de fick bukt på merparten av... det är fortfarande enstaka palestinska liksom, såna grupper som är inne och gör attacker. Men det pågick ju storskaliga attacker i ett par dygn. Att det var liksom, jag vet inte, hundratals grupper som var inne. Och de var inne, liksom, de kom med flyg, de kom med båtar. De kom till land, kom kanske genom tunnlar. De har jobbat mycket med tunnlar tidigare, så jag vet inte.
2: Flakmoppe också.
1: Ja, alla tänkbara sätt. Någon red säkert på en åsna och anföll Israel. Så att det var ändå liksom israelerna som ska ha en stark militär, som ska vara beväpnade till tänderna. Alltså vanliga israeler ska också vara beväpnade och tränade och vaksamma. Såklart de som bor nära Gazaramsan. Så varför kunde Hamas åka runt och kidnappa folk kors och tvärs på israeliskt territorium i ett dygn, 2 dygn efter att kriget hade utbrytit. Det är helt otroligt, va? Och en sån här idé som cirkulerar, det är att det finns på något sätt någon sån kalkyl i det här, att kanske att Mossad lät det här hända, kanske Netanyahu lät det här hända, för de behövde en förevändning för att göra det som de egentligen vill göra i Gaza, det vill säga jämna Gaza med marken. Jag har svårt att tro att det blir så. Om det möjligen var så, så tror jag inte de hade en aning om hur storskaligt anfallet skulle bli.
2: Nej.
1: Men en annan förklaring som jag tycker verkar mer rimlig, det är det som du är inne på också. Och det är att den israeliska militären är inte riktigt lika top-notch som den kanske en gång var. Och om man tittar på underrättelsesidan, Mossad, de kanske inte är så fantastiska och allvetande som propagandan vill göra gällande. För det är ju en propagandabild som finns. Så även folk som inte gillar Israel och judar och sånt där tenderar ju att tillstå liksom att Mossad, de är ändå riktigt vassa och farliga, och det är liksom den riktiga fienden och det ena och det andra. Men och det är såklart väldigt mycket en propagandabild som sprids av Mossad och deras vänner. De kanske inte är så jäkla bra. De kanske inte vet så mycket om vad som händer i Hamas. Man förstår att det måste vara väldigt svårt för dem att odla kontakter, att infiltrera liksom palestinska organisationer, och de kan säkert göra det ibland, men de har kanske helt enkelt väldigt dålig koll.
2: Ja, de har ju skrutit alltså med, förut så har ju israelisk underrättelsetjänst skrutit både med att man har liksom total kontroll över kommunikationer i Gaza, och att man har jättemycket informatörer. Och det är uppenbart att ingen av sakerna är riktigt sann. Sen är det ju också så att just de här teorierna om att man ville låta det hända på något sätt. Det är ju som du är inne på, det är ju bara en reflex av att man tror att israelerna numera är så jäkla oövervinneliga. Det är alltid kul att utmåla motståndaren som jättestora och livsfarliga. Och speciellt om det är judisk superlistig, speciellt på spioneriområdet. Men blotta tanken på att israeliska politiker i regeringsställning skulle låta detta hända, det är svårt för dem att sitta kvar. Det enda de kan göra är liksom att bjuda in alla till en stor koalition där alla får sitta med, vilka de än är.

0: knappt. Och i Gaza bor alltså 2,7 miljoner människor. Alltså, och hanterade PR och imagemässigt att bombar ut i grus och aska med 2,7 miljoner människor. Det går inte helt enkelt. Det är, då skulle man behövt halshugga väldigt många fler.
1: Ja, det är en väldigt viktig reflektion. Men jag tror att man kan också angripa frågan på ett mer generellt plan. Alltså, även om israelerna hade, även om de ledde med en vanföreställning som sa att de kan göra vad de vill i Gaza, om de trodde på det, för att de hade fel då, men de trodde på det, så skulle de ännu inte vilja göra det här. Och det som gör mig säker på det är att Israel har investerat enormt mycket i många års tid nu i en helt annan strategi, en diametralt annorlunda strategi. Och som nu tillintetgörs av det här som hände. Så, och det är för mig, det är otänkbart för mig att Netanyahu och gänget skulle ha ägnat liksom de senaste 10 åren åt att bygga starkare relationer med arabvärlden. För att sen bara vaska allting på en sån här grej, att orkestrera ett israeliskt Pearl Harbor. Det här ger mig en möjlighet att kanske föra in diskussionen på en av de mest intressanta frågorna som jag ser det. Diskuteras väldigt, väldigt lite i medierna. Vi har diskuterat lite grann på BBSen. Jag har skrivit inlägg om det där. Men jag tycker väldigt, väldigt få i medierna och så vidare som ställer sig den enkla frågan: vad vill Hamas? Varför gör de den här saken? Varför anfaller de? Förklaringarna som ges är väldigt simplistiska. Man säger så här: de är barbarer, de är blodtörstiga, de hatar judar, de vill döda judiska barn. Man har en otroligt simplistisk, karikatyraktig och väldigt liksom demoniserande, av humaniserande perspektiv på palestinierna och Hamas här. Och det de gör, det kan ju se väldigt galet ut också. Det kan se väldigt självdestruktivt ut. Därför att de kan ju inte vinna. De kan ju inte vinna ett krig mot Israel. Det finns ingen chans att det här anfallet leder vidare till att de om några veckor eller några månader liksom återerövar sina territorier eller liksom etablerar en landbrygga till Västbanken eller vad man nu skulle kunna tänka sig att de skulle vilja göra. Jagar ut judarna från... Inget av det där kan ju hända. Inte ens om de får liksom totalt stöd från alla omgivande länder så kan det där hända. Men det de däremot kan göra, någonting som de redan har uppnått med den här aktionen, det är att de kan bryta banden mellan Israel och arabländerna. Det är det som har hänt under många år nu, nästan 10 års tid. Att man har haft den här enorma charmoffensiven från israelisk sida. Att man har slutit avtal med land efter land efter land, med Förenade Arabemiraten och Saudiarabien och så här, de här länderna som man har haft väldigt, väldigt komplicerade konflikter med i många årtionden. Där man nu istället knyter band. Man har handelsavtal, till och med militära samarbeten. Så man håller på att bygga riktiga allianser med de här arabländerna. Och det måste ju rimligen vara den absoluta mardrömmen för palestinierna. Det måste vara det absolut sämsta man kan tänka sig från deras perspektiv. För deras absolut enda chans, det är att de åtminstone har arabvärldens stöd i sin kamp mot de israeliska ockupanterna. Och de inte har det längre. Om araberna sitter och räknar sina shekels och säger bara att det är faktiskt väldigt lönsamt här i affär med Israel. Så att palestinierna, de har ju alltid behandlat palestinierna lite styvmoderligt. Men om Israel kan vinna dem med handel och vapen och allianser, då, det skulle kunna innebära det permanenta slutet för hela den palestinska saken. Så att från deras perspektiv, det här är bara en spekulation då från min sida, men om jag ska försöka förstå själv varför Hamas skulle vilja göra sådana här saker, så är det en förklaring som får pusselbitarna att hamna på plats. För att om man gör en sån här attack, om man sätter igång då ett väldigt stort krig, ett liksom... Man dödar massor med israeler, man gör israelerna så fullständigt orimligt rasande och man får israelerna att jämna gasen med marken. Då kommer det vara omöjligt för arabvärlden att inte ställa sig på palestiniernas sida. Det kommer vara omöjligt för dem att inte bryta de här banden som de har byggt upp med Israel. Och då blir palestinierna, de blir fullständigt krossade, de blir mördade i 10 000-tal, hela Gaza jämnas med marken. Men det är kanske ändå mindre dåligt än att de tappar arabländerna som allierade, för att de

0: istället alliera sig med Israel. De förlorar det här kriget som de har förlorat många krig förut. Men de lever kvar. Och på ett sätt är Hamas och palestinierna i en ganska bra situation. Det finns mycket som tyder på att de har tiden på sin sida av demografiska skäl. Så att de, på ett sätt behöver de bara dra ut på den här militära konflikten i ett antal årtionden till. Tills de till slut vinner den demografiska striden på walkover. Och nu har de eliminerat det största hotet som fanns mot den utvecklingslinjen. Genom att klippa banden, genom att forcera arabvärlden och klippa banden med Israel. Det är en oerhört skicklig strategisk manöver från Hamas. Redan nu vet vi att det var en framgångsrik manöver. Vad tror du om den analysen, Boris?
1: Den tror jag väldigt rätt. Med tillägget att det kan ju faktiskt vara så att de tror. Alltså, jag tror Israel, det bygger på att Israel är i, eller egentligen är ju Israel en rävsax. Hamas räknar nog med att de kommer inte lägga där i grus och aska, just med tanke på deras tidigare strategi gentemot arabvärlden. Utan allt pekar ju på att de ska försöka gå in, alltså en markoffensiv i Gaza. Och jag tror att det är det som Hamas vill. Därför att de är jäkla, alltså tidigare försök att liksom klå palestinier i stadsbebyggelse har ju kostat israelerna jävligt mycket. Och nu är Hamas mer beredda än någonsin. Och de har ju visat, de har ju byggt erfarenhet, kunskap, de har tränat, de har 30 000 man av varierad skicklighet och erfarenhet, men det är väl vad de kan kalla under fanerna. Och det är rätt mycket på ett sådant här begränsat territorium, där man har ett väldigt utbyggt tunnelsystem, där man, och det finns bara tre markvägar som Israel kan ta, som de har tagit förut. Och Israels informationsövertag är borta i och med att det är uppenbart att Hamas kan använda drönare både för spaning och attack. De har byggt en bra arsenal. Och jag tror att de iskallt också räknar med att när markoffensiven motvilligt inleds av Israel, då kommer Hezbollah att reagera, åtminstone låta sitt enorma lager av missiler och raketer regna in. Och vi kommer att se den tredje intifadan på Västbanken. Så att de har Iran i ryggen. Och Iran älskar ju det här för att det stärker ju deras position i arabvärlden.
0: Ja.
1: Och det är intressant också att om nu uppgifterna är riktiga, att Israel har ont om missiler till sin järnkupol. Och västvärlden har ju ont om missiler att skicka, för de är i Ukraina. Och de behöver artillerigranater också för markoffensiven. Så att det är en jäkligt spännande situation alltså. Och när Israel går in så kommer det att bli extremt blodigt.
0: Ja visst, alltså ett fullskaligt krig på Hamas hemmaplan på Gazaremsan är ju, alltså, det är precis som du säger, det blir enormt kostsamt för Israel. För att israelerna, som vi redan har pratat om, de är inte lika tuffa som de en gång var. Men det är också det här att Gazaremsan är ett mardrömslikt ställe att slåss på. Så extremt tätt bebyggt, extremt tätt befolkat. Ska man ta gas, ska man gå in i Gaza och ta Gazaremsan? Det är ju strid gata för gata, oändligt många gator ner genom en stad där absolut ingen välkomnar israelerna som befriare eller något sånt där. Utan tvärtom, folk hatar israelerna. De har hatat israelerna i många generationer. De är synnerligen motiverade att göra motstånd. Väldigt många palestinier är desperata, hatiska, har ett helt liv bakom sig av uppdämd hämndlystnad mot Israel. Många drömmer om att bli martyrer. Många kanske inte drömmer om det, men då kommer dra slutsatsen att martyrdöden är det bästa de kan erbjuda sina familjer. Så det är en extremt svår situation där israelerna kommer att ta massiva förluster, soldater kommer att tas till fånga liksom varje dag, och de har, alltså, en helt fruktansvärd situation. Det är svårt att se hur israelerna kan göra så rationell kalkyl att faktiskt gå in i Gaza. Men vad ska de annars göra? För de måste göra någonting. Det enda andra de kan göra, det är att de det som de verkar hålla på med just nu, att de kan vedeldningsbomba. Mer eller mindre urskillningslöst. De har ju säkert en hel del mål ackumulerade. Hamas-killen bor där och de hade ett möte i det där huset och bombade alla de husen. Och sen fortsätter man efter det. Och sen kan man då förvandla Gaza till grus, som Netanyahu säger. Eller eventuellt till radioaktivt glas. Men problemet med det är att det skulle inte lösa det politiska och strategiska problemet.
1: Nej.
0: Det skulle bara göra det värre. Därför att palestinierna, de skulle inte lämna Gaza för den saken. De skulle sitta där med sina liksom 3 ögon och 4 armar. Och 10 år senare drar de igång nästa intifada, nästa krig.
1: Ja.
0: Under tiden så skulle det bara skapa enormt mycket badwill för Israel. När världen bevittnade deras gränslösa blodtörst på Gazaremsan. Så att Hamas är i en bra situation här. Det är bara det att väldigt många palestinier kommer att dö. Gaza kommer jämnas med marken och bli till grus. Men det är ju ingenting som Hamas till varje pris vill undvika. Det är inte alls så. Nej. Det funkar i deras värld. I deras värld så är de är i en desperat situation. De har ingenting att förlora. Människor, kroppar att föra ut och liksom i strid och bli ihjälskjutna. Det har de gott om. 2,7 miljoner närmare bestämt. Så att det här är en bra situation för Hamas strategiskt och en enormt svår situation för Israel.
1: Mm.
0: Israel måste hitta något sätt att inte spela det här spelet. Jag vet inte hur de ska göra det, men på något sätt måste de lyckas undvika den här fällan som Hamas har gillrat för dem.
1: Ja, nej, men jag tror att de, alltså fällan har i princip slagit igen. Alltså de måste ju agera. Och båda alternativ, alltså bombalternativet ställer till politiska problem i arabvärlden för dem. Och de regimer som finns kommer att tvingas ta avstånd från dem. Och går de in så väntar också ett helvete. Och antagligen ett helvete på 3 fronter. Alltså de har satt sig själva i skiten och de senaste 15 åren. De hade ju rationella ledare förut som såg faran och hur man skulle säkra Israels gränser. Sharon var antagligen den sista. Men sen dess har de ju betett sig som... De har inte sett problemet med palestinierna, helt enkelt. Som jag var inne på BBSen. Alltså på den tiden man var en fungerande krigarstat med bara militärer i ledningen. I praktiken alltså. Så kunde man göra kalla rationella saker. Även militärt. Men nu är det ju ett land där det gäller för makthungriga politiker att samla så många röster som möjligt. Och därför får vi dessa idiotkoalitioner hela tiden med bosättare, blådårar och annat. Och det går inte att föra en rationell politik då. Ja. Så det är ganska svettig sits för dem.
0: Jag frågar från BBS här. Erik frågar, vad tycker arabländerna om Palestina och Hamas egentligen? De verkar ändå inte vara bästa vänner. Särskilt om Israel lyckats skärma arabländerna. Vilket de ändå lyckats ganska gott med. Och hur är det med palestinier i Sverige? Så här... Arabländernas relation till Palestina är väldigt komplicerat. Det har ju bevisats gång på gång genom historien att de inte bryr sig så jättemycket. De är inte beredda att göra så stora uppoffringar för palestinierna. Och de blir mindre intresserade över tid. Palestinierna känner sig kroniskt svikna av resten av arabvärlden och så vidare. Palestinierna har inte gott anseende. Definitivt inte bland arabiska ledare. Men som jag har förstått det så har de fortfarande ett oerhört starkt folkligt stöd. Så att problemet om du är en arabledare, det är att du vill såklart göra affärer med Israel och andra krafter och sånt där. För det är så du tjänar pengar. Men du kan inte det därför att pöbeln i ditt land är helt fixerade vid den här Palestina-frågan och solidaritet med våra arabiska bröder i Palestina. Så att du kan råka på ett inhemskt uppror om du inte,
1: yeah.
0: om du inte liksom ger palestinierna någonting eller liksom visar att du är palestinavänlig. Och det trycket underifrån som gör att de måste klippa banden med Israel nu. Så att ledningen i arabländerna, de har nog inget löv så här. De skulle nog bara vilja bli av med palestinierna en gång för alla. Men de kan inte det.
1: Och en sida av det där och egentligen den underliggande strömmen tror jag, det är att trots allt varenda arabisk regim räknar ju pengar och vad man tjänar bäst på. Men Pöbeln tror egentligen inte i första hand enbart är driven av solidaritetskänslor med palestinierna. Den anhopning av potentiella taxichaufförer i Malmö i framtiden. Utan alltså det är ju, den arabiska pöbeln drivs ju av ett monumentalt hat mot allt västerländskt och definitivt mot allt judiskt. Och det där bryter ju fram hela tiden alltså. Det är någonting som slår ut ur deras, det vill säga pöbelns förmåga att tänka logiskt. Alltså och jag tror att det är, ska jag psykologisera, så här en monumental känsla av underlägsenhet. Man vet att man är mer korkad och att man är mer efterbliven. Och därför hatar man liksom allt det andra. Och det förklarar ju också alla dessa reaktioner i Sverige. Liksom när de lullar ut på gatorna och viftar med palestinska flaggor och är lyckliga. Alltså, även de som finns här, definitivt de som finns här, alla araber, de inser ju innerst inne att de faktiskt är underlägsna. Och det gör de ju jävligt hatiska.
0: Ja, vi får notis på BBS här om att det sägs att det är officiellt nu att Israel går in. Jag ser lila pilar här på en karta från alla riktningar in mot Gaza och en båt också, som kanske kommer från vattnet också. Men det är precis det som vi sitter och pratar om, den här offensiven. Det är också vad de har sagt senaste dygnet. De har sagt väldigt tydligt att det kommer komma, och de säger att nu stänger vi av elen, nu stänger vi av vattnet, vi kommer gå in i Gaza, vi kommer göra Gaza till grus. Om ni inte vill dö, stick från Gaza nu. Det har varit det officiella israeliska budskapet. Ja. En viktig fråga givetvis, den viktigaste frågan, den enda substantiella frågan egentligen från vårt perspektiv, det är ju vilka konsekvenser har det här för Europa och för Sverige. Man kan ju sitta och liksom jaga upp sig lite över saker som händer på andra sidan världen, men spelar egentligen någon roll om liksom, ja, de här två babbefolken pucklar på varann nere i babbeland. Det kanske inte spelar någon roll alls. Men det spelar roll för oss, åtminstone av en orsak. Och det är ju vad som händer om de faktiskt ska tömma Gaza. Vart ska alla palestinier ta vägen? Ja, gissa tre gånger vart de tar vägen. Några åker till Egypten, några åker till liksom Jordanien och Syrien. Men om 2,7 miljoner människor ska lämna Palestina, så kommer liksom 100 000, 200 000, 500 000 av dem kommer komma till Sverige. Det är en massiv flyktingvåg. Så att om israelerna gör det här, om de jämnar Gaza med marken och tömmer Gaza, på sätt och vis kan man ju säga att de då med brott mod vältrar över hela det här palestinska problemet på Sverige och andra länder som oundvikligen kommer behöva ta det här. Den här floden av mänskligt avskräde. Och det är någonting som man som svensk, som europé, kanske skulle kunna ha en synpunkt på. Man kanske skulle vilja säga någonting till Israel där om vad de håller på med.
1: Men det är också frågan om, alltså, just det här, vår oro för att de ska ta vägen och hamna här. Ännu fler på Möllevångstorget. Hur fan ska de komma ut från Gaza?
0: De kan resa via Egypten, va? Kan de inte det?
1: Ja, men exakt. Men det förväntas ju att gränsövergångarna och gränsen är öppna. Och jag kan inte se framför mig att Egypten säger att ja, okej, pojkar och flickor, nu öppnar vi gränsövergångarna här. Eller gränsövergången och gränsen. Kom. Och alla kan ju liksom inte ta båten ut från Gaza.
0: Nej, det där är säkert ett ganska komplicerat problem. Jag vet inte hur det går till. De har inte tillräckligt många båtar i Gaza för att lämna vattenvägen.
1: Det är jävligt mycket människor, så även om jag förstår inte, det verkar liksom vara borta i debatten. Hur tar de sig ut?
0: Men det här är också en del av den här orealistiska aspekten av den israeliska operationen.
1: Ja, precis.
0: Precis det som vi pratade om tidigare, att de kan inte bli av med palestinierna. Palestina kommer inte lämna Gaza. De måste döda dem. De måste döda 1 miljon palestinier för att inte ska bo liksom krylla av palestinier på Gazaremsan. Och de kan inte döda 1 miljon. Alltså om Israel liksom kärnvapenbombar, de släpper liksom 100 megaton jämnt utspritt över Gaza för att bara ta bort problemet. Det skulle på sätt och vis vara helt fantastiskt, för att dels så skulle världen befrias från 2,7 miljoner araber som aldrig kommer göra nytta, Och Israel skulle för alltid förlora sin ställning som det där helgonlika landet som inte får kritiseras och så vidare. De skulle rimligen så måste man då man kunna, jag tror inte de skulle kunna behålla glorian om de gör det. Utan då skulle de tappa den här ställningen som de har, de här påtryckningsmöjligheterna, det här liksom, moraliska, politiska förtrycket som de håller på med. Så på sätt och vis så är väl liksom Operation Glas är väl det som man egentligen ska hoppas på som lösning.
1: Precis som du var inne på förut. De måste ju tänka på strategier och vara utvecklat. Och de lever ju oerhört mycket fortfarande på Holocaust. Och de är ju medvetna om, de kan ju inte holocausta 2,7 miljoner människor vid Medelhavet, på en strand i Medelhavet. Och sen liksom, de tappar ju allt då faktiskt. Och så att de kommer ju ta till bomber, den dag motståndaren tar till bomben, inte innan liksom.
0: Jag kan tänka mig att de tar till bomben i andra lägen också, men om det är ett desperat läge. Om de känner sig väldigt, väldigt trängda. Till exempel om andra länders arméer skulle gå in.
1: Liksom,
0: medan de håller på att upptaga de här gasakriget. Och sen så har de riktiga arméer som rullar in över gränserna. Då kanske de börjar skicka kärnvapen kors och tvärs. Men jag kan inte tänka mig att de kärnvapenbombar gaser. Det var bara lite en sorts fantasi, dagdröm som jag hade.
1: Lite förhoppning.
0: From förhoppning. Men de kommer inte göra det. Och de kommer heller inte förvandla gasa till grus. Och de kommer inte kunna tömma gasa. Det enda de kommer kunna göra är att de kommer kunna ha en lång, segdragen, misslyckad ockupation som kommer sluta med att de behöver dra sig tillbaks för att de inte har råd att ta de här förlusterna längre. Och sen är vi tillbaka ungefär där vi började, förutom att Israel har mycket, mycket sämre relationer med omvärlden och är krigströtta och har massor med nya problem och har liksom en ännu argare palestinier i sitt permanenta palestinska problem.
1: Mm.
0: För problemet som Israel har, det är inte liksom att de, ja, att de liksom hanterar situationen på fel sätt, eller om de bara liksom manövrerade på rätt sätt så skulle de kunna liksom. Problemet är att de etablerade sin judiska stat på en plats där det bodde hundratusentals, miljontals araber. Och det finns liksom inget sätt för Israel att komma runt det problemet. Ja, så riktigt hårig situation. Det ska ändå bli spännande att följa. Det är sådär, det är krig. Man kan inte låta bli att titta och det är spännande. När det är så pass långt avstånd så behöver man inte. Jag är lite orolig för det här med flyktingvågen. Hur många araber ytterligare ska vi ta emot i Europa nu? Eftersom veka länder som Sverige inte kan säga nej. Särskilt inte till palestinier. Man kan särskilt inte säga nej till palestinier i Sverige. Kanske lite bättre när man inte har en socialisering. Men det är ändå. Det där sitter i väggarna i Sverige.
1: Alltså det finns ju ett skräckscenario. Och det är ju att just det här att. Det finns ju egentligen bara en väg ut då, genom Egypten. Och de som sagt, jag kan inte föreställa mig att de släpper igenom 2,7 miljoner palestinier. Och skräckscenariet är ju liksom en internationell överenskommelse. Att helt enkelt, man säger att nej, men EU och USA och Kanada kommer. Vi är beredda att ta emot alla som vill lämna Gazaremsan. Så Netanyahu, håll igen dina hästar, låt oss tömma det hela. Och sen går det liksom fraktfartyg helt enkelt, och EU-länderna får en given kvot och så vidare. Och den kommer att genomdrivas med att nej, men annars väntar utplåning på det här sättet. Så att jag kan se framför mig hur FN och EU liksom arrangerar detta. Och trots allt är Netanyahu så pass lömsk och listig att han kanske kan få till det. Och då blir du sittande även i Prag med en massa palestinska taxichaufförer.
0: Ja. Det var ett otäckt scenario som du målade upp nu. En sak som en reflektion som jag gör, kanske lite cyniskt, men jag får säga det ändå. Det kommer bli väldigt, väldigt tv-mässigt krig. Det kommer bli väldigt visuellt och tittarvänligt krig det här. Det ser man på att Hamas har verkligen snappat upp sin informationskrigskapacitet rejält. Alltså man har väldigt mycket videomaterial. Från de första timmarna av det här kriget så släppte man välproducerad video efter välproducerad video. Mycket det här att man filmade från luften med drönare. Där man kan se liksom Hamas-krigare skjuta sig fram på israeliska gator. De här bilderna när de flyger in med sina de här skärmflygnings-paraglider-maskinerna. Och det är spektakulära bilder. Och så gör man en grej som är vanlig nu för tiden, att man har en drönare som attackerar ett mål. Så har man en annan drönare som hovrar i luften ovanför och filmar attacken. Så att man sen kan lägga ut en snygg film på YouTube där man ser exakt hur stridsvagnen sprängs. Eller som jag såg häromdagen, hur de släpper en bomb från en drönare på israeliska soldater. Så de gömmer sig bakom en bil, men så pang så kommer en bomb ovanifrån. Och de hinner inte märka någonting. Och det här är en omistlig del av modern krigföring som vi ser i Ukraina-kriget jättemycket också. Jag är mest förtjust i de ryska videorna, för de brukar ofta lägga på väldigt fin klassisk musik. Så att det blir som en extra dimension att titta på deras sån här drönarsprängvideos. Men Hamas har lärt sig, de använder sig flitigt av det här. Och sen kommer ju de tråkiga sakerna också, för att de säger att de ska börja avrätta fångar nu, och det finns en risk att de kommer att filma avrättningarna, publicera videomaterialet, lite så här ISIS-stilen som vi såg för liksom 10 år sedan. Det vore ganska trist, men när det är mer den här drönargrejen, det blir väldigt tittarvänligt. Och det tror jag också kommer påverka, det kommer göra att det här kriget kommer te sig annorlunda på den internationella scenen jämfört med tidigare israelisk-palestinska krig, eftersom israelerna historiskt har varit överlägsna vad det gäller informationskomponenten, kommunikationskomponenten. Nu verkar det vara mer av jämnt skägg. Ytterligare en fördel för Hamas.
1: Ja, men palestinierna har ju tränat liksom rätt länge på offerrollen. Alltså de är ju jättebra på att organisera liksom fototillfällen där man bär ut barn ur bombade hus och sådana saker, och gråtande kvinnor och så vidare. Det är ju rätt många som fått fotopris för internationella sådana. Även ett par svenska fotografer också. Där allting bara luktar så arrangerat. Så att den tekniska kunskapen har de. Det de nu gör är att de tar en ett steg till och visar sig liksom från den offensiva sidan lite mera stridsbild.
0: Radio Bubbla.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Femtio tjänster försvinner när Stockholms gratistidningar Direktpress och Mitt i slås ihop. Det nya bolaget, som ännu ej fått ett namn, planerar ge ut 35 titlar i Stockholmsområdet. Stockholm har sedan ganska många år tillbaka 2 stycken konkurrerande koncerner som har en liknande typ av verksamhet. Båda de här grupperna ger ut lokala gratistidningar som kommer ut en gång i veckan och distribueras via posten. Så att om man bor i Stockholmsområdet eller man bor i Stockholms län i princip, så får man en gång i veckan de här tidningarna hem i brevlådan. Och de 2 koncernerna då, dels Mitt i-koncernen som gör Mitt i Södermalm, Mitt i Kungsholmen, Mitt i Sollentuna och så vidare. Och man kan säga att Mitt i är det mer etablerade företaget, medan Direktpress är lite mer av uppstickaren som utmanar Mitt i på deras marknad och så vidare. Men de har funnits parallellt i Direktpress har byggt upp gradvis och de har köpt gamla tidningar och sånt där, men under de senaste 10 åren så har det varit liksom full konkurrens mellan de här 2 företagen. Och då uppstår ju frågan, är Stockholm stort nog för 2 tidningskoncerner som vardera ger ut dussintals gratistidningar? Svaret på den frågan är nej. Och alla inblandade har alltid vetat det. Alla har vetat att det går inte att ha båda de här koncernerna. Stockholm är inte stort nog. Ett exempel på det är att Mitt i har förvärvats ett antal gånger senaste årtiondet. Näst senaste gången var, eller jag ska säga tredje senaste gången blir det nu då, i och med det här uppköpet, så var det ett riskkapitalföretag som heter Segula som köpte Mitt i. Det var jag tror att det var 2014. De köpte Mitt i från Stampen som ägde det tidigare. Och Segulas plan var alltid att köpa Direktpress. Och de gjorde flera försök, som jag förstått det, att liksom lägga bud, få till en förhandling för att köpa direktpress och slå ihop de här. Det var, tror jag, en del av deras ursprungliga vision, deras idé om man skulle få det lönsamt. För de trodde inte heller att man kunde ha båda de här företagen parallellt. Men direktpress sa nej. De ville ta sina chanser på den öppna marknaden istället. De ville konkurrera. De trodde att de kunde göra jobbet bättre än Meti. Och de gjorde det också. De konkurrerade rätt bra. Jag har själv lite inblick i den här speciella marknaden med gratistidningar i Stockholm. För att mitt sista stora uppdrag som IT-konsult innan jag lämnade den världen bakom mig och började göra Bubbla på heltid. Sista stora uppdrag var åt Meti. De hyrde in mitt team som fanns på den tiden för att bygga en... Ja, jag behöver inte gå in på detaljerna, men vi kom in som ett IT-specialistteam för att bygga en sorts ny digital plattform. Lite grann för att rädda det sjunkande skeppet genom att göra en ny fantastisk digital grej. Och vi byggde en väldigt häftig grej faktiskt, men tyvärr så använde de den aldrig. Det sjösattes aldrig, så att det... Tyvärr fick världen aldrig se de här grejerna som vi byggde. Jag vet inte om de hade kunnat rädda mitt team, men det var i alla fall ett ganska häftigt försök. Men under den tiden då så fick jag vara in på insidan i mitt IT-företagen och prata med alla cheferna, prata med många av journalisterna, lärde mig allting om hur deras processer fungerar, hur ekonomin fungerar och fick rätt bra koll på det företaget. Och från mitt IT-perspektivet så var ju direktpress verkligen farliga konkurrenter. För mig då, som en mer objektiv utomstående bedömare, så var det väl tydligt att direktpress fick mer gjort med mindre resurser. Och det satte verkligen press på mitt i. Så känslan var väl att mitt i var en ganska gammal och trött organisation, men etablerade på marknaden. Men det var tufft för mitt i att konkurrera med direktpress, som var liksom en yngre och mer driven organisation och också mer, kan man säga, mer entreprenöriell och framåt på det sättet. Så att för mig är det inte någon stor överraskning att det här oundvikliga uppköpet som det var liksom, det som skrivit i stjärnorna att det skulle bli så. Det förvånar mig inte att i slutändan blev direktpress som köpte Meti snarare än Meti som köpte direktpress. Du Boris, du har ju insyn också i den här sfären, men kanske mer insyn från direktpress-sidan. Hur ser du på den här situationen?
1: Nej, men som du sa, det är ett ganska logiskt slut på det här tvekampen egentligen, därför att det fanns ju ingen. Mitt i var ju på något sätt ägs första stampen som skötte alla sina tidningar uselt, köps sedan av ett riskkapitalbolag som får för sig på något sätt att det här är en bra idé och rekrytera folk som Joakim Berner och Dan Lannerö från Uppsala Nya Tidning och Eskilstuna Kuriren en gång i tiden för att liksom visa att man har tidningskompetens. Och sen allt, det var en del chefsbyten där man liksom tog allt nya chefer från de andra trötta Stockholmstidningarna. Fast vi är alltid chefer över där med alla nedskärningar. Medan direktpress, när man kom in i den miljön, så var det liksom, dels är ju väldigt många av tidningarna, det är ju franchising uppbyggt alltså, så att många av lokaltidningarna ingår ju i direktpresskoncernen, men ägs av en eller flera personer som liksom som driver projektet. Och det skapar en mycket större hunger, kostnadsmedvetenhet och man gjorde ett tag, tycker jag, vassare produkter och fick ur sig mer. Men sen inträffar den delikata situationen. Jag har ju pratat med rätt många som har haft ansvarsuppdrag där och varit delägare i flera lokaltidningarna. Men som har lämnat nu, så jag kan väl säga att de upplevde ju problemet efterhand att ägare och chefer var mycket hungrigare än personalen, alltså att det var svårt att rekrytera hungriga journalister och som en uttryckte det är lite svårt att driva ett gäng lokaltidningar i norrort när alla journalister som är beredda att jobba där envist vägrar lämna innerstaden och bosätta sig i norrort. Du bygger ju inte en lokaltidning med folk som inte liksom andas luften och går på gatorna på där lokaltidningen kommer ut. Och sen var ett annat problem att det är oerhört svårt att få fatt på bra säljare för att sälja annonser. Och det pågick ju ett annonspriskrig mellan Mitt-i-tidningarna och Direktpress-tidningarna. Och en drivkraft i sådana annonskrig är ju inte bara att man har två konkurrerande tidningar. Det är också att säljarna är dåliga. Att de inte lyckas argumentera för att deras egen tidning tar ett högre pris. Utan dålig säljare krigar ju alltid med att sänka priset. Och det där drev ju där ekonomierna, för ansträngde ju båda parters ekonomier rätt hårt. Så att problemet för de här är ju alltså att i den här nya fågelfeningsskepnaden, att de kommer inte ha någon större livskraft heller. Alltså det kommer att komma nya lokaltidningar som konkurrerar. Det är jag övertygad om. De kanske mest gör det på nätet då. Men det måste gå att göra vassare och hungrigare tidningar än någon av de här två har gjort de senaste åren.
0: Mm. Intressant tycker jag det du säger om skillnaden mellan olika delar, olika nivåer i företaget. Och vem som var mest driven och sånt där. För det finns ju en bild som man har ibland av organisationer. Jag skulle säga att den bilden är i huvudsak felaktig. Det är en sån här delvis politiskt motiverad myt. Att man säger att längst upp i företaget så sitter liksom byråkrater och det sitter ledningar och de bromsar och de är inte visionära liksom, och initiativ från golvet tas men fullföljs aldrig av de sega mellancheferna och även högsta chefen och så vidare. I min erfarenhet är det oftast precis tvärtom. Och den här typen av företag är ett bra exempel på det. Det var någonting som jag såg definitivt på mitt i. På den tiden då där jag var involverad som konsult och satt längst upp i företaget satt en vd som var tillsatt av de här riskkapitalisterna. En kille, jag gör inte så mycket med att nämna honom, men han heter Erik Norberg. Han var en fantastiskt bra person. Han var en person som imponerade på mig av olika skäl med sina personlighetsegenskaper, det han gjorde på företaget. Till exempel att han hade storslagna visioner, han jobbade med andra visionärer, inklusive oss som tekniska visionärer. På ett väldigt liksom, intelligent och prestigelöst sätt. Och han tog kampen med facket. Fackföreningar är alltid jättestort problem i den här branschen. Och han liksom tog de visionen och gjorde... Jag tycker han gjorde en heroisk insats på många sätt. Tyvärr så hade han ett omöjligt uppdrag. Men han var så här smart, driven, ung kille. Jag tror att det han hade gjort tidigare var att han satt på Schibsted-koncernen och rullade ut Blocket-kloner i alla länder i världen. De hade en lista, en världskarta, en lista över alla länder i hela världen. Från liksom Brasilien till Caymanöarna. Och sen prickade de av den, rullade ut en Blocket-klon i varje jäkla land. Det inte fanns några länder kvar. Och så det är den typen av effektivitet och tänk liksom. Som de försökte ta in i den här trötta gamla tidningsbranschen. Så att han var liksom... Han var det bästa i hela företaget, liksom, hans ambitioner. Och även mellancheferna tyckte jag var bra. Så när jag pratade med liksom, om man säger, mellancheferna på redaktionen som ledde ett team av journalister, de var också ofta imponerande och intressanta personer och gjorde bra saker och ville saker och så vidare. Problemet var bara att alla som jobbade under dem var mähän. Det fanns liksom en liten handfull journalister som gjorde en sån enormt stor del av jobbet. Vi satt med datasystem och sen så mätte vi liksom hur många artiklar produceras per dag. Och vi kunde se liksom att men de producerar så här, vad det nu var liksom, kanske så här en artikel om dagen per person i snitt. Inklusive små notiser och saker som bara är liksom en mening och sånt där. Och sen såg vi att det fanns liksom 2-3 journalister på företaget som producerade så här 10 gånger mer, 20 gånger mer än de andra. Och som fick väldigt lite uppskattning i förhållande till hur viktiga de var. Men ju längre ner i organisationen man kom, desto sämre var folk. Och grundproblemet var att de hade enormt mycket överflödiga människor, alltså journalister. Och det var inte alls den här känslan av att det finns en massa bra människor i journalistkåren som vill göra saker men inte kommer fram eller inte har resurserna. Utan de satt liksom... De satt och pillade sig i naveln och gick på fackmöten och när vi försökte göra innovationer, det kanske var dåliga idéer vi hade liksom, men när vi försökte göra någonting nytt, då var det ju framförallt liksom fotfolket, de längst ner, som sa stopp och blägg, det här går inte. Det var facket som opponerade sig och så vidare. Medan mellancheferna, rutinerade redaktörer, så här, de var försiktigt positiva. De ville vara med och snacka och göra saker. Så att, det är intressant att du säger det, Boris. Det verkar vara precis en sån omvänd liksom, engagemangspyramid. Ja, jag tycker det är en intressant fråga det här med lokaltidningar. Du tror att det kommer nya lokaltidningar, kanske mer på nätet och sånt där.
1: Ja, det är, alltså det kommer att komma nya lokaltidningar. Det är på något sätt, alltså behovet finns ju där, och man märkte det med direktpresstidningar, alltså att folk läste ju dem när de kom en gång i veckan, men mest för att det var någonting. Det är den som gör en bättre produkt och som skapar en riktig lokaltidning. För efterhand kom de här att fyllas med allmänbråte som man delade mellan tidningarna. Och en lokaltidning måste ju också ha profilerade personer på plats. Det är som du sa förra programmet, tror jag, att det är inte så svårt att starta en lokaltidning på nätet och göra sig känd på sin ort eller sin stadsdel eller sin stad idag. Det går ganska snabbt, och det krävs inte så mycket resurser. Det krävs närvaro och engagemang, och så det kommer att komma.
0: Den idén som vi hade, där det begav sig, som vi tog fram, konceptet som vi tog fram åt MIDI och byggde prototyper på och sånt där, det var att man skulle gå i en hyperlokal riktning, som det brukar kallas. Det vill säga, man hade då de här 30-någonting tidningarna som man gav ut varje vecka. Mycket, givetvis mycket innehåll som är liksom överlappar mellan tidningarna. Artikel som går i alla utgåvor, artikel som går i 10 av 30 tidningar och så vidare. Men man ändå tänker att man ska differentiera på 30 olika enheter. Vår idé var att man skulle differentiera på många, många fler nyheter för att få nyheterna mycket mer lokala, alltså hyperlokala, superlokala nyheter. Eftersom nu har ju nästan alla läsare nyheter i sina mobiltelefoner. Och mobiltelefonen vet var det befinner sig. Den kan ge exakta koordinater på det någonstans. Så att tekniskt sett så kan vi ge dig nyheter som handlar om exakt den platsen som du är på. Som du är på just nu eller som du brukar vara på och så vidare. Så att istället för att ha som, mitt i Södermalm så kan man, mycket, man kan ha mitt i SoFo eller mitt i Skånegatan, mitt i Nytorget. Mitt i papperskorgen i östra hörnet av Nytorget och så vidare. Alltså det är en godtycklig upplösning på lokaliseringen av nyheter. Så vi tog fram till exempel koncept om nya annonsformat. För nu måste du sälja annonser till en hel edition, så att hela Sollentuna. Men om du hade en mer flexibel hyperlokal motor, då skulle du till exempel kunna ha... Ja, du skulle kunna sälja en annons till Ahmeds pizzeria i Tensta. Där en annons skickas till slutanvändaren enbart när de kliver av tunnelbanan i Tensta och är på väg upp till Tensta torg. Då får de annonsen för Ahmeds pizzeria i Tensta centrum. Men Ahmed behöver inte betala för att visa den annonsen för någon som inte faktiskt är i närheten av Tensta centrum. Så på det sättet skulle man kunna hitta liksom en nya segment av annonsköpare också, med det hyperlokala tänket. Och man skulle kunna lägga in, det är inte bara nyheter, utan all möjlig annan information, allting som kan vara relevant till en viss plats kan finnas med i samma system. Till exempel, ja, men olika typer av evenemang som händer eller saker som är relevanta för ett väldigt litet område, men som kanske inte, alltså för en viss plats, men inte kanske för en hel stadsdel. Så det var vår tanke, att bygga en sån hyperlokal informationsmotor som nästa nivå av den här hela lokal nyhets- och lokal informationsbranschen. Vad tror du, Boris? Det är ingen som riktigt har gjort det här än, men skulle det kunna vara något?
1: Det är en underbar idé, alltså. Därför att det är... Du lägger ju infra... Om man bara tar det här i Råsunda, det innebär liksom att alla kafé- och restaurangägare, de som har återvinningsbutiker och annat, de kan ju hela tiden liksom... Alltså, inte timme för timme, men väldigt av. De kan liksom för sig, nej, men nu ska vi göra det här. Det blir ett sånt otroligt levande sätt att kommunicera med dem i området och de som rör sig förbi där. Och man kan mötas av glada överraskningar att det är, ja, nu kör vi rea 3 timmar på antikvariatet till exempel. Mm. Så att det är att det där inte har kommit än. Det är, den som rullar ut det i några stadsdelar kommer ju direkt att märka hur både befolkning och affärsidkare gillar detta. Och idag så är ju då skulle det dessutom bli så här att det finns väldigt många butiker och restauranger som har Facebook-sidor och Twitter. Men det är liksom hängande i luften. Men man är ju van att knacka in lite information och så vidare. Men på det här sättet så knackar man in, kan man knacka in den i ett blodomlopp helt enkelt. Och bara här i Solna rör sig liksom massor av människor fram och tillbaka. Och härifrån och tillbaka till innerstan och andra områden. Så att det där har framtiden för sig. Fast jag fattar inte att den framtiden är inte här än.
0: Nej, för det är inte så svårt att tänka ut de här idéerna. Men jag tycker inte att jag är något geni som har suttit och jobbat ut såna här planer. De flesta av idéerna fanns redan där ute. Men det är helt omöjligt liksom. Och inte minst det är facket och sega journalister och så vidare. Men motståndet var liksom kompakt mot att ens testa en sån där grej, vilket gjorde att systemet vi byggde redan kunde göra många av de här sakerna, blev aldrig tagit drift, det blev aldrig testat för att folk sparkade bakut.
1: Det är så idiotiskt. Ja. Mm. Det är därför de dör.
0: Radio Bubbla. Lokalpolisområde Rinkeby utkommenderar extra patrull att eskortera sina kollegor till och från tunnelbanan. Den nyligen färdigställda polisstation som byggts för att polismakt och lokalbefolkning i Järva ska komma närmare varandra, även fortifierad med ultrahårt och skottsäkert pansarstål av Armox-typ samt extra högt säkerhetsklassade fönsterutor. Polisstationen i Rinkeby har varit föremål för diskussioner, debatt i många, många år vid det här laget. Jag minns på den tiden som jag själv bodde i området Järvafältet. Det var ju 10 år sedan, men även då var det mycket diskussioner kring det här. Då hade man den gamla polisstationen i Rinkeby. Och man funderade på, räcker den verkligen? Kanske behöver polisstationen Tensta också. Men det var också mycket problem kring stationen. Och sen stängde man den. 2014 stängde man ner den. Och sen har det varit olika bud fram och tillbaka. Ibland, först sa man att vi ska bygga en ny station. Och sen sa man att nej, men det blir ingenting, vi skjuter på det. Och sen kom beskedet till slut att man ska bygga en mega polisstation i Rinkeby. Ett stort polishus. Och nu står det alltså klart. Och det är ett femvåningshus som är stort och som liksom som matchar, kan man säga, den kringliggande bebyggelsen. För det är mycket sådana här lägenhetshus i Rinkeby. Och nya polishus, det ser ut som ett sånt femvåningslägenhetshus. Och det är lite grann så här som ett sånt här, det smälter in i den här vedervärdiga förortsarkitekturen. Det ser ut som ett grått gammalt sån här, ja, betonghus. Även om det är alltså inte byggt av betong, utan det är byggt av skottsäkert pansarstål, armox-stål, för att skydda de stackars poliserna som jobbar där. Men de byggde ett gigantiskt polispalats, kan man säga, i Rinkeby, som även inkluderar sån här mer utvidgad polisiär service, som till exempel en passexpedition. Jag vet inte hur många passexpeditioner finns i Stockholm, men nu har de en till i alla fall i Rinkeby. Och det kanske är extra angeläget att expedera pass just där. Det vet jag inte, men det var i alla fall. Förut hade de en sån liten sån här nära polisstation, eller man ska säga, som låg precis in till Rinkeby centrum. Och den här nya ligger en bit bortom.
1: En sån här passexpedition måste de ha det, för att de tenderar att tappa bort sina pass väldigt ofta i de här områdena.
0: Varje månad nästan.
1: Ja, då måste man snabbt kunna få ett nytt alltså.
0: Ja, det var det jag tänkte också, att det måste vara något sånt övervägande. Att Rinkebyborna ändå är så mycket på andra passexpeditioner. Ja, men förutom då armoxplåten, skottsäkra väggarna och skottsäkra fönster. Och som det påpekas i artikeln här, stenkastningssäkra fönster. Icke att förglömma. Trots det så känner sig poliserna fortfarande osäkra. Och på väg till och från jobbet så behöver nu de konstaplar som jobbar på nya stationen eskort. De behöver väpnad eskort som har en särskild polispatrull som hjälper poliserna att ta sig till huset och därifrån. Särskilt tydligen på kvällen när de ska från jobbet, antar jag. Eller till jobbet, jag antar att polisen jobbar i skift. Så det är en ganska anspänd situation i Rinkeby då, trots den här fantastiska ambitionen att polismakt och lokalbefolkning ska komma närmare varandra. Det kan ju ske på lite olika sätt, kan man säga. Vi har en liknande situation, bara jag nämnde förbifarten, att vi har det är en länk som också ligger i Sverigeavdelningen som handlar om ett tåg som var försenat i Umeå. Vilket ledde till ett upplopp på tågstationen. Där förbannade passagerare, de hade missat sina anslutande tåg och bussar och vad det var. Springer efter SJ-personalen, skriker efter dem, kastar saker. Och till slut så barrikaderar sig SJ-personalen inne på sitt kontor i stationshuset. Och till slut då så lugnar den här mobben utanför ner sig. Men det var hett om öronen där ett tag för SJ-personalen. Ja, så Rinkeby och Umeå. Vad ska man säga om en situation där statens anställda övermannas? Måste barrikadera sig på sina arbetsplatser och ha väpnade skott för att ta sig till och från jobbet. Alltså det finns regelrätta krigszoner här i världen som är säkrare än så. Där man inte nödvändigtvis behöver till exempel poliseskort för att ta sig till jobbet. Och därför kan det vara värt att vi fortsätter att hamra in ytterligare lite grann. Det som vi har sagt ganska ofta i det förflutna. Att Sverige är en krigszon. Det är inte rätt att det är på väg åt det hållet, utan det är så nu. Jag själv, som sagt, jag bodde i Järvafält, jag bodde i Tensta ganska många år fram till att jag flyttade från 2010 eller sånt där. Och redan då, alltså för 10 år sedan, så var ju Rinkeby väldigt farligt. Jag blev själv attackerad, hotad flera gånger och, jag tror man kan säga, attackerad en gång. Och det bara, jag hade något ärende till Rinkeby och jag var korkad nog att åka och att jag skulle handla någonting på någon närbutik eller något där, någon specialbutik som fanns i Rinkeby, en orientalisk mat kanske. Och sen gjorde jag det efter att solen hade gått ner. Och det var faktiskt precis bredvid polisstationen, precis mellan den gamla polisstationen och Rinkeby centrum. När jag promenerade så kom det fram en sån där gäng, mycket aggressiva invandrare som skrek att de skulle slå mig och de skulle döda mig och såna här saker. Då fick jag med raska steg ta mig till tunnelbanan och det gick väl nätt och jämnt då. Men bara gå på kvällen i centrala Rinkeby var direkt farligt för drygt 10 år sedan. Och det har inte precis blivit bättre sedan dess, de senaste 10 åren. Särskilt inte med tanke på som polisen är ett bevis för.
1: Nej, alltså det här kommer inte att hjälpa för att man signalerar ju direkt från början svaghet och rädsla. Själva bygget är en signal om rädsla. Jag kan ju fatta liksom om amerikanska ambassaden i Bagdad byggs enligt liknande principer om än i större skala. Det är lite farligare omgivningar. Men att liksom bygga sån här fort i princip i Rinkeby, det är farligt. Det är lätt gäng med rätt lätt rubbade personer som har skjutvapen, men ändå man ska ju liksom signalera muskler, styrka, överlägsenhet, och direkt från början är ju ingången att ja, vi måste vara befästa här och vi måste ha skydd när vi går till och från tunnelbanan eller parkeringsplatsen. Alltså det är ingen bra start på det hela.
0: Men om jag får djävulens advokat då, är det inte på ett sätt bra att man markerar mot laglösheten i Rinkeby genom att faktiskt bygga, inte retirera som man skulle kunna gjort, utan faktiskt bygga en ännu större polisstation och ha ännu mer polis. 300 personer ska tydligen jobba i det här huset. Inte det är möjligen betraktat som ett aggressivt drag mot buset i Rinkeby?
1: Med svenska statens mått mätt så är det ju rena krigsförklaringen förvisso. De kommer inte att märkas. Alltså, om ett år så kommer vi kunna se tillbaka och konstatera att de kommer inte att märkas. De kommer inte att göra skillnad. De kommer att hållas i byggnaden. De kommer inte att fungera som det de borde fungera som. Trupp som är till för att ta tillbaka territorium som tillhör Sverige. Allting är ju sådär. Kontaktcentret som ska byggas upp. Och vi välkomnar sökanden från hela området. Vi har så mycket kunskaper i området som kan underlätta kontakterna med alla. Och får man jobb på vårt kontaktcenter så innebär det, kan vara ett första steg på vägen till att bli polis och få komma in på polishögskolan. Alltså signalerandet, symboliken, de är inte där för att bli kompisar, de är där för att ta tillbaka territoriet.
0: Mm. Ja, jag förstår vad du menar då. Det är inte utan att man har lite fördomar i den riktningen, att det är mycket dialogpoliser och fika och bulla med gangsters och mycket förståelse för deras dramatiska upplevelser och så vidare. Det man skulle önska sig, det är någon sorts, det är inte bara en större mobilisering utan det är en annan inriktning. Jag vet inte om man skulle kunna göra, kanske kalla in militären, håll ordning, slå tillbaka mot alla former av liksom ligism och kriminalitet, ordning med 10 gånger så mycket kraft.
3: Ja.
0: Och var liksom. Men samtidigt, det är något sjukt med en sån strategi också, för att varför ska vi försvara Rinkeby? Rinkeby är ju helt värdelös plats. Det har inget existensberättigande. Alltså, problemet, i slutändan så är ju problemet att Rinkeby ens finns. Hela stadsdelen borde jämnas med marken. Alla som bor där borde skickas ut i landet.
1: Ja, men vi måste ta kontroll över den. Och förlorar man slaget av Rinkeby, då sprider sig det här giftet i vidare och vidare cirklar. Det har ju redan spridit sig. Så ska man få folk att lämna landet och hjälpa dem på vägen, så måste man ta kontroll över deras, det territorium som nu är deras. Annars sprider det sig. Jag menar, det är en sjuka som sprider sig i samhället. De tar ett område och sen utvidgas det. Och det är bara att möta dem på plats helt enkelt och ge dem stryk. Det är inte så att jag brinner för att liksom, Rinkeby måste bli vårt igen. Det får för min del gärna bli någon slags park eller någonting liknande. Men först ska det bli en park eller något annat, så måste vi ta tillbaka det.
0: Ja, jag tycker att Järvafältet kunde gott vara lite större. Riv Rinkeby, Tensta, Akalla, Kista, riv Kista också. Riv alla stadsdelar som ligger runt Järvafältet och bara gör Järvafältet 4 gånger så stort. Det vore fantastiskt.
1: Kan du inte lägga till Hallonbergen där också?
0: Vi kan absolut slänga in det, även om det ligger liksom lite längre bort. Men absolut, vi kan expandera Järvafältet i alla riktningar.
1: Tack!
0: Ja, ja. För det är ju en diskussion, alltså det är kanske är lite perifer diskussion, men vi hade en tråd på BBS en gång där någon sa så här: skulle vi inte kunna fundera på ett projekt där vi tar tillbaka förorterna? Man kan få svenskar att flytta till förorterna, markera närvaro och ägna sig åt dominanta beteenden, visa invandrarna att det här är våra förorter och så vidare. Och om jag inte minns fel så var det bara i förra radiobubblesändningen. Och så läste vi upp ett brev från Houston, Texas, där han sa att, alltså någonting i stil med att svenskarna ska ta tillbaka sina förorter eller sånt där. Så jag tror att det är en idé som finns hos många svenskar. Jag menar ingen kritik mot vare sig trådstarten BBS eller just om Texas här, men bara ta dem bara som lite försiktiga exempel på att svenskar har ibland ganska grumligt tänk kring de här förorterna.
1: Ja.
0: Lite grann ett Stockholmssyndrom och lite grann en sorts historisk närsynthet, att man tänker 30-40 år bakåt i tiden. Det är också någonting som vi pratade om förra sändningen. Sen tänker man att ja, men det var den gamla goda tiden. Men hela liksom alla de här höghusområdena som man byggde som en del av miljonprogrammen, som man säger ibland, de här betongområdena, de är sjuka och onaturliga, de borde aldrig ha byggts.
1: Nej, men det där är...
0: Och det jämnas med marken alltihopa, sen så hittar vi någon lösning liksom. De flesta ska ju vara ute i landet om man får tänka sig en idealisk lösning. Och så, om svenskar vill ha någonstans att bo, och vi får bygga nya förorter. Kanske som den andra delen av miljonprogrammet. För det var ju inte bara de här höghusen. Miljonprogrammet var ju också såna här... alltså att man byggde, som man skulle säga, villor. Och innan dess hade man egna hemrörelsen och så vidare. Så att det fanns ju också ett sorts kollektivt bostadsbyggande program i Sverige. Som inte alls var inriktat på de här psyksjuka förorterna.
1: Och just säger med tidsperspektivet är väldigt viktigt i det här sammanhanget också. Alltså. Det är eländet har ju accelererat, kan man säga, sen de senaste 10-15 åren. Men ta en sån plats som Botkyrka. Alltså frågan om det någonsin har varit en svensk förort, alltså. Och de omkringliggande områdena. Alltså, idag så är det liksom mer än 60% av utländsk härkomst. Vissa områden över 90%. Och i början på 2000-talet var det 40%. Men det var liksom dominerande 40%, precis som det var på 90-talet och 80-talet. Så att de där har aldrig varit svenska förorter. Och vad man ska vara väldigt aktsam på nu, alltså, det är att det byggs, tittar man på det som byggs nytt, det är inte bara sådana paradgrejer som de här torstornen och liknande saker, utan en medveten strategi idag är ju att man ska bygga blandad bebyggelse. Så man håller alltså på att bygga bostadsrätter som är lite dyrare och finare i många av miljonprogramsområdena. Och bostadsbristen gör ju att folk tar dem. Och alltså, ibland när jag passerar sådana byggen så tänker jag, vad är det för

0: en konservativ person, en traditionalistisk person, så måste man i praktiken vara en sorts extrem radikal. Därför att om man vill ha någonting som är traditionellt, så måste det skapas nytt från scratch. Och lite det kan jag påminnas av i Sverige, att det finns liksom stadskärnor som är värda att bevara kanske, och mycket på landsbygden givetvis som är värt att bevara. Men allting däremellan borde bara jämnas med marken. Jag tycker bara det är en fantastisk bild. Tänk man bara sprängde alla de här förorterna. Man bara meddelar liksom att om 4 veckor så jämnar vi alla betongförorterna med marken. Och sen så får man bara sortera ut det. Det skulle bli lite kaos, men jag vet inte, det kanske skulle vara bra för Sverige. En typ av eskalerat krigstillstånd som skulle få folk att vakna till lite grann.
1: Ja, alltså det är så att man kan sitta i solstolen och dagdrömma om lite grann.
0: Särskilt i solstolen här i Budapest.
1: men jag tror att man faktiskt måste utforma politik. Alltså det där kommer ju folk bara... Vi måste ha lite mer människor med oss än du och jag och några till. Men däremot så isoleringen, alltså vi börjar med att sätta upp murar omkring de här områdena, och sen får man passera ut och in genom kontroller helt enkelt. Det tror jag vi skulle få kanske till och med majoritet med oss på, av ren självbevarelsedrift. Spränga blir liksom lite för... Det tar vi sen när liksom alla de som bor där har tröttnat och flyttat.
0: Det är en väldigt bra idé faktiskt, bygga murar runt förorterna. Kan tänka mig en och annan PR-mässig utmaning när man ska presentera det här projektet. Men det är en väldigt, väldigt rimlig idé faktiskt.
1: PR-mässig utmaning, jag förstår inte alls.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Boy, set them down.
3: Connected to the shoulder bone, the shoulder bones connected to the collarbone, the collarbones connected to the neck bone, fine neck bones with rice, ah, these are the neck of those dry bones, yeah.

Federalstaten i USA slår skatterekord, driver in 1,5 biljoner dollar på ett halvår, har trots detta mer än 500 miljarder dollar i underskott. Ja, amerikanska federala maffian slår alltså stöldrekord och snor 1,5 biljoner dollar. Sad. Men det intressanta här är att staten ändå går back 500 miljarder. Med andra ord har vi en IRO-nivå här med. Det framgår att intäkterna från bolagsskatt har minskat. Och det skulle jag säga inte heller är ett tecken på en ekonomi i uppgång. Går det bra för företagen så borde skatterna i absoluta tal från företagen ha gått upp också, inte neråt. Så det är bara en liten side note som jag släpper in där. En annan reflektion man kan göra, förutom att skatter stöld, det har att göra med det här statsskuldtaket som vi har pratat om i tidigare sändningar. Vi gjorde en sändning i, vad var det, slutet på april tror jag, där vi pratade om att det här skuldtaket kommer bli aktuellt den 15 mars. Men det hände ju inget speciellt i mars överhuvudtaget. En analys man kan göra så här i efterhand är att liksom skatteintäkterna, som, för det funkar så i USA att det är nu under mars-april.

0: som amerikaner betalar in sina federala skatter till systemet. Så att rent likviditetsmässigt så har ju då den amerikanska statsapparaten det ganska gott ställt just nu. Rent likviditetsmässigt. Men samtidigt så går man då på ett helår back med $1 billion. Så alltså $1,000 miljarder ungefär. Och det är på den nivån det har legat. Om man tittar tillbaka de senaste åren också. Men detta behöver man alltså inte låna precis just nu. Men pengarna borde vara slut relativt snart. Och om jag kommer ihåg rätt här nu, det är inte säkert att jag gör det. Men jag får med att den senaste den här skuldtaksdebatten, debaclet, var 2011 när USA blev downgradat, fick sin rating sänkt och så här, kreditbetyg sänkt. Då inträffade det här på sensommaren. Så vi kanske har anledning att återkomma till skuldtaket lagom till kräfterna. Vad tror du? Är det här en relevant analys? Alltså likviditet kontra varför hände ingenting 15 mars? Det är egentligen det intressanta här tycker jag.
1: Jag vet inte. Jag saknar en expertis som krävs för att säga vare sig bu eller bä. Alltså uppenbarligen som vi har varit inne på tidigare när vi pratade om det här skuldtaget. En av de sakerna vi sa var att ingen kris kommer att orsakas av att man slår i skuldtaket. För att det som händer nästa gång, precis som de föregående 300 gångerna, är att man bara höjer skuldtaket och fortsätter. Så att från ett perspektiv så kan staten alltid fortsätta med det här apspelet. Och gå med brakförlust, låna upp mer pengar, gå med enorma underskott trots att man tar in mer och mer skattepengar hela tiden. På en viss tidshorisont som är väldigt relevant så är det här systemet liksom hållbart och fungerande. Och det triggas inte en stor förödande kris bara för att man slår i en sån här imaginär gräns och man måste rucka lite på reglerna för att fortsätta. Därför att det är någonting annat som vi också pratar om ibland som kanske kommer till senare i sändningen. Men det är snarare globala skiften som har att göra till exempel med den amerikanska statens möjligheter att låna upp pengar. Någonting måste hända i den änden för att det ska bli någon förändring. Men sen är det såklart att det är ju på längre sikt så är det ju uppenbarligen ohållbart att hålla på så här. Som den amerikanska staten gör och nästan alla andra stater gör. Och det är ju förstås väldigt deprimerande. Deprimerande och liksom ofattbart. Att folk ser det som normalt. Att de tror att staten är någon typ av magisk entitet. Som kan existera på helt andra premisser. Än alla andra typer av verksamheter. Alla förstår att ett företag inte kan gå med förlust hela tiden. Och bara ta in mer pengar. Men alla förutsätter att det ändå på något sätt så kommer det ändå gå bra i slutändan när staten beter sig på ett sätt som är totalt orimligt, bryter mot alla normala regler för hur man kan göra saker. Och det går ju tack vare att staten exploaterar individer, företag, hela resten av samhället. Resten av samhället går på knäna.
0: Ja.
1: Det är inte att nödvändigtvis att systemet kommer att kollapsa i år eller om 10 år eller ens om 100 år. Utan det som händer är ju att det blir en mer och mer tilltagen exploatering av alla andra verksamheter. Och problemet är det här som är mycket mer svårfångat. Att om vi inte hade den här extrema utsugningen via skattesystemet och på andra sätt, hur staten snedvrider alla andra verksamheter, så skulle enorma mängder innovation och välstånd i alla andra delar av samhället kunna frigöras. Och människors liv skulle kunna bli enormt mycket bättre. Men det är det som Bastia beskriver. Som det man ser och det man inte ser.
0: Mm.
1: Och det vi ser allting som staten gör. Det vi inte ser är allting som skulle kunna ha hänt om staten inte hade varit där och sugit all kraft ur resten av samhället.
0: Och istället så vandrar vi på den här vägen mot träldom. För att parafrasera Hayek. Jag kommer också tänka på det Klaus Berntmeitner på Mises-institutet i Sverige brukar skriva på Facebook att när en stat lånar upp pengar, det vill säga går back, så låter man de ofödda barnen betala. Så det är inte bara de nuvarande entreprenörerna som ska betala ännu mer skatt in i systemet för att någon byråkrat någonstans i Washington eller i Stockholm har fått för sig att det är en bra idé att låna pengar, utan det är ännu ej födda entreprenörer. Så det vi inte ser är, inte vet jag, nästa Elon Musk, en på miljarden som vi pratade om tidigare. Vem vet vilka företag som aldrig föds på grund av det här?
1: Det har ju pågått ett tag också, så att man kan ju ställa sig frågan, återigen blir det science fiction, vissa kommer tycka att det är löjligt. Men så vitt mig anbelangar så är det ganska rimligt att tänka att det här, till exempel, att om vi inte hade haft den utvecklingen de senaste 100 åren, säg att istället för att vi hade haft första världskriget så hade vi haft ett sorts politiskt tillnyktrande.
0: Mm.
1: Folk började skärpa sig och insåg att nu har staterna blivit alldeles för stora, nu rullar vi tillbaka dem, vi stoppar den här liksom demokratiseringen och socialiseringen och allting, återgår till en mer en renodlad kapitalistisk värld, ett styre utifrån aristokratiska principer. Man tänker sig något sånt scenario. Vad hade hänt under 1900-talet? Mm. Och man kan absolut tänka sig till exempel att den som ville bosätta sig på planeten Mars, den kunde ha gjort det redan för flera årtionden sedan. Den som vill åka på semester till månen, inga problem. Det är många som gör det varenda sommar nu. Och åker till månen och leker i sjätte dels gravitation, vad det kan vara någonting. Cancer har vi inte talat om sedan 1920-talet, för då kom nanoteknologin som tog bort all cancer och de flesta andra sjukdomar och så vidare. Så vi skulle kunna ha enorma förbättringar av livskvaliteten, teknologiska utvecklingar och så vidare. Så att det är inte bara våra barn, utan vi är också de barnen till de generationer före oss som lät allting förstöras.
0: Ja.
1: Så att man har den här bilden ibland av att den teknologiska utvecklingen går så snabbt. Och det gör den. Det gör den jämfört med hur det har sett ut historiskt. Men eventuellt så är den teknologiska utvecklingen just nu otroligt långsam. Eventuellt så är det en sorts ultrarapid snigelfart som allting utvecklas i. För att hela tiden så jobbar man bara på alltså 50% energi eller 20% energi eller 10% energi jämfört med vad man skulle göra i ett fritt samhälle.
0: Och det är många icke-libertarianer som inte förstår skillnaden mellan samhället och staten. De tror att det är samma sak. Läste på Facebook någon dåre, jag tror att han är någon sån här politisk kommentator på TV4, jag är lite osäker. Som jag inte har tittat på TV på 10 år, så vet jag knappt vilka som är vilka längre. Men han ojade sig kring att det är ett jätteproblem att Sverige har så låg statsskuld i relation till BNP. För att det blir dålig likviditet i statsobligationen, och staten får då svårare att låna upp pengar. Och det här skulle på något sätt vara ett problem. Alltså Kahn har ju ingen aning om vad han snackar om. Men jag tror att den centrala delen i hans missförståelse är att han inte ser skillnaden mellan samhället och staten. Han tror att Magdalena Andersson och vad hon vill göra är likställt med vad som är bäst för svenska folket. Och som libertarian blir det mycket lättare att analysera sådana här saker, tycker jag. Eftersom vi inte sätter likhetstecken mellan samhället och staten. Tvärtom så ser ju vi staten som samhällets största fiende.
1: Är det Marcus Oskarsson på TV4?
0: Som så tror jag.
1: Jag såg också den där kommentaren. Det var ganska tämligen huvudlöst. Han brukar annars vara en hyfsat insiktsfull för att vara mainstream-kommentator. Ja, men det är så. Det är också en medveten ideologisk förskjutning.
0: Ja.
1: Som en del, oavsett hur man vill etikettera det ideologiska paradigmet, så är det någonting som har propagerat högst medvetet av dem som vill ha en maximalt expansiv stat. Och det är ju naturligtvis väldigt bra att sätta likhetstecken mellan staten och samhället. Och dessutom så blir ju den fiktionen blir mer och mer av en verklighet ju mer staten expanderar. Och I Nordkorea finns det inte så mycket samhälle utöver staten. Naturligtvis är det så att även där faktiskt så är staten en liten del av samhället. På grund av allting som händer, all ekonomisk verksamhet som sker på svarta marknader och så vidare. Till och med i Nordkorea. Men det är en sorts fiktion, en propagandamyt som de försöker förverkliga.
0: Mm.
1: Men det hänger också ihop med den demokratiska idén. Det är en av nyckelkomponenterna. För att man säger alltid så här att men staten, det är ju vi alla. Det är vi alla tillsammans som genom demokratin gemensamt bestämmer vad vi ska göra.
0: Mm.
1: Och då får man det låta väldigt mycket som att det är staten är den mänskliga gemenskapen och kanske därmed det mänskliga samhället. Jag håller med om att det här är en av de centrala insikterna som folk saknar. Och kanske är det någonting som man ska trycka mer på och få folk att förstå bara skillnaden.
0: Mm.
1: Samtidigt som jag tror att det är svårt, för att många människor brister i bara grundläggande samhällskunskap, kanske man ska säga, från liksom ett... Jag tror det fanns någonting som heter samhällskunskap när jag gick i skolan.
0: Mm.
1: De vet inte till exempel hur ett företag funkar.
0: Mm.
1: De vet inte ens vad ett företag är, de vet inte hur ett företag skapas, på vilka premisser det kan existera, vad som är skillnaden mellan en statlig verksamhet och en vinstdrivande privat verksamhet till exempel. Så att det är så många andra komponenter, du måste förstå så många olika aspekter av samhället för att förstå att samhället är någonting annat än staten. Så jag tror att det är en djup okunskap som folk lever i hög utsträckning, för att de är separerade från de materiella aspekterna av det här.
0: Mm.
1: För att till exempel vi har enormt många människor som arbetar inom offentlig sektor eller liksom relaterade verksamheter som aldrig kommer i kontakt med riktig företagsverksamhet. Så de har inte en susning om hur det funkar. Och för dem är det väl naturligt att bara anamma de här propagandafiktionerna om vad företag är för någonting och hur det funkar. Till exempel att det är en sorts här kapitalistisk utsugningsverksamhet.
0: Mm. Och det är ju inte konstigt heller, eftersom staten har tagit monopol på indoktrinering, det man kallar för skola. Så det är inte så konstigt att man får lära sig statens egen syn på verkligheten.
1: Är det konstigt annars?
0: Ja, exakt. Det här är återigen incitamentstrukturer som vi libertarianer, eller de som är intresserade av österrikisk ekonomi, brukar använda sig av som verktyg.
1: Radio Bubbla. Bröderna Koch trappar ner politiskt engagemang, återgår till långsiktiga projekt som utbildning, tankesmedjor och välgörenhet. Den artikel från National Review som är oerhört lång och ingående, detaljerad och synbarligen insiktsfull. Och jag tyckte jag vet en intressant sammanfattning av historien kring bröderna Koch och deras roll som de har spelat i den amerikanska politiken. För de har ju varit aktiva i ganska många årtionden nu, åtminstone sedan 60-talet, som filantroper och finansiärer, inte minst bakom tankesmedjor, utbildningsprogram som promotar ett sorts fri marknadstänk, frihandelsideologi i vid bemärkelse. Man kan säga att de är libertarianer. Och de har jobbat tålmodigt årtionde ut och in med att sprida information på det här med mjuka sättet via think tanks och försökt påverka opinion långsiktigt, försöka nå ut till unga människor, framtida opinionsbildare. Men från början av 00-talet så började bröderna Koch ge sig in i politiken, i valpolitik i USA. De började finansiera kampanjer och försöka påverka politiken mer direkt. Och det här har bitvis såg det ut att funka ganska bra. Alltså några valsäsonger såg det ut som att de hade fått ganska stor effekt. Men de har ofta också haft motgångar i vissa val. Inte minst 2012 så blev de väldigt besvikna på att deras då sponsrande av Mitt Romney och så vidare inte fick någon effekt. Och de har dels konstaterat att det är... De kom inte så långt på den fronten. De kan inte åstadkomma så mycket förändring. De säger att deras påverkan på amerikansk politik den här vägen har varit nära noll. Men de har också märkt att de har fått dåligt rykte. De har gått från att vara liksom doldisar i amerikansk samhällsliv till att vara väldigt kända och demoniserade personer. Trots att de inte har spenderat så mycket mer pengar, men bara att de har spenderat pengar på en mer synlig aspekt av det politiska systemet. Och de börjar känna att det här blir liksom en plump i protokollet för dem. Någonting som fördärvar deras legacy. Deras stora prestigeprojekt. Som är det som de ytterst bygger på. Jag tycker det var en väldigt intressant artikel, för att den var så väldigt informativ. Och ganska mycket inside information. Om hur det sägs att de här Koch-bröderna resonerar.
2: Men om du...
1: Det är väldigt svårt att sammanfatta, för det är så mycket information. Men jag tänkte bara nämna den för alla lyssnare.
2: Men bara en fråga där. Alltså, de är väldigt demoniserade, jag håller med dig. Men om de nu har varit så libertarianska i sinnelaget som du säger. har de inte då också trampat fel lite grann i, när de gett sig in i politiken? Medan Mitt Romney känns ju inte så jättelibertariansk.
1: Det är väl det som är problemet, att det är mycket lättare att driva en libertariansk agenda via think tanks till exempel än i politiken.
2: Ja.
1: Och det är väl det som de här bröderna har börjat inse, sakta men säkert. Sen ska man ju säga att när man säger att de är libertarianer, det betyder att de är, ja, de är som libertarian leaning på något sätt och inte särskilt renläriga eller sådär. Men i alla fall i en tydlig libertariansk riktning jämfört med mainstream politiskt i USA.
2: Mm.
1: Så vi får se vad de hittar på. Om de drar sig ur det här helt hållet. Eller om, och det verkar som att de ska dra in nästan alla, hela sin budget som de lägger på valkampanjer. Ska de dra in. Därför att de försökte först, de hade en idé om att de eventuellt skulle intervenera i den republikanska primärvalskampanjen på anti-Trump-sidan. Många av deras seniora operatörer på Koch-institutet pläderade tydligen på ett topplevelmöte om att de ska lägga in en hiskligen svindlande massa pengar i den här anti-Trump-kampanjen. Men i slutändan så sa de att nej, vi gör inte det. Istället så lägger vi ner hela vårt valkampanjarbete. Därför att Trump blir kandidaten visar på att vi har ändå tappat greppet om hela den här processen. Vi måste ta några steg tillbaka och se om vi ens kan påverka någonting. Men förmodligen inte.
2: Väldigt sympatiskt tycker jag.
1: Ja, på sätt och vis är det väldigt sympatiskt. Alltså, man kan se olika aspekter av det. Det är bra att de slutar liksom köpa politiker och därmed liksom blåsa upp politikens betydelse på ett sätt.
2: Mm.
1: Man kan ju också säga att det kanske finns tecken på viss sundhet. Men man kan ju också tänka så här att det, nu när det hettar till, när det börjar bli lite kontroversiellt, då slutar de göra sina saker för att stödja frihetskampen. Även om de inte var renlära libertarianer som har gjort en del saker som är ändå libertariansk riktning. Och nu ska de liksom eventuellt rulla tillbaka lite av det, bara för att de får dåligt tyckte. Då pallar de inte trycket helt plötsligt. De har liksom 86 miljarder dollar i förmögenhet eller någonting. Men att folk snackar skit om dem och säger att de är onda högergubbar, det klarar de inte.
2: Ja, det är lite märkligt. Jag önskar att förklaringen ligger mer åt hållet, att man känner att det finns inga vettiga alternativ helt enkelt.
3: Malteserorden väljer broder Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto till ny ledare, blir 8:e furste och stormästare i ordens historia. Ja, den gamla Johanniterorden som numera kallar sig för Malteserorden, eftersom de på senare dagar fick Malta som en förläning, har valt en ny ledare. Naturligtvis någonting som inte kommer gå obemärkt förbi Radio Bubbla. Till att börja med lite om bakgrunden. Vi har ju, jag ska inte upprepa allting, men jag ska bara påminna om att vi tidigare inslag har pratat om hur den förra stormästaren Matthew Festing blev avsatt. Och det här var drygt ett år sedan i januari 2017 när påven tvingade Matthew Festing att avgå. Därför att han hade gett en av cheferna i ordens sparken, nämligen Albrecht Freiherr von Boselager, som ledde en verksamhet i Asien där man i ordens namn hade delat ut kondomer till lokalbefolkningen, vilket naturligtvis är i strid med katolsk lära. Det är ajabaja, men det hade skett då av ett eller annat skäl. Och som straff för att Freiherr von Boselager inte hade stoppat det här, så blev han avpoliterad av stormästaren. Då klev påven in och straffade stormästaren genom att avsätta honom. Vilket alltså är exceptionellt, att påven går in och styr över en suverän order. För att Malteserorden ser sig fortfarande som och opererar som ett suveränt internationellt rättsobjekt. Och de är inte en gren av under påven, utan de är en egen stat, kan man säga, fast de inte just nu har de inget territorium. Men de ser sig själva och opererar som en suverän stat. Och de har någon observationsplats i FN och diplomatiska relationer med 200 länder och så vidare. Och då tillsatte man en interimledare, en tillförordnad stormästare kan man säga, en löjtnant kallas det då. Och det är alltså Giacomo Dallatore del Tempio di Sanguinetto. Jag ska återkomma till lite grann vem han är. Men han har sedan dess drivit en reformagenda som är alltså påvevänlig. Så att han fortsätter på den här inslagna vägen av att ja, lite kondomer skadar väl inte. Och vi ska inte ha några reaktionära människor i toppen som petar folk bara för att de upprätthåller katolsk doktrin. Och han lovar nu att han ska fortsätta med på det spåret. Men vem är då broder Giacomo Dallatore del Tempio di Sanguinetto? Ja, och varför har han ett så långt och konstigt namn?
2: Det beror ju på
3: att han är en äkta italiensk ädling. Det är inte vilken familj som helst som har ett så tjusigt namn, naturligtvis. Han kommer alltså från en familj som, jag är inte säker på om man översätter det här till svenska, men jag tror att man skulle säga att det är en släkt av grevlig värdighet. Han är en greve eller någon annan kanske i hans släkt. Han är 73 år gammal och hans far var konsthistoriker och chef för Vatikanens museer. Hans farfar var chef för L'Osservatore Romano, det vill säga Vatikanens tidning. Hans bror är domare i en av Vatikanens domstolen, chefen av Vatikanens domstolen, tribunalen. Själv så har han gått i sin fars fotspår, studerat arkeologi och konsthistoria, undervisat i klassisk grekiska, vetat Vatikanens universitet och varit chefsbibliotekarie och chefsarkivarie på universitetet. Han har skrivit många böcker och artiklar, framförallt om medeltida konsthistoria, till exempel skulpturkonst i den tidiga kristendomen. Det är hans specialitet, kan man säga. Han har det här i blodet, kan man säga, och har väldigt lång historia också i Malteserorden. När man väljer en stormästare, det är ganska intressant, tycker jag. Kanske någon som lyssnar tycker att det här är obskyrt, men jag tycker det är ganska intressant.
2: Nej, det...
3: Man har en slags konklav, ungefär som när man väljer en påve. Då ett antal personer har befogenhet att träffas på ett möte i Rom och göra det valet. Den här gången så var det 53 personer som kvalificerade till rådet. Inklusive, det här är första gången någonsin, inklusive två kvinnor. Det är lite tecken i tiden att de håller på att förändra. Förändra och modernisera i Malteserorden, för att uttrycka det milt. Och sen så har man en lista med valbara kandidater. Och där reglerna är faktiskt mer strikta än vad man har när man väljer påve, till exempel. För att nästan vem som helst kan välja till påve formellt sett. Men i Malteserorden så krävs det att man måste ha avlagt rättsortslöften. Fattigdomslöfte, kyskhetslöfte, lydnadslöfte. Och man måste ha levt i 10 år under sådana löften, om man är yngre än 50 år. Om man är äldre än 50 och har varit medlem av orden i mer än 10 år, så räcker det om man har levt bundna löftena i 3 år. Dessutom så måste man, för att vara kandidat, komma från en adlig familj. Och den gode Giacomo Dallatore del Tempio di Sanguinetto, han kom ju då från en grevlig familj, naturligtvis, och han har varit medlem i 33 år. Och han avlade sina ordenslöften för 25 år sedan. Så han uppfyller de här kriterierna, naturligtvis. Men det fanns alltså bara 12 personer som hade kvalificerats för att vara kandidater. Det var naturligtvis en lågåldsare att det skulle bli broder Giacomo, eftersom han har varit tillförordnad och han är godkänd hela vägen upp till påven.
2: Jag blir jätterolig när jag ser honom.
3: Mm-hmm.
2: Har du kollat öronen?
3: Han har stora, konstiga, utstickande öron.
2: Nosferatu-öron. Ja, men seriöst, alltså kolla på alla gamla filmer med, inte de moderna Dracula-filmer, de här klassiska Nosferatu-bilderna. Oj, oj, oj. Man förstår att han aldrig ler, för då skulle man ju se väldigt spetsiga hörntänderna. Det här bådar illa.
3: Ja. Malteserorden är på dekis. Den saken är klar. Jag är ju fortfarande en varm vän av tanken att Johanniterorden skulle kunna ta över styret på Malta igen. Det ska inte bli sämre än det man har idag. Och det beror lite på hur det går för Commonwealth. Men än så länge så hejar jag lite grann på på orden, men inte om de ska hålla på så här. Inte om de ska hålla på och bara tillsätta massa, låta sig kuvas av Vatikanen och tillsätta massa påvelojala mähän som broder Giacomo. De behöver räta på ryggen och säga att vi bestämmer över, vi är suverän orden, vi bestämmer oss själva. Och vi ska sparka ut alla kondomutdelande friherrar och göra det på det gamla sättet.
2: Ja, vi får hoppas att det leder till sådana motsättningar.
3: Ja, det är min lilla önskning i alla fall som jag utfärder.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. Merkel väntas få till 1 juli på sig att hitta lösning på migrationsfrågan på EU-nivå. Annars kommer CSUs förslag om direktavvisning av migranter vid tyska gränsen träda i kraft. Innebär att Tyskland inte accepterar asylsökande som redan registrerats i annat EU-land. Ja, det är en politisk kris kan man säga pågår i Tyskland just nu. Det är, beskrivs oftare och oftare som ett desperat läge för Angela Merkel, Tysklands bundskansler. Och den senaste utvecklingen är att Merkels direkta problem är att hennes koalitionspartner CSU har tröttnat på invandringspolitiken som bedrivs. Men det i sin tur har lite djupare orsaker. Och Angela Merkels parti, Kristdemokratiska partiet, heter ju alltså CDU och de har en ständig allians med ett annat kristdemokratiskt parti, ett lokalt kristdemokratiskt parti som heter CSU, som man kan säga är motsvarigheten till det kristdemokratiska partiet i delstaten Bayern, i förbundslandet Bayern. Och det är bara av historiska skäl så är det så i Tyskland att Bayern har sitt eget parti, och det är som om Skåne-Moderaterna skulle ställa upp i riksdagsvalet som ett särskilt parti, och sen i riksdagen så bildar Moderaterna och Skåne-Moderaterna en allians med sina respektive riksdagsledamöter, och sen gör de det varje mandatperiod i 70 års tid är situationen mellan de här två partierna. Men nu så börjar deras relation bli sämre, och det beror i sin tur på att CSU i Bayern har börjat känna trycket från Alternative für Deutschland, det nya invandringskritiska, euroskeptiska partiet i Tyskland. Så jag tycker det är intressant där, för att man kan se i den situationen hur man ser liksom i realtid hur det går till när samhällseliterna tvingas ge efter för opinionen. Och till slut så måste de börja byta fot. Självklart inte förrän de verkligen är på fallrepet. Men nu börjar det bli kris då. För CSU säger, de tappar jättemycket. Alternativet för Deutschland går framåt. Och den här invandringsfrågan är den stora knäckfrågan. Så då säger de till slut att vi pallar inte det här. Vi kommer bryta upp från vår allians. Och de har redan haft liksom komplicerad regeringsbildningskris i Tyskland. Så att Merkel har knappast råd. Vi är ännu mer strul nu med sin allra närmaste allierade. Men CSUs ledare Horst Seehofer har börjat bli väldigt ta de frågorna på större allvar och driva dem. Och så nu måste Angela Merkel navigera febrilt både inom Tyskland för att hålla ihop sin egen allians. Men hon måste också göra det på den internationella nivån. Och därför då så vill hon ska ha möten med diverse olika länder i Europa för att försöka få dem istället att ta större ansvar. Och det pratas om ett mini-toppmöte med Österrike, Italien och Bulgarien. Men det är väldigt problematiskt, Merkel, därför att Italien och Österrike håller på som allra bäst att snacka ihop sig om flyktingfrågorna. Italien som har en ny populistisk regering som verkligen går i bräschen för att stoppa flyktingfloden, och Österrike som har haft en restriktiv politik länge och försökt trycka på grannländer för att de ska ha mer restriktiva policies, att Slovenien ska sätta in militären och så vidare. Matteo Salvini och Heinz Christian Strache och några andra satt ner bara nu häromdagen, om jag förstod saken rätt, och snackade ihop sig. Så att Merkel måste hitta någon lösning här om hon ska överleva politiskt, men det är svårt att se om hon ska komma framåt vare sig inom Tyskland eller i resten av Europa, och kan hon inte det kommer hon tappa kontrollen över invandringspolitiken, med tanke på hur viktig den frågan är för henne i termer av hennes politiska personliga politiska projekt. Så är det på riktigt nu ordentliga spekulationer om att det kanske är slut för Merkel. Hon kanske inte kan klamra sig fast vid makten särskilt många veckor till. Vad tror du, Boris? Är det kanske för optimistiskt att tro att Merkel faller nu?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Det är Det är lätt att tänka sig att hon kommer att falla där, för att det är så desperata grejer liksom, sätta sig med Italien och Österrike och prata om kan inte vi ta emot dina flyktingar. Det är ju så där dödfött från början, och det finns ju ingen sann som kan åka inom EU och ställa samma fråga heller för övrigt. Så att men det innebär inte att hon måste falla, vilket hon borde göra, och straffas för sin politik de senaste åren. Hon kommer att sitta kvar, alltså genom en eller annan manöver på grund av sin egen kompetens på området att manövrera. Och på det andra skälet att hon kan icke falla, alltså. Därför att EU-överheten är ju pådrivande för att vi ska ha en Merkel-politik i Europa, och de kommer inte låta henne falla. Nu är jag återigen inne på det här med konspirationer och annat, men de kan inte göra det, därför att hon är den viktigaste motorn i den här öppna upp Europa-strategin, och de som driver på den på ett högre plan kan inte låta henne försvinna. Man vet inte vad som kommer sen, och det som kommer sen blir med största säkerhet någonting mycket mer restriktivt, och det är inte omöjligt. För Tyskland är också viktigt för att piska andra länder i Europa, både ekonomiskt och politiskt. Så att vi kommer att dras med mamma Merkel ett tag till, tyvärr.
0: Det är ändå fascinerande, tycker jag, när jag läser rapporteringen om det här. Tänker på Merkels bevekelsegrunder. Alltså, hon kämpar ändå oerhört hårt. Jag kan undra, vad kommer det sig egentligen att hon går till de här enorma ansträngningarna för att Tyskland till varje pris ska vara proppfullt av främlingar? Varför kan hon inte säga, vi tog emot åtskilliga miljoner flyktingar och det var bra, men nu går det inte längre. Nu kan vi säga som Alex Teodorescu sa häromdagen, som vi pratade om, att nu måste vi strama åt kranen lite grann så att vi kan hålla flödet jämnt och högt över tid. Varför måste flyktingfloden fortsätta med sån våldsam kraft? Varför måste man liksom sätta allting på spel? Inrikes, utrikes, för den här enda frågan. Men det som du säger, vi har en bra ledtråd, tror jag, det som du säger, Boris, att resten av EU, de andra delarna på internationella nivån, kommer inte låta Merkel falla, och kommer inte heller låta i första taget den här agendan att gå fel.
1: Den ligger där fast, alltså. Sen krävs att vi alla blir mycket bättre att analysera vad EU-byråkratin vill egentligen. För den är ju, alltså, den kommer ju undan så jäkla lätt, men den kan ju faktiskt bestämma vilka länders ekonomi, vem som ska styra dem och så vidare. Det gör man redan idag i södra Europa, och det är klart att om det behövs så kommer de ge sig in i diskussionerna och tala om vad som ska gälla i Tyskland också. Sen tror jag att man måste börja spåra upp lite mer det här grundläggande, alltså den här splittringen som finns i den tyska överheten, om man ska gå alltså man ska bygga en axel med turkarna, eller om man ska bygga en axel med ryssarna. Och jag tror att Merkel tillhör den fraktion i överheten som vill ha en axel byggd med turkarna. Mot henne står de som hellre har en axel byggd med ryssarna. Och det där kampen står idag helt enkelt i Tyskland.
2: Jag skulle vilja säga några ord till om den här övergripande situationen. Vi dyker ner i de här enstaka nyheterna, och det är ömsom ganska komiskt underhållande, ömsom skrämmande och förvirrande, med statyerna som ska ner och FN som twittrar och det ena med det andra. Men jag har tänkt på en grej, för att jag har fått ganska mycket mejl senaste veckorna om precis den här situationen. Apropå, vi har haft mycket diskussioner om det i radion, så folk har av sig, jag märker att det är många som är förvirrade. Det är många som är skärrade över hur kaotisk situationen är och hur hatiska våra motståndare är. Hur alla historiska och alla normala spelregler upphävs. Så även folk som lyssnar på Radio Bubbla är oroade, osäkra på hur de ska tänka och agera. Kan inte så mycket på de som är lite grann i den inre kretsen. De som är med på Bubbla BBS och diskuterar och så vidare. För där har vi en gemenskap där vi kan gemensamt hantera de här frågorna. Men det är ju de flesta som lyssnar på Radio Bubbla är inte med i den kretsen. Och de är, alltså jag märker ju, så gång på gång så frågar de sådana saker, de här raserna. Frågar, hur kunde det bli så här? Vart är det på väg? Vart tar det slut? Vad kan vi göra? Och det är ju en infernalisk situation. Alltså jag är inte heller säker på hur jag ska tänka och agera. Jag sätter mig och mediterar inför varje Radio Bubbla-sändning på vad jag verkligen borde säga. Så att det inte bara ska bli liksom slentrianmässiga kommentarer eller kanske någon sorts mer tillbakalutad ironisk rapportering om så bizarra vänsterupptåg. Sen beror det såklart lite på dagsformen, vad som faktiskt kommer ur munnen. Men jag försökte åtminstone då och då att höja perspektivet. Samtidigt kan jag känna att jag ofta inte träffar rätt. Och även jag är villrådig. Jag förstår verkligen att andra är det. Särskilt de som har vanliga jobb att sköta och inte kan göra som jag, sätta sig en halv dag och meditera över planetens tillstånd. Boris, kan du känna igen den här känslan? Att det ibland är svårt att inte tappa perspektivet, trots att det i viss mån så är det vårt jobb att hålla ögonen på bollen. Men man förvirrar sig ibland ganska lätt med sån här Kitwamba Saboni-utspel och annat.
1: Ja, samtidigt så är det. Och samtidigt så måste jag säga att det ändå är så att, som vi har pratat om i program tidigare, att jag tycker att det är motståndaren, vår fiende har ju flyttat fram sina positioner så sanslöst fort och så brutalt och våldsamt och ondskefullt. Så att de har ju faktiskt tagit bort alla handlingsalternativ. Det är antingen underkasta sig under galenskapen och liksom gå ner på knä då när man går lite närköpet när man möter någon svart person, bara för säkerhets skull markera. Alltså här är jag inte ironisk, utan jag vet ju att folk är nervösa på riktigt, alltså för att säga och göra fel saker. Det kan leda till allt från att man blir av med jobb eller utfryst eller att man åker på stryk på riktigt, alltså.
2: Mm.
1: Och det är det jag menar med att de har tagit bort alla handlingsalternativ. De pucklar ju på oss. Och det här är ju alltid, tycker jag, oerhört svårt att säga det, därför att man måste liksom upp till bevis också. Men seriöst så kan inte jag se något annat alternativ än att man bankar den här än så länge lilla stormtruppsgruppen sönder och samman, helt enkelt. Därför att då försvinner de från gatorna och vanligt folk som inte vågar ta ställning kan andas friare, helt enkelt, och blir inte lika rädda nästa gång. Alltså det är en historisk lärdom, detta.
2: Mm.
1: Sen kommer det att dyka upp nya sådana här grejer som BLM. De där uppe ger sig liksom inte. Det är, så här, vi säger jag, som jag talade för någon slags rörelse, men det är ju inte sunt tänkande människor som har valt den här situationen och de alternativ som återstår.
2: Nej.
1: Men man ska se om sitt hus, helt enkelt, och sen hoppas jag att folk faktiskt formerar sig för att kunna klå upp de här människorna. Jag vet att det är en uppmaning till våld och att ägna sig åt sånt, men vad är alternativet? Det går inte att prata med de här människorna.
2: Nej. Det jag tänker mycket på är så att spektrumet av tillgängliga alternativ krymper för varje månad som går. Och det är liksom bakgrunden till den här klaustrofobin som folk känner. Och jag märker när jag pratar med folk att det som demoraliserar dem så mycket, det är inte till exempel de här protesterna. Ja, men det är demonstrationer och kravaller och så vidare. För de är trots allt, för de flesta är de ganska avlägsna, de är tillfälliga. Alla förstår att de kommer åtminstone behöva ta en lång paus ganska snart. Och det är inte heller de politiska konsekvenserna. Därför att det är trots att det inte är något sånt här enormt radikalt brott mot det politiska elände vi redan har. När de klubbar in någon extra lag om det är liksom något om polisväsendet eller någon diskriminering eller vad det kan handla om. Utan det folk reagerar på, det är mycket, alltså reaktionerna från individer, organisationer, företag, alltså den här flodvågen av stöd, den här massiva muren av stöd för ett extremt motbjudande uppror. Stöd för våldsamma kravaller, stöd för rivandet av statyer, stöd för att radera all västerländsk historia och så vidare. Så vissa dagar känns det som om hela den västerländska civilisationen står upp som en man för att fördöma och förkasta sig själv. Men en sak är att människor skräms till tystnad. Men det är en annan sak när miljontals människor uttryckligen ger stöd till andra människor som uttryckligen säger sig vara deras svurna fiender. Och men jag kan, det är ju inte allt för långt från sanningen att säga att det är det som händer. Det finns dissidenter såklart, men antalet dissidenter som tar ton är väldigt litet. Det är en liten krets i alternativa medier och så vidare som dessutom man gör sitt bästa för att mörklägga av plattform och så vidare. Så att när jag tänker på de här frågorna, funderingarna som folk har, jag tänker att det finns några sådana här perspektiv som jag tycker är väldigt viktiga att hålla i förgrunden. Eller åtminstone i bakgrunden. Och det är att det vi har att göra med nu, det är ju faktiskt en massiv koordinerad attack mot alla europeer, brist på bättre uttryck, alla vita människor. Och den bedrivs öppet från de högsta kommandohöjderna man kan tänka sig. Ända upp till FN som vi pratat om idag. FN twittrar sitt stöd till AFA. Men framförallt, alla stora medier, alla etablerade mediekanaler i hela världen. Så helt utan omsvep, utan skam, så hetsar man pöbeln att attackera vita människor, slå sönder vita människors företagslokaler, riva deras statyer, skriva om deras historia och givetvis förödmjuka vita i alla medier, alla sociala sammanhang, på alla sätt det går. Och ett sätt att uttrycka saken som man ser ibland från liksom, vissa dissidentkretsar, kanske det vi kallar för lätt högerkretsar, att man säger så att medierna är partiska. Medierna tar demonstranternas sida. Men jag tror att det är en bedräglig beskrivning som vi måste komma bort från. Därför att det är inte det som egentligen pågår. Man ställer frågan så här istället. Kan man tänka sig att de här protesterna skulle se ut som de gör om de inte hade sån massiv uppbackning från alla etablerade medier och även då av de flesta ledande politiker och även av massiva ekonomiska intressen, nästan alla storföretag och så vidare? Och svaret är givetvis inte. Och därför är det fel att säga att medierna rapporterar partiskt om demonstrationerna som uppstår i kölvattnet efter George Floyds död och så vidare. Det är en lögn. Sanningen är att det är medierna som har startat kriget. De har startat det här krigsutbrottet. Och de regisserade dag för dag på bästa sändningstid, på bästa plats i tidningarna. Lyft i förgrunden på internet av de stora plattformarnas algoritmer och så vidare. Det ligger fullständigt i öppen dager. Och givetvis, om någon dristar sig till att skriva något kritiskt på internet, så går Google och Facebook in och censurerar. De tar bort inlägg, de avmonetariserar, de faktakontrollerar, sätter varningar på inlägg. Och sen skryter de öppet om sin fantastiska censurapparat och hur effektiv den är. Så att det är inget mysterium vad som är motorn i processen. Det är, alltså allting, nästan allting görs helt öppet nu. Så vi har det här massiva hotet. Men vad är det då som driver de här människorna? Varför beter de sig så konstigt? Och jag tror, jag pratade om det här många gånger förut i Radio Bubbla, men jag pratar gärna om det igen. Att jag tror att det handlar om människor som är totalt urspårade. De är galna. De är bokstavligt talat psykiskt störda. Och de har tappat kontakten med verkligheten. Och det tydligaste exemplet på det är att de flesta av människorna som driver på, de är själva vita. Så att de kommer förr eller senare att bli offer för de här demoniska krafterna som de har släppt löst. Men det bekommer de inte. De tänker inte så långt. Och jag tror att det beror helt enkelt på att de är inte som du och jag. Som oroar oss för vad som händer, inte bara nu, utan om 10 år. Vad händer med våra barn? Vad händer med deras barn? Men människorna vill bara, de vill rida sina primala känslor här och nu, sina resentiment, sin maktberusning, sin skadeglädje och sitt hat mot de människor som gör deras drönarliv möjligt. Sitta i en tv-studio och ha en hel stab som passar upp på en, sätter på en kläder, sminkar en, sätter manus i händerna på en som man ska läsa högt ur, läsa lögnerna över manus varje kväll i tv. Alltså undantagen är ju så få att de kan räknas på en hand. Det kanske finns liksom Tucker Carlson på Fox News som jag tycker är riktigt bra nu. Säger bra saker varje dag. Men även på till exempel Fox News så är alla andra. Alla profiler utom Tucker Carlson och två till på alla etablerade medier är nu psykopatiska, mordiska galningar. Och så vitt jag vet så finns det inte en enda etablerad mediefigur i Sverige som har ens närheten av en rimlig linje. Och det här folk frågar, ja, men så här, varför är de så galna? Och jag vill bara gärna ge mitt perspektiv, även om många år jag lyssnat på Radio Bubbla säkert har hört det förut. Den viktigaste orsaken till att de här människorna beter sig så livsfarligt destruktivt, det är att de vet hur värdelösa de själva är. De har ingen självrespekt. Och därför upplever de att, undermedvetet så upplever de att de har inget att förlora på de här extremt riskabla beteenden. Det knyter delvis an till någonting som vi pratade om i radion för ett tag sedan, om hur utbytbara de flesta kändisar är. Vi pratade om det här i samband med en diskussion vi hade om Alexander Bard. Att många av människorna, de kanske ser ut som ledare för att många människor lyssnar på dem. Men de är i själva verket, de är bara verktyg för andra människor. De är en sorts fernissa som appliceras på stora politiska maskiner. Så tv-profiler, de är bara tvålfagra ansikten i tv-rutan. Och det finns 1000 likadana ansikten som mycket enkelt kan ersätta dem, om de inte fortsätter läsa upp lögnerna som står i deras manus varje kväll. Om de inte fortsätter att hetsa till krig, piska upp hat, uppvigla till förföljelser av den andra sortens människor. De som inte är överflödiga. För det är det som är skillnaden. Människorna som hatas och förföljs just nu, de hamnar i skottkluggen exakt därför att de inte är överflödiga. För att de inte har fått sina positioner för att de har legat med en direktör på ett mediebolag, utan för att de har unika och oersättliga talanger som verksamheter står och faller med. Det är det de hatar. De hatar oss för att vi är bättre än dem. De hatar oss för att de är totalt beroende av oss. Och trots att vi är så förfinade och artiga att vi aldrig påminner dem om det eller ställer några motkrav, så trots att vi tillåter dem att parasitera på oss och göra oss enkelt för dem, trots det så kokar det i deras inre. Egentligen inte för att de från början hade något stort problem med sin ställning, men för att uppviglarna gör sina svartkonster, inbillar människor att de har blivit förfördelade, att deras välgörare är deras fiender, att de nu måste de göra uppror, ta med våld allting som de själva inte kan skapa. Allt det som vi har skapat och som vi har, utan mer än sporadiska tankar på oss själva, delat med oss av till alla i hela världen. Allt det vill de ta för sig själva, och de enda som inte ska få del av rikedomen, det är vi som skapar den. Och jag tror också en sak som är väldigt viktig att förstå, som många inte tänker på, för de är så fast i allting som händer från dag till dag och liksom politiska aktörer, ideologier, det är att det här är inget nytt. Det som händer nu, det är ingenting som är specifikt för Black Lives Matter. Man kan inte förstå det fenomenet om man tror att det är Black Lives Matter det handlar om. Det är heller inget specifikt för den moderna vänstern eller något sånt där. Det är ett tidlöst fenomen. Det är en aspekt av mänsklighetens psykologiska natur. Och den har orsakat mycket allvarliga slitningar i alla tider. Och gång på gång så har hela samhällen störtats i fördärvet av den här konflikten. Och orsaken att det är mer intensivt nu, det är att vår civilisation befinner sig i en särskilt utsatt position. Därför att våg efter våg av vänsterism har brutit ner alla goda strukturer och orsakat dysgeniska effekter som har skapat en självförstärkande effekt. Det vill säga, alltså, jag kan inte gå in på för mycket detaljer, för det är bekant för kanske folk som har lyssnat, men pöbeln revolterar mot eliterna. Eliterna viker sig för pöbelns krav, vilket leder till att pöbeln växer. Vi får sämre människor. Och den här dysgeniska processen är accelererat under 1900-talet. Genomsnittlig intelligens i Europa är mycket lägre nu än den var för 150 år sedan. Jag gjorde ett helt solavsnitt av det bubblan en gång, så bara handlar om det här hur Europas intelligens har sjunkit. Så nu är vi i en situation där vi har större kognitiva underklasser än vi har haft på tusentals år i Europa. Samtidigt som de här underklasserna har segrat politiskt gång på gång på gång. Och nu har de blodvittring. Nu går de fram som en flodvåg som kanske inte går att stoppa. För det verkar inte finnas några eliter längre som har tillräcklig agens för att göra det som skulle behöva göras. Så vitt jag kan bedöma, och det här Boris, apropå det som du sa tidigare, vad vi kan göra, så jag vill gärna höra dina synpunkter på det här, men så vitt jag kan bedöma så kan det bara sluta på två sätt härifrån. Antingen stoppar vi dem, och det betyder inte längre, för några generationer sedan så kunde det betyda att övertyga en majoritet av befolkningen att stödja någon typ av fredlig lösning, men det finns inget sånt alternativ längre, utan nu betyder det att vi ska stoppa dem. Det betyder att en liten minoritet av befolkningen gör vad som krävs för att behärska situationen. Inklusive att använda så mycket våld som krävs för att pacificera alla våldsamma pöblar. Och att göra klart för folk att även om du inte förstår din plats, så kommer vi inte tillåta något annat. Antingen så låter du dig domesticeras så att vi kan göra dig rumsren, marginellt produktiv. Eller så har du ingen plats i vår civilisation. Eller så stoppar vi dem inte. Och då har deras agenda sin gång. Eller kanske rättare, deras psykos. Deras ständiga psykotiska skov av vansinniga, tanklösa, destruktiva beteenden. De kommer ha sin gång och nå sin oundvikliga slutpunkt. Och den slutpunkten ser ut som en korsning mellan alla helveten på jorden som vi har upplevt under det senaste århundradet. Och situationen som vi ser just nu i Sydafrika, i Venezuela, i Nordkorea och så vidare. Det kommer bli hela Europa och USA som Sydafrika fast med storskalig svält. Eller som ett Nordkorea med superintensiva raskonflikter och mycket lägre genomsnittlig IQ. Och det är den enda möjliga slutstationen jag ser om vi inte stoppar dem. Och just nu ser det ut som att vi tänker inte stoppa dem. Finns det någon som pratar om en kontrarevolution, ett uppror mot upproret, ett regelrätt inbördeskrig i USA eller något sånt där? Och jag hoppas verkligen att de har rätt. Jag hoppas att det kriget kommer, men jag tror att de är för optimistiska. Det är ett krig, men det är bara en sida som deltar i kriget. Den andra sidan har för länge sedan vid det här laget lagt sig platt. Verkar inte ha några planer alls på att resa sig upp och slåss.
1: Nej, om jag gör en kringgående rörelse och hakar i det sista du sa om USA, så tror jag att det är man ska inte hålla sig med illusioner. Det går ju att påtala att det finns jättemånga arbetande, relativt sunda människor i USA som är beväpnade. Och det finns miliser och så vidare. Det är en helt annan sak än att de är på väg att sluta sig samman och starta inbördeskriget. Risken de står inför USA det är att de krossas samhälle för samhälle, så behövs helt enkelt. Och att alla sitter still och väntar på att plundrarkaravanerna ska dra förbi. Men det kommer de inte att göra. Gör de det så kommer de tillbaka. Det är lättare, paradoxalt nog, så är det

0: skomakare, otrevlig och dan. Men gjorde du bra, bara bra skor, så spelar det ingen roll. Man fick gå dit ändå, munhuggas. Idag så bestäms människors värde sedan länge. Och det här hjärntvättas barn till att av det här med allas lika värde, det är viktigt att se och bli sedd. Man ska alltid komma överens och värdegrunden gäller. Det vill säga att frågan om ditt värde, det är ju flyttat bort till pratandet. Inte vad du förmår uträtta. Och det här gör ju att människor i sin vardag känner, alltså det går inte att mäta sig. Det blir så fruktansvärt utnötande för själen, för alla de stackare som har gått på detta, som ständigt måste se och bli sedda och inte kan vara griningar som du och jag drar oss undan. Det är förödande, och till slut så tappar de här människorna sitt värde och tänker, men jag är inte värd någonting. Och vilka dårar som än kommer och säger, underkasta er, ni måste bestraffas, så kommer folk med glädje att göra det. Två saker är ju skrämmande i den svenska samtiden. Vita människors passivitet och den lite mindre gruppens grupp som består av människor som uppenbarligen glatt och villigt underkastar sig. Alltså här, kom och straffa mig, piska mig. Alltså vi talar om något bortom psykosen. Det är en vilja till självförintelse. Det är fruktansvärt att säga. Och det här, de här människorna, det är ingen idé att prata med de passiva eller de som vill bli straffade. Det är ingen idé att prata med muslimer och de svarta. Utan det man kan göra, det är att begränsa måltavlan. För tillfället knacka ner deras stormtrupper. Och klarar vi inte det, då kanske vi inte är värda att behålla nationen helt enkelt. Men jag tror att det är så jäkla enkelt. Och det är en tillfällig seger, för att det här kommer att ta ett tag och få det avgjort. Men för att stoppa galenskapen nu, klå upp AFA och de omkring dem och BLM. Det är det mest rationella man kan göra.
1: Ja, crush the anti-fascist mob, som Hans Hermann Hoppe sa i sitt berömda tal här om året. Kloka ord. Jag tycker, där som du säger om USA kontra Europa, jag tycker det är väldigt tänkvärt och det är värt att påpeka, för det är också en källa delvis till relativ optimism. Alltså jag tror att situationen i USA är totalt hopplös liksom. Det finns nu en sorts bromskloss i form av Donald Trump som gör att saker och ting inte ballar ur fullständigt. Men oavsett om det är nu i november som han förlorar, eller om han då om 4 år från nu, att han inte kan kandidera igen, så tror jag att det kommer ett fullständigt braka åt helvete i USA. Och jag ser inget sätt att stoppa det, så att det är kört i USA liksom. Det kommer bli en riktig kollaps. Men det är inte så att det är liksom ödesbestämt, deterministiskt kommer hända i Europa. Och vi vet det därför att Europa är mycket mer decentraliserat än USA. Det finns många olika separata suveräna nationer. Och vi har många länder i Europa som klarar sig ganska bra, som för en ganska rimlig politik, som åtminstone rör sig mot avgrunden mycket, mycket långsammare. Och givetvis tänker jag framförallt på Östeuropa, länder som Visegradländerna och Balkanländer och andra, som för med globala mått mätt en synnerligen rimlig politik. Så att länder som Ungern eller Polen eller Tjeckien och så vidare visar i vägen på det sättet. Men det är värt att notera att det finns ingen, det är inte så att en delstat i USA kan göra som Ungern gör och bara strunta i resten av kontinenten och göra som de vill. Så att vi har ju definitivt större manöverutrymme i Europa, och därför ska vi inte, det är ytterligare en aspekt av den amerikanska diskursen som vi inte ska låta oss rycka oss med av. Men samtidigt så är det ju, vi har ju nästan lika allvarlig situation, framförallt i länder som Sverige som har haft den här enorma massinvandringen. Så vi har liksom 2 miljoner, 3 miljoner främmande människor i Sverige som inte är svenskar, som man på något sätt måste hantera. Jag håller givetvis med dig, Boris, om att den så kallade antifascistiska mobben måste mötas upp och den måste stoppas fysiskt. Och om inte polisen gör det, så hoppas jag att det finns andra krafter som är beredda att göra det. Samtidigt så är jag benägen att ge folk rådet att välja sina strider väldigt noggrant. Men det finns vissa människor för vilka det är passande kanske att göra det. Samtidigt vet vi att repressionen från den svenska staten, från polisen och så vidare, kanske till och med militären om det behövs, kommer bli stenhård om det händer nu, om det händer just

0: den här veckan, det här året. Så jag skulle bara vilja reiterera det som jag har sagt gång på gång i många års tid. Men jag vill gärna säga det igen, vad jag tycker att folk ska göra. För att det, bland annat för att det är folk som frågar. Lite som om de inte har lyssnat på Radio Bubbla, men jag säger det gärna igen. För det första, se till att din egen fysiska och ekonomiska situation är så säker som möjligt. Se till att du och din familj inte hamnar i skottlinjen när kravaller och förföljelser eskalerar. Och märk väl att jag säger inte om de eskalerar, utan när de eskalerar. Se till att du är beredd på det. Och för andra, kapa alla band med människor som stödjer vansinnet. Just nu är de kanske bara ett irritationsmoment i ditt liv. Men när som helst kan de bli livsfarliga fiender. När deras programmering, deras mångåriga indoktrinering aktiveras för att attackera dig och attackera din familj. Håll alla hjärntvättade människor på så långt avstånd som är möjligt, givet dina livsomständigheter i övrigt. Och jag vill gärna också säga, stäng av alla demoraliserande informationsflöden. Om du inte får energi av att observera vansinnet, gör det inte. Låt dem inte bryta ner dig med sin psykologiska krigföring. För det är vad det är. 100% av medierapporteringen, av mainstream medierapporteringen av de här sakerna, är psykologisk krigföring. Och du har ingen som helst skyldighet att fortsätta exponera dig för deras perversa propaganda och psykkrigföring. Att absorbera den här icke-informationen som de trycker ut, desinformationen som de trycker ut dagen ända. Det har ingenting som helst att göra med att informera sig om sakers tillstånd eller något sånt där. Det är motsatsen till att informera sig, det är att desinformera sig. Och om du tycker att Radio Bubbla är deprimerande, så stäng av oss också. Men låt ingen annan invagga dig i att det som händer just nu är normalt. Eller att det är inte så farligt, eller vi snart kommer över det. Utan se till att sätta dig själv och de du bryr dig om med säkerhet. Och det är också en absolut förutsättning för att kunna göra nytta i kampen. Om man tänker sig att jag vill kämpa. Jag vill stanna och kämpa och försöka vända trenden och rädda Sverige. Bra. Det är fantastiskt. För förr eller senare så behöver vi en sån rörelse. Men du kommer ha långt större möjligheter att verka för en förbättring av läget. Om du själv har satt dig i säkerhet. Då kan man. Om man själv har en stabil position utanför systemet. Då kan man, om man vill, ge stöd till goda krafter eller själv ta olika typer av initiativ. Så jag gör vad jag kan via Radio Bubbla, på andra sätt, andra projekt är involverade i. Men jag gör det från en trygg plats. Långt bort från Sverige, långt bort från andra kaosländer. Ingen risk för mig att drabbas av kravaller. Väldigt liten risk för mig att drabbas av politiska repressarier eller sånt där. Och jag lämnade en ganska fin karriär bakom mig i Sverige, inte minst en lukrativ karriär. Jag har fortfarande inte kommit tillbaka till de nivåer av inkomster jag hade på den tiden. Men jag är enormt glad och tacksam att jag inte längre befinner mig i stormens öga i Stockholm, det var förut. Och jag hoppas att många fler som kanske vaknar upp nu eller vaknat upp för ett tag sedan, men som ser allvarligt i situationen nu, börjar ta de steg som krävs för att ansluta sig till diasporan. Oavsett om det är en inre diaspora inom Sveriges gränser eller om det är en yttre diaspora utanför Sverige. Därför att även om vi hoppas på politisk förändring i Sverige, vilket vi givetvis gör, det gör jag också. Även om jag är ganska pessimistisk. Om vi vill ha politisk förändring i Sverige så kommer sådana krafter, de som gör det arbetet, de kommer behöva stöd utifrån. De kommer behöva stöd från oberoende krafter. Så att det första steget att bygga upp en sån stödjande kraft är själv inte vara sårbar för det eskalerande kaoset. Se till att agera på de här sakerna. Om du tror att det här är, du har hört mig säga det förut kanske, du har tänkt på det själv. Om du tror att det är rätt väg, se till att börja agera nu. Det är inte läge att vänta, för att mycket snart kommer det vara för sent. Och många människor kommer bara bli krossade av den här vågen när den drar fram. Medan många av oss kommer klara oss väldigt bra. För att vi har vidtagit de här säkerhetsåtgärderna i förväg.
1: Återigen, det var väldigt kloka ord. Och rent konkret så egentligen har jag sagt det, men just det här att om man inte har läggning eller möjlighet att förflytta sig utomlands, vilket är ett väldigt rationellt alternativ idag, och föra kampen därifrån, så tror jag att man ändå bör gå igenom var man lever och bor och arbetar i Sverige idag. Jag skulle nog varmt vilja rekommendera folk att om de inte vill gå ut på gatorna och försvara sig, att ta sig själva och familj eller vilken konstellation de nu har omkring sig bort från Stockholm, Göteborg, Malmö och till mindre städer. Mm. Att noggrant undersöka vilka mindre städer där det är minst bråk, där det politiska klimatet är vettigt. Det kan ju vara sånt som Staffanstorp, men även andra kommuner som Eskilstuna. Mm. Alltså välj var du ska bo i landet. Men vi måste definitivt ha ett uttåg från de tre stora städerna. Här kan det bli överkörd hur som helst, alltså, säger jag, sittande i Solna. Men det är, du kommer inte vara trygg på arbetet, inte trygg på gatorna. Här är psykosen starkast och fienden mest talrik också. Här agerar stormtrupperna oftast. Mm. Sök platser som Staffanstorp och börja göra det nu, alltså.
0: Mm. Ja, och jag understryker gärna det att när jag säger det spåra, så dels menar jag inte nödvändigtvis att man måste lämna Sverige, utan det finns också en inre diaspor och den är större än den yttre. Och det finns alla möjliga grupper som förbereder sig på alla möjliga väldigt kraftfulla och värdefulla sätt inom Sveriges gränser. Och det är den primära formen som den här rörelsen kommer att ta sig. Men jag skulle egentligen uttrycka det på ett annat sätt. Jag vet inte vem det var som sa det. Jag hörde det från någon annan som påpekade att det är inget val. Det är inget val vi har om vi vill leva i en diaspora eller inte. Därför att svenskarna är redan ett diasporafolk. Sverige är ett land som är ockuperat. Det är fysiskt och mentalt ockuperat. Rättänkande svenskar befinner sig redan i en utsatt minoritet. Befinner sig redan i en de facto i en diaspora situation. Så att det handlar om att vakna upp till den situation som andra människor har satt den i. På ett förkastligt sätt, men nu är det ett faktum. Och det viktiga nu det är att svenskarna inte går samma väg som till exempel sydafrikanerna från 1990-talet och framåt. Att man inte fattade vad som har hänt. Att man på något sätt levde i något sorts sömngångaraktigt tillstånd där man inte började agera på det som bara var en politisk verklighet och som vid det här laget några år till och senare är en totalt hopplös situation som absolut inte går att reversera och så vidare. Men vi svenskar, andra folk i Europa, vi har ju åtminstone den fördelen att vi kan se vad som hände i Sydafrika, vad som händer i USA i andra länder, och det är definitivt inte för sent att vända trenden. Om vi kan organisera oss någorlunda bra och framförallt om vi kan vaska fram en ledare som kan leda svenskarna om det här, då fixar vi det. Om vi har en ledare så klarar vi det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, sånt här går jag runt och tänker på om dagarna när vi inte har radiosändningar. Skönt att få ventilera lite grann och vi får ha sändningar lite oftare så att jag inte behöver göra några urladdningar.
1: Det är inte anrikas.
0: Jag sitter nu och tänker att det var faktiskt några grejer som jag glömde att säga. Så jag får spara dem till nästa eller nästa sändning eller någonting.
2: Radio Bubbla. Polis i Texas jagar kyckling i 5 minuter innan den försvinner i natten. Blev kallad till platsen då djurpolisen slutat för dagen. Ja, anar vi ett inflytande här från The Bill and Melinda Gates Foundation?
1: Jajamän, det finns kopplingar där, absolut.
2: Vi rapporterade tidigare i den här sändningen om att Bill och Melinda Gates har en plan att bortskänka 100 000 kycklingar till fattiga länder, bland annat Bolivia, som indignerat har tackat nej till den här presenten och säger att vi producerar redan 197 miljoner kycklingar om året. Vi behöver inte 100 000 till från de här fjantarna Gates. Men i Texas så har man en annan ände av dilemmat. Det är inte utan att man får lite sån här en association till Malmöpolisen som ägnar sin tid åt att jaga små apor som klättrar över staketet i Folkets park. För i Texas så la man en del av kvällen här om kvällen på att jaga en kyckling. Det är oklart var kycklingen kom ifrån, men polisen fick in en rapport om att kycklingen sprang runt mitt inne i stan. Och enligt uppgift så såg det ut som att den var på flykt från Church Chicken, en snabbmatsrestaurang. Och efter ungefär 5 minuter så gav polisen upp. De lyckades inte fånga in kycklingen, utan det ser ut som att den fortfarande är på fri fot.
1: Ja, det här måste vara ögonen på vad som händer. Alltså, det kan ju vara en sån här kriminell kyckling som går på total rampage i Texas. Liksom, och vem vet vad han tar sig för? Den verkar verkligen inte ha några hämningar.
2: Kan det vara så att Bill och Melinda Gates, efter att de fick nobben av Bolivia, bestämde sig för att ge de här kycklingarna till Texas?
1: Ja, men du, tänk dig 100 000 kriminellt lagda kycklingar som bara går loss i Texas. Det kommer inte bli envarsgripande, det kommer bli envarsskjutande alltså. Det är ett beväpnat folk, texanerna.
2: Vi har ju tidigare berättat om vildsvinsepidemin som pågår i Texas. Att de har på tok för mycket vildsvin och de har till och med svårt att uppbåda resurserna att skjuta så många vildsvin som de behöver göra för att hålla populationen i schack. Och nu ser det onekligen ut som att Bill Gates håller på att orsaka en parallell vildkycklingepidemi. Texas skulle ha någon som Evo Morales, någon som rakryggat kunde ställa sig upp och sätta stopp för den här kycklinginvasionen.
1: Ja.
2: Kanske Donald Trump så småningom kan bygga ett gigantiskt kycklingnät kring hela Texas.
1: Ja, men så här, precis. Kycklingnätsstängsel är jättestort.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
1: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasarna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
2: Han har lämnat oss bakom sig, Sverige ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
3: Radio Bubbla.

0: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Ungdomar i Rinkeby uppger att ryskt tv-team erbjöd dem 400 kronor var för att starta bråk framför kamera. Ja, det har varit mycket, mycket liv kring svenska förorter och inte minst Rinkeby har varit i fokus. Den amerikanska krigsjournalisten Tim Pool har gjort ett antal uppmärksammade reportage, bland annat en video i Rinkeby där han blir, kan man säga, bortjagad från Rinkeby. Polisen säger åt honom att nu måste du dra för att nu är du på väg att bli våld här för att du håller på och filmar och vad det nu handlar om. Tydligen så har ett ryskt tv-team, där vi har uppgifter då från ungdomar i Rinkeby framförallt, om att ett ryskt tv-team som misstänks vara från en kanal som heter NTV har varit i Rinkeby och de vill också var med på tåget och de vill gärna filma någon sån här orolighet eller upplopp eller någonting i Rinkeby. Men eftersom det inte hände något just den kvällen så bestämde de sig, om de här uppgifterna stämmer, för att betala folk. De erbjöd folk 400 spänn var för att ställa till med problem, för att få action medan deras kameror rullades. Men det blev inte så, men ungdomarna tackade nej och istället så berättar de för dansk radio, om jag förstår saken rätt, att det här har hänt. Så det är många, många olika källor och sånt där involverade, men det intressanta som jag skulle vilja uppmärksamma här, det är att nu sprids den här berättelsen att ryssar försökte betala folk för att provocera fram upplopp eller våld eller någonting i Rinkeby. Och det tas redan. Det i sig är ju ett bedrövligt beteende från ryssarnas sida. Men nu tas det till intäkt av andra för att misstänkliggöra all rapportering som sker om till exempel våld i Rinkeby. För säger man att ja, men om de var betalda den här gången, då kanske de var betalade andra gången. Det kanske var Tim Pool och hans nätverk av supporters som crowdfundade det här bråket i Rinkeby. Och som det så ofta är så går uppgifterna lite grann isär om vad som egentligen händer den här gången. Och nu kommer ytterligare en sån här sak som blandas in i leken. Jag tycker det är ett intressant exempel på hur den här fake news-spiraler uppstår.
3: Ja, och hur vi har fått en ny plattform här för fake news alltså. Och en plattform som etableras egentligen med det amerikanska presidentvalet, och det är ju ryssen. Man kan ju alltså, och du anklagar säkert också ibland för att vara konspirationsteoretiker för att misstänksamhet mot staten. Men det intressanta är att det är ju staten som, och myndigheter som i västvärlden har lagt en intressant ny plattform för konspirationsteorier genom att så fort man lider nederlag av något slag så pekar man på ryssen. Och så fort det, och i det här fallet så är det inte rysk säkerhetstjänst utan ryska media. Och jag utgår från att det mycket väl kan vara så att ryska reporter har tänkt slanta upp 400 spänn, vilket tycker jag är ganska snålt av dem faktiskt.
2: Mm. Det kanske var därför de tackade nej.
3: Jag tror nästan när de tänkte att när det här tjänar vi ihop snabbare på något annat ställe, 400 spänn. Alltså det här är ju ett jättevanligt fenomen jag fattar inte varför man ska liksom nu ta upp det. Därför att det vet ju alla att i krigszoner så är det alltid så att journalister betalar folk för att agera på ett visst sätt. Det händer i krigets Balkan, gör sig och så. Här får du 4000 kronor om jag får hänga med dig när du leker krypskytt i Sarajevo. Palestina och Västbanken och Gaza är det bästa exemplet. Alltså det vet ju journalisterna, eller framförallt fotograferna, vem de ska prata med för att få en stenkastning till stånd så att de får bra bilder. En stor del av mediaflödet när det gäller krig och upplopp och sånt är ju sedan länge i västvärlden fake news, i den meningen att reportrar och fotografer betalar folk för att liksom agera på ett visst sätt. Och det är inte så att man uppfinner verkligheten där, för att de ska agera då, det har ju hänt vid ett annat tillfälle, men man betalar folk för att göra det vid det tillfälle när man är på plats med kameran. Så att det är inget nytt fenomen det här.
2: Nej, men det är en mer komplicerad medial situation.
3: Ja.
2: Och som ett exempel på det så har vi en annan länk som säger att Facebook börjar märka fake-nyheter som omtvistade. Algoritm och användarrapportering skickar länkar till Snopes och PolitiFact. Det här är ytterligare ett steg i de här fake news-spiralerna. Och ni som hörde av er till mig, det var flera stycken som hörde av sig till mig i oktober förra året. Jag undrade varför pratar jag så mycket om det här fake nyheter. Varför gör jag en sån stor grej? Och det är ju Radio Bubbla. Jag skrev om det på olika ställen. Jag hoppas ni börjar komma ikapp nu och se varför det här är en väldigt viktig och central sak. Så Facebook bygger in nu en särskild funktion. De kallar det för disputed. Att någonting är omstritt. Och det är alltså kodord för att någonting är fake. Och som facit så använder man Snopes och PolitiFact, som båda är välkända vänstersajter. De har väldokumenterad politisk bias. Och de framstår som institutioner. I själva verket så är det liksom enstaka aktivister som driver de här sajterna. Och de har själva blivit faktagranskade och debankade gång på gång på gång. Inte för att det var en hemlighet innan, men nu blir Facebook officiellt en sorts vänstervriden, uttryckligen vinklad sajt. Som använder de här politiska sajterna för att säga att någonting är, inte säga att det här är inte politiskt korrekt. Det hade kanske varit mer korrekt. Inte PK. Det är väl en bra märkning att Facebook skulle kunna göra. Utan så att säga, det här är omstritt.
3: Mm.
2: Jag tror ett renodlat exempel faktiskt på fake news som finns på Bubbla just nu. Jag lät den ligga kvar delvis av pedagogiska skäl. Vi ska nog ta bort den. Men vi har en länk i Mellanösternavdelningen. Som säger att Saudiarabien stjäl 63% av Jemens oljeproduktion i samarbete med ett franskt oljeföretag. Och att det finns ett hemligt avtal med USA för att hålla ner Jemens oljeproduktion och så vidare. Så, var kommer de här ganska spektakulära uppgifterna ifrån? Och tittar man på det där då, så kommer de från Fars News Agency, som är en iransk nyhetsbyrå som är regimen närstående och har gjort sig känd för att publicera inte bara propaganda utan även saker som är liksom på en ding-ding värdenivå av bizarr fake news. Och vi har ju inte länkat till Fars News Agency. Vi har länkat till någon obskyr sajt som heter American Herald Tribune. Lite oklart vad det är för någonting.
3: Men ståtligt namn alltså.
2: Ja, verkligen tjusigt. Och det är ju så ofta. Men skrapar man lite på ytan så ser man att det här förmodligen är en fejknyhet som den iranska staten har spritt för att smutskasta Saudiarabien. Vilket ofta är så ett vällovligt syfte. Ja. I det här fallet så fick de Bubbla med sig på tåget och sprida den här länken.
1: Radio Bubbla.
2: Även om vi inte tjatar om det med 20 minuters inslag i varje sändning numera, som vi gjort i ett par veckor, så vill jag ändå ta tillfället och säga att om ni gillar det här som vi gör i Radio Bubbla, om ni tycker att det är häftigt att vi trycker ut 3 avsnitt eller något i den stilen av det här materialet varje vecka, och att det bygger på den här jätteambitiösa nyhetssajten Bubbla som kör ut 26 000, 27 000 länkar, alla våra sidoprojekt med frihetligt, med frihetsfika, blockaden, alla de intressanta sakerna som gör. Om ni tycker att det här är bra att ska fortsätta och vill supporta det, fundera på vad det är värt för er. Fundera på vad ni skulle ge för att få det kvar om det var på väg att försvinna. Eller hur mycket det skulle vara värt för er om ni fick mycket mer, om ni fick dubbelt så mycket av allt det här. Och sen så går ni till bub.la/premium. Och sen så väljer ni ett donationsbelopp på ert premiumabonnemang och hjälper oss. För att vi behöver ännu mer stöd från våra läsare, våra lyssnare, för att kunna fortsätta och för att kunna expandera. För att det här är inte bara som ett litet hobbyprojekt vi håller på med. Det är ett mycket ambitiöst projekt. Men nu måste vi få ett riktig ekonomi, stabila finanser i projektet och oberoende finanser, så att vi kan fortsätta vara väldigt självständiga och visa fingret till alla som eventuellt skulle ha några invändningar. Vi kan inte vara beroende av stora donatorer, av skattepengar och såna här saker. Allt vi har är ni som lyssnar, ni som läser och följer sajten. Så gå till bub.la/premium och bli premiummedlemmar. Förutom att ni får en massa extra funktioner på sajten och lite av de där grejerna, får ni vara med i en väldigt intressanta premiumgruppen på Facebook. Jag ser på Facebook. Nu är det 222 personer som är med i den här gruppen. Och det börjar bli riktigt intressant faktiskt, den här samlingen människor och diskussionerna som händer. Och framförallt så får du sova gott om nätterna med ditt goda samvetet när du vet att du har varit med och byggt den svenska frihetsrörelsen och den globala frihetsrörelsen. Om vi tittar några år framåt i tiden. Nu blev det ändå en liten sån här Bubbla premium pitch, men det är viktigt.
3: Det var väldigt bra tycker jag.
2: Det är viktigt, så att jag vill verkligen inskärpa att det finns 1500 personer någonting som lyssnar på radion varje avsnitt eller nästan varje avsnitt som fortfarande inte har blivit premiummedlemmar. Och vi kanske inte kan få allihopa, men 500, 1000 radiolyssnare, fundera på det. Fundera på det, du som lyssnar. Vad är det värt för dig och är inte det här någonting som du är beredd att supporta? Sätta 50 spänn, 100 spänn i månaden till vårt projekt.
4: Rasmus Paludan, stram kurs, utsätts för mordförsök vid koranbränning i park i Århus. Polis avstyr situationen genom att skjuta den knivbeväpnade 52-åriga angriparen i benet. Även stenkastning utförd av maskerad gruppering förekommande vid tillställningen. Rasmus Paludan, Danmarks mest intressanta och modiga politiker, grundare av partiet Stram Kurs, ett av världshistoriens bästa partinamn, mycket uppmärksammad i Danmark, allt för lite uppmärksammad i Sverige, kan jag tycka. Han har varit i hetluften igen. Han var ute häromdagen för att bränna Koranen. Med andra ord, ett helt vanligt torgmöte, en helt vanlig dag i Rasmus Paludans liv. Strås ut i en park i Århus och bränna en koran. Och då kom det upp en hotfull muslim, en 52-årig muslimsk man. Och det här är också någonting som är väldigt regelmässigt för Rasmus Paludan, att det är väldigt mycket arga muslimer som kommer och stör när han ska bränna koranen. Och Paludan sa att stå inte där och skrik och håll på, utan om du vill prata med mig så går det bra, vi kan ha en dialog. Och för att inleda dialogen så kastade Rasmus Paludan ut ett tänkbart samtalsämne. Han frågade om den här muslimen kände till att profeten Muhammed var pedofil. Och då brast det för den 52-åriga muslimska mannen. Då åkte kniven fram. Han kastade sig över Rasmus Paludan för att knivhugga honom. Och då ingrep polisen. De sköt honom i benet och muslimen befinner sig nu på sjukhus där de plåstrar om hans ben. Rasmus Paludan klarade sig oskadd. Ja. Rasmus Paludan, han är, som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla, han är enligt min mening en av de en av de politiska hjältar som vi har i vår del av världen. Vi har inte så många liksom. Så i Sverige har vi Joakim Lamotte som är en folkhjälte. Och Danmark har Rasmus Paludan. Och man kan verkligen önska att vi hade fler av dem. Samtidigt som jag också kan fråga mig om vi ens förtjänar de få hjältar vi har. Definitivt är det min åsikt i alla fall att de allra flesta svenskar och de allra flesta danskar, de förtjänar inte en Lamotte eller en Paludan. Men det ligger också i sådana hjältars natur att de tar stora risker, de sätter ibland sina liv på spel för att kämpa för människor som inte visar dem någon som helst tacksamhet utan mest bara spotta på dem. Det är en del av det som gör dem till hjältar. De inte låter sig demoraliseras och sånt utan kämpa vidare. Men de borde få långt mer tacksamhet.
3: Ja visst, vi kanske inte förtjänar dem, men vi behöver dem, så att det bara hoppas att de håller ut. Har du någon aning om koranbränningarna är en regelbunden grej den brukar köra?
4: Ja, absolut. Det är hans gimmick som han har hållit på med flera år. Alltid när han har torrmöten så bränner han koranen.
3: Ja, men är det en schemalagd liksom, som att vi träffas klockan 13 varje fredag i den parken och bränner lite koranen?
4: Nej, jag tror att det fungerar som politiska torrmöten. Att de åker runt från stad till stad och är på olika offentliga platser. Och i samband med att han håller tal så bränner han också en koran.
3: Det är en härlig gimmick. Den måste vi ta upp.
4: Jag tycker det är fantastiskt. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Alltså, någon borde verkligen börja bränna koraner i Sverige. Den personen som gjorde det skulle omedelbart bli min favorit i svensk politik. Och även om jag är en väldigt marginell aktör som inte spelar så stor roll, så skulle i alla fall jag ge mitt stöd till en sån person utan vidare om de bara kunde göra den saken. Bränna koraner regelmässigt. Därför att jag tror att koranbränning är faktiskt den absolut bästa politiska taktik som finns i västvärlden just nu. Jag har åtminstone inte kommit på någonting annat som kan mäta sig med det. För att det är så självklart utifrån västerländska värderingar att det måste vara tillåtet. Det måste vara tillåtet att bränna en bok. Alltså det är en grotesk form av tyranni att förbjuda det. Inte bara på grundval av äganderätten, det är min bok, jag får göra vad jag vill med den och så vidare. Utan framförallt för att vi måste få vara intoleranta mot vår civilisations arvfiende. Om vi inte får bränna en koran, om vi inte får ta tydlig ställning mot islam, så är det liksom absolut inkompatibelt med västerländska värderingar. Men det är också det här att det finns ingenting som gör vår fiende så topptunn och rasande. Och deras ursinne är sen den främsta poängen, därför att de tappar kontrollen. Muslimerna tappar kontrollen och visar sin sanna natur genom det här besinningslösa våldet som släpps loss. Så precis som den här muslimen som flippade ur när Paludan konstaterade att profeten Muhammed var pedofil. Vilket inte ens är kontroversiellt muslimer emellan. Alltså, nej, det är ju en officiella historieskrivning om Muhammed. Att han gifte sig med en liten flicka och att han även fullbordade äktenskapet. Medan hon var mycket ung. Långt, långt, långt under vad vi tänker på som en rimlig lovlighetsålder idag. Men den här muslimen som ballade ur, han visade oss islams sanna ansikte. Och det finns ingenting som är viktigare i vår tid än att europeer ser islam för vad islam verkligen är och börjar agera utifrån det.
3: Ja, det ställer alltid blixtbelysning. Jag sitter här själv lite tyst och funderar på hur jag ska bära mig åt. Man har nog ett praktiskt problem om man ska bränna koraner. Man måste nog dränka in dem med brännbar vätska, för det är ganska kompakta böcker. Men det ska väl gå att
4: läsa. Först av allt, Boris, du får inte bränna några koraner. Du är alldeles för viktig. Du är alldeles för viktig i andra roller. Snälla, gå inte och bränna några koraner. Vi har inte råd att få dig ihjälknivad.
3: Nej, men herregud, det är ingen fara. Inte när det kommer en 52-årig liksom trött dansk muslim.
4: Nej, men det kanske kommer en 22-årig IS-krigare som precis har kommit hem från Syrien och jag vill göra upp med det. Okej, snälla, bränning av koraner.
3: Nej, men jag måste få göra det på landet som en slags terapeutisk grej i alla fall.
4: Det får absolut göra. Jag tänkte lite på det här faktiskt, men hur är det inte praktiska kring hur man bränner koranen? För att Paludan, han har senast jag kollat på YouTube hur han gjorde, så han har en väldigt primitiv metod. Han la liksom bara koranen på marken, vilket i sig är en skymf, så det är bra. Och sen så hade han några tändstickor och någonting och tände eld på den. Men det jag tycker man ska göra, jag har sagt det tidigare, det är bubbla, men det är värt att upprepa. Jag tycker man ska göra lite mer koreografi kring det. Så mitt förslag är att man tar en sån här grill som är kanske som en grill som man flyttar runt i trädgården, en klotgrill och sånt där. Och så kanske man tar bort lite av överredet. För då kommer det se ut lite som ett altare. När man ställer den framför sig. Och sen så dränker man givetvis koranen i tändvätskan och sånt där. Som är väldigt lättantändlig. Och lägger upp den på något snyggt sätt. Så att liksom sidorna spretar ut i luften. Och sen så tänder man eld på den. Så att den brinner på det här altarliknande strukturen. Snarare att den ligger på trottoarkanten. Och liksom askan flyger när Poledan står och stampar på den och sånt där. Plus det blir nedskräpning. Det är inte snyggt på gatan den håller på med. Han skulle mycket väl kunna bli stoppad av polisen bara för nedskräpning och ordningsstöd. Så därför tycker jag, bygg om den här grillen till ett antimuslimskt altare. Och gör en mer rituell ceremoni av det.
3: Jag skulle annars vara lite sugen på. Jag såg här en dagen... långt efter alla andra Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood som slutar med att de steker några i Charlie Mansons gäng med eldkastare.
4: Mm.
3: Alltså det vore ganska maffigt på Koranen.
4: Ja, det är lite farligt.
3: Ja, men det...
4: Och så har man mycket plats bara om man ska kunna trycka av en eldkastare.
3: Ja, men man kör det inte gärna i folksamling, men... Och folk har lite plats runt omkring, så det blir väldigt maffigt alltså.
4: Ja, jag menar 100% allvar med det här, bara så ni vet, ni som lyssnar. Jag tror verkligen att koranbränning är den absolut bästa politiska taktiken. Det är det bästa om man vill dra igång en ny politisk rörelse i Sverige. Oavsett om det kanske är något gammalt parti som vill förnya sig, ingen nämnd, ingen glömd. Eller om man är en helt ny politisk rörelse. Jag tror att det finns ingenting som skulle vara så effektivt som att gå ut och bränna koraner. Alltså köp ett lager. Köp liksom 1000 koraner. Och gör upp ett schema för att bränna allihopa. Från nu till nästa valrörelse. Då skulle man garanterat få väldigt mycket uppmärksamhet. Väcka mycket relevant debatt. Saker skulle ställas på sin spets. Det skulle skilja kalvarna från tjurarna på ett fantastiskt sätt. I svensk politisk debatt. Jag hoppas verkligen, verkligen att de gör det.
1: Radio Bubbla.
5: She can boogie. She can woogie.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Förra årets massprotester världen över inte korrelerade med ojämlikhet kan snarare förklaras med Tocqueville-effekten, att ökad jämlikhet leder till större frustration över kvarvarande ojämlikhet enligt ekonomer vid Världsbanken. Det har blivit ganska tyst om dem nu, särskilt så här i coronatider. Men under större delen av förra året så var det jättemycket nyheter om proteströrelser. Den absolut största var väl i Hongkong, som man pratar mycket om. Men det var också i Chile och i Libanon och Iran och Irak och flera andra länder i Mellanöstern. I Frankrike givetvis, de gula västarna. Och listan kan göra väldigt lång över länder som hade stora proteströrelser. Och vi pratade också om det här, ställde oss frågan, vad beror det på? Har vi en särskild våg nu av protester? Någonting som händer? Finns ett samband mellan de här proteströrelserna, trots att de utspelar sig på olika kontinenter? Är det själva verket mer protester nu, eller ser det bara ut så? Det kanske bara rapporteras mer om dem i medierna, eller något sånt där. Så att många människor, inklusive vi, har kliat sig i huvudet och försökt förstå det här fenomenet. Och till den skaran av folk som funderar ansluter sig nu ett antal ekonomer på Världsbanken som har tänkt till och skrivit och analyserat siffror. Och det de har gjort i den här artikeln är att de har försökt se om det finns korrelationer mellan ekonomisk ojämlikhet och proteströrelserna respektive storleken på proteströrelserna. Så idén skulle vara då att ju mer ekonomisk ojämlikhet man har, desto mer protester har man. Men det är inte så. Det finns inget sånt samband, säger Världsbanken. De blir förvånade till synes av det här resultatet, men de säger att det tydligt att det inte finns det. Om det fanns någon samband så skulle man ha sett mycket mindre protester där och mycket större protester där och så vidare. De avvisar helt den idén. Och istället så presenterar de en annan teori, för att de är väldigt inne på att det måste handla om ekonomisk ojämlikhet. Och därför åberopar de istället det de kallar för Tocqueville-effekten, som är en idé som kommer från Alexis de Tocqueville, den franska aristokraten som reste i Amerika och skrev sin klassiska bok Demokrati i Amerika på 1840-talet. Och där han beskrev saker. Det är en väldigt citatvänlig bok. Generellt sett, jättebra bok. Men det citat som de plockar ut här, det är, jag ska se om jag kan snabb översätta. Hatet som människor har mot privilegier ökar i proportion med att privilegierna blir färre och mindre. Så att demokratiska passioner till synes brinner starkare precis när de har minst bränsle. När alla omständigheter är jämlika så är ingen ojämlikhet så stor att den förnärmar människor. Men i en situation av generell likformighet så blir minsta lilla ojämlikhet någonting som sticker ut och blir problematiskt. Förlåt, det var väldigt svårt att simultanöversätta Alexis de Tocquevilles vackra språk.
2: Ja.
1: Eller den vackra engelskan som resulterar av att man översätter hans franska, som jag antar att han skrev på. Men det är anslutet i alla fall att ju mer jämlik en situation blir, desto mer fixerade blir folk vid idén om jämlikhet. Och desto mer upprörda blir de när man ser ojämlikhet. Och det är det här som kallas då för Tocqueville-effekten. Att ju bättre sociala förhållanden blir, och med bättre menar man då mer jämlika, ju större jämlikheten blir, desto mer möjligheter människor har, desto mer ökar den sociala frustrationen. Lite tendensös formulering, men ni förstår alla vilken idé som uttrycks. Ja, Boris, vad tror du om den här idén att det inte handlar om ojämlikhet utan det handlar om Tocqueville-effekten? Så att det handlar om att länder har kommit liksom betydligt närmare tillstånd av jämlikhet och därför har de blivit mycket mer medvetna om den ojämlikhet som finns kvar.
2: Ja, den är 100% korrekt, och jag tror man ska komplettera den också med att två tankar. Den ena är tanken om att den här formen av konstlad jämlikhet, skapad tappad jämlikhet, som inte är någon verklig jämlikhet, den åstadkommes ju bara om man har ett politiskt system och en statsapparat som säger att vi anser att människor är och ska vara jämlika och vi tänker åstadkomma detta på olika sätt. Då innebär att då har man någon att vända sig till när man upptäcker den här lilla diskrepansen mellan sin egen ställning och en annan ställning. Då kan man alltid ropa på något av partierna eller på staten i sig och säga jämna ut detta. Men jag tror det finns en underliggande grej där som eller masspsykologi som det är förmätet att säga, men som jag tror att det Tocqueville missar. Därför att det här tillståndet som han beskriver, de människomasser som lever i det tillståndet, de har ju också en mängd överskottsenergi och är vilse i pannkakan. Därför att de har inte kämpat sig till sin egen sociala ställning eller förmåner och levnadsvillkor, utan i ett konstlat jämlikt samhälle så har ju många fått det där till skänks. Och jag vill våga påstå att det där skapar olyckliga människor. Om du får något utan att kämpa för det, då blir du en aggressiv, otillfredsställd och frustrerad människa i sig. Och du kommer bara leta. Alltså att det explosiva det här är ju att man har den här frustrationen därför att man inte använt sin förmåga på något vettigt sätt, oavsett vad nu förmågan är. Och det gör att det är väldigt lätt att tända eld på den här samlade frustrationsgasen och få en explosion. Och det är det vi ser. Hade människor fått kämpa sig till, hade staten och partierna i olika länder inte ingripit och försökt ställa till rätta, då hade människor varit trötta faktiskt och förnöjda. Och det är de inte nu. De har inte slitit sig till det där de är.
1: En association som jag gjorde när jag läste om det här, som jag tänkte jag ska be dig Boris att prata lite om, det går tillbaka till en diskussion som du och jag hade för ett par månader sedan och sånt där. Nu pratade om franska revolutionen. Vi pratade om att den franska revolutionen var inte en reaktion på att Frankrike 1789 befann sig i så oerhört reaktionärt tillstånd. Att man hade liksom en överklass som försökte påföra de mest nattsvarta konservativa idéer. Utan tvärtom så var det så att kungen själv och överklassen under den tiden var väldigt intresserade av liberala idéer, av upplysningsidéer. De var själva väldigt intresserade av att införa sådana här reformer. Och var i full färd med att göra många av de här sakerna.
2: Mm.
1: Och på det sättet kan man säga att det är nästan paradoxalt att det inträffade en revolution när många av de här idéerna ändå var på väg att få genomslag i högsta ort. Men i själva verket så är det alltså inte en paradox.
2: Nej, det är ingen paradox. Och jag vet inte om vi nämnde det då, men när det gäller den franska revolutionen så är det ju egentligen en väldigt parisisk angelägenhet som sedan lägger landet under sig. Och en sak som man ofta bortser från, det har inte någon bäring på det vi pratar om nu aktuellt, men vid den dåvarande situationen, det var ju att ungefär hälften av stadens invånare var av utländsk härkomst. Vilket skapar ju en häxbrygd och en mer kaotisk situation. Så att överhetens upplysningstänkande i kombination med hur Paris de facto såg ut, det blev en häxbrygd.
1: Ja, intressant att fundera i alla fall. Man skulle eventuellt kunna dra vissa policy-slutsatser från sådana här resonemang. Alltså Världsbanken gör ju inte det alls givetvis. Men en sån försiktig slutsats skulle kunna vara att det är farligt. Även från en sorts liberalt perspektiv. Man bara, alltså, om man inte har kanske liksom mitt liksom reaktionära libertarianska perspektiv, utan bara från ett vanligt liberalt perspektiv, så kanske man ska vara ganska försiktig med reformer, att bekämpa sociala orättvisor och hur nu sådana människor kan tänka på saken. Därför att det har den här till synes paradoxala effekten, att man ganska snabbt kan få en backlash, man kan tappa kontroll över situationen.
2: Ja, och det är därför jag råkade av en obegriplig anledning idag mitt på dagen se en timmes seminarium från Timbro och stats-tv-sändare där man diskuterade konservatismen. Och där kom man, vad är konservatism idag? Det var jättetrist. Men alla de här tre var också ensamma, de tre debattörerna, att det var mycket märkligt. De såg också som konservativa, men de sa också att de tog franska revolutionen som ett exempel på att den börjar ju bra, men sen skenar den iväg som revolutioner brukar göra. Och det är på något sätt inte mycket konservativa av vad man kan beskriva franska revolutioner på det sättet. Det börjar bra, men sen skenar den iväg. De har liksom inte förstått mekanismerna riktigt.
1: Nej, det är väl så också att franska revolutionen, vilken syn man har på franska revolutionen, är det allra mest klassiska och fortfarande det bästa lackmustestet på huruvida någon faktiskt är konservativ.
2: Ja, det är, och det är därför det är bra att rensa bort så många vanföreställningar som finns om den tiden, den händelsen och den perioden. Och just det här att man ska icke ställa saker och ting till rätta. Det är det man tror är till rätta.
3: En sak som kan vara värd att nämna, det är att Trump har redan börjat göra en del utnämningar. Så det är en indikation lite grann om vilka riktningar saker kommer ta. Så en person som vi ska nämna förstås är RFK Jr. Det ser ut som att han kommer bli Secretary of Health and Human Services. Så att hälsominister, något åt det hållet. Health czar kanske man kallar honom för. Och det sägs att folk på vissa amerikanska myndigheter, till exempel FDA, Food and Drug Administration, att de har panik nu för att det börjar gå upp för dem att RFK Jr. Kommer snart vara deras chef. Han kommer snart vara deras chefschef och bas över alla de här myndigheterna. Och han
4: är elak och långsint.
3: Ja. Han är helt annorlunda än Trump. Det finns inga likheter alls mellan de två på det sättet. Jag såg ett pratminnes häromdagen. Han sa så här: FDAs krig mot folkhälsan är på väg att ta ett slut. Detta inkluderar deras aggressiva förtryck av psykedeliska substanser, peptider, stamceller, opastöriserad mjölk, hyperbarisk behandling, kelatföreningar, ivermektin, hydroxyklorokin, vitaminer, ren mat, solsken, motion, kosttillskott och allt annat som främjar människors hälsa och som inte kan patenteras av de stora läkemedelsföretagen. Om du arbetar för FDA och är en del av detta korrupta system så har jag två budskap till dig. 1. Spara alla dina dokument. Och 2. Packa dina väskor. Han skulle inte ha sagt det så. Han skulle ha sagt: packa dina väskor. Jag kunde tyvärr inte läsa alltihop med hans röst. Det här blir helt enkelt otroligt kul. Trump måste ju ge RFK Jr. en väldigt mäktig position nu. Han kommer absolut inte undan med någonting annat. Han kan inte ge honom någon så här symbolisk skräpposition. Så att RFK Jr. Han kommer ju sitta i regeringen eller något bättre. Och RFK Jr. han är ju helt galen. Han är inte en normal person. Och vi vet att han har bizarra sakerna som han har gjort. Och han verkar bara växla upp nu till nya kraftnivåer. Och han kommer gå bananas. Och han är också erfaren som jurist. Han har liksom haft alla de här lawsuits mot de här myndigheterna och så vidare. Så att det kommer bli bara en härlig cirkus kring RFK Jr. Så de kanske måste döda honom också, apropå den här listan över folk som måste knäppas. Ja. Det är det som är familjetraditionen i alla fall.
4: Ja, precis. Men det kan det vara republikaner som gör. Alltså det här, för jag sa att Trump har liksom inte omedelbart kniv. Folk med en dold kniv som närmar sig honom i det egna partiet. Men när han släpper loss Kennedy, då kommer de. Det är därför att byråkraterna i statsapparaten som håller på med allt det där, och framförallt de stora läkemedelsbolagen och Coca-Cola och McDonald's. Alla de som Kennedy kommer att ge sig på för att rädda folkhälsan och få ner BMI till anständiga nivåer. De kommer ju att rusa till sina köpta republikanska kongressmän och senatorer. Och säga: men för helvete. Och sen kommer det vara liksom lämmeltåg av små republikaner i illasittande kostymer som får komma till Vita huset. Och Trump kommer att hata det. Han ska liksom prata med 40 stycken kongressmuppar och har nyss släppt loss Kennedy. Och Kennedy har lagt en död isbjörn på Vita husets trappa efter någon fest. Det cirkus är ordet.
3: Ja,
4: men jag tycker alltså, det är det här som gör att jag blir glad, inte för att Trump vann, utan det är för att det kommer att bli sånt kaos, sånt härligt kaos och sådana upplyftande politiska bråk när Kennedy står och vrålar i den här ringhörnan och Trump för en gång skulle försöka lugna någon och där borta står de 40 kongressmupparna.
3: Och visst är det så att Trump kommer aldrig bli av med RFK Jr.?
4: Nej.
3: Det går liksom inte politiskt. Han kan inte bryta med liksom sin allians med Kennedy-klanen. Så vi kommer ha den här vilde mannen som kommer leva rövare i som health czar. Ja, det är helt fantastiskt. Okej, nästa czar. Tom Homan, som ska bli border czar, eller deportation czar. Han ska bli massdeporteringschefen. Han är en för detta snut från New York, som har så här riktig så här maffig så här gangsterkarisma. Man måste se och höra honom för att tro det. Många har gjort det, för det cirkulerar intervjuer nu där han går fram som en ångvält mot journalister och politiker. Det är helt fantastiskt. Han var också chef för ICE, I-C-E, alltså gränsskyddsmyndigheten under första Trump-administrationen. Och han är en riktig Trump-loyalist. Och han är en ökänd hardliner i invandringsfrågor. Stenhård förespråkare för massdeporteringar och så vidare. Ett av de här citaten som cirkulerar är en journalist frågar honom väldigt bekymrat. Hur kan man deportera människor utan att splittra familjer? Och då säger Homan att det är klart man kan. Det är bara att deportera hela familjen.
4: Mm.
3: Så det verkar vara, det var en lovande utnämning. Och sen har vi andra saker som inte kanske folk inte lika upphetsade över, som att Mike Waltz ska bli ny National Security Advisor. Väldigt viktig post. Han sitter i representanthuset från Florida. Och han är gammal överste, men framförallt så är han en neokon hök som jobbade åt Donald Rumsfeld en gång i tiden under George W. Bush. Framförallt en Kina hök som jag förstår det. Men ja, han är en sån riktig hardliner neokon typ. Och som har lite andra namn som

0: Så hon är en riktig veteran. Och Stephen Miller kommer tillbaka. Han blir deputy chief of staff, policychef nu. Han jobbade också i Vita huset under första Trump-administrationen, men på en lite lägre formell nivå. Så han är en av hjärnorna bakom hela Trump-operationen och gammal bundsförvant till Steve Bannon. Det var han och Steve Bannon som drev mycket saker i Vita huset från början. Och sen så har han liksom officiellt splittat lite grann med Bannon. Men de är jättetajta såklart. Och han är lite grann som Bannonist. Hardliner i invandringsfrågor och sådär. Så att, jag vet inte, det lilla vi har sett, jag tycker det ser ganska lovande ut, men det här vi måste börja bryta ner i sakfrågor. Och det som många pratar om, det är det här med utrikespolitiken. Åh, vad dåligt, han har en neokon som National Security Advisor, det här kommer inte gå något bra. Det kommer vara, ja, Trump kommer fortsätta med precis samma utrikespolitik som alla andra presidenter. Och här skulle jag vilja säga någonting som jag sagt förut. Det är värt att säga igen. Jaha, vad hade ni väntat er? Jag har aldrig trott att man skulle kunna hoppas på någonting mer från Trump. Det är att man säger, ja, han startade ingen nya krig. Och det är jättebra. Men det är inte nödvändigtvis det viktigaste, ärligt talat. Den viktigaste frågan, det är USAs allmänna hållning i världen. Alltså om USA bara håller sina nuvarande linjer och positioner, så är det är väldigt dåligt. Det man skulle hoppas på är som ett tillbakadragande. Att Trump till exempel gör verklighet av sin gamla idé att låta Europa försvara sig själva istället för att förlita sig på USA och så vidare. Men jag ser inga tecken alls på att det kommer hända något sånt där. Han kommer upprätthålla det amerikanska imperiet. Och Mike Waltz, Donald Rumsfelds gamla hökiga assistent, och ja, jag vet inte om det är rätt att säga att folk är besvikna, men de gnäller i alla fall väldigt mycket om det här. Buhu, Donald Trump, han för inte Ron Pauls utrikespolitik, men jag känner att det är inte en superintressant kritik, helt enkelt för att Trump, han har aldrig sagt att han ska driva någon sorts liksom principiell isolationistisk linje. Han står egentligen för en mer moderat version av neokonservativ utrikespolitik. Samma grundläggande hållning, men mindre blodtörstig. Håll linjen, men undvik de värsta excesserna. Inget mer Irakkrigen och sånt där. Men om det smäller på allvar i Mellanöstern, då kanske det blir ett Irankrig istället. Så det kommer inte bli det kommer inte bli superbra utrikespolitik, men det hade vi aldrig förväntat oss. Så tänker jag. Tänker jag rätt, Boris?
1: Jo, det gör du. Men det som är lite... Det är därför jag kan framstå som en sällsynt sur och bitter person när jag diskuterar Trump. Det är för att jag gör det i kontrast mot... För jag, som jag sa nyss, jag är upplyft över det kaos jag väntar med USA och de inre striderna. Det är för att det försvagar USA. Alltså i brist på en president som liksom blir, som i verklig mening är isolationistisk, så tar jag gärna en president som stökar om och kaosar i USA. Det är guld värt det. Och jag förstår inte, därför att det som man ser under det, så mycket av glädjen över Trumps valseger bygger på den komplett felaktiga grunden att han skulle göra någonting annat. Jag menar, han är Kristus lik i sin personlighet, men han är fan ingen så här allmän fredsförste. Och jag kan mycket väl tänka mig att han en dag fattar beslutet att, ja, vad fan, det är väl rationellt med tanke på rådande styrkekombinationer och läge i Västasien, att vi säger åt Netanyahu, nej men för fan, gå loss på Iran du, vi lägger oss inte i, vi kan till och med understödja det. Det kan vi inte veta. Han agerar utifrån helt andra premisser, faktorer, utgångspunkter än att världen ska bli bättre och det ska bli fridsamt och Europa ska resa sig. Han tycker också, han precis som Biden, demokraterna, att Europa ska liksom näpsas, hållas på plats. Han är inte våran vän på något sätt.
0: Nej. Nej, jag håller med.
1: Senaste kejsaren bara.
0: Ja, och jag tycker

0: Till och med du var lite väl vänlig där mot Donald Trump. Jag tror att det som händer är snarare att Bibi Netanyahu säger till Trump, nu Donald, nu är det dags. Nu ska vi dra igång stora krig mot Iran. Och Trump säger, okej.
1: Ja, kör på.
0: Så att, ja. Men det där är bara, och det, jag tror vi har sagt det alltid, vi sa det efter valet 2016 också, att det är helt orealistiskt att ha några höga förväntningar på att Trump ska ändra. Det är orealistiskt att tro att någon amerikansk president ska i grunden kunna ändra på de här sakerna. Därför att utrikespolitiken i vid bemärkelse dikteras i grunden av vad USA är. USAs natur, geopolitiska situation och deras öde som ett imperium. Och det är bara liksom fria fantasier, den här Ron Paul-idén. Den har ingen verklighetsförankring. Så därför ska man inte heller bli besviken när Trump för då en neokon-politik. Ja. Invandringspolitiken, väldigt intressant fråga, väldigt viktig fråga. Jag har inte varit så väldigt optimistisk. Jag har tänkt så här, att ja, vi kanske får ett anstånd. Kanske i stil med Trump 1. Att det kanske blir så här, alltså invandringen minskar eller den ökar i något lägre takt i ett antal år. Kanske att man kan få till någon sorts återvandring. Fan trot. Men det är inte omöjligt i alla fall. Det finns inte fullt lika tunga intressenter som blockerar den politiken som i utrikespolitiken. Så det är inte politiskt omöjligt. Men jag har börjat bli lite mer optimistisk nu. Alltså dels Tom Homan är kul, va? Nu har både svar. Men det är också att alla Trump-surrogaten, de går runt och pratar vitt och brett om massdeportationerna nu. Och Trump har verkligen kampanjat hårt på den frågan. Så de måste göra någonting åt det hållet. Samtidigt som jag lite, det var väldigt mycket snack 2016 också. Att de skulle bygga muren och skicka hem mexikaner och allt vad det är. Och det bidde en tumme. Det blev väldigt lite av det där. Massinvandringen var fortfarande i full svung när Trump lämnade Vita huset. Om de skulle försöka se på något sånt där, det skulle ju leda till liksom enormt värdefulla erfarenheter. Det skulle också vara väldigt, väldigt bra för Europa om USA försökte sig på ett massivt återvandringsprogram. Det som jag har sagt gång på gång, att det är väldigt enkelt att deportera människor rent praktiskt. Ett massivt deporteringsprogram skulle vara en av de minst komplexa, en av de minst riskfyllda sakerna som staten sysslade med. Man kan göra minst halva jobbet bara med några pennstreck. Om man bara slutar betala ett bidrag till de som ska ut. Det löser inte problemet med som mexikaner som uppehåller sig hemligt i landet och jobbar svart och så vidare. Men de är inte det största problemet heller. Det stora problemet är att USA har nu såna europeisk stuk på invandring med så här haitier och somalier och gud vet vad som bor i hus tillhandahållna av staten och får en massa pengar varje månad av staten och så vidare. Och det problemet kan man lösa bums genom att bara stoppa alla ut betalningar. Men den riktiga utmaningen är förstås politisk. Men frågan är, är det fortfarande ett politiskt problem? Alltså, Trump har kampanjat på massdeporteringar och han har vunnit en landslide och har ett grundmurat mandat för att genomdriva det. Vad tror du, Boris?
1: Jag tror att hans New York-snut han är säkert redan igång med att organisera oss och på sin whiteboard rita upp hur bussar och båtar och flygplan ska gå och järnvägsvagnar. Men sen då, och som du säger, det är inte så svårt. Och man stoppar också bidragskvarnens smalande. Men det, jag ser framför mig lite grann samma problem som med Kennedy. Alltså, om vi tar väljargruppen latinos till exempel. Jag sitter och tittar, det är fasligt vilken hög uppskattning man har på BBS av Anders har av denna grupp alltså. Det är För det första ska vi, alltså det är något koko när man, alla de här människorna släpar sina barn genom öknar och annat för att komma till USA. Alltså en stor del av invandring till USA, även historiskt sett, har ju inte varit av gudfruktiga, hårt arbetande människor. Det är liksom äventyrare och mindre begåvade människor och kokogangsters helt enkelt. Problemet är att de har ju släkter och vänner, och det där vi kommer att se när de första last eller bussarna rullar in liksom för att hämta folk. Då kommer de har släkt, vänner och så vidare som finns i USA och som redan är medborgare, och latinos politiska ledare kommer att vända sig mot detta. Man, alltså ni kan inte deportera oss. Och så går man till sina kongressmän, de också, de finns ju. Och så kommer Trump stå där i Vita huset med New York-snuten på ena sidan som bara vill ge klartecken till bussarna. Och sen 32 kongressmän som säger nej, men inte nu och inte så många och inte just den här gruppen. Och somalierna har alltid röstat på oss i Somersville, så att det rör dem inte. Det kommer bli ett jäkla politiskt kaktarakande, fast Trump vill och har lovat, och fast han har sin New York-snut där.
0: Jag håller med om allting det som du sa, Boris, det är riktiga risker, men jag skulle vilja bara modifiera en sak, och det är att trots att Trump vill, och så här, ja, han vill, men samtidigt så vill han inte, för att Trump är för invandring. Han är till och med för storskalig invandring. Alltså Trumps linje och är också Elon Musks linje. Det är en av Elon Musks riktiga svagheter. Det är att de säger båda såna här saker som att det vi är emot är illegal invandring. Legal invandring är bra. Vi behöver invandring. Mm. Vi behöver till och med mer invandring, legal invandring. Så det är som att de har inte förstått. Eller så kanske de bara ser det som att det är politiskt självmord att artikulera att laglig invandring är minst lika skadlig som olaglig invandring. Och det är egentligen ingen skillnad. På vissa sätt är laglig invandring ett värre problem än olaglig invandring. Som vi har pratat om tidigare, tror jag, i radion. Men det gör att Trump, antingen så vill han inte, antingen så är han egentligen, han är i grunden positiv till invandring. Han vill bara liksom justera vissa grejer på marginalen. Kanske bedriva någon sorts symbolpolitik. Eller så har han liksom en större förståelse, men eftersom han inte artikulerat det och gått till val på det, så har han inte ett mandat att genomföra det på de premisserna. Han är inte en principiell invandringskritiker, och han är absolut inte en rasist, och han har liksom inte riktigt jag undrar om han har det som krävs rent mentalt, intellektuellt och ideologiskt.
1: Nej, men alltså där kommer ju det krisusliknande in. Ja, men jag vann och ni kan få stanna då. Det är ju en möjlig utgång. Fast då kommer New York-polisen att skrika, för han tar det på allvar. Så att det kan bli... Men jag tror inte det kommer jag tror vi kommer att bli en rännil. Sen kommer det saker som Mexiko... Problemet, hälften av de i verklig mening illegala immigranterna har inte bara kommit genom Mexiko, de är från Mexiko. Och det blir så mycket, han ska göra den frågan samtidigt i så fall. Skjutsa tillbaka några miljoner till Mexiko, plus bygga muren med allt som kommer till detta. Alltså det kan gå i stå därför att det plötsligt är så mycket som ska göras helt enkelt med så besvärlig materia.
0: Sen ska jag säga också att jag tror att Trump kan göra väldigt mycket nytta. Han kommer förmodligen göra mycket nytta med invandringspolitiken. Till exempel göra sig av med såna bidragsparasiter. Trump kommer göra hög utsträckning. De var så haitierna i Springfield och Ohio och sånt där. Där kan man rensa upp. Och det finns inga särskilda incitamentsproblem eller någonting där. Kasta ut de kriminella människor, stoppa de här värsta migrantkaravanerna och så vidare. Det är bara det att det större övergripande problemet med massinvandring och folkutbyte som pågår både i USA och Europa. Det där är jag skeptisk till, att han egentligen är motiverad att göra någonting åt det i grunden. Jag är mer hoppfull i Europa. Jag är mer hoppfull kring europeiska liksom invandringskritiska partier. Jag tror att Jimmy Åkesson har en bättre chans att lösa det här problemet i Sverige än Trump har i USA.
1: Det är vida mer hanterligt i USA. För i USA så kommer han ju ha delstatsblockeringar och blockeringar från städer som inte går med på det. Och det är inte heller säkert på att man är beredd att ta itu med om Kalifornien säger nej. Men Kalifornien har ju, vad ska jag ärligt säga, förutom i Los Angeles, så har man ju en väldigt välartad plantageekonomi faktiskt som det ska vara på alla odlingar och sånt. Det är rätt välordnat. Så kanske man ska låta dem vara. Finns för få plantager här i världen. Nej, men det finns ju, jag tror ingen har en känsla av det där med, eller ingen, men det är få som har känsla för just det där frågan om folkutbytet i USA. För jag satt och tittade på San Francisco och vilka den stora tidningen där endorsade i kongressvalet. Och vartannat namn var indiskt eller kinesiskt eller japanskt eller indonesiskt eller det kan vara. Borta är liksom San Francisco som en stad styrd av, må vara att det var demokrater, men de var liksom italienare och irländare alltid. Och nu är styret på väg att bli liksom asiatiskt. Och de är säkert välutbildade, de som... Det där är ett... Och de är lite svåra att bussa ut också. Men det tror jag inte Trump ser eller Elon ser som något större problem.
0: Nej. Jag tror att det är ungefär som utrikespolitiken. Inte riktigt lika illa, men det är lite grann som utrikespolitiken. Att det där är någonting som kommer få vänta till, förhoppningsvis då, framtida administrationer. Men det är inte någonting som egentligen kommer. Det kommer inte bli en Alexanderhugg under Trump i de här frågorna. Den ekonomiska politiken då, Trump, den här valrörelsen har Trump pratat oavbrutet om sin idé om att ersätta inkomstskatten, helt slopa den federala inkomstskatten och ersätta den med skyhöga tullavgifter, 20% strafftull på alla importer eller något åt det hållet. Väldigt intressant idé. Jag tycker att det är komplicerat. Jag är så pass mycket alltså nationalekonominörd att jag är lite... Jag tycker det är lite komplicerat. Jag hoppas att han genomför det här. Om inte annat bara för experimentets skull. Det skulle vara superintressant att se vad som händer med USAs ekonomi. För det skulle innebära en omfördelning av resurser från en uppsättning grupper till en annan uppsättning grupper. Och vad man tycker om den saken, det beror mycket på vilka grupper man tillhör eller vilka grupper man sympatiserar med. Alltså inom USA skulle vissa grupper gynnas. Vissa företag skulle gynnas, andra företag skulle missgynnas. Superintressant experiment. Let's go. Tror han kommer göra det, Boris?
1: Nej, men din inställning är, det är ju den som ligger och puttrar hos mig hela tiden. Liksom att, jag har väl inga hopp på några speciella utfall, utan bara det vore så kul att se vad som händer om till exempel bussarna börjar gå nu mot Mexikos gräns. Det vore kul att se vad som händer om man ta bort inkomstskatt och höjer tullarna. Alltså jag är väldigt nyfiken på blotta försöket. Även om det bara leder till en massa bråk i Vita huset, så ska det bli väldigt kul att se.
0: Jag är inte säker på att Elon Musk kommer gilla den här idén och 20-procentiga importtullar. Han är beroende av att importera väldigt mycket saker till alla sina företag.
1: Och det kommer vara folk som rycker honom i skinnjackan och säger: Elon, vi har vissa affärer, du och vi. Vad fan är det här för något? Och så kommer han också stå i ett hörn där uppe i Vita huset. Och det som jag tycker är så defensivt i hans ekonomiska förslag, det är liksom att han vill ta bort skatt på utbetalda socialförsäkringspengar. Liksom, det är ingen översyn av socialförsäkringssystemet, utan han vill ta bort skatt på det. På på det man får i näven från sin socialförsäkring. Alltså det känns ju folkpartistiskt på något sätt.
0: Väldigt fjantigt faktiskt. Apropå Musk, jag är oerhört positiv till Elon Musk. Jag hyllar honom igen. Kommer fortsätta göra det. Men en sak vi kan påpeka om Elon Musk är att han har en prekär relation till Kina och det kinesiska kommunistpartiet. Därför att han har gått väldigt hårt in för att sälja Tesla-bilar i Kina. Och har liksom ekonomiska band till Kina. Så du säger folk kommer komma i skinnjackor och knacka Elon på axeln. Ja, men de kommer också klädda i någonting annat, vad nu kineser har på sig. Någon sidendräkt eller någonting, knacka på hans axel. Och säga, hör Elon, vill du sälja Tesla i Kina? Vill du köpa komponenter från oss? Vill du liksom? För att Kina kommer inte alls gilla den här tullen. Och det kan hända att de har liksom trådar de kan dra i Elon. Och han är principiell, han har tidigare tagit stora ekonomiska smällar. Men som jag förstår det så skulle kineserna kunna sänka Tesla om det blir en konflikt där. Så att det kan bli kaos på det sättet också.
2: Radio Bubbla. Statliga israeliska radiokanalen Kol HaMusika ber om ursäkt efter att ha spelat Richard Wagners Ragnarök. Kompositören spelas normalt inte i Israel på grund av sina antisemitiska åsikter. Ja, stor uppståndelse i Israel efter att, jag antar att det är deras motsvarighet till P2. Jag vågar slå fast att det här är deras motsvarighet till P2. Gjorde den otroligt pinsamma fadäsen att spela Wagner i radion. Jag måste säga att jag tycker att det här är en ganska lustig nyhet. Bara, vi läser ofta om liksom politisk korrekthet och kränkthetsspiraler och folk som har upp sig. Men om du har ett musikprogram som handlar om klassisk musik, en hel kanal, men du får inte spela Wagner. Och jag tycker det är så spännande resonemanget, för att det är en sorts astronomisk nivå av ängslighet när det är, men det är inte texterna, det är inte Wagners texter som är antisemitiska. Det är inte det liksom, att i Götterdämmer också, när det handlar om, så säger han hemska saker i librettot. Det är inte det, utan det är liksom toner och harmonier och rytmer som i sig är hitleristiska. De skrevs naturligtvis långt innan Hitler föddes. Ja. Götterdämmer publicerades, eller uruppfördes, runda slängar 10 år innan Hitler föddes. Men Hitler älskade ju Wagners musik och det är ju någonting, ja, nu försöker jag förstå deras ståndpunkt här. Det finns någonting inneboende fascistiskt, antar jag, med musiken. När man lyssnar på en Wagner-overtyr så bara fylls man av liksom lusten att erövra och trampa saker runt sin stövelklack och göra allmänt fascistiska saker. Kan det vara så att själva musiken ingjuter de här onda känslorna?
3: Ja, jag vet inte. Jag klagar väl själv ibland på degenererad vänsterkultur, så man får väl utgå från att det måste finnas en motsats då. Kanske vänder sig mot att det är så här uppbygglig musik som motiverar människor till att göra saker.
0: Mm.
3: Det ska ju påpekas också att man måste ha en sällsynt privilegierad status för att kunna bojkotta klassiska kompositörer för att de har politiskt inkorrekta uppfattningar. Jag menar, jag kan inte tänka mig att Beethoven och Mozart var några progressiva liberaler när det kom till deras syn på utomeuropeiska folkslag.
0: Det är inte så mycket kvar som man kan lyssna på.
3: Nej.
0: Det är ju liksom, man får ju kolla vilken popartist på topplistorna är godkänd av PK-maffian just den här månaden. Jag vet inte om man ser det via topplistorna eller hur man gör, men...
3: Ja, givet vilka som jobbar inom musikbranschen kanske det är alla nu för tiden, men så många klassiska verk blir det väl inte.
0: Bekant i detalj i den här artikeln tycker jag är, vi har ett pratminus från Jonathan Livny. Han är jurist och därtill ordförande för Israels Wagner-sällskap. Alltså det kan inte vara jätteroligt jobb att ha i Israel, att vara ordförande för Wagner-sällskapet. Alltså företräda en kompositör vars verk inte får spelas i radio. Och när de spelas så blir det en internationell nyhet och de ber om ursäkt och pudlar. Men du är liksom så här, jude enligt konstens alla regler.
2: du är son eller sonson till förintelseöverlevare. Mm. Allt detta är sant om Jonathan Livni. Men han har hamnat i den här jobbiga sitsen att han också måste företräda den urslige Richard Wagner i Israel. Väldigt lustig situation tycker jag, och jag undrar vad som kommer hända i Israel nu när de skapar all den här neurotiska energin kring Wagner. Kommer det bli en Streisand-effekt? Kommer vi ha israeliska tonårsrebeller som lyssnar på Wagner för att göra uppror mot sina föräldrar? Var ska det här sluta?
3: Ja, det vore ju roligt i och för sig. Det kanske vore bra för Israel också med ett Wagner-uppror bland ungdomen. Det är ju ett land, alltså så här, Israel är ju inte ett land som liksom är alldeles degenererat och förflackat och helt förstört av en massa mesiga vänsteridéer. Det är ju ett land som hela tiden måste kämpa för sin överlevnad mot sina grannar. Så att de har ju knappast råd att ta den här typen av idéer på allvar. Det måste ju vara att man har gjort någon liksom specialundantag för just Wagner. Att med honom så kan vi låta vänstertöntarna få sin vilja igenom. Men i övrigt så får vi vara militaristiska och stå på oss.
2: Ja, ja precis. Det är det. De är ju redan hyfsat. De är inte sådär mjäkiga och blodfattiga och pacifistiska. Jag vet inte, om du var upp till mig så kanske jag skulle säga: Israel, du ska inte ha mer Wagner nu.
3: Ja, precis. <det. laughs>
2: De kanske ska lyssna på någon sån här Debussy eller någon sån här. Någon sån här flytande, eterisk, impressionistisk, mjukare, lugnare. Något som gör att man nästan somnar om man slutar kriga så mycket.
3: Lite psykedelika.
2: Ja. Bara inte en spekulation från min sida. Jag tror att det här är något som kommer förresten, att man inte får spela Wagner i P2. De kanske är försiktiga i Sverige också, men jag vet, jag har ju hört. Och ja, jag har ju själv varit och sett Wagner-operor uppförda på Operan i Stockholm och sånt där.
3: Så ja.
2: Än så länge så tror jag inte att Wagner är förbjudet hos oss. Men det kanske är det här, kanske taktpinnen viftas här från Tel Aviv. Berätta för oss hur vi ska göra.
3: Det har ju skrivits artiklar i svensk media av såna här kulturprofiler som berättar om hur dåligt de mår för att de tycker om Wagner. Och hur mycket de skäms över att de lyssnar på den här typen av, ja, vad det nu ska vara, fascistmusik. Så att det är väl inte helt otänkbart.
2: Ja, det skulle vara väldigt spännande att se, apropå din tidigare fråga, jag tycker det är en väldigt bra fråga. Så skulle man kunna hitta någon klassisk kompositör som inte var liksom uppenbart liksom extremt ond och reaktionär och hade väldigt, väldigt icke-PK-åsikter. Fanns det någon som var så otroligt könlös att vederbörande aldrig sa någonting som anstötligt med våra dagar?
3: Mm. Och de är ju vita män hela bunten också, det är ju inte saken bättre.
2: Ja, var det alla svarta lesbiska kvinnor som skrev symfonier när det begav sig.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Vi pratade ju tidigare om de här teknologiska skiftena som kommer med internet och decentralisering av teknik. Och parallellt med det här så finns det en diskussion som jag upplever är kopplad till den om globalisering och globalism kontra en framväxande nationalism och lokalism.
0: Mm.
1: Så jag är nyfiken på hur du ser på det här. Är det här en genuin konflikt? Är det här en central konflikt så som vissa människor påstår och andra människor ifrågasätter? Att vi har en, det finns någonting i tiden med globalism mot nationalism som är en definierande konflikt i vår tid.
0: Jag vet inte hur definierande det är, men däremot kan man ju tydligt se att det finns en motreaktion. Jag menar, alla i princip värnar om sina intressen från stor skala till liten skala i familjen. Eller för den delen på individnivå. Och du har ett stort antal människor som helt enkelt blivit utkonkurrerade av Kina och andra ställen och som aldrig kan finna sig i att det står 200 miljoner kineser på kö för att få arbeta för 10 kronor om dagen. Du har socialdemokratin här i Sverige till exempel som har gått från att vara någon slags solidaritet med varandra på samhällets botten till att nu istället vara översittare som bevakar sina privilegier mot människor som skulle kunna få en chans att få det bättre. Och det är ett sånt totalt skifte i var man befinner sig i maktpyramiden om man vill se det så. Du har Lavalmålet var ett jättebra exempel där domstolen har tagit lov så att i princip att socialdemokratin är full av skit. Så Lavalmålet kanske jag ska förtydliga där. Det var alltså ett mål där fackföreningsrörelsen i Sverige ville hindra polska arbetare från att arbeta på ett svenskt projekt. Och där de så småningom gick till domstol där man konstaterade att vi är inom EU. Här gäller de fyra friheterna. Vi har fri rörlighet för arbete, kapital, varor och tjänster. Facket kan gå och skita ner sig. För här gör vi ingen skillnad på människor mellan Polen och Sverige. Vilket var förstås var den enda rimliga ståndpunkten. Men det gör ju också att du får ett bakslag. Det gör ju att du får att människor känner att de missgynnas. De förlorar någonting som de hade och psykologiskt känner man en förlust mycket hårdare än en vinst. Man sörjer en förlust av någonting mycket mer än man firar en vinst av någonting nytt. Och det breeds resentment. Det skapar alltså en väldigt negativ motreaktion mot att vi faktiskt har fri konkurrens om arbetskraft numera. Vilket då gör att du kan mycket väl få se politiska krafter som bara spelar på människors känsla av att ha förlorat någonting. Det är i sig inget nytt. I Europa har du generellt sett ungefär 15% väljarstöd för det här budskapet att det är inte ditt fel att du är en förlorad, misslyckad människa som är helt urusel på allting. Det är inte ditt fel att du varken kan få ett jobb eller ett ligg eller en bostad. Det är de här människornas fel. Och om du röstar på oss så ska vi se till att de här människorna inte kan hindra dig från att blomstra till den människa du vill vara, din förbannade patetiska förlorare. Det budskapet har alltså resonerat med ungefär 15% av väljargrupperna rent historiskt. Nu har det växt lite grann. Jag tror att anledningen till att det växer inte är så mycket fråga om en globalism. Utan i Europa framförallt så ser du ett ökad, vad man kallar för elfenbenstorn på engelska. Du ser en ökad isolationism från någon slags härskande klass om du vill. Alltså en politisk adel som är mer och mer tondöv från hur samhället faktiskt ser ut och vilka orosmoment som finns. Och då är ett sätt att yttra det här, det är att lägga röster på ett protestparti. Det ser du på många ställen, du ser det i Italien med Beppe Grillo, du ser det i Spanien med, inte Partido Popular, vad heter de här nu? Podemos. Du ser det i viss mån i Frankrike med Front National och så vidare. Och jag tror inte att det här är ett utslag av nationalism så mycket som att det är att man, precis som de som följer Trump, så är man helt enkelt helt jävla urless på den här politiska korrektheten som skall fram i varenda skrymsle av samhället. Sedan har du människor som förlorar på globaliseringen som fel. Du har människor som förlorar på konkurrens inte förlorar på globalisering utan förlorar på konkurrens, som på något sätt vill hävda sina intressen och gå runt marknadsregler. Men hur stor andel är de i sammantaget? Jag tror inte att det är lika mycket.
1: Jag kan känna för min egen del att det finns en viss spänning här som är lite svårt att göra reda av själv. Men å ena sidan så finns det, om man säger globalistiska tendenser, som jag i grunden är en varm vän av. Till exempel frihandel, yep. Internet, som jag tror kan ha en otroligt stor potential tills det blir dödsstraff på det. Och jag har en viss skepsis till nationalistiska strömningar. Samtidigt när jag tänker på riktigt lång sikt, vilken utveckling skulle man vilja se, vad skulle kunna vara en riktigt bra positiv utveckling framöver, då tänker jag i termer av radikal decentralisering.
0: Yep.
1: Och då undrar jag om inte de här nationalistiska, antiglobalistiska stämningarna och strömningarna kan vara ett sorts naturligt mellansteg. Och för att ge ett exempel på det, så hoppas ju jag och många andra libertarianer på att få en radikalt decentraliserad värld i termer av världens stater. Alltså istället för att vi har 300 stater eller vad vi har nu, så skulle vi kunna ha 3000 stater eller 30 000 stater. Och om vi då får till exempel Brexit med Storbritannien som går ur EU, då kanske det så småningom kan stimulera till att Skottland går ur Storbritannien. Mm. Vilket kanske i sin tur kan resultera i att Orkneyöarna går ur Skottland. Uh-huh. Och plötsligt så börjar det här likna någonting som jag skulle tänka på som nästan den bästa utopiska utveckling jag kan tänka mig.
0: Ja, just, Katalonien kommer att gå ur Spanien och så vidare.
1: Ja, och Padanien går ur Italien och Bayern går ur Tyskland.
0: Och så vidare,
1: det finns
0: precis.
1: En 30-40 sådana här aktiva självständighetsrörelser bara i Europa.
0: Yep.
1: Men de rör sig på något sätt i den här antiglobalistiska, nynationalistiska strömningen. Vilket får mig att känna mig lite kluven. Kan du hjälpa mig att bli mindre förvirrad?
0: Det finns ett talesätt inom politiken som säger att sättet att få någonting att hända är att få människor att hålla med dig i sak av sina helt egna anledningar. Och med det menar jag att om du ser att det är positivt att världen decentraliseras och delas upp i 3000 stater, jag hoppas personligen på seasteading movement, alltså att man sätter stora städer till sjöss om 10, 20, 30 år, som är i princip är oberoende. Så det kan vara så att människor som är nationalistiska eller skithuvuden i allmänhet också vill ha precis samma sak som du vill ha i sak, men av sina egna anledningar. Och min poäng där är att det spelar inte så där jättestor roll varför de håller med dig i sak så länge den åtgärden utförs och fortfarande leder till en decentralisering. Därför att man får utgå någonstans från att de har fel i sina åsikter om varför det här är bra.
1: Skulle du själv vilja bo på en seasteading-plattform?
0: Ja.
1: Var skulle plattformen ligga någonstans?
0: Ja, det är ju faktiskt en bra fråga. Inte i Arktiska havet i alla fall. Men någonstans i Medelhavet vore det trevligt. Nu vet jag inte om det finns något internationellt vatten där. Någonstans i mitten kanske. Men jag tycker om inte för varma somrar och inte för kalla vintrar. Så en fördel med seasteading är ju faktiskt att man kan flytta sig så att man har tempererat klimat året om. Hur som helst, så en av anledningarna till att jag skulle vilja bo på en seasteading-plattform är ju också att de första sådana plattformarna skulle ju vara väldigt hårdnackat libertarianska och anarkistiska. Då skulle jag känna mig direkt hemma. Du skulle inte se en massa Åsa Linderborg på en sådan plattform.
1: Triumfbågen vandaliserad under de värsta kravallerna i Paris sedan 1968. Marianne-staty inuti monumentet svårt sönderslagen och exteriören nedklottrad. Ja, det har varit dramatiska senare utspelat sig i Paris. Något förvirrat och inkoherent rapporteras det om vad som händer i Paris. Det finns väldigt mycket oklarhet. Jag har lagt flera timmar idag på att försöka förstå vad det egentligen är som händer.
2: Mm.
1: Det är många som är förvirrade. Jag är fortfarande ganska förvirrad efter att jag har lagt halva dagen på att försöka läsa på. Men jag tänkte ändå försöka göra ett försök och beskriva vad som har hänt. Värsta kravallerna sedan 1968. Jag har ju sett den här nyheten flimrar förbi gång på gång under de senaste veckorna. Men på ett sätt är det lite grann som att det går slentrian i den här typen av nyheter från Paris. Upplopp i Paris. Ja, men vilken vecka är det inte upplopp i Paris?
2: Ja. ilskna människor blockerar vägarna i Frankrike.
3: Precis, de är sura på åtstramningar och grejer. Så här, ja, fransmännen, gona fransmän.
2: Det händer hela tiden. Och så här, det är jättemånga som strejkar i Frankrike. Ja, så har de mer nyheter. Ja. Men faktum är att de här protesterna som har pågått då sedan 17 november, de tycks ändå ha en större omfattning och man kan säga koordinering, men med vissa förbehåll på ett särskilt sätt. Så att de är ändå intressant att uppmärksamma. Vid det här laget så kan jag börja känna att det är nästan lite underrapporterat. Den utlösande faktorn i de här kravallerna är en föreslagen skattehöjning på bensin.
3: Mm.
2: Som Macron och hans regering har liksom, klubbat igenom och utannonserat och drivit på för. Och lagt rätt mycket retorisk krut bakom att motivera. Den ska träda i kraft nu den 1 januari. Skulle den ha trätt i kraft.
3: Mm.
2: Som vilket innebär då att bensin ska kosta några kronor mer per liter i Frankrike. För att rädda klimatet. För att motverka klimatförändringar. Det här är den uttryckliga motiveringen. Men folk har blivit väldigt förbannade på det här. Och det har ända sedan i våras när det här offentliggjordes så har det liksom bubblat på internet. Och det har ackumulerats mer och mer ilska. Och framförallt under oktober månad så började det ta fart. En av de saker som hände var att en Priscilla Ludowski hette hon, la upp en sån här namninsamling på change.org som fick 300 000 namn från olika fransmän som var förbannade på det här med bensinpriset. Och det fick lite uppmärksamhet att det var många som var arga. Det fanns vissa organisationer som bilistorganisationer som uppmärksammade det här och protesterade. Samtidigt så fanns det upprördhet över andra trafikrelaterade regeländringar. Det kan vara värt att ha i åtanke. Så ett exempel då var att man nyligen i Frankrike ändrade hastighetsgränsen på en stor del av vägarna från 90 km i timmen till 80 km i timmen. Och det här gjorde man också då med förevändning att det skulle vara på något sätt bra för klimatet, bra för miljön. Men som de många kritiker av den här ändringen då sa att det här gör man i själva verket bara för att få utökade möjligheter att bötfälla folk.
3: Mm.
2: Folk kör 90 och gammal vana och sen sätter man dit dem för att de har kört snabbare än 80. Vilket också har hänt. Frekvensen av bötfällande av bilister på de här vägarna har gått upp väldigt mycket och polisen verkar punktmarkera med kontroller och så vidare. Så det finns en stor ilska bland franska bilister. Under hösten, det här var i slutet av oktober tror jag, mitten slutet av oktober, så skapades ett Facebook-event. Det här är mest konkreta, jag har lyckats spåra hela grejen tillbaka. Det skapades ett Facebook-event som skapades enligt uppgift av två lastbilschaufförer. Inte någon organisation utan två till synes liksom oorganiserade lastbilschaufförer i 30-årsåldern i Paris-trakten. Lade upp ett Facebook-event och sa den 17 november så ska vi stänga ner alla vägarna i Frankrike i protest mot bensinskattehöjningen.
3: Det var ambitiöst.
2: Ja, och det här eventet fick då, jag hittade en tidningsartikel från en fransk tidning från Libération, tror jag den heter. Libération, heter den så? Fransk vänstertidning, stor dagstidning. Jag hittade en artikel från den 27 oktober där de skriver om det här Facebook-eventet. Och då hade det 38 000 deltagare som sa att de skulle vara med och 200 000 som var intresserade. Så redan då så började man se att eventuellt så kommer hända någonting den 17 november. Den 24 oktober så kom en video som snabbt blev viral, fick 4 miljoner visningar på någon dag där det uppmanades till att folk skulle sätta på sig gula västar eller att de skulle sätta gula västar i vindrutorna på sina bilar för att visa att de protesterade, och det var kopplat då till att man skulle stänga av vägarna. Så här någonstans, det vill säga liksom mer än 3 veckor innan protesterna, så började det spridas på sociala medier och sen så byggdes det upp framförallt via Facebook. Och det är bland annat därför som folk har så svårt att få grepp kring det här. Därför att det har inte organiserats på det vanliga sättet med en politisk organisation eller några organisationer som samarbetar. Utan det är någonting som har spritts viralt på internet. nu när man letar efter liksom, vad är det här för någonting, vad är motivationen, vilka är ledarna, så det finns inget riktigt svar på de frågorna. För att det är någonting som har uppstått på det här virala sättet på internet. Nytt sätt att organisera saker.
3: Lite så här Occupy Wall Street-aktigt.
2: Kanske något åt det hållet. Och en likhet då med Occupy Wall Street och vissa andra sådana tendenser är att nu vill alla ta åt sig äran för det här. Alla vill vara associerade med det här folkliga upproret. Så nu i samband med att det har varit väldigt stora protester i Paris och det har varit mer liksom så här upplopp, konfrontation med polisen. Jag har sett att det är 400 någonting gripna, mer än 100 skadade. Ganska mycket trafikolyckor som har inträffat också på grund av att de har stängt av vägarna på det sättet. Men nu om man läser vänstermedier så är det att det här är ett folkligt uppror, folk är uppror mot eliterna. Det här är en demokratisk, folklig, socialistisk, jada jada.
3: Guardian hade en väldigt talande fras där de sa någonstans att trots att det var bara några tusen här. Men det är förankrat bland de breda folklagren, vi lovar.
2: Mm. Och de gillar förstås att det finns strejker kopplat till det här. Strejk, det är väldigt vänster. Och så. Även om de inte är då, det är inte de stora fackföreningarna som står bakom. Men franska socialister, ledande franska socialister, alltså i parlamentet och sådär, har pö om pö känt sig tvungna att ställa sig bakom den här saken. Men risken är ju då från deras perspektiv att man då kan bli associerad med högerextremister. För naturligtvis så är det så att högerextremister av olika slag, nationalister och alternativhöger allt mer, de vill naturligtvis mena på att det här är ett högerpopulistiskt uppror. Så det har jag också, jag fick lite tips på VBSen om så här artiklar och lite videomaterial och så här. Jag kollar igenom allting som jag skickar till mig. Men då är det så här, det är förutsägbart att så här Red Ice Radio till exempel är ett bra bevakning och det här. Bra information och så där. Men deras vinkel är förstås att det här är liksom, folk vaknar upp och är förbannade och det här är precis linje med liksom den radikala högerns agenda och så vidare. De säger inte, de tar inte åt sig äran på det sättet, men de är väldigt uppmuntrande på det sättet.
3: Tekniskt sett protesterar de ju mot skattehöjningar, så vi kanske borde också gå in där och säga att det här är ett libertarianskt uppror.
2: Definitivt så är det ett libertarianskt, skatteuppror.
3: Ja.
2: Precis som i gamla tider när allmogen tog till högafflarna och marscherade mot Stockholm. Det är förmodligen det som de inspireras av i Paris just nu. Ja, men liksom, det var en amerikansk kommentator som någon tipsade om BBSen också hans take var naturligtvis att det här är precis som Trump-rörelsen. Det är precis som människor i Paris som protesterar som röstade på Trump i USA. Vad har det med Trump att göra? Jo, men de är så här, det är vit arbetarklass som bor på landsbygden och så vidare. Så det är nästan lite grann, vi pratade tidigare i den här sändningen lite grann om politiska rörelser som fungerar som Rorschach-bilder eller som sådana här spegelbilder som man speglar sig i och ser sig själv i. Och de här gula västarna håller på att bli en sån sak. Det närmaste jag lyckas spåra det här till, om man ser till ursprungen var den kommer ifrån den här rörelsen, så är det helt enkelt bilism. Det är den gemensamma nämnaren för de här människorna.
3: Ja.
2: Det är att det är folk som kör bil och som har liksom, som inte är så pass rika att de kan fullständigt skita i bensinpriserna. Det är folk som är förbannade på att det blir dyrare att åka bil, att det blir svårare att åka bil, hastighetsbegränsningarna försämras och så vidare. Det verkar också, det finns kopplingar till så här bilistorganisationer. Det finns också kopplingar till motorsport, till så bilracing organisationer. Där verkar finnas överlappningar i nätverket. Och naturligtvis de gula västarna är värt att nämna det. Orsaken att man har gula västar är att sen 10 år tillbaka ungefär så finns det en lag i Frankrike som säger att alla bilar måste ha såna här gula reflexvästar i bilen. Så om det händer en olycka, om man går ut på vägen eller någonting och väntar på bärgningsbilen, så ska man ta på sig den här gula reflexvästen. Vilket gör att alla har de här reflexvästarna, och det är också någonting då som folk tycker är lite så här, är lite löjligt. Man blir påtvingad med reflexvästarna, men då använder man västarna emot staten då, tar på sig dem som en symbol för, ja, men jag skulle säga överreglering av bilism. Budskapet här är, rör inte våra bilar. Sen har det expanderat till en mer generell systemkritik, kritik av politiska eliter,
3: Som det gör i Frankrike.
2: Överbetalda statsbyråkrater och Macron som är symbol för alltihopa naturligtvis. Men som sagt, jag tycker det ser ut som ett bilistuppror.
3: Mm.
2: Hur som helst, det här är det som har hänt och nu har det blivit som det alltid blir. För att en sån här grej sätter igång och den är förmodligen ganska relativt fredlig. Alltså med franska mått mätt, relativt fredlig. De blockerar vägar och sånt där, vilket skapar trafikolyckor, det bryr de sig inte så mycket om. Men när det kommer till att man slår sönder hela gator i Paris och såna här saker, så är det förmodligen resultatet av någon typ av infiltration. Att liksom att AFA, svarta blocket, människor och sånt där, tar sig in i de här, för de tar sig in i alla olika rörelser så fort det händer något på gatorna. Och försöker liksom piska upp mer våld, konfrontation med polisen och så vidare. Och det är en del av deras strategi, att skapa liksom antagonism mellan folk som demonstrerar och polisen till exempel. Men det har till och med gått så långt då, och det här är det som fått mycket uppmärksamhet för att det är så ikoniskt. Det har till och med gått så långt att den ärevördiga triumfbågen, Arc de Triomphe, har vanhelgats i hjärtat av Paris. Den har stormats och vandaliserats. Man har sprayat radikala slogans.
3: Talar emot att det är den radikala högern som är där och håller på. Om de inte är väldigt reaktionära, det är så här, huset Bourbon och deras anhängare är nu där och ska vanhedra arvet efter revolutionen. Jag vet inte.
2: Okej, det var intressant. Men triumfbågen byggdes av Napoleon, va?
3: Ja, eller i alla fall till ära för honom och hans erövringar.
2: Tror att den byggdes av Napoleon, eller han bestämde var den skulle byggas och hur den skulle byggas. För att symbolisera, ja det är en triumfbåge, det är en gammal romersk tradition att fira militära triumfer med att bygga sådana här med bågar. Och han skulle ju fira då sin någon av alla hans triumfer i Napoleonkrigen. Jag tror att det var efter slaget vid Austerlitz, där han hade besegrat både
3: ryssen och Österrike.
2: Precis, exakt. Tre kejsarslaget där han hade krossat den österrikiska armén och även fått den ryska på flykt. Den gamle gode kejsar Frans. Och sen så, precis efter det här så kollapsade också tysk-romerska riket och det här var liksom höjdpunkten, kan man säga, för Napoleon. Och då bestämde han sig att man skulle bygga den fantastiska Arc de Triomphe för att fira. Så att vem är det egentligen idag som tycker att det där var så fantastiskt att Napoleon störtade det gamla...
3: Är det ryskt inflytande, Martin? Det är en rysk påverkansoperation där.
2: Alltså jag får kalla kåra nu, jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det så blir det så uppenbart. Snabbt ska jag knappa in här, kornokopia, kolla vad Kornebot säger. Det är faktiskt så att Lars Wildräng på Kornokopia har faktiskt dragit en sån här platonistisk konspirationsteori om det här. Det är jätteroligt. Han har det som ett litet PS i en artikel som han har på sin hemsida om det här. Undrar om jag skulle kunna hitta den. Den här inlägget heter Låt dem köpa Tesla.
3: Ja.
2: Publicerades i morse. Och så skriver han så här. Tillägg. I sammanhanget kan man fundera på i vilken utsträckning främmande makt lagt sig i Frankrike. Det förekommer absolut desinformation och förfalskat bildmaterial kring det franska upproret. Ett antal av bilderna som delats i sociala medier är rent fake. Det som är intressant är att de fejkade bilderna först dök upp på en italiensk putinist-sajt som tidigare kallat sig Vladimir-legenden och senare bytte namn till Putins barn.
3: Ja.
2: Den gode Lars Wildräng fick alltså in Putin och ryss-skräcken även i sin artikel om upploppen i Frankrike. Ja, förlåt. Det var lite en tangent här då. Jag skulle vilja plocka upp tråden någon annanstans. En sak som jag tycker är fantastisk, bara förlåt, apropå triumfbågen. Det är också lite tramsigt kanske, men det finns en väldigt speciell retorisk stil i Frankrike som kan framstå som oerhört högtravande och pretentiös. Men också liksom så härligt komisk. Och jag hade ett sånt ögonblick när Emmanuel Macron uttalade sig. Han är för övrigt skön, så alltså han är ju inte hemma i Frankrike och försöker hålla ordning på sitt land. Han är ute på en sån här turné. Och han åker världen runt. Han har varit i Buenos Aires på G20-möte och i Berlin på något toppmöte. Och hans tema just nu är att han åker runt och berättar för resten av världen hur mycket de har att lära sig från Frankrike. Och att de måste anamma liksom den franska och europeiska civilisationens idéer för att få ordning på sina länder. Medan hans huvudstad brinner. Men han hade en fantastisk kommentar. Han sa så här att ingen sak, oavsett vad man kämpar för, vilken sak man kämpar för, ingen sak rättfärdigar att myndigheter attackeras, att företag plundras, att förbipasserande eller journalister hotas, eller att triumfbågen vanäras. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Just den här grejen med triumfbågen. Förlåt, jag vet inte vad jag ska tycka om den. Jag antar, för mig symboliserar triumfbågen historiskt någonting som är oerhört negativt.
3: Mm.
2: Alltså att den sista utposten av det gamla fina imperiet gick under. Att Napoleon krossade Habsburgarna.
3: Mm.
2: Och det var liksom, om man så här, början på slutet för den gamla fina civilisationen i Europa. Men det är också roligt att det blir en sån känslig punkt för grodätarna och Macron.
3: Mm.
2: Att det måste tas upp i högtidstalen. Och det triggar ju väldigt mycket publicitet världen över. När Arc de Triomphe blir vanhelgad. Defiled är översättningen av det ord som Macron använde.
3: Men alltså, är inte det här... Alltså, vi gjorde oss lustiga först om strejker och grejer som är vanligt i Frankrike. Men allt det här är ju extremt franskt. Alltså, det är så här, det är lite smått obegripligt vad de håller på med rent höger-vänstermässigt. Det är sprunget ur någon sån här liten, märklig, obskyr fråga. Det är precis så franska revolutionen startade. Den har rötter i typ så här brödtullar eller någonting. Och oklart om brödtullarna var för höga eller för låga. Det kan till och med ha varit så att folk från båda sidor var ute och protesterade för att de skulle höjas eller sänkas eller avskaffas eller skärpas eller vad det kan ha varit. Det är liksom ofta, tycker jag, som fransmännen, det börjar med att säga, ja, men flygvärdinnorna vill ha högre lön, och så mynnar det där ut i någon så här stor politisk rörelse, och det är väldigt oklart vad den har att göra med det. Först börjar det som en så här vänsterfacklig grej, men sen så hakar en massa andra på. Det är som att de bara älskar att protestera och göra revolutioner i det landet. Det är egentligen liksom socialismens perfekta utopi, där du har liksom den eviga revolutionsprocessen som aldrig upphör. Där har du Frankrike.
2: Ja, jo, men det är inte så dum beskrivning av hur det har varit i Frankrike sedan 1789 i alla fall. Men kanske kan man... Nu görs ju den här jämförelsen med 68.
3: Mm.
2: Maj 68, då det var livat i Paris, och man säger att det här är de största upploppen, största oroligheterna i Frankrike sedan 1968. Och då var det ju då... Och man ska titta lite på den jämförelsen och se om vi kan lära oss någonting om vi vill förutsäga liksom vad som kommer hända och titta framåt. Maj 68 så hade man liksom olika typer av socialistiska organisationer som de började ockupera liksom, universitet och myndighetsbyggnader. Det urartade sen till liksom upplopp av olika slag. Man byggde barrikader i diverse franska städer. Revolutionär stämning. Från början var det mycket så här studenter, diverse kulturarbetare och så vidare. Men det var också ganska stor folklig uppslutning. Man hade en väldigt stor våg av strejker. Man kan säga en generalstrejk med liksom 10 plus miljoner människor som strejkade i Frankrike. Vilket är mer än 50% av befolkningen.
3: Mm.
2: Var med i den här strejken. Och det var så pass skarpt läge att de Gaulle, Charles de Gaulle, Frankrikes ledare, till och med flydde landet. Under en kort tid. Visserligen bara någon dag sådär. Men han flydde till en fransk militärbas i Tyskland. För att andas ut, kolla läget, försäkra sig om att han hade militärens stöd innan han återvände till Frankrike för att upplösa parlamentet. Så det var liksom, det var ju skarpt läge på det sättet. Eller de Gaulle trodde i alla fall att det var skarpt läge. Men hans generaler som han pratade med, de sa ju liksom så här att självklart general, så står vi bakom dig och så vidare. Så åkte han tillbaks till Frankrike.

0: efter avvikan.
1: Några månader. Det var 69 någon gång. Jag vet inte när valet var, men han avgick 69.
0: Mm.
1: Han gick i pension, han var ju gammal man. Han dog några år senare bara.
0: Men... Ja. Jag tänkte ta på mig foliehatten. Kan det vara så att man gör en deal med olika delar av den djupa staten eller olika typer av intressegrupper och säger stöd mig så avgår jag med ett tag, men låt mitt parti vinna valet? Därför att det jag tänker här är, du nämner att det är infiltratörer i de här protesterna som springer runt och vandaliserar saker, till exempel AFA. Jag är av uppfattningen att AFA är en förlängning av statsbyråkratin. Skulle lika gärna kunna vara en myndighet. Jobbar garanterat åt den djupa staten. Hur är det, alltså indirekt så, vare sig de själva vet eller inte. Macron har kallats för liksom, ja, först var att man smög igenom en Trump. Och sen var det så här att han var värre än Trump. Och det var ingen som märkte det, för alla var så distraherade av Le Pen. Uppenbarligen har han fiender inom den franska statsapparaten. Är det inte ett lite roligt sammanträffande att när han är ute på världsturné så förnedras han genom att triumfbågen skändas och att det blir en massa kravaller? Lite lustigt att det råkar hända då. Jag menar, det är, tanke på att det är Frankrike, så skulle det inte kräva jättemycket för att orkestrera liksom massprotester. Så om det är så att Frankrike har en historia av att avstyra sådana här problem med val, ska vi vänta oss att det kan finnas någon liknande i den här gången?
1: Ja, alltså jag är lite inne på en annan linje utifrån den här tanken. Det här är lite halvkokt, va? Men utifrån den här tanken med vad som hände 68 och de Gaulle. För att om man tar det som modell, då skulle man snarare se att det är mycket oroligheter och det är kravaller och protester och så vidare. Och nu ser man att det kommer vissa politiska eftergifter. Precis som de Gaulle gjorde eftergifter och utlyste nyval och också ändrade lite grann politiska linjer i samband med det. På samma sätt så ser man att Macron och hans kumpaner, de drar tillbaka nu det här förslaget om skattehöjning. De skjuter det på framtiden, säger de. De säger att tidigast 6 månader senare så kommer det genomföras. Och det betyder i praktiken att det är inställt. Men de säger att nej, det blir skattehöjning bara senare. De skjuter det på framtiden. Men, så det jag tror det är att antingen nu eller inom kort så kommer de här protesterna bara försvinna. Lika plötsligt som de försvann 1968. Och den politiska konsekvensen kan mycket väl bli en mycket starkare position för Macron. Mm. Precis som att de Gaulle och gaullisterna gick framåt väldigt starkt i valet som följde direkt efter 68-kravallerna. Därför att även om protesterna riktar sig väldigt mycket mot regimen, den politiska eliten, och naturligtvis så är ju Macron den ultimata symbolen för den franska politiska eliten. Så är det ändå så att när fransmännen känner att det är oroligt, saker och ting faller isär, vi måste ändå hålla ihop, vi måste ha ordning, då är det trots allt de Gaulle och Macron som man söker sig till.
0: Eller Napoleon.
1: Det är de som ändå får stöd i slutändan. Så Macron, jag tror att Macron tror jag delvis tar lite lugnt, han tar ett steg tillbaka, han påpekar att det är dåligt att besudla Arc de Triomphe, men han är ute och, i Buenos Aires och Berlin och så vidare, för att han vet att när det kommer till kritan, om fransmännen är oroliga, så kommer de söka sig till den enda starka ledare de har för att hålla ordning och hålla ihop Frankrike. Så att det man kan se, om man tänker då, annan jämförelse med 68 var ju att på det sättet så var det liksom på ett sätt en förstärkning av, på kort sikt, av den dåvarande politiska eliten. Konsekvenserna kom ju snarare på ett kulturellt plan och på ett mer långsiktigt plan. Att det levde kvar i kulturen även inte fick så mycket genomslag i politiken. Så att jag tror att det är snarare så man ska se på den här händelsen, att det är inte det att Macron håller på att bli petad.
0: Nej.
1: Och nu kommer Marine Le Pen rida på den här vågen från gulvästupproret. Och sen blir det en högerpopulistisk revolution. Tvärtom tror jag Macron kommer stärka greppet politiskt. Men vad händer på lång sikt när den här tendensen samlar kraft? För vi ser att den har spridits i flera länder. Det finns ett gulvästuppror i Italien, Belgien, Nederländerna. Bara medan vi har suttit och pratat i den här sändningen så har det förmodligen dykt upp gula västar i ytterligare ett land. Så att jag tror att det här är någonting som fortsätter. Jag tror att de trendlinjer som man kan... Som

0: kan dra från det här, de är framförallt något annat än liksom en inrikespolitisk omvälvning i Frankrike.
1: Precis som 1789.
0: Ja, det är absolut. Det är en bra parallell. För de absolut viktigaste konsekvenserna av 1789 var ju inte saker som hände i Frankrike.
1: Mm. Men om Macron då lyckas stärka sina positioner, tror du inte att det kan ske genom en process där man omförhandlar vissa ståndpunkter med olika intressegrupper och delar av statsförvaltningen?
0: Jo, kanske. Men jag vet inte om det behövs.
1: Nej.
0: Jag vet inte om det ens finns något hot mot apparaterna, den politiska eliten i Frankrike. Jag tror att det man ska hålla ögonen på är andra saker. Alltså en sak som jag tycker är intressant, det är jag kanske är helt ute och cyklar här, men det här är min magkänsla. Bilen.
1: Mm.
0: Bilen som revolutionär fokuspunkt. Jag tror det är någonting som man ska hålla ögonen på. Alltså, bilen är väldigt väldigt stark sak politiskt, åtminstone potentiellt, därför att bilar är universellt hatade av eliterna.
1: Mm.
0: Politiker, journalister, alla vänstermänniskor hatar ju bilen. Den symboliserar allting som är dåligt. Den symboliserar liksom att planeten förstörs med miljöförstöring och klimatet och det ena och det andra, liksom moderna grejerna. Bilen representerar också individen som kan röra sig som de vill, eller familjen som kan åka i sin bil oberoende av alla andra. Om man är vänster så tycker man att det är väldigt liksom borgerligt och dåligt reaktionärt. Man ska istället åka kollektivtrafik, man ska ta tåget eller bussen och så vidare, åka med alla andra. För det är mycket mer rationellt enligt den socialistiska logiken. Medans så som folk faktiskt lever utanför städerna, när man inte kan åka tunnelbana som man gör i Paris, är nästan ingen som åker bil. Jag läste någon siffra om att det var 13% av parisarna som åker bil på regelbunden basis, om man undertar taxi och så vidare.
1: Mm.
0: För att de åker mycket tunnelbana, tror jag, i Paris och bil och så vidare. Men i resten av Frankrike är det ju som utanför städerna i hela världen, att bilen är liksom en självklar sak, en nödvändig sak. Och någonting som till exempel unga människor upptäcker i tidigt stadium, att bilen är en frihetsmaskin. Alltså, exakt samma skäl som vänstern hatar bilar, du säger att de låter individen eller familjen röra sig fritt oberoende av andra, så älskar vanliga människor bilen. Så jag tror att det här är någonting som kommer fortsätta bli en fokuspunkt och återkommande. Att eliterna kommer fortsätta talla på bilarna och på bilismen och på bensinen. Och även andra saker, som till exempel att motorsport, att reglera motorsport, när man liksom, när man vill ge sig på
1: decibel,
0: folkracing eller motocross, när vi stänger ner motocrossbanan för decibel, såna här grejer. Det där kommer också vara, de kommer trampa fel igen, och bilen kommer återigen stå i centrum för upproriska stämningar runt om i världen, med miljö spaningar.
1: Ja, det finns ju faktiskt en färdig kulturmarxistisk teori för det här. Mm-hmm. Om trafikmaktordningen.
0: Ah, ja.
1: Anspelning på könsmaktordningen då, från feministisk teori. Så att, ja, det var länge sedan jag hörde talas om den sist. Det var lite, i Sverige var det lite vänsterfolk som snackade om den runt 10 år sedan kanske. Men den kanske gör comeback då.
0: Nu tycker jag att det finns ju en del att säga för trafikmaktordningen i åtminstone en viss bemärkelse.
1: Mm.
0: Nu är vi redan, har den övertrasserat vår sändningstid här, men, och vi har också pratat om det här tidigare under bubbla, så vi behöver inte upprepa allting, men det finns ju en väldigt spännande historia kring hur bilen infördes i västerländska stadsmiljöer för ungefär 100 år sedan, där gatorna dominerades av fotgängare naturligtvis, kanske lite grann häst och vagn och mycket liksom kommers, handel på gatorna och så vidare. Och sen så introducerades då bilen, och plötsligt måste man ha plats för bilarna, men man kunde inte ha både kommers, fotgängare och gatuliv och bilarna. Och då var det liksom en intensiv, smutsig lobbyingverksamhet från bilindustrin, där man då implementerade den nuvarande trafikmaktsordningen, där man sa bort med fotgängarna, bort med kommersen på gatorna, och istället ska vi reservera allt det här utrymmet för bilarna, trots att det aldrig var, städerna var inte alls byggda för biltrafik på det sättet, men ändå sa man att här ska bilarna gå. Så i den bemärkelsen så finns det ju ett problem kring trafikmaktsordningen. Men jag skulle nästan säga att det är ett ortogonalt problem relativt det här bilhatet som finns från de moderna eliterna.
1: Ja, okej. Okay. Det är inte så relevant på landet kanske?
0: Nej, visst. På landsbygdsmiljö så är det helt ovillkommande, antar jag. Ja, hur som helst, vi får se. Jag ser det gå i Frankrike. Jag kanske får fel. Det kanske liksom eskalerar, blir mer med revolutionär stämning. Det kanske drar ut på tiden. Hela vintern håller de på och kravallar i Paris. Jag tror inte det. Jag tror Macron kommer gå segrande ur rond ett här. Och franska ilskna bilister kommer få komma tillbaka fram mot vårkanten eller senare.
2: Radio Bubbla. Skaparen av World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, säger att internet blivit världens största övervakningsnätverk efter det fallit i händerna på storföretag och stater, försvarar nätneutralitet och decentralisering. Ja, det här är man kan säga att det här är ytterligare en variation på en nyhet som vi har sett några gånger tidigare, nämligen Sir Tim Berners-Lee går ut och slår larm för vad som har hänt med hans skapelse och hur den missbrukas av onda krafter. Tim Berners-Lee skapade alltså inte internet, men väl World Wide Web. Hela konceptet med, han var inte heller först med att skapa hyperlänkar och hypermedia. Men han var den första som satte ihop det på ett praktiskt sätt. Så att det faktiskt gick att bygga en sån här grej i början av 90-talet. Så det är tack vare honom som vi har hemsidor. Men han har blivit allt mer kritisk över åren. Och nu senast har han gett en intervju i New York Times och säger att internet kontrollerar allting som människor ser. Det styr hur människor interagerar. Det har varit bra på många sätt, men nu är det så mycket, det är spioneri, sajter som är blockerade, att man byter ut innehåll, man flyttar folk till fel hemsidor, och det här underminerar själva andan att hjälpa andra människor. Hjälpa andra människor att skapa. Det var det han hoppades i alla fall, Tim Berners-Lee, att människor skulle använda internet och World Wide Web till att hjälpa varandra skapa.
3: Ja, men är han inte lite, har han inte varit lite gulligt naiv också genom åren?
2: Ja, och inte så lite heller. Han är en idealist, Tim Berners-Lee. Och han är säkert en väldigt... Jag tror att han har svårt att föreställa sig att andra människor skulle reagera på något annat sätt än vad han gjorde. Att det finns en massa hänsyn som folk tar här som inte alls är tekniska hänsyn och som inte alls finns med i hans modell eller hans idé om världsförbättring. Det chockar honom, chockar den här godmodiga ingenjören att folk skulle kunna ha helt andra syften. Och man kan förstås tycka, som du säger, Boris, att det är ganska naivt. Vem hade kunnat ana att om man skapade en sån här världsomspännande och otroligt mångsidig och kraftfull teknisk mekanism, att den skulle missbrukas, att folk skulle använda den till diverse sinistra syften?
3: Men ska vi inte anlägga en positiv syn på det hela? Alltså, jag ser det snarare som en framåtdrivande faktor. Vi ska alltid utgå från att staten, oavsett storlek på staten och var, kommer att vilja övervaka och kontrollera både sina egna och andras medborgare. Vi ska alltid anta att monopolistiska företag vill ha 112% i kontroll av marknaden och inte bara 100%. Och det kräver övervakning och kontroll av till exempel internet och kontroll av vad som helst. Och det där tvingar oss som inte vill vara övervakade och vill göra våra egna saker i alla avseenden att utveckla teknik, nya plattformar och även rent fysiska sociala sammanhang också. Så, alltså det är en sån sak, så här kommer det alltid att vara. Och det driver utvecklingen framåt och är därför paradoxalt nog positivt. Det är ungefär som att det kommer alltid att regna och det tvingar oss att ta fram bättre regnkläder. Det är inte konstigare än så. Det är ingen idé att vakna upp häpen som vår vän Sir Tim Berners-Lee. Liksom, va? Vad har ni gjort för något?
2: Nej, absolut. Du är absolut helt rätt, Boris. Det hade inte varit, man hade inte kunnat förvänta sig någonting annat, va? Och om Tim Berners-Lee har gjort det så har han varit kanske mer än lovligt naiv. Men man kanske inte heller Det är svårt att se en alternativ utvecklingslinje där människan hade förvaltat internet bättre. Folk hade varit klokare, folk hade bara lyssnat på sin Tim Berners-Lee och alla andra kloka, smarta människor som berättar för oss att vi ska använda internet. Vi ska ha vår nätneutralitet och olika saker som han förespråkar i den här artikeln. Det hade inte hjälpt. Därför att, precis som du är inne på, Boris, om det finns en teknisk möjlighet att ägna sig åt till exempel övervakning, då kommer mäktiga krafter att göra det. Då kommer staten försöka göra det, stora företag försöka göra det. Det absolut enda sättet att värna oss mot till exempel massövervakning, det är att göra massövervakningen tekniskt omöjlig. Det är att göra så att ingen kan göra det. Oavsett hur mycket resurser man har, så kan man inte ta över och manipulera och övervaka nätverken. Och det i sin tur innebär exakt det som du säger, Boris. Att det internet som vi har idag är passé med avseende på det här som Sir Tim Berners-Lee vill. Vi behöver ett nytt internet, och det är en av mänsklighetens stora kommande uppgifter. Att konfrontera det faktum att det gick inte så bra på första försöket där med internet. Så vi måste bygga ett nytt.
3: Mm. Och att den grundläggande lärdomen måste återigen vara att vad man än gör, det gäller inte bara internet, så måste man alltid tänka att hur bygger jag en struktur som gör det så svårt som möjligt för överheten att kontrollera den här saken. Vad den gäller, om det så är en brunnsborrning eller uppbygget av ett nytt internet, så måste man alltid ha det i bakhuvudet.
2: Mm. Det är definitivt klokt för oss att ha det. Det är en sorts historisk iterativ process, eller dialektisk process, som du kanske skulle säga, Boris.
3: Skulle jag definitivt.
2: Ja, där det är den här, det är en ständig växelverkan mellan å ena sidan fria krafter i samhället som skapar ny teknologi, staten som försöker exploatera och missbruka den teknologin. Man gör nya tekniska innovationer, staten gör sina motdrag. Och samma sak är det här, att internet uppstod. Suspekt nog så var ju staten involverad när internet uppstod. Det var statliga forskningslabb och sånt där, och det skapades för att användas av staten. Så att ett visst mått av central styrning och sånt där, det var inte så stort problem från deras perspektiv. Men sen börjar man göra väldigt, väldigt decentralistiska saker med internet. Sen börjar staten ta över, övervaka, kontrollera. Och när man har skapat nya decentraliserade alternativ till internet, så kommer staten att hitta sätt att kontrollera och övervaka och underminera dem också. De kommer också till slut bli ett vapen för våra fiender. Och då kommer vi behöva slita det ur händerna på dem eller hitta på nästa steg. Det är alltid en sån här växelverkan mellan staten och resten av samhället i vem som bäst kan exploatera teknologi för att få överhanden över den andra sidan.
3: Och jag tror att om vi är tillräckligt listiga och har just det här inbyggt i huvudet vad vi än gör, så kommer vi att kunna dra ifrån, så att säga. Att inte bara invänta statens mottagande, för staten är ju befolkad av ganska korkade människor oavsett vilken stat vi tittar på. Så att det kanske är dags att börja tänka två, tre steg framåt. Inte bara nästa steg i form av ett motdrag.
2: Ja, jag tror det. Och jag tror det är dags för väldigt radikala grepp. En idé som intresserar mig mycket och som också pratat om tidigare i radio några gånger, det är att bygga ett nytt fysiskt internet. Bygga ett nytt fysiskt nätverk. Så att vi inte längre är oberoende av alla kablar, alla fiberkablar och modem och såna här saker som ligger och skräpar idag, som vi har för att koppla upp oss på internet. Vi skulle kunna bygga flera nya nät som existerar oberoende av internet. Så att även om de klipper fiberkablarna, så har vi vårt nätverk kvar. Stora projekt, men
3: underbara tankar.
2: Ja, jag tror att det är någonting i den stilen som vi ska sikta på. Ett väldigt robust, väldigt centraliserat nätverk som är fysiskt oberoende av internet.
3: Du är vida mer kunnig än jag på det här området, men jag är oerhört tilltalad av tanken, så att kan du vara snäll och fixa det ganska snabbt åt oss andra. Själv tänker jag mer i termer av just det, så det fysiska och robusta. Att igår när jag satt och läste om kaoset på våra flyktingförläggningar, ingen har någon, nu vet ingen vilka som finns i landet överhuvudtaget längre. Då slog mig tanken att det är ju ett historiskt underbart ögonblick att försvinna ur rullorna egentligen, även om man är kvar i Sverige. De har inte koll på folk längre. Systemet håller faktiskt, känns det som, på att övervakningsmässigt klappa ihop. Och då kanske man ska börja fundera på hur drar man nytta av detta? En liten tanke bara.
2: Det är en väldigt, väldigt spännande tanke, och definitivt så är det också en av de intressanta möjligheterna som finns när vi ser hur teknologi som skiftar ju i användningsområde, missbrukas, ersätts av andra lager. Att vi får ibland en möjlighet att försvinna ut i springorna mellan de här plattorna som skiftar. Det kan bli svårt, tänker jag, för till exempel mig att komma ut, för att jag är ju inte bara håller mitt DNA i PKU-registret, utan desto mer på den särskilda listan över folk som kontaktade dem för att få bli utpetade i registret. Så att jag står på liksom den högst klassade listan av uslingar som ska övervakas.
3: Oj, oj, oj.
2: Men du, Boris, som är född långt, långt, långt innan 1975, du kanske har större möjlighet att göra den typen av exit, försvinna upp till Kalifornien.
3: Ja, och ingen vet ju ens när jag är född, va? Så att det, historiskt sett är det icke möjligt att spåra. Så att jag sitter och funderar på vilka möjligheter jag har att försvinna ut i redodskogarna.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Frank Fredi, fokus på psykisk ohälsa som orsak till terrorattacker riskerar leda fel. Den kulturella pessimism som fyller terrorismen med mening måste ifrågasättas. Ja, vi pratade ju här om sändningen om vissa relaterade frågor, om det kulturella och moraliska vakuum som gör att Europa och den västerländska civilisationen nu är sårbara för islamism. Här är en relaterad artikel som är särskilt intressant därför att den kommer från Spiked, som är en vänstertidskrift, som är en gammal marxistisk tidskrift som hette Living Marxism, tror jag, för några år sedan.
1: Mm.
0: Och det är väldigt intressant, tycker jag, att vi som på något sätt representerar den yttersta frihetsextremistkanten, och som inte jag för min del åtminstone har ingenting till övers för vänstern. Vi har inga liksom ambitioner att vara politiskt korrekt eller någonting, men plötsligt så hittar vi massa gemensam mark med Spiked Online, som är gamla marxister, men som i de viktigaste frågorna verkar ha väldigt liknande ställningar som vi gör.
1: Mm.
0: Det är ännu en väldigt fin artikel av Frank Fredi, som skriver många bra saker på Spiked. Och han tar upp den här frågan med patologisering av terrorister. Att så fort det händer någonting, eller inte så fort, man kan säga att vissa typer av terrordåd som alltid väldigt snabbt ut och säger att det här var uppenbarligen en galning, en mental ohälsa som ligger bakom de här dåden. Ibland är man väldigt snabb och drar en annan slutsats. Det beror på vem gärningsmannen är och vilka offren är. Så där finns det liksom, det finns lite olika fötter de kan stå på. Men det finns som en nästan en psykiatrisk teori om plötslig radikalisering. Att det är nästan som ett mentalt virus som ansätter människor som har en psykologiskt svag konstitution. Att de får det här viruset som blir plötsligt radikaliserade. Och det är naturligtvis ett väldigt, väldigt vanskligt sätt att närma sig de här frågorna. Det blir väldigt, väldigt svårt att handskas med dem på ett seriöst sätt. Om vi envisas med att blunda för att det finns en stor, gemensam, världsomspännande, månghundraårig ideologi bakom kriget som bedrivs mot väst, och istället försöker tolka det här som mental sjukdom. Det är egentligen bara ett av flera problem med den här typen av resonemang.
1: Man har kunnat se de senaste terrorrapporteringarna hur man verkligen betonar också det här med att det var ensamma vargar, de hade psykiska problem, skilda, deras föräldrar hade varit dumma mot dem, hela den där svängen, att de betedde sig konstigt, de var isolerade och så vidare, och de hälsade aldrig på grannarna, eller så hälsade de väldigt mycket men konstigt. Alltså just den här att det är galna människor som ägnar sig åt detta, och då som ett sätt att bortse från att det är faktiskt en genomtänkt ideologisk strömning som har vissa bestämda mål. Men om man har det här sättet att se på saken, då kan man ju också rulla ut hela batteriet av, för är det psykiskt sjuka människor, då är ju tankegången att då måste vi göra om samhället till en enda stor psykakut där vi träffas och sitter på kuddar, pratar värdegrund och sådana saker, och så är vi snälla och så botas alla de här psykiskt sjuka.
0: Förlåt, Boris, inte exakt så Sverige fungerar just nu?
1: Det är exakt så Sverige fungerar. Vi ligger lite i förkant. Jag har bara en liten invändning mot gamle Franks text här. Jag förstår inte en sak på slutet som du gärna får utveckla.
0: Mm-hmm.
1: För han säger att om vi måste bekämpa terrorismen så måste vi bekämpa den kulturella pessimismen, och det är jag för. Men jag tolkar det som att han menar att om vi gör det, då försvinner problemet med terrorism på något sätt.
0: Ja, alltså jag har också en del invändningar mot hans, jag menar, i grunden utmärkta och välriktade avslutande två stycken här. Att det finns den här kulturella pessimismen, som han säger, en misantropisk inställning och en känsla av avsmak för ens eget samhälle. Jag tror att vissa kallar det för oikofobi. Hemfobi, en skräck för ens eget hem.
1: Mm.
0: Och det tycker jag känner inte till ordets ursprung egentligen, men jag tycker det är en väldigt träffande beskrivning av den mentalitet som breder ut sig i väst. Att den kärnvärderingen som folk egentligen har, det är att man hatar sin hemkultur. Om man är från Sverige så hatar man Sverige, Europa, västvärlden. Men det är nästan ju närmare det kommer in på ens eget liv, desto mer skräck och hat känner man.
1: Mm.
0: Så att det finns ingen vision om vårt samhälle som någonting positivt. Utan istället så pratar man om det som att, ja, men till exempel som man skriver här, att människor är själviska, giriga, konsumistiska, xenofobiska, exploaterande, misogyna, rasistiska, homofobiska och så vidare. Och då blir det nästan bara radikal jihadism som man påpekar. Det blir nästan bara en liksom logisk liten pandang på det här.
1: Ja.
0: När man till den här listan lägger till ondskefull, omoralisk och kulturellt korrupt. Men det är egentligen samma vokabulär av socialt fördömande som Frank Frede säger.
1: Mm.
0: Och jihadismen representerar på ett sätt bara den mest konsistenta och extrema uttrycket för den här stämningen av kulturell pessimism som breder ut sig. Och det här är ju en punkt där jag är helt enig med Spike som driver den här linjen, och vi har pratat om det ganska länge, men jag tycker att hans sista tycke har stora brister. Jag vet inte om det är läge liksom att fördjupa oss i en stor debatt med Spike, eller vi har inte tid med det idag i alla fall. Men jag vill gärna nämna i alla fall att det han säger här, det är att han säger att förmågan att värdera en enskild individs liv är oskiljbar från det värde som tillmäts mänskligheten som helhet. Och att leva enligt humanistiska principer är det bästa motgiftet mot den nihilistiska andan i vår tid. Och det där tycker jag är väldigt problematiskt.
1: För
0: att, som jag ser, om man går tillbaka till historien, humanismen är i själva verket ett ganska bra samlingsbegrepp på allting som är fel och problematiskt. Humanismen är på sätt och vis kärnideologin i den progressiva strömningen som sedan 1789 har dominerat västvärlden. Jag tror att just den här humanistiska idén, att man sätter människan och mänskligheten med stort M istället för de idéer, värderingar och auktoriteter som fanns tidigare. Jag tror att det är det som är mycket problem, alltså förgudligandet av människan. Och man ser en direkt linje från de idéerna och franska revolutionen på 1700-talet till dagens svenska värdegrund. Där man pratar om alla människors lika värde till exempel. Och där fokuset på människan är någonting som speciellt. Men förr i tiden, och i alla tider innan den här moderna urartningen, så har människor haft någonting högre än människan. De själva har inte varit universums centrum och det högsta som finns. Människan med stort M har inte varit det högsta och mest värdefulla och signifikanta som finns. Utan det har funnits någonting annat. Och det här andra, det är någonting som har begränsat människor från att utöva makt över varandra och experimentera på varandra, därför att allting har inordnats under en högre princip. Och när inte den högre principen finns längre, då får man istället såna här humanistiska idéer, att människan är alltings mått, människor kan liksom hitta på hur allting ska funka, designa samhällen, och det där är, som jag ser det, själva giftet som fräter sönder civilisationen inifrån. Så där skulle jag vilja ha liksom en mer djuplodande historisk analys.
1: Det där var intressant. Det måste vi brottas lite med. Jag är i stort sett, till, som Åter Tung sa, du har 70% rätt, 30% fel. Men det är bra med 70%. Jag håller med dig stort. Men ett annat problem med Franks text här är att i slutfasen så, som du ser, det drar nästan åt det svenska värdegrundshållet. Det är bara det att han vill ha en annan sorts. Det drar åt det hållet. Men det stora problemet för min del, det är att han på något sätt leker med tanken på att vi någon gång kan upprätta någon slags paradisiskt tillstånd där vi inte måste bekämpa onda människor. Därför att vi inte har rätt sorts kultur och försvarar västerlandets värden, de traditionella, för att uttrycka det mycket, mycket enkelt. Det är det som gör oss svaga. Men när vi blir starka och gör det igen, så kommer vi fortfarande ha fiender att bekämpa. Det kommer i varje samhälle, varje tid finnas människor som är onda och som vi, som säger, vill experimentera med andra människors liv och klämmar och pengar och tillgångar och allt. Det är ingenting vi kommer ifrån. Det, alltså att återupprätta de västerländska värdena, försvara den kultur vi har, det är inte en bot mot det hela. Det är ett nödvändigt skydd. Strida kommer vi alltid att få göra.
0: En väldigt bra poäng. Ändå tacksam att Spiked Online finns. Jag hoppas att vi kan kanske kan prata lite mer om Spiked. Hitta något intressant samarbete.
1: Mm.
0: Man får ta de allierade man kan hitta, även om de kallar sig vänstermarxister.
1: Precis.
0: Det har jag lärt mig på den hårda vägen i Radio Bubbla. Radio Bubbla. Kinesiska företag har kassaflödesproblem. Intäkter tar i snitt 83 dagar att samla in, dubbelt så lång tid som jämförbara nya marknader. Det är en spännande artikel från Bloomberg med en annan typ av problem som man har i Kina. Och man beskriver det här som att man har man har 590 miljarder dollar i obetalda räkningar. För det är alltså så mycket pengar som kinesiska företag har fakturerat men ännu inte fått betalt för. Därför att det går väldigt, väldigt långsamt i många fall och många branscher att driva hem pengarna från till exempel sina kunder. Och den här summan då som kinesiska företag ligger ute med, den är större än Taiwans BNP.
1: Det är jävligt mycket pengar det här.
0: Ja, i snitt, det säger inte så mycket, tar då ett genomsnittligt företag, men i snitt så tar det 83 dagar då. Alltså nästan 3 månader att få betalt om man har sålt någonting. Men det finns ännu värre siffror här. Därför att i många branscher då så kan snittet vara mycket högre. Och till exempel då 131 dagar är det i industrin. 120 i teknikföretag, 118 dagar i telekomföretag.
1: Det där är väldigt illavarslande tecken alltså på en ekonomi som uppenbarligen hackar jävligt mycket. En sak att även stora företag, det sker i Sverige också, sladdar på räkningar. Men det här är ju tecken på någonting helt annat.
0: Ja, min favorit här, det är företaget China First Heavy Industries.
1: Som bra företagsnamn måste jag säga.
0: Ja, First Heavy Industries, jättebra. De gör industriutrustning. De kommer gå med förlust 2015. Och en av orsakerna är att de tog 1260 dagar på sig att omvandla
1: tre år alltså ungefär.
0: Ja, att omvandla en försäljning till likvida medel i sitt företag. Och det är en ökning, tidigare var det 490 dagar. Nu är det 1260. Så det är den största fördröjningen, väntetiden, bland kinesiska företag som har mer än 5 miljarder dollar i omsättning. Ja, det är en fascinerande värld i Kina med väldigt mycket strukturer, siffror och sånt där som nästan är svåra att förstå. Men skrapar man lite ytan så ser man att det är på många sätt väldigt obalanserat. Och problematiskt. Och många av de här sakerna kan inte fortsätta hur länge som helst. Så att den som förväntar sig en långsam, gradvis utveckling och normalisering av situationen i Kina kommer eventuellt få en och annan överraskning.
2: Kretsen kring Donald Trump lanserar Twitter-liknande internettjänsten Getter. Ses som reaktion på att Trump och andra konservativa bannlysts från de största plattformarna. När Donald Trump förlorade Vita huset så spådde många, inklusive jag själv, att han istället skulle komma att fokusera på att etablera sig på mediemarknaden. Därför att det är på många sätt den mest logiska och naturliga saken för honom att göra. Därför att medströmsmedierna var hans primära motståndare sedan dag ett, sedan hans kampanj startade. Och hans politiska saga slutade med att medströmsmedierna knäckte honom tack vare sin totala globala informationskontroll och den stenhårda vinklingen som de kan göra av sina flöden till hans nackdel. Så att det logiska nästa steget för Trump borde vara att ta fighten till deras planhalva. Om han ska ha en chans i nästa presidentval 2024, som han nästintill garanterat kommer ställa upp i, så måste han ha medier på sin sida. Han måste ha några medier på sin sida. Och om han ska ha några medier på sin sida så måste han förmodligen bygga dem själv. För om vi går tillbaka några år tiden så hade han kunnat välja andra strategier. Han hade kunnat agera som president för att skydda medier som inte var liksom en del av medströmsmediekartellen. Han kunde påbörja det här tidigare. Men hur som helst, det finns de här idéerna och mycket riktigt så ser vi att Trump skickar ut värre trevare och startar diverse projekt. Och det jag har sagt hela tiden det är att det naturliga mediet för Trump att etablera sig inom är TV. Möjligen radio, men förmodligen TV. Och tyvärr inte internet. Det är bara Trump fattar TV, han kan TV. Och han har alla kontakter, han har liksom erfarenheten och allting som krävs för att bygga en TV-kanal. Förutom förstås att det är enormt kapitalintensivt att starta en TV-kanal, så det är mycket större investering. Men han kan inte internet. Han har inte det i sitt DNA på samma sätt som han har. Han är, även om han använder internet och Twitter sådär väldigt mycket, så är han i grund och botten en man av TV-eran. Men det senaste projektet då som vi pratade om här i Radio Bubbla, det var ju hans hemsida From the Desk of Donald Trump, som var, man kan säga att det var som en blogg fast sämre. En väldigt lågkvalitativ blogg som var mycket orienterad kring att inläggen därifrån skulle delas av läsarna på diverse sociala medier. Den blev universellt kritiserad, hånad och utskrattad, den här sajten, inklusive av oss i Radio Bubbla. Och jag tror att den är nedlagd nu. Jag har definitivt inte hört ett enda ord eller sagt om det eller skrivet sen den lanserades. Men nu kommer då nästa internetprojekt från Team Trump som heter Getter. Det stavas G-E-T-T-R. Väldigt så här modern, hip stavning. Det hade varit en modern, hip stavning för 10-15 år sedan. Och det här är en app som är en Twitter-klon helt enkelt. Där man kan posta som korta inlägg, man kan följa andra människor och bli följd av dem och så vidare. Väldigt simplistisk, enkel, rätt fram funktionalitet. Jag laddade ner appen givetvis. Självklart har jag laddat ner den, skapat konto och börjat använda den och testa sånt där. Och jag kan väl konstatera att själva appen fungerar helt okej rent tekniskt. De hade tydligen en stor dataintrång, jag tror första dygnet när efter de lanserade. Så var det en så här gigantisk hackningsgrej och tiotusentals konton blev hackade vad det nu var. Men de verkar ha löst det problemet i alla fall och tekniskt funkar helt okej. Men det är en otroligt tråkig användarupplevelse. En sak är att det var svårt för mig i alla fall att hitta några människor som jag tyckte var någorlunda intressanta. De enda kändisarna som är där på plattformen, det är kretsen kring Steve Bannon. Och det är liksom Steven Miller som är chef för det här projektet, som är också nära medarbetare med Trump och Bannon, med Bannon-kretsen. Och faktum är att exakt alla som är frekventa i Bannon-kretsen, som är med i War Room-podcasten, exakt alla de finns på Getter och är aktiva där, som Raheem Kassam och Jack Posobiec, Boris Epstein och så vidare. Alla de där är med, men ingen annan. De enda andra människorna jag hittade som var någorlunda högprofilerade politiska människor var Charlie Kirk är där och Dinesh D'Souza såg jag dök upp. Jag hittade inga andra kända republikaner. Jag testade bara söka då på namnen på de kända republikaner. Däremot hittade jag väldigt mycket fake-konton och det var lite svårt att skilja om det här liksom är det här Marco Rubios riktiga konto eller ett fejkkonto och paradikonto och så vidare. Så att väldigt avslaget och inspirerat projekt och man ser väldigt tydligt på vem det är som driver det. Det är inte så svårt att räkna ut vad de egentligen håller på med. Och i anslutning till det här då så har vi den andra nyheten som vi berörde i förbifarten tidigare i den här sändningen. Rubriken är så här: Donald Trump stämmer Facebook, Twitter och YouTube för att de avplattformat honom. Och det är så, Trump har lanserat stämningar, ett antal olika stämningar mot de här sociala medieplattformarna. mot bakgrund av att de har avplattformat honom. Och det inkluderar krav på att han ska återplattforma, han ska få komma tillbaka till Facebook och Twitter och så vidare. Och nu har inte jag läst igenom de här stämningsansökningarna, men jag har läst en del referat, inklusive från hyfsat neutrala källor, och det verkar som om det är, ja, som att det inte är seriösa stämningar. De är som juridiskt felformulerade, väldigt mycket märkliga juridiska idéer. En till exempel så argumenterar man för att avplattformning av Donald Trump är ett brott mot första tillägget i USA:s konstitution, alltså yttrandefrihetsparagrafen. Men det konstiga med det är att konstitutionen och tillägget reglerar inte vad företag får göra, utan vad staten får göra, vad federalstaten får göra. Så det första tillägget säger att staten får inte inskränka människors yttrandefrihet. Och då har man ett resonemang som bygger på att på grund av att de här sociala medieplattformarna har en viss ställning, så bör man betrakta det som om de är staten. Som att de är juridiskt ekvivalenta med staten. Och därför så har de brutit mot första tillägget i konstitutionen. Så vitt jag vet så finns det ingen som helst precedens för att utvidga tolkningen av konstitutionen på det sättet. Och om man är en sån här konstitutionsentusiast i USA, så måste man lägga pannan i djupa väck när man ser att de misshandlar konstitutionen på det sättet. Och det är också en del andra såna detaljer, som att de har tydligen registrerat det här som en grupptalan, trots att det inte är en grupptalan, för det är bara Donald Trump som står bakom, och flera andra såna märkliga saker som gör att med väldigt stor sannolikhet kommer de här stämningarna bara bli avvisade innan de ens kommer någon vart i rättsprocesserna. Och givetvis är det så att det finns ju ingen chans att vinna. Även om man gör en juridiskt välformulerad stämning, så finns det ju mikroskopisk chans att man någonsin skulle kunna få igenom sånt här i rättssystemet. Det skulle krävas att högsta domstolen ställer sig på den hatade Donald Trumps sida mot de här supermäktiga teknikmagnaterna och så vidare. Men frågan är då, varför gör man sån här saker? Varför lanserar man stämningar som man inte kan vinna, som man inte ens försöker vinna, som är som designade för att bara bli utkastade i första bästa instans? Och varför lanserar man en hemsida som är skräp och som inte kommer gå någon vart? Varför gör man en Twitter-klon som inte heller har några förutsättningar att lyckas? Är det bara liksom inkompetens? Att de bara klantiga och fumlar runt? Och tyvärr, det är trist att prata om de här sakerna. Vi har berört det tidigare, men det faller på vår lott att prata lite om det igen. Tyvärr så är det så att Trump och Steve Bannon och alla de här människorna, de är inte inkompetenta fumlare. De vet vad de håller på med. De är väldigt, väldigt bra på det de gör. Det är bara att det de gör är inte vare sig liksom internetutveckling eller juridiska fighter. Det de gör är politik, politisk retorik och politisk fundraising. Och det är det som händer. Varje gång du drar igång en sån här projekt, inklusive de här stämningarna, så bombarderas alla deras e-postlistor, alltså alla Trump-supportrar som man har samlat på sig under de senaste 5-6 åren, bombarderas av mail. De säger att nu gäller det, nu står republiken på spel, nu yttrandefriheten, sista slaget står nu, Donald Trump och bla bla bla, och nu måste du ge pengar. Så att det kostar lite pengar, de kan åka på böter när en sån här stämning blir avvisad. I Florida, där de har registrerat de här stämningarna, så finns det sådana procedurer, så de kan betala ganska mycket pengar. Men de har redan dragit in mycket, mycket, mycket mer pengar i donationer, som de säger då ska användas i den här rättsliga kampen. Och precis samma sätt är det med den här Getter-plattformen. Att de kommer ta in en massa investeringar från mer då, det är mer rika republikaner. High-end republikanerna. Och den här stämningen till exempel, det är mer liksom long tail att fånga upp. De en väldigt stora massa av desperata och något svagsinta republikanska väljare som helt korrekt identifierar att de är i en väldigt dålig situation. De är beredda att göra nästan vad som helst för att stödja goda krafter och så vidare. Och det vi ser nu är hur Trump och kretsen kring honom, Bannon och så vidare, de går in på ett väldigt cyniskt sätt och berikar sig på de här människornas desperation. Grifting kallas det på engelska när man slår mynt av såna. Boris, tycker du är för cynisk när jag säger att det är det de håller på med?
1: Nej, men det är den enda logiska förklaringen, för som du säger, de måste ju själva fatta att det inte blir någonting av med de här stämningarna, och de kan ju sin vad ska man säga, sin marknad väldigt bra. De vet ju hur de ska ta in pengar. De har lärt sig. De håller på med, som du ser, de håller på med det här länge. Och de vet precis vad man ska göra för att man ska få rätt stoff till berättelsen. Och det här rimmar ganska väl med den gamla berättelsen. Att titta här, alla är emot oss. Nu har man avvisat våra stämningar. Och så håller man grytan ko. Alltså utan att någon har praktiska politiska resultat så vet man precis hur man ska hålla grytan kokande. Kanske väntan på att någonting ska hända framöver. Men medan man väntar så är det alltid kul att få in pengar, tycker de. Och det är precis det de håller på med. Det är förbannat cyniskt och ganska lömskt. Och suger faktiskt musten ur varje försök att uppamma verkligt motstånd mot den djupa staten. Det är jag tycker han visar sig mer och mer vad en genuint dålig och ond människa Trump. Alltså det här är ju en variant på sveket vid stormningen av Kapitolium, liksom att nej, men jag har inte sagt något. Han fortsätter agera på det här sättet. Det är lite deprimerande.
2: I bästa fall, den snällaste tolkningen jag kan göra, det är att man bygger krigskassor till framtida politiska projekt. Man sätter ihop liksom slush funds och PACs, ja, och så vidare. För att bygga upp kassa och energi kanske, så vidare, till valrörelsen 2024. Men jag tror, precis som du är inne på, Boris, att det här är någonting som tar mer energi. Man bygger upp pengar hos vissa politiska aktörer, men de tar energi från fotfolket om man slösar på de här meningslösa projekten. Men jag är nyfiken, Boris, tror du, vi ska inte prata om det här, men nu är vi ändå inne på ämnet. Tror du att Trump kommer ställa upp i nästa presidentval?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte han ställer upp, utan på något sätt känns det som att han positionerar sig för att bli en slags kungamakare. Alltså den som har den verkliga makten. Han verkade ju gå igång och trivas just när han var ute och härjade i de här guvernörsvalen, fyllnadsval och annat här sisten, och hetsa mot sådana som hade vänt sig mot honom. Det är lite grann att ha en maktposition alltså, och vilja styra någon annan till makten och ha kontrollen över republikanska partiet eller formera en egen kraft. Men jag kan inte sätta fingret på varför, men jag kan inte riktigt se honom kliva upp en gång till och ta striden. Han verkar lite för bekväm för det också, faktiskt.
2: Ja, ett skäl som jag kan se till att han inte skulle göra det, och man till att jag absolut inte skulle göra det med han, det är att han har knappast någon chans att vinna. Jag tror inte det. Jag tror inte i alla fall att det går att mobilisera. Bland annat på grund av, inte minst på grund av den här mediasituationen. Eftersom medierna och internet kommer bli ännu mer ännu mer kontrollerade och vinklade och så vidare än de var förra valet. Så jag tror att det är totalt orealistiskt för någon typ av alternativ eller populistisk kraft att vinna ett val i USA igen. Och det var ingenting som hände med någon absolut naturnödvändighet. Donald Trump hade kunnat ändra på det. Han hade kunnat vända trenden. Kanske inte vända trenden, men han hade kunnat reversera lite grann och gjort saker bättre om han hade fokuserat på, vilket hade varit absolut fullt i linje med det han sa innan han blev vald, att attackera de här stora internetmonopolsajterna, Facebook och Twitter och så vidare, underminera deras makt, faktiskt göra slag i saken och riva upp Section 230 och alla de sakerna som vi också pratar mycket om i Radio Bubbla. Det finns till och med många förslag på bordet, men han har aldrig tryckt på knappen. Han har aldrig gjort allvar av det. Han har liksom mumlat och vevat med armarna och hotat med saker ibland. Men när det kom till kritan så gjorde han ingenting. Han gjorde ingenting för att ge stöd till de krafter som eventuellt hade kunnat hjälpa dem att vinna nästa val och så vidare. Och i slutändan så var alla som hjälpte honom komma till makten i alternativa medier var avplattformade när han skulle återväljas. Och han har i princip inte lyft ett finger för att förhindra det. Och det gör ju också att det är många som är ganska, inte superentusiastiska över att han nu kommer att gnälla över att han har blivit avplattformad när alla andra har blivit avplattformade på ett löpande band under de senaste åren. Men nu har det hänt. Donald Trump tog inte chansen att lösa det problemet, och det gör att det finns liksom ingen chans för honom att klara det. Men å andra sidan, det finns ingen chans för hans blogg From the Desk of Donald Trump att bli en medial succé. Det finns ingen chans för Twitter-klonen Getter att bli en värdefull sak. Det finns ingen chans att vinna stämningarna mot Facebook och så vidare. Så att han är ju uppenbarligen inte främmande mot att göra meningslösa saker. Och jag tycker det verkar som att han signalerar och Bannon signalerar andra människor att de fokuserar på 2024. Men det kan ju vara ytterligare en grift. Att det är det de behöver säga för att pumpa mer pengar i den republikanska basen också.
1: Ja, och ja, men, så, jag tror det är så. Och dessutom så tror jag att vi när du sa det här riktigt, att alla som har hjälpt honom till makten i alternativmedia och plattformar, ska vi också betänka att en hel del av de som hjälpt honom till makten hamnar i fängelser eller hotades av fängelser och hotas fortfarande av fängelse. Han är ju inte en person som lyckas samla styrkorna, skapa en kader, behålla makten. Han var en svag ledare helt enkelt, som svek de som inte svek honom när det gällde. Så att han är inte värd att komma tillbaka.
2: Kanske att han gör det ändå med tanke på hur mycket pengar han kommer tjäna på den kampanjen.
1: Ja, kanske,
2: hur stort han förlorar i slutet.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Ännu en gång spirar gröna blad på över 1000 år gamla kvilleken utanför Vimmerby. Sveriges äldsta ek har länge varit uträknad men står trots sabotage, fjärilslarver och svampangrepp redo för ytterligare ett år. Länsstyrelsen flaggar för att detta året kan bli millennieekens sista. Påpekar samtidigt att eken i dött skick kan utgöra fantastisk grund för biologisk mångfald. Ja, vad är det här för någonting? Ett gammalt träd? Är det en nyhet? Ja, det är faktiskt en ganska fascinerande och mångbottnad och stämningsfull artikel tycker jag om. Och kvilleken, även känd som rumskullaeken, som är känd som Sveriges äldsta ek. Jag försökte kolla upp lite grann och jag kan inte hitta någon annan ek i Europa som är äldre. Det sägs att det finns äldre ekar, men så vitt jag kan se är inte i Europa. Så det är en mycket, mycket gammalt träd. Det är lite knepigt det där med hur man mäter åldern på träd. Det finns ett annat träd i Sverige som heter Chico, gamla Chico, på Fulufjället i Dalarna. Och det sägs ju bara 9500 år gammalt. Men det är ju inte en och samma stam så att säga. Det är rotsystemet som under årtusendena har slagit upp många olika stammar. Så att man får skilja på de måtten. Så att när man säger de äldsta träden så är det alltid de som listas. Men en enda stam som står, det finns äldre träd, ska säga det också. Det finns till exempel en idegran i Wales som är mer än 4000 år gammal. Som står på en kyrkogård. Och bara för att stå på en kyrkogård, det kanske vi kan återkomma till.
2: Ja, men det här
1: är ett träd som det står i artikeln. Poetiskt. Den har överlevt digerdöden och dackefejden. Och två världskrig och allting däremellan. Man har trott att det här trädet har varit absolut på upphällningen. Trädet är helt ihåligt. Och hålls ihop av ett metallband. Det är som en kedja som är spänd runt hela trädets omkrets. Som för övrigt mäter hela 13 meter. Så det är ett oerhört tjockt.
2: 13 meter alltså?
1: Ja, 13 meter i omkrets. Och det verkar vara nästan... Jag har aldrig varit där tyvärr och jag har inte riktigt lyckats se på bilderna. Men det ser ut som att det är nästan cirkelformat i snitt. Så att det måste vara ett jättestort rum inuti. 13 meter i omkrets, vilket också är Sveriges grövsta träd enligt artikeln här. Ja, den har varit med mycket under de här 1000 åren. På senaste så har det varit bland annat svampangrepp och fjärilslarver. Och det är sånt som man förstår att ett gammalt träd får kämpa med. Men det som får mig att lyfta på ögonbrynen lite extra, det är att det också står att det har förekommit sabotage. Herre min skapare, vad är det frågan om, Boris? Vem är det som saboterar en 1000-årig ek?
2: Hur har den saboterats?
1: Det framgår inte av artikeln. Jag har inte lyckats hitta någon information om det. Men jag vet vad jag tycker ska göras med personer som saboterar ekar. Och det involverar en av ekens grenar.
2: Ja, och det är också en fråga för Finspång. Alltså. Folk verkar angelägna att hamna i Finspång.
1: Eken är kanske idag i vår tid framförallt en symbol för styrka, uthållighet, överlevnad. Såna egenskaper som vi också kommer att tänka på i den här artikeln. Men det finns en mycket äldre symbolisk innebörd, en äldre betydelse som eken har i vår kultur. I och med att det står den här majestätiska eken på den här platsen så kan vi säga alltså, nästintill garanterat att det här har varit en fornnordisk kultplats.

0: Det är sant då. Men det är torsträd. Men ekar var också viktiga för... De användes för att hela sjukdomar olika slag. Man använde alla möjliga delar av trädet. Allt ifrån ekollon som man åt till regnvatten som ansamlats i ihåliga ekar. Ansågs vara väldigt, väldigt välgörande. Eklundar användes ofta som offerlundar. Och ekar användes också som galgar. Grenar på lämplig höjd som användes på det sättet.
1: Ja, men eken är ju ett så här... den har en jätteviktig roll i, alltså inte bara i nordisk mytologi, slår det mig, för att även i grekisk, Zeus prästinnor höll ju till under en ek. Och kunde man gå dit, och det var lika viktigt som oraklet i Delphi, det här med kommer inte ihåg han hette ekjäkeln, men ja. Så där, och de hade duvor som de rådfrågade prästinnorna. Och samma sak i England. Där har man ju grävt fram en massa ek, Stonehenge, eller massa kallar det. Alltså stora cirkelformationer där man har slagit ner stora ekstammar i cirklar. Och så i mitten så finns det en stor ekstubbe som antagligen har fungerat som offeraltare eller gravplats där man lämnat den döda så att fåglarna ska kunna picka köttet från benen.
0: Mm. Kelterna var kanske de som gjorde allra mest av eken. Mytologiskt men även praktiskt man använde sig av dem. Men även Zeus, som du säger, Zeus och i romerska världen Jupiter. Kanske generellt motsvarigheter till Thor, men de är direkt associerade med eken. Så det är ett verkligt anrikt träd, inte bara i Sverige utan i hela världen. Och man kan förstå, alla har ju någon gång sett en ek och beundrat en ståtlig urgammal ek. Och det är... Ja, det är en sällsam sak.
1: Vi har ju två ekar på landet. Vi kan sitta och läsa under den som är närmast vårt hus. Och det är en speciell känsla. Alltså det på riktigt att veta att man sitter bredvid en väldigt gammal ek. Men jag brukar skryta med hur gammal den är. Och finns med på kartor sedan 1600-talet. Båda ekarna. Men när jag hör det här med omfång på 13 meter. Då känner jag liksom att... Ja, jag måste åka och titta på den där eken. Alltså 13 meter är sanslöst mycket.
0: Ja, man ser också på bilderna att den är helt enorm. Och den ser så magnifik ut. Inte minst då för att den har de här väldigt stort, mäktigt grenverk. Men det är bara en av grenarna som har gröna blad. Som sitter liksom halvvägs upp på eken. Alltså, det trodde man inte skulle hända igen. Men den gjorde en comeback. Den här kvilleken. Och det ser verkligen magnifikt ut. Man säger också att... det är ju turistattraktion naturligtvis. Folk kommer att titta på den. Men det står en rad i artikeln att man är orolig för att om det inte är gröna blad på den så kommer det bli problem för bygden. För då kommer inte komma några turister och kolla på den.
1: Jag
0: tycker det är verkligen märkligt antagande.
1: Ja, det är liksom... Även om den liksom inte blommar så är ju fortfarande... Måste vara en otroligt imposant sak att betrakta och begrunda. Alltså det är...
0: En annan association som finns till ekar är krig. Krig och strid.
1: Det
0: finns i flera olika led. Men i Rom till exempel, när man hade den ek-relaterade Jupiterkulten, där delar man ut eklövskransar till krigshjältar. Folk som hade presterat särskilt väl i krig och... Även i Sverige så finns det en stark association i modern tid. Långt efter den här forna seden. Jag minns själv när jag blev varse det här första gången. När jag sommarjobbade på Hjälmare kanal. Jag brukar berätta ibland historier från den tiden. Och en av de saker jag fick lära mig var att längs kanalen så finns det ekar. De är naturligtvis planterade där. För de går längs kanalen hela vägen. Och så fick jag lära mig att... Orsaken att man planterade de här ekarna i samband med att man byggde kanalen för hundratals år sedan. Därför att man behövde ekar för att bygga skepp, bygga militära fartyg. Men Naturligtvis så blev liksom, planen blev inte riktigt som man hade tänkt, därför att

0: vid det laget då ekarna äntligen var färdigvuxna, det tar flera hundra år för dem att bli klara, så hade man slutat bygga båtar av ek. Då byggde man dem av stål istället. Och jag fick höra den här historien som, den berättades lite grann som en så här lustig hö-hö över vad klantiga de var. Nu blev det liksom, ja, nu, ja, det funkar ju inte liksom deras smarta plan att plantera ekar, för nu vill vi ju ha stål istället. Men jag tyckte det var oerhört imponerande att höra om det där. Alltså, tänk att de tänkte så otroligt långt framåt, att de gjorde stora investeringar som inte ens deras egna barnbarns barn skulle kunna dra nytta av. Det är väl någonting för oss att inspireras av. Något som vi kan tänka på när vi ser planterade ekar.
1: Ja, nej, men det där är liksom, man hissnar vid tanken på detta, va? Att hur nationellt framsynt man var faktiskt. Att man ser ett par hundra år fram i tiden, det är helt otroligt. Det kan man knappast säga präglar knappast dagens tidsmän. Och det är ju också så att Sverige har ju dragit i krig en gång på grund av ek. Det sista ordentliga kriget egentligen som Sverige var inblandat i början på 1700-talet och 1750-1720 någonting sånt. Det var ju som en följd av att man ville återta Pommern. Och att man ville återta Pommern, det var enbart på grund av de gigantiska ekskogarna där. Så när man kände att man höll på att förlora det krig man sen kom att förlora, fick avträda hela Pommern, så började man ju hugga ner all ek man kom över liksom, så att soldater ägnade sig mer åt att hugga eken än åt att strida, vilket kan ha bidragit till förlusten. Och så skeppade man över allt man kunde till Sverige.
0: Det är inte utan att den här tusenåriga eken påminner en om någonting annat. Någonting som har funnits nästan exakt lika länge. Någonting som har blivit utsatt för parasitangrepp och sabotage och är på upphällningen. Uträknad av många och enligt uppgift redo att lämna över till yngre och friskare organismer. Men som kanske kan ha en ny vår, se gröna blad och friska blommor spira en gång till.
1: Ja, nej, men en ek är vida mer livskraftig än en dadelpalm.
0: Så sant. När jag satt och läste om ekar så snubblar jag över en del poesi. Jag har skrivit ganska mycket dikter om ekar. Får jag läsa en vers av Arthur Lundqvist?
1: Men väldigt gärna, ja.
0: Mansträd, han, grubblare, kämpe, beredd att bli gammal och enstöring, gudaträd och galgeträd, älskat av korpar, med löven midsommarsena, skurna i grönt läder, aldrig grönskande nog att dölja sina knotiga lämmar, träd med knytnävar, träd som kräver sin scen, väljer landskapets utkikspunkter, kullar, krön, vägkors, vill avteckna sig mot frirymd i samspel med moln och solnedgångar, stormbrottare med nötta armhålor, stundom invalid, liksom återkommande från krig, bestående stam som frästar till inskrifter, rymmer ständigt något av likkista, en svartnad eller rödaktig hålgång, kämpar in i det sista med några få löv och utgör ofälld efter döden en vacker ruin, ärrig som visdomen.
1: Helvetes vackert. Han kunde faktiskt när han ville.
0: Ja.
2: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
2: Opel Rekord.
3: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
4: Största utrymmena,
3: bästa sikten,
4: säkraste körningen.
2: Opel Rekord.
3: Helt ny interiör,
4: bredare säten,
3: madrasserad instrumentpanel,
4: stoppade solskydd.
3: Sitt in i 60-talets bil.
4: Säkerhet och trivsel möter där.
3: Elektrisk klocka,
4: säkerhetsratt,
3: tvättbart innertak,
4: hastighetsmätare med färgvarnare.
3: Bäst på vägarna,
4: pröva själv.
3: Mest för pengarna,
4: räkna själv.
2: Ja, det kom till 61 års Opel Rekord.
5: Radio Bubbla.
0: Stilla havsön Nya Kaledonien kommer efter decennier av kampanj folkomrösta om utträde ur Frankrike den 4 november. Ja, en mycket glädjande utveckling för Nya Kaledonien som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla och som vi naturligtvis följer som de flesta andra självständighetsrörelser på Bubbla. Det här är alltså en process som har varit på gång länge, precis som det står i rubriken, så är det decennier av folkligt missnöje med fransk överhöghet, politisk organisering, kamp för självständighet. Senast vi pratade om Nya Kaledonien så hade man kommit ett bra steg på vägen och sagt att det kommer, man har bestämt sig för att ha en folkomröstning. Frankrike knorrar lite, men det verkar som att det skulle bli av. Nu är det bestämt, datumet är satt och 4 november så smäller det i Nya Kaledonien. Ja, lite obskyrt ställe möjligen Nya Kaledonien. Det är kanske någon undrar, var ligger Nya Kaledonien? Jo, men det ligger 30 mil sydväst om Vanuatu ungefär. Vanuatu som tror jag faktiskt är mer välkänt land än Nya Kaledonien. Bland annat på grund av Vanuatus roll i internetekonomin. Förlåt, det är en annan tangent som vi ska försöka undvika. Vanuatu är också faktiskt en gammal fransk koloni som har blivit självständig. Jag tror att det var den senaste territoriet som utträdde ur Frankrike som Nya Kaledonien vill göra nu. Har du sett Boris den här bilden från Nya Kaledonien i artikeln?
5: Ja.
0: Tycker du att det ser ut som ett typiskt sån här söderhavslandskap?
5: Nej, det där är lite märkligt. Alltså jag hade gissat på en liten bukt upp i Kanada eller någonting sånt.
0: Ja.
5: Jag trodde det var fel bild först.
0: Nya Kaledonien fick ju naturligtvis sitt namn från gamla Kaledonien. Det var James Cook. James Cook, utforskaren som har namngivit så många ställen. Han kom förbi med sin båt och tyckte att den där ön såg ut som Skottland. Kaledonia var som bekant romarnas namn på det område som låg norr om den romerska provinsen Britannia. Det gamla romerska namnet på Skottland. Så att då döpte det till Nya Kaledonien. Och du säger Kanada, Boris, men jag håller ju med. Men det ser ut som att det är granar mitt i bilden. Det ser ut som att det är barrskog, blandskog, buskar och barrträd.
5: Kan jag ha planterats in?
0: Ja, det är ju oklart för mig vilken bäring det här har på Nya Kaledoniens självständighetssträvande. Men det ser mer intressant ut i alla fall än de här andra södra öarna där det bara verkar vara liksom en sandstrand och lite palmer och sånt där.
5: Ja, det är mer karaktär över det här. Ska jag hamna på en södra sö så tar jag gärna Nya Kaledonien. Så att det är... Undrar om de kommer att döpa om det också?
0: Ja, det vore ju väldigt spännande.
5: Ja, liksom ursprungsbefolkningen heter väl kanaker, så kanaken tycker jag låter jättebra.
0: Mm. Kanaken. Men du, det är upptaget. Då får de ju problem. Apropå tidigare samtalsämne.
5: Vem har tagit upp det?
0: Ja, men kanakerna, det är ju en väletablerad folkgrupp. Vi har ju till och med en kanak i Bubbla Premium-kretsen, vet du inte det?
5: Nej.
0: Ja, men han som bor i Kina och pratar jättebra svenska, fast den är ju kanak egentligen.
5: Ja, min tystnad beror på min totala förvirring.
0: Det var ett riktigt lant försök till ordvits. Jag ber om ursäkt. Vi drar ett streck och ber producenten ta bort den där lilla misslaget.
5: Men det märkliga tycker jag är att Macrons uttalande här om att ja okej då, ni får rösta. Men att han också... Jag är lite paranoid nu, men det är något märkligt hotfullt över det här om att Frankrike behövs ändå för att bevara fred och säkerhet och trygghet. Känner du till några hot mot Nya Kaledonien sådär i största allmänhet?
0: Ja, det är en jätteintressant fråga, va? Macron säger att Frankrike måste vara där för att garantera freden. Jag satt och funderade på det här. Det är ganska otäckt uttalande faktiskt.
5: Ja.
0: Det enda land som jag kan tänka mig som kan tänka starta krig. För jag säger att alltså, alternativet till fred är krig. Om inte Frank garanterar fred, då blir det krig. Det är det jag säger. Men det enda land som rimligen kan starta krig i de krokarna är ju Frankrike.
5: Ja.
0: Men det kan de inte göra om de inte har någon närvaro där. Så jag tycker det var väldigt hotfullt och otäckt uttalande faktiskt från Macron.
5: Ja, faktiskt. Och sen också det här, alltså utveckling. Det är, jag tror säkert kanackerna kan utveckla sig själva faktiskt.
0: Ja, det tror jag också. Och det nya fria Kanakistan kan ju också bli en världsspelare på råvarumarknaden. Eftersom Nya Kaledonien tydligen är hem till en fjärdedel av planetens nickelreserver. Nickel, en oansenlig metall till synes, men oerhört viktig för flertalet industriella användningsområden. Bland annat använder man nickel för att göra stål, rostfritt stål och batterier, naturligtvis. Välkänt användningsområde. Och om man har en fjärdedel av allt nickel. Nickelöarna, ja visst. Ja. Jag hoppas ni lyssnar, kanacker. Här får ni lite tips på vad ni kan göra när ni har blivit fria, vilket ni naturligtvis kommer bli den 4 november.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Skotske Robert MacLeod, död vid 78 års ålder, ansåg sig fötts 200 år för sent och levde som ensam permanent invånare i stuga i St. James Bay, 35 km utanför Juneau i Alaska, sedan tidigt 80-tal. Ja, Robert MacLeod var en sällsam man som var känd i takterna efter att han bodde helt ensam, utan enstörning kanske man ska säga, men han gillade bara att bo för sig själv ute i naturen, ute i Alaskas vildmark. Men han hade ett väldigt spännande förflutet. Det räknas upp här i artikeln, hans många olika yrkestitlar och roller som han har haft i livet. Bland annat prisbelönt boxare, mästerboxare, militär, snickare, jägmästare. Jag vet inte om det är en korrekt översättning av gamekeeper.
5: Skogvaktare.
6: Skogvaktare. Han har brinnande intresse för Skottlands historia. Och var framstående, mycket kunnig i det ämnet. Och han jobbade som pipeline-arbetare i Alaska när det begav sig. Så han hade en väldigt lång spännande karriär utanför skogen så att säga. Innan han till slut bestämde sig för att dra sig tillbaka i vildmarken. Och ja, alltså beskrivningarna i den här artikeln, och jag kikar faktiskt på ett par andra artiklar om honom också, är ja, det är som du sa, Boris, man känner en sorts frid i själen när man läser om honom.
5: Ja, alltså total en lugn och stillsam lycka på något sätt. Det som beskrivs här i MacLeods liv är ju det goda livet, helt enkelt.
6: Ja.
5: Något klokare har inte att säga egentligen.
6: Vi får väldigt rekommendera alla våra läsare att ta en titt på den här artikeln och tänka lite på Robert MacLeod, om han ändå inte kanske hade en ganska bra idé om hur man skulle leva på den här planeten.
5: Och jag fick på en rent personlig tangent. Jag fick en oerhört Alaska-sug. Alltså jag har liksom alltid sökt med uppåt längs den liksom längs med västkusten, men det är ju, men jag känner, i och med det här så kände jag en oerhörd lockelse till Alaska, alltså, och naturen och människorna, och jag tror det är väldigt speciella personer som finns där uppe. Kanske kan bli rådgivare att Sarah Palin.
6: Om du fortsätter då upp norrut från Kalifornien, ja. Norra Kalifornien och kanske liksom Oregon och Washington och så vidare. Då kan du ju, kan du åka över Kanada, så till slut hamnar du i,
5: ja, exakt. Logiska, jag får jobba lite för grejer. Jag är beredd att göra det faktiskt, om Sara vill ha mig som rådgivare.
6: Strikt taget antar jag att om du fortsätter så hamnar du i Ryssland, kanske Kamchatka-halvön, eller Japan eller något sånt ställe. Så du kan inte dra dig till allt för stor överdrift. Då kommer du sluta på, nej, Okinawa, precis som jag och Sofia.
5: Jag stannar. Ni ska lite alltså.
6: Vi får se. Det är en av idéerna i alla fall. Och vi såg nyligen om den nya Karate Kid, serien, och då blir man lite sugen på Okinawa igen såklart.
5: Och då finns det en Karate Kid serie.
6: Nu blir det riktigt rejält, jag ber om ursäkt för det, men ja, alltså De har gjort, du kommer ihåg Karate Kid-filmerna?
5: Ja, ja, oh ja.
6: Jag tror jag till och med nämnde för ett tag sedan att jag har lite projekt där jag försöker introducera Sofia för film från lite före hennes tid. Framförallt 80- och 90-talet. Och bland annat Karate Kid-trilogin tog jag initiativ till att vi skulle titta på här hemma. Och nu så väldigt lägligt så har det kommit en tv-serie som är en uppföljning till Karate Kid. Som är helt, helt otroligt bra. Den är helt fantastisk. Den heter Cobra Kai.
5: Vilken kanal då?
6: Den är producerad av YouTube Red, som är YouTubes Netflix-variant.
5: Oh.
6: Betal YouTube. Men jag tror att det är det som är YouTube Red i alla fall.
5: Ah.
6: Så det är precis som att Netflix är egna produktioner så gör YouTube det. Och den är helt fantastisk. Jag vet inte om du har sett Boris det här videoklippet på nätet där någon gör en alternativ tolkning av vad historien i Karate Kid egentligen handlade om. Vem som var skurk och vem som hjälte. Ringer en klocka?
5: Ja, det ringer en klocka. Vi berörde det lite lätt i något Karate Kid-sammanhang tidigare. Men...
6: Och det är väldigt intressant att när man väl har sett det så kan man inte göra det osett så att säga att faktiskt är ju Daniel LaRusso, huvudpersonen och den förmenta hjälten, är ju en ganska otäck mobbare. Väldigt liksom amoralisk, psykopatisk person. Och när man tänker efter så är det svårt att se vad hans antagonist Johnny, vad han egentligen gjorde för fel.
5: Han gjorde för ont.
6: Ja. Och det är precis det som är premissen för den här tv-serien. De har tagit det där YouTube-klippet, gjort en hel tv-seriesäsong av det. Och det de gör är att man har samma skådespelare, men den utspelar sig då 34 år senare. Så det handlar om vad hände med Daniel LaRusso när han blev vuxen och vad hände med Johnny. Och sen så möts de igen då i sina nya roller, och det såklart är karate involverat och så vidare. Men i den här versionen då så är det tydligare att Daniel LaRusso är rätt mycket av ett svin, medan Johnny är en helt fantastisk hjälte, alltså helt otroligt skriven karaktär. Och väldigt, väldigt väl spelad.
5: Tack, Martin. Eftersom jag ska sitta liksom 7 timmar på nattåget från Umeå ikväll, så du räddade min natt här, känner jag. Det här ser jag fram emot.
6: 10 avsnitt, 20 minuter ungefär. Det är en halvtimmes avsnitt. Så att det är,
5: perfekt.
6: Du hinner klämma det faktiskt. Om du kan få tag på YouTube Red. Förlåt, det här var en total stickspår. Fullständigt ologisk koppling. Så kan det bli ibland. När man åker för långt när man ska till Alaska. Man tappar kompassen i Beringsund och bara kör på.
5: Vi får reda ut det med Okinawa nästa gång. Därför att jag har... Alltså, har ni diskuterat igenom kosthåll? Vi tar det nästa gång. Det blir för många tangenter.
6: Men det är en av de bra sakerna med Okinawa. Att de blir liksom 150 år gamla för att de äter så bra saker.
5: Ja, men inte så kul saker.
6: Radio Bubbla. Bonnier vill köpa likviditetskrisande Mittmedia och räknar med synergier på 200 miljoner kronor genom att ta bort all överbyggnad. Budet består av mindre köpeskilling kontant samt 10 miljoner kronor i framskjuten köpeskilling. Även norska börsnoterade Polaris Media är intresserade. Värdet på Mittmedia beräknas till mellan 50 miljoner kronor och 100 miljoner kronor. Kostnader för att återföra koncernen till vinst beräknas till 250 miljoner kronor. Ja, det är kanske inte världens mest exalterande typ av nyhet, men det är en ganska viktig trend att bevaka för Bubbla, och det var länge sedan faktiskt som vi tog upp en nyhet av den här typen. Alltså en lite mer teknisk titt på krisande medströmsmedier och de mer strukturella bakgrunden som vi ser till det förändrade medielandskapet. Mittmedia är ett väldigt intressant exempel. Mittmedia är alltså en tidningskoncern som består av en gradvis sammanslagning av fler och fler krisande lokaltidningar. Framförallt tidningar i Norrland kan man säga. Mittmedia, antingen kanske att det är mitt i Sverige. Men ja, för oss normala människor så är det helt enkelt långt där uppe i norr. Där man nästan aldrig ens satt sin fot.
7: Är det mellersta Norrland då?
6: Ja, Mittmedia har ju sitt fäste i Gävle.
5: Mm.
6: Och det är som man kan säga kärntidningen i Mittmedia är Gävle Dagblad. Lite förenklat tror jag man kan säga att Mittmedia-koncernen skapades genom att Gävle Dagblad började köpa upp en massa andra tidningar. Jag har inte exakt koll på vilken ordning det hände, men vid något tillfälle så köpte de Arbetarbladet, som också är en Gävle-tidning. Och då döpte de om sig till, till Mittmedia istället. Men de äger tidningar i Dalarna. De stora tidningarna i Dalarna, alltså Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Dala-Demokraten. De äger tidningar i Jämtland, Östersunds-Posten och någon till, Sundsvalls Tidning. De äger, och de har också några tidningar i södra Sverige, Länstidningen Södertälje. Liksom.
7: Dala-Demokraten och Arbetarbladet, det är riktiga ärkesossar.
6: Ja, precis, det är gamla A-pressen. Gamla sossetidningarna. Och Mittmedia, de äger ju båda sidorna. Och de har köpt också tidningar från både Centerpressen och liksom den liberala, folkpartistiska presssektorn. För alla de politiska sektorerna, politiska liksom falangerna i svensk politik, hade ju sin egna tidningsimperier en gång i tiden. Och det är ju en del av den här krisen att de faller ihop. Och Centerpartiet sålde sina tidningar, kanske det bästa tänkbara tillfället, och fick in flera miljarder på det. Och Mittmedia var ju en av de som köpte av Centerpressen. Och nu sitter med Svarte Petter. Ja, det är en fruktansvärd situation de sitter i från ett rent ekonomiskt perspektiv. Alltså jag avundas verkligen inte alls de personer som sitter nu och ska försöka rädda den här situationen. Schibsted var på gång att köpa Mittmedia för ett antal år sedan men drog sig ur. De insåg vilket hopplöst råttbord det var. Bonnier har varit inne nu och lagt bud, men sen har de skruvat ner sitt bud i sista vändan precis innan de gör ett slutgiltigt bindande bud, så har de skruvat ner ordentligt för de insåg vilken dålig sits det var. Även en annan norsk mediekoncern, alltså Schibsted, förutom Schibsted då, så finns det en annan norsk mediekoncern som heter Polaris, som också då är inne och lägger bud. De vill inte ens betala en köpeskilling, utan de vill fixa en annan sorts utdelning till de nuvarande ägarna, som ska behålla en 5% av aktierna, och de har någon annan speciallösning.
7: Så förlåt mig som inte är lika bevandrad i bolagsuppköp. De ska alltså inte ens betala aktieägarna som ger dem deras aktier. Inte i rena pengar i alla fall.
6: Nej, inte precis. Inte med en summa kontantbetalning omedelbart. Och det är inte så vanligt i företagssammanhang. Framförallt inte när man har en situation med där Mittmedia har ju stora skulder och väldigt stora åtaganden. Alltså Mittmedias problem just nu är att de kan förmodligen inte betala ut löner till sina anställda nästa månad. Om de kan det, så kan det definitivt inte om 2 månader och 3 månader. Så att vem som än äger Mittmedia om x antal månader kommer sitta med enorma finansiella åtaganden. Vilket gör att värdet på Mittmedia enligt min mening är ju definitivt negativt. Och de här siffrorna som man ser avslöjar ju vad det egentligen handlar om. Alltså bara den här idén. Mittmedia är värt 100 miljoner kronor, säger de. Och det beror då på att Mittmedia, liksom andra tidningsföretag, är delägare i TT. TT är fortfarande värt någonting. För tidningarnas telegrambyrå ägs ju av tidningarna. Och de har också, som många andra liknande företag, tryckerifastigheter och annat. Så att allt, de har massa tillgångar som inte har att göra med tidningsverksamheten, eller inte direkt med tidningsverksamheten, som inte är redaktionella. Och det är värt någonting. Men den redaktionella verksamheten går ju med back. Och när de säger så här att vi köper, Mittmedia är värt 100 miljoner. Och sen så behöver vi bara spendera 250 miljoner till. Och sen så kan Mittmedia bli lönsamt. Det kommer givetvis aldrig hända. Och jag förstår faktiskt inte varför Bonnier och Polaris fortsätter att försöka. Jag vet inte riktigt vad deras vinkel är här. För att hålla det vid liv. Mittmedia kommer krascha nu. Jag tror inte de kan driva det längre. Och de kommer kanske stycka upp bolaget. Men många av de här tidningarna kommer bara försvinna nu. Och det är inte en dag för tidigt naturligtvis. De här sunkiga, gamla, misskötta företagen. Det går inte att hålla de här företagen på konstgjord. Jag kan ge förslag på hur man skulle kunna lösa problemet om man nu vill ha lokalpressen kvar. Viktigaste man skulle göra är att lägga ner Sveriges Radio P4.
7: Mm.
6: Det är det absolut viktigaste. För att det är P4 som dödar lokaltidningarna. De snor nyheterna från lokaltidningarna och lägger ut dem gratis på sr.se/P4, det är en stad. Och sen går folk dit naturligtvis till SR och läser samma nyheter istället för att betala för att läsa bakom betalväggen på lokaltidningen. Ja, så är det i alla fall. Eftersom jag har jobbat lite grann i den här svängen och har haft lite nära kontakt med personer som faktiskt haft som ansvar att vända trenden i sina krisande mediebolag, så kan jag fortfarande känna lite grann så här ångesten som liksom pyste ur porerna på de här människorna dygnet runt för att de satt med den här omöjliga uppgiften. Så jag känner viss sympati inför de liksom företagsstyrningsproffs som är involverade. Men samtidigt så skönt att se att äntligen håller på att rensa ut den här marknaden nu. Och jag hoppas Bonnier köper. Det är ju fantastiskt. Hoppas Bonnier blir sittande med den här bomben.
7: Ja.
6: För de, naturligtvis så kommer de aldrig kunna göra mitt media lönsamt igen.
7: Men anledningen till att staten inte behöver gå in och pytsa pengar, det är då du tar upp här Sveriges Radio P4. Det finns ju en poäng med att äga media bortom att tjäna pengar på prenumerationer. Och det är att tjäna pengar på röster.
6: Ja, visst.
7: Hjärntvätta alla läsare till att rösta på något av partierna du gillar. Partierna kommer till makten och så ger de dig subventioner, förmånliga skatteregler, regleringar som tar bort dina konkurrenter och så vidare och så vidare. Det finns jättemycket pengar att göra att kontrollera det politiska etablissemanget, och därför finns det även pengar att göra i att kontrollera det politiska narrativet. Men nu i och med digital infrastruktur så, alltså om du redan har ärkekommunisterna på SVT som kan sitta och hjärntvätta befolkningen i var och varannan bondby, vad ska du då med de gamla lokaltidningarna till?
6: Förmodligen så är det så att public service har ersatt lokaltidningarna i tillräckligt hög grad för att man ska kunna göra den switchen, så att säga. Men det är värt notera, och det är liksom case in point där, det är att i rätt många år nu så har man inte pratat om de här sakerna som affärsmässiga frågor. Man pratar om dem som demokratifrågor.
7: Mm.
6: Det är hotet mot demokratin som kommer när man lägger ner tidningar och sånt där. Och det har att göra med att de vet, och Bonnier vet också, vem som tar över folks uppmärksamhet om de inte längre har liksom etablissemangslojala kanaler att gå till. Och det skulle finnas möjligheter, eller det finns möjligheter för alternativa medier. I flera och flera orter så finns det nu liksom små oberoende aktörer som inte alls är kopplade till de här stora koncernerna. Alltså bara eldsjälar, en eller två personer på en ort som sätter igång någon nyhetssajt och ofta springer cirklar kring de här gamla trötta redaktionerna. Det vet jag ju när jag var lite involverad som konsult i lokalpressen i Stockholmsområdet, att det fanns en kille i Märsta som hade dragit igång. Han hette Märsta.nu eller något sånt där hemsida. Det var bara en kille som var eldsjäl, gammal journalist eventuellt, som publicerade massa artiklar, och han tog in annonsörer och så vidare. Och folk var ju skraja för den här killen i Märsta, för han var uppenbarligen så duktig liksom.
7: Mm.
6: Och mycket mer kostnadseffektiv, fick mycket mer gjort än stora lokaltidningen, deras Märstas utgåva. Så att jag tror att det finns stora möjligheter för alternativmedier. Senast jag såg förresten, det var, jag måste väl göra reklam för den, Radio Bubbla, en alternativmediaföretag i Knivsta. Jag hoppas jag inte säger fel nu, men jag tror att de heter Obs Knivsta. Det finns en riktigt skön sajt som också är så här, vi granskar makten i Knivsta, vi ställer makthavarna till svars och sådär. Så att ja, det kommer finnas lite nya möjligheter. Och jag tror att det är bland annat därför, för att förhindra de utvecklingarna som Bonnier till exempel kan tänka sig ta på sig, det här likviditetskrisande, sorgliga skuldberget Mittmedia.
7: Mm. För du nämnde ju här om sändningen också att det är inte många knop på de här redaktionerna. Så att, att konkurrera ut dem kan ju inte vara så svårt om du har bra folk som kan jobba som 10 Twitter-journalister. Jag funderar också på det. Det är ju ett enkelt sätt att komma runt att P4 sitter och kopierar dina nyheter. Är, givet Sveriges Radios politiska vinkling, är det väl bara att du skriver nyheter som Sveriges Radio inte vågar ta i?
6: Det är väldigt bra idé faktiskt. Och det tror jag liksom är att köra liksom en lokal avpixlat något sånt där. Det är säkert en jättebra affärsidé på många ställen. Naturligtvis så kör Samhällsnytt mycket lokalnyheter. Men de kan ju aldrig bevaka en viss ort lika bra, lika effektivt som en dedikerad redaktion kan göra. Så det tror jag absolut. Folk kan absolut försörja sig på bara Swish om inte annat. Även om de inte kan kränga annonser så kan de förmodligen leva på Swish om de gör liksom avpixlat för den och den kommunen.
0: Joakim Andersen, bildade och intelligente kaninhålsutforskaren Fnordspottings senaste inlägg sammankopplar 1968 med toxiskt memkomplex, idévirus och Distinct Physiognomik som skisserar intressanta hypotesen att 1968 som perfekt storm bröt historiens riktning via faktorer som den distinkt fanatiska människotypen den ädle alven och förmenta kärleksbudskap ledande till kaos och ångest. Texten är mycket givande och belyser 1900-tals historia som format vår tid men sällan berörs. Det var en riktig mastodont rubrik. Mycket som var inpackat där. Jag lyfter min hatt till den bubbelredaktör som har författat den. Joakim Andersen och Skorej uppmärksammar alltså en serie texter av Fnordspotting som alla kretsar kring ett övergripande tema som Fnordspotting har utforskat på senaste tiden. De här inläggen är publicerade den 9, 14 respektive 22 juni för den som vill gå in på hans hemsida och hitta dem, vilket såklart rekommenderas. Fnordspotting har också skrivit en del på Twitter om samma ämnen. Det är lite så han jobbar, han skriver, han är ganska aktiv på Twitter, han heter Fnordspotting där också, och parallellt med att han diskuterar saker på Twitter med kortare kommentarer skriver han längre sär på sin hemsida. Det är, man vinner en del på följande på båda ställena, och han skrev någonting på Twitter här om veckan som jag tror är en mer koncis artikulering av en nyckelidé bakom den här sekvensen av texter. Det är min tolkning, men han skrev så här: herregud vad vital världen fortfarande var på 1960-talet. Har låtit mig distraheras alldeles för mycket av världskrigen. Det är mycket senare som allt går fel på allvar. Och det här är såklart, det är en särskilt intressant formulering för oss givetvis, med tanke på att vi här i Radio Bubbla en gång i tiden ägnade en hel del kraft åt att försöka reda ut just det här. Så när i historien allt gick fel på allvar, och generellt sett så placerade vi den tidpunkten, den brytpunkten betydligt längre bak i tiden än någon gång efter 1960. Men om man ska säga någonting då om de här texterna, Fnordspotting-texterna. Den första heter Om fysiognomik och den memetiska djävulen. Och det inlägget handlar om en viss människotyp som kännetecknas av både fysiologiska och psykologiska särdrag. Och Fnordspotting kallar den här typen, han skrivit om den här typen tidigare, och han kallar det för den ädle alven. Och det är, eftersom det är en vanligt förekommande typ, så är det säkert någonting som är ganska välbekant för någorlunda vakna personer. Men då, en ädel alv är spenslig, har ett smalt ansikte med höga kindben och rak spetsig näsa, är ungefär medellång, är övergenomsnittligt attraktiv, har symmetriska drag och ser genetiskt sund ut. Men någonting är ändå fel med den ädla alven. Han ler med munnen, men inte med ögonen. Han drivs av ideologiska föreställningar, och han är fanatiskt övertygad om dem. Och han är beredd att förstöra allt som står i hans väg, allt som står i vägen för hans ideologiska projekt. Och människor av den här typen hittar man ofta enligt Fnordspotting bland, och jag citerar här då, konfirmandledare i frikyrkor, gravallvarliga, grötmyndiga, elevrådsaktiva gymnasister, eskatologiska aktivister samt medlemmar av politiska ungdomsförbund. Och han beskriver också en annan typ som han kallar för puritanen, som på vissa sätt liknar den ädla alven, men är mer resentimentsdriven snarare än ideologiskt motiverad. Och Fnordspotting spekulerar kring huruvida de här typerna har en genetisk grund som sedan formar de idéer som ädla alver och puritaner har, eller om det är idéerna och känslorna eventuellt som formar deras utseende. Men i slutändan så kringgår han den frågan och analyserar de här typerna i termer av deras memetiska roller. Och han säger till exempel att de ädla alverna, man kan se dem som att de fungerar som ett slags memetiska signalförstärkare. Ja. En tanke som slår mig är att det kan eventuellt vara intressant att jämföra här med en Nietzsches idéer om olika människotyper. Nietzsche pratar om prästen som arketyp. Han pratar dels om de sentimentsdrivna massorna som kanske ligger närmare puritanen i Fnordspottings resonemang. Och de människorna är i grunden slavnaturer som naturligt tyr sig till till slavmoral. Men han beskriver också hur sådana människor leds av en annan typ som i grunden inte är slavar utan är just mer ädla naturer som drivs av en stark vilja till makt och ett intensivt hat snarare än då den förbittrade slavens resentiment. Det är alltså prästen som arketyp i Nietzsches typologi då. Det var bara någonting som slog mig när jag läste hans inlägg. Jag tror det finns en överlappning här mellan Nietzsches präst och Nordspottings ädle alv. Ja, den andra texten är det memetiska 1900-talet. Det är en serie analyser av bilder från olika delar av 1900-talet. Så han, i kronologisk ordning så är första bilden en bild av Olympiastadion i Stockholm. Alltså Stockholmsstadion som byggdes för OS 1912. Och den bilden representerar la belle époque och en alternativ tidslinje som mänskligheten inte valde. Vi kunde eventuellt ha fortsatt på det spår som då i arkitekturen kan indikeras av jugend och nationalromantik som man ser det i stadionbyggnaden. Men i själva verket gick vi en helt annan väg. Och sen får vi se den här klassiska bilden av byggarbetare som äter lunch sittandes på en stålbalk hängd högt upp ovanför en skyskrapa som de håller på att bygga. Ett av världens mest kända fotografier. Och Nordspotting menar att den representerar både ambitionen att bygga nya storslagna saker och en vårdslöshet och nihilism som han spårar till första världskriget. Och här ser man också hur arkitekturen rör sig allt längre bort från de här vackra, fantasifulla förkrigsstilarna. Och allting blir mer avskalat och fyrkantigt och militaristiskt. Och till skillnad då från den tidigare bilden på Olympiastadion som inte har någon fortsättning i den faktiska verkligheten, i den faktiska tidslinjen som vi upplevde, så ser man i den här i skyskrapbilden så ser man tydligt vad som komma skall. Den förebåda den faktiska tidslinjen. Och sen får vi se en bild av en Ford Thunderbird från 1957. Och det säger för någon spottning att i den här bilen så kan man inte se några som helst spår av tvivel, nevroser, självhat eller askes. Utan det är bara kärlek till livet som flödar genom den här fantastiska bilen. Så det är ett tecken på ett väldigt välmående samhälle. Och sen visar en bild tagen i Dallas på The Grassy Knoll precis efter mordet på JFK som symboliserar då ännu ett brott i tidslinjen där han ser det eleganta och värdiga 60-talet kastas ner i gräset och världen kastas in i en ny tidslinje där Vietnam och 68 väntar runt hörnet. Och sen har han också en bild av Lyndon Johnson som är tagen efter att Lyndon Johnson lämnade Vita huset ganska kort när han dog, som för Nordspotting representerar inte bara Johnsons fall utan USA:s fall, stigmat efter det misslyckade kriget i Vietnam, den ekonomiska krisen, förvirring, självdestruktivitet. Han har andra bilder också, ett par musikvideos och en samling klipp från science fiction tv-serien Babylon 5. Men ja, Fnåtsporting gör en analys här som är kanske lite svår att återge, men han resonerar kring olika memkomplex, olika komplex av idéer som har varit i krig med varandra med 1900-talet som slagfält, och han beskriver det som en kosmisk maktkamp med han försöker illustrera att det har handlat om abrupta svängningar fram och tillbaka snarare än en välordnad utvecklingslinje i en viss riktning, uppåt eller neråt eller beroende på vilken syn på historien man har, utan det är snarare tvärkast mellan sundhet och osundhet. Och sen har jag en tredje artikel som heter Den memetiska sotens patient noll, där Nordspotting tar sig an 68-fenomenet, alltså den då liksom den ofta omtalade historiska vändpunkt som vi säger var centrerad kring centrerade tiden kring år 1968. Och han fokuserade särskilt på Eden Abbes som var en tidig hippie, tongivande för det som senare blev hippierörelsen. Och han beskrivs här som symbolisk för en viktig dubbelhet i 68-vågen. Där man å ena sidan pratade om fina och mysiga ideal som skönhet och kärlek och så vidare. Men i praktiken så spred man toxiska, nihilistiska och själadödande idéer. Vilket då man kan se på Eden Abes leende mun men iskalla döda ögon. Något åt den stilen. Boris, jag har själv en del tankar kring det här. Jag har gått och funderat på de här texterna, men jag är som alltid väldigt nyfiken på dina tankar. Om du vill får du gärna berätta vad du tyckte om de här texterna.
5: Ja, vi kan väl bolla lite fram och tillbaka. Ja. Alltså så här, att dels tycker jag som så ofta att de här texterna är väldigt uppiggande. Inte för att jag tycker att Fnårspotting har rätt, utan för att jag tvingas att skärpa mitt eget lilla begränsade förstånd. Sen tycker jag att de är väldigt uppiggande. Sen om jag bara ser något generellt om dem, så är det så att alltså man kan göra nedslag i några av hans bild och memanalyser och tycker jag ganska enkelt säga att nej, men det där är ju så jäkla övertolkat. Att han har inte en allmän bild, och sen plockar han några bilder och byggnader ur historien och läser in saker i detta. Och det blir liksom jättefelt, alltså, men det blir lite konstigt. Ett bra exempel är Ford Thunderbird diskussionen. Och det är ju så här att den bilen och andra sport- och muskelbilar från den tiden, han fångas av att det utstrålar frihet och massa positiva känslor. Men samtidigt så är det ju en av symbolerna för den ungdomskultur som bryter sönder även små fungerande amerikanska samhällen. Alltså individen i första rummet och det lilla lugna texanska eller kaliforniska samhället i andra. Nu ska jag sätta mig i bilen och bränna iväg. Jag är fri, stor, stark och muskulös. Det är inte så att jag hävdar att sådana människor inte ska få plats. Tvärtom, de är helt nödvändiga. Problemet är när det blir en masskultur. Det vill säga att alla ska bli fria, starka och ha en sportbil. Därför att de allra flesta inte lämpade för detta. Så han tolkar Ford Thunderbirden alldeles, alldeles fel. Det är en av de här punkterna som för sig går där han, Fnårspotting, tror det stora genombrottet för ondskan 1968. Det kommer mycket, mycket tidigare och många, många gånger. Och på ett sätt som gör att man idag kan uppfatta det som positivt. Men det är inte det. Utan flyttar man det in i sin historiska miljö och inte betraktar det med bilälskarens ögon eller mot en fond av hur samhället ser ut idag, så ser man att den där forsande bördens röda glänsande lack, det är djävulens bländverk. Så förfallet är kontinuerligt och pågående, och många av de bilder som Fnårspotting ser som positiva motvikter skulle jag kunna läsa som exempel på det pågående förfallet. Och sen saknar jag också i diskussionen om människotyper och så vidare. Det är ju en jättegammal diskussion, urgammal, om hur människor ser ut, nackform, skallform, bröstkorg, whatever. Jag tycker den är viktig. Men det här blir en sån här brottstyckesdiskussion, att han väljer två personlighetstyper och sätter inte in dem i ett sammanhang. Och det blir lite knepigt när han tar Grant Wood som ett exempel på puritanen, alltså en konstnär med en puritansk dragning. Han är ju snarare en av de sista upprätthållarna av den stora och goda konsten. Och jag läser inte alls American Gothic på samma sätt som Nordspotting. Och det tycker jag, jag skulle kunna argumentera länge för detta, Grant Woods storhet och hur man ska läsa en tavla. Men det tycker jag visar lite grann på svagheten i konstruktionen av de här tre essäerna. Jag kan stanna där så länge.
0: Ja, jag har väl några reflektioner som är delvis delvis liknande. Till att börja med, jag är väldigt intresserad av den här typen av, som jag uppfattar att Nordspotting ändå håller på med, alltså försök till omvärdering och nya perspektiv. Jag själv har haft en sån process under några års tid. Uppmärksamma lyssnare på Radio Bubbla har säkert lagt märke till det. Att, alltså jag har inte grubblat kring samma resonemang, jag har inte kommit till samma slutsatser som Nordspotting, men det har skett vissa förändringar i hur jag ser på liksom, tidslinjen och var allting gick fel och en förändring i hur jag förhåller mig till det moderna som på vissa sätt gjort mig mer positivt inställd till 1900-talet. Och återigen, inte av samma skäl som Nordspotting lyfter fram, men därför tycker jag ändå att det är spännande att ta del av hans liksom, delvis parallella utforskningar. Det finns ju en komplicerad fråga här om liksom historisk utveckling som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla, framförallt 2016-2017 och så här, pratar mycket om det här. Så för Nordspotting gör en viktig observation i en av de här texterna att man kan gå i en fälla om man drar slutsatsen att den Whig-synen på historien är felaktig och att man därför inverterar den. Så man säger att nej, men det är inte så att allting blir bättre hela tiden, utan istället är det så att allting blir sämre hela tiden. Och det finns vilken argument för ett sådant synsätt, även liksom historiska argument som att alltså mer tidlösa argument som att människan är fallen från en guldålder som vi kommer allt längre ifrån och så vidare. Det finns också sofistikerade argument för en cyklisk historiesyn där vissa mönster upprepar sig närmast bundna av historiska rörelselagar. Särskilt de cykliska teorierna är tilltalande för mig, matchar många av mina egna observationer. Men den övergripande tanke som jag själv graviterar mot är helt enkelt att det inte finns någon riktning i historien. Det finns vissa mönster såklart, man kan urskilja åtminstone subjektivt utvecklingslinjer över lång tid, även cykliska mönster. Men jag tror att det är ett misstag att tro att historiska utvecklingar är fundamentalt cykliska eller riktade. Därför att i varje epok så utvecklas saker och ting oundvikligen utifrån den innevarande tidens logik. Och det jag tycker mig se mer och mer när jag studerar historien är hur olika mekanismerna är i olika epoker. Och hur olika människor är i olika epoker. Och hur specifika händelser är, hur man måste förstå situationer från sin egen logik. Snarare än från övergripande historiska mönster. Och det är också någonting, Boris, det är också någonting som jag tycker mig har lärt mig från dig bit för bit över åren. Därför att du har ofta problematiserat mina kanske så här storslagna övergripande historiska analyser, för jag försökte såna idéer genom att lyfta fram mycket mer specifika saker som jag ofta inte hade en aning om tidigare, men som framstår så viktiga när jag får kunskap om dem och som står i strid med eller är helt ortogonala mot mina mer såna här grova bredpenslade idéer. Förlåt, jag ska komma mer till sakerna. Apropå de här idéerna om att historien utvecklas i positiv eller negativ riktning, i perioder av framsteg, perioder av förfall och så vidare. Jag har ändå några sådana idéer om det där som jag har hållit fast vid, även när jag har blivit mer skeptisk till historicism. Och en sån idé är att det finns en övergripande pendelrörelse mellan vad man kanske kan kalla för framsteg och tillbakagång. Det är subjektiva begrepp. Relativa begrepp, men där jag tycker mig se att perioderna av framsteg är lokala och kortvariga. Och de avbryts alltid av starka motreaktioner som försöker kväsa framstegen. Och de krafterna, motreaktionerna, de är generellt sett mer globala och mer permanenta. Så sen följer längre perioder av tillbakagång eller stiltje tills en ny våg av framsteg tar fart och sen bryts den av en ny motreaktion och så vidare. Så att å ena sidan så finns en slags progression där nya framsteg bygger vidare på tidigare framsteg. Och på vissa sätt har vi gått från klarhet till tusentals år. om än på ett lite ryckigt och konstigt sätt, och vi tappar mycket längs vägen istället för att behålla alla framstegen och bygga vidare på dem. Men å andra sidan så sker de här framstegen i en övergripande kontext av fientlighet till framsteg. Och större delen av tiden så befinner vi oss i ett mönster av tillbakagång. Så det här är lite, på det sättet så tänker jag dels i termer av en progressiv linje där saker gradvis blir bättre, och dels i termer av en reaktionär linje där saker för det mesta blir sämre. Men de är av lite olika magnitud, så framstegen är ofta väldigt, väldigt, väldigt kraftfulla och gör väldigt stor skillnad, medan nedbrytningen är, det är mer som en entropiprocess som generellt sett går ganska långsamt och gradvis. Så att vi har en historia av återkommande lokala framsteg i en övergripande kontext av global repression och kulturell entropi. Och jag känner att jag kommer inte riktigt fram till poängen här, men de lokala bubblorna av framsteg tar sig väldigt olika uttryck, och de kan vara liksom, kortvariga eller mer långvariga. De följer inget särskilt mönster, förutom att de alltid uppstår på grund av att genialiska individer dyker upp och förverkligar sina idéer på ett sätt som påverkar hela samhället. Men kan vara många olika sorts idéer, påverka på olika sätt. Och sen så avbryts de alltid då av horder av avundsjuka och hatiska dussin människor som inte står ut med att genier existerar. Och hellre faller tillbaka till en mer primitiv nivå av civilisation än erkänner en tacksamhetsskuld till någon som är bättre än dem själva. Så det kanske låter lite rörigt, men det jag försöker säga är att man genom hela historien så kan man se den här pendelrörelsen i stort och i smått. Så att även i en i övrigt dyster period så kommer de här bubblorna av genialitet och framsteg att dyka upp, och de oundvikliga motreaktionerna kommer komma. Och den poäng jag vill göra då relativt Nordspottings texter är att knyta an till det han skriver då, till exempel om 1960-talet som ett vitalt och elegant årtionde som så att säga pekar i en uppmuntrande riktning som indikerar en positiv tidslinje, men som sen plötsligt bryts när då förnuft och framsteg sveps bort i 68-vågen. Och så som jag skulle tänka på de senaste 200 åren så har vi hade den senaste riktigt stora vågen av genialitet och framsteg hade vi i Europa under slutet av 1800-talet. Och då hade vi en av de största koncentrationerna av genier någonsin i världshistorien. Och ett exceptionellt stort spelrum för många av dem att förverkliga sina idéer. Och vi såg liksom hur det bara kokade över av liksom innovation och intellektuell utveckling och uppfinningar i många av de här många städer i Europa. Och sen tog allt det där slut av skäl som är processer som vi känner till då. Men vi har också sett mindre vågor på 1900-talet, och det finns analyser av det här som pekar på att vi hade en sån lokal peak just precis runt 1960. Och det finns en idé om det här som jag la på minne för tyckte det var intressant. Det var Edward Dutton, The Jolly Heretic på YouTube. Han gjorde en video för några år sedan som hette, jag kollade upp den exakt och tittade, den hette Why was the 1960s the peak of human accomplishment? Och han säger att vi hade en peak, och han mäter ju liksom genialitet och intelligens och såna här faktorer historiskt. Och han säger att vi hade en peak i genialitet ungefär 1870. Sen gick det neråt i 30 års tid, och sen började det vända uppåt ungefär år 1900 tills det peakade runt 1960, och sen började det gå neråt igen. Och Ed Dutton, han pratade om så här genetiska, kanske epigenetiska faktorer som i sin tur påverkar kulturella normer. Så det handlar inte bara om att ha fler genier till exempel, utan det handlar om att ha en befolkning som respekterar och värdesätter genialitet, och som respekterar sanning, som tolererar risktagande och så vidare. Och Dutton menar alltså, han presenterar en massa data för att underbygga den här tesen, olika typer av statistik, indikatorer på hur folk tänker i olika epoker, att han säger att västvärldens förmåga att alstra genialitet pikade ungefär år 1960. Men efter det så ebbade de här underliggande faktorerna ut, bland annat på grund av en mer individualistisk och nihilistisk kultur som inte var intresserad längre av genialitet och sanning och risktagande och så vidare. Och att det där då, det där är hans idé om en historisk cykel. att det är inte, han menar inte att det var den första individualistiska vågen, utan det var liksom en i en mycket lång rad av liksom så här individualistiska explosion. Men någonting som jag personligen skulle lägga till i den analysen och betona är alltså att varje våg av genialitet och framsteg resulterar i en psykologisk motreaktion. Och det är vad jag tror hände på 60-talet. Alltså vi hade en otrolig optimism och kreativitet som välde fram efter andra världskriget. Men den var psykologiskt oacceptabel. Därför att huvudströmningen i det mänskliga psyket är inte transcendent utan immanent. Att explosioner av kreativitet

0: Jag helt och hållet håller med om att om man tittar på arkitekturen så som den såg ut innan första världskriget, alltså de tidiga formerna av modernism, förkrigsmodernism, är, tycker jag, något fantastiskt och inspirerande och just pekande i en väldigt, väldigt intressant riktning. Och precis som Northcott säger, det finns alltså synbarligen ingenting i den eran som förebådar vad som händer sen, utan det är ett tvärtbrott i historien. Åtminstone liksom någorlunda ytligt betraktat. Om man inte ser då den här diametrala skillnaden som operativ, det vill säga att det som hände sen var tvunget att hända just för att det var motsatsen till det som hände innan, vilket alltså är det som jag är inne på det. Men ett par generationer senare så hade vi en ny blomstring med kulmen på 1960-talet, och för att neutralisera den piken så krävdes 68-vågen. Och sen för att återställa ordningen efter 80- och 90-talens optimism och framåtanda, så hade vi då framförallt, och den tydligaste punkten var det här orkestrerade globala traumat efter 11 september 2001. Och sen en våg av pessimism under 00-talet, och sen på 10-talet en ny vänstervåg som fortfarande pågår. Och nu på 20-talet så har den kompletterats av artificiella och globala kriser som coronavirushysterin, och nu har vi en ny stor konflikt mellan USA och Ryssland med proxykrigföring, kärnvapenhot och så vidare. Många sådana distraktioner som håller den genuina mänskliga blomstringen på mattan. Ja, det blir alltid lite spekulativt och skissartat, särskilt när man försöker analysera sin egen tid, händelseförlopp som man är mitt uppe i, det är väldigt vanskligt. Men jag tycker att den här förklaringsmodellen är ganska stark för de två tidigare pikarna. Det vill säga att världskrigen kan ses som en reaktion på en högkulturell explosion i Europa som höll på att bli omöjlig att tygla. Om Europa inte kunde tyglas så måste Europa istället förstöras. Och det är vad som hände. Och 68-vågen kan ses som en motreaktion för att stoppa en liknande våg, eller delvis besläktad våg, där jag tror att inte minst vetenskapliga och tekniska utvecklingar började gå så snabbt att man insåg att man inte kunde kontrollera dem. Så istället blockerade man all utveckling. Så att atombomber, rymdraketer, datorer och så vidare skrämde skiten ur det kollektiva psyket. Och därför fick vi en motreaktion som var primitivistisk, relativistisk, teknikfientlig. Och sen var vi där igen. Ja. Ungefär så tänker jag kring de här historiska utvecklingarna. Boris, kan du vara så snäll och göra ditt vanliga reptrick nu och sticka hål på mina svulstiga gymnasiala idéer med din djupa historiska bildning?
1: Nej, det tänker jag inte göra. Jag har bara några frågor. Alltså, det är lite grann en sak som förenar dig och Northcott där som jag har lite svårt att tränga mig in. Du nämnde nyss där det mänskliga psyket. Alltså för mig så finns det liksom inget mänskligt psyke. Alltså det finns vissa styrande enkla idéer och känslolägen som genomsyrar hela samhällen och nationer och allting. En slags tidsanda, alltså väldigt rudimentära av och på grejer. Men sen så om jag tar Northcott så tar han ju inte de här ansatserna han gör till typologi av människor riktigt på allvar, därför att han pekar på några typer och sen så talar han om precis som du ligger om liksom tidsanda och människans psyke, och det där finns inte för mig. Jag tar ju typläran på allvar, att det finns väldigt olika mänskliga typer. Och problemet vi har då är ju att för mig blir ju inte, för mig, som jag var inne på i början, för mig blir ju 50- och 60-talet då problematiskt. Därför att man tar en livshållning som är lämpad för ett mycket litet antal individer. Man kan jämställa med dem du kallar för genier. Och försöker applicera den på hela samhället. Alla ska vara sitt eget lilla geni. Och då går det åt helvete. Och det där problemet ligger.

0: ligger. Och problemet ligger också i demokratisering, maktfördelning, tron på allas lika värde. Och talar man, går man in på människans psyke, då är risken att man liksom har svårt att värja sig mot just det här att alla inte är lika mycket värda, till exempel för ett samhälle eller en nation. Och lite grann så blir ju också det här med vad ska man göra åt alltihopa? Där hamnar ju där lämnar oss Nordspotting lite nakna helt enkelt. Vi har inte mycket att skyla oss med. Därför att den är, för som du säger, genierna minskar i antal och så snabbt och på så brett område att det pratas mycket om tekniska framsteg och så vidare, men som du så viktigt pekar på, alltså de bromsar in på 60-talet. De som skulle kunna bli de stora upptäckarna och naturvetenskapliga genierna och så vidare, de sugs upp och deformeras långt innan de kan bli det. Och jag tror att den enda sektor där genialiteten kan ta sig uttryck i idag är faktiskt politiken i meningen kampen och makten. Där kan genialiteten få ett uttryck av personer som faktiskt just den här ständiga att den otroligt stora delen av massan blommar ju inte, alltså i någon sån här ständig blomningsmening. Den vill ha lugn och ro och be om händertagen och ingå i en hierarki. Och först den starka vilja som säger att här har ni er hierarki, var vänliga och följ mig nu, kommer att kunna bryta loss segment av världen och samhället och upprätta någorlunda fungerande riken där det också finns utrymme för genier.
1: Mm.
0: Men det är det som behövs, alltså ett erkännande av att ett avvisande av hela tanken på vi har varit inne på det många gånger, men hela avvisande tanken på demokrati, allas möjlighet att fritt utveckla sig och så vidare, bli vad du vill, följ ditt hjärta, det är någonting som bara kan vara tillåtet för ett fåtal. Och då har ju genom historien den spännande dynamiken uppstått där, alltså. Och den uppstår ju oftast när samhällen eller byar befinner sig i trängda lägen. Då blir det utrymme för geniet. Och förut har det funnits ett utrymme för det uppfinnande geniet. När en grupp befinner sig i trängt läge. Jag uppfinner elden, jag uppfinner hjulet, dotter. Kolla vad Nissa har fixat. Men allt det där är reglerat och utplånat. Så nu finns det bara utrymme för det politiska geniet att återupprätta den där andra ordningen. Men jag ska ta en tvärsväng här och säga att en sak jag saknar i Nordspotting, det är alltså som stör mig lite grann, det är ju att på Twitter och mellan raderna här så antyder han ju alltså en annan verklighet, att det är andra krafter som spelar in. Han har gjort det också tidigare, säga om synkronicitet som var rätt intressant, men heller inte liksom, han talar aldrig i skägget. Och det där skulle man vilja se honom göra just, eller höra, tala i skägget. Och då tror jag man skulle få det skulle bli lättare för mig att diskutera hans texter om jag visste vad han egentligen tyckte. Om det är krafter som vi icke till vardags känner till eller uppfattar som spelar ett spel här.
1: Mm. Jag tror att det finns en sån undertext. Det är i alla fall så som jag läser hans texter. Och det är så som Oscar Rey uppenbarligen läser hans texter. Att det är liksom en sån demonisk kraft. Jag vet inte om det är en demonisk kraft som kämpar mot en angelisk eller om det är. Men det är en demonisk kraft som kommer in någonstans runt 68. Onda krafter tar sig in i världen genom sprickor i muren. Och förgiftar människors själar med någonting som inte är av den. Eller som inte helt och hållet är av den normala världen som vi känner den. Jag är inte så jätteförtjust i den här demoniska förklaringsmodellen. Det så tycker jag håller med om att det vore mycket välkommet med lite talande ur skägget i de här frågorna. Men jag gillar inte den här förklaringen så mycket. Det är inte för att jag utesluter att den typen av händelser eller förklaringar är relevanta. Jag är öppen för ännu märkligare esoteriska idéer än så. Men jag ser inte några egentliga argument för den förklaringen i det här sammanhanget. Utan det verkar snarare bygga mer på en sorts känsla. Eller det är en känsla som vissa personer har. Nu, jag pratar inte specifikt om fnortspotting, men det är en ganska vanlig typ av mekanism. Att det, någonting mystiskt händer som jag inte kan förklara. Ja, men det kanske var det här exotiska fenomenet som jag är intresserad av. Ungefär som att folk som är intresserade av kvantfysik drar till med spekulativa förklaringar baserade på idéer om kvantfenomen när de stöter på någonting som de inte kan förklara. Eller kanske förr i tiden så förklarar man mystiska fenomen med gudomlig intervention och så vidare.
0: Ja, men precis. Jag gillar ju tanken på demoniska krafter, men jag är väldigt rädd för dem. Men jag ser inget behov av dem i det här fallet. Och snarare skulle jag säga att om man tar liksom några av hans typbilder på hur människor ser ut, så är det en oerhört intressant diskussion att föra i botten på biologiska, genetiska, fortplantningsmässiga grunder. Att titta på faktiskt hur olika europeiska nationer har utvecklats utseendemässigt bara på 150 år. Och också studera, vilket han är inne på, men inte löper linan ut. Det blir så extremt allmänt. Han tar bara tag i linan. Alltså just det här med hur hur människor de facto ser ut. Alltså på sätt och vis så skulle ju skallmätning och käkbens trigonometri vara intressant faktiskt att se hur den svenska befolkningen har utvecklats, även om man ser till, vad ska vi säga, urbefolkningen. För det är rent fysiskt en annan människotyp. Och jag är så pass gammal så jag har sett den andra människotypen och kan titta lite förundrat på den människotyp jag ser nu. Och det är inte beroende på att de oftare har skägg eller andra sorters kläder, utan det är något mer djupgående som har förändrats och kommer att förändras mer, fruktar jag.
1: Mm. Ja, vi vet ju också att till exempel människors hormonnivåer ser helt annorlunda ut nu än vad de gjorde för bara några generationer sedan. Vad det sen beror på, om det beror på att vi äter dålig mat eller på epigenetiska faktorer som har att göra med andra grundläggande faktorer, det är fortfarande under utredning. Men vi vet att det finns betydande biologiska skillnader i hur folk är när de föds nu jämfört med liksom bara några generationer sedan. Alltså jag tycker väl apropå de här mer, jag vet inte vad man ska kalla dem för, mer exotiska förklaringsmodellerna, en risk som finns med sådana idéer är ju att de kan täcka över mer prosaiska förklaringar som kanske är väldigt viktiga att förstå. Så ett uppenbart exempel i det här sammanhanget som jag tycker är värt att nämna när man pratar om, så att man pratar om liksom 68 och sådana saker, det är att vi vet att flera mycket mäktiga grupper i världen ägnade en enorm kraft åt storskaliga psykologiska operationer vid den här tiden. Hemliga grupper, både inom amerikansk och sovjetisk statsapparat, militär och så vidare, de bedrev massiv psykologisk krigföring mot sina egna befolkningar, mot varandras befolkningar och generellt mot hela den globala befolkningen. Ofattbart ambitiösa och framgångsrika psyops. Så vi vet nu att många, till och med många stora rörelser som framstod som spontana, i själva verket var orkestrerade eller kraftigt påverkade av CIA eller KGB, liknande organisationer. Och helt säkert sysslar de med en hel del som fortfarande aldrig blivit offentliggjort, kanske aldrig kommer bli offentliggjort. Och förmodligen så fanns det andra grupper som ägnar sig åt liknande projekt som det kanske aldrig har pratats och skrivits om, för att deras verksamhet hölls hemlig. Men vi vet att den typen av saker pågick och förmodligen var väldigt viktiga för det som hände till exempel 68. Men som jag var inne på nyss, så tror jag framförallt att den typen av förklaringar är ett sätt att täcka över en djupare psykologisk förståelse. Det är på sätt och vis ett sätt att externalisera eller projicera våra psykologiska komplex på entiteter utanför oss. Och det kan vara ett användbart sätt att konfrontera vår egen psykologi. Men det kan också blockera en mer grundläggande förståelse. Här kanske jag förresten får komma tillbaka lite kring det du sa, Boris, om mänsklighetens psyke och de här sakerna. Alltså när jag pratar om det kollektiva psyket och så vidare, då pratar inte jag bokstavligt talat om ett kollektivt psyke som har liksom tankar och känslor eller agens eller något sånt där, utan det är ju en sorts abstraktion för att beskriva utvecklingar som pågår i väldigt många individer på samma gång. Och det är någonting som jag tror att man kan se i många fall, att historiska utvecklingar har en stor psykologisk effekt som liksom sprids i befolkningen i stort, alltså, då pratar jag om vanliga människor, och som givetvis kanaliseras via ledare, politiska ledare, kulturella, religiösa ledare, som på olika sätt alstrar och formar de här psykiska tendenserna hos befolkningen. Så ett framträdande exempel som jag tycker är väldigt tydligt är den socialistiska rörelsen som växte fram på 1800-talet, som givetvis formades i hög utsträckning av demagoger och politiska ledare, som till exempel Karl Marx och sådana briljanta människor som var liksom briljanta demagoger, som jag skulle tänka på dem. Men det fanns också någonting djupare, någonting underliggande som inte skapades av Karl Marx, nämligen ett starkare sentiment som väcktes i människor i en epok där kapitalismen gjorde väldigt stora framsteg. Det fanns liksom entreprenörsklasser i europeiska länder som det gick väldigt, väldigt bra för. Folk blev rika väldigt snabbt på grund av liksom industriell utveckling, nya uppfinningar, nya marknader öppnas upp. Och det här var någonting som folk i gemen var obekväm med, vilket sen kunde kanaliseras på ett skickligt och medvetet orkestrerat sätt genom människor som Marx och Lenin och så vidare, som var riktiga genier, riktiga världshistoriska genier på att identifiera, alstra och kanalisera och styra den här typen av energier. Men det är en sorts psykiska energier som existerar hos liksom breda folklager, men som folk själva inte alls är medvetna om, men som en sån som Lenin kan se och använda som nästan som en konstnär att kanalisera de här krafterna. Så det är det, det kollektiva psyket är någonting som liksom subjekten, vanligt folk, de har ingen medvetenhet alls om det här. De är bara liksom exponenter individuellt för väldigt små delar av de här tendenserna. Men på ett övergripande plan så finns det folk som ser de här tendenserna och vars uppgift det är att i ett samhälle historiskt att forma och kanalisera de här tendenserna. Folk som ser till exempel att nu håller det här på att koka över. Vi måste lägga en våt filt över den här utvecklingen, för annars kommer folk göra uppror och hela samhället kommer kollapsa. Det är bättre att vi offrar ekonomisk utveckling för att i gengäld hålla ihop landet och inte få en total social kollaps. Eller någon som till exempel som de stora socialistiska ledarna, som insåg att vi kan ta den här energin och använda det till att bygga det här nya experimentella samhället, säger som Lenin, något sånt där. Men i båda de fallen då så är det, så även om det finns då eliter som agerar å det kollektiva psykets vägnar, eller i liksom för att anticipera eller för att liksom motverka och dämpa de här strömningarna. Men det jag menar på är att underliggande, de här eliterna, de skulle inte kunna göra det de gör från ingenting, utan de måste använda sig av de här djupa, kraftfulla psykiska strömningarna som finns. Och det är det jag menar med det kollektiva psyket. Mm.
0: Ja, men då menar vi precis samma sak.
1: Sen är det ju så som du säger, apropå det här med liksom kollektiv psykologi och medvetenhet om det, så att det är som att du påpekar att perioder av genial blomstring leder till, en av konsekvenserna när man har en sån period, det är att fler och fler personer börjar tänka att de ska också vara genier. Jag tror det var något sånt som du uttryckte något i den sidan. Och då går det åt helvete, precis som du sa. Och det där är liksom en dynamik som vi har sett i många historiska epoker, givetvis att man har en sån här period som som kommer av en viss typ av värderingar, men som leder till en annan typ av värderingar. Till exempel då att man får en blomstring av individualism och en orientering bort från kollektiva värden, en orientering kanske i riktning mot hedonism och nihilism. Och det är som en inbyggd dynamik i många sakerna. Man kan säga, det finns det här populära uttrycket, och man kan säga att det är ett exempel på att strong men create good times create weak men. Det är lite det är ett uttryck för en liknande idé. Och problemet då, jag håller helt med i Boris om, och vi pratade om det flera gånger tidigare, om att den lösningen på det här är att man inte universaliserar alla de här värdena, de här tendenserna, utan att man måste ha ett samhälle som är uppdelat, där det här spelrummet ges till vissa människor, men där man inte håller på att slå de här dunsterna eller andra människor, att alla är jämlika, alltså är ni också liksom genier, alltså ska ni också ha maximal frihet och liksom forma er själva efter ditt eget huvud utan någon som helst sammanhang och såna saker, som är väldigt förvirrande och väldigt skadliga för andra människor och för samhället. Problemet är att den här typen av ordning kräver en väldigt hög grad av självmedvetenhet, alltså kollektiv självmedvetenhet. Det kräver att vi åtminstone har mycket starka eliter som har ett järngrepp om samhället, som är medvetna om de här sakerna och kan implementera de idéerna och ha de här multipla skikten av idéer. Det är givetvis en idé som går tillbaka till liksom Platon, den mest kända historiska exponenten för den här idén, med idén om att man har ett skikt av samhället som styr, filosofkungarna och så vidare, och att man har olika uppsättningar idéer, att man har kanske en religion som är för folk i allmänhet, men filosofkungarna liksom tror inte på den religionen därför att de är filosofer, men att man har en sån uppdelning. Och på olika sätt har vi approximerat en sån ordning i Europa. Men jag tror att det är svårt. Det blir svårare och svårare. Det är mycket svårare nu än det var, säg, på medeltiden eller under antiken, att ha den här typen av uppdelning. Det var mycket lättare då för eliten att leva sitt eget liv och ha sina egna idéer och så vidare. Och i den mån eliterna gör det nu så går de en helt annan riktning. Och det är nästan svårt att tänka sig, tycker jag, att den typen av väldigt självmedvetna och väldigt starka eliter skulle kunna styra upp vårt samhälle. Om man börjar om från scratch och bygger ett nytt samhälle så kan man fantisera om det, men det är någonting som är väldigt, väldigt långt ifrån vår nuvarande verklighet.
0: Extremt långt. Men det du säger är ju väldigt viktigt, att man förflyttar det till faktiskt en lite mer kollektiv nivå. Det räcker ju inte med liksom genierna, utan det krävs ju det kvalitativa begreppet elit. Och problemet vi har där är ju att individualismen är så pass utbredd i alla samhällslager och hos alla typer av psykologi, hos alla, vilket faktiskt försvårar eliternas uppkomst också, därför att den goda eliten är ju också inordnat i ett sammanhang. Inte för att jag vill plädera för monarki, men de fungerade i bästa fall därför att eliten underordnade sig en vilja faktiskt. Men om eliten består av en massa människor som ser sig själva som genier, då kommer det också gå åt helvete. Inte bara samhället ska vara inordnat i en hierarki, utan även eliten. Och det är lite grann sådana saker som är lösningen på de frågor som fnordspotting rör vi. Alltså väldigt enkla saker som hur ser maktstrukturen ut, och en diskussion av de biologiska och genetiska förändringarna hos människor i olika länder. Alltså väldigt jordnära egentligen. Även om jag tror på demoner. En intressant tankar. Jag vill liksom, det är därför jag ska vilja höra fnordspotting tala ur skägget. Vad gör man om det är så att det är onda, demoniska, enkelt uttryckt övernaturliga krafter som spelar sitt spel? Vad hittar vi på då?
1: Ja, det kan väl vara, jag ska absolut inte göra anspråk på att tolka någonting som fnordspotting säger här, men om man faktiskt tror att det är det som är det grundläggande problemet, då det är någonting som eventuellt skulle kunna göra det till en rimlig hållning att inte tala ur skägget. Därför att om man inte har en bra lösning på det problemet så kan det vara ganska problematiskt att liksom att exponera problemet fullt ut utan att kunna ge en lösning. Vi pratade en gång tidigare om det här apropå UFO-fenomen och att om det är så att det finns de här någon typ av liksom grupp människor eller rymdvarelser eller entiteter från en annan dimension och så vidare som åker runt med sina rymdskepp eller vad det är för någonting och de är väldigt mäktiga och de liksom, den amerikanska militären är helt chanslösa mot dem och de vet om det här, de leker med hangarfartygen och jetplanen och allt det där. Det kanske inte är någonting som man bara vill gå ut och berätta och lägga svartvitt på bordet för att det skulle, panik skulle utbryta och berätta så skulle folk bli väldigt rädda. Så i sådana situationer kanske det är rimligt att inte informera populasen om att vi har en väldigt, väldigt allvarlig kris. Sen det andra svaret på hur man hanterar demoner, det är ju att man har ett teologiskt, ett religiöst ramverk för att bemöta och driva ut demoner. Och det där är lite en kristen specialitet. Så att om man är kristen, då kan man ju svara på den frågan och säga att vi måste ha liksom en återvändande till klassisk kristen demonologi och kanske en global exorcism och liksom fokusera mycket mer på den typen av konkret demonologi. Nu är det inte så att vi vet ju att Fnord Spotting själv är inte kristen. Han har skrivit flertal inlägg på sin blogg, fantastiskt bra inlägg med stenhård och djuplodande filosofisk kritik mot kristendomen så att han är inte kristen, så han kan inte ta till den verktygslådan mot demonerna. Eller han tycker inte att det är, han kan rimligen inte tycka att det är en relevant verktygslåda. Jag delar hans uppfattningar, tror han och jag har väldigt liknande uppfattningar i de här frågorna. Så att jag tror också på demoner på sätt och vis. Eller jag har upplevt saker som jag ska inte gå in för mycket på det personliga, men jag tror att kristendomen har inte rätt verktygslåda, men att det kanske finns en sån verktygslåda som man i vissa lägen kan ta till. Men det är ingenting som jag tror man ska prata om eller liksom att man ska liksom informera folk i allmänhet om att det är någonting som pågår i världen, och man ska inte säga liksom att vi har det här problemet och vi hanterar det. Det är lugnt liksom, utan det bästa låter dem tro någonting annat.
0: Ja,
1: det är kanske det Fnord Spotting gör. Han kanske har en plan. Han kanske har en plan som han håller på. Fnord Spotting och Oscar Day håller på att fixa problemet, driva ut demonerna, men de är kloka nog och inte berätta för oss i menigheten vad de håller på med.
0: Ja precis. Mitt det var liksom att pusta av lättnad att fast demonerna ger sig aldrig, alltså de finns ju där som en konstant, och därför är det viktigt att samla eliten och organisera den, därför att demoner liksom, de väljer sina offer, de prickar i dem de tror är kommer att bli jobbiga, de är outgrundligt goda, så menigheten i stort behöver liksom inte något demonskydd.
1: De behöver bara en och annan vardagsexorcism.
0: Ibland måste man hoppa in. Det kan kyrkan ta.
1: Precis. Det fixar kyrkan. Det är deras roll. Bröd, skådespel och exorcismer åt folket. Så kan de skäggiga eliterna lösa de riktiga problemen bakom kulisserna. Jag håller tummarna i alla fall. Jag håller tummarna för att det finns upplysta eliter någonstans som jobbar på att lösa stora problem. Lite skeptisk, men man kan alltid hoppas.
0: Ja. De kommer att växa fram, som jag alltid säger.
1: Vi tackar Fnord Spotting för de här utmärkta uppslagen, stimulerande tankbanorna och avstampen för oss att ha lite mer högtflygande diskussioner i Radio Bubbla. Mycket tacknämligt, se fram emot framtida inlägg på bloggen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Amerikanske dramatikern Edward Albee avliden vid 88 års ålder, känd för pjäsen Vem är rädd för Virginia Woolf? Ja, Boris, vem var Edward Albee eller Albee?
0: Ja, vi kan börja i den här änden med att han har blivit ganska populär, eller varit där länge, därför att man anser att han i sin gärning och sina pjäser kritiserar borgerliga normer, borgerlig familj och alla sådana saker, och att han skulle vara en slags typisk kulturradikal, så en gränsöverskridare. Och jag tror att den korrekta tolkningen av Albee är faktiskt att han var tvärtom. Man kan börja 2011 egentligen, väldigt sent i hans liv, när han får det stora Lambda-priset. Det är alltså ett sådant här HBTQ-pris, och han får det för att han är en gay-författare. Och när han tar emot priset så håller han ett väldigt intressant, för han ovanligt nog levde han väldigt från som han själv säger, jag levde som öppet homosexuell från 12 och ett halvt års ålder. Och med tanke på när tiden han växte upp, så är det tidigt på viss integritet och mod. I sitt tacktal så angrep han själva tanken på att man ska hålla på och belöna folk för att de är homosexuella författare. Han konstaterar kallt och klart att jag är författare, punkt. Dessutom råkar jag vara homosexuell. Han ansåg att det hade ingen som helst bäring på hans gärning. Precis som inte social härkomst, ras eller någonting har. Så han var en av de första som vågade stå upp mot identitetspolitik och den formen av tänkande. Men tittar man på hans pjäser, och eftersom de sägs ju nästan aldrig upp i Sverige, och så mycket har inte filmatiserats som åtkomligt, så kan man läsa dem. Och alltså det är nästan bra romaner, för han skriver en sån klar distinkt prosa. Och jag får väl bekänna vid det känna att min vana, eller som en del tycker ovana, att ofta arbeta med tre punkter, den har jag direkt norpat av Albee. Jag tycker det ger en sån rytm i språket. Men du nämnde hans mest kända pjäs, Vem är rädd för Virginia Woolf? Och alla tror att den handlar om vilket helvete det är med den borgerliga konventionen om kärnfamilj och att skaffa barn och sådana saker, därför att folk är försupna, förvirrade, försöker vara otrogna fast de är för fulla i detta fantastiska kammardrama. Men den handlar ju inte alls om detta, utan det handlar om att kärnfamilj eller vilja skaffa barn och så vidare blir fel om man inte är trogen mot sig själv och letar efter den rätta personen. Alltså Albee är inte någon som angriper tradition och sed, utan han angriper människors förställning, att de låtsas tycka att någonting är bra utan att känna efter på riktigt, vem är jag, vad passar in och var jag hemma. Och det är det som man ser problemet, det där man ser problemen med det moderna samhället. Inte att det finns normer och regler och sådana saker, utan att folk inte står upp för vad de är och därmed kan skapa ett fungerande socialt sammanhang. Det var därför han levde som öppet homosexuell sedan barnsben. Så läs honom.
1: Ja, vad intressant. Det kanske jag får ta som en liten hemläxa. Titta på något av hans verk. Om du ska rekommendera någonting att börja med, Boris, vad skulle det vara?
0: Då ska en sån här självklar grej är ju faktiskt Vem är rädd för Virginia Woolf. Den går ju att få tag på DVD med den här klassiska inspelningen. Det var Mike Nicholson som regisserade och Richard Burton i huvudrollen. Och Burton var säkert full under hela inspelningen, men det gör det inte sämre. Och sen vill jag nog rekommendera att läsa Zoo. Det är hans allra första pjäs, och den kan man säkert ladda ner på nätet eller beställa från internetbokhandel. Ett jävligt mäktigt märke alltså, för att vara en debutantpjäs. Också ett kammarspel, fast utomhus på en parkbänk i Central Park.
2: Radio Bubbla.

0: Taiwan väcker åtal mot en kinesisk kapten på ett taiwanesiskt fiskefartyg för att ha beordrat dödandet av 4 misstänkta somaliska pirater i Indoceanen. Piraterna sköt mot den åtalades och 3 andra båtar som fiskade i området innan en av fiskebåtarna lyckades knocka ner dem i vattnet. Kaptenen beordrade då sina pakistanska säkerhetsvakter att skjuta dem för att skydda sig själv och sitt fartyg. Den här nyheten har sin upprinnelse för 8 år sedan. Det var inte någonting som hände förra veckan, utan det var 2012 då en taiwanesisk fiskebåt med en kinesisk kapten var ute och fiskade i Indiska oceanen. Det var en liten fiskeflotta, ett antal olika båtar. Och de blev då attackerade av somaliska pirater som försökte väl, antar jag, borda båtarna och stjäla, ta all fisken man hade fiskat upp eller vad nu piraterna vill ha. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men den här taiwanesiska lilla minimala fiskeflottan lyckades freda sig själv, och det slutade med att de här piraterna till slut låg och plaskade i vattnet runt sin farkost. Jag tror det var deras båt som hade med sig som hade blivit vänd upp och ner i kaoset som följde. Och sen låg de här piraterna runt omkring och försökte väl kanske ta sig upp på, liksom vända sin båt och ta sig hem eller sånt. Men då sa kaptenen på en av de här båtarna, som var, han var en kinesisk medborgare som jobbade där. Han sa, vi kan inte ta risken att de får ordning på sin båt, återvänder hem och sen hämtar fler pirater. För att om de hämtar förstärkningar så kanske vi inte kan freda oss igen. Så därför måste vi eliminera det här hotet nu. Och han hade med sig då säkerhetsvakter som var inhyrda från Pakistan, och han beordrade dem helt enkelt att skjuta piraterna. Och det var ju väldigt bra säkerhetsvakten hade, som helt enkelt helt sonika sköt ett 40-tal skott ner i vattnet, och med det var de somaliska piraterna saga all. Sen var den här händelsen okänd i flera års tid, men någon hade filmat den på en mobiltelefon, och den här telefonen med videomaterialet glömdes kvar i en taxi på Fiji. Det är söderhavsnationen Fiji. Det var någon som åkte taxi och glömde mobilen. Och sen var någon som hittade mobilen i den här taxin och såg den här videon och la upp den på YouTube. Och det här hände 2014, 2 år efter själva incidenten. Och till slut då så har det blivit en rättsprocess av det, och nu åtalar man alltså den här kaptenen i Taiwan. Och han åtalas för mord. Åklagaren har visserligen sagt att han bör få ett relativt lindrigt straff, därför att det var piraterna som öppnade eld först, och det fanns en dimension av självförsvar. Men åklagaren anser också att kaptenen ska dömas för mord och få minst 10 års fängelse, för det är minimistraffet i Taiwan. Vi hanterar ju nyheter ganska ofta som handlar om rätten till självförsvar. Det tycker jag var lite udda, lite exotiskt exempel. Men jag vet inte hur du känner, Boris, men jag kände lite grann att blodet kokar lite på samma sätt som när den svenska polisen säger att straffar vanliga hedliga svenskar för att de har skyddat sig mot kriminella.
1: Ja, och i det här fallet så bör det inte råda något tvivel om att de hade rätt, att liksom den här tanken på att minsta lilla tanke på att de skulle kunna liksom samla styrkan och komma tillbaka gör ju att det var rätt att skjuta dem. Och det hade varit rätt att skjuta dem ändå, andra om till varnager. Men det är ju inte amatörbusar somaliska pirater. Det finns ju rätt många fall där de har inte bara kapat stora tankfartyg och skjutit folk i besättningen, utan där de har gått liksom dödat och kastat besättningen på, som i det här fallet, mindre fiskebåtar över bord. Alltså det är ju bästa det här. Så ju fler man skjuter av det somaliska piratbeståndet, desto bättre. Jag tycker att man blir besviken på Formosa och myndigheterna där, som inte... De och några ska med tanke på omgivningen visa att vi skjuter den som hotar våra intressen. Och så kommer man med någon så här liksom... Nej, det är inte bra på något sätt.
0: Mm. Alltså om det finns någonstans där rätten till självförsvar borde vara absolut... självklar, så är det ute på världshaven. Det finns ju absolut ingen möjlighet för någon polis eller kustbevakning eller någonting att komma till undsättning när man befinner sig under pågående piratattack. Där borde man ha mycket långtgående rättigheter att försvara sig. Och om det finns något man kan göra för att stoppa pirater, så är det rimligen att förklara dem fredlösa. Alltså ge carte blanche till alla fartygskaptener att skjuta pirater. Skicka en väldigt tydlig signal Somalia och säga att ni kan ju försöka, men vi tänker se till nu att alla våra båtar är beväpnade och de kommer skjuta er som hundar eller skjuta er som något annat som finns till havs om ni försöker råna dem.
1: Mycket rimlig inställning.
0: Det kan jag känna så också, att för en riktig pirat, jag vet inte om de är riktiga pirater i Somalia, men för en riktig pirat som även har en piratsjäl, så måste det nästan vara förödmjukande att alltså, ställas under beskydd från ett rättsväsende på andra sidan jord. Att när man blir pirat och ger sig ut för att attackera fraktfartyg på världshaven, då förväntar man sig ju inte, alltså man förväntar sig vare sig nåd eller rättssäkerhet. Man vet att man sätter sitt liv på spel, och rimligen så är det en av tjusningarna som ändå finns i livet som pirat.
1: Och sen tycker jag väl att har man den här piratsjälen, så jag menar, en fiskebåt, det är inte speciellt manligt på något sätt. Vad gör du då? Jag är pirat och vad var det senaste bytet? Jag var en fiskebåt. Nej,
0: det är inte precis Ragnar Dannesköld som konfiskerar internationella guldtransporter och sånt där.
1: Ja, men det där är också rätt viktigt. Alltså, jag tycker vi ska romantisera piratväsendet. Till och med en oljetanker är ju, det ska ju vara guld, ädla smycken, ädelmetaller, ädelstenar, sådana saker. Radioaktiva ämnen också kanske kan vara lite coolt, men liksom fiskebåtar och olja, nej.
0: Inte olja heller. Kapa en oljetanker. Är inte det ganska tufft? Yeah. Kapa en oljetanker och köra den till Nordkorea eller något.
1: Lite grann faktiskt. Nej, men det ultimata måste väl vara hade väl ändå varit om någon hade kapat Greta Thunbergs båt när man på väg över havet till USA.
0: Ja, vad ska man göra sen då?
1: Nej, alltså lösa summa blir ju lite svårt att få ut från någon kanske. Nej, men de kunde väl ha tagit henne och liksom haft henne som köksar eller någonting. Även pirater måste äta.
0: Jag kan tänka mig att Greta Thunberg bara lagar motbjudande veganmat som inte pirater kan.
1: Ja, det är sant. Det skulle kanske, ja.
0: Din plan faller på den.
1: Ja, det var inte genomtänkt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Svenska lantbrukare ägnar upp till 16 timmar per vecka åt administration, byråkrati och regelkrångel. Lagkrav som berör branschen, 120% fler på 10 år. 22 olika journaler och 36 olika tillstånd eller anmälningar kan behöva hanteras. Enligt studie av bland andra SLU, över 47 lantbrukare. Ja, det kanske inte är så förvånande med tanke på att det är Sverige vi pratar om. Men sett från ett sorts lantbruksperspektiv så är det faktiskt smått chockerande. Det finns alltså tydligen ganska många lantbrukare som ägnar ungefär 2 arbetsdagar i veckan åt enbart administrativa pålagor som enbart behövs på grund av statliga regleringar. Så de sitter och dokumenterar i olika journaler allting som de har gjort. Kontrollerar och mäter och skriver ner och rapporterar in till staten. Och med en fascinerande hög frekvens så kommer det kontroller. Både statliga kontroller och kontroller från branschorganisationer. 70% av lantbrukarna har haft kontroll under de senaste 6 månaderna. 60% av dem har haft kontroll av både en branschorganisation och en myndighet. Och en av de här 47 deltagarna i studien har haft 7 kontroller på 6 månader. Det är smått otroligt att någon fortfarande vill bruka jorden.
1: Det som stör mig lite i texten är att du får inte grepp om det här. Om det inte är så att verkligheten faktiskt är ännu värre. För som jag tolkar den lite kryptiska texten så gäller det här alltså den svenska statens regleringar och lagkrav och rapport, den rapportskyldighet som lantbrukare har. Men sen är det ju så att tyvärr så är ju också väldigt många svenska bönder beroende av EU-kopplade bidrag. Och de jag känner liksom svär och förbannar att de alls är tvungna att vara inne i det systemet. Där man egentligen får betalt ibland för att inte vara bonde. Men de är i alla fall. Och det kostar mig också väldigt mycket tid. Jag gissar att inte det är medräknat här. Och då jag får inte det intrycket. Och då blir siffrorna ännu värre.
0: Ja, jag tycker det är... Som jag ofta återkommer till när vi pratar om de här nyheterna, så tycker jag att det är särskilt upprörande med regleringar och skatter och kontroller som slår just mot människors förmåga att producera mat, de allra mest basala, nästan primitiva sakerna som ska finnas. Det är extremt onaturligt. Det är ännu mer onaturligt och perverst än om man ska reglera någon, jag vet inte, någon högteknologisk industri eller någonting. Kan det slå mig också att de personer som är lantbrukare, i hög utsträckning så är det ett yrke som går i arv, men inte desto mindre så tänker jag mig att det kanske är en typ av personer som inte primärt är intresserade av byråkratiska frågor och pappersarbete och att reda ut olika regler och fylla i listor och rapportera in till statliga databaser, sådana saker.
1: Nej, men jag tror vi ska också se det här utslag som ett utslag från det som vi talade om för länge sedan och tar upp då och då, som i början trodde folk och skämtade. Men alltså, det är så att det finns ett hat hos väldigt många byråkrater i statsapparaten mot människor som liksom gör riktiga saker och försörjer sig själva, vare sig det är kaféägare eller lantbrukare eller småföretagare. Alltså, man hatar de här människorna. Och då orkar man med att kontrollera dem 7 gånger på 6 månader och sådana saker. Och sen tycker jag att det borde de ha gjort för länge sedan i och för sig. Men jag, alltså, när det här når Annie Lööf, om hon har något vett i huvudet, så liksom kallar hon väl ihop partistyrelsen och säger att här har vi tjatat, vi har deltagit i regeringen till och med en jäkla massa år. Och vi har tjatat om vikten av att det ska bli bättre för småföretagare i allmänhet. Och vi har tjatat om det här med landsbygdens folk, för det är vårt folk. Och det blir bara värre från år till år alltså. Om det är några som borde skämmas ögonen ur sig än mer än de här kontrollerande byråkraterna, så är det ju faktiskt Centerpartiet. Ett totalt misslyckat, onödigt parti. Och då är konkurrensen väldigt hård alltså. Upplös er nu!
0: Ja, Centerpartiet är ett sällsynt värdelöst parti. Vi kanske kan återkomma lite till dem i en senare avdelning. Vi har en fantastisk debattartikel signerad
1: ja.
0: Centerpartiets ungdomsförbund.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla.
0: Tiggare utanför resecentrum i Uppsala greps med 6 miljoner i kontanter. Tiggde pengar till bussbiljett. Misstänks nu för brott mot penningtvättslagen. Jag måste säga att tiggarepidemin i Sverige tar sig en helt ny sida med den här nyheten.
1: Det är... Nej, men jag kan inte ta in det riktigt. Därför att 6 miljoner... Jag försökte föreställa mig 6 miljoner i sedelbuntar.
0: Ja.
1: Det är jävligt mycket.
0: Det låter som ett skämt och jag ser framför mig någon sorts... Jag vet inte, någon sån här scen ur någon sån här Charlie Chaplin-film eller någonting med någon sån här rolig musik i bakgrunden. När sedelbunt efter sedelbunt efter sedelbunt ramlar från den här tiggarens kläder. Och till slut liksom så står både han och de två poliskonstaplarna uppe på ett berg av sedlar vid Uppsala centralstation. 6 miljoner i sedlar, även om det är schweizerfrang. så kommer det vara en hel del buntar. Det står någonting om att han också hade en väska. Och jag antar att den var fullpackad med kontanter.
1: Ja, men ändå liksom 6 jävla miljoner. Det tar ändå en del plats alltså. Och alltså den här nyheten är svår att ta in. Den är så absurd. Dels för att det är omfångat av pengar. Och sen det här absurda grejen att han tiger pengar till en biljett alltså.
0: Mm. Nu tycker jag i och för sig att vår vän Jale Poljarevius, som vi minns mycket väl från ett tidigare sammanhang, han uttalar sig i den här artikeln. Han säger: det konstiga var att mannen stod och tiggde ihop pengar till en bussbiljett. Varför gör någon det som har flera miljoner i kontanter? Ja, det är ju konstigt. Samtidigt så tycker jag kanske att Jale Poljarevius är lite naiv. Jag menar, förmodligen så var det ju inte den här så kallade tiggaren som ägde pengarna, men förmodligen inte hans 6 miljoner kronor. Utan med stor sannolikhet så transporterade han de här pengarna till någon annan. Så frågan är varför den person som ägde pengarna, som han var som kurir åt, varför såg inte den personen till att bekosta en bussbiljett? Det måste ju vara så här har du pengarna, ta dem, transportera dem till Bulgarien, transportera dem till Luthagen eller vad nu planen var.
1: Luthagen?
0: Vad de nu håller till med, jag vet inte. Farliga kvarter, downtown Uppsala, Boris, vet man aldrig. Men då borde man se till liksom att så här, ta för guds skull en taxi när du går runt med mina 6 miljoner. Se till att du inte blir tagen av polisen.
1: Exakt, det här är udda historien finns, ja. Och därför man undrar varför journalisten inte gräver i detta. Om du liksom har lyckats skapa någon slags jävla tiggarimperium där folk drar in miljoner, då ser du till att pengarna transporteras på ett säkert sätt. Det är något som är jättefel i historien.
0: En annan tänkbar förklaring, det är ju att själva tiggandet kanske har en helt annan bakgrund än vad vi hittills har trott. Det kanske är så att tiggandet är en nöjesverksamhet. Det är det bästa de människorna vet. Så hur rika de än blir så kommer de alltid sitta på gatorna och tigga. För att det är bara så härligt. Jag har mitt på det torrande. Jag har 6 miljoner. Det är tillräckligt för att köpa en bussbiljett hem till Bulgarien och leva loppan hemma i min hemby. Men det är så härligt att tigga. Så jag måste bara sätta mig och tigga lite till innan jag åker hem.
1: Ja, som en ren genetisk grej, jag måste tigga. Men jag kan inte släppa just det här med själva strukturen. För att titta liksom på tiggarna i mitt närområde, kvinnan som alltid sitter på Coop till exempel, om hörnet här, så tänker jag liksom att hur många sådana måste du åka runt till för att samla ihop 6 miljoner? För hon får inte in mycket per dag. Alltså finns otroligt mycket att gräva i och kartlägga här.
0: Det kanske var en enskild donation helt enkelt som var något alldeles i hästväg.
1: Ja,
0: någon Uppsala miljonär som bara kände sig oerhört generös och bara nej, men ta alla de här schweizerfrankbuntarna som jag råkar ha i min väska. Ta hela väskan med sedlar.
1: Det kanske var så enkelt. Ni Uppsala-bor är så generösa, Martin.
0: Kanske bara ett språkligt missförstånd. Tiggaren satt där på resecentrum och råkade han säga please, Miljona, please.
1: Och så fick han en liten säck där, ja.
0: Vi kanske aldrig får veta upprinnelsen till den här berättelsen. Men fantastiskt, fantasieägande i alla fall. Och dessutom så måste jag säga att mystiken tätnar kring Jale Poljarevius. Där vi försökte kolla upp honom och göra lite gemensamt gräver, ja, på Bubbla BBS, så blir vi bara mer och mer förvirrade kring vem han är. Och gamla bilder på honom, har han bytt namn, är riktigt skumt alltså. Om någon som lyssnar vet någonting om Jale Poljarevius utöver det som är sagt då i tråden på Bubbla BBS, så är vi mycket tacksamma för uppgifter.
1: Vi har ju kommissarie och inspektörer bland lyssnarna, så att hjälp oss att kartlägga hans karriär. Den är faktiskt mysteriös.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Donald Trump når 1238 delegater och säkrar nomineringen som republikanernas presidentkandidat. Det har ju rullat på en otrolig takt för Donald Trump. Bara för att påminna lite grann vad vi var för inte ett år sedan skulle vi säga. För ett år sedan så var inte Donald Trump ens på banan. Men säg för ett halvår sedan. När Donald Trump var en spelare på något sätt och han gjorde bra ifrån sig debatterna, men det var ändå nästan ingen som trodde att han skulle bli republikanernas kandidat. Och även, alltså för sig två månader sedan, även de som var fanatiska Trump-anhängare och trodde det skulle gå väldigt bra för honom, även de sa att även om Trump vinner så kommer det vara på håret. Det kommer vara jämnt, det kommer förmodligen vara en sån här contested convention. Ingen har någon chans i realiteten att komma upp till de här 1237 delegaterna som man ska ha. Man måste ha för att då ha en majoritet. Och Trump har så nu 1239. Och det intressanta är då att folk trodde att det skulle vara på håret. Men nu är vi alltså två månader runda slängar. Ungefär två månader innan konventet. Den 7 juni så har vi fem ytterligare primärval med 303 delegater på spel. Det vill säga att Trump kommer med all sannolikhet att komma långt, långt över den här gränsen. Kommer komma långt över 50% av delegaterna. Trots att det var nästan ingen som trodde det, att han skulle vinna själva primärvalen i en landslide. Men det är väldigt fascinerande att se på vad som hände. Och jag ska säga att jag har inte liksom, exakta siffror dagsaktuellt i huvudet. Men det som hände var någonting i stil med så här. Att Trump fick liksom 35-40%, 30-35% något sånt där i de olika primärvalen. Han förlorade ett par i början och sen kom han igen. Men då sa man så här att Trump har ett tak. Han kan inte få mer än 35%, han kan inte få mer än 40%. Därför att det är bara en liten speciell grupp som gillar Donald Trump. De kommer aldrig vara fler. Sen så var det primärval i New York. Donald Trumps hemdelstat. Och han fick, det var jordskredsseger. Han fick långt över 50%.

0: när de andra liksom lämnar walkover. Men han kommer i alla fall komma långt, långt över gränsen för 50% av delegaterna. Det är ganska intressant, för det var det faktiskt inte så många som förutspådde.
1: Nej, han kommer nog att fortsätta satsa även om man är hemma, så att säga, bara för att injaga skräck i sin motståndare i det riktiga presidentvalet sen. Och för att vara säker på att republikanernas etablissemang inte hittar på något jävelskap på sluttampen på konventet.
0: Ja. Ja, det är någonting som jag tycker vi ska flagga för. Alltså att även om han har alla delegaterna, så tror jag fortfarande att republikanerna skulle kunna hitta på något satyg för att ta ifrån honom nomineringen.
1: Det finns säkert mäktiga krafter där som fortfarande liksom sitter och röker cigarr och grubblar på vad fan ska vi hitta på.
0: Ja.
1: Allt annat vore konstigt.
0: Ja, det tror jag definitivt. Det finns till exempel Bill Kristol. Han har en sån här idé om att man ska ha en third party candidate. Man ska ha en mer traditionell republikan som ställer upp och konkurrerar både mot Trump som republikanernas kandidat och någon annan som demokraternas kandidat. Han är ju inte en av de mäktiga personerna precis som sitter i kulissen och planerar det här. Men de som har riktigt inflytande, men det kan vara om det är liksom Mitt Romney, Coke-bröderna har ju dragit sig ur, men det finns de har säkert någon riktigt diabolisk plan för det där. Och så fortfarande så är det intressant nog, så är det här en helt öppen fråga. Vi vet inte att Donald Trump kommer bli republikanernas kandidat, förmodligen alltså med tanke på att han har fått fler röster för ett tag sedan. Nu så hade han fått fler röster än någon annan republikansk presidentkandidat någonsin i världshistorien. För att det är bara helt enkelt så många som har gått man ur huset för att rösta på honom. Så om man drar så mycket nya väljare till ett parti, då är det partiet riktigt, riktigt suicidala om de inte använder sig av den här kandidaturen.
1: Ja, men det är det som ligger bakom båda sorts resonemang, tror jag. Att de ser honom inte ännu i alla fall som ett lämpligt redskap för sig, för partiet, därmed sina egna intressen. Så att de kan kanske till och med välja att hellre begå självmord faktiskt. För de ser inga öppningar för sig själva om Trump tar över.
0: Samtidigt så har vi den öppenheten på andra sidan spektrumet. Vi har ingen riktigt bra länk om det där på bubbla, vad jag kan se. Jag kanske har missat någonting, men det har ju varit en stor ny utveckling i Hillary Clintons e-postskandal.
1: Mm.
0: Det har kommit ett nytt utlåtande från en hög juridisk instans som har läckt till Washington Post. Och så jag såg sammanfattningen den vägen. Det är kanske därför vi inte har den på bubbla, för vi kan inte länka till deras paywall. Men där slås det fast att det var definitivt ett beteende som inte var enlighet med reglerna. Det var liksom en relativt mjuk men ändå entydig formulering som förklarar att Hillary Clinton har inte gjort på det sätt som man ska, och på många sätt så är det fullständigt unikt. Den här typen av förvanskningar, märkliga saker hon hållit på med. Så att nu trappas det här upp, och nu ökar sannolikheten för att hon helt enkelt ska bli åtalad av det här. Vi har inte hört än vad FBI säger, men det här börjar bli väldigt, väldigt tufft läge för Hillary Clinton. Och du och jag, vi har suttit här i ett halvårs tid, längre nästan. Jag vet inte hur länge vi har suttit här och givit vår alternativa förutsägelse om vem som kommer bli demokraternas presidentkandidat.
1: Och att han inte är så synlig, det beror dels på att han är smart och avvaktar. Dels på att jag tror att han hänger jättemycket på FBIs huvudkontor och pushar dem att driva på utredningen mot Hillary.
0: Ja, men vi kan ju se att Joe Biden, han håller sig synnerligen aktiv med att positionera sig, kampanja skulle man rent av kunna säga, alltså hela tiden så är han väldigt, väldigt aktiv, och man kan också se att på oddsmarknaderna, som brukar ha ganska bra koll på det här, de brukar pricka in det här rätt bra, så var oddsen för att Biden skulle bli president var alltså hundratals gånger pengarna för inte så länge sedan. Nu är det nere på för ett dygn sedan så var han nere på 33 gånger pengarna. Sen

0: Och så är han ner till 24 gånger pengarna. Han är förmodligen lägre nu. Så att timme för timme så blir det lägre odds på att Joe Biden ska bli inte bara demokratisk presidentvalskandidat utan även president. Och folk tror ju att vi skojar, men jag tror att det är det mest sannolika i det här läget. Att det är Joe Biden och Elizabeth Warren som blir demokraternas kommentarer. För att det går inte att köra Clinton. Och det finns många i demokraterna som vet det här. De förstår det. Och de förstår att man inte kan lämna walkover till republikanerna, än värre till Donald Trump. Det är deras mardröm. Så de måste göra någonting. Och det enda logiska draget, för att Bernie Sanders är inte ett alternativ, det kommer de aldrig släppa igenom. Det är som deras Donald Trump. Det är det värsta de vet. Då ser de hellre liksom Mitt Romney eller någon än Bernie Sanders. Demokraternas etablissemang. Så alternativet är definitivt Biden.
1: Precis. Jag tror väldigt många republikanernas etablissemang skulle känna sig tryggare med Biden. Det är en kille de kan komma överens med. Så att de skulle nog bara bli glada om Biden blev demokraternas kandidat. Och då skulle de göra allt för att underminera Trumps möjligheter att vinna, tror jag. Du skulle säkert få se ledande republikaner desertera och ge Biden sitt stöd i en presidentvalskamp mellan dem.
0: Ja, jag tror att det skulle vara perfekt. Alltså, Biden skulle dra en massa republikaner, de som inte gillar Trump. Elizabeth Warren skulle dra nästan alla Bernie Sanders väljare.
1: Garanterat.
0: Det är en otroligt bra ticket. Och på det sättet skulle demokraterna ha en chans, en sportlig chans mot Donald Trump.
1: Mm.
0: Vilket de nästan säkert inte har om det är Hillary Clinton. Med tanke på hur skadeskjuten hon är nu. Och inte Bernie Sanders heller för den delen. Om han väl började granskas ordentligt i en sån här riktig valkampanj. Men bara för att nämna det här med Joe Biden, så folk inte tror att vi sitter här och skämtar.
1: Nej.
0: En av bubbelredaktörerna sammanställde en liten lista tidigare idag faktiskt på vad Biden har gjort på senaste. Han har utannonserat att han ska arrangera en stor cancerforskningsmässa. Han har öppnat upp sig i ett snyft reportage om sin relation till sin avlidne son. Han har gjort en stor intervju i Time Magazine om hur mycket hans kristna tro betyder för honom. Han har varit på ett helt överraskande oannonserat besök i Irak. Hälsat på amerikanska trupper i Irak för att, du vet, boost morale och visa upp sig med trupperna. Han har uttalat sig om att han gärna skulle se mer HBTQ-personer och kvinnor i militären.
1: Självklart.
0: Han har sagt att han själv skulle vara den bästa presidentkandidaten om han ställde upp. Han har varit ute och lekt utrikesminister och viftat om att cyprioterna ska samsas. Ja. Och nu ska han också åka till Irland. Och vi minns hur kul det blev förra gången han åkte till Irland. Så det här är...
1: Kan inte ingripa i Brexit-omröstningen också?
0: Ja, det är säkert nästa steg. Men det finns liksom så här, no way att Biden håller på med alla de här sakerna utan att kandidera. Han kandiderar, han har ögonen på bollen. Han är på väg att bli president i USA, och annars skulle han inte göra alla de här sakerna. Kom ihåg vad ni hörde det först, kom ihåg vad ni hörde det 100 gånger.
2: Radio Bubbla. Serbiske ex-abortläkaren Stojan Adesevic berättar hur han omvändes till abortmotståndare, övertalades av Thomas av Aquino i en dröm att vägra utföra ingreppet, ledde till att staten förföljde honom och hans familj. Ja, det är en sällsam historia som vi får ta del av i den här artikeln från lifenews.com, en för mig okänd hemsida på internet. Den handlar om Stojan Adesevic som under den gamla tiden, i Jugoslavien under den gamla socialistiska tiden, jobbade som läkare med specialisering på aborter. Och han började ha en dröm, en återkommande dröm, som han hade väldigt svårt att tolka till en början. I drömmen så såg han en mängd barn. Barn som sprang runt på ett vackert fält. Och de skrattade och lekte, och de var allt ifrån i 4-årsåldern till unga vuxna i 20-30-årsåldern. Men de sprang bort från honom. De var skräckslagna när de såg honom, sprang bort från honom. Och någonstans i den här scenen så stod en man klädd i i svarta och vita kläder och stirrade på honom, stirrade på Stojan. Så natt efter natt så drömde han samma dröm, och till slut så fick han först när han skulle fråga den här mannen i svart och vitt om vem han var. Och då svarade han, jag är Thomas av Aquino. Och Stojan som det beskrivs här, han var uppfostrad i ett socialistiskt land där man, som det står i den här artikeln, där man torgförde ateism istället för riktig bildning. Och därför kände inte han igen det här helgonets namn. Men han frågade sen också, vem är de här barnen? Och jag svarade Sankt Thomas, det här är de barnen som du dödade med dina aborter. Så står han, vaknar upp i chock, fasa, och bestämmer sig där och då för att från och med nu så ska han vägra att utföra aborter.
1: Nej, alltså man behöver ju inte vara kristen för att tro på den här uppenbarelsen. Man kan ju bara tänka så här att någon gång så borde ju 48 000 genomförda aborter sätta sitt spår i en människas medvetande, och det kan ju också vara det som hände i Stojans fall alltså. Och den här, det är en fullt begriplig reaktion från en mänsklig varelse, tycker jag. Det intressanta här är ju det här med rätten till abort anses ju numera som en sån här självklar mänsklig rättighet. Alltså det måste, det är så här det är radikalt att göra det, och det markerar kvinnlig frigörelse på något sätt. Jag har rätt till min egen kropp, och det har kommit att överskugga allting annat. Och ofta tycker jag att det omöjliggör en rationell diskussion i de här frågorna. Och artikeln och Stojan är intressant därför att den påminner oss om, faktiskt tror jag, kommer ni att tycka att det är tokigt, grunden, den ideologiska grunden för att abort numera anses som progressivt och bra. Och det är ju vad som bredde ut sig i det gamla Sovjetväldet, alltså från Polen ner till Rumänien och tyvärr även i det forna Jugoslavien, där abort var något så oerhört självklart alltså. Vi ska också komma ihåg att Polen var ju ett land dit man nästan hade charterresor och svenskor som skulle begå abort då innan det blev liberaliserat i Sverige. Och grunden för det här är att det var så utbrett i Sovjetväldet. Det tror jag är den totala uppgivenheten hos väldigt många människor. Man brydde sig inte, utan abort var liksom något man begick för att livet skulle bli enklare, helt enkelt. Och tittar man på statistiken över aborter så är det ju hiskliga siffror i alla östeuropeiska länder vid den tiden. Alltså, och är det fortfarande i Ryssland till exempel, där det är fullt normalt för en kvinna att genomgå flera aborter under sitt liv. Och mitt eget motstånd mot tanken på abort är inte, som en del kan tro, grundat en slags kristen övertygelse, utan den fanns där långt dessförinnan, alltså en rent instinktiv motvilja mot tanken på att man ska kunna begå abort hur som helst. Alltså att för mig var det vi har inte rätt att ta liv hur som helst med hänvisning till någonting egentligen. Och det gjorde det omöjligt att diskutera i mina vänsterkretsar på den tiden. Det är, folk trodde man var tokig om man hävdade någonting sånt. Därför att det innebar ett otroligt ingrepp i kvinnans rättigheter. Men jag tror att vi ser hur, och för jag tycker också att det är oerhört motbjudande alla de här diskussionerna om vid vilken, dels tankegången på att ett foster inte är en riktig människa och inte en slags, och att man bara diskuterar när medvetandet uppstår och så vidare. Det blir ju en vidrig positivistisk hållning till vad en människa och ett liv är, att är det 19, 22, 27 eller 28 veckan. Och ska man dra diskussionen däråt, så kan man liksom bara diskutera aktiv dödshjälp och förståndshandikappade också i så fall. Ett liv är ett liv liksom i min bok. Och lite grann, och det här och precis när vi i Östeuropa så är den här extremt liberala hållningen till aborter en följd av att människor inte längre bryr sig, alltså tar ansvar för sina handlingar, tar ingenting är någonting värt egentligen, och det yttersta beviset för den här totala uppgivenheten och att leva för stunden i en slags maximerande av den privata bekvämligheten, det är liksom att det är aborten för mig. Det är liksom tecknet på ett samhälle i kulturellt och moraliskt förfall. Och vi har ju en bra, om man får hoppas, så har vi ett bra exempel på detta i Jonas Sjöstedts utläggning av Vänsterpartiets hållning i frågan.
2: Just det, den ligger i politikavdelningen. Sjöstedt säger att Sverige har för höga aborttal och därför ska man införa avgiftsfria preventivmedel.
1: Och det där är för mig typexemplet på den totala idiotin, alltså. Det är så här att om människor får en så kallad oönskad graviditet, så lär det för guds skull inte vara följden av att preventivmedel är för dyra. Det har helt andra faktorer. Ett, som jag sa, det moraliska förfallet, ovilja att ta ansvar för sina egna handlingar, rulla på en kondom, så jävla svårt är det inte, och så mycket kostar de inte heller. Alltså det är ren och skär dumhet, det är mer det som är frågan. Och sen talar han också om att det är viktigt med mera sexualupplysning. Och vadå? Som om människor inte skulle veta numera hur barn blir till. Det vet ju även barn i småskolan, och vad preventivmedel är för någonting. Så vad han vägrade se, det är ju frågan som jag tar upp, alltså om det allmänna kulturella moraliska förfallet. Det leder till höga aborttal. Människors uppgivenhet inför sig själva och sitt eget ansvar. Det är inte fråga om att kondomer är för dyra eller att det är för lite sexualundervisning i skolan.
2: Jag kan ju förstå ditt resonemang om det här. Den kulturella degenereringen, för all del, men framförallt frågan om personligt ansvar. Jag är för all del ingen vän alls av aborter. Men framförallt på grundval av att föräldraskap, barnalstring är ett väldigt stort ansvar. Och ingenting som jag skulle rekommendera människor att ge sig in i lättvindigt. Precis som att jag inte skulle rekommendera folk att göra andra saker lättvindigt. Man ska inte påbörja viktiga saker om man inte vill och kan slutföra dem. Därför att det är dåligt för en själv. Det är demoraliserande att ge sig in på stora projekt och sen inte slutföra dem. Det har dåliga effekter på ens eget liv, ens egen integritet. Sen så händer saker ibland på planerade sätt, och just för att barnalstring är en så stor och avgörande sak så kan det göra att livet tar en fullständigt annan riktning än man hade tänkt vid en viss tidpunkt, och på så sätt förstöra väldigt mycket från perspektivet hos de som har blivit ofrivilligt gravida. Och jag måste säga att jag tycker att det är någonting märkligt med det här argumentet om det ofödda barnet. Ofödda barnets rättigheter och det här liksom det grova, oförlåtliga brottet som det skulle innebära att ta bort ett människoliv och så vidare. Ett liv är ett liv, säger du, Boris. Men det är definitivt inte min syn på saken. Nu kanske vissa lyssnare kommer tycka att jag är ett monster, men det borde ändå vid det här laget vara en ganska väletablerad sak att, alltså utifrån ett radiobubbla-perspektiv, att min uppfattning är i alla fall inte att alla människor är lika mycket värda. Det är stor skillnad på människor. Det finns fundamentala ojämlikheter och att det finns alla möjliga gradskillnader. Och precis som att vi inte tycker att Kim Jong-un och Elon Musk till exempel är lika värdefulla och bidrar lika mycket. Det vore ett mycket större problem om Elon Musk strök med än om Kim Jong-un gjorde det till exempel. På samma sätt så kan man... Det lämnar mig kallsinnig, ett argument som säger att det skulle vara ett lika stort problem att en ofödd människa, ett foster, som aldrig haft någon relation med någon annan än sina blivande föräldrar. Inte har bidragit med någonting, inte knutit några känslomässiga band till andra individer. Att den individen skulle vara lika värdefull och lika viktig att bevara som till exempel en vuxen människa som har levt sitt liv, som har knutit band, som har integrerat sig med ett samhälle, som är värdefull för många människor, som har identitet, relationer och så vidare. För mig blir det en väldigt kontraintuitiv tanke att jämställa de här och säga att det skulle vara som att jämställa med ett mord nästan, ett regelrätt dödande, att ta bort ett foster.
1: Mm. Ja, men för mig är det. Jag vet inte riktigt om jag... Alltså, vi är ju ensam värderingen av Elon Musk och varenda individ som ingår i den nordkoreanska Kim-klanen. Men skillnaden där är att det är människor som har haft möjlighet att visa sitt värde, så att säga. Och det har inte det ofödda barnet. Alla människor har inte lika värde, men så länge ett liv är ett liv och så att säga inte har prövats i det praktiska livet och visat sitt värde, så har vi ingen rätt att ta det livet.
2: Man kan ju se det från perspektivet om huruvida någon har haft en möjlighet att förverkliga sitt värde. Man kan också se det från perspektivet vilket värde har en viss person. Och en orsak till att man inte har särskilt stort värde kan vara att man inte haft möjlighet att förverkliga någonting. För att man är för ung, och man är väldigt ung om man är ofödd. Men faktum kvarstår ändå att det är ett mycket, mycket större problem. Och det tänker jag även att du möjligen skulle hålla med om, Boris. Att det är ett mycket större problem om man skulle ta bort en person som är, säg, 30 år gammal och har gjort massa saker i sitt liv. Än om man tar bort en person som aldrig har gjort någonting för att de har inte fötts än.
1: Nej, alltså inte ur mitt perspektiv. Alltså, om du betraktar det ur ett moraliskt perspektiv, att livet är heligt tills dess du visat att du har förverkat ditt liv, helt enkelt, rätten att leva. Vi kommer kanske in på det senare när vi ska diskutera Gamla testamentet. Jävla märklig vändning det här programmet tar. Så, nej. Alltså, jag ser inte den skillnaden. Alltså, livet är heligt. Du kan förverka din rätt till liv genom dina gärningar och handlingar. Men innan du har gjort det, det ofödda barnet kan inte förverka någon sån rätt. Och därmed har man en skyldighet att låta det leva. Dessutom så blir din argumentation lite trixig där, just det här med att oförutsedda saker händer. Nej, men oförutsedda saker händer oss alla. Det innebär inte att vi kanske inte måste ta ansvar för de oförutsedda sakerna och agera utifrån att speciellt om det händer en sån sak som att vi har satt ett liv till världen. Mot det här ska man, mot mitt eget resonemang, kan jag säga att det här är liksom min, så att säga, privata moraliska ståndpunkt. Sen bär blotta tanken mig emot att man på något sätt skulle införa lagstiftning som reglerar det här, som förbjöd aborter. Det finner jag också på motbjudande på något sätt. Man kan inte tvinga människor att göra rätt i moralisk mening.
2: Ja, det skulle om inte annat vara oerhört svårt att få ihop med libertarianska principer, eftersom varje inskränkning av till exempel lagstiftning som förbjuder möjligheten att göra aborter skulle ju, hur man än vrider och vänder på det, innebära en oerhört stor inskränkning i enskilda människors frihet, framförallt då enskilda gravida kvinnors frihet. Det skulle innebära att det finns en möjlighet för dem att fortsätta leva sitt liv som de gör, men istället då så ska man i praktiken tvinga på dem ett helt annat liv som de inte har valt på det mest aktiva sättet och som de inte önskar sig. Från vilket perspektiv det ofödda barnet framstår som en oönskad parasitisk organism, hur oaptitligt man kanske kan tycka att det perspektivet är sett utifrån. Men jag tycker att man måste fråga sig här, alltså, om man ska ta hänsyn till de ofödda barnen. Vill man att barn ska komma till världen med föräldrar som inte har velat skaffa dem? Är det bra att det föds massa barn vars föräldrar hellre hade önskat att leva sina liv utan barn?
1: Det där är en jätteintressant fråga, men för mig, och jag kan förstå liksom din invändning där på alla sätt. Samtidigt har jag svårt att säga att vare sig du eller jag eller en annan kan sätta oss till bedöma detta. Det kan egentligen bara det ofödda barnet göra. Vill jag bli satt till denna världen eller inte? Det är ingen sak som vi kan gripa in i, utan det viktiga för mig är, alltså, men det är en intressant frågeställning på följande sätt, alltså att livet är komplicerat och det händer alltid oväntade saker. Just därför behöver vi strikta moraliska regler och upprätthålla vissa normer och en viss form av civilisation. Just därför att det oförutsedda händer, just därför att du kan få en jävla börda på dig i ditt liv, så där du uppfattar som en börda, till exempel ett barn som vare sig väntat eller önskat. Och då menar jag, då får både mannen och kvinnan helt enkelt manna upp och ta sitt ansvar. Och om vi inte har det kravet i moralisk mening, då öppnar vi för en utveckling som leder till att vi kommer att ha fler som Stojan som får genomföra 48 000 aborter på löpande band. Någonstans måste vi sätta gränsen, och den tycker jag går där. Det är en av de här delarna i muren som måste byggas för att rädda den västerländska civilisationen. Även det ofödda barnets rättigheter.
2: Jag kan bara konstatera att jag har inte särskilt bestämda eller starka uppfattningar i den här frågan. Men jag kan väl få konstatera att det är inga små anspråk som görs på unga människor här som oavsiktligt blir med barn. Man kan tycka att det är väldigt slarvigt. Man kan tycka, jag tycker definitivt personligen att man har ett personligt ansvar att som jag sa tidigare, att inte gå in på den vägen. Att inte hamna i den situationen. Det är olyckligt om det händer att man blir gravid fast man inte vill. Men att då å ett ofötts barn vägnar göra det anspråket att nu eftersom det blev en graviditet så måste ni offra allting annat i ert liv. Som det ofta innebär, livet tar en annan vändning när man får barn. Det bör göra det i alla fall för barnens skull. Det är ett enormt anspråk på deras tid, deras energi, deras ekonomiska resurser. Mm. En typ av anspråk som vi avvisar kategoriskt när till exempel staten säger att nu måste du ställa upp för samhället, dina medmänniskor, och betala 2/3 av alla pengar du tjänar i skatt. Men när någon säger att nu måste du ägna 2/3 av din livsenergi och att uppfostra dina barn. Det är tydligen en tanke som vi är mer bekväma med.
1: Nej, alltså jag kanske inte var riktigt tydlig där. Det är inte så att jag förespråkar...
2: Men det är immoralisk bemärkelse.
1: Ja, alltså jag skulle aldrig i mitt liv liksom kunna tänka mig tanken att ens ha... Dels är jag mot någon slags teokratisk statsbildning, oftast i alla fall. Där man reglerar sådana saker. Och det andra är att jag skulle liksom inte... Det är samma sak där, att jag skulle på rent känslomässiga grunder inte kunna förmå mig att tala till unga människor och säga att hörni, manna upp nu och ta ert ansvar. Det vore så extremt förmätet. Och ganska ointressant helt enkelt också, om uttrycket tillåts. Därför att människor måste göra sina egna misstag och gå sina egna vägar och lära sig av det de är med om och upplever. Det hjälper inte att försöka liksom fostra folk moraliskt på det sättet genom att jag föreläser om västerlandets förfall.
2: Jag vet att det finns både en och annan radiobubbla-lyssnare som har önskat sig en liten diskussion om abortfrågan. Jag hoppas att ni upplever att ni har fått en munfull här idag. För det hör väl ändå till ovanligheten att vi gör den här typen av utsvävningar, Boris.
1: Milt uttryckt, ja.
3: USAs första svarte försvarschef och utrikesminister Colin Powell, död vid 84 års ålder i sviterna av covid-19, var fullvaccinerad och led även av Parkinsons sjukdom och multipelt myelom, efterlämnar hustru och 3 barn. Colin Powell är en märklig man. Eller han, Han är inte en märklig man. Han är på många sätt en väldigt ordinär och omärklig man. Men hans ryktbarhet och hans eftermäle är mycket märkliga. Colin Powell var, han är soldat, amerikansk yrkesmilitär och militärpolitiker och politiker givetvis. Han började som soldat i Vietnamkriget. Jag tror att han huvudsakligen var någon sorts byråkrat snarare än en krigare. Men han blev känd, det är väldigt välkänt, att han gjorde en del väldigt tvivelaktiga saker i Vietnam. Framförallt i relation till My Lai-massaken, som var en händelse där amerikanska soldater mördade och våldtog ett stort antal vietnameser. Och Powell, Colin Powell var en, han var ganska ung då, men han var en sorts ledande person i det här sammanhanget. Och han arbetade aktivt för att mörklägga den här massaken och den här massvåldtäkterna. Och så fortsatte det på det sättet. Det är alltså många, många tämligen problematiska projekt. Alltså givetvis, eftersom han var en streber i den amerikanska krigsmakten, som ju huvudsakligen sysslar med totalt förkastliga saker. Men under då den här epoken, framförallt 80-talet och 90-talet, så han var, till exempel, han var involverad i Iran-Contras-affären. Han var nyckelperson där, sålde vapen till Iran, samtidigt som han sa offentligt att det skulle vara olagligt att sälja vapen till Iran. Och sen ljög han för kongressen om vad som hade hänt. Och att ljuga för kongressen skulle ju bli något av ett ledmotiv i Colin Powells senare karriär. Sen 1989 så blev han chairman of the Joint Chiefs of Staff, alltså högsta befälhavare i den amerikanska försvarsmakten. Posten man hade i 4 år. Och det var ju en väldigt spännande tid. För under den tiden så inträffade bland annat första Gulfkriget. Och då var Colin Powell högsta militärchef. Sen så var han utrikesminister under George Bush junior. Och det han kanske är mest känd för idag är att han mycket ivrigt förespråkade det andra Gulfkriget, invasionen av Irak 2003. Och framförallt liksom den ögonblicksbild som jag åtminstone förknippar mer än någonting annat med Colin Powell, det är när han återigen sätter sig framför kongressen och ljuger sig blå i ansiktet om att Saddam Hussein har massförstörelsevapen och att vi omedelbart måste attackera Irak och avsätta Saddam Hussein för att han har liksom antraxvirus och såna här saker. Han sitter där med en liten ampull och visar upp i kongressen om hur det ser ut när man har massförstörelsevapen, när man har antraxvirus eller vad det är, lite cylinder. Ja. Så Colin Powell, han borde vara känd som en total skurk. Han är en total skurk, men det är inte precis den bild som ges av honom nu. Istället har han har alltid haft extremt gott rykte. Och nu när han är död så hyllas han givetvis till skyarna. Delvis beror såklart på att han var svart. Va? Han var inte svart i någon begriplig bemärkelse. Han var inte ens mulatt. Hans föräldrar var från Jamaica och han hade garanterat mer europeiska än amerikanska gener. Han hade ljus hudfärg, ljusare än många amerikaner som räknas som vita. Hans ögon såg närmast asiatiska ut. De hade den här asiatiska sortens väck i som överkanten av ögonen. Om man bara ser några bilder av honom på måfå och inte vet hur där, då skulle man kunna tro att han var en centralasiatisk oligark eller något sånt. Men givetvis räknar han som svart. Eftersom han var ett amerikansk. Och det var en orsak då till att han särbehandlades. Men jag tror inte att det var, alltså det var inte hans nominella rastillhörighet som gjorde honom så omhullad. Jag har en teori om vad det egentligen berodde på, men innan jag går in på den så vill jag gärna höra vad du, Boris, har för tankar om Colin Powell.
1: Jag är jättenyfiken. Nej, men alltså det är jag har ju tittat lite grann på minnesorden i Sverige och drabbats av förtidig vinterkräksjuka, kan man säga. Därför att varje land har ju sin eget sätt att hantera det här med att man ska hylla Colin Powell, för det är ställt utanför allt tvivel i västvärlden att man ska se honom som en stor man. Och i Sverige kör ju tidningarna på tre saker. Alltså det är man ser, alla nämner liksom det här med att och Aftonbladet delar samma formulering om det här talet i FN där han ljög sig blå sen i kongressen, att alltså han ljugande inför Irak-invasionen, att de båda kallar det för en plump i protokollet. Alltså för att skapa intryck av att i övrigt så var protokollet fläckfritt, men det där var en plump i protokollet. Och ingenting av Vietnam som inte var på Iran kontra, alltså en del andra affärer. Och sen går alla in på det här med hans varma relation med Sverige. Därför att han tyckte om ABBA. Han sades vara vän med Anna Lind. Och han gillade Volvo-bilar. Och det räcker liksom. Det är där man fotar det hela i. Killen var skitsamma om man liksom var ansvarig för hundratusentals människor i världen. Han gav liksom order medan han lyssnade på ABBA, då är allt förlåtet. Alltså det är så infantil debil, så att det är bland det värsta jag sett. Och det har jag sett mycket. Och sen skickar de förstås, alla har intervjuat Sveriges nutidas Dag Hammarskjöld, alltså Jan Eliasson, som berättar om vilken nära band han hade med hur nära han och Colin Powell stod varandra. Och i det här landet så det är inte bara så att medlemsmedia tycker sånt är viktigt, utan det är liksom gemene man tycker att det var bra kille. Han gillade ABBA och Anna Linde, hon är ju mördad, helgon. Och så hade han en gammal Volvo P1800 i garaget som han meckar med. Alltså det är... Och sen spelar en jättestor roll att han var svart också. Faktiskt i det här landet. Där man betraktar honom som svart. Och så finns det en sak till man lyfter fram. Och det är... På sätt och vis är det mest absurda. I flera minneskröniker så har skribenten påpekat att ja, det var inte bra det här med invasionen av Irak och att han ljög, men att han liksom gjorde bot för detta genom att sen stödja Hillary Clinton mot Donald Trump, då vill jag bara krypa ner under skrivbordet. Alltså han stöder den mest hökaktiga skatan liksom i hela Washington, och det skulle vara en slags botgöring. Jag vill aldrig mer läsa en svensk tidning faktiskt.
3: Jag tror att du är inne med den sista grejen, Boris, på det jag tror är det som gjorde Colin Powell så älskad, nämligen hur ofattbart hal och falsk och förrädisk han alltid var i sina politiska ställningstaganden. Därför att under många år, jag tror kanske till hans död, men åtminstone under nästan alla hans år i politiken, så var han nominellt en republikan. Men han var liksom alltid en mjuk och snäll republikan. Det var hans image i alla fall. Jag vet inte om han faktiskt var mindre blodtörstig än någon annan neokon, men det fanns ett sånt bild av Colin Powell att han ville inte döda folk fullt lika storskaligt, eller han liksom ville, han ville åtminstone döda färre amerikaner medan han dödade utlänningarna och sånt där. Men Colin Powell, han användes alltid som ett alibi. Man vill säga så här, till och med ledande republikaner förespråkar X. Hur kan du fortfarande inte förespråka X, även om du är republikan? Och så visar det sig alltid att det är alltid det man sa så här, att till och med många ledande republikaner förespråkar. Det är alltid Colin Powell som förespråkade X. Så han var ju en sån här rhino par excellence, alltså republican in name only. Det är som Trump till när får skit nu, för att han har sagt, jag vet inte om han använde exakt den termen, jag såg bara bubbla rubriken precis. Men sen gick ju Colin Powell över och blev en öppen liksom vänsterextremist i amerikansk politik. Så först så stödde han McCain 2008 i republikanska primärvalen. Men sen i valrörelsen så gick han över och stödde Obama. 2008 så gick han ut och stödde Obama. Men trots det så fortsatte man prata om honom som en republikan. Mm. Och då kunde det heta till exempel, till och med förnuftiga republikaner stödjer Obama. Titta bara på Colin Powell. Mm. Och så blev det såklart, till och med förnuftiga republikaner tar avstånd från Trump. Titta bara på Colin Powell. Trots att han har liksom varit überdemokrat och råvänster väldigt länge. Ja, det är min hypotes i alla fall. Han har varit en viktig kraft för vänstervridning av amerikansk politik i flera årtionden. Och jag misstänker att det är den huvudsakliga orsaken till hans helgonstatus.
1: Ja, du har nog helt rätt där. Han betraktade som en slags svikare liksom, och som kom över till demokraterna, så de älskade honom, och samtidigt så liksom var han viktig för republikanerna, så att det är, som du säger, hans status beror på att han var så förbannat hal.
3: Mm. Men han svikade, men han var ju liksom han var ju svekets särimner som kunde svika igen och igen och igen. Hur många gånger hoppade han över till republikanerna och demokraterna? Han kunde göra det en tillgång varje dag.
1: Utan problem. Ja, det är skickligt. Ja. Alltså.
3: Riktigt magitricks som förtjänar att hyllas.
2: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Trump-administrationen utvisar 60 ryska diplomater, varav 12 med FN-högkvarteret i New York som arbetsplats. Tvingar även det ryska konsulatet i Seattle att stänga. Ja, nervgiftattacken i Storbritannien häromveckan fortsätter att få efterverkningar över hela världen. I en sorts solidaritetshandling så svarar Donald Trump och hans administration i Amerikas förenta stater att utvisa en hel skock ryska diplomater och stänga ner en del av ryska diplomatiska verksamheten i USA. Och det är naturligtvis inte bara Trump, utan även 14 EU-länder som gör liknande drag. Så det här är den största västerländska utvisningen av ryska diplomater sen någon gång under kalla krigets mest intensiva dagar. Det är alla, till och med Malta. Till och med Malta är med. Jag läste häromdagen. Först så sa de att Malta skulle inte agera. Därför att den maltesiska missionen i Moskva är så liten, så här sa malteserna, så att varje svar från Ryssland, om Malta gör minst lilla drag och Ryssland gör minst lilla svar, så skulle det innebära att de diplomatiska relationerna mellan Malta och Ryssland bröts helt och hållet. Vi har bara en diplomat i Moskva, så vi har inte råd att bli av med dem. För då är det som att nu är Malta i krig med Ryssland. Men till slut så gjorde man det ändå. Malta sa att vi måste stå solidariska med våra brittiska förrätta kolonialherrar. De återkallade ambassadören Carmel Brincat från Moskva. Ryktet säger att Putin blev helt knäckt när han fick höra det här om den maltesiska ambassadören. Han fick åka akut till det här klostret på Ladoga sjön. Du vet, dit Putin brukar åka. Han fick åka dit för att läka såren i sin själ.
1: Ja, det förstår jag. Man måste göra sådana saker. Dra sig undan, reflektera.
0: Jag har faktiskt inte koll, Boris. Har även Stefan Löfven och Margot Wallström agerat, dragit tillbaka diplomater från Moskva och sånt där?
1: Skicka nej, tillbaka. Inga sådana tecken. Konstigt nog, måste jag säga.
0: Mycket misstänkt.
1: Men jag tycker den här nyheten är ju nästan läskigare än vi brukar tala om att kriget är på tredje världskriget startat och så. Att nedskjutningar i Syrien och när de olika inblandade stormakterna skjuter ner varandras plan är ett tecken på att kriget blir hetare och hetare. Jag tycker det här är nästan mer oroande. Alltså, vi har ju gått igenom det här fallet. Vi har poängterat att vi har faktiskt ställt oss på Macrons sida där och sagt att än så länge det här är ju fantasier och påhitt. Och att det inte kan vara grundval för någon typ av aktioner mot Ryssland. Det är inte så att Theresa May nu och Boris Johnson har lagt en massa dokument och bevis på bordet. Det är fortfarande väldigt löst i köttet. Extremt ologiskt om det skulle vara Ryssland. Det kan ju vara, men då återstår det faktiskt att leverera ordentliga bevis. Och på grund av allt detta, en lite tårfyllt, gnölande framträdande Theresa May, så börjar man alltså en utvisningsoffensiv av ryska diplomater. Det känns obehagligt lättvindigt alltså. Det är sådana här som brukar föregå krig.
0: Ja, intressant att du säger det, för att jag undrar lite över det här med att utvisa diplomater. Vad betyder det egentligen? Det är en särskild sorts spionverksamhet som bedrivs nästan öppet, kan man säga, på ambassaderna. Men anta att det finns en man i Stockholm, låt oss säga. Och han... Det står i telefonkatalogen att han jobbar som kulturattaché på den ryska ambassaden. Det finns ju inte en människa som tror att den här mannen jobbar med kultur. Eller hur va? För att om du faktiskt är kulturattaché, så är det helt vansinnig om din officiella titel är kulturattaché på ambassaden. För alla kommer ju tro att du är spion. Du kommer vara under ständig bevakning, du kommer eventuellt bli... ja, om du är brittisk kulturattaché i Moskva så kanske du blir mördad med ett poloniumparaply eller något sånt där. Så det är det sista man skulle kalla sig om man faktiskt var kulturattaché. Så det här är en sorts, det jag är ute efter är att det är en sorts formaliserad spionteater. Det är som en sorts en märklig rituell pantomim-sak. Det är inte riktigt spionage. Du blir inte av med de riktiga spionerna för att du utvisar diplomater. Utan det är mer en sån här grej att ja, men herr A och herr B kommer inte längre bli inbjudna till den och den societetsmiddagen. Samtidigt så är de här människorna, de är, måste ändå vara som en sorts smörjmedel mellan länderna. Till exempel för att de hela tiden spionerar på varandra, de avlyssnar varandra. Så det är, men om du har en riktigt hemlig verksamhet så är det inte kulturattachén på ambassaden som bedriver den. Men om till exempel säg att Ryssland behöver skicka en subtil signal till den amerikanska statsledningen utan att säga det offentligt, så kan de låta en av sina kulturattachéer nämna det inne i ambassadhuset som såklart är övervakat. Och sen så kan amerikanerna få veta liksom att den här kärnvapenroboten som de testar just nu, den är inte bestyckad och det är egentligen bara någonting annat liksom. Så att de inte skickar iväg sin first strike. I alla fall, det fyller en viss funktion, ett viss typ av smörjmedel. Så det verkar som att världen blir farligare i alla fall. Världen blir farligare samtidigt som de riktigt farliga grejerna berörs inte alls där.
1: Ja, och därför de andra agenterna finns ju kvar så att säga. Och världen är ett maskineri och nu tar man undan ett av smörjmedlen. Och sen sa jag någonting vänligt om Macron, men jag vill ju också påpeka att han har ju bytt fot sedan han talade om att det fortfarande var fantasier. Nu bejakar han ju utvisningarna och tror jag väldigt mycket därför att Theresa May nu uppenbart använder det här konflikten med Ryssland som ett sätt att faktiskt släpa landet tillbaka in i EU och skrämma upp den egna befolkningen. Så att det är oroliga tider det här.
0: Erik och Anton, segrare i EM i militärt prickskytte, besegrade trots sämre vapen bland annat Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Nu väntar VM i Fort Benning i USA. Siktet inställt på topp 16 och deltagande alla dagar. Ja, vi hade en bubbelredaktör som hade haft lite roligt med den här rubriken. Och det är en rolig nyhet också. Sverige har gjort väldigt bra ifrån sig i militärt prickskytte, säger de. Det heter inte exakt så, för att det var en sån här rolig formulering i artikeln. Det kanske bara helt...
2: Just det kallas egentligen bara...
0: Det kallas någonting annat. Och så, i artikeln står det här: på prispallen i det som kan kallas för EM i militärt prickskytte. Det är lite oklart för mig vad det egentligen kallas. Ja, hur som helst. Det här är en sorts tävling som där soldater träffas och tävlas i soldatgrejer. I det här fallet då Europe Best Sniper Team Competition. Jag läste den här artikeln med särskilt stort intresse. Jag är inte en MÖP som regelbundna lyssnare och du borde vet. Jag är inte sån här militärt överintresserad person. Tvärtom, nästan. Däremot så såg jag för ett tag sedan några avsnitt av en tv-serie som heter Sniper, som är baserad på en film som heter Sniper. Och sen har jag gått här och fått Sofie att rådna genom att använda töntig sniper-terminologi i diverse vardagliga situationer.
2: Låter inte steg ett att inte säga sniper på svenska.
0: Ja, men då har vi hela den här terminologifrågan som jag kan aldrig lära mig utan till. Vad heter det på svenska?
2: Krypskytt heter det väl ändå?
0: Ja,
2: gör det inte eller? Det? Eller gör jag bort mig nu? För jag vet att även på engelskan så finns det skillnad på så här, sniper, sharpshooter och marksman.
0: Exakt. Nu gör vi så här. Nu går vi till bubbleredaktionens interna wiki.
2: Ja.
0: För att...
2: Skarpskytt måste det vara om du är en sharpshooter.
0: Ja, nu läser vi upp. Ja. Nu läser vi upp de här definitionerna så det blir korrekt. Prickskytt. En särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt som framförallt observerar och skjuter mål på mycket långt avstånd utan att själv upptäckas. En prickskytt arbetar självständigt, oftast tillsammans med en observatör i ett prickskyttepar. En prickskytt är utrustad med ett prickskyttegevär. Skarpskytt. En prickskytt som arbetar inom en enhet, till exempel en skyttegrupp, i Sverige 8 soldater, och verkar mot fienden inom ramen för gruppens strid. En skarpskytt i svenska armén kan vara utrustad med en automatkarbin anpassad för prickskytte och eller ett prickskyttegevär. Krypskytt. En person som gömmer sig och skjuter mål på långt avstånd utan hänsyn till krigslagstiftning, till exempel i terrorsyfte eller på grund av mental sjukdom. Exempel, under belägringen av Sarajevo sköt krypskyttar mot civila och barn och 2002 dödade en krypskytt 17 personer i Washington DC. Ja.
2: Har vi engelska översättningar på orden? Man får briljera.
0: Nej, för det här är en svenska bubbelredaktionen, svenska ordlista. Det finns ju en Korax-ordlista, men det här är kanske den mest aspergerianska sida jag vet på hela internet. Bubbelredaktionens ordlista. Men nu vet vi i alla fall skillnaden mellan prickskytt, skarpskytt och krypskytt.
2: Ja, det är alltså prickskytt där de måste vara då.
0: Prickskyttetävling har de haft i Tyskland och ska ha i USA. Och skarpskytt kan man då vara som en befattning inom en enhet.
2: Ja.
0: Ja, hur som helst. Ursäkta min Asperger. Nu ska vi prata lite om den här nyheten. En annan grej som är så spännande med det här, det är att man får aldrig veta vad de heter, utan de ska alltid benämnas bara med förnamn. För att de är flygbasjägare, de här killarna. Vilket är, jag vet, det är väl inte den hemligaste befattningen som finns i svenska försvarsmakten. Men de är ju då sån här, jag tror att på engelska tror jag heter pararescue.
2: Okay.
0: Så de droppas in i Afghanistan när någon är typ skadad eller de behöver få ut någon. Och sen så letar de rätt på människorna. Det är framförallt de hämtar ut människor från krigszoner.
2: Ja. Men piloter av skyddad identitet och sådär, va? Eller har jag bara fått för mig det?
0: Men det är säkert en sån grej. För att det här är ju stridisar som är liksom ute och ska kriga snart. Och då måste man hålla deras identiteter hemliga. Men så, de vet bara att det är David, Erik, Emil och Anton. Och så man får se en bild också. Står med flygbasjägarnas vackra fana med ett lodjur på. Och gröna baskrar. Jag är fascinerad av den här tävlingen. Det är alltså från 19 olika länder så skickar de sin allra bästa prickskyttar. För att tävla då i skjutning. Och svenskarna vann. Erik och Anton från F-17 i Blekinge vann. Och nu ska de alltså gå vidare med ett annat team. Anton kan inte följa med. Han ska stanna och köra en utbildning i Sverige. Så istället kommer då ersättaren David och reserven tillika lagledaren Emil. Nu ligger de i hård träning för att åka till Fort Benning. Och där kommer de då ha en särskild utmaning, för då ska de skjuta med amerikanska gevär. I europeiska tävlingen får de skjuta med sina egna gevär. Och då säger de, det är också intressant, säger de så här, ja, vi har mycket sämre gevär än de andra länderna, tyskarna och fransmännen, för vi har svenska prickskyttegevär, de är mycket sämre. Men de vann ändå, okej. Okay. Och nu ska de, antar att de tränar med amerikanska gevär nu, men de tränar under så andra konstiga förhållanden och de har fått låna olika skjutbanor. Väldigt, väldigt seriös träningsprogram verkar.
2: Ja, de har fått nu amerikanska gevär att träna med.
0: Nej, det är spekulation från min sida, ja. Men det vore konstigt om de inte.
2: Ja, för jag tänker försvaret måste väl ha liksom en uppsättning av olika vapen från olika länder bara för att kunna, för sådana här situationer, låta vissa team bekanta sig med dem.
0: Det vore helt knäppt och det vore sjukt orättvist också i tävlingen. Om amerikanerna ska köra sin egen utrustning och alla andra, inte bara måste de köra med amerikansk utrustning, dessutom så, ja, de får inte ens öva med utrustningen. Liksom Otello-VM som vi pratade om alldeles nyss, så tycker jag att mästerskapen i militärt prickskytte är lite mer intressant sport att prata om än fotboll och ishockey.
2: Låter inte det som den perfekta sporten för att öka idrottsintresset i Sverige? Det gnälls hela tiden på att ungarna sitter så mycket framför datorn och de vill inte gå på gympalektionerna. Vore inte lättast att bara säga så här, sluta skjuta i Counter-Strike och kom ut och skjut på skjutbanan istället. Det var ju perfekt. Så får de promenera runt med tung utrustning och, inte vet jag, öva sig och tälta eller någonting.
0: Mm.
3: Jag tror absolut, alltså skyttesporten är ju någonting som säkert skulle ha lockat väldigt många människor. Det faktum att den är så marginaliserad nu, det är så svårt att komma in, den är socialt stigmatiserad. Det är extremt svårt att få, man kan säga att det är omöjligt att få bygglov för att bygga en ny skjutbana. Och de försöker lägga ner de som skjutbanor som finns med hänvisning till buller och såna här saker då. Trots att de orsakar mycket mindre buller, alltså lägre decibeltal, en massa andra verksamheter runt omkring, så ska man lägga ner skyttebanorna av bullskäl och så vidare. Ja. Så det är självklart det är så att många som skulle ha hittat hem i skyttesporten får inte den möjligheten. Vem vet vad som händer med dem?
2: Du måste komma in i en skytteklubb, tror jag oftast. De har begränsade medlemsantal och du måste i princip känna någon som släpper in dig. Och så där. Så det är väldigt artificiellt begränsad idrottsutövning i Sverige. Jag tror det vore bra på flera plan om svenskarna var bättre på att skjuta.

0: hållande så kommer kulan dra sig 70 cm åt sidan bara på grund av kulans rotation som kommer av gevärspipans svarvning. Så redan, du börjar med 70 cm drag åt sidan.
1: Mm.
0: Och sen så måste du räkna liksom luftmotstånd och vind och temperaturer. För att, och sen måste man då...
2: Måste ju diffa mellan olika gevär i alla fall på några millimeter så du får sitta och kalibrera och ha dig för att lära dig.
0: Ja, och sen liksom... Och sen ska du liksom sikta då, antar du ska se, det du ser framför dig i siktet är någonting som är liksom 3 meter bort från målet.
1: Mm.
0: Istället för när jag har skjutit bara på skjutbanor och sånt där, då ser man ju till att man har målet, siktet rakt framför målet. Och
2: ja,
0: så
2: precis.
0: Man, som man träffar ett. Men så funkar det inte här. Det är ganska intressant bara. Sen måste de vara 2 personer som hjälps åt. En som tänker och räknar och fixar liksom, en som skjuter. Så det är också ganska spännande aspekt av det. Ja. All lycka önskar vi David, Erik och Emil, våra flygbasjägare. Jag hoppas de klår amerikanerna i Fort Benning som i tävlingen som på nu. Nu är de ju faktiskt i Fort Benning, Georgia. Skjuter. Tävlingen avgörs övermorgon. Förhoppningsvis så kan vi rapportera hur det gick.
3: Radio Bubbla.
4: Uppdaterat användaravtal ger Microsoft rätten att stänga av brukare som sprider svordomar, pornografi eller stötande våldsskildringar via Skype, Office-paketet, OneDrive, Outlook eller Bing. Microsoft meddelar att man inte aktivt genomsöker användarnas privata information, men att man kan komma att göra det vid eventuella klagomål. Ja, vi pratar till och från här i Radio Bubbla om censur och kontroll av information, hur de stora digitala företagen stärker greppet kring sina plattformar och begränsar vad vi användare kan göra på de här plattformarna. Microsoft har bestämt sig för att bli lite mer återhållsamt och säger numera att man får inte använda stötande språk på deras plattformar. Och bland annat så jag är lite orolig nu, Boris, för vad som ska hända med oss på Radio Bubbla, därför att en av de saker som är förbjudna nu är alltså att svära på Skype. Skype, som alltså är den kommunikationsapp som vi använder för att göra Radio Bubbla varje avsnitt.
5: Ja, men alltså det, i princip har vi ju alltid, gör vi ju alltid familjevänliga program. Det är ju mest jag som lite bonnigt svär till då och då. Jag får tvätta munnen med såpa,
4: ja.
5: Och så tror jag att vi klarar oss ett tag till faktiskt. Att vi är i riskzonen är liksom mitt oborstade språk. Där.
4: Jag är glad att du tar upp det här, Boris, så att jag inte behövde ta upp det och gnugga in dig i munnen på dig. Men det är faktiskt någonting som min mor brukar påpeka. Min mor brukar lyssna på Radio Bubbla ibland och hon säger att ja, det är bra att Bubbla när ni gör. Och, ja, den här Boris, han är rolig men han svär så hemskt mycket. Kan du inte säga åt honom, Martin, att sluta svära?
5: Jag var knappt säga följande att jag försöker faktiskt medvetet hålla igen på svordomarna under radiosändningarna. Nu håller jag på att svära igen här. Nej, men jag är medveten om problemet och du kan hälsa din mor att jag gör mitt yttersta för att svära mycket, mycket, mycket mindre.
4: Ja, det är bra. Nu har du starkare incitament också, för att det kan vara så,
5: ja,
4: att nästa gång du säger ett fult ord så bryts sändningen. Ljudet klipps av för att Microsoft har bestämt att radiobubbla är för fula i munnen för att få använda deras fantastiska program Skype.
5: Ja, alltså, det blir inte ett sånt här mellanläge där de har folk som sitter och tvångsblippar när jag liksom drar till med en svordom. Det bara blir ett beep. Utan de kommer stänga av mig helt och hållet alltså. Oj, oj, oj.
4: Skämt åsido så tror jag att det är dags att börja titta på alternativ till Skype. Programmet blir bara sämre och sämre. Microsoft och kör den här plattformen i botten. Jag bara inte hittar någonting som är riktigt fullgod ersättare faktiskt. Det är nästan som att Skype har någon sorts perverst monopol på den här tjänsten. Vi får se. Vi får se vad vi hittar på framöver. Jag känner i alla fall att det var en liten spark i baken att sluta använda Skype.
5: Ja, det vore tacknämligt.
4: Om vi bara kunde förfina våra telepatiska förmågor så vi inte behövde någon app överhuvudtaget.
5: Ja, men det är där vi har, alltså problemet är ju inte att

det inte har letats efter Skype, för att vi skulle ha fokuserat på just det här med de telepatiska förmågorna. Men ibland när vi har störningar i sändningarna, när Skype krånglar, då använder vi faktiskt, vi ser det att vi har en telepatisk förmåga.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Radio Bubbla. Ledarskribenten Sofia Mirjamsdotter vid pressunderstödda Sundsvalls tidning firar sin födelsedag med att önska sig pengar till ett litet hus vid havet av sina 29 600 Twitter-följare. Hinner få in 2000 kronor via Swish innan hon ångrar sig och beklagar sitt tiggeri. Ja, Sofia Mirjamsdotter är ledarskribent, liberal ledarskribent, kan man säga så?
2: Mm.
0: Profilerade i den här folkpartistiska tidningssfären. Hon hade lite hjärnsläpp, kan man säga, när hon fyllde år alldeles nyligen. Då skrev hon så här på Twitter: på lördag fyller jag år. Har räknat ut att om alla mina följare swishar mig 100 spänn kan jag uppfylla min enda dröm i livet. Drömmer vidare. Punkt, punkt, punkt. Och sen i tråden då på Twitter så skriver hon på begäran 070 och så vidare hennes nummer. Och sen säger hon: åh, du är så bra, jag vill swisha till dig. Vad är det för dröm du har? Och säger hon: en stuga på landet, eller rättare sagt ett litet hus vid havet. Det är lite oklar situation här. På ett sätt är det bara som att hon kan ju, förutom att hon är som en politisk person i yrket, så kan man se det som en helt privat grej. Hon fyller år, hon liksom låter det bli känt att hon gärna skulle ta emot födelsedagspresenter i form av pengar för att köpa ett hus. Men bara några timmar senare så går hon ut då och ber om ursäkt och säger stopp. Det var bara ett skämt. Det var ogenomtänkt. Och sen så kommer, och det var jättedumt, säger hon. Jag tog bort alla inläggen nu. Och sen så kommer nyckelformuleringen: mitt syfte var inte att tigga pengar. Och här kommer ju kruxet, va? Därför att hon är ju en del av en medieelit som just nu bedriver ett krig mot det de kallar för swish-tiggare. Mm. Eller swish-journalister. Och det är det som är känsligt, va? Att folk som Joakim Lamotte eller Henrik Jönsson eller diverse podcastare och så vidare. Men jag antar att vi också är swish-journalister, swish-tiggare. Även om vi inte primärt använder Swish. Självklart så kan man swisha pengar. Mitt Swish-nummer är 070-271-2200. Mycket tacksam för Swish-donationer. Där fick ni lite tvättdräkt och tiggeri från mig också. Men det här är något väldigt fult, va? Om eliten koordinerat ska attackera och hata på de här usla Swish-journalisterna som tigger Swish-pengar. Då duger det inte att en av deras egna uppburna åsiktspoliser, Sofia Mirjamsdotter, ska också bli en usel swish-tiggare, lämna ut sitt nummer och be om pengar. Trots då att det inte alls handlar om att hon skulle finansiera i journalistik. Hon har ju trygg anställning, lön betalad av skattebetalarna via pressstödet och så vidare. Och naturligtvis politisk skydd från hela folkpartisfären och så vidare. Men att hon ens tar ordet swish i sin mun är liksom komprometterande, som hon då riskerar att hamna i samma förhatliga kategori som swish-tiggaren Joakim Lamotte.
2: Ja, det är oerhört rasistiskt att be om swish-pengar till att börja med. Så att, vi får ju ändå förstå att hon pudlade här. Men jag tycker ändå att det är lite synd om Sofia. Hon var ju uppenbarligen inte helt fientligt inställd till det här fenomenet. Hon hade liksom inte fått PK med mot. Inte uppdateringen av manualen. Och liksom råka undslippa då att ja, men det kanske vore lite trevligt att få liksom lite utväxling på de här kanalerna som jag har lagt förmodligen hur många timmar som helst på att bygga upp. Jag kanske ska slå mynt på det. Kanske skulle det kunna vara en väg för mig att gå från det här ohederliga parasitjobbet till att kanske finansiera mig på ett hederligt sätt. Men det ska man ju såklart stänga ner så fort som man får nys om att någon skulle råka säga någonting sånt. Så hon fick ju hela mobben emot sig då. Så jag tycker ändå synd om henne och tycker att det vore roligt ifall hon hade fått de där 100 kronorna från alla sina följare. Men ja, nu är hon ju för evigt inmurad då i den här folkpartistiska parasitsvängen. Så att det är ju förmodligen aldrig så kommer hon hitta ut därifrån. Jag tycker det är lite sorgligt.
0: På sätt och vis är det bra också att de frånsvär sig ett viktigt finansiellt verktyg för att finansiera sina verksamheter. Om det är som att de surrar sig själv i masten, kan man säga. De säger pressstöd eller bast. Antingen så kan vi ha våra fina fasta anställningar på finmedieredaktionerna, eller så blir det ingenting. Därför att det är förbåten att finansiera sig med frivilliga donationer. Och gärna för mig att de frånsvär sig ytterligare finansieringsmöjligheter. Så att alla Swish-pengarna kan gå till mer alternativa aktörer som inte har den typen av tabun. Jag har svårt att tycka synd om Sofia Merensdotter, men jag förstår din poäng.
2: Mitt hjärta ömmar lite härifrån. Nej, men det är trevligt tycker jag när folk visar indikationer på att de skulle kunna röra sig i rätt riktning. Men du har ju förstås helt rätt. Sen tycker jag att det är väldigt beklagligt och lite obehagligt faktiskt att den här journalisten på SVT, Fredrik Israelsson heter han, skriver den här artikeln och säger att hon tiggde pengar och använder explicit ordet tiggde pengar, eller begreppet tiggde pengar. Och jag menar, det är extra äckligt när det är public service som implicerar att få pengar från någon frivilligt är att tigga pengar.
0: Ja, jag vet inte vad som är den korrekta synen på ordet tigga. Alltså i den sista analysen, vi kanske inte borde tycka att det är något konstigt alls med att tigga pengar. Jag känner så intuitivt, och jag har inget problem med att tigga pengar. Jag säger ändå, jag tigger mycket hellre. Tigger de frivilliga donationer.
2: Än själv,
0: naturligtvis, ja. Självklart. Men jag tycker också att det är hedervärt jämfört med till exempel att ha reklam i våra kanaler. Till exempel om vi skulle försöka finansiera Radiobubblan med att ha reklam. Ja, men jag tigger hellre. Tigger hellre om donationer än att solka ner kanalen med reklam och eventuellt då bli beroende av reklamköparnas välvilja och så vidare. Men från deras håll så är det en grov förolämpning. Och det är liksom tiggeri, det är någonting som förknippas med liksom zigenarna som sitter på gatan och tigger. Eller liksom tiggeriförbudsdebatten.
2: Men det var ett fult ord redan innan. Innan det var please corona på gatan i Stockholm. Det har alltid varit ett fult ord. I huvud taget de har den här inställningen till människor som tjänar pengar på ärliga sätt. Att det är lite fult. Och det fanns redan innan liksom, tiggarna kom till Stockholm.
0: Ja, riktigt, riktigt vidrigt i alla fall. Att SVT-journalisterna skriver på det sättet. Precis som du säger, de sitter där med sina 7 miljarder i skattepengar. Eller hur mycket
2: är
0: de
2: har?
0: Ja,
2: nu är det ännu mer, för att nu har de ju den här nya skatten.
0: Och nu ska det också bli en officiell skatt. Ja. Inte bara en informell skatt. Ja, riktigt äckligt är det. Så de sitter och stämplar oss andra som tiggare.
2: Och de som håller på och gnäller på Joakim Lamotte som ju gör liksom ett bättre jobb än typ alla i hela journalistkåren, inte alla men nästan alla, de sitter ju på pressstödsfinansierade institutioner eller på public service och läkar liksom. Och så sitter de där och sprider sin vänsterpropaganda och klagar på folk som försörjer sig ärligt och ser ner på folk som håller på med kommersiell verksamhet och så vidare. Och vi vet vilka ni är och vi vet vems ärenden ni springer och vems bekostnad ni lever på. Och er propagandism kommer inte undslippa granskning.
3: 80 nordkoreaner som flytt till Sydkorea söker aktivt möjlighet att återvända. Social stigmatisering, konkurrensbetonad ekonomi och avsaknad av familj huvudskäl. Ej tillåtet enligt sydkoreansk lag samt ej välkomna av hemlandet. Fantastiskt fascinerande artikel. Ja. Som vi nämnde den hastigt i slutet av den förra sändningen, för vi båda hade blivit lite förtrollade av den. Det finns ju ett ganska stort antal personer som har flytt från Nordkorea. På olika sätt tagit sig till Sydkorea. Oftast är det inte så att de liksom kör en sån här tjurrusning genom den demilitariserade zonen. Utan det är mycket krångligare. Som till exempel när Quan Chol-nam flydde. Då först tog han sig över gränsen till Kina. Genom att vada över en flod på natten. Kröp under taggtråd och så vidare. Alla de vanliga grejerna. Och sen så färdades han genom hela Kina. Jag vet inte om han gick eller om han lyftade och sådär. Men han tog sig genom hela Kina. Ner till Kinas södra gräns. In i den sydostasiatiska djungeln i Laos. Via Thailand. Och från Thailand lyckades han ta ett flyg till Sydkorea. Jag vet inte varför han var tvungen att åka så långt. Det är för att kineserna kanske är benägna att lämna tillbaka något till Nordkorea och sånt där. Men alltså, det är en enorm ansträngning, va? Att ta sig genom hela Kina och Laos och Thailand. För att till slut kunna ta sig till Sydkorea. Så han hade väldigt mycket motivation uppenbarligen. Och har lagt ner enormt mycket energi på det här. Men nu säger han att han vill tillbaka. Han flyttar tillbaka till Nordkorea. Och han är inte den enda, utan dussintals avhoppade nordkoreaner säger att det blev inte som vi hade tänkt oss. Och när vi väger ihop alla faktorerna så har vi kommit fram till nu att vi vill hellre bo i Nordkorea än i Sydkorea. Man häpnar ju när man läser det här.
4: Ja, alltså jag har läst den ett antal gånger för tänkt att någonstans ska hitta förklaringen. Men alltså jag känner ju bara att jag förstår inte. Och när jag inte förstår något så utgår jag från att det är någonting som är liksom fel i vår bild av... Det är inte så att jag tror att Nordkorea är ett bra land. Då skulle inte de här människorna ha flytt i första... ledet, och vi vet ju rätt mycket om vad som pågår där, men det är någonting som jag inte får fatt på här, just det här de berättar om hur de saknar Nordkorea, framförallt släkt och vänner och gemenskap, och det är oerhört svårt att föreställa sig sånt med utgångspunkt från de skildringar vi får oss till livs, alltså, som säkert i stor del är sanna. Så att det här är en grej som jag inte riktigt får fatt i.
3: Så det är lätt förstås att relatera till att de saknar sina familjer. Nej, inget konstigt med det, va? Men alla de andra sakerna är oerhört märkliga. En av dem säger här att det finns en sån här gemenskap i Nordkorea. Känsla av gemenskap, folk hjälper varandra på ett spontant sätt. Det är inte lika liksom... privatiserat och marknadsorienterat kanske som i Sydkorea. Så att visserligen så är det svält, men alla svälter lika mycket. Något sånt där var kanske resonemanget det. Och de säger då att sydkoreanerna accepterar inte nordkoreanerna, utan de blir utfrysta. De säger sydkoreanerna vill inte umgås med oss, de behandlar oss inte som människor, vi blir utstötta. Vi kan inte liksom knyta sociala kontakter. Vi kan inte skaffa jobb. Om man får ett jobb så blir man illa behandlad av chefen. Man får mycket mindre betalt än de andra. Så att de pratar om en sorts, det de uppfattar som en sorts mobbning och utfrysning när de kommer till Sydkorea. Och här känner jag, här kanske vi börjar liksom närma oss. Här börjar det blinka lite lampor för mig.
4: Ja, men då ska du också tänka, för mig också, men sen läste jag om den här passusen där en av Nordkorea-flyktingarna ställde sin fråga att, men du fattar väl att du kommer bli straffad om du åker tillbaka? Och han säger, ja men det tänker jag hacka i mig, jag förstår om jag blir straffad. Och så tänker man på skyldigen av nordkoreanska fängelser och läger och tänker att det är ju ganska mycket att hacka i sig. Är verkligen sydkoreanerna så elaka? Så att, å ena sidan har vi mobbande, utfrysande sydkoreaner. Man vill tillbaka till gemenskapen i Nord. Men man är beredd att passera, inte gå, men ett nordkoreanskt arbetsläger. Alltså, det är bara för mycket.
3: Mm. Men jag tror att vi har en ledtråd här. För att det som herr Kwon säger. Det är klart att jag kommer få ett straff i Nordkorea när jag åker tillbaka. Men jag är beredd att ta det. Och sen säger han, i Demokratiska Folkrepubliken Korea så är det en man och en styrelseprincip. Och vår stora ledare har sagt att han kommer att förlåta människor som hoppat av. Den här mannen är fullständigt hjärntvättad. Han har riskerat sitt liv för att ta sig ut Nordkorea, enligt uppgift, enligt hans egen berättelse, notabene.
4: Ja.
3: Och sen har han då återigen enligt sin egen berättelse, så har han liksom hajkat genom hela Kina, tagits ner i djungeln och så vidare. Men han är fortfarande 100% hjärntvättad. Han tror att Kim Jong-un är någon sorts upphöjd stor ledare. Att han är en god och rättmätig och generös diktator. Som har en förlåtande inställning, och att det kommer inte vara så farligt, för Kim Jong-un är ändå en så fantastisk man.
4: Men du är inne på den här gamla teorin liksom, och den här medeltida uppfattningen av att kungen är bra. Att folk trodde att kungen är jättebra sänd av Gud, men han har jävligt dåliga rådgivare omkring sig. Alltså att det hållet, menar du?
3: Det kanske är Kwon Chol-Nams teori. Nej, men jag tänker så här. Det är spekulativt naturligtvis, men Det kan finnas många skäl till att man lämnar ett land. Det behöver inte nödvändigtvis bero på att man har genomskådat systemet och att man nu har en realistisk, kritisk syn på hur det fungerar. Jag kastar i alla fall ut hypotesen att de här människorna som det handlar om, de här var nu 80 personer som vill återvända till Nordkorea, de har inte fattat. De har lämnat Nordkorea, men de har fortfarande inte fattat. De kanske lämnar för att de tyckte det var lite kallt. Det var kallt och de tänkte att det är varmare klimat i Sydkorea. De hade inget särskilt politiskt skäl eller någon samhällskritisk ansats. Så att de tror fortfarande att Nordkorea är rätt bra. Kim Jong-un, Hyvens och såna här saker. Och om det är så att de fortfarande är hjärntvättade och fast i nordkoreanska Stockholmssyndromet, ja, men då är det inte en sån enorm överraskning att sydkoreanerna inte vill ha med dem att göra. Det är inte så konstigt. Man tänker om du går runt några jävla knäppskallar och kommer från Nordkorea och tycker att Nordkorea är bra. Och tycker att ja, men det är ungefär som här, som där, det är ungefär samma, och Kim Jong-un, det är ungefär som Sydkoreas president. Det är klart som fan att sydkoreanerna blir förbannade och att de säger, du kan dra åt helvete, skärp dig, om du vill ha ett jobb här så får du bete dig som folk och inte säga sådana sjuka, omänskliga saker. Jag misstänker att de här människorna är liksom det är de som är problemet. De förtjänar att bli utfrysta på grund av sina usla åsikter och värderingar. Det är inte helt och hållet deras fel, eftersom Nej. De har blivit indoktrinerade och hjärntvättade. Men det är ändå, om det skulle vara så det ligger till, så då kan de bara dra tillbaka Nordkorea.
4: Ja, men tack. Det var en jätteintressant. Jag har faktiskt inte tänkt på den aspekten, att de faktiskt kan bete sig på sånt sätt så att sydkoreanerna sluter sig i sig själva. Men sen ska man också, jätteintressant, det löser upp lite för mig. Men sen ska man också tänka på aspekten av vad menar de egentligen med gemenskap. Och då får man ju tänka sig att ska man överleva i Nordkorea, så är det liksom familjen och klanen och samhörighet i by och kvarter som gör i bästa fall att man faktiskt uthärdar, att det inte finns för många angivare i kretsarna. Och då blir det de enkla grundläggande värdena här i livet ändå som på något sätt blir styrande. Och så kommer man till ett samhälle som Sydkorea, alltså extremt genommoderniserat, allt i högt tempo. Allt är sönderslitet, alla gamla band, och det bidrar nog också, tror jag, till att någon slags mental mur, alltså att hur fan tar jag mig in i detta. Och sen finns det en aspekt som jag har grubblat på men inte hunnit tränga in i, att vi ser ju faktiskt det här fenomenet i andra länder också. Jag tänkte närmast på Tyskland efter andra världskriget. När sudettyskarna kom, polentyskarna eller vad man ska kalla dem och så vidare, balttyskarna, de hade ju också oerhört svårt att komma in i samhället. Mycket därför att de egentligen ville tillbaka till det, därifrån de hade blivit fördrivna. Men de upplevde ju ofta liksom, att tala med sudettyskar, sig icke välkomna och föraktade och så vidare. Så att Det finns många aspekter där.
3: Jag har ju pratat med ganska många östtyskar som har såna här funderingar och jämförelser. Till exempel folk som efter att muren föll sa att ja, men det har blivit sämre. Den fina gemenskapen som vi hade är ersatt av liksom den kyliga kapitalistiska, kommersialistiska tänkandet. Den typen av resonemang, va? Jag tror i viss mån att det är sant. Dock så är det sant i viss mån av dåliga skäl.
4: Mm.
3: Det är lite grann pest eller cooler, för att visst kan det vara så att om man har en oerhört förtryckande stat som också tar bort möjligheterna för människor att vara marknadsaktörer, då blir det så att folk istället hänvisas till mer kanske så här organiska lokala nätverk. Men det är en övergripande situation som är allt annat än organisk och spontan. Så att man får någonting som liknar en sund, traditionell, naturlig, mänsklig organisationsform av väldigt onaturliga, omänskliga skäl. Jag har ju pratat ganska mycket om det här tidigare i Radio Bubbla och mina personliga erfarenheter. Men jag har ju själv upplevelser av saker som var väldigt trevliga och trivsamma för mig, och som var gemensamhetsskapande och sånt där, men som aldrig hade hänt utan förtrycket i Östtyskland. Och mitt intryck är också, efter övervägande, och det här är personer som jag har nära relationer med i viss utsträckning, så jag är benägen att ta dem på allvar och försöka förstå dem, men min känsla är ändå att många som har de här klagomålen på att så här, mycket har ändå blivit sämre sen muren föll, de pratar utifrån en ganska snäv personlig ramverk. Eller hon säger så här, att ja, men så här, jag blev av med jobbet. Min fru eller min bror blev av med sitt jobb för att de jobbade på, ja, men de jobbade på någon sån här statlig myndighet, eller de jobbade på kommunala värmekraftverket som visade sig var otroligt ineffektivt och fick läggas ner direkt så fort det blev konkurrensutsatt. Så att för dem blev det lite sämre. Och man kanske inte kan förvänta sig att alla normala människor kan se det större perspektivet. Men det är också det här med att indoktrineringen är väldigt stark. Jag pratade med en ung man i bara var kanske liksom några år äldre än vad jag är. Så han kanske var född i slutet av 70-talet eller något sånt där. Växte upp i Östtyskland. Och jag frågade honom lite grann om jag såg på det. Och han sa att jag frågade honom om det inte var otäckt att det gick runt sovjetiska, ryska soldater på gatorna och patrullerade. Om inte det var en obehaglig tanke liksom. Och hans svar till mig var att ja, det var väl inte toppen, men det var ju samma i Västtyskland, att det gick runt amerikanska soldater på gatorna och det är väl lika otrygghetsskapande det. Så att den här killen är alltså fullständigt hjärntvättad. Han har inte förstått alls. Han tror fortfarande på liksom de östtyska propagandamyterna. Ungefär som att man i Nordkorea beskriver Sydkorea som helvetet på jorden. Att allting är fruktansvärt där. Och med tanke på att den här killen som jag refererar till nu, han har kunnat leva då i Västtyskland, i det återförenade Tyskland, och resa runt i världen och sånt där i rätt många år. Och fortfarande så tror han på de östtyska propagandalögnerna. Därför tror inte jag att det är otänkbart att de här nordkoreanska avhopparna har bott i Sydkorea ganska många år, och ändå så tror de på Kim Jong-uns version av berättelsen. Det är tyvärr så människor fungerar.
4: Alltså det där är väldigt bestickande. Och sen har du ungefär som exempel med self-combustion. Att sen dyker det upp den här mannen som har liksom bott i Sydkorea i 20 år och byggt fungerande företag och förmögenhet. Och som har lyckats på sitt sätt, milt uttryckt. Och som ändå vill tillbaka. För han har familjen där.
3: Ja. Ja, vi får se om du kanske dyker upp något mer ingående reportage om de här nordkoreanerna.
4: Ja.
3: Jag misstänker att om man skrapar på ytan så finns det en del ganska otäcka saker med dem. Och framförallt det här då, det som jag tycker är lite grann springande punkten, är att de säger att sydkoreanerna skyr oss som pesten. De undviker oss, de fryser ut oss. Ja, men varför gör de det? Det är liksom en stort frågetecken i den här rapporteringen. Jag tror att det mycket väl kan vara så att sydkoreanerna har en del goda skäl att göra det. Men det får vi inte veta om i den här artikeln.
4: Nej. Och men du har ju en faktor till som jag tror är nästan naturlig och som du egentligen pekar på när du pratar om det här med Tyskland, att du, oavsett olika typer av samhällssystem, så är det olika tempo och rytm, alltså det finns inte så jävla mycket att göra i Nordkorea. Det säger jag som en Nordkorea-expert, men du står och hänger i gathörnen ungefär och snackar och knarkar lite, ungefär som ett amerikanskt ghetto. Och så kommer du till Sydkorea och det är ett vansinnigt tempo alltså, och jag tror att den mentala omställningen också i sig, alltså på ett grundläggande sätt, är oerhört svårt att hantera vad man än tror om den stora ledaren i norr. Att du kommer inte in, du kan liksom inte bara byta. Det är olika kulturer som utvecklas på kort tid, olika sätt att leva, och det går liksom, det är väldigt få tror jag som klarar av att byta växel.
0: Ja.
4: Det finns många skäl helt enkelt.
0: Radio Bubbla. New Brunswick subventionerar lokal cannabisindustri. Tillverkare av medicinsk cannabis får 6,7 miljoner kronor i lönebidrag. Försök att återuppliva ekonomi dominerad av skogsbruk och fiske. Ja, New Brunswick, vad är det? Undrar nog en och annan lyssnare. Det är en av Kanadas provinser som ligger, kan man säga, i det allra östligaste hörnet av Kanada. Så det ligger i nordöstra Kanada mellan amerikanska delstaten Maine och ön Nova Scotia, som man ser på kartorna. Öster om Quebec. Det är en lite avlägset, lantlig, obskyr provins som har en stagnerande ekonomi som många andra landsbygdsområden. Det är framförallt då skogsindustri, fiske, traditionella industrier. Men det händer inte så mycket nytt. Men nu har delstatsregeringen kommit fram till att vi kan dra nytta av det faktum att Kanada håller på att skifta till en mer tillåtande inställning till medicinsk marijuana och cannabis i allmänhet. Och de har därför beslutat sig för att subventionera genom någonting som kallas för en salary tax rebate eller sånt där. Payroll rebate. Och ska de pumpa in pengar i ett cannabisodlingsföretag. Då hoppas då att New Brunswick ska bli ett nationellt nav för den här nya.
4: Och det här är så oerhört sossigt. Alltså jag är svårroad, men det här var ju svårt att inte fnittra åt när man läste. Och jag kan garantera att odlingarna i New Brunswick kommer aldrig att ta fart och kommer att gå åt helvete. Därför att tittar man i det sydvästra hörnet av Kanada på British Columbia, så är det så att där har man i 20 år redan haft det här, men det har varit helt privata initiativ. Och de gör världens bästa röka, säger de som har provat. Och de har dominerat faktiskt försäljningen bland finsmakare i norra Kalifornien. Och det är så, och där omsätter alltså odlingarna och försäljningen ungefär 100 miljarder kronor per år. 100 miljarder. Och där sysselsätts fler i du nämnde de traditionella näringarna som skog och fisk, och det är väldigt stort i dem i British Columbia också. Men där är det fler som får sin försörjning från odlingarna än från de traditionella näringarna. Man har utnyttjat det här med klimatet och att man har väldigt gott om vattenkraft också, och närheten till en hungrig marknad i norra Kalifornien. Så att och det är givetvis detta då, och det här har kunnat fortgå därför att myndigheterna liksom, det är stadgade bönder och andra som liksom sköter de här sakerna. De skjuter inte varandra, utan de skördar, bearbetar, säljer utan någon blodspillan, och det är bra för ekonomin, och alla tittar åt andra hållet. Och så har de det, och det här, och så tittar man på det från myndigheternas håll, det här skulle kunna vara någonting. Men så fort myndigheterna ger sig in i det, så kommer vi veta att det här kommer ju leda till att det går åt skogen.
0: Ja, det är liksom den sorgliga baksidan med att legalisera saker, ja, som vi ofta har påpekat. Och några av de som lyssnar kanske tror att det bara är
3: är raljanta, ironiska kommentarer som vi gör. När vi pratar om nackdelarna med att legalisera cannabis eller tobak för den delen. Men det här är problemet alltså, för att det slår över från att vara motarbetad av stat och man plöjer ner massa resurser på destruktiva aktiviteter för att stoppa, förbjuda, fängsla folk på med cannabis, så gör man den raka motsatsen. Så gör man diverse övergrepp på folks rättigheter, tar folks pengar, förvrider konkurrensen på ekonomin mellan delstater och så vidare. För att staten istället ska ha sina händer långt ner i den här syltburken. Och då också förändra synen på, i det här fallet då, till exempel cannabis, vilken samhällelig roll det har. Det är sånt här som gör att jag kan känna mig ambivalent inför.
4: Ja, alltså, vi ser ju problemen med staten på ett väldigt enkelt och vardagligt tydligt plan här. I BC så växer det här fram underifrån. Bönder inser att det här är jättelukrativt, vi gör det här istället. Man gör det i lugn och ro. Och efterhand så inser polisen och myndigheterna att det här är skitbra. Vi har en fallerande ekonomi i delstaten och de här får ju fart på detta. Vi tittar åt andra hållet. I New Brunswick kommer det bara bli så här att alla de bönder och andra som vill odla, som vill göra detta, de får ju gå in i ett statligt system, och så kommer all skaparkraft och lust att ta sig ifrån dem, därför att de måste behålla sig till regleringar, subventioner, sitta och fylla i blanketter och så vidare istället för att odla och sälja.
5: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Polisen på Södermalm uttrycker frustration över att kriminella invandrare med multipla identiteter begår brott efter brott men trots det blir frisläppta. Uppmanar folk att höra av sig till politiker och fråga varför systemet fungerar så som det gör. Ja, många i Sverige är förvånade och upprörda över att polisen till synes är oförmögna att göra någonting åt de uppenbara och allvarliga problem som finns med brottslingar, ofta samma personer som begår brott om och om igen. Och nu har vi fått en ganska intressant kommentar från polisen själv, kan man säga. Inte någon som talar för hela polismyndigheten, men polisen Södermalm, som är en... De är ganska aktiva på sociala medier. De är lite kända för det. Och en av deras anställda heter Linus. Och han har skrivit det här inlägget på deras Facebook-sida. Han berättar att en person som polisen stöter på då och då på Södermalm. Som senast där har de hittat honom.
1: Han som sökte igenom gubben i busskuren.
0: Ja, precis. Det här är gubben i busskuren. Och då skriver de så här: en av dessa personer är känd under 13 identiteter styrkta med DNA runt om i Europa. Han är född mellan 1997 och 2002, beroende på vilken identitet han uppgett. Alltså pendlar han mellan omyndig och myndig, beroende på vad han står inför. Han förekommer i våra register med bland annat 18 grova stölder, en anstiftan till mord, 2 rån, 2 grova misshandlar, 1 våld mot tjänsteman och en hel del fler brott i samma kategorier. Totalt över 50 för oss kända brott under de senaste åren. Hur stort hans mörkertal är lämnar vi därhän. Ja, men det är så skönt då att de äntligen lyckades lägga vantarna på den här busen och att han inte kommer vara ett problem igen för folk omkring honom. Men det är alltså en person som de griper honom och sen släpper honom direkt. De griper honom och så släpper de. Väldigt många av oss poliser på Södermalm har gripit honom. Vet vem man är, vet vad han heter, vet hur han ser ut. Och ändå så släpper vi ut honom gång på gång på gång. Vill vi släppa ut honom? Självklart inte. Men verktygen i samhällets låda räcker inte riktigt till.
1: Ett av de verktygen är då alltså bland de mest lössläppta häktningsreglerna i västvärlden.
0: Det är andra änden av historien är att man hör ofta om till exempel häktningsprincipen, att man på väldigt lösa boliner kan hålla folk häktade och på... jag tror inte det finns någon bortre tidsgräns i Sverige på samma sätt som det finns i...
1: Precis, det är någonting som... Det är ett jäkla rabalder när britterna vill ha det liksom i 3 dagar eller förlänga det till en vecka eller någonting amerikanerna håller på. Men i Sverige tror jag bara att man kör på lite som man känner.
0: Boris satt ju häktad i, jag tror, flera månader. Ja. När kraft- och kulturdebaclet vecklades upp.
1: Men man drar av det från straffet sen, va? Ja. Om man döms.
0: Ja. Ja. Hur som helst. Det intressanta då lite grann, kan jag tycka, med det här inlägget, det är att avslutningsvis så säger konstapel Linus: så om du är en av dem som säger polisen släpper dem ju bara, hör av dig till närmaste politiker och ställ fråga varför dit istället. Så att polisen säger, det här är hemskt, vi vill inte att det ska vara så här, vi vill låsa in dem, oskadliggöra dem, men vi kan inte, därför att verktygen i samhällets låda räcker inte riktigt till. Som han säger, ganska oklart, han har kunnat bjussat på lite mer information där, kan jag tycka, som relativt oinsatt vanlig medborgare. Men här har vi alltså en polis som uppviglar allmänheten att höra av sig till politiker och liksom lobba, göra påtryckningar och så vidare. Lobba för att polisen ska få ökade befogenheter i olika bemärkelser. Och det tycker jag är en ganska intressant synpunkt. Är det rimligt att polisen håller på med såna här saker? Är det verkligen så att de bara saknar verktygen och de skulle göra rätt saker om de bara kunde? Kan det finnas en intressant politisk potential i att poliskåren, så att säga, på något sätt solidariserar sig med folket mot politikerna och hjälper till att förändra situationen?
1: Ja, det finns en stor potential i det om det är det som hade hänt. Men det är inte det som händer. De sitter ju bara och skyller ifrån sig. De har gnällt på att de har för lite resurser år ut och år in. Och nu och ibland så är det mer befogenheter. Och nu orkar man inte ens agera remissinstans längre. Inte ens det klarar man av. Man orkar inte ens liksom skriva ett brev till myndigheterna själv och skylla ifrån sig. Utan nu har man delegerat den biten också. Nu är det folkets jobb att agitera och ta över polisens remissinstans ansvar. Det är förfärlig jäkla viljelöshet och alltså det är patetiskt. Och så säger han så här, vi släpper dem inte för att vi vill. Jag tror att han ljuger. Jag tror att det är precis vad de vill. Därför att de är väldigt duktiga på att arrestera människor som försvarar sig själva, även i sina egna hem. Då helt plötsligt går det. Då finns det resurser. Vilket är det grundläggande problemet med svensk polis. Svensk polis står inte på det svenska folkets sida. Svensk polis är till för att skydda och uppmuntra till brottslighet. Det är så polisen i Sverige i praktiken fungerar. Det är ett sätt att subventionera brottslighet. De står på samma sida som brottslingarna. Och det är precis därför de agerar på det här sättet.
0: Och en intressant kommentar på Bubble BBS häromdagen är en person skrev, polisen byter aldrig sida. Det är en pipe dream som man ser ibland. Typ blue liners i USA. Polisen skulle aldrig konfiskera våra vapen. Men det skulle de lätt. De har tagit anställning för att de är rättspositivister. Det är liksom själva grundkravet. De som ibland byter sida är militären. Men där har folk antingen blivit intvingade eller gått med för att de vill försvara landet eller folket. Då är steget mycket kortare om man ser landet som hotat. Polisen är lägervakter. De skyddar lagen, inte folket. Jag skulle säga att det är skrivet av en person som har militär bakgrund, så att det kanske finns en viss personlig bias där. Ja, jag tycker den är en intressant iakttagelse.
1: Och den har ju dessutom grund i... alltså det är inte så svårt att hitta exempel på den militären just lag i saken, men polisen har legat på latsidan under väldigt lång tid. Dessutom så finns det ju vissa subkulturer med intressant delad syn. Jag tänker typ så här skinheadsen i England på 80-talet var väldigt, de var ju från början väldigt auktoritetstrogna, men sen så blev de ju hela tiden trakasserade av polisen, så började de avsky polisen, men militären gillar de fortfarande och sådär. Så att det är ju inte en unik ståndpunkt att säga att militären kan vara värda mer respekt än polisen.
0: Ja. Ja, ganska kraftkartat i alla fall. Jag är verkligen ingen expert på de här sakerna, så jag känner att jag är ute på djupt vatten. Men anta att polisen kan se sådana här problem i sin vardag. Anta att de agerade på det sätt som de tycker är rimligt. Till exempel bara se till att hålla den här personen häktad på sin framtid eller liksom gör någonting. Vad skulle hända? Skulle det bli liksom så här fruktansvärda negativa konsekvenser för en enskild polisman? Rimligen måste det finnas ett polisbefäl som har lite staka och kan stå för det. Vad ska politikerna göra för att straffa poliserna för att de upprätthåller ett visst mått av ordning? Finns det någon reell risk? För det jag är ute efter här, det är att om en enskild vanlig medborgare till exempel försvarar sig mot brott, bara utövar grundläggande självförsvar och kanske slår en inbrottstjuv på käften eller sådär, ja men då blir det åtal och kanske fängelse för den personen. Så det vet du, det är farligt. Du tar en stor personlig risk som enskild medborgare. Men vad är risken för poliser? Jag kan inte minnas senast en polis blev liksom dömd för den här typen av saker.
1: Nej, de har ju sin så kallade kåranda. De döms i princip aldrig om de ens åtalas. Däremot finns ju risk för snyfthistorier i media. Och så blir det dålig stämning på kontoret där. När man har sin kafferast nu. Nu är chefen sur för media ligger på honom om den här stackars araben som man har varit dum emot. Så jag kan tänka mig att det finns viss risk. Alltså inga tunga personliga konsekvenser. Men det finns väl risk för dålig stämning i alla fall då.
0: Det blir också en folkhjälte. Den polischef som går ut och försvarar ett rådigt agerande kommer ju också ha väldigt mycket liksom, få väldigt mycket stöd och rimligen någon sorts vind i seglen även internt.
1: Ja, och framförallt så hade man ju kunnat, jag menar, om man inte vågar göra slag i saken med sådana här situationer, gör det åtminstone med självförsvarssituationer. Liksom se till att inte lägga så mycket energi på att då blir vi beordrade att arrestera någon. Okej, lägg inte så mycket energi på de rapporterna. Ge inte åklagaren så mycket att jobba med. Nej, det var lite diffust här vad som egentligen hände. Den här inbrottstjuven, jag vet inte om man trilla och slog sig eller vad som hände. Alltså det kan man ju åtminstone göra. För det kan ju inte, du kan ju inte ha ett mediedrev över någonting du inte har gjort. Så att, nej, jag tror att det här bara är ren och skär korruption från topp till botten i hela polismyndigheten. Polisen hade väl härom året stora problem med uppsägningar. Väldigt många uppsägningar. Så man kan fråga sig, vad kan en om man är polis och man plötsligt vaknar upp och tänker, vad håller jag på med? Hur kan jag ställa saker till rätta? Se upp dig, kan du göra. Det är det korrekta agerandet. Se upp dig och börja jobba för, inte vet jag, Securitas eller någonting. Jag längtar återigen till att få höra när Securitas går ut och säger att de behöver fler verktyg i verktygslådan.
0: Jag ska inte nödvändigtvis säga emot dig på den punkten, men om alla rättänkande poliser säger upp sig, och sen har vi parallellt med det den här policyn som vi har, jag tror inte vi pratade om den i raden, men vi hade en länk om det för inte så länge sedan på Bubbla, om att polisen centralt nu går ut och säger att man ska jobba stenhårt med den här mångfaldsrekrytering.
1: Mm.
0: Att jag vet inte hur stor andel, liksom enormt stor andel av de som anställs ska ha utländsk bakgrund och så vidare, och man modifierar intagningskraven och sånt där, allt för att den här agendan ska gå igenom. Om vi ovanpå det lägger att de poliser som är ändå någorlunda sunda i huvudet aktivt säger upp sig, då kommer vi få en väldigt speciell poliskår i Sverige.
1: Det tror jag är bra. Det tror jag är bra att urlaka folks förtroende för poliskåren. Förstå att de står inte på din sida. Om människor väl börjar förstå det och tappa respekten för den, så kommer de sluta anmäla brott och börja ta saken i egna händer och lösa det på andra sätt.
0: Ja, jag kan ju se din poäng, men jag måste säga att det är för mig, det är lite magstarkt i mina ögon, eftersom det förmodligen kommer leda till rejält mycket mer kaos och fri kan väl, obegränsad kriminalitet under tiden.
1: Vi kan väl säga så här då, när du säger upp dig från polisen, du måste inte jobba för Securitas, du kan ta värvning i armén istället. Kan de gå in och lösa det sen?
0: Ja, jo, möjligen då på lång sikt om vi har tur. Ja, ja, inte en helt lätt situation, men vi är glada att höra att det inte bara jag som får väldigt dåliga vibbar av den här polisen på Södermalm som uttrycker sin frustration.
2: Radio Bubbla. JK beslutar att Dumpen inte omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen då videoklippen där pedofiler konfronteras inte publiceras på egna sajten utan inbäddas via tredjepartsplattform. Det har varit debatt om Dumpen de senaste veckorna. Patrik Sjöbergs pedofiljägarprojekt. Det är väl alltid debatt om dem kanske. Det är lustigt hur kontroversiellt det är att slå mot pedofiler. En plötsligt blir omsorgen om rättsprinciper helt enormt stor, trots att vi inte ser röken av den i några andra frågor. Bara när det passar etablissemangets kortsiktiga politiska intressen, och av någon orsak också när det gäller pedofiler. Så bland annat att ETC har gjort ett stort tårdrypande reportage. Alla som har tagit livet av sig efter att ha blivit konfronterade av Dumpen. Stackars. Det pratas också om det här videomaterialet som de publicerar. Tryckfrihetsförordningen gäller inte för de har lagt det på någon annan sajt. Jag kollade på Dumpen för att se vad det handlar om. Och jag tyckte det såg ut som att de hostar videomaterial själva nu. Så de kanske har bytt spår.
1: Ja.
0: Det är bara en av många attacker. Så en annan sak som diskuteras då, det är det här med Dumpens relation till ett företag som heter Impulskollen, som är en sorts terapiverksamhet för pedofiler. Det är en sån konverteringsterapi eller något sånt där. Så att när Dumpen hittar en pedofil så tvingar de ibland den personen att söka hjälp på Impulskollen. Så det är, gå i terapi, annars hänger vi ut dig. Och sen visar det sig, säger Dumpens kritiker, sen visar sig det att det kostar rätt mycket pengar att vara kund till Impulskollen. Och sen visar det sig att Impulskollen skickar hälften av pengarna de får in till Dumpen. Ja, så vi vet inte exakt hur det här fungerat, men en berättelse som berättas är att Dumpen har bedrivit en sorts utpressningsverksamhet och dragit in en massa pengar från pedofiler via det här terapiföretaget. Att de, alltså dels att de exploaterar det här för egen ekonomisk vinning, men också att de låter pedofiler gå fria. De underlåter att lämna över pedofiler till myndigheterna för att de istället
2: tjäna pengar på dem. Det anses vara väldigt anstötligt det här. Och som jag förstått det så har Dumpen också tagit avstånd nu från impulskollen. De säger att ja, vi har inte alls fått en massa pengar. Men vi tände avstånd. Jag vet inte exakt hur det hänger ihop. Ja, vad de känner sig tvungna att säga offentligt av diverse PR-skäl eller kanske juridiska skäl, det är väl heller inte särskilt intressant. Det intressanta är vad de faktiskt håller på med och vad de skulle kunna hålla på med, ärligt talat. Här tänkte jag egentligen säga någonting om Robert Aschberg, men det är så motbjudande att ta hans namn i min mun att jag vill inte göra det. Robert Aschberg, han har varit drivande här för att attackera Dumpen. Robert Aschberg, som förmodligen är Sveriges ondaste, mest skadliga, mest avskyvärda person. Jag vet ingen som är så genuint förhatlig som Robert Aschberg i Sverige. Jag vill inte prata om honom, men vi kan väl konstatera i alla fall att självklart dyker han ut här och går till storms mot folk som försöker stoppa pedofiler. Boris, om du vill prata om Robert Aschberg så får du göra det. Det beviljas. Men det finns massa andra frågor också här. En sak är här med varför man alltid vill försvara pedofiler. Vi har pratat om det förut, men vi kanske kan prata om det igen. Och sen vill jag gärna prata mer om den här affärsidén mellan de här två företagen, Dumpen och Impulskollen, som jag tycker är en av de mest intressanta sakerna.
3: Ja, alltså så här. Om vi börjar med affärsmodellen så har väl jag inga invändningar mot den. Alltså som modell betraktat. Nu säger Dumpen att de inte alls har fått några stora belopp.
2: Synd.
3: Ja, 30 000 i månaden för annonsintäkter och så här. Det är ju ingenting. Men det är uppenbart att Impulskollen har plockat pedofilerna på ganska mycket pengar. Och jag skulle inte ha någon invändning om de två hjärnorna på Sara och Patrik på Dumpen hade en deal med Impulskollen att vi skickar de här till er. Ni kan väl terapeuta dem lite, men mjölka dem för guds skull på pengar också. Vi vill ha hälften i finders fee liksom. Så kan vi expandera vår verksamhet. Alltså det vore helt korrekt sätt att dra in pengar och bestraffa de som begår de här sakerna. Det finns ingen skäl att moralisera. Och om de har gjort det och har trixat på något annat sätt så får man väl förstå att de inte säger det öppet. Men vi kan ju säga öppet att man tycker att det är en bra idé. Bra upplägg. Sen så just det här andra med försvaret av det här. Alltså, när ska folk förstå att sånt här händer ju inte av en... Det är liksom... Den statist... Alltså, i alla andra länder i Europa, eller i väldigt många länder i Europa, så har det ju om igen avslöjats pedofilringar med försänkningar högt upp i samhället och ner i bottenskrapet. Och om man ser så här samordnade kampanjer där etc. De har hållit på med en kampanj i 2 år nu mot Dumpen och agerat gråterskor och själva upplägget att det är synd om pedofilens familj. Det är klart som fan är synd att de har väldigt många skäl. Men det har ingenting att göra med att man måste hänga ut dem. Och etc. har inga problem att hänga ut folk i andra sammanhang. Och när inte etc.s kampanj räcker så är det ju självklart liksom att Aschberg i Aftonbladet dyker upp. När det gäller etc.s intresse för detta så tror jag nog att man ska se de här... att det där finns en förkärlek för mycket märkliga sexuella övningar. Och det, jag tror inte det är konstigt att de faktiskt stod inför rätta i ett mål för, det var kanske var 15 år sedan någonting sådär. Har vi pratat om det? När Sättra ständes inför rätta för visande av barnpornografisk bild i ett av sina, ja, i ETC magasin då. Vilket nog, jag tycker man kan säga var alldeles rätt. Det är, så istället för att liksom gå i, samma sak här, vi saknar ju

0: det beror på andra orsaker. Det beror på att i Sverige så håller eliterna ihop bättre. Det finns mindre granskande krafter utifrån som vi pratade om tidigare. Och om någonting så beror det snarare på att de här nätverken är starkare i Sverige än de är i andra länder. Och jag tycker det är väldigt skrämmande att tänka på alla saker som förmodligen pågår i Sverige. Inte minst såklart relaterat till invandrare som håller på med extrema saker. Det finns många olika sorters förbrytare. Kanske viss överlappning. Det finns både de här liksom vita, inhemska elitpedofilerna som bara är allmänt perverterade människor. Men också folk som har det här som en del av sin kultur från Pakistan och sånt där. Och jag tycker det är väldigt oroande att vi knappt har sett någonting i den här stilen rullas upp i Sverige. För jag kan inte föreställa mig att det inte förekommer.
1: En lika vidrig person som Aschberg har jag också dykt upp i sammanhanget nu sådana månader. Och det är ju Thomas Bodström som företräder en av de pedofilerna. Han har ju stämt dumpen nu. Och Bodström har blivit bedriven en slags korståg mot dumpen. Och han är ju ett exempel på den här riktigt schask. Alltså, finns alltid personer som utgör kopplingspunkter mellan liksom den politiska så kallade eliten och de riktigt schaskiga grupperna också, som har liksom, som själva i princip är gängkriminella. För vi ska gärna ta och bläddra i Thomas Bodströms nyss utkomna självbiografi där han berättar stolt om sin uppväxt och till exempel om den gången där han gjorde inbrott ett antal gånger i en kiosk i parken bredvid familjens fina hus. Och till slut så fattar kioskinnehavaren vem det är som håller på med det här och går hem till pappa, utrikesministern, och då är pappan TCO-ordförande och liksom kräver att han tar snorhyveln i öronen. Vad händer då? Natten efter så tar Thomas kompisar med sig, ramponerar kiosken och förstör hela den vidhängande minigolfbanan som straff för att kioskägaren har klagat. Alltså det är den typen av personer som blir justitieminister i Sverige och i socialeringen och som nu liksom företräder en pedofil mot dumpen. Så att de här obehagliga grupperna, de vågar liksom sticka ut trinet och liksom visa att de hänger ihop.
0: Bodström, jag blir nyfiken. Skriver han någonting i sin biografi om de många åren han försörjde sig som knarklangare?
1: Nej.
0: För det har ju varit mycket historia. Jag har hört mycket historia internt från S-kretsar om att han liksom langade cannabis, tror jag. Länge.
1: Ja, nej, men det nämner han. Att under studieåren så drog han in lite pengar. Det verkar mest vara som en oskyldig hobby. Men som du säger, alltså, det pratas ju väldigt mycket mer om ordentlig langning, även av andra preparat och inte bara under studietiden. Han har ju alltid haft tillgång. Och det man minns mest av självbiografin är att han beklagar sig av sin sena pubertet. Det är lite pikant att berätta om det.
0: Ja, det kanske kan förklara ett om
1: det. Jag tror det.
0: Värdefull bit information. Ja, precis så är det. Och just för att vi har såna ärkeäckel. Robert Aschberg är liksom kungen av media. Thomas Bodström är kungen av liksom politiken och juridiken. Det är just därför som projekt som Dumpen så verkligen, verkligen behövs. Och de är så lovvärda. Och så vitt jag vet så gör Dumpen, alltså de verkar göra allting rätt. Inklusive den här affärsidén. Precis som du säger, Boris. Ja, vi pratade om det här på BBS. Det var någon månad sedan så det här kom upp. Och jag skrev ett inlägg om det där jag hyllade Dumpen och sa att det här är en väldigt kreativ, väldigt positiv form av privat rättsskipning med en mer rationell form av straff än vad det allmänna rättssystemet kan åstadkomma.

0: återkomma, därför att det här ligger alltid klassiskt libertarianskt perspektiv, att det är ganska ineffektivt att bara så att låsa in folk i en cell så att de blir liksom improduktiva och bara sitter inlåsta och kostar pengar. Bättre istället att ha dem ute i samhället, låta dem göra nytta så att de kan åstadkomma någon sorts ekonomisk restitution gentemot sina brottsoffer. Och det är precis det som Dumpen gör här, att de extraherar brottslingens framtida inkomster istället för att kasta in dem i en cell. Och de pengarna, de kanaliseras tillbaks till Dumpen. Ju mer av de pengarna som går tillbaks till Dumpen, desto bättre. Visst, man ska ge pengar till brottsoffren, det är ett ideal, men jag är rätt säker på att om man skulle fråga offer för svenska pedofiler, tycker du att det är en bra idé att pengarna från pedofiler som vi har tagit, att de går till den här organisationen som är dedikerad till att jaga pedofiler? Jag tror det är ganska många av brottsoffren som skulle tycka att det där var en väldigt bra lösning. Och de skulle förmodligen, många av dem, säga: bra, ta pengarna. Jag behöver inte så mycket ersättning. Det är bättre att ni tar pengarna till Dumpen och förhindrar att fler drabbas av det som jag drabbades av. Så att framställa det här som någon typ av ekonomisk exploatering på offrens bekostnad, eller att man liksom, att man låter pedofilerna komma undan utan straff, det är mest infama anklagelsen. Det är helt otillständigt. Dumpen verkar göra ett jättebra jobb. Och en annan sak, jag vill bara säga om Dumpen. Jag var inne på deras hemsida och tittade, så att de har en massa sponsorer. Och det var väldigt intressant att se vilka deras sponsorer var. För det är inte precis massa kända varumärken, de stora industriföretagen och Hennes och Mauritz eller vad det kan vara. Utan deras sponsorer är Stockholms Bilglas, Magnfält Transport AB i Skändinge, Ensanering i Linköping, Fernberg Hydraulik och Industrikonsult, The Parts Stop, allt för din Harley Davidson, Balkanboden och Gran Canaria-podden med Putte. Det här är den svenska motståndsrörelsen.
1: Ja, det är väldigt vackert.
0: Ja, det är vackert. Det är nästan lite rörande. Alltså, jag är väldigt tacksam att de här människorna finns. Om vi någonsin lyckas lösa våra problem, så kommer det förmodligen bero till viss del på den här typen av personer. Alltså jordens salt. Småföretagare som har en riktig rekorderlighetlig företagsverksamhet med sitt eget namn i företagsnamnet. Fernberg, Hydraulik och så vidare. Och de vill förbättra samhället på andra sätt också, förutom genom sina företag. Och de tror inte på staten, de tror inte på att rädda barnen. De hittar aktörer utanför staten och den här statsnära sfären som de kan ge stöd till. Det är helt fantastiskt att se att det är de som sluter upp bakom Dumpen. Och det är också, vi har ju alltid fått mycket stöd från den typen av personer inom Bubbla. Framförallt förr i tiden när vi gjorde mer utåtriktade saker. Så när vi hade lite antifackliga kampanjer för det här konditoriet i Linköping och vad det var. Liksom. Det var ju precis den här typen av företag som dök upp från ingenstans och sa bara, ja, min liksom bilmekverkstad vill sponsra ert projekt. Ge oss 4 korgar med småkakor från Linköping. Han är för övrigt en känd aktivist numera. Han som jag har i åtanke där. Vi har nämnt honom idag. Hans namn jag har på tungan. Vi pratade om honom för mindre än ett år sedan i Radio Bubbla. Bil med killen. Ja, så länge lever Dumpen. Hoppas verkligen inte att det känns som att de har lite dåligt självförtroende just nu, att de backar och liksom, jag fattar att det är rätt av dem att säga, att försöka förneka det här och så vidare, men de kanske måste det för att kunna överleva juridiskt och fortsätta. Men ja, som du säger, Boris, vi kan ju få försvara dem på det sätt som de kanske inte kan försvara sig själva. Och jag tror att folk fattar. Jag tror att nästan alla som ser det här fattar vilken hjälte Patrik Sjöberg är som driver det här projektet.
2: Litteraturkritiken och Yale-professorn Harold Bloom, död vid 89 års ålder, författade The Anxiety of Influence och The Western Canon, stred för västerländsk bildningstradition, kritiserade politisk korrekthet och ressentimentsrörelser som marxism, afrocentrism och feminism. Ja, Harold Bloom har gått till den legendariska litteraturvetaren, kritikern och författaren. Harold Bloom som kom från en sån här kanske typisk judisk New York-familj, ortodox judisk familj som var jiddisch-talande. Jag tycker det är bara intressant med tanke på hans stora intresse för västerländsk litteratur, att hans föräldrar aldrig lärde sig prata engelska och han själv började inte prata engelska förrän han var 6 eller 7 år gammal. Han har varit verksam större delen av sin karriär, tror jag, på Yale-universitetet. Och han undervisade på Yale ända fram till veckan innan han dog. Så var han där och föreläste. Ja, han har skrivit dussintals böcker och varit verksam som kritiker i många, många årtionden. Jag tror man kan säga att Harold Bloom är mest känd som en förkämpe för västerländsk kanon. Ett begrepp som han jobbade envetet i årtionden för att definiera, återintroducera och rekommendera. Han såg det som en sorts kulturell kris vi stod inför. Att inte bara författare och konstnärer utan människor i allmänhet har inte längre läst den klassiska litteraturen. Har tappat kontakt med det han tänkte på då. Det var ju sådana saker som kanske Shakespeare eller John Milton och sån klassisk modern litteratur. Som han såg som absolut essentiell. För att förstå vad vår civilisation ens är någonting och hur det funkar psykologiskt och så vidare. Så han var också kanske en kritiker, en skeptiker till populärkultur. Och då, eftersom han var förkämpe för att man skulle läsa klassisk litteratur. Och också då det här med att man ska, att litteratur ska utvärderas på estetiska grunder. Och man ska vara på det klara med att att det finns ingenting som heter alla böckers lika värde. Utan vissa böcker är mycket bättre och viktigare än andra böcker. Och han riktar ofta udden då mot det han kallar för resentimentslitteratur. Det vill säga, när man går åt andra håll, man politiserar litteraturen på bekostnad av estetiska kvaliteter. Genom då feminism, afrikanism, postmodernism, marxism, vad det kan vara för någonting. Vilket givetvis hänger direkt samman med att försvara kanon, eftersom kanon råkar vara skriven nästan enbart av europeiska män. Och kampen handlar delvis om hur man försöker utvidga kanon och säga att även de här verken är kanoniska. Det blir ett verktyg i en samtida politisk kamp som inte har någonting att göra med klassisk litteratur eller konst eller konstnärliga värden. Det som händer i praktiken då är att man säger klassiska verk anses vara väldigt dåliga av politiska skäl. Du säger att ja, men de här, Shakespeare, han är ju värdelös, han var ju inte feminist. Så det är ju skit, det är ju bara dålig litteratur som man inte ens behöver läsa. Och omvänt då, när man ser på modern litteratur, så är det i väldigt hög utsträckning verk som lyfts fram just på grund av sina politiska kvaliteter. Och då måste man fråga, vad återstår av den moderna litteraturen om man tar bort politiken? I många fall så är svaret uppenbarligen absolut ingenting. Ja, vad ska vi säga om Harold Bloom, hans eftermäle, Boris?
3: Att han var så jävla stor att faktiskt så undvek ju, alltså det fördes ju ingen ordentlig polemik mot honom från till exempel feminister som tyckte att kvinnor och författare var bortglömda i historien. Därför att han var så jävla gedigen. Alltså det tittar man på honom och följer debatterna så var det väldigt, väldigt lite bråk. För han var som en klippa där. Och han kopplade ju förbi kritiken om framförallt det fanns lite kritik från feminister att vara kvinnorna. Och han sa att nej, men det är mycket möjligt så att, alltså att jag diskuterar inte frågan om kvinnor varit förtryckta i historien och inte kunnat skriva böcker. Eller om någon annan har varit förtryckt. Det kan mycket väl vara så. Men det vi diskuterar här och nu är vilka verkar bra. Och det är någonting helt annat. Och marxisterna har väl, alltså inte ens från vänstern, så har ju kritiken varit speciellt omfattande mot Blom, därför att det är svårt att komma förbi att Marx sa att det har aldrig och kommer aldrig att finnas större författare än Shakespeare och Dante. Liksom de är bara stora. Så att det är rätt underbart att se att det finns såna här stenstoder som bara, nej men så här är det. Och folk, tokskallarna bara hukar, vi går inte i debatt med honom, det går inte. Stor man.
2: Det var ju förmodligen svårt också på rent teoretiska grunder att kritisera Harold Bloom som misogyn. I hans lista över västerländsk kanon så finns det ett försvarligt antal kvinnliga författare med. Fyra av de 26 eller något där författare som han tar upp i den här kända boken som kom på 90-talet är kvinnor. Och han har skrivit en hel bok som heter, jag tror den heter The Book of Jay, som är ett verk av i gamla testamentets exegetik kan man säga, där han extraherar ur de tidigaste böckerna och gamla testamentet de textdelar som man tror är skrivna av en och samma författare, som man kallar då forskningen för J ibland. Så de isolerar och blottlägger just de delarna och sen försöker de dra slutsatser kring, och han har en medförfattare som jag tror är en översättare. Och då resonerar de kring vem det kan ha varit som har skrivit de här väldigt centrala texterna. Och de kommer fram till att argumentera för att det var en kvinna som skrev de här sakerna. Apropå det här med feminism förresten, det man gjorde istället med Harold Bloom, och det här blir ju väldigt symptomatiskt i vanligt nu för tiden, det är att när man inte kan attackera dem på någon sorts intellektuell basis så attackerar man dem på ett annat sätt istället. För Harold Bloom blev ju, kan man säga, metooad. Mot slutet av sitt liv så hade han mycket, under ett antal år då, har han haft anklagelser mot sig om att det verkar handla om är att han har flörtat med kvinnliga studenter och såna här saker. Och då har de anklagelserna kommit om att han är supersvin som sextrakasserar. Och jag har inte givetvis ingen insikt i det här. Men han har ju, såvitt jag vet, inte blivit dömd för någonting eller fått någon reprimand eller något sånt där. Men i alla artiklar, alla runor och sånt där som har kommit om honom nu, så har det här väldigt prominent plats. Att han var ett svin som förmodligen sextrakasserade och metooade kvinnor.
3: Ja, och jag har heller ingen direkt insikt, men milt uttryckt. Men det som du säger, det är det verktyg som används med rätt eller orätt. Sen är ju en sunkig del med kulturvärlden är just att, och litteraturvärlden är just att sånt förekommer. Det är för långt om vi ska diskutera det nu, men problemet är lite komplext därför att det är sällan enbart, det är inte ont om kvinnor som vill bli flörtade med på de litterära institutionerna och kulturvärlden, för att uttrycka det milt och enkelt.
2: Mm. Vad ska man läsa av Harold Bloom om man vill ta del av hans idéer?
3: Jag har faktiskt bara läst den västerländska kanon plus mängder av essäer i New York Review of Books, alltså allt sedan 70-talet. Det är fascinerande att även när det magasinet rörde sig i allt mer politiskt korrekt riktning, så fanns Bloom kvar där som essäist och med översikter av. Han verkar ha läst kopiöst alltså, så att man fick alltid en bra överblick över den senaste utvecklingen i olika europeiska länder och i genom att läsa hans texter. Mm. Och de finns säkert samlade också. I så fall är det en bra litteraturhistoria i sig att gå till de essäerna.
2: Jag minns jag plockade upp den här västerländska kanonboken. Jag tror den kom ut 94. Någon gång så hittade jag den, jag tror på en pocket shop eller sånt där. Jag skulle någonstans vilja ha den till läsa på tåg, något av det hållet. Och så såg jag den här boken, hade talats om den, tyckte den verkade intressant och köpte den. Jag minns jag tyckte den var väldigt tråkig. Kanske inte borde säga här, men jag tyckte den var supertråkig och la bort den.
3: Jag kan säga så här att han är inte, det finns andra, han har en del kollegor som var långt bättre och för att förmedla läslust än vad han själv var. Det är han är kunskapsrik med en lite tungrumpad i framställningen, kan man säga.
2: Mm. Inte en superbra författare egentligen själv.
3: Nej, ingen större flit helt enkelt. Det är, man kan säga så här, du måste egentligen vara intresserad av och tro på att det finns en västerländsk kanon och vilja veta mer om enskilda författarskap där för att ta boken till. Det är ingen väckelsebok alltså. Utan det är något tuggar i det för att det ger bra kunskap.
2: Ja, det där är nog en bra förklaring varför jag inte blev så begeistrad över boken. Det kan också funnits en viss avsaknad av för intresse där. Ja, då får vi säga vila i frid Harold Bloom. Må han få många, många efterföljare som försvarare av västerländsk kanon.
3: Det behövs.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Tänkte fråga en annan sak, Boris, apropå en del av George Galloways kampanj. Att han har ju som kampanjfråga att han driver det här anti-trans-budskapet. Att han tror inte på könsbyten och allt sånt. Och det finns en debatt som förs, som jag stöter på då och då i kanske högre kretsar och sånt, där man frågar sig om woke, det kallas för woke, är på väg ut. Så ett exempel som du pratas om bland annat på BBS, så har vi sett olika exempel, är militära rekryteringsannonser. Både svenska och amerikanska rekryteringsannonser kom och bli soldat. De ser helt annorlunda ut nu än hur de gjorde för några år sedan. För några år sedan så var det liksom bara tjejer och invandrare och folk med blått hår och liksom tjejen som ska bli soldat och hennes lesbiska mammor har inspirerat hennes mycket och allt det där. Och nu är det plötsligt bara så tuffa grabbar som hoppar ut med fallskärm från ett flygplan och är väldigt macho. Så att man har helt, nu när det är allvar, nu ska det bli krig på riktigt, när även svenska soldater förmodligen ska skickas till Ukraina och dö i Ukraina, då är det väldigt viktigt att man har riktiga soldater och inte bara så här blåhåriga blatte lesbianer. Någonting håller på att hända med den där diskursen. Jag har alltid sagt det säkert 10 gånger i Radiobubblan, att hela den här vågen av det som nu kallas för det här löjliga namnet woke, det är en distraktion. Framförallt så är det inget substantiellt i sig själv, det här woke. Det är bara en av alla offensiva projekt som vänstern försöker sig på. Det är samma vänster som alltid, och det är inget nytt att de skapar. Vänstern kallar det för fronter. Man skapar nya fronter. Det vill säga man skapar en ny koalition, ett nytt budskap. Då får man med andra grupper, lite annan konstellation liksom. Men det övergripande målet är alltid samma sak. Så att ett tag så är det ekonomisk politik i fokus, och sen är det miljöpolitik, kanske klimatfrågor, och sen är det kvinnosaksfrågorna, och sen blir det rasfrågorna, och sen är det bögarna, och sen är det könsbytarna, och sen är det muslimerna, och sen och så vidare. Så det är alltid någonting annat. Så att, det är inte exakt att de överger sina gamla kampanjfrågor. De fortsätter ha samma uppfattningar. De kommer fortsätta försvara liksom könsbytare och bögar. Men de lägger fokus på nya frågor. Och det är vad woke är för någonting. Det är bara ett tillfälligt fokus som vänstern har kört med som ett experiment ett tag. Ungefär att de kör med klimatförändringar. Så att det här är lite en käpphäst som jag har. Att folk som pratar om woke som ett självständigt fenomen. Som en ny rörelse som kom från ingenstans och utgör ett hot och så vidare. Alltså kanske så här lätt höger. Som kämpar mot woke och för yttrandefrihet och så vidare. De fattar egentligen ingenting av vad som händer. Och de är totalt tandlösa. Eftersom de inte ens kan liksom peka på motståndaren. Och säga motståndarens namn. Det finns ett sånt här talesätt. Man säger att, jag vet inte exakt vad man kan säga. Att djävulens mest effektiva trick var att lura människorna att han inte fanns. Och det är lite så att vänsterns mest effektiva trick är att få alla att yra om woke. Som om resten av vänsterns monumentala projekt genom historien inte fanns. För det är i praktiken det folk säger. Allt var okej egentligen fram till 2013 när de började med BLM och transgrejer. Allt som hände innan dess är förlåtet. Och nu är vänsterister, de är våra vänner. Bara de motsätter sig den värsta excessen av liksom transgrejer. Bara de är emot att barn ska få byta kön. Och tycker att bara vuxna ska byta kön. Då är ändå vänstern okej och våra allierade. Och det är i praktiken det som liksom så här, Jordan Peterson eller sån människa, lätt höger människor säger. Men, nu, förlåt, jag spårar ut lite grann nu för jag blir bara lite uppeldad.
2: Woke-retoriken.
1: Men det jag egentligen vill fråga dig, Boris, det är att börjar vi se nu seriösa tecken på att de håller på att gå vidare från den här fasen av vänsterism, den här typen av liksom intersektionell, transorienterad liksom ideologi eller taktik. Börjar det blåsa över nu?
2: Det ligger ju ditt resonemang att en del kommer att ligga kvar även om man går vidare. Alltså, jag tror också att det är viktigt att se att det är liksom ingen. Det är intressant det här med det man kan, att man kan, om man är så här gammal vänster som jag, så kan man bli förlåten och omhuldad bara man är mot könsbyten. Men man måste ju komma ihåg alltså att en förnämlig och ibland ganska effektiv vänstertaktik, det är liksom att skapa fronter, att suga upp, att lära sig och se var finns det missnöje, var finns det oro. Och sen blåsa på gnisterna så att det liksom händer lite saker. Därför att jag tror inte woke är så mycket skapat av vänstern. Som att woke är ett uttryck för liksom att mentalsjukdomar har tilltagit i samhället. Att flera och fler människor blir faktiskt snurriga i huvudet. Och då är vänstern där snabbt framme och liksom nyttjar detta. Och gör politik av det. Man förlorade slaget om arbetarklassen och till och med lantarbetarna. Då går man vidare, då hittar man liksom gula, bruna, röda. De ska vi tycka synd om. Och sen liksom tar man tag i det och gör stor politik av detta. Och sen har vi hela liksom det senmoderna samhällets, håller på att säga välfärdsmentalsjukdomar. Men liksom att folk är jävligt trasiga på alla sätt. Och alla sociala sammanhang är brutna och inga vettiga familjer, få vettiga familjer. Och det finns jättemycket att ta tag där i och göra politik av. Så vänstern är oerhört skicklig på detta och möjligtvis går man vidare från woke i vänstern eller så utvidgar man det och hittar för oss ännu okända former av mentalsjukdomar och mentala åkommor man kan göra politik av. Det dyker alltid upp något som man liksom tänker, hur i helvete gick det här till? Så att woke, det som inbegrips i woke kan nog vidgas lite till, tror jag, innan man hittar en ny grupp. Och
1: Det är ett intressant perspektiv att man kan se den här woke-fronten som vänsterns projekt för att exploatera psykisk ohälsa, senmodern psykisk ohälsa. Ja. Och också skulle jag säga, det är specifikt ett försök. Jag skulle säga att väldigt många av de här vänsterfronterna är exploaterar psykisk ohälsa, men kanske alla, men det är också specifikt en psykisk ohälsa som är kopplad till könsidentitet, alltså kopplad till trasiga relationer, trasiga familjer, det faktum att både män och kvinnor har väldigt svårt att forma normala relationer. Och istället så leds de ut till den här typen av politiserade uttryck, till exempel att män, och det är intressant, det knyter precis an till det du säger faktiskt, Boris, en grej som jag har tänkt på, mitt andra liv som jag lever i IT-världen där jag håller på med programmering och interagerar med programmeringsvärlden, och där har det verkligen varit en jättestor våg av transpersoner som kommer fram, alltså transkvinnor, det vill säga män, och det är väldigt vanligt nu att om man läser, kommer kontakt med programmerare, man läser en intervju med någon eller vem har gjort det här open source-projektet, så det är ganska ofta någon som har ett kvinnligt namn men helt uppenbart är en man. Och det här är en grupp av människor, alltså de här nördarna, väldigt intelligenta män, men som inte gått så bra för dem socialt. De har inte kunnat forma relationer och sånt där, och i många fall fått en väldigt skruvad sexualitet, säkert påverkad av pornografi och sånt där. Då leds de in i den här autogynefila perversionen och blir en del av vänsterpolitiseringen av den här formen av psykisk ohälsa genom woke, och de blir som agenter. Inom till exempel open source-rörelsen och på IT-företagen och så vidare, så har man de här liksom, ambassadörerna för sin sak, de här agenterna, som ofta är just transkvinnor, så kan agera då inom, med, de har ju liksom alla privilegier som kvinnor har, och några extra privilegier för att de är transkvinnor, som är en finare sort kvinnor, men samtidigt så har de all kraft, fysiskt och mentalt, av att vara män. Det finns ju inga kvinnor som är, det finns inte så många kvinnor som är så duktiga programmerare. Men nu finns det plötsligt en massa kvinnliga programmerare som är skitduktiga på det de gör. För att de egentligen är män. Och det är därför de kan vara duktiga och ha väldigt mycket kraft då, det de gör. Så att det är liksom, det är en väldigt häftig strategi. Det är en väldigt häftig sak de har gjort. Det är intressant och alltså skrämmande. Men det är också intressant och imponerande. Och de kommer ju såklart behålla sina transsoldater ute i nätverken. Kanske inte minst i de här cerebrala sammanhangen. För det funkar ju inte. George Galloways värld i Rochdale och i brittisk arbetarklass och sånt där som vi pratade om nyss. Där flyger det ju inte med transkvinnor liksom på byggarbetsplatsen. Men i Silicon Valley så flyger det definitivt. Där är det som att sårbarheten för den attacken är total. Det finns ingen motståndskraft alls. Så det är ett intressant perspektiv. Men jag kommer att tänka på det här med George Galloway och andra tecken i tiden, att det verkar börja ställa till så pass mycket problem och skapa så mycket negativa reaktioner. Autogynefila transkvinnor är extremt motbjudande, och de är verkligen, jag ska inte gå in mer på det för vi hade så lång utläggning apropå Johan Ehrenberg för ett par månader sedan. Hänvisar gärna tillbaka till det inslaget. Jag får känslan ibland att de har kommit till kulmen och snart så kommer de skifta fokus, skifta energi till ett en ny front. Kanske gå tillbaka till någon av de andra tillfället men försöka hitta någonting nytt.
2: Jo, men det tror jag. Alltså de har ju egentligen vunnit det där slaget och etablerat sig. Och jag menar, till och med Liberalernas Johan Persson är ju en förkämpe för den här gruppen. Så att det slaget är vunnet. Och de vilar ju inte på sina lagrar. Och det är det jag menar, att vi vet inte riktigt vilka andra udda åkommor som kan dyka upp. Alltså, jag har en personlig gissning om att vi snart kommer att se att en av vänsterns kampfrågor kommer att bli liksom rätten till assisterat självmord även i unga år. Alltså det ligger i den här döende kulturens färdriktning på något sätt. Och det har ju länge varit en sån här ädelliberal fråga. Man ska ha rätt att få hjälp att dö. Och det gör det också tala för att det kommer att bli liksom en... Johan Jenny kommer säkert snart att propagera för aktiv dödshjälp för tonåringar som är trötta på livet och så här. Det skrämmande, men jag tror det kommer. Vi har ju det i Kanada redan ganska mycket.
1: Väldigt intressant spaning tycker jag. Det är också något positivt för kostnadsbilden inom offentlig sektor.
2: Oh ja.
1: Som är en av de riktiga sakerna som vänstern verkligen bryr sig om. Liksom, sånt som de faktiskt tänker på. Och det finns ju också väldigt många människor, inte minst unga människor, som man gärna vill eliminera. Vi har ju sett i Kanada att de här eutanasikampanjerna i Kanada, nu när de har legaliserat det, det är den enda sortens reklam i hela Kanada där det är bara vita människor i reklamfilmerna. Vad det än är, kanske militären, du vet inte hur det är i Kanada nu, men alla andra reklam så är det alltid liksom bruna människor eller blandade åtminstone. Men eutanasienonserna, det är bara vita människor som går in i liksom dödskapseln eller hur fan det funkar, jag vet inte exakt. Och så kommer de såklart göra i alla andra länder också, när de rullar ut den där saken. Och man kommer också kunna peka på att det finns en massa asociala, samhällsfarliga element, framförallt alla vita unga män, som ändå kommer liksom bli självmordsbombare för white supremacy eller sånt där, om man gör något åt det. Och nu har vi en fantastisk metod här som vi kan leda in dem i. Det finns massor med sidofördelar med den kampanjen. Väldigt mycket att utforska och experimentera med.
0: Det är intressant generellt det här med att ta ansvar för sin svans.
2: Mm.
0: Det där är ett av de grepp som används mot människor, och även vi på Bubbla får höra det ganska ofta faktiskt, att,
2: ja,
0: att vi är ursliga och vi är bruna och allt sånt där. Ja, varför det? Frågar man då. Så man skrapar lite på ytan, får man veta att ja, det är inte det att vi har publicerat någonting som är fel. Men visserligen, vi länkar till fria tider eller någonting ibland och sånt där, men det är så sällan, så det är inte ens det de klagar på, utan det de anmärker på det är att när vi postar grejer på Facebook så är det ofta människor som kommenterar på Facebook-postningarna som uttrycker ja, andra uppfattningar än vad vi har. Och då är folk medvetna om att de inte är en del av Bubbla, de talar inte för Bubbla, vi har andra uppfattningar, vi har en glasklar libertariansk ståndpunkt, och sen har vi folk i Facebook-kommentarerna som skriver massa andra saker. Men de menar då att det här är Bubblas ansvar, för att Bubbla blir associerade med de här människorna som skriver kommentarer, alltså vår svans, vår bruna svans. Så det här är en väldigt, väldigt vanlig attacklinje. Och många människor, vi till exempel, vi garvar ju bara åt det här. Vi skakar av oss det här och vi bryr oss inte alls om det. För det är så uppenbart idiotiskt att vi skulle ha ett ansvar för vad folk som läser Bubbla tycker. Det är så idiotiskt resonemang som man behöver inte ens bemöta det, kan jag tycka. Men Marcus Birro, han har nyligen haft ett samtal med någon som har sagt att man bör ta ansvar för sin svans. Man måste tänka på det. Sanna Lundell. Jag vet inte vem det är, men Sanna Lundell är en person
2: som... Dotter till Ulf Lundell. Hon har väl varit gift med, eller är väl gift med Mikael Persbrandt också, tror jag.
0: Vem är de? Vem är de, vill jag på säga. En popsångare och en skådis. Det säger mig inte så mycket. Men de hade ett samtal i en podcast i alla fall. Och Birro säger att Sanna Lundell hade en poäng när hon sa att man har ett ansvar för vem som använder ens texter. Jag har alltid slagit ifrån mig det, men man måste börja se det. Det är så galet av så många skäl. Alltså, dels därför att Man har inget ansvar för vem som använder ens texter. Det är fullständigt fel. Man ansvar för vad man skriver i sin text. That's it. Men den andra saken, det är konsekvensen av att tänka på det här sättet. För att om man säger att man ska ta ansvar för sin svans och ändå fortsätta publicera saker på ett öppet sätt och så inte styra vem som får läsa det, vilket väl teoretiskt sett är ett alternativ. Konsekvensen av det, det är att man låter den här svansen styra en, kontrollera en helt och hållet.
2: Mm.
0: För då kan människor genom att skriva kommentarer på en viss artikel, så kan de tvinga författaren att till exempel inte skriva samma sak igen eller skriva en annan sak nästa gång. Så då ger man upp sitt oberoende som skribent och opinionsbildare för att istället bedriva någon sorts nervöst politiskt korrekt spel som i slutändan kommer att styras och domineras av den här förhatliga svansen. Och det enda sättet att inte ge den här svansen inflytande, vilket ändå är det som de säger att de syftar till, att den här svansen har liksom, att de tar för mycket plats och inflytande och så vidare. Det enda sättet att ta ifrån det inflytande, det är att inte bry sig om vad de håller på med alls.
2: Ja, och som du säger, så viktigt påpekar, man står för sina ståndpunkter. Jag får ju ofta, så, ett par gånger i veckan ibland, periodiskt beroende på mycket jag skrivit, klagomål från vänner och bekanta för att nej, men nu fick du ett gilla av någon som jag vet är rasist eller identitär eller någonting sånt. Och det rör mig totalt inte i ryggen. Snarare kan jag bli fascinerad ibland och se hur trådar utvecklas där människor som inte vet om att de har totalt olika politiska identiteter faktiskt diskuterar på ett vettigt sätt. Det är bara bra. Men det finns en fruktansvärd räddhågsenhet. Alltså man ska ha den Jan Myrdalska inställningen att jag skriver i vilken jävla tidning jag vill eller vilket sammanhang jag vill. Det är mina åsikter som räknas om jag har rätt eller fel och inget annat.
3: Radio Bubbla.
4: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshade. Sunshave är ett nytt, sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Christian Dahlgren, Rush gjorde musik av Frihetstankar, en Ayn Rand i rockversion. Och jag får bara spekulera att det är någon som har postat den här länken på Bubbla som en liten passning till er ödmjuka undertecknade.
2: Jag skulle tro det.
5: Samtidigt så måste jag fråga mig vad det här är för någonting, den här texten. Det här är vad jag föreställer mig händer när man har sommarlov på ledarredaktionen. Tar man in lite sommarvikarier, sommarvikarierna kanske blir sjuka. Vikariens vikarie är väldigt bakis, men han måste få ur sig någonting nu. Han har 20 minuter på sig. Det var väldigt svårläst, den här texten. Det är en lång uppradning av olika artister och låtar. Och En märklig liksom jämförelse mellan Ayn Rand och Thin Lizzy och självklart referenser till Hillary Clinton och Donald Trump. Så det här var ganska rörigt, det tycker jag.
2: Jag tror inte man ska vara nykter när man läser den.
5: Ja, ah, det är det som är hemligheten.
2: Ja, faktiskt. Jag tror att det är nyckeln till att det var förvirrad, men ganska charmigt på något sätt.
5: Någon gång när jag tar ett par glas så kanske jag får återvända till den här texten. Men jag tycker i alla fall att det är väldigt roligt naturligtvis. Den som gav mig den här passningen förstår ju precis att det är väldigt, väldigt roligt när svenska tidningar väljer att skriva om Rush, den kanadensiska powertrion som ändå måste sägas vara musikhistoriens mest solida libertarianska konstellation. Rush började spela tillsammans på början av 70-talet. Och till en början när de går ut sin första platta så hade de inte någon särskilt politisk inriktning. Men i samband med att de bytte trummis så kom Neil Peart in, legendariska Rush-trummisen. Och han blev också gruppens textförfattare. Och hans stora influenser när han skrev de här texterna, det var dels fantasy-litteratur och dels Ayn Rand. Så att Rushs första skivor består i hög utsträckning av långa, episka, monumentala låtar på 10-15 minuter som illustrerar libertarianska och randianska temata genom någon typ av berättelse. Ibland är det lite så här fantasy-tolkning-inspirerat. Ofta är det bara väldigt, väldigt randianskt. Och även om de inte är superpolitiska och de är inte liksom fanatiska randianer och sånt där, så känner inte jag i alla fall till någon musik som är så bra och som så vackert uttrycker Ayn Rands idéer i synnerhet och frihetliga idéer i allmänhet. Inte minst naturligtvis 2112. Ett av deras storverk som det pratas om här i den här artikeln. Och det är alltså en sorts episk femlåtars sekvens som är, ja, men det är väl inte för mycket sagt att säga att den är nästan säkert inspirerad av Ayn Rands bok Anthem, som handlar om ett sorts dystopiskt samhälle där man återupptäcker elektriciteten, man återupptäcker primitiv teknologi som har förbjudits i det ultrakollektivistiska samhället. Och i 2112 så återupptäcks elgitarren. Protagonisten hittar en gammal elgitarr och börjar klinka på den och försöker visa den för sina kamrater. Och överste prästerna säger att vi behöver inga gitarrer, vi behöver inga framsteg, vi behöver ingen ny musik. Det där är bara trams som kommer att distrahera dig från din plikt till kollektivet. Och det är väldigt, väldigt spännande berättelse faktiskt och otroligt bra musik. Och det här är bara en av många sådana här episka libertarianska verk som Rush har gett oss. Jag vill bara göra ett litet påpekande här på slutet. Christian Dahlgren skriver: vill Rush vara vänliga att stämma instrumenten igen? Och här kanske han kunde gjort lite mer research. Jag förstår att han inte hade tid då eventuellt. Men Rush stämmer instrumenten dagligdags. De är fortfarande aktiva, de gör ett skivor, de turnerar. De brukar komma till Sverige ungefär en gång vartannat år. Åtminstone är det så ofta som jag har haft förmånen att gå och titta på dem i Globen och sånt där. När jag bodde i Sverige. Så att den som vill ha mer Rush, det är bara att gå och köp deras nya skivor och gå på deras konserter och lyssna på alla de andra grejerna. De har tryckt ut bra grejer ända sedan 70-talet. Och framförallt de tidiga grejerna, från skiva nummer 2 till skiva nummer 10 och sånt där. Jätteintressant. Fram till slutet av 80-talet är det riktigt sprängstoff.
2: Ska jag inte försöka ordna en Malta-spelning? Var inte det ganska snyggt?
5: Ja, det vore någonting. Jag vet inte om de är för stora för att komma till Malta eller om det finns en marknad, men jag skulle ju köpa en bunt biljetter i alla fall. Annars, ärligt talat, de kommer ju till, du vet, de kommer till Rom eller till Istanbul eller till något annat ställe som är väldigt lätt att flyga till från Malta.
2: Istanbul av alla ställen, ja.
5: Däremot så berättade Jim häromdagen att när han började promenera i Valletta så råkade han trilla in på en Uriah Heep-spelning.
2: Va?
5: Ja. Ja, det var ingen som visste att Uriah Heep fortfarande fanns och turnerade. Nej. Men han råkade bara snubbla in på deras instrumentuppvärmning inför deras spelning i Valletta. Ja, även lyssna på Rush om ni inte redan har gjort det. Det är en väldigt, väldigt betydelsefull del av frihetsrörelsen. Om vi bara hade lite mer uppstyrt och rättigheter och sånt där, så skulle jag spela Rush-låtar i varenda radiobubbla-avsnitt. Faktum är att jag gjorde det en gång när jag var med i Ingrid och Konrad. När jag var med i vår grannpodcast Ingrid och Konrad. Då fick jag välja musik eftersom jag var gäst och skulle bli intervjuad. Då skickade jag 10 Rush-låtar till Konrad. Den spelade 5 av dem till slut. Så han sa, ja, nu har vi spelat så mycket Rush-trum och spelar någonting annat.
0: Och så blev det någon sån här, en preussisk marsch eller någonting.
2: Nej.
0: Och
2: han
0: spelar i vanliga fall. Men det var väldigt roligt faktiskt. Ja, bra jobbat okända redaktör som ville trolla mig med Rush. $250,000 i böter om man felkönar en transperson.
2: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
0: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
2: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
0: Ham, hus.
2: Och sen bara säga, haha, jag är en...
0: She, se, they, who.
2: Ze.
0: Ham, hus.
2: Och då jävlar, då sitter du där.
0: Mm.
3: Radio Bubbla.

he withdrew. It followed me around, never.

0: Efter att ANC når nya bottenrekord i sydafrikanska valet riktar politikerna in sig på ekonomisk apartheid. Inte uteslutet att nationalisera privata företag så att de inte är i de vitas händer. Och utvecklingen i Sydafrika är en oerhört deprimerande sak som vi har kronikerat ända sedan Radio Bubbla drog igång. Och jag tycker det ser ut som att det håller på att accelerera på ett obehagligt sätt. Det här är en av flera signaler som vi har sett senaste månaderna på att man nu vill ta en drastisk sväng i ett slags zimbabwisk riktning.
1: Ja, den är väldigt det är Zimbabwe-riktningen. Man kan säga att när ANC får regeringsmakten, när apartheid faller, så inför de en sån här black empowerment lagstiftning som innebär att svarta ska representation i alla stora bolag, annars kommer de nationaliseras, och då släpper de stora vita bolagen ut i sin ANC-pampar i bolagsstyrelsen, och de blir ju snorrika. Och sen har man dragit det där lite grann neråt, och för ett halvår sedan så introducerade man ett lagförslag som innebär att det är inte behandlat och genomröstat än, men som innebär att även mindre företag ska, om de går runt om med vinst, så ska även små företag vara tvungna att ta in svarta i bolagsstyrelsen. Och det här är helt i linje med detta, därför att man är när Demokratiska alliansen får valframgångar som de nu fick i valet, då måste på något sätt ANC hålla sin kader lugn, och det innebär att då ser man till att man kan förläna styrelseposter även i mellanstora och små företag till dem. Alltså det är den här trickle down grejen att stäng åt de som är ansvariga, håller partiet igång ett köttben så att de kan hålla massorna på plats. Och skulle jag vara vit småföretagare och även asiat eller färgad i Sydafrika, skulle jag vara jävligt orolig alltså. För ju hårdare trängda ANCs ledning blir, desto mer kommer de att gå på icke-svarta företagare och kapa åt sig grejer av deras. Och om så behövs också nationalisera saker och ting. Det man kan säga, och det paradoxalt nog tror jag att nästan att det är bra, va? Därför att oppositionen mot ANC börjar ta bättre och fastare form och är starkare nu i Sydafrika. Den vita företagarvärlden är relativt väl organiserad. Frånsett storbolagen som faktiskt har svikit och lierat sig med ANC. Så att gör ANC verkliga framstötar på området, och tror jag de kommer att få möta mycket hårt motstånd. I Zimbabwe så var oppositionen mycket, mycket mer splittrad och storleksmässigt och strukturellt svagare. Så ANC kommer inte kunna göra en Zimbabwe-grej. Om de försöker.
0: Det låter ändå som en relativt betryggande analys. För att för mig som inte har lika stor expertis i den här regionen som du bor i, så ser det ut som att det är på väg fullständigt åt helvete. 25 år efter något sånt där, efter att man tog bort det andra apartheid-systemet, så har man ett nytt apartheid-system. Och under tiden så har man kraschat ekonomin, och planen nu för att komma framåt är att lyfta upp Zimbabwe som föredöme. Vilket är en av de mest absurda idéer man ens kan tänka sig.
1: Skulle vara Nordkorea då. De har ju starka band med Zimbabwe. Nej, som du säger, det är viktigt att komma ihåg. Du har ett nytt apartheidsystem. Men på en ekonomisk nivå som är mycket... Det här vi aldrig får glömma. Det har blivit mycket, mycket värre för de svarta sen absurt nog. Sen apartheid försvann. Det är mångdubbelt fler arbetslösa, och svarta lever på en mycket sämre ekonomisk nivå idag. De har det värre ändå. Och det säger ju allt om den politiska ledningen i Sydafrika. Och ändå så hyllas de i västvärlden som Mandelas arvtagare, och att utvecklingen i Sydafrika trots allt är bra på något sätt. Och så är det ju inte. Ju förr de faller, desto bättre.
0: Ja, i alla fall glad, Boris, att du kunde injicera en dos optimism i det här inslaget. Det var mer än vad jag hade trott faktiskt.
2: Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: NASA kraschar framgångsrikt rymdsonden DART in i asteroiden Dimorphos. Sonden skickade allt mer detaljerade bilder på ytan innan uppkopplingen bröts. Återstår att se om man lyckades ändra dess omloppsbana. Det här är en mycket god nyhet som når oss från rymden. Det finns mycket som man kan klanka ner på NASA för, och det gör vi ibland. Men det här är en synnerligen rimlig sak som de har gjort. Så scenariot eller bakgrunden här, det är ju en väldigt klassisk sak. Alltså, vi har ju sett det i minst en handfull Hollywood-rullar i det här laget. Så en asteroid upptäcks som är på väg mot jorden. Vad ska vi göra? Kan undergången undvikas? Eller kommer det gå för oss nu som det gick för dinosaurierna? Och så skickar man upp raketer mot asteroiden, gärna bestyckade med kärnvapen och allra helst rattade av Bruce Willis. Det finns olika varianter, men idén är att man på ett eller annat sätt ska man knuffa asteroiden till en annan bana så att den inte kolliderar med jorden. Och då kan man ju fråga sig, är den här idén, är det ren science fiction eller är det någonting som vi skulle kunna göra på riktigt? Och det är en rätt viktig fråga. All skämt och allians åt sidor, det är en viktig fråga med tanke på hur pass ofta det dimper ner stora stenar på jorden från rymden. Och med tanke på dinosaurierna och allt det där. Så att om det nu har gjorts liksom 10 Hollywoodfilmer om det här scenariot, då kan man ju tänka att då borde ju NASA eller ESA eller någon sån organisation faktiskt jobba på att utveckla de här teknikerna. Så frågan är, har man gjort det? Och man har gjort planer, men det har man tänkt på det och gjort beräkningar och sådär, men man har aldrig testat. Utan nu i dagarna så har man testat det för första gången. Och det är alltså NASA som har gjort det genom ett program som de kallar för Double Asteroid Rendezvous Test, DART. Och målet då för den här expeditionen var

0: fallet så kan man mäta då förskjutningen av omloppsbana i relation till den andra asteroiden. Vilket är mycket lättare att se med teleskop och mäta. Och det, förutom det då så är det här en asteroid som är av den storlek och den typ som man primärt vill skydda mot. Det vill säga som det är störst risk att den skulle komma mot jorden med potentiellt katastrofalt resultat. Alltså det är en ganska ball grej faktiskt. Och NASA säger själv att det här är världens första, de kallar det för Planetary Defense Test. Så att det är verkligen planetförsvaret nu som äntligen rullas ut, får man säga. Med tanke på allt annat som mänskligheten har slösat pengar på. Äntligen så börjar vi försvara vår planet mot de riktiga hoten. Och det som också är kul, det är att det här testet var framgångsrikt. Det var till och med så att när man kraschade in den här sonden i asteroiden så hade det större effekt än man hade väntat sig på asteroidens omloppsbana. Så att det här ger alltså, det är ett hoppfullt meddelande inför framtiden. För alla oss då som vill att planeten ska överleva en eventuell rymdsten som kommer, även om vi inte har Bruce Willis med nukes som kan åka ut och ställa till rätten. Så jag lyfter min hatt. Det här är faktiskt någonting som är oerhört rimligt att NASA och liknande organisationer sysslar med. Till skillnad mot, alltså, det är nästan bara skräp som de håller på med normalt.
1: Och du är säker på att det inte är en filminspelning som månlandningen?
0: Jag är inte helt säker. Det sker mer och mer Hollywood-verksamhet i rymden. Tom Cruise ska ju åka upp i rymden snart nu för att spela in en film på plats i rymden på riktigt. Och det kan ju vara en täckmantel för att Tom Cruise i själva verket skulle göra en remake av mästerverket Armageddon från 1997 när den kom. Det måste varit då slutet av 90-talet. Då kom Armageddon och Deep Impact och det var något sån här rullar till. Ja, jag tycker toppen. Jag, libertarian som jag är, så brukar jag sällan hylla statliga program av olika slag. Men det finns faktiskt en ganska intressant teoretisk aspekt här. Nämligen att skydd mot världsförgörande asteroidnedslag faktiskt är någonting så ovanligt som en tvättäkta, obestridlig, kollektiv nyttighet. Eller public good som det heter på engelska. Så det är ett nationalekonomiskt begrepp som beskriver en nyttighet, alltså en vara eller en tjänst eller en resurs av slag som är ofrånkomligt gemensam. Därför att man, jag vet inte vad exakta nationalekonomiska definitionen är, men grundidén att det är omöjligt att exkludera någon från att använda resursen. Och att en person använder resursen förhindrar inte, minskar inte någon annans möjlighet att använda den resursen. Och baserat på den här idén om kollektiva nyttigheter så har vi då ett av de mest centrala moderna argumenten för att ha en stat. Det vill säga att ditten eller datten är en kollektiv nyttighet och därför måste den tillhandahållas av staten, finansierade skattepengar. Därför att om den tillhandahålls på marknadsmässiga grunder, då kommer folk kunna hoppa över att betala. För att de kommer ändå kunna använda den. Även om de inte betalar för att det per definition är omöjligt att exkludera dem. Så ett klassiskt exempel är till exempel militärförsvar. Man säger att om landet försvaras, då kommer alla som bor i landet få nytta av det försvaret, oavsett om de har betalat för militären eller inte. Men problemet är givetvis då att folk som gillar idén om en stor stat, de hittar ju på massvis med kollektiva nyttigheter. Så att man kan ta något steg till, kanske säga att alltså brandförsvar är en kollektiv nyttighet, kanske, för att brandkåren kan inte hoppa över att släcka ett oförsäkrat hus. De måste släcka även det huset för att förhindra att branden sprids till försäkrade hus i närheten och så vidare. Och det är liksom, där börjar uppstå potentiella motargument. Om det faktiskt är så att brandförsvar är en kollektiv, jag tror inte att brandförsvar är en kollektiv nyttighet i den här bemärkelsen. Men oavsett om man tror det eller inte, så bygger man den här listan i oändlighet med saker som staten bara måste göra för att marknaden omöjligen kan fixa det ena eller andra. Men det som är roligt då, det är att stoppa en asteroid som är på väg för att förstöra jorden, det är faktiskt en genuin kollektiv nyttighet. Det går liksom inte att komma runt det. Att man kan inte styra en sån asteroid så att den slår ner på ett sätt som enbart

0: förstör tillvaron för de som har vägrat betala för asteroidskyddet. Sen kan man fråga sig huruvida det automatiskt innebär att den som vill skapa ett asteroidskydd har rätt att använda våld för att tillförskaffa sig resurser från alla andra för att finansiera det fantastiska asteroidskyddet. Men det är i alla fall av ett visst teoretiskt intresse som kanske det allra mest renodlade och glasklara exemplet på en kollektiv nyttighet. Så att, som libertarian så anser inte jag att det finns så många genuina kollektiva nyttigheter. De flesta påstådda exemplen är bara svepskäl för att få bygga ut staten. De äkta kollektiva nyttigheterna, de är ungefär lika ovanliga som planetkrossande dödsasteroider.
1: Jag sitter mest och tänker på om man kunde tänka sig något litet. Man skulle verkligen få ett The Great Reset, alltså om man lät den slå ner.
0: Ja, visst.
1: Det beror på storleken i och för sig. Men jag kan tänka mig att Bill Gates skulle vara lite tilltalad av en lagom stor.
0: Ja, jag också vissa dagar när jag är på det humöret.
1: Ja, eller hur?
0: Nej, men visst, det finns väl någonting att säga om megadöds, något gott att säga för megadödsasteroiden också. Det är extremt osannolikt att hela mänskligheten utplånas av en sån här asteroid. Människor är överallt, de har massor med resurser, vi har skyddsrum, vi har det och det andra. Så länge inte liksom hela atmosfären helt och hållet brinner upp eller något sånt där, jag tror inte det en asteroid kan orsaka det. Då är det mer kanske en planet som kommer och krockar in oss och sånt där. Så kommer vi klara oss. Och även om det blir en sån här dammmoln som blockerar ut solen i årtal så att alla blir missväxt i alla jordbruk på hela jorden som en atomvinter och allt sånt där. Ja, men vissa människor kommer fortfarande överleva. Det kommer fortfarande finnas tusentals människor på jorden. Mm. Och de kommer kunna föröka sig, de kommer kunna börja om från början. Och att börja om från början med ett mycket mindre antal människor är kanske precis vad vi behöver.
1: På något sätt, ja. Det gäller bara att lite i Jehovas vittneläge där. Det gäller bara att vara med bland dem. Utvalda.
0: Precis, frågan är vem det är som överlever och får återbefolka jorden.
1: Ja.
0: Kommer det här vara en eugenisk eller en dysgenisk händelse?
1: Ja, det är det som är...
0: Det är, och jag vet inte, det finns ju en del sköna typer som är väldigt bra på liksom preppers i vid bemärkelse. Survivalister, överlevnadister som har sina skyddsrum och massa resurser och säkert skulle klara sig väldigt bra. Men risken finns ju att liksom, Bill Gates också har sådana här skyddsrum och sitter. Att alla de här mesiga rikingarna kommer klara sig också.
1: Ja, det är bättre att NASA fixar det där. Det blir lite för mycket roulette över det hela.
0: Ja, de flesta dagar när jag vaknar på den sidan så tycker jag att det är toppen av NASA fixar det. Om de inte fixar det, om det skiter sig med striden, så kan vi i alla fall tänka på det. Att det kommer finnas en del fördelar även när jorden går under.
1: Ikväll är det positivt lagt, ja.
2: Radio Bubbla.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
4: Italien, Tyskland och Österrike planerar toppmöte om strategi för att stänga flyktingrutten från Afrika till Europa via Medelhavet. Initiativ från Merkel då Tysklands planerade migrationscenter vid gränsen är beroende av samverkan från andra EU-länder. Medelhavet skrivs väl ändå med stort M?
1: Ja.
4: Ja, ursäkta min autism. Det är bara sånt där som jag hakar upp mig på ibland. Toppmöten hålls nu mellan ett antal stora länder i Europa för att hantera den ständigt pågående flyktingkrisen. Kan man säga, ständigt, årtionde in och ut pågår den egentligen. Det har kommit till ropet av flera skäl. Vi har pratat om dem alla i Radio Bubbla. Det är bland annat den nya regeringen i Italien som inte vill lira boll som tidigare regeringar har gjort. I Tyskland så har man också en massa regeringskris. Vi har pratat om Angela Merkel.
1: Mm.
4: Hennes maktposition är hotad nu och det har gått lite för långt. Till och med för de tyska slumrande väljarna så verkar det ha gått för långt. De börjar rösta på alternativ för Deutschland istället för CSU i Bayern. Och då jäklar tog det hus i. Merkel vill införa särskilda transitcenter längs landets gränser. Så istället för att bara släppa in så kallade flyktingar, migranter, när de kommer, så ska man sätta dem i särskilda center. Det är ju som bekant inte så poppis alla gånger när tyskar vill bunta ihop andra sorters människor i läger i rikets utkanter. Österrike är särskilt bekymrade, för de ser en risk, helt befogat såklart, att det här kan leda till fler flyktingar i Österrike. Det vill säga att du är på väg i Europa, du vill kanske till, du kanske vill till Tyskland egentligen, du kanske vill till Sverige eller något sånt där. Men nu är det i Österrike. Ska du korsa gränsen till Tyskland och riskera att sättas i ett tyskt läger för främmande människor? Eller ska du stanna i Österrike och pröva lyckan där? Så att det skapar liksom en våg av oro när Tyskland tar några steg i den riktningen. Så i Österrike, då måste vi prata, och Italien håller på att lägga om kurs också. Och så vi ser lite grann vad som händer nu. Själv så jag känner att det är en liten liknande reflektion kanske på sin plats som när vi pratade om Brexit för några inslag sen. Att man har en officiell linje som politikerna säger att de ska implementera, men man får känslan av att de egentligen inte är så intresserade. När Angela Merkel säger att man ska införa kraftfulla åtgärder för att stoppa invandringsfloden, så är man lite skeptisk, va? Och jag känner att frågan diskuteras på den här typen av premisser visar egentligen att politikerna inte tar den på allvar. För det är ju egentligen inte svårt att stänga ner flyktingtrafiken om man faktiskt vill göra det. För till att börja med så kan man säga, vi släpper inte in någon. Vi släpper inte in någon i våra länder. Ingen. Inte en käft kommer in från och med nu. Kanske om 10 år. Absolut noll det här året. Och sen vidtar man drakoniska åtgärder mot alla ligor av flyktingsmugglare som agerar under falsk flagg. Alltså Läkare utan gränser, Röda Korset och så vidare. Stoppa allt statligt stöd till de organisationer, allt samarbete med dem. Om de transporterar flyktingar till Tyskland, Österrike, Italien och så vidare, då låter man polisen gripa högsta cheferna. Testa det. Testa och grip vd för Röda Korset. Eller Läkare utan gränser. Sätt dem i finkan ett tag. Ska vi se om det blir lite förändring på flyktingströmmarna. Och sen om det ändå fortsätter. Om det ändå pågår flyktingsmuggling över Medelhavet. Då kan man skicka ut den italienska flottan. För helt enkelt sänka ett antal flyktingbåtar. Jag tror inte de behöver sänka särskilt många. För att budskapet ska gå fram helt kristallklart till alla berörda parter. Och alltså att man behöver inte gå nödvändigtvis så långt, men att man inte gör några saker i den stilen visar det att man egentligen inte vill stoppa inflödet. Utan tvärtom så är man mån om att det ska fortsätta. Man vill bara två sina händer med lite invandringsmoderat teater. Det är precis som mjuka Brexit som Theresa May håller på med.
1: Det kommer att pratas, men situationen i grund inte förändras speciellt mycket. Det finns ju dock hoppfulla tecken, alltså att Italien och Salvini visar ju på något sätt vägen. Och vi har ju de länderna i östra Europa som också är synnerligen strikta. Det blir jäkligt intressant att se det utvecklas, och jag gissar att bara någon visar vägen och står på sig, vilket Salvini uppenbarligen gör, han utvidgar det här hela tiden stoppet, så att nu ska inte ens få anlöpa främmande länders flottfartyg med flyktingar stenhård. Och det gör att andra kan våga följa efter. Jag tror det finns nog inga andra politiker idag i mindre europeiska länder som törstar av egen kraft, men om någon annan liksom visar att man kan visst göra så här, då kan det hända saker.
4: Ja, visst är det så. Matteo Salvini, han är ju i full färd att genomföra precis den här typen av åtgärder. Och det är det som är liksom kontrasten till exempel Merkel, som i elfte timmen säger att hon ska byta linje lite grann. Eller generellt skulle jag säga den tyska politiska eliten, de som inte är alternativ för Deutschland. Och ett exempel är det som du nämnde, Boris, så att först så förbjöd man i Italien då de här så kallade NGO-skeppen från att gå i hamn. De får inte kasta ankar i Italien och släppa av folk. Men då tog istället olika länders flottor, som jag förstår de militära flottorna, tog över samma verksamhet. Men nu ska man förbjuda dem också. Och det aktuella exemplet, det här är ju lustigt förresten med tanke på förra inslaget vi gjorde, men det aktuella exemplet är den irländska flottans skepp Samuel Beckett som gjorde det här om dagen bara. De plockade upp 106 migranter utanför libyska kusten antar jag, och körde dem till Sicilien. Visst är det sjukt det här, Boris, att på allvar så ska vi nu ha politiska diskussioner om huruvida Irlands flotta ska få landsätta afrikaner i Italien mot den italienska regeringens vilja. Irland.
1: Ja, men det är komplett absurt alltså. Och att frågan alls diskuteras visar liksom vilken... Därför är ju den stora absurdistiska dramatiken Beckett på något sätt väldigt välvalt, att hans namn, att han har fått ge namn åt skeppet. Det är liksom... Jag kan se hur Salvini står och kliar sig på stranden. Okej, kommer irländskt flottfartyg. Och jävlar helvete, det heter Samuel Beckett alltså. De hånar oss. Klart han blir sur.
4: De kanske har skrivit om den irländska konstitutionen så att det inte längre framgår i vilket hav Irland ligger.
1: Nej, det är lite flytande och kanske ingår i konstitutionen att deras flotta ska ägna sig åt sådana här uppdrag. Och dessutom en sak som gör att det här kommer bara bli, att det här bara är prat och lullull för att vi ska liksom hålla oss, folk ska hålla sig lugna och tänka att ja, men mamma Merkel, hon ser till att det här ordnar sig, det kommer att bli välordnade och fina uppsamlingsläger någonstans. Och ska vi vara realistiska så finns det inga sådana krafter som kommer upp. Alltså vem skulle administrera lägren? Finns helt omöjligt att tänka sig. Och vi ser ju faktiskt det fortgående förfallet i världen. Du nämnde Röda Korset. En gång i tiden, efter andra världskriget, när vi hade väldigt stora flyktingströmmar i Europa, då spelade Röda Korset en stor roll. Alltså de stod för merparten av administrationen av de här väldigt stora flyktinglägren. Det var ett relativt välfungerande inrättningar. Men Röda Korset kommer inte göra det idag. Det är ju liksom en maktkraftlös organisation. Det värsta som kan tänkas hända, det är ju faktiskt att Turkiet säger, ja men hej, om ni pumpar in så här, de har nästan gjort det redan i ett par år, om ni pumpar in ännu mer pengar till oss så ska vi bygga läger åt flyktingar. Och sen har de fått pengar och så har de ytterligare en hävarm att släppa loss över Europa. Det är tyvärr en obehaglig möjlighet.
4: Ja, den som lever får se. Helt garanterat så kommer det bli fler inslag om detta. Radiobubblan.
1: Och ett bra exempel i sammanhanget är ju Australien faktiskt. De har ju haft ganska långa perioder med totalstopp, att vi tar inte emot en enda människa.
4: Mm.
1: Då har antalet döda i omkringliggande farvatten minskat, alltså utan överdrift, nästan i princip över en natt. Då vet de som smugglar flyktingarna ska tas dit när det kommer inte att funka. Och då upphör den sorgliga döden på haven. Men lättar de på det där, då också över en natt, då stiger liksom antalet båtar som stävar mot Australien och folk som dör i vågorna. Det är alltså det väldigt enkla mekanismer egentligen.
4: Oj, vilken överraskning. Det är väldigt komplicerat.
1: Ja, jag förstår att du är förvånad.
4: Ja, det där blir oerhört svårt att banka in i huvudet på europeiska politiker.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. 40 män tar sig in på Grace Mugabes gård Smithfield i Masowe strax norr om Harare för att vaska guld, förstör konstbevattningsutrustning och vägrar ge sig av när den forna första damen personligen ber dem lämna egendomen. Den här fantastiska nyhetslänken har så många intressanta inslag att jag vet inte hur vi ska kunna ta itu med alltihopa. Men i alla fall är det så att första meningen i den här artikeln är helt fantastisk. Horder av olagliga artisanal miners, jag vet inte vad man säger, hantverksgruvarbetare, småskaliga gruvkämpar.
1: Ja.
0: Guldvaskare på vanlig svenska.
1: Guldvaskare, ett utmärkt uttryck.
0: De har alltså invaderat Grace Mugabes, en av hennes jordbruksfastigheter. Det är nog inte så att hon bara har en. Där hon har jordbruk och även ett barnhem. Hem för föräldralösa barn. Och de kom tydligen... Det här är så bisarrt, du kanske kan förklara för mig Boris, men de kom tydligen till Grace Mugabes mark för att vaska guld. Så hon har en citrusfarm där, om jag förstår saken rätt, odlar apelsiner och sånt där. Men då kom det hundratals människor för att vaska guld. Men det de har gjort är inte vaska guld, utan de har förstört hennes bevattningsinfrastruktur, hotat hennes arbetare som är där. Och det som verkar ligga bakom... Förlåt om det är lite rörigt. Det som verkar ligga bakom här, det är att Robert, Grace man Robert, bekant från tidigare sändningar av Radio Bubbla, han har ju blivit kontroversiell på nytt i Zimbabwe i och med att han har börjat ägna sig åt viss oppositionell politik. Så han ger stöd till Nationella Patriotiska Fronten och... Hans politiska motståndare har bland annat hotat om att han eventuellt inte kommer att få begravas på hjältekyrkogården i Zimbabwe. Han får en helt vanlig begravning för att han har skämt ut sig på det sättet. Men nu har det också lett till att en serie av attacker mot Mugabe-familjen. Och det senaste då, det är tydligen det här då, att Grace Mugabe får påstötningar från olagliga guldvaskare. Och det är ganska rafflande historia här, för att Grace Mugabe, när hon såg de här komma, så gick hon ut och konfronterade dem öga mot öga utanför sin gård. Hon ställde sig där och sa att det här är privat mark, ni måste gå härifrån nu. Och då blev liksom en sån här, ordet undslipper mig just nu, men de stod där öga mot öga, en sorts viljornas kraftmätning. Och Grace Mugabe säger då att ni måste dra ifrån, och de tydligen så lyckades hon liksom stirra ner de här guldvaskarna. För de blev plötsligt förlägna. De började stryka på foten och mumla, och sen började de sjunga en sång. Kutunga Akwaro började de sjunga, som är en poplåt i Zimbabwe som folk gillar och som associeras då med regimskiftet. Jag smägde rum förra året. Så på något sätt där så lyckades Grace Mugabe bara i kraft av sin pondus och sin viljestyrka hantera den här situationen. Men det underliggande tendensen här är ändå tydlig, att folket vill är upprörda på Mugabe-familjen, och de vill liksom kanske hämnas eller liksom jämna ut situationen. Och det verkar inte vara riktigt lika kul att vara en Mugabe i Zimbabwe numera.
1: Nej, och som du säger, det här är ju uppenbarligen en attack som är orkestrerad av de nya myndigheterna. För först tänkte jag att nej, men det är guldvaskare, och de liksom de har byggt bevattningsanläggningar, så de vaskar väl guld liksom i de olika små flodfårorna och sådär, och små grävda kanaler. Men det är uppenbarligen så att de har liksom grävt malm. De vaskar inte på plats, för det rapporteras ju också om lastbilar som kommer och hämtar malm som man har brutit. Så de gör ju sådana, de gräver små hål helt enkelt och hackar loss malm, och sen transporteras den bort. Så att det ingår ju en större logistisk apparat. Någonstans måste det finnas någon som bearbetar malmen. Så det här är ju bara på rent jävelskap. Men man blir lite imponerad av grejsen då, som du säger, stirrar ner de här 400.
0: Mm. En annan intressant sak som Grace Mugabe sa, man kan hitta citatet i artikeln här. Hon ställer ut en retorisk fråga till Emmerson Mnangagwa, hennes man Roberts efterträdare. Han säger så här: betyder det här att om Mnangagwa avsätts imorgon, hint hint, det är inte självklart att han sitter kvar i Mnangagwa, om han tappar sin maktposition imorgon, kommer han också berövas alla sina investeringar, som Chris Mugabe kallar det, investeringar. Och han säger så här: ja, det är uppenbarligen polismotiverat, säger hon, för de sjunger Kutanga Kwaro. Men om Emmerson Mnangagwa skulle få något problem, vill han bli behandlad på det här sättet? Eller vill han bli avsatt på ett fredligt sätt och få behålla sina investeringar? Här ser vi vad intressant, va? Den här dynamiken mellan maktspelarna i Zimbabwe. Hur långt ska man egentligen gå? Och var går egentligen linjerna mellan grupperna? Var har man sin solidaritet? Och Grace Mugabe på ett inte särskilt subtilt sätt försöker säga till Emmerson Mnangagwa att fine, din grupp tog makten och min grupp förlorade just nu. Men vi är väl åtminstone överens om att vi tillhör samma härskande klass. Och att vi alla har intresse av att kunna exploatera folket, roffa åt oss mark och tillgångar. Och att våra eventuella liksom, politiska skiftningar fram och tillbaka inte ska påverka vår plundring av Zimbabwes resurser.
1: Exakt, det där är jätteviktigt. Det är en vinkning till de nya ledarna om att vi vet ju allt som ni har roffat åter och kapat åter under vår tid vid makten. Så att det här kommer vi börja prata om högt och ljudligt och droppa uppgifter om på alla möjliga ställen, om det inte är så att ni låter oss behålla det vi faktiskt har, tycker Grace ärligt förtjänat. Jag tror det här maktspelet kommer att funka, alltså det där på det planet som du säger, så håller man ihop.
0: Det är ganska litet pris för Emmerson Mnangagwa att betala. Den potentiella nedsidan för honom är oerhört stor om han också ska exproprieras och kanske mördas och så vidare. Bara genom att låta Mugabe-familjen hålla så kan han hålla sams med vissa andra falanger inom de härskande skikten och säkra sin egen pension. Leva betydligt mindre farligt i sin egen ålderdom. Inte för att han är någon ungdom själv, Emmerson Mnangagwa, men det kan komma en tid för honom också efter tiden vid makten.
2: Vår depression. Satt på terrassen med kaffe i tassen i lä under strålande sol och glömde bort snön från i fjol. Snegla mot katten som gömd i rabatten i åldriga instinkter fast, han spana på ärlor och trast. Så visst lindrar våren de verkande såren, så tänkte jag glad ut ihåg tills följande nyhet jag såg. I säck gick då solen, blev kallt ut i stolen. Från MSB nytt direktiv, vars GD är klart subversiv. Dess mål är att klara, vi får ej försvara oss svenskar av urgammal stam, för andra folkslag ska fram. Ur desperation föds revolution. Vem vågar stå upp för sitt folk? I ryggen vår sitter en dolk. Den här versen, den syftar, tror jag, på MSBs nya direktiv kring ammunitionshantering. Och det har att göra med att skytteföreningar inte får förmedla ammunition till sina medlemmar, tror jag.
1: Jag tror det också. Och visst måste vi bli imponerade trots allt av Dan Eliassons fermitet. Alltså jag trodde han skulle ligga lite lågt ett tag. Men jäklar, han går igång direkt alltså. Mm. Helt otroligt.
2: Vi sa ju att han skulle hitta på djävulskap och man vet ju på förväg att man kommer inte kunna förutsäga detaljerna. Han kommer alltid överträffa ens förväntningar, Dan Eliasson. Men att det skulle bli riktigt illa när han tog över MSB. Och mycket riktigt, honom kan man lita på.
1: Alltså så här snabbt alltså. Och skytteföreningarna har ju en lång svensk tradition. Ja, alltså det hör ihop med den svenska frihetligheten, skytteföreningarna. Nu har de ju tappat mycket av sin ideologiska, den ideologiska grund de hade när de bildades alltså. Men det var en självklarhet då i slutet på 1800-talet framförallt att medborgarna skulle kunna bära och bruka vapen. Det var liksom ett demokratisk självklarhet.
2: Ja, och men även långt in på 1900-talet under efterkrigstiden så var det ju också en enormt stor gemensam agenda som det svenska samhället hade, att hålla människor i vapen och vapenträning, alltså som en del av kalla kriget kan man säga, förberedelser för ett eventuellt tredje världskrig. Så även då så byggde man ut skyttebanor och uppmuntrade det här väldigt mycket som en folksport.
1: Ja, visst.
2: Skyttesporten. Och nu har man gjort 180 om naturligtvis, och på ett välkänt mönster från andra länder. Men det är på ett liknande sätt i USA till exempel, där kontrasten på ett sätt blir ännu mer anslående eftersom de har haft en så väldigt stark och så säga, extrovert vapenkultur. Den är väl integrerad i populärkulturen på ett sätt som den inte riktigt är i Sverige. Men även där så är det liksom, nu har man den här agendan att det är misstänkt i sig att ens ha vapen. Det är ungefär som att vara med i Ku Klux Klan.
1: Ja, och det intressanta är att i Sverige så har vi inte fått den här... Man kan lätt tro att svenskar inte är lika vapenintresserade som amerikaner i gemen här. Men det beror på att det inte har tagit sig de här populärkulturella uttrycken så mycket. Därför att det var en integrerad del i samhällslivet. Man kan ju titta till exempel på brukssamhällena i Bergslagen. Det var ju ofta så att det var bruket som sponsrade och drev sportskytteklubben. Om man hade liksom gemensamma tillställningar, man ska kalla det, på söndagarna där alla träffades och pangade på. Så att det var ingenting att göra kultur av i sig, utan det var en del i vardag och helg helt enkelt. Och man ser hur oerhört snabbt det går att driva ner detta. Och nu försöker punkardan riva de sista grejerna. Det blir svårt för de här människorna att få ammunition också.
2: Ja. Ja, det vore intressant tycker jag att det är sidospår kanske i det här sammanhanget. Det vore intressant att veta mer om skillnaderna i vapenkulturen. För att även om Sverige har ju sportskytte, åtminstone historiskt har varit väldigt stort, nu är det svårt att vara sportskytt. Framförallt är det svårt att börja med sportskytte. Svårt att komma in på skytteklubbar och sånt där. För att de är fullbokade. Det är jättesvårt att få tid på en skjutbana och så vidare. För att staten gör sitt bästa för att lägga ner dem. Och det finns jägare naturligtvis. Mycket jägare i Sverige. Men mitt intryck är att det är ändå ganska annorlunda från till exempel USA. Jag har haft, under min uppväxt så träffade jag en del jägare via släkten och sånt. Och de var ju väldigt nördiga på ett sätt kan man säga. Jaktnördiga. Men jag kan på rak arm inte minnas att jag någonsin hörde dem sitta och nörda om vapnen och skyttet i sig. Utan det var ju liksom oändliga diskussioner om viltvård.
1: Mm.
2: Och liksom så här, skogspartiet där och där. Och Liksom, nu är det vildsvin där, och hörde du att han sköt den här, har vi sett den sorten förut, och ja, det här beslutet om att man får eller inte får skjuta, det är tveksamt på grund av liksom. Så det var ju väldigt liksom, som jag kunde uppfatta då, som väldigt nördig och teknisk och detaljerad grej, men inte så mycket fokus på, där fokuset på vapen, det kan jag se mer hos yngre svenska jägare som jag känner och har indirekt kontakt med. Men jag upplever nästan att det är mer influerat kanske av amerikansk vapenkultur.
1: Ja, bit mer materialsport över det hela.
2: Ja, förlåt. Det var totalt sidospår här apropå Klot Johans vers.
3: Radio Bubbla.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga, och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Nika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
5: Somaliland firar 25 år av självständighet från Somalia, är fortfarande inte erkänt av internationella samfundet, som oroar sig för att sätta exempel för andra secessionsrörelser. Och vi har några sådana här självständighetsrörelser som är ganska nybakade, som Republiken Kap till exempel. Men Somaliland, de har varit självständiga enligt deras eget sätt att se på det i 25 år. De firar det nu med dunder och brak i Somaliland. De blev ju egentligen självständiga långt tidigare. Somaliland blev självständigt från britterna. Det var en brittisk koloni. Och det var 1960 tror jag som Somaliland först blev oberoende från Storbritannien. Men sen några dagar senare så gick de ihop med Somalia, som var en gammal fransk koloni, va? Jag kanske rör ihop några detaljer, men så var det i alla fall. Att Somalia har varit ett självständigt område väldigt länge. Och det finns en distinkt kultur, och de har konflikter med de som är Puntland, heter det som är ett angränsat i Somalia. Somaliland är liksom det som ligger allra längst upp på hornet, kan man säga, som en hake uppe på Afrikas horn, längst upp på gränsen till Djibouti. Allra nordligaste Somalia. Och de menar på att det funkar ganska bra i Somaliland, och vi har ju också hört i många år libertarianer som har rest i Somaliland och sagt att det här är ganska frihetligt samhälle. De har en sorts ganska välfungerande anarkistisk samhällsmodell. En väldigt liten stat, och det funkar mycket bättre än resten av Somalia och många andra ställen i Afrika. Men det här stället får väldigt lite uppmärksamhet, och man förringar liksom den samhällsbyggnadsbedrift som man har gjort i Somalia. Istället vill de prata ner det här och säger att nej, det är inget bra, Somalia måste vara enat för att ensam är svag, och vi måste bygga stora supernationella entiteter för att kunna stå oss i konkurrensen med Etiopien eller Kenya eller vad det nu handlar om. Så att man är väldigt rädd för att man ska se hur bra det går i Somaliland. För då riskerar man att det ska hända där som det har hänt på andra ställen. Eritrea har brutits ut från Etiopien. Sydsudan har brutits ut från Sudan. Det finns fler sådana exempel bara i den närmaste tiden. Det är situationen i Libyen som vi pratade om i början av den här sändningen. När Libyen håller på att sprida sig upp i sina ursprungliga, Tripolitanien och det andra landet då, Fesar, vad heter det. Det här pågår överallt.
1: Och allt det här skulle kunna vara, alltså det stora problemet med alla secessionsrörelserna i Afrika till exempel, framförallt i Afrika nästan, är ju inte att folk vill bryta ner i sina stater i mindre, mer hanterbara enheter. Problemet är ju stormakterna som är där och fiskar hela tiden. Som i början man pratade om Libyen, om stormakterna, framförallt USA, inte drog sig tillbaka, så skulle alla de här små klanerna till slut upprätta egna territorier, och till slut skulle det bli lugn och ordning faktiskt. Och samma sak skulle hända i resten av Afrika också. Så det är inte sektionsrörelserna i sig, utan stormaktens försök att skaffa sig kontroll och inflytande som leder till blodspillan, svält och armod.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Västerbottens läns landsting identifierar kunskapsluckor om sex hos invandrare och lanserar programserien Nästan allt om sex i Sverige på YouTube. Finansieras av statliga medel för HIV-prevention. Ja, det är ett grannlaga arbete att slussa in de nya svenskarna som strömmar in över landets gränser och nu ska bli precis lika svenska som alla andra som bor i landet. Men det är ju lite som fattas. Till exempel så har vi ju fått många signaler under de senaste åren på att synen på sexualitet och sexuella beteenden och sexualmoral skiljer sig något mellan etniska svenskar och de som kommer långväga ifrån och tillhör andra kulturer. Så då måste man ju ha stora statliga kampanjer för att utbilda de här människorna, för att upplysa dem, vägleda dem framåt mot den korrekta svenska synen på sexualitet. Så självklart så ska vi nu ha en statlig YouTube-kampanj där vi ska lära invandrarna nästan allt om sex i Sverige.
2: Jag undrar inte också vad de inte får lära sig. Men är inte det här tecken också på att det här vi var inne på i förra avsnittet, att alltså distributionssystemet för PK-manualen hackar. Alla får den inte.
1: Hur så?
2: Jo, det är för att alltså, PK-manualen stadgar ju nu. Den har tidigare stadgat en slags kluvenhet när det gäller sexualmoral. För vita svenskar så är det så. Så det driver man ju stenhårt att trans, bi, homo och alla andra bokstäver är alltså kampanjer kring detta. De antas vara så många så att samhället måste faktiskt i vissa beståndsdelar omformas för att de ska känna sig lugna och trygga. Och det är en del i PK-manualen. Och den andra delen i PK-manualen som har kommit nu i bilageform det senaste året och inkluderats, det är ju att du ska icke hava synpunkter på till exempel muslimska invandrares syn på sexualmoral och allt som därav följer, slöjor och tjofadrittan. Så de sakerna får inte parallellt, och det har ju varit en väldigt tydlig rågång däremellan. Acceptera patriarkalt könsförtryck om det är invandrare som står för det. Men här de här har missat, tror jag, uppe i Västernorrland. För här går de ju över gränsen. Här försöker de liksom introducera den lite mer allmänna, moderna, flummiga, hejsan hoppsan, sexualmoralen och synen på saker och ting in i invandrargruppen. Och det tror jag att de kommer att få skäll för detta från PK-manualens utfärdare.
1: Ja, intressant. Så att det här de håller på med, det är inte politiskt korrekt. Det är inte politiskt korrekt att försöka inimpa en politiskt korrekt sexualitet i invandrare.
2: Nej, och det, men det här är ju tecken på, det här är ju en av de saker som gör att PK-manualen kommer att självantända i sin omtid. Därför att hela tiden så inkluderas då stadganden och regelverk som gör att man kan liksom driva boskapsjorden framför sig till valurerna. Och det gör att man hela tiden bygger in motsättningar. Och till slut så blir det här ohanterligt för de stackars byråkrat på basnivå som är Västernorrland. De får inte ihop det, de orkar inte läsa hela PK-manualen. Och så gör de en sån här grej. Och jag lovar, det kommer bli ett jävla liv om detta. Kommer att få Vänsterpartiet på sig.
1: Do androids dream of electric sheep? Sug på den du before you go to sleep. Och tror du att ikonoklaster kan bära på hemliga laster? Eller är de utav samma slag som råttorna på Bonniers förlag? En liten vers som Klot Johan har kallat för Cromwell's Cronies, som inleder vår överblick av september månad. För det var den här månaden då Bonnier fick en ny, riktigt ordentlig slant av den europeiska investeringsbanken.
2: Ja, en jävla massa pengar.
0: Radio Bubbla.
1: Tusentals turister misstar årligen Maeshima sopförbränningsanläggning för närliggande Universal Studios nöjespark. Byggdes som en fusion av teknologi, miljö och konst av österrikaren Friedrichsreich Hundertwasser. Ja, ett på ytan märkligt sammanträffande. Jag vet inte hur märkligt det är egentligen, men lite lustigt i alla fall, tycker vissa. Att en sopförbränningsstation får väldigt många besökare i Japan. Hela tiden så kommer folk och säger, nu är vi här. Nu är vi här för roligt. Vad menar ni? Har ni sopor elda? Frågar den förvirrade personalen. Det är så att de tror att den här sopstationen är del av en nöjespark. En Hollywood-affilierad nöjespark. Som finns alldeles i närheten. Och det beror på att den huvudsakliga skorstenen på den här sopförbränningsstationsanläggningen är en oerhört svår beskriven. Det ser inte ut. Ja. Kan du borde försöka beskriva hur den ser ut för de som lyssnar på ljudversionen av Audible?
2: Att den ser väl kanske lite oanständig ut, men med väldigt glada färger.
1: Ja, jag hade inte tänkt på det faktiskt att den ser oanständig ut, men det har du helt rätt i. Den har i alla fall på toppen har den en sorts lökformad kupolliknande sak. Och sen som står på en väldigt, som ser ut som väldigt bred blå konformad sak med lite röda simmor på. Och sen
2: minst den rätt vacker?
1: Nej, inte det minsta, enligt min ödmjuka uppfattning. Och den har också lite andra dekorativa element som sidotorn som sticker ut. Och sen finns det också andra byggnader på platsen. Som har, det är väl det klassiska Hundertwasser look på de här. Den här knäppskallen som har byggt massa hus i Wien och sånt där som är kända.
2: Ja, men alltså, vad roligt att om vi inte skulle vara ensam, men Hundertwasser är stor alltså. Jag tror du borde gilla honom.
1: Varför det?
2: Jo, alltså därför att det finns ju en, nu för tiden i Sverige, vet inte om jag har det på Malta. Där är allt färdigbyggt, han känsla av sedan 1300-talet. Men här i Sverige diskuterar vi ofta hur ska byggas och folk, den här kampen, här klassicism och brutal betongfunkis. Och det som gör att jag blir lite fascinerad av Hundertwasser. Jag vill punktera också att det är alltså, han var inte österrikare, utan han hette ursprungligen Stowasser. Och sto på alla slaviska språk betyder hundra, så han bytte till Hundertwasser. Och han tillhörde antagligen den slaviska minoriteten i Österrike, precis som egentligen Arnold Schwarzenegger gör, och han var väl troligtvis sloven då. Det är viktigt det där. De har väldigt känsla för färg och form. Och alltså Hundertwasser utvecklade en helt egen arkitektonisk linje. Hans motto var ju att Gud hatar räta linjer. Så han plöjer ett helt eget spår alltså. Det närmaste man kan tänka på är Gaudi i Barcelona och Katalonien. Så jag är lite fascinerad över hans konstruktioner därför att han är så jävla egen. Och rätt många av dem tycker jag faktiskt är ganska vackra. Men du borde gilla honom för hans politiska gärning.
1: Mm.
2: Han var frenetiskt verksam politisk. Och sen ska man säga att han var också designer. Han var inte bara arkitekt, han var framförallt målare. Och designade allt från frimärken till hushållsföremål. Som både skulle vara funktionella och se lite udda ut. Också ganska tilltalande. Men politiskt sett är han jätteviktig, för han ägnade stor del av sitt liv åt politisk verksamhet. Var en väldigt klok miljöaktivist. Kampanjade stenhårt mot, redan från början, mot upprättandet av EU. För han sa och skrev och talade om att det viktiga för Europa var att återskapa och upprätthålla the regional peculiarities, alltså regionernas särart när det gäller allt språk, konst, kultur, historia. Mycket sympatiskt på det sättet. Men, och han betraktades som alltså miljömupp och en slags vänsterradikal. Men det man har gömt undan är ju också hans det här du kommer att gilla honom lite för, att han var en varm anhängare av, parallellt med detta andra, av den konstitutionella monarkin.
1: Mm-hmm.
2: Han talade till exempel, skrev en lång text om hur viktigt det var att österrikarna åter fick ett kungahus att se upp till, fast kanske lite bättre än habsburgarna då. Så att han är en person vars verktankar och gärning på något sätt har malts sönder i mellan de frontlinjer som är uppdragna. Jag tror han är väl värd att återupptäcka.
1: Ja, för all del, jag vet uppenbarligen inte så mycket om någon sån person och hans politik och så vidare. Jag känner, vi har bara sett bilder av de här husen som finns lite överallt. Jag tror många av dem finns i Wien. Framförallt ett som är känt som folk vallfärdar till och sånt där. Och jag tycker mest bara, det är mest från personligt tyck och smak, men jag tycker det ser ut som någon sån här sammelsurium av grejer som någon hippies har slängt ihop i öknen i Arizona eller något sånt där. Det ser ut som någonting som passar jättebra om du bor ute på vischan och bygger någonting själv med enkla medel, och det är väldigt personligt och charmigt och sånt där. Men mitt inne i en europeisk kulturstad så tycker jag att det är förfulande. Där önskar jag mig faktiskt inte räta linjer. Det är alldeles utmärkt. Jag tror också att Gud hatar räta linjer. Och det är bara någonting som människor hittar på. Men några, det finns bara några få räta linjer i naturen. Det är väldigt ovanligt. Men ändå någon typ av mer systematik. Någonting som inte ser bara slumpmässigt och hippieaktigt ut. Det kanske avslöjar en osympatisk drag i min egen estetik. Men jag tycker inte att det ser trevligt och trivsamt ut. Utan det är någonting som passar bättre liksom, på något eget ställe. Inte mitt inne i en stad. Och jag tycker jämförelsen med Gaudi haltar. Därför att där tycker jag faktiskt man kan se ett mer sofistikerat och civiliserat användande av organiska former. Men där finns det samtidigt väldigt mycket av symmetri, systematik. Där kan man verkligen se ett stort verk som lyser igenom i alla olika aspekter. Jag kanske bara är osofistikerad för att se liksom den inre komplexa essensen i 100 Wassers grejer.
2: Ja, men jag tror att din syn på 100 Wasser beror på att du bekämpar en inre hippie i dig. Det bor ju en riktig hippie i dig, Martin. Men du vill inte låta honom komma fram riktigt. Och därför liksom värjer du dig mot att ta till dig 100 Wassers storslagna arkitektur, tror jag.
1: Det blir helt stum, Boris. Nu vill jag bara slänga på luren här. Nej, det ligger absolut ingenting i det du säger nu. Nu är du faktiskt helt ute och cyklar, Boris. Skärp dig. Jag gillar hans namn i alla fall. Jag kollar upp det nu. Apropå, du sa att han hette Stowasser. Men han bytte namn då till Friedensreich Regentag Dunkelbund 100 Wasser. Hur ska man översätta hans namn då? Han heter alltså Fredsrike Regndag Mörkersprakande 100 Watten.
2: Ja. Ja, men det är liksom turbo-hippie. Jag har svårt att inte uppskatta människor som går sin totalt egen väg. Alltså, han var ju verkligen sån.
1: Uh-huh.
2: Och vi ska nog tolka också som att hans arkitektur ger oss en glimt av någonting större som vi inte riktigt förstår. En del av mysteriet.
1: Ja, jag får meditera lite på den här frågan.
2: Han var en jävel på järnvägsstationer, ska jag säga. Det är hans bästa verk.
1: Ja, känslig punkt för oss libertarianer, det här med järnvägar. Men
2: ja.
1: Eventuellt kan det vara en väg att närma sig den gode 100-rösaren.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

Höga fluorhalter i dricksvatten associerade med sänkt intelligenskvot hos pojkar exponerade under graviditet enligt prospektiv kanadensisk kohortstudie på 601 par mödrar och barn. Liknar effekten vid blyexponering. Kontroversiell forskningsfråga ända sedan fluorberikning av vatten prövades i Michigan 1945 i syfte att förbättra tandhälsa. Ja, man har gjort en stor studie i Kanada där man har studerat hundratals mödrar och deras barn som bor i sex kanadensiska städer. Man har hållit på sedan 2008 och samlat data och man har varit omfattande och kartlägga deras liv kan man säga och också undersöka deras barn. Och ungefär 40% av de här 600 kvinnorna som var med i studien bor i städer som har då fluor tillsatt till dricksvattnet. Och 60% har inte det då. Och det de har kommit fram till sammanfattningsvis det är att när man har kontrollerat för en massa andra variabler som de också har kollat på, till exempel utbildningsnivå, hur mycket barnen vägde när de föddes, alkoholkonsumtion under graviditeten, familjens ekonomiska status, uppskattad exponering för övriga miljögifter som bly och kvicksilver, arsenik och så vidare. Man kontrollerat för alla de där faktorerna så har man kommit fram till att det blir tekniskt här, men det är så här står att om moderns nivå av fluor i urinproverna ökar med en milligram per liter så sjunker hennes sons IQ med 4,5 poäng. Och jag inser nu att det är lite oklart för att en milligram fluor i urinet, hur mycket är normalt då? Ja, jag borde försöka säga någonting om det då. Så en genomsnittlig nivå är 0,69 milligram per liter för de som hade fluoriderat vatten jämfört med 0,4 milligram för kvinnor som bor i städer utan fluoriderat vatten. Så att en milligram per liter är ganska mycket. Men man ser en effekt på åtminstone pojkar. Konstigt nog så ser man den, eller liksom man upptäckte att det inte är på döttrar, men söner däremot får lägre IQ. Man tappar

0: tänder mot karies. Man kan till exempel borsta tänderna. Och så att man borstar tänderna med fluortandkräm eller fluorfri tandkräm och så vidare, så är det ett bra sätt att hålla tänderna rena. Men man kan ju också, om man håller på med gigantiska, etatistiska, kollektivistiska experiment, kan man också bara hälla ner kemikalier i vattnet som alla människor dricker. Det vill säga alltså tvångsmedicinera hela befolkningen. Och det här är någonting som man diskuterar om att göra i andra sammanhang också. Till exempel, du och jag, Boris, vi pratade för några år sedan om en... jag har inte detaljerna helt i huvudet, men jag tror att det var så här att man har gjort forskning på skillnader i psykisk hälsa mellan regioner där man har naturligt hög litiumhalt i vattnet jämfört med regioner där man har relativt lite litium. Och då kan man se till exempel att jag tror att det var i Texas som det finns naturligt väldigt mycket litium i grundvattnet. Där har man då tydligen då signifikant lägre frekvens av depression än man har i andra litiumfattiga vattenområden. Och litium används ju då som läkemedel. Det är ett enkelt grundämne, men det är som medicinering mot maldepressivitet. Och då växte genast en idé, de här smarta forskarna eller andra människor som säger att men om vi tillsätter litium till kranvattnet överallt, då kommer vi minska frekvensen av depression och allting kommer bli mycket bättre. Så det är som att vi ska ha fluor för att fixa tänderna, vi ska ha litium för att fixa folk hjärnor, och varför inte hälla ner liksom med Prozac så blir folk glada. Kanske LSD. Det finns ju forskning nu som säger att mikrodosering av LSD är jättebra för en mental hälsa. Ja. Ska vi inte hälla in några liter LSD i kommunala dricksvatten? Alltså, om inte
1: tänk på födelsetalen. Viagra.
0: Absolut måste vi ha med Viagra. Är oerhört nyttigt. Så, men om inte annat så vet vi att de företag som tillverkar och säljer de här substanserna, som gör liksom Prozac och Viagra, de kommer garanterat tycka att det här är en fantastisk idé. Och jag är nästan bombsäker på så att den här litiumidén delvis kom från företag som sysslar med litiumproduktion. Men det handlar om är en så oerhört liksom våghalsig, storskalig tvångsmedicinering. För de flesta människor har ingen aning om vad man tillsätter i dricksvattnet. Jag kan säga också, bara med historisk bakgrund här, att fluortillsättning i dricksvatten är någonting som är framförallt en nordamerikansk fråga just nu. Alltså man gör det i stora delar av USA och Kanada. Man gör det inte längre i Sverige. Det var många årtionden sedan. Så Sverige var ett av de första länderna som testade det här på 50-talet. Och det första experimentet gjordes i Norrköping 1952. Och sen så förbjöds det. Början av 60-talet så blev det förbjudet. Det var en rättsprocess i Sverige. Man sa att det här är osäkert, vi har inte tillräckligt mycket forskning och så vidare. Och det slutade med att högsta förvaltningsdomstolen satte ner foten 1961. Och sa att nej, vi får inte göra det här. Och sen bara något år senare så satte man igång projekten igen. Och sen så förbjöds det av riksdagen 1971. Så att i Sverige, så sedan början av 70-talet, så har det varit förbjudet i Sverige. Även om det har funnits vissa undantag också. Ett antal kommuner fick undantag faktiskt från reglerna och fick tillstånd att fortsätta sätta fluor i vattnet. Och vilka effekter det kan ha haft.
1: Har du namnen?
0: Ja, jag var tvungen att gräva fram SOU 1981-32, alltså statens offentliga utredningar. Ett betänkande från fluorberedningen som man hade då på slutet av 70-, början av 80-talet. Jag grävde fram den från Kungliga biblioteket specifikt för att reda på vilka är kommunerna som fortsatt att lägga fluor i vattnet efter att det blev förbjudet 1971. Jag tror att det är Norrköping, Landskrona, Falun och Västerås.
1: Västerås?
0: Ja. Dessutom så söktes undantagstillstånd från Frösö, Gävle, Hässleholm, Karlstad, Kristianstad och Ystad. Men jag tror att det bara var Norrköping, Landskrona, Falun och Västerås som faktiskt fick undantagen. Jag vet inte om det är så oerhört fluorfattiga vatten eller något sånt där. Jag har inte hunnit läsa hela den här SOU:n än. Men jag kan ju se när jag tittar bara snabbt på deras, de har en sån här kloroplättkarta att man ser, alltså kommunen är färglagda för att indikera hur mycket naturligt fluor man har i vattnet. Jag kan se till exempel att kommunen där jag växte upp i Uppsala har en hög fluorhalt, en av de högsta i landet. Men Västerås till exempel har ju inte, de har ju också en hög, men inte, de är inte på den lägsta nivån. Så jag vet inte varför Västerås

0: då skulle ha velat liksom tillsätta extra.
1: Men har de det fortfarande alltså?
0: Det är mer än vad jag vet, eftersom den här SOU som jag läste har några år på nacken. Den publicerades alltså 1981, men åtminstone då under en tid på 70-talet så fortsatte de.
1: Ja, det är intressant. Både Norrköping och Västerås är väldigt särpräglade och inte så vackra dialekter. Jag undrar om det finns ett samband där.
0: Ja. Jag känner att jag kanske bäst att jag lägger tand för tunga här. Men, hur som helst, i Sverige så är det här ingen stor sak. Vad det gäller just dricksvattnet, så vitt vi vet. Men faktiskt i andra delar av världen så är det självklarhet. Och det finns, när jag googlade runt lite, såg jag också att det finns väldigt mycket propaganda om liksom, och det var en artikel till exempel om hur man hade slutat tillsätta fluor i vattnet i Alaska. Och slogs till larm om att det var jättemycket sämre tandhälsa och så vidare. Så vi måste absolut ha tvångsmedicinering genom dricksvattnet. Så herregud.
1: Men det obehagliga här är ju också att det finns ju ett folkligt sug efter sådana lösningar. Det är inte så. Alltså, och skulle man börja kampanja för litium eller mikrodoseringar av LSD eller vad fan som helst. Och myndigheter och läkemedelsindustri sa att stoppar vi in det här i vattnet så är det bra, därför att då kommer det att garantera att, och så slipper du själv ta hand om det hela. Alltså det finns i det moderna samhället en väldig längtan efter att få i sig saker utan att behöva liksom fatta medvetna val. Det bara fixas liksom. Så att kampanjer kan de få folk att gå med på att de stoppar in vad fan som helst i vattnet. Och folk köper ju de mest, alla dessa drycker som säljs nu, en sanslös mängd varumärken där man liksom på etiketterna tydligt och stort uppdraget listar alla mineraler och ämnen och så vidare, och folk köper det och det utgår för att det är nyttigt. De har inte en susning av att stoppa i sig.
0: Nej, ja. Vi ska inte ge dem några idéer, men jag är ganska säker på att de här diskussionerna kommer att komma upp igen.
1: Ja då.
0: Men för ett exempel på någonting som jag gissar kommer att komma upp förr eller senare, så är det att det finns ju diverse hormonella preparat som man kan använda. Och en väldigt bra sak vore till exempel om man kunde göra någonting åt den toxiska maskuliniteten genom att tillsätta maskulinitetsdämpande preparat i dricksvattnet. Bara sänka testosteronnivåerna generellt i samhället. Vad tror du om det, Boris?
1: Alltså det finns ju de som hävdar att det förekommer redan. Så att,
0: Precis, du menar indirekt för att man... Man, när man spolar ner olika typer av läkemedel och
1: eller ja, bara
0: det som finns kvar i urin efter att man äter och hormonbehandlade livsmedel och läkemedel, ja. Och sånt där.
1: Ja. Och alltså, vi får i oss jävligt, det har att göra med, vi pratade förut om kosthåll och sånt. Alltså det är, folk är inte speciellt medvetna om vad de stoppar i sig när de köper saker, och vi har alltså, man kan nog på allvar börja frukta vad som finns i dricksvattnet. Så att, ja, vem vet vad som vi får i oss.
0: Ja. Avslutningsvis, bara en sak som jag tycker är intressant att tänka på. Det är ju att det har ju funnits mycket diskussioner kring konspirationsteorier kring fluor. Där sådana här foliehattsmänniskor som... Alex Jones till exempel, för att nämna min personliga favorit, men även många andra, har pratat om hur farligt det är med fluor, sagt liksom, använd inte fluortandkräm, filtrera ert vatten om det är fluortillsatsen, inte ske för mycket fluor, för det har väldigt negativa konsekvenser. Och de har man ju skrattat åt och pekat och sagt, åh vad dumma de är, åh så samhällsfarliga de är, att de vill förstöra människors tänder och så vidare. Men nu visar det sig återigen, för liksom miljonte gången och sånt där, att Alex Jones hade precis rätt.
1: Men vad hävdade han skulle hända om man fick i sig fluoret?
0: På rak arm så jag kan säga helt talt, jag vet inte på rak arm.
1: Det var farligt liksom.
0: Jag kan inte ge en exakt redogörelse för just vad hans hypotes är. Men han har ju definitivt varnat för fluor. Och tidigare så var en stor del av hans business var att sälja vattenfilter som används för att minska mängden fluor i vatten. Nu säljer jag framförallt kosttillskott och sånt där, men vattenfilter är en av de klassiska Infowars-produkterna.
1: Ska vi inte bara sälja kosttillskott vi också?
0: Det är en intressant fråga faktiskt. Ja. Alltså, jag gillar ju Infowars modell. Du säger att man säljer relevanta produkter till sin publik. Det är lite så här, det kan man tycka är lite cyniskt att man sitter vid domedagsprofet och säger nu går världen under. Så säljer man utrustningen som behövs för att överleva. Vattenfilter och prepper grejer och sånt där. Men om man faktiskt tror att världen är på väg att gå under,
1: ja,
0: då är det inte hyckleri, utan det är bara världen som är ett logiska synergi mellan vad man gör. Det är bara en total konsekvens och integritet mellan vad man säger och vad man gör. Så jag har ju tänkt på det länge att vi absolut borde fundera på att börja sälja den typen av relevanta produkter. Kosttillskott, ja, varför inte? Vi kan ju fundera på det, vad vi kan hitta på. Nu tycker jag att det enda man behöver inget kosttillskott. Det enda man behöver är att äta kött. Så att det blir lite knepigt där kanske.
1: Nej, alltså det är... Det beror ju på. Alltså om du tränar till exempel väldigt mycket. Eller om du som jag sitter inlåst på en plats där... hur jag bär mig åt för att ge mig till ett antal gram protein per dag. Alltså, näringen är undermålig. Så här har vi kampanjat och till slut fått igenom att vi får köpa, att de tar in vitaminer, mineralpiller vi får köpa. Så att, och en del klarar inte av och faktiskt att om man går över den karnivorkost att få i sig så mycket som behövs för att man ska redas helt enkelt och växa eller bli friskare och starkare. Så att kosttillskott är ingen dum idé.
0: Nej, jag vet inte. Det jag kan tänka mig kanske, det är om man kunde sälja såna här torkat, så här beef jerky och biltong och såna här produkter.
1: Beef jerky är... Det är jättekonstigt att inte det har slagit i Sverige. Alltså, det har ju funnits ett par väldigt bra importörer och man ser det liksom i butiker, men det verkar inte ha något gång på det. Och det är högklassiga grejer som säljs alltså. Mycket protein för pengarna. Ja, men... Bra för tänderna också när man tuggar på det. Man behöver inget flår.
0: Jag såg det var någon som postade på BBS precis häromdagen om en familj som hade gjort sådana biltong, alltså jag vet inte, afrikansk beef jerky, alltså en sydafrikansk variant på samma tema. Man har gjort sådana biltongstänger och gett till sina spädbarn när de har sådana här tandningsprocedurer och behöver grejer att tugga på. Så fick de sådana här riktiga köttiga, fettiga köttbitar att tugga på. Det var någonting som jag och Sofia la på minnet för en förhoppningsvis nära framtid. Ja, vi funderar på det här med kost och kosttillskott och sälja saker. Vi kan kasta ut det som en liten marknadsundersökning här, kära lyssnare. Skulle ni vilja köpa riktigt näringsrika, köttiga tillskott och annat från Bobo? Får fundera på det.
1: Men inte bara, jag fick ju en tanke där när du sa slaktare. Alltså, man skulle ju faktiskt också gå mot en liten ersättning och kunna börja marknadsföra och tipsa folk om de bra. Var köper du bra kött och var kan du få mycket styckdetaljer och var styckar av köttet som du vill och så vidare. Och var finns det kunniga slaktare i landet? Det kan nog vara lite sådana... Så finns det intresse för det så skulle vi kunna gå på det spåret också.
0: En grej som Alex Jones säljer, en av deras klassiska produkter, är ju benbuljong, bone broth.
1: Ja.
0: Det är nästan lite så här en meme att Alex Jones säljer bone broth. Det har jag själv noterat, nu är vi rejält off topic här, men som jag nämnde tidigare i den här sändningen så har jag själv jobbat lite grann med att göra fond. Senast så tittade jag ganska noga på Escoffiers klassiska recept på fond brun, eller vad det kan heta, alltså brun fond, brun buljong. Och titta på hur gör man, hur rostar man benen och vilken sorts ben ska man ha och vegetabilierna och så vidare. Men det är ganska svårt där att göra hemma. Det är lite onaturligt att göra hemma för att Escoffier och de andra som hade stora restauranger, de köper ju liksom hela djur eller stora bitar av djur. Så de har ju väldigt många olika sorters ben över. Men det blir lite knepigt om man ska gå till slaktaren för att specifikt köpa bara ben för att göra fond. Så det där är någonting som naturligt måste göras mer storskaligt. Men jag litar absolut inte på liksom jag vet inte, alltså knorrföretagen som gör de här liksom buljongtärningar och fondflaskor och sånt där. Så där kan jag faktiskt tänka mig att om man har bara en mer storskalig process, så kan man faktiskt ordna en viktig produkt som är liksom svår och onaturlig och inte egentligen lämplig att göra hemma i ett vanligt kök. Men givetvis vill man ju ha riktig benbuljong.
1: Du vet att man gjorde de första buljongtärningarna och de första buljong... Man sålde ju riktig buljongkoncentrat på flaska för i början med det slutet på 1800-talet.
0: Mm-hmm.
1: Det var några pigga britter som byggde en djävulsk fabrik i Argentina. Och ena änden så man körde på din storskalighetsprincip. Alltså man tog in kossorna, sprättade upp dem ut med in älverna uppåt band och sen transporterades de ner i ett antal gigantiska kar. Alltså hela djurkropparna. Och där kokade och kokade och kokade och kokade tills det var koncentrerat.
0: Ja, men det skulle jag tänka mig. Jag skulle vilja att den var 100% animalisk också. Alltså en klassisk fond ska innehålla liksom lite lök och rotfrukter och sånt där. Men jag skulle gärna se att den var 100% animalisk. Att man med gott samvete kan sälja den till alla karnivorer. Eftersom det är lite av en trend då. En uppbygglig, positiv trend tycker jag. Som själv är aspirerande karnivor. Det vore ganska kul. 100% animalisk benbuljong. Ja, i alla fall. Det är intressant att tänka på sådana produkter där.
2: Radio Bubbla. Väljare oinformerade och okunniga om såväl politiska partiers ideologier, sakfrågor och beslut. Återkoppling mellan väljare och makthavare satt ur spel. Det är en väldigt typisk artikel. Här har någon vaknat till och insett att folk har inte så mycket inflytande över vad som händer i samhället. Och allra minst över vad som händer i staten. Så man har frågetecken här kring demokratins hälsotillstånd. Men hela artikeln består enbart av alltså löjeväckande idéer om vad som skulle behövas då för att ge folk inflytande. Och de förslagen här, det är till exempel att, eller problemen, är att var tredje person som röstar vet inte att kommuner och landsting bär ansvar inom tunga områden som vård, skola och omsorg. Så att de här väljarna vet inte vad kommun respektive landstingsval egentligen handlar om. De har väldigt dålig koll på partierna, vad de har för åsikter, och de vet inte vilka frågor som partierna driver i kommunfullmäktige, och de vet inte vilka sammansättningen på kommunstyrelsen, och alla de här oerhört intrikata, nästan kremlologiska frågorna som den här artikelskribenten Gissur Erlingsson, docent i statsvetenskap, tycker det är det som är inflytande, att ha koll på vad som händer i den kommunala byråkratin.
3: Men det intressanta är ju så här att det är något fel på i stort sett alla som skriver om politik i det här landet. Därför att de har inte kvar några mänskliga normala reaktioner. Alltså utan överdrift. Alltså han beskriver ju på ett ganska exakt och faktiskt bra sätt den extremt låga kunskapsnivån hos de flesta i det här landet om hur systemet är uppbyggt. Och i vissa fall, som jag säger, det är kriminologi, det är nästan perverst om man besitter den kunskapen. Men i andra fall så är det så att de har inte ens basala kunskaper om hur statsapparatens viktigaste funktioner eller vad partierna företräder. Och då börjar den här mannen, alltså min reaktion, Gissers reaktion, det är att hur ska vi fostra dem? Hur ska vi bygga om systemet? Dels, hur ska vi lära dem mera? Två, hur ska vi göra om systemet så att vi anpassar det till den här låga kunskapsnivån? Alltså min naturliga reaktion, och den enda naturliga reaktionen, är att de här människorna ska inte få, alltså jag är komplett ointresserad av att de får fan utbilda sig själva, men det viktiga för mig är att de ska inte ha någon makt över mig. Om man lyckas utbilda dem i de här basala grejerna och skapa ett system som gör att de faktiskt väljer efter sina önskemål, så ökar deras makt över mig. Alltså det han borde säga, hur skapar vi ett system som gör att okunniga människor inte får makt över andra människor?
0: Ja, precis så. Och enda sättet att göra det är att sprida ut makten till
2: till alla människor. Så alla människor får styra över sig själva, men inte styra över andra människor.
3: Ja.
2: Men det är inte det i alla fall som Gissur Erlingsson vill göra. Utan han vill snärja människor ännu djupare in i det här politiska, byråkratiska kolossen. Det ska, folk blir ännu mer fixerade. Vi var politiker håller på. Vi engagerar sig ännu mer ja. I politiska frågor. Går på möten med kommunfullmäktige och beter sig som om det där var liksom något viktigt och som påverkade världen i allmänhetens eget liv. Någonting som händer i kommunen. Otroligt bizarr idé.
3: Förstår han vad den säger liksom? Alltså, idén är så befängd. Om de här människorna vaknar upp och börjar fundera på sina liv och hur samhället ska se ut och de skulle gå på ett kommunfullmäktigemöte, de skulle bli vansinniga. Alltså kommunpolitikerna ska vara glada för att folk inte går på möten och lyssnar på dem. Och sen kommer ju Gissel med gamla vanliga tjatet om det är sånt, ett förräderi, citat, han citerar Gunnar Nygren där. Ett förräderi mot demokratin då, och det att så många lokalredaktioner har lagts ner. Och det kommer också då säkert ut med en ny artikel där han talar om hur jätteviktigt det är att vi pumpar in mera statliga pengar i lokalpressen, för annars går demokratin under och folk vet inte vad de ska rösta på. Ja, det är en sorglig drapa det här alltså. Av en person som inte har tänkt det minsta lilla egentligen.
2: Ja. Systemet funkar inte, det är totalt korrupt, levererar inte någonting av det som det ska leverera, innebär inget inflytande för de som lever under det. Det är stort problem, vad ska vi göra åt det? Jo, vi ska säga dubbelt upp, investera ännu mer, gå all in på det här systemet som inte har levererat ett dyft av inflytande utan haft motsatt effekt.
3: Ja, men sen är det också det här ursäktande tonfallet han har gentemot, som gör mig vansinnig, att väljarna är oinformerade och okunniga om såväl politiska partiers ideologier och så vidare. Alltså, man måste ju ha något allvarligt handikapp av något slag om man inte ser att det är ingen större skillnad på partierna. Jag har liksom ingen lust att ägna mig åt att informera folk om att det är samma sorts människor som sitter där. Det är samma sorts människor som kasar sig upp i partibyråkratierna och strävar efter makt för att de inte kan någonting annat. Alltså om man inte ser att det är ingen större skillnad på moderater och socialdemokrater. Det är högst tveksamt om man liksom ska ges makten att rösta över vem som ska bestämma över det här landet. Bäst vi går vidare när jag blir allt för folkföraktande.
0: Tidigare socialdemokratiska ministern och statsrådet Anna-Greta Leijon går bort vid 84 års ålder, var invandrar- och jämställdhetsminister 1973 till 1976 och var så sent som 2021 på seminarium om immigration, segregation och integration och sa då att som socialdemokrater behöver de klara två uppgifter samtidigt, både värna asylrätten och klara välfärden. Anna-Greta Leijon var en klassisk sossepamp när jag växte upp. Hon var en väldigt välkänd person, involverad i flera speciella händelser. Och hon var en person som många sa att hon skulle kunna bli nästa partiledare för Socialdemokraterna. Ett tag såg hon ut som en av kandidaterna. Nu har hon gått i tiden och det pratas förvånansvärt lite om henne. Det knyter an till något som vi har pratat om tidigare ibland, att nekrologen är en, ironiskt nog, en döende journalistisk form. Vi här i Radio Bubbla, vi pratar gärna om folk som nyligen har dött. Vi har alltid haft det som ett slags stående inslag i radion, men det är lite ovanligt. Och för varje år som går så ser vi hur runorna i andra medier blir kortare och kortare. Lyssnare med gott minne vet att vi pratar om det här bland annat när Gunnar Adler Karlsson dog här om året. Och nu ser vi det igen med Anna-Greta Leijon. Jag har hört från folk som kollar på tv och lyssnar på radio att det har varit väldigt tyst där. Och det kanske mest uppseendeväckande, det är den här artikeln som vi har på Bubbla. För den är publicerad i AIP, Aktuellt i politiken. Som man säger, Socialdemokraternas egen partitidning. Och det är en liten notis med tre korta stycken. Inte för att jag är så enormt fascinerad av Anna-Greta Leijon, men det finns ändå några intressanta saker här. En sak är att hon var invandringsminister på 70-talet. När den nutida massinvandringen tog sin början. Den här mest extrema formen av massinvandring. Och hon var en av de som verkligen var med och formade invandringspolitiken. Så där tror jag man kan säga att hon spelade en historisk roll. Och en annan sak som jag tycker är väldigt intressant. Det bara fascinerar mig på en sån här kuriöst plan. Det är att det här att hon nästan blev kidnappad av Röda arméfraktionen. Som hade en långt gången plan. Inklusive en särskild låda som de hade byggt. Den så kallade Anna-Greta Leijon-lådan. Som hon skulle hållas fången i. Och det i sin tur hade att göra med hennes involvering som minister i hanteringen av ambassadockupationen 1975 när Röda arméfraktionen ockuperade den västtyska ambassaden i Stockholm. Och sen hade hon en del att göra med Palmemordet eftersom hon var justitieminister slutet av 80-talet. Och hon avgick som justitieminister för att hon var en av nyckelpersonerna i Ebbe Carlsson-affären. Det var hon som gav Ebbe Carlsson grönt ljus att gå ut och göra sin mystiska privatspaning. Så det finns en del spännande där. Det finns till och med en del såna actionhistorier kring Anna-Greta Leijon. Så det är lite märkligt att det inte pratas och skrivs mer om det. Att folk inte passar på.
3: Nej, det där är jättekonstigt. Men det kanske är något i... hon var ju en person som liksom aldrig var i takt med någonting. Som det här med hon var ju ordentligt fostrad i rörelsen och liksom påläggs kviga. Och hon fattar liksom aldrig när det var dags att skifta fot. Det här när hon blir justitieminister till exempel och som du säger ger frikort och grönt kort och alla möjliga kort till Ebbe Carlsson och Hans Holmér. Och köra privatspaning och importera avlyssningsutrustning och gud vet vad. Och det blev ju herrans liv och hon fick avgå. Men alltså hon körde ju på som sossar alltid har gjort. Det har gammal god IB-tradition. Så jag tror aldrig hon fattar vad som hände riktigt. Att det kanske inte riktigt var läge liksom att göra det. Speciellt inte ge det till en sån halvfigur som Ebbe Carlsson. Som hade lätt mytomanadrag. Ett sån här frikort. Som man gick och skröt med. Så att vi skulle vara glada att hon inte varit partiledare. Eller tvärtom. Kanske vi skulle ha glatt oss om hon hade blivit det. Då hade hon kört sossarna i botten innan. Hon hade alltså inte speciellt mycket fingertoppkänsla. Dålig tajming. Den dåliga tajmingen visar sig till exempel med hennes självbiografi. Som faktiskt är lite banbrytande för politiker och den här typen av personer. Den kom i början på 90-talet när hon var ordentligt borta från de tunga uppdragen sedan några år då. Ministerposter i alla fall. Då kom ju hennes självbiografi där med ett långt parti om barndomen, sin alkoholiserade pappa som här för mig var fångvaktare och som begick sexuella övergrepp mot henne. Och ska jag vara cynisk så är det ju en sån bok som hon hade haft nytta av att skriva långt innan i karriären. Men när hon har tappat de tunga uppdragen, då blir det lite mer av att, nej men tyck synd om mig, jag hade en taskig uppväxt. Det kan vara ett effektivt kraftuppverktyg när man är på väg uppåt. När man redan är nere, va? Då förstärker det bara, även hur obehagligt det än var, loserstämpeln. Men det där öppnade ju liksom och skapade ju liksom, fick fyr på den här traditionen med att politiker ska hänvisa till taskig uppväxt och elaka föräldrar och missbruk och sådana saker. Men nu har de lärt sig att göra det tidigt i karriären. Så att väldigt vanligt journalister och kulturpersoner gör detta så de inte klär skott. Så att folk kan tycka synd om dem under deras väg uppåt. Men hon hade ju faktiskt vissa härskartakter. En god härskare, eller en god skicklig maktperson ska ju liksom skapa en... sätta sin klan på säkra positioner i makten. Och det har ju faktiskt, lyckades ju faktiskt Anna-Greta med. Hennes dotter Britta Leijon seglade ju in. Inte, alltså, hon kan ju inte haft den här karriären i socialdemokratin. Skulle inte haft den, kan jag tänka mig, om det inte hade varit för mamma Anna-Greta. Hon blev ju både justitiedemokratiminister och så var hon ju också ansvarig för den stora demokratiutredningen. Och idag är Britta hon kanske var vår första riktiga globalistpolitiker i den nya generationen. Alltså när hon riksdagsman, minister, lämnar politiken, blir ordförande för de svenska statsanställda. Sen blir hon bas parallellt med detta för de europeiska statsanställda. Och det är väl bara något år sedan hon blev vald till att basa över alla statsanställda i hela världen. Alla offentliga, det är inte illa alltså. Så hon är en, i Sverige inte så känd person, men definitivt en maktfaktor. Så där lyckades Anna-Greta faktiskt få till det.
0: Kanske det som var planen egentligen för början, att finta Sverige, för att det hon var ute efter var att ta kontroll över den globala djupa staten.
3: Mm, det är, hon lyckades.
0: Hade Anna-Greta Leijon någon distinkt roll vad det gäller att utforma svensk invandringspolitik under de här åren? Gjorde det någon skillnad att det var just hon som var invandrarminister under Palme och så vidare?
3: Det kan, alltså, Palme var ju en person som styrde faktiskt allt. Och jag kan inte se framför mig eller tänka mig att hon var en person som utformade någon egen tankegång där. Hon var en verkställare av ordförandens tankar.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
2: Westinghouse.
1: När det gäller diskmaskin då.
2: Westinghouse.
3: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Ökänd jihadist sökte asyl i Malmö. Svenska asylregler gör Sverige till fristad för eftersökta jihadister. Den här artikeln handlar om ett reptrick som folk använder oftare och oftare nu. I det här fallet handlar det om en 46-årig bosnier som är känd av polisen internationellt. Han har varit delaktig i IS-terroristernas verksamhet och han har drivit ett träningsläger för jihadister i Bosnien. En stad som heter Kosarska Dubica i Bosnien. Så har han blivit gripen och i de trakterna så har han har lett en extremistcell som de kallar det för. Och i byn Osve så har han haft det här träningslägret. Och där skickar man jihadister till Syrien för att kriga och man misstänker också att det var en bas för framtida terrordåd i Europa. Så det här är en jihad-veteran och han finns på den så kallade CIS-spärrlistan. Och bland annat därför att Frankrike i samband med ökad säkerhet inför sportbollstävlingen som pågår just nu i Frankrike har satt upp honom på den här listan. Och när han kom till Sverige, han tog flyget med sina fyra barn till Sturup. Och där betedde han sig misstänkt på vägen in på flygplatsen. Här måste jag bara som en parentes reflektera över att det är så märkligt va? När man är en sån här härdad jihad-veteran, att man beter sig så otroligt sopigt.
1: Exakt.
0: För han har så betett sig uppenbart nervöst på flygplatsen och bytt kö. Bytt kö till passkontrollen otaliga gånger. Eller något sånt står det här. Fram och tillbaka har han gått mellan köerna istället för bara stå en kö. Och det gjorde att de fick upp ögonen för honom. Hade inte just det, hade de inte ens märkt det. Hade de inte ens kollat hans passnummer.
1: Men det här, alltså det är inte märkligt. För vad vi måste komma ihåg och alltid måste påtala tycker jag. Det är att det hör ju också till västerlandets dumhet och självmordsbenägenhet. Att utmåla motståndaren som... IS eller Al-Qaida, de är så smarta, välorganiserade, dödsföraktande och det liksom läggs slutorgång i upphöjt i kubik och de är tuffa motståndare. Det är ganska obegåvade ärkepuckon. Det är bara att titta på de som har genomfört terrordåden i Paris och Belgien. IQ där är ju inte, den är säkert mätbar men ganska knappt tror jag. Och så här ser motståndaren ut helt enkelt. Och det märkte att de alls kan bli veteraner, att de inte är avskjutna för länge sedan. Men en person som blir spattig och nervös på Sturup, det är ju inte mycket till motståndare på slagfältet.
0: Nej, verkligen inte. Det är ganska intressant. Liten parentes i sammanhanget. Men... det som hände då var att man kollade hans passnummer, körde mot internationella databasen, såg att den här killen är ju jihadist. Så honom ska vi nog inte släppa in. Men, då säger den 46-årige jihadisten det magiska ordet. Det magiska ordet som är inte en hemlighet, utan folk världen över känner till det här ordet. Och han sa förstås asyl. Asyl, jag söker asyl. För att så fort en person söker asyl... så går de över, om de var ett polisärende innan, så går de över till att vara ett Migrationsverket-ärende. Så det är vad som hände här. Och polisen uttalar sig i den här artikeln. Och säger att vi var tvungna att lämna över dem till Migrationsverket. Vi har inget ansvar för det här längre, utan det är Migrationsverkets ärende. Och samtidigt så säger polisen att det här är ju inte klokt. Därför att vi har ju redan prövat hans farlighet och bedömt att han ska spärras och vi ska inte släppa in honom. För då blir Sverige en sorts inkörsport för terrorism till Schengen. Och när man väl är i Schengenområdet kan man resa fritt mellan de olika länderna. Så genom att man kan ropa asyl när man kommer till Sverige och därmed blir undantagen alla normala regler, inklusive polisiära åtgärder mot terrorister, så är gränsen öppen. Det är bara att ta flyget till Sturup och söka asyl och köra på.
1: Observera här, alltså i 500 sändningar snart så har vi var och varannan sändning tagit upp det här med hur Migrationsverket är som hökar på människor som arbetar och sliter och till och med ordnar arbete åt andra genom sin verksamhet. De åker ur landet, men här kommer alltså alltså det låter så illa säga jihadist-veteran. Det är en rutinerad mördare helt enkelt. Och honom tar de hand om och ser till att hans rättigheter ska vi försäkra oss om, och hans rätt att stanna ska undersökas och prövas och så vidare. Det säger allt om det där jävla skitverket.
0: Ja, tyvärr Boris, så var den här nyheten bara en uppvärmning inför nästa.
1: Ja, men vänta, det finns... alltså det är ju parenteserna i den här nyheten som är intressanta. Mm. Du tog upp det här med spattigheten. Det finns en intressant parentes till. Mm. Och det är ju så att han... det är ett under att den här rutinerade mördaren hunnit ha en familj och sätta fyra barn till världen. Men de är ju också i Sverige. Och vi får veta att när han tar som hand om Migrationsverket, då måste någon ta hand om barnen. Och då uppenbarar sig den hulda modern och tar hand om de fyra av barnen. Mm. För hon var på besök redan, hon var redan i Sverige på besök hos en vän i Rosengård. Och då är det ju så här att är man gift med en rutinerad mördare och jihadist och har satt fyra barn till världen med honom, då är man nog av samma skrot och korn också. Och jag tycker det är märkligt att hon har kommit in i landet, och jag kan ju livligt föreställa mig vad för typ av vänner hon sitter och fikar med i Rosengård.
0: Ja, det var ett väldigt speciellt sammanträffande att hon råkade vara där och i Sverige.
1: Ja.
0: Kunde ta emot de fyra barnen. Och där får vi bara veta att de fyra barnen, de har de bara skickat iväg med mamman.
1: Ja.
0: De verkar inte ens bli föremål för ett Migrationsverket-ärende.
1: Nej, alltså, och vem är mamman? Jag menar, återigen, är man gift med en sån person, då är man, har man nog starka terroristböjelser också. Och deras vänner i Rosengård, vad är det för typer? Alltså det här landet läcker ju de facto som ett såll.
0: In kommer de, men...
1: Ut kommer de inte, nej.
0: De kommer inte ut då. Radio Bubbla. 23-årig man i Sundsvall mördas trots 11 polisanmälningar. Polisen missbedömde situation och hanterade hedersrelaterad hotbild som vanligt svartsjukedrama, trots tydliga tecken. Det är en otäck historia från Sundsvall som handlar om en Ramin Shersai, kanske det uttalas. En 23-åring som blev mördad i maj förra året. Och polisen kände väl till Ramin och hans fall efter han hade hört av sig många gånger till polisen. Och redan under utredningen förra året så konstaterade man att han hade varit i kontakt med polisen. Men nu har det framkommit att det var inte bara de en eller två kontakter som man då refererade till i förundersökningen, om jag förstår saker. Utan det var många, många fler tillfällen. Så att först sa man då att han bad om hjälp i två tillfällen. Men det handlar alltså om 11 formella polisanmälningar och tydligen många fler telefonsamtal. Därför att den här killen visste att han levde väldigt farligt. Polisen gjorde ingenting. Till bakgrunden här är att Ramin Shersai hade en kärleksaffär med en ung kvinna som var gift med en annan man. Och hon och hennes familj då tillhör en familj, vi får inte så mycket detaljer här, men en familj som vi får förmoda kommer från en kultur som inte är svensk. För de har väldigt starka uppfattningar om heder. Och att familjens heder skulle ruineras av att hon hade den här relationen med Ramin Shersai. Istället för att stanna i det äktenskap som hon var väldigt missnöjd med. Och som man misstänker kan ha varit ett äktenskap som arrangerats mot hennes vilja. Och hon har också utsatts för omfattande hot från sin familj att hon måste stanna med mannen som hon inte vill vara med, trots att hon har försökt fly och så vidare. Så att det har varit en välkänd situation, och det har kommit bland annat dödshot mot den mannen som nu är död, men också mot flera medlemmar av hans familj via sms och på andra sätt som är väl dokumenterat. Vid ett tillfälle så efter en konfrontation så pratade den här kvinnan som han haft ihop det med polisen. Men hörde sen några dagar senare av sig till polisen och säger att hon tar tillbaka hela vittnesmålet för att hon var tvungen att ljuga när hon pratade med honom första gången därför att hennes man hade stått och lyssnat. Så då kan hon inte säga sanningen. Men polisen i Sundsvall, de har dragit slutsatsen att det här är förmodligen bara ett vanligt trivialt svartsjukedrama. Inget särskilt att bry sig om. Det är bara folk som hetsar upp sig i onödan.
1: Ja, nej, men alltså det är obegripligt. Och polisens kommentar är ju, förundersökningsledaren säger något komplett idiotiskt. Att ja, om jag hade vetat att det skulle eskalera på det här sättet. Vad menar människan?
0: Ja, det är förstås lätt att säga i efterhand efter vilket brott som helst som har begåtts.
1: Men här har vi alltså minst 11 anmälningar. Och det här är bara ett tecken på att svensk, alltså väldigt många svenska poliser och polismyndigheten har inställningen ungefär att nej, men låt blattarna slå ihjäl varandra, låt dem härja med varandra. Och man bryr sig helt enkelt inte om att skydda folk, vare sig det är butiksägare eller unga män med en kärleksaffär, från helt rubbade människor som hänvisar till sin kultur för att få plundra eller mörda eller våldta. Alltså det är en total flathet och likgiltighet. Och det är klart som fan att i normalt samhälle skulle poliserna ställa sig svar för tjänstefel också. Det är en sak att missa en anmälan, men 11 anmälningar är ju helt, ja, totalt absurt.
0: Jag vill nog ändå ta Sundsvalls polisen i försvar här i viss utsträckning. Jag tycker att du är lite väl hård här, Boris.
1: Okej.
0: Du säger att i ett normalt samhälle så hade de ställt sig svars för sitt agerande. Men i ett normalt svenskt samhälle så hade man inte haft den här typen av problematik. Man hade inte haft folk som hedersmördar sina egna familjemedlemmar. Utan om någon hade kommit in med den här typen av gräl, då hade det varit fullt rimligt att anta att det var ett svartsjukdrama och att sannolikheten för att någon faktiskt skulle komma till skada på något fysiskt sätt var väldigt, väldigt låg. Och nu är det kanske så att nu får varenda polis gå en särskild kurs i att lära sig allting om hederskulturer och deras olika regler för relationer och familjebildning och så vidare. Men det är ju givet en väldigt, väldigt sentida premiss. Från ett någorlunda traditionellt perspektiv så skulle väl polisens agerande i praktiken ha varit rimligt?
1: Du hör på min tysta, jag vet inte vad jag kan svara riktigt. Att det ena är så här att visst kan vi ställa ett idealt samhälle mot det samhälle vi, eller ett bättre samhälle mot det samhälle vi har nu, och där det inte förekommer religiösa dårar och hederskulturmänniskor. Men det har vi inte. Vi har ju sedan länge liksom, polisen ska ju beakta verkligheten som den ser ut nu. Och det är inte fråga om att så här, det är inte fråga om att det är ett eller två år sedan vi fick den här anhopningen av mordiska människor som hänvisar till sin religion eller kultur i landet. Vi har haft dem mycket längre. Och då bör man rimligtvis, om man är en normalbegåvad polis, utgå från detta. Att kommer en svartmuskig man från västasiatisk kultur och säger att jag får mordiska sms från en släkt för att jag har ihop det med en kvinna som är gift med någon i den släkten, då ska man nog tänka att åh fan, här är det fara och färde. Och sen är det också så här att det är en lite perifer sak, men alltså hederskultur är ju inget nytt fenomen i invandrargrupper i Sverige. I min gamla tillfälliga hemstad Eskilstuna så begicks det ju ett uppmärksammat hedersmord redan för, kan det vara, 35 år sedan. Då man tog ett ungt kärlekspar och friterade dem faktiskt innan man friterade dem till döds på en hamburgerbar innan man slutligen mördade dem. Så att det där är inget... Att det är vanligare nu beror på att gruppen är större. Och jag tycker polisen ska ingripa.
0: Ja, hedersmord, det tycker jag är illa nog. Men när det kommer till hedersfrityr, ja, då har det verkligen gått för långt.
1: Ja, nej, men det, alltså bara totalt perverterade hjärnor kan tänka ut någonting sånt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Chefen för Interpols venezuelanska avdelning åtalas för att ha smugglat 349 kilo kokain till Dominikanska republiken. Ja, vad säger du Boris? Vilken tur att vi har poliser. Som ja, Cornelis sjöng.
1: Exakt, så att man får det lite strukturerat och ordentligt. Ja. Jag undrar mest över varför kunde han inte ha lagt på ett kilo till så han fått 150 kilo jämnt?
0: Det kanske var någon grej. De kanske har någon, om han hade kommit upp i 350 kilo så hade han behövt betala extra skatt ja, till Escobar.
1: Ja, men givetvis. De har väl någon sån här limit alltså. Att...
0: Då hade han El Chapo blivit sur.
1: Ja.
0: Då hade han behövt liksom ja, flyga ner. Och, det hade blivit trist helt enkelt. Alltså jag har ju väldigt, väldigt negativ syn på poliser. Jag är en ökänd snuthatare. Och jag vet inte varför. Jag kan inte hjälpa det bara. Men när man läser den här nyheter. Nu till och med jag blir benägen att byta fot. Alla poliser är inte dåliga. Det här är beviset.
1: Du är lite imponerad här.
0: Ja, jag är ganska imponerad. 349 kilo kokain. Det är ändå, det är inte så dåligt. Eliezer Garcia heter han. Och han är så... Head detective. Jag vet inte vad det betyder, men head detective på Interpol i Venezuela, det är den internationella polisorganisationen. Så att han är toppsnuten i Venezuela kan man säga. Och han använder sin position till ja, till den här hjältemodiga verksamheten att hålla kokainmarknaden igång, se till att kokainet flödar över gränserna. Att det är import och export, de här grejerna funkar liksom, istället för att allting bara stagnerar på grund av de här trista byråkratiska reglerna som säger att man inte får bedriva handel med kokain. Så jag måste ändå säga att Chief Detective Eliezer Garcia är en av dagens hjältar, och det var oerhört tråkigt att hans kollegor skulle lägga sig i och stoppa den här operationen.
1: Ja, men det får man ju anta. Dels är det så att han är inte entreprenör själv på området, vilket så bra är det inte, utan han har ju bara han har ju koordinerat transporterna helt enkelt. Och att hans kollegor slår till, det beror på att han hjälpte någon lokal affärsman med den här lilla varutransporten. Att hans kollegor slår till, det beror på att de hade ju uppdrag att hjälpa någon annan lokal affärsman som också skulle skeppa 349 kilo kokain. Det vore ju charmigare om man var inne i businessen själv på något sätt och hade visat lite entreprenörskap.
0: Ja, det är sant. Å andra sidan så får man väl säga att det här är en stor operation oundvikligen att göra sådana saker. Så att man, det är ingenting som en person kan göra ensam oavsett. Men du har helt rätt i att han hade en begränsad roll. Det som har hänt är att ett flygplan har lyft från Venezuela på väg mot Dominikanska republiken, om jag får saken rätt, där man har haft ett antal resväskor och ryggsäckar som i sin tur har varit fullpackade med kokainpaket. Och förutom den här Lesio Garcia så är det ganska många fler. En affärsman, de heter Pablo Cardenas, men också nationella gardet, en sergeant som heter Darwin Sanoya, och flera andra av hans kollegor har blivit arresterade.
1: Lite charmigt förnamn där tycker jag, det är heder åt hans föräldrar.
0: Ja, Darwin är trevligt. Darwin, Roland och Franklin som de har tagit. Ja, också säkerhetsvakter. Det verkar framförallt vara en verksamhet för folk som jobbar åt staten där.
1: Ja, och bär uniform.
0: Vilken tur för de här statstjänstemannen att staten har möjliggjort alla de här lukrativa drogmarknaderna. Att man kan ta sånt enormt premium på att sälja kokain, som egentligen är en ganska simplistisk produkt men som har ett extremt högt pris på grund av att staten med ena handen förbjuder och försvårar med handeln med kokain. Och med andra handen bedriver kokainhandeln.
1: Jo, men eftersom man inte lyckas med så mycket i Venezuela så får man ju skapa konstgjorda marknader som det här slaget så man kan försörja, så statstjänstemännen kan försörja sig.

0: Radio Bubbla.
1: Omfattande upplopp i Sydafrika leder till fler än 70 döda och 1000 gripna. Nedstängd infrastruktur och brist på mat och bensin. Senaste vågen av våld utlöstes av att före detta presidenten Jacob Zuma fängslades för korruption för en vecka sedan. Situationen i Sydafrika har varit mardrömslik i många år nu. Och på många sätt är det också en akut situation. Det är inte rätt saker det är på väg att hända i Sydafrika, utan det handlar om att människor som dödas på löpande band. Till exempel med den någorlunda välkända situationen med vita jordbrukare som blir överfallna på sina gårdar. Och givetvis många andra exempel. Situationen är ohållbar och den kommer förr eller senare att slå över till någonting annat. Någonting ännu allvarligare. Ännu mer och ännu mer systematiskt våld. Det är inte en fråga om utan en fråga om när. Och som jag förstår det så är nästan alla överens om det här i Sydafrika, alltså vita som svarta, att situationen blir mer och mer ohållbar och det kommer att komma till en bristningspunkt som kommer att leda till i slutändan till ett inbördeskrig, någon typ av revolution eller inbördeskrig, en kris som folk har olika idéer av, men det kommer komma någon typ av kataklysm. Men det ligger i sakens natur att man inte kan förutsäga exakt när en sån sak händer eller exakt hur den kommer utspela sig, var det börjar, hur det utvecklas och så vidare. Det man kan göra är att man kan hålla utkik efter indikatorer, och då så slås det larm om att situationen i Sydafrika håller på att koka över. Någon gång förra året så gjorde vi ett inslag i Radio Bubbla där vi pratade om just en sån sak. Det som hände då var att det var en grupp vita sydafrikaner som iscensatte en väpnad attack mot en polisstation för att hämta ut, jag tror att de skulle hämta ut två misstänkta som satt häktade, två svarta misstänkta brottslingar. Och de hade dödat en ung farmare. Han hette Brendan Horner. Mm. Och hans anhöriga var där på plats och de försökte ta saken i egna händer därför att rättegången hade blivit uppskjuten. Och då ansåg de att rättvisa kommer inte skipas, vi går in och gör det själva. Och i samband med den händelsen så kallades det till revolutionär samling i den här orten. Och då uppmanades folk att komma från, vita sydafrikaner uppmanades att komma från hela landet. Ta med vapen och kom, nu börjar revolutionen ungefär. Det här är kritiskt. Ja. Så den gången så blev det inte liksom den där gnistan som tände något större. Samtidigt, jag skulle ändå inte säga att det var falskt alarm. Utan snarare är det så att kataklysmen kan utlösas på många olika sätt. Det kunde ha blivit mordet på Brendan Horner som startade allting. Men istället så kommer det nu bli någonting annat. Just nu så hettar det till igen. Och precis som flera gånger tidigare så är det är många som varnar för att det här kan vara bristningspunkten. Och därför det är extremt omfattande och våldsamma upplopp i flera delar av landet. Dussintals människor är döda, företag ställer in all verksamhet, storskalig infrastruktur är satt ur funktion och så vidare. Så att det är en riktigt rejäl kris just nu i Sydafrika och det ser inte ut som att de håller på att avrunda nu, utan det verkar som att det är en eskalering som kommer fortsätta. Och bakgrunden då till den här situationen, det är att den här rättsprocessen mot Jacob Zuma, alltså Sydafrikas president från 2009 till 2018, och som alla andra ANC-ledare så är han oerhört korrupt. Men kanske genom att Jacob Zuma möjligen är lite extra korrupt. Han har varit föremål för olika sorters utredningar och åtal sedan långt innan han blev president. Och nu i år så har en ny process startat. Så han har återupptagit gamla åtal som han tidigare har satt på paus. Det är mycket ett politiskt spel i Sydafrika om det här. Om huruvida man ska driva ett åtal vidare eller dra tillbaka det och så vidare. Och det är en av konflikterna som har varit mellan Jacob Zuma och, vad heter han? Thabo Mbeki tror jag han heter som var innan. Mm. Och Cyril Ramaphosa som är president nu. Att de har liksom åtalat varandra och dragit tillbaka åtalet och sen har de åtalat varandra för att de drog tillbaka åtalet. Och hur som helst, nu har man en ny process då med jag tror 16 olika åtalspunkter för att jag läste. Så det är som korruption och utpressning, bedrägeri, pengatvätt och så vidare. Hela den politiska kostcirkeln. En av de grejerna som Jacob Zuma förknippas

0: föreningarna för att tvätta de här mutpengarna till det sydafrikanska, till ANC eliterna. Och det var Stefan Löfven som var på marken där och uppstyrde upp det här.
1: Ja.
0: Det är en härlig historia, och det är lite charmigt såklart att vår egen Stefan Löfven, vår egen underbara, oavsättbara ledare, han var en av Jacob Zumas medbrottslingar när det begav sig. Det som hände om veckan, det var att Jacob Zuma, han blev dömd för en annan sak. Det var, han blev inte dömd för korruption som står i bubblarubriken, utan han blev dömd för någonting som jag tror kallar för domstolstrots, contempt of court. Och det är i sig en ganska så här komisk och bizarr situation, för att hans försyndelse då var att han hade inte inställt sig för att vittna inför någonting som heter Sondokommissionen. Och det är en antikorruptionskommission som en gång i tiden startades av Jacob Zuma själv. Hans egen korruptionsutredningskommission, som han också vittnade inför ett antal gånger. Men sen så, jag vet inte, frågan började hetta till och riktades uppmärksamheten. Han tyckte det var fokus på fel frågor, så han, jag tänkte inte vittna mer. Och det som hände nu var att han fick 15 månaders fängelse för att han hade vägrat att komma in för Sondokommissionen. Så blev han dömd, det var slutet av förra månaden, 15 månaders fängelse. Och det som hände sen då för en vecka sen, det var att polisen hade order att gripa honom, men det var oklart om han skulle överlämna sig frivilligt. Så folk började samlas utanför hans hus för att försvara honom. Så de kom med vapen och skapade liksom en mänsklig ring runt huset och förberedde sig för att gå i clinch med polisen där. Men han överlämnade sig, och nu befinner han sig, om jag förstår saken rätt, på ett regelrätt fängelse. Någonstans i sin hemprovins i KwaZulu-Natal. Och det är han då, det är han som är fokus för de här protesterna. Som de säger, free Jacob Zuma and shut down KZN, alltså provinsen KwaZulu-Natal, den kallas för KZN. Och så det är helt enkelt strategin. Stäng ner hela samhället, slå sönder allting, skräm skiten ur folk tills de går med på att släppa Jacob Zuma. Och det är därför vi har nu då liksom massivt våld på gatorna, sönderslagna butiker, allsköns inbrott, sabotage mot infrastruktur och bara infrastruktur som bara stängs ner för att skydda mot de här attackerna och så vidare. Igår så kom en officiell siffra på 72 döda och 1234 som är gripna av polis. Men man ska ta de siffrorna med en nypa salt, framförallt de här hur många som är gripna av polis, för att samtidigt så kommer det rapporter om att polisen i många fall inte gör någonting, och det finns filmer som cirkulerar av vita sydafrikaner som står i små grupper och håller horder av svarta upploppsmakare stångna genom att skjuta mot dem. Och det verkar vara liksom en ren krigssituation i många fall just nu. Och givetvis är det inte så att staten står på liksom ordningens sida mot upploppen. Så upploppen får öppet stöd av alla möjliga ledande personer. Uttryckligen då, som ett sätt att få Zuma frigiven och givetvis av andra syften. Det kanske inte officiellt, men åtminstone en öppen hemlighet är att det finns alla möjliga krafter inom ledande ANC-politiker, underrättelsetjänster och så vidare som aktivt piskar upp våldet och orkestrerar det här. Därför det tjänar deras syften helt enkelt. Och presidenten Cyril Ramaphosa, han givetvis fördömer han upploppen och så vidare. Det måste han ju göra. Men han är ju också en politisk rival till Jacob Zuma, så att man ska ju inte tänka att han är en principiell motståndare till upplopp och förstörelse, utan han är en motståndare till Zuma först och främst. Så att de har stora upplopp då i Durban, som ligger då i det här KwaZulu-Natal-provinsen, som ligger i den östra delen av landet, östra spetsen av Sydafrika. Och Durban är en av Sydafrikas största städer, en viktig hamnstad på Indiska oceanen, som nu verkar vara helt lamslagen. Hela stadsdelar står i brand, hundratals köpcentrum är sönderslagna, hamnen är nedstängd i Durban, som är enormt viktig infrastruktur för hela Sydafrika. Också motorvägen mellan Durban och Johannesburg är avstängd. Och i Johannesburg i provinsen Gauteng, tror jag det uttalas, Gauteng stavas det, så är det också upplopp och sprider sig dit. Johannesburg är Sydafrikas största stad. Jag vet inte hur det ser ut i resten av landet, men det verkar som att det sprider sig. Och det är ganska skrämmande ögonblicksbilder man får, videoklipp och diverse anekdotiska rapporter och sånt där. Jag har försökt följa lite de senaste dagarna, Och det är alltid svårt att veta.

0: värdera sånt. Man bara ser ett videoklipp och folk springer runt på gatorna och skjuter, vad det är för någonting. Därför att ofta i sådana här liknande situationer så är det, kommer det så här flera år gamla videoklipp eller videoklipp från ett annat land som återanvänds, används för att illustrera någonting som pågår i just nu. Så det är lite svårt, men det verkar vara en väldigt, väldigt jobbig situation i Sydafrika. Försvarsmakten är inkallad för att kväsa upploppen, men återigen, det är nog inte givet vilken sida de står på. Och sen har vi liksom Julius Malema och hans EFF-parti som öppet stödjer upploppen och eldar på dem. Och de något mer moderata partierna, Democratic Alliance och också det andra partiet Action SA, som är Herman Mashaba, som vi har pratat om ett par gånger tidigare, Radio Bubbla, som är lite mer nästan en sån libertariansk kraft kan man säga, med lite god vilja, en affärsman som gett sig in i politiken och så vidare. Båda de partierna säger att de förbereder rättsliga åtgärder. De försöker stämma ANC och stämma EFF och så vidare för att de piskar upp de här upploppen. Ja, man kan säga mer om själva situationen i Sydafrika. Vad tror du, Boris? Är det här ännu en grej som kommer blåsa över, eller är det nu den stora raskrigsrevolutionen börjar i Sydafrika, och hur kommer det här sluta?
1: Nej, jag tror att det är den stora svarta uppgörelsen, och tyvärr så kommer den att drabba de som kunde rädda Sydafrika, alltså de vita. För att det här är ju primärt, som du är inne på, en ANC-uppgörelse. Och i västvärlden har man en så sinnessjuk bild av utvecklingen i Sydafrika efter att apartheid tyvärr upphörde. Alltså det politiska våldet där är institutionaliserat, alltså inte bara mot vita utan mellan de svarta. Sen 2011 så har det varit 150 mord, eller mellan 2011 och 2019 så har det varit fler mord, så har det varit 150 politiska mord, alltså som en följd av fraktionsuppgörelser i ANC, framförallt mellan Mbeki och Zuma-fraktionerna. Man skjuter varandras kandidat, alltså där håller man sig på att trixa med liksom medens röster, vem ska vara första namn på listan. Man skjuter, om så behövs, motståndarens kandidat till första platsen, alltså 150 politiska mord. Det säger lite grann om klimatet och mentaliteten i ANC. Och människor i det här partiapparaten är ju beroende av att de är kopplade till en fraktion. Det är det som ger dem jobb, utkomst, kontroll över någonting, möjlighet att överleva helt enkelt. Och det gör att plundringar, mord, mordbränder och så vidare är ett led i det här fraktionskriget. Och vita och färgade i framförallt indier i Sydafrika ser sig som legitima offer att ge sig på. Det bästa man kan hoppas på det är att de här två fraktionernas medlemmar tar koll på varandra, men det är för mycket begärt. Men det sjuka är liksom att bevakning, vi har ju diskuterat en del där på BBS, generellt sett så är det inte så att västvärldens bevakning av Sydafrika är att det är ett underrapporterat land. Det är en förljugen, förvriden, snuskig bild man ger av Sydafrika. Det som vi pratade om Haiti i förra programmet, där katolska kyrkan säger att de har påbörjat nedstigningen till helvetet. Det har Sydafrika gjort för länge sedan, påbörjat den nedstigningen, och gjorde man när apartheid avskaffades. Det har blivit värre och värre och värre. Och när man till exempel man talar ofta om Zumas korruption, alltså. Men man måste ju förstå vidden av den. Alltså, karfan i sämsta fall, eller i bästa fall, svårt att finna rätt ord, så har han liksom kopplat åt sig 830 miljarder kronor. Alltså till sig själv ur statskassan. Och genom olika former av mutor. Alltså, det är ju groteska summor. Och det finns ingen vit man som skodde sig på vare sig svarta eller vita på det här sättet under apartheid-tiden.
0: Kan du säga siffran igen, Boris?
1: 830 miljarder kronor. alltså 83 miljarder dollar. Det blir 830 miljarder kronor. Man jobbar hårt för att få till det alltså. Jäklar. Men det man ofta glömmer bort alltså är ju att det är kommunister vi pratar om. Vi pratade nyss om kommunisterna på Kuba. Det är så lustigt att man pratar liksom aldrig om kommunisterna i Sydafrika. Thabo Mbeki var ju alltså medlem av kommunistpartiet. Han var ju medlem i kommunistpartiet i 30 år och satt i centralkommittén. Utbildades också även i väpnad kamp i Moskva innan man skyfflade in honom i centralkommittén och i ledningen för ANC. Jakob Zuma suttit också nästan med partimedlem i 30 år ungefär, satt i till och med i partiets politbyrå. Cyril Ramaphosa har aldrig varit medlem i kommunistpartiet men har alltid deklarerat sig som en man som tror på socialismen. Och Nelson Mandela ville aldrig svara på frågan, men däremot så har ju andra ANC-medlemmar och kommunistpartimedlemmar sina memoarer berättat att Mandela var medlem i kommunistpartiet och även dess ledning. Och att han gick in i kommunistpartiet var en av de saker som gjorde att ANC övergav icke-våldsprincipen. Så att man kan ofta få folk att gå med på liksom att nej, men killarna som tog över Östeuropa gjorde väl inte så superbra jobb och inte de på Kuba heller. Men låt oss inte glömma att det allra sämsta jobbet de här har gjort och där man har lyckats stjäla mest också, det har faktiskt varit Sydafrika.
0: Ja, det är en väldigt spännande interaktion där mellan frågan om kommunism och rasfrågor som gör att det blir en total syntaxerare i folks huvuden uppenbarligen. Det är ett intressant fenomen, men det är också det som gör situationen i Sydafrika så komplex och skulle jag ändå tänka fundamentalt annorlunda än situationen till exempel i Kuba eller någon annanstans. För det är till exempel det här med rapporteringen som nu tar upp. Jag la märke till en formulering i en av artiklarna jag läste tidigare idag. Och det här var de vanliga mainstream, kanske Reuters eller Al Jazeera eller sånt där. Det var några av de artiklarna som jag kikade på. Och de skulle förklara varför pågår de här protesterna nu. Och då säger de så här att missnöje med fängslandet av tidigare presidenten Jacob Zuma har utvidgats till ett utbrott av ilska över den ojämlikhet som dröjer sig kvar 27 år efter apartheid slut. Och det är liksom den absolut enda analys som görs av vad som är fel i Sydafrika. Att fortfarande 27 år efter systemskiftet så finns det fortfarande ojämlikhet som dröjer sig kvar från apartheid-tiden underförstått. Och det är det som är problemet, va? Man gör den analysen och det är det som gör att även om du har en intern konflikt mellan en intern konflikt i ANC mellan olika svarta grupper, du har en svart politiker som döms av svarta domare i en rättsprocess som är startad av svarta politiker till följd av interna konflikter inom svartas eget parti och så vidare och så vidare. Ingenting av det här har med vita människor att göra. Inte desto mindre så kommer vita människor hamna i fokus för att både internt i Sydafrika och hela resten av världen, en samlad global press och alla politiker i resten av världen och så vidare, alla står och pekar på de vita människorna i den här situationen.
1: Mm.
0: Och det är därför som det blir speciellt. Och sen har vi också de andra faktorerna som att vita människor gör inte upplopp, de deltar inte i upploppen, däremot så äger de mer saker som kan plundras, så att de hamnar i skottgluggen, även ifall det inte specifikt är rasistiskt, vilket det ofta är rasmotiverat våld, men även i andra fall om du hittar en slumpmässig butik eller fabrik eller någonting och ska plundra och bränna ner den, så är det mer sannolikt att en vit person äger en svart person äger den. Och därför är det nu när människor organiserar sig i Sydafrika för att försvara liksom sin butik eller sitt kvarter eller sin bit av vägen, sin gård på landet, vad det är för någonting, så är det framförallt i praktiken så är vita människor som försvarar sin egendom mot svarta plundringsmobbar. Och den här raskonflikten, den här konstruerade, fördjugna raskonflikten är så djupt ingrodd att när det går över kokpunkten i Sydafrika. Till exempel nu, nu är det matbrist, det är slut på mat, det är slut på bensin, alla möjliga företag har stängt ner, även medicinsk infrastruktur, för att sjukhus och blodbanker och sånt har också blivit attackerade. Jag vet inte om man plundrar en blodbank, men jag menar, sjukhus kan jag förstå, du kanske vill åt deras morfinförråd eller någonting, men varför plundrar man en blodbank? Det är en väldigt märklig idé. Och givetvis vaccinationscentralerna. Det var väldigt komiskt. Jag tror det var Al Jazeera som toppade med det i sin artikel. De skulle beskriva vad är konsekvenserna liksom av upproren. Och det första de tog upp var att vaccinationsprogrammet har nu nästan till avstannat på grund av upploppen. Ja, och det är det som är det övergående hotet. Därför att det här hotet om en, som ibland säger en revolution eller ett inbördeskrig i Sydafrika, det är ju när de svarta till slut går totalt bananas och ska begå en total etnisk rensning av den vita minoriteten. Det är alltid det som hänger i luften. Och det är det som många vita sydafrikaner har varnat för nu dagarna, att det känns som att det är på väg. Och det är också folk som har sagt att vi har inte riktigt medlen längre att hålla tillbaka dem på fredlig väg. Vi har slut på gummikulor. Och vi har snart slut på andra kulor också, så vi har inte råd att skjuta varningsskott. Så snart måste vi börja skjuta skarpt på liksom plundrarna, bara för att freda våra hem, freda vår egendom och så vidare. Och det är det som är den totala kataklysmen i Sydafrika, som det känns som att det måste hända, för det finns inget sätt att undvika det. Det var en sak som vi pratade om förra året, det är möjligheten för secession. I andra änden, det här är koncentrerat i Durban och Johannesburg, östra Sydafrika. I motsatt del av landet, i västra delen av landet, så har man Västra Kapregionen som har lekt med tanken på att bryta sig loss och bli självständiga. Och där har man de andra partierna som Democratic Alliance och Herman Mashaba och så vidare som är mer inflytelserika. Och där är det, så vitt jag vet, inte en massa upplopp och sånt där. Utan där har man istället rullat ut ordningsmakt för att försöka liksom preventivt förhindra en sån utveckling. Så det är väl det enda liksom ljusglimten som man kan tänka sig, tycker jag. Du säger, Bo, om de slår ihjäl varandra allihopa, så kanske lugnar sig.
1: Ja, men det.
0: Möjligen då, men annars kan man tänka sig att kanske liksom att åtminstone en del av Sydafrika kan undgå att sugas ner i den här rasapokalypsen. Det kanske skulle kunna hända.
1: Ja, fast tyvärr kan man nog inte hoppas på det heller. Alltså därför att det är de vita, eller som du förklarade, de vitas egendom är nödvändiga för ledningar från olika ANC-fraktionerna att komma över. Det är en Zimbabwe-situation liksom, för att hålla sina massor igång, för att uppbåda manskap och hålla alla nöjda, så måste man ge bort saker. De kan inte skapa något av värde, och de har inga egna tillgångar. Och därför måste de ge bort vitas egendom. Alltså det är därför man genomfört ett antal förslag, de som har krönikerat de senaste åren, där man liksom vita tvingas in även i små och mellanstora vita företag, eller svarta tvingas in i deras styrelser. Vi har lagarna som kommer om att ta över jord och så vidare, tvångsförsäljningar, tvångsövertaganden, exproprieringar. Alltså man måste åta de vitas tillgångar för att hålla de svarta, sina svarta massor nöjda. Det är det som driver det. Och det kommer att leda till raskrig alltså. Så att ju förr de vita börjar skjuta skarpt, de har desto bättre, eller vad säger, men de har inget att förlora på det faktiskt.
0: En annan sak som är väldigt olycksbådande i Sydafrika, apropå den här specifika situationen med Jacob Zuma, det är att Zuma har sagt mer än en gång att han säger så här: om jag faller, då drar jag med mig alla andra i fallet. Inklusive hela ANC. Mm. Därför att alla är lika korrupta. Om ni ska försöka sätta dit mig för den här korruptionen, då kommer jag se till att alla sänks. Så han har bestämt sig sedan länge och sagt gång på gång att jag tar med mig alla i avgrunden. Jag tar med mig ANC, jag tar med mig hela landet. Så att det är extra farligt med en sån person. För nu sitter han i ett fängelse och styr de här sakerna. Och det är hans barn, två av hans barn är ute och aktivt hetsar folk att göra mer upplopp för att kräva att han ska bli frisläppt och så vidare.
1: Mm.
0: Så att det är en oerhört du vet inte vad man ska kalla det för liksom. Det är en väldigt speciell typ av person med väldigt mycket inflytande som uppenbarligen kan piska upp. Kan man piska upp den här typen av upplopp i flera olika provinser, då kan man också sätta igång ett inbördeskrig om inte den första offensiven med upploppen tar skruv. Ja, och som jag ofta återkommer till när vi pratar om Sydafrika, orsaken till att vi pratar om det här landet, en av de viktigaste orsakerna, det är ju att jag tror att det finns inget land i världen som är så signifikativt vad det gäller att se utvecklingslinjer och vad det som händer. Så vill vi förstå vad som händer i till exempel USA eller Europa, så är det först och främst Sydafrika vi måste se till för att se vad det som händer i slutändan när man slår in på en sån här väg som vi även har slagit in på i Europa. Vi pratade i förra inslaget, vi pratade om Kuba, att det är protester på Kuba nu, regimen kanske faller och så vidare, och det slog mig när jag såg båda de här nyheterna och diskuterade, jag tänkte vi kunde prata om båda två i samma sändning, för det finns en sorts det finns en sorts parallell mellan de här fallen. Så jag, vi pratade vid om det här kort igår, Boris, så då sa jag att Kuba är den gamla vänsterns slutstation. Kuba, Venezuela och så vidare, det är vad du får om du låter den gamla sortens marxister och socialister styra ett land. Då slutar det med Kuba, som är enorm fattigdom, ekonomisk kris, mycket förtryck, övervakning och så vidare. Men det som händer i slutändan, det är liksom att det blir pyspunka på hela systemet, och sen så kommer amerikanerna, eller västtyskarna, och deras amerikanska överherrar. Så kommer jänkarna och bara styr upp det och gör det till en jänkarkoloni. Det är liksom slutstationen. Kanske att man har några år av nyliberalt kaos eller någonting i Östeuropa emellan liksom. Men i stora hela taget kan man säga att det kunde varit mycket värre, och det blir inte mycket värre än så när den gamla vänstern går i mål. Men Sydafrika, det är den nya vänsterns slutstation. Sydafrika är vad du får när du inte håller på med så här marxism och planekonomi och sådana saker, amatörnivån, utan när du går upp, när du transcenderar de sakerna och går upp till mångkulturalism och massinvandring, piska upp etniska konflikter. Den typen av vänsterism, den slutar inte med Kuba, den slutar inte med Venezuela, den slutar med Sydafrika. Som absolut bästa du kan få är kanske Brasilien och sånt där, men realistiskt så slutar den med Sydafrika, och Sydafrika är inte slut än, därför att det kommer bli ett gigantiskt raskrig i Sydafrika. Det kommer vara en enorm etnisk rensning, och om inte de vita sydafrikanerna har några av sina kärnvapen undangömda, så har jag väldigt svårt att se att det kan sluta på mer än ett sätt. Och det är därför som vi europeer och amerikaner, alla västerlänningar, måste se Sydafrika och förstå vad som händer där. Därför att det där är vår framtid på grund av den väg som vi slog in på för länge sedan.
1: Nu fick jag en vision av att det sitter liksom tre stycken vita sydafrikaner i någon silo utanför Durban och bara väntar liksom och tvekar. Där har man de sista kärnvapnen. Så de väntar på rätt tillfälle bara. Man vet ju aldrig.
0: Det är en jäkligt intressant historia. Va? Som jag förstår, jag vet inte om det här är 100% bekräftat, men den inofficiella officiella versionen verkar vara att sydafrikanerna tillsammans med Israel utvecklade kärnvapen. Och det sägs väl att de hade 6 atombomber som de byggde. Och att det var just med israelisk teknik, samarbete med Israel, som apartheidregimen och Israel var liksom på god fot. Och att de hade förmodligen då det här Vela-incidenten, att de gjorde ett kärnvapentest, atmosfäriskt kärnvapentest tillsammans i Indiska oceanen. Och sen officiellt så heter det då att man avvecklade kärnvapenprogrammet, och jag vet inte exakt vad som hände med bomberna. De brukar ge dem till USA när de ger upp sina kärnvapen. Men det är ju, det är i alla fall inte 100% säkert att de faktiskt gjorde det. Det kanske, de där bomberna, de kanske finns fortfarande i förvar. Kanske i Israel. Kanske israelerna har förvaltat dem så länge, och kanske att de kan komma till användning igen.
1: Ja, kanske de kanske bara liksom, ungefär 24 storage, som har bara lämnat dem där så länge. Nu vill man ha tillbaka dem.
0: Ja, det vore någonting. Det vore en stream av hopp onekligen. Låt oss hoppas på en handfull vita bomber. För annars så ser det ganska mörkt ut i Sydafrika. Wuhan-viruset 2019 NCOV kan ha hoppat via myrkottar på sin väg från fladdermöss till människor, enligt forskare vid Pasteurinstitutet i Frankrike, Brittiska kollegor manar till skepsis och inväntar internationell granskning och verifiering. Varje dag rapporteras det väldigt mycket om Wuhan-viruset, vad man nu ska kalla det för. Jag vet inte om det här är den allra viktigaste nyheten, men den går på något sätt rakt in i hjärtat för oss som gör Radio Bubbla och troligen även för de som lyssnar på Radio Bubbla, definitivt de som har lyssnat på Radio Bubbla i ett antal år. Och jag vet Boris att du känner precis som jag att man känner sig beklämd, för att inte säga kränkt, när de nu ska försöka skylla Wuhan-viruset på den söta oskyldiga myrkotten.
2: Ja, men det är ett angrepp inte bara på den utan på oss helt enkelt.
0: Myrkottsinfluensan, ligger det bra i munnen?
2: Nej.
0: Fruktansvärt faktiskt. Myrkotten kan vara ett av världens sötaste djur, men tyvärr också eftertraktat av till exempel kineser som gillar att döda myrkotten och äta, äter dess kött, men framförallt så använder den dess fjäll. Jag tror man säger fjäll i alla fall. De här bitarna som sitter utanpå på myrkotten som gör att den ser ut som en kotte. Och det anses ha de medicinska egenskaper i sån här traditionell kinesisk medicin. Och myrkotten var ett av djuren som fanns på den här marknaden i Wuhan där man misstänker att viruset eventuellt kom ifrån, att det där började spridas. Man har ju...
2: Men är inte myrkotten fridlyst?
0: Inte i Kina, Boris. Inga djur är fridlysta i Kina.
2: Nej, det är sant. Det är oerhört dumt på fråga och påpekande.
0: Upp på tallriken ska de, ner i soppskålen.
2: Japp.
0: Vad det än är för något. Det verkar ju mer och mer säkert fastställt att Wuhan-viruset har ett ursprung i fladdermöss. Jag vet inte vad det är med fladdermöss, men det är någonting med fladdermöss och coronavirus som gör att fladdermöss har de här väldigt ofta, och det är ofta via fladdermöss de kommer till människor. Så har ju varit fallet med flera andra liknande virus. Och man tror att så fallet även med Wuhan-viruset, för det är genetiskt väldigt likt coronavirus som man har sett i fladdermöss. Men forskare på Pasteurinstitutet i Frankrike säger att förmodligen så har viruset gått via en annan art, därför att den form av viruset som finns i fladdermöss har inte kapacitet att infektera människor. Så att förmodligen så finns det någon typ av mellanform av viruset som har spridits via en mellanform av värddjur, någon typ av däggdjur som kanske befinner sig någonstans mellan fladdermus och människa på någon typ av skala. Och när man har undersökt då, man har inte kunnat undersöka alla djuren som finns på den här marknaden i Wuhan, därför att det är otroligt många djur, det är hundratals djur, plus att de har stängt ner marknaden. Men man har inte hunnit gå igenom liksom 2000 sorters exotiska varelser som såldes där. Men man har testat i alla fall myrkottar, och där hittat en version av coronaviruset som är likt, som är väldigt 99% identiskt genetiskt med 2019-nCoV. Det är inget definitivt. Vi har med brittiska forskarna som är på vår sida. De säger att det kan fortfarande vara något annat. Det här 99% likhet är inte en tillräcklig bekräftelse. Så de säger att vi måste sakta backarna nu. Vi måste invänta internationell granskning av de här resultaten och bekräftelse från flera olika håll. Vi kan inte bara ta på Pasteurinstitutets ord, för att det är myrkottens fel. Ja. Aktuella siffror på Wuhan-virusets spridning är 37 596 bekräftat infekterade personer och 813 döda. 2690 har tillfrisknat, men det som får mest uppmärksamhet nu i dagarna är att 813 döda är fler än de 774 personer som dog i SARS-epidemin år 2003. Så att nu är Wuhan-epidemin officiellt värre än SARS. Så det är frågan hur allvarlig SARS-epidemin var, men Wuhan har liksom gått om i alla fall. Men på en lite mer positiv not, lite mer skeptisk not, så kan man konstatera att ökningstakten i antalet nya bekräftade fall börjar plana ut. Så att det ökar fortfarande varje dag, det är fortfarande tusentals nya diagnostiserade varje dag, men det är inte längre en exponentiell ökning, utan det är en linjär ökning, och det verkar som att det är en något nedåtgående trend. Från någonstans 3000 per dag till att det går ner. Så att nu kanske det är 2900 någonting per dag som blir diagnostiserad. Och en stabil eller nedåtgående trend. Och det betyder i praktiken, om den trenden håller i sig, att situationen är under kontroll. I det stora hela. Det betyder givetvis inte att faran är över, i bemärkelsen att fler kommer att bli smittade. Tusentals till kommer att bli smittade. Och fler kommer att dö. Hundratals människor kommer att dö. Men i det större perspektivet så är det mest intressanta den här trendlinjen. Och om trenden fortsätter som det ser ut nu, så blir det ingen exponentiell spridning av viruset. Det blir ingen global pandemi och så vidare. Så att det är en ganska god nyhet, men inte kanske något underrapporterat, kan jag känna.
2: Ja, alltså det är, man ser ju i svenska medier hur de är väldigt kluvna. De älskar ju möjligheten att skrämma upp folk. DN hade ju idag ett uttalande från någon britt som ska vara väldigt framstående expert på detta, som säger att nej, men kineserna ljuger. Jag har räknat ut att det är säkert 10 gånger fler som är drabbade i Kina än vad de påstår. Och parallellt med detta så kör de intervjuer med forskare som är väldigt sansade. En intressant sak var en svensk expert på fladdermöss som faktiskt hade en väldigt bra ingång i det hela. Hon påpekade att alla fladdermöss bär på farliga virus som är farliga för människan. I Sverige har ju väldigt många fladdermöss, de bär dem på rabies. Skillnaden, påpekar hon, var att i Sverige så har vi inte samma relation, om man ska kalla det, till fladdermöss som man har i Kina. Vi har dem inte så tätt in på oss, vi gör inte soppa på dem, och vi har dem inte i levande form i sal, levande och död form i sal, alla ihop med andra djur. Så att luften här omkring oss i kolmålet, så flyger omkring liksom kanske värre saker än corona. Men i och med att jag inte tänker käka dem, så kommer jag klara mig. Och andra också.
0: Ja. Ja, det är skillnad, kan man säga, på svensk inställning och kinesisk. Det finns också andra skillnader mellan svenskar och kineser som har att göra med det här viruset. En av de mest intressanta saker som jag har läst de senaste dagarna, bara sen vi gjorde en uppdatering om viruset för 4-5 dagar sedan, det är vetenskapliga rapporter som kommer från forskare som har undersökt viruset, som berättar om de receptorer i människors lungor på vilka 2019 NCOV fäster. Jätteintressant information, tycker jag. Den är också väldigt teknisk, så att det är lite svårt att förklara. Men lite förenklat då, så kan man säga att viruset behöver en viss typ av receptorer för att fästa på. Och det är receptorer som har att göra med något som kallas för angiotensinkonverterande enzym. Det finns flera sådana sorter, men en heter nummer 2, så att ACE2 kallas den. Så det finns det i lungorna, mänskliga lungor, finns det ACE2-receptorer. Och det här angiotensinkonverterande enzymet, jag hoppas jag inte totalt manglar namnet på den här substansen, det är någonting som i normala fall är involverat i att reglera hjärtfunktioner, tydligen. Men Wuhan-viruset verkar använda den här receptorn för att komma in i människors kroppar. Och det är samma vektor som SARS använde för att ta sig in. Den här ACE2-receptorn. Så då har man undersökt ett antal försökspersoner. Studerat deras lungor. Man har tagit cellprover från deras lungor. Och studerat tusentals celler från varje person. 8 olika personer. Och så har man undersökt hur många sådana här ACE2-receptorer finns det i snitt i människors lungceller. Och de här 8 personerna då, de är av olika kön och de kommer från olika delar av världen. Vilket gör att man kan ana vissa väldigt intressanta samband. Och ett sådant samband är att män har många gånger fler ACE2-receptorer än vad kvinnor har. Närmare bestämt 4 gånger fler, mer än drygt 4 gånger fler receptorer. Och det här stämmer med den statistik som man ser från Kina och andra ställen, att det är betydligt fler män än kvinnor som är infekterade av Wuhan-viruset. Och i deras siffror då så är det så att 1,66% av lungcellerna har ACE2-receptorer hos män, medan 0,41% av cellerna har såna receptorer hos kvinnor. Men det är alltså en skillnad på en faktor 4. Och den andra saken som är jätteintressant då, det är att det finns också en skillnad mellan människoraser, kan man säga. Eller rättare sagt en skillnad mellan å ena sidan den asiatiska försökspersonen, en asiatisk man som är i studien, och alla de andra som var då vita och också svarta African American, stod det i tabellen. Och det man ser då är att den asiatiska mannen, hos honom har 2,5% av lungcellerna såna här ACE2-receptorer, medan hos de övriga försökspersonerna så är det i snitt 0,47%. Det är alltså fem gånger fler Wuhan-virusreceptorer i en asiatisk manlig lunga jämfört med då, vita och afroamerikanska försökspersoner. Jag vet inte om det här kan översättas rakt av till att det är fem gånger större sannolikhet att en kines blir infekterad än att en europeer, en afrikan blir infekterad. Men det skulle kunna bidra till att förklara en del av de mönster vi ser, det vill säga att den här smittspridningen och sjukdomen verkar vara ett mycket större problem i Kina än den är i de övriga länder dit den har spridit sig.
2: Det låter ganska logiskt och rimligt på många sätt.
0: Ja. Så det här med att man käkar fladdermöss och sånt där kan man ju säga att kineserna får lite grann skylla sig själva. Det här med ACE2 och receptorerna i lungan, där kan man säga att de drog en genetisk nitlott.
2: Ja, och de inte har nytta av det i andra sammanhang i och för sig, det vet man aldrig.
0: Det finns några diskussioner som pågår just nu, argument som framförs som jag tycker är särskilt intressanta och som kan vara värda att ta upp för diskussion. Jag är nyfiken, Boris, på vad du har att säga om de här sakerna. Jag ska se om jag kan försöka sammanfatta de här sakerna som jag har gått och tänkt på de senaste dagarna. Vi har också haft diskussioner på Bubbla BBS. Och jag har varit inne och vevat i de diskussionerna och försökt liksom moderera vissa, som jag upplever, alarmistiska tendenser. Och ett av argumenten som återkommer, det är att det här Wuhan-viruset, det måste vara mycket värre än vad de säger officiellt. För att om det inte var jätte allvarlig situation, om det inte var ett jättehemskt virus, varför skulle då den kinesiska staten vidta sådana extrema åtgärder? Varför skulle man sätta tiotals miljoner människor i karantän om det inte var något jättefarligt? Om det är sant att det bara är liksom tiotusentals infekterade och några hundra döda, då skulle de inte vidta de här åtgärderna. Alltså måste epidemin vara mycket värre än vad som sägs officiellt. Och jag tycker det här är ett intressant resonemang, därför att till att börja med så är det fullt möjligt att det är så. Det är absolut fullt möjligt och tänkbart och går absolut inte att utesluta att epidemin är mycket värre än vad det sägs. Att det till exempel är kanske tusentals, kanske till och med tiotusentals människor som har dött, snarare än de hundratals som har rapporterats. Men vi vet inte. Och den som säger sig veta att det är på det ena eller andra sättet, eller någon som säger att ja, men det är uppenbart, det är självklart att det är tiotusentals död och så vidare. De som säger så är inte seriösa personer, utan de är som antingen naiva personer som har svepts med i en hysteri, eller i vissa fall illvilliga personer som medvetet sprider skräck för egen vinning. Och jag tänkte prata lite om det här med kinesiska statens överreaktioner. Är det så otänkbart? Är det så liksom, är det så oerhört överraskande om det skulle vara så att den kinesiska staten överreagerar, använder storskaliga, drakoniska, brutala metoder? Det finns åtminstone någonting att säga för att det är någonting som är typiskt, någonting som är kännetecknande för den kinesiska staten. Det är helt enkelt den typen av verktyg som de primärt har i sin verktygslåda, och i det kinesiska systemet så finns det många enskilda människor, intressegrupper och så vidare som är motiverade, som har incitament att trigga igång sådana åtgärder. Vi har pratat tidigare om möjligheten att det skulle kunna handla om stresstestning av kontrollsystem, att man passar på att testa vissa sådana system, vissa scenarioplanering som man har sedan tidigare. Men vi kan ge liknande exempel. Så ett exempel som jag läste på internet häromdagen, som jag tyckte var åtminstone tänkvärt, är situationen med uigurerna i Kina. Enligt uppgift så har kinesiska staten satt minst en miljontals uigurer i fångläger, i koncentrationsläger, till följd av uigurisk terror. Och antalet personer som har dött i uigurisk gigantiska terrorattentat är någonting i stil med 100 personer. Så kan man fråga sig, ska man enligt samma logik dra slutsatsen att det måste i själva verket vara många gånger fler som dött av uigurisk terror? Men kineserna håller det hemligt. För om det inte var många fler än några hundra som har dött, då skulle de ju aldrig sätta miljontals människor i koncentrationsläger. Och det vore en gigantisk överreaktion. Och den kinesiska staten skulle aldrig överreagera på det sättet. Vad tror du, Boris, om den här typen av argument?
2: De funkar inte därför att när man betraktar den kinesiska staten och myndigheternas åtgärder så måste man förstå att för byråkrater och tjänstemän på alla nivåer under partitoppen så är det så att de reagerar inte på verkligheten utan de reagerar på vad som förväntas av dem och de vill alltid överprestera. Alltså det är alltid så i den här formen av byråkrati. Vi ser ju det i epidemins inledning när man tvingar de läkare som diskuterar detta att skriva under tystnadsförpliktelser och annat och gör allt för att tysta det hela. Därför man utgår från att det är den absoluta ledningens intresse. Sen när den absoluta ledningen säger att nej, men det här är kanske lite farligt, då jäklar slår man till alla klutar liksom, hissar alla segel. Det gäller ju att om man är byråkrat på lägre nivå visa framfötterna alltid. Och det gör liksom, och de har ett starkt mandat och ett stort självbestämmande faktiskt. Och det utnyttjar till max för att visa liksom att jag är minsann bra. Upphöj mig till politbyrån, tack. Och därför kan vi aldrig liksom bedöma ett faktiskt förhållande utifrån åtgärder som vidtas. För det är helt andra mekanismer som spelar in där. Så att det blir fel form av kriminologi alltså. Den form av argumentation kräver att det finns ett totalt och genomlyst samband mellan det som händer och de åtgärder som vidtas. Och så är det inte.
0: Nej, det är särskilt komplicerat bara när det handlar om det kinesiska kommunistpartiet. Jag har till och med hört Steve Bannon säga på sin podd War Room Pandemic. Han säger att det här är en exceptionell situation, vi har aldrig sett något liknande, därför att det aldrig hänt förut att 50 miljoner människor suttit i karantän. Men det är ju om det är ett faktum då att 50 miljoner sitter i karantän, och det finns en diskussion om vad det faktiskt betyder, därför att ibland säger man att det är 400 miljoner som är i karantän, men då har man liksom utvidgat definitionen av vad karantän betyder. Så att man ska egentligen vara lite mer försiktig, men oavsett hur många det är så är det ju inte en egenskap hos viruset, utan en egenskap hos den kinesiska statens reaktion.
2: Exakt.
0: Den kinesiska staten som styrs av det kinesiska kommunistpartiet. Och att förstå vad det kinesiska kommunistpartiet gör, det är ju en hel vetenskap i sig. Jag vet inte vad den kinesiska motsvarigheten till kremlologi är, men det finns garanterat en sån särskild forskningsgren.
2: Ja.
0: Ett relaterat argument, men jag tänkte bara bolla på det också, Boris. Det hörde jag tidigare idag benämna som det ekonomiska argumentet. Och det går någonting i stil med att på grund av karantänerna och nedstängningen, alla åtgärderna i Kina, så står den kinesiska ekonomin stilla. Man begränsas i alla fall och ekonomiska verksamheter saktas ner. Och det här kommer bli en jättestor smäll för Kina ekonomiskt i termer av ekonomisk tillväxt och så vidare. Och i förlängningen givetvis även på världsekonomin. Men argumentet då är att Peking skulle aldrig vidta de här ekonomiskt skadliga åtgärderna om de inte absolut var tvungna, för att de själva förlorar så mycket pengar på det, för att den kinesiska ekonomin tar så mycket skada av det. Och här har jag då försökt göra invändningen att jag tycker det här, rätta mig om jag har fel, Boris, men jag tycker det här är ett konstigt argument, därför att om det finns någonting som vi vet om det kinesiska kommunistpartiet så är det att deras prioritet nummer ett är inte ekonomi, är inte ekonomisk tillväxt. Alltså vi vet vad deras första prioritet är, och det är att kommunistpartiet ska behålla och stärka sin makt över Kina. Och om ekonomisk tillväxt är någonting som gynnar det målet, så kommer de försöka verka för ekonomisk tillväxt. Om det någonsin skulle finnas en konflikt mellan ekonomisk tillväxt och kommunistpartiets makt över Kina, då kommer de alltid prioritera partiets makt. Och det finns historiska exempel på att de här intressena hamnar i konflikt med varandra. Men generellt tycker jag bara att det är en så jättekonstig premiss att säga att det kinesiska kommunistpartiet är ju ekonomiskt rationella och prioriterar ekonomisk tillväxt och sen fortsätta att dra slutsatser från den premissen.
2: Ja, nej, med mitt favoritexempel det ser ut som en tidigare generation politiska ledare under den stora rättfärdigen Mao Zedong, under det stora språnget då man krossade den kinesiska ekonomin och någonstans mellan 70 och 100 miljoner människor dog. Då var det så att det var då hade ju redan Kina inlett en offensiv ut i världen, framförallt tredje världen, och etablerat sig som långivare och bidragsgivare till utvecklingsländer i Afrika och i övriga Asien. Alla de åtagandena upprätthöll man till punkt och pricka under den här tiden. Vilket skadade inte bara Kinas befolkning utan Kinas ekonomi. Alltså att man gav bort en stor del av sitt överskott. Även mat. Och därför att det var ett strategiskt intresse. De har alltid strävat efter att dels kontrollera sitt land, dels växa ut i världen. Och det är det styrande. Ibland kan det ske i form av stenhårt stalinistiska metoder, ibland i form av att han öppnar för en reglerad marknadsekonomi under partiets kontroll. Men vi får aldrig förledas i något av alla fall att tro att det finns någon slags rationalitet i vår mening. För det gör det inte.
0: Ett annat exempel som jag har nämnt tidigare några gånger i Radio Bubbla som jag har plockat upp från George Friedman på Stratfor. Han har en mångårig analys av Kina där han säger att vi måste förstå Kina i termer av de historiska cykler som har präglat det landet i flera hundratals år i många omgångar. En cykel som består enkelt uttryckt av att handel med resten av världen skapar välstånd, bygger upp kapital i framförallt i kustregionerna, i städerna som har stora hamnar och handlar med resten av världen. Vilket gör att det uppstår rika människor, rika företag och så vidare i vissa delar av Kina. Men tillväxten, rikedomen kommer inte resten av landet till del. Så att folk inlandet, enkelt uttryckt, de är fortfarande lika fattiga som de alltid var. Och det är bara en massa krösusar i Shanghai och sådana städer som blir rika. Och det här skapar interna motsättningar, politiska slitningar inuti Kina. Och till slut ställs Peking inför i praktiken ett vägval. Antingen så tillåter man fortsatt ekonomisk utveckling längs kusterna men offrar då Pekings politiska kontroll över landet. Eller så börjar man begränsa handeln, begränsa den ekonomiska tillväxten för att istället prioritera Pekings politiska kontroll. Och om man tittar på de tidigare historiska cyklerna så har Peking alltid i 100% av fallen valt sin egen politiska kontroll. Även när det har skett på bekostnad av den ekonomiska tillväxten i kustregionerna.
2: Ja, och det är inte omöjligt att vi snart kommer att se en våg av. Det har redan funnits exempel på detta, hur man klipper till fraktioner kopplade till företagsgrupper som har växt sig lite väl självständiga. Och det är man inte intresserad av. Och man kan mycket och skulle liksom börja mullra på en väldigt, väldigt stora landsbygden där en del människor faktiskt fortfarande bor i grottor, så tvivlar jag inte på att man kommer att gå fram ganska hårt liksom, och statuera exempel för att visa upp för fattigare bönder att kolla här, partiet är fortfarande på er sida. De är synnerligen och självklart cyniska på det här området, så att det kan komma kursändringar. Jag tror vi diskuterade förra programmet om det fanns någon möjlighet till omvälvning i partiet. Och då sa jag att nej, men det där är så, då, den homogen och solid och monolitisk ledning som nu har upprättats. Men jag vill försvaga den tankegången lite när man ska uttrycka det. Alltså det har ju faktiskt, det är oerhört svårt att veta vad som rör sig i detta gigantiska land i hela partiapparaten. Och det har ju hänt förr, alltså att ledare som verkar väldigt stabila försvinner bara. Så att vi ska nog inte hålla det för omöjligt.
0: En annan teori, bara en intressant hypotes som cirkulerar, är att det kanske är något annat som pågår inne i Kina bakom karantänerna, mörkläggningarna och så vidare. Det kanske är något annat som händer, en annan typ av kris. Och En sån spekulation skulle kunna vara att regimen i Kina kanske använder Wuhan-viruskrisen som förevändning för att göra sig av med dissidenter. Människor som man har på långa listor över människor som är misshagliga. Och nu så passar man på att spepa upp dem. Kanske under förevändning då att de är smittade. Man har själv misstänkt att de är smittade, så tar man med sig dem i bussar iväg dem och gör sig av med dem. Det är också spekulation. Jag har inga särskilda bekräftad information om att det är så. Men det är inte en mer orealistisk, det är definitivt inte en mer orealistisk spekulation än att det är tiotusentals människor som dör av Wuhan-viruset. Och att man, att det ligger liksom driver av döda människor och massgravar och likhögar som eldas i en sån grad att man kan se dem från rymden. Det är ett exempel på grejer som jag läste idag. I sådana fall, om man vill förklara en del av de här iakttagelserna, så skulle det vara mycket rimligare antagande att de helt enkelt håller på med någon politisk utrensning.
2: Det är ett rimligare antagande, tycker jag nog definitivt. Samtidigt så är det så att jag tvivlar på att de tycker att de skulle behöva dra igång den här apparaten för att rensa ut dissidenter. Det är inte så att de hotar folk i smyg eller för bort folk i smyg tidigare. De är ju väldigt öppna. De kidnappar till och med folk på andra länders territorium. Så att skulle de vilja utdela ett massivt slag mot dissidenter och folk som hänger på internet och säger obehagliga saker för regimen, så tror jag nog man inte skulle tveka att skicka ut bussar och plocka upp dem utan att hugga till med det här viruset. Däremot så är det fullt möjligt att de nyttjar förekomsten av det. Till exempel lokala partibyråkrater som tycker att de här 200 jävla studenterna, nu passar vi på att göra sig av med dem. Det håller jag inte för otroligt.
0: Jag vet som sagt inte vad som händer i Kina. Ingen vet vad som händer i Kina förutom enstaka toppar inom kommunistpartiet. Men om jag ska göra en gissning baserat på allt jag läst, så tror jag helt enkelt att det är kommunistpartiet som överreagerar, eller som reagerar väldigt starkt, vidtar väldigt, väldigt kraftiga åtgärder mot en virusepidemi. Och om det är så att åtgärderna ser, om konsekvenserna, vi ser den här diskrepansen, att viruset verkar vara mycket allvarligare i Kina än det är i väst. När folk smittas i väst och kommer till väst, så blir det inte någon gigantisk spridning.
2: Nej.
0: Man kan hantera det medicinskt. Det är bara några väldigt få människor som har dött utanför Kina och så vidare. Och nu vi börjar få en del ledtrådar till varför det är så. Till exempel den här då förmodligen genetiska komponenten. Att asiater är mycket mer mottagliga för viruset på grund av hur deras lungor fungerar med receptorerna i lungorna. Men också givetvis sådana saker som att i kinesiska städer som Wuhan till exempel, så är luften fruktansvärt dålig på grund av alla föroreningar och all smog och allting. Så att alla kineser, åtminstone de som inte bor på landsbygden, deras lungor är helt förstörda. De har förmodligen mycket sämre kapacitet att stå emot den här typen av problem än vad västlänningar har. Så att det och andra liknande så generella hälso- och hygienfaktorer är egentligen det som är det mest operativa. Om kineserna inte hade de problemen i grunden, så skulle det förmodligen inte vara ens i närheten av en sån stor kris som det framstår som nu.
2: Nej, men det där är viktigt. Alltså, kineser idag andas luft, samma luft som, de har väl lungor ungefär som polska gruvarbetare på 1950-talet. De är mottagliga för det mesta. Men jag kommer nu att säga hans påminnelse igenom en sak vi var inne på alldeles nyss, just det här med ledningens reaktioner. I Sverige har man varit så oerhört imponerad över att i Wuhan så byggde man två gigantiska sjukhus med sammanlagt 4000 platser på 48 timmar.
0: Mm.
2: Och då har det blivit så att om man gör det här så måste det vara, då fattar väl var och en att det här är jättefarligt. Men den lite mer lugna analysen måste väl ändå vara att det är någon partipamp i Wuhan som vill visa framfötterna och som liksom sätter till alla segel för att bygga 4000 platsers sjukhus på 48 timmar.
0: Det är som att de människorna inte har något som helst minne, inga som helst kunskaper om vad som hände i Sovjetunionen, vad som har hänt i Kina under hela efterkrigstiden och i alla andra socialistiska planekonomiska stater.
2: Ja, nej, men det som om Kina skulle ha blivit som vi, är väl ett dåligt uttryck, men liksom att vi skulle kunna direkt flytta över vårt sätt att resonera på den kinesiska partiledningen. Och det kan vi gudskelov inte åt det ena eller andra hållet.
0: Det finns en sorts samtida mytbildning om att Kina har blivit en sorts kapitalistiskt paradis. Kina nu leder vägen och är ett friare och bättre ställe för kapitalistisk verksamhet än i väst. I vissa avseenden kanske det till och med är sant, men i hela den här Wuhan-virus-situationen så ser vi massvis med exempel på att det inte är så. Och förmodligen då att under Xi Jinping så har saker och ting gått bakåt. De här liberaliseringarna och den mer statskapitalistiska inriktningen börjar steg för steg rullas tillbaka. Och det går i en mer auktoritär riktning med mer statlig styrning, mer övervakning, mer kontroll och så vidare.
2: Och det är också typiskt för Kina efter 1948. Perioder av liberalisering på ett område för att saker ska växa till, utvecklas och man ska kunna upptäcka inre fiender också. Och sen striper man. Så är det om och om och om igen. Och det är likadant under Xi Jinping, så att inget nytt liksom.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Falska asylberättelser säljs systematiskt till invandrare som vill få uppehållstillstånd i Sverige. Ekot granskar leverantör som erbjuder påhittad iransk bror en nätbakgrund som regimkritiker, rådgivningssamtal, bakgrundsbevisning samt inbjudan från företag som ska medföra visum. Paketpris 60 000 kronor. Vi pratade i förra inslaget om de förändringar i gymnasielagen som gör att man inte längre behöver bli utvisad från Sverige om man väl kommit hit. Det är bara att ansöka om gymnasiestudier, så får polisen inte utvisa en. Så då kan man bara tvärt sätta stopp på utvisningsprocessen genom att fylla i ett enkelt papper. Men det behövs naturligtvis fler kryphål och metoder för människor att få komma till Sverige och stanna. Och en sån sak är att innan, i en tidigare fas i processen, så behövs det ett smidigare sätt för att få in folk. Och här har vi väldigt kreativ, en hel industri som har växt upp kring så kallade asylberättelser. Jag tycker det är jätteintressant att läsa om att det här är, man går till en hemsida, man ringer. Först tänkte jag, Boris, jag skulle testa och kolla den hemsidan. Jag skulle testa och köpa en asylberättelse innan den här sändningen. Men man måste tydligen prata persiska för att kunna göra det. De har ingen svensk hemsida, tyvärr. Det här företaget, inte än i alla fall. Så att om man har fått avslag på sin asylansökan och inte vill åka tillbaka, till exempel till Iran, så kan man ringa Hamid eller gå till hans hemsida. Betala 60 000 kronor för att få en riktigt bra asylberättelse. Till exempel då man kan få en iransk bror som har skyddsskäl för att han är regimkritiker i Iran. Är inte fiffigt? Och tänk på all fantastisk ekonomisk verksamhet som skapas även på detta område av migrationsindustrin.
1: Och när jag läste den här så tänkte jag så här, har man satt på iranska basaris så tänker jag så här att vi ska ju inte tro, man ska inte kanske förutsätta att det är liksom självständiga entreprenörer i Västasien som ägnar sig åt detta och i Persien, utan jag kan mycket väl tänka mig att detta är en statsunderstödd verksamhet också. Man ser ju det lukrativa i det här.
0: Alltså, asylsystemet är ett statligt system. Så att det är inte statsunderstött, det kan ju betyda olika saker, men det är ju helt och hållet baserad på statliga migrationssystemet som plattform. Det är som en påbyggnadstjänst på välfärdsstaten.
1: Exakt. Men jag kan tänka mig att i andra änden så sitter man alltså i Iran och de har ju fattat det här, en iransk säkerhetstjänst basarköpmannaskiktet som är förbundet med mullerna och säkerhetstjänsten, att det här är jättelönsamt alltså. Så det, jag kan tänka mig att det är bolagiserat helt enkelt, att du kan kliva iväg och gå iväg helt enkelt till någon person och det är statligt sanktionerat i Iran, det är min tanke alltså, att det är klart du kan förse dig med en background som oppositionell, inga problem. Langar upp 60 000 kronor så förser vi dig med vad du behöver. Och vi kan till och med fixa en video där man ser hur någon släkting blir torterad. Det finns alltså en oerhörd naivitet i detta.
4: Men det här är ju bara en i raden av sådana här tilläggstjänster. Vi har ju även det som förr i tiden kallades för flyktingsmugglare.

0: Att vad vi i Sverige, det är ju lyckligt befriat att kunna säga vad vi i Sverige, men jag måste säga det, kan notera är att det kommer folk hit som uppenbarligen har pröjsat ganska mycket pengar för att komma hit. Och som faktiskt har tagit sig ur rätt besvärliga länder med diktatoriska regimer. Men de lyckas ändå landa här på något sätt. Och det jag alltid tänker på i sådana fall numera är ju Kuba och USA. När USA säger att nej, men vi kan ta emot, om ni låter dem som vill lämna Kuba, säger det Fidel Castro, vi gör så här Fidel, vi tar emot era politiska flyktingar, jättebra, säger Fidel, och så tömmer man fängelserna på seriemördare, våldtäktsmän, väpnade rånare, vad man än kommer på, och skickar över till USA. Och det där är en strömning som jag tror inte vi ska underskatta, att diktatoriska regimer i Västasien ser det här som ett jättebra sätt att bli av med människor som man inte vill ha kvar.
1: Ja, det finns många som tjänar på det här, och fler ska det bli. Man märker lite nästan en sorts tveksamhet i anslaget hos reportern som har skrivit den här artikeln. Man kallar det för falska asylberättelser, lite tentativt, men i övrigt så är det en ganska neutral artikel. Jag kan föreställa mig att man kan läsa den här oavsett vilken ideologisk infallsvinkel eller inställning man har till fenomenet. Så kan man läsa den här artikeln med behållning. Jag vet att jag gjorde det. Men det här är bara ett övergångsfenomen. Snart kommer det vara annat ljud i skällan. Jag har nämligen fått förhandsinformation om en presskommuniké som kommer allmänheten till godo på måndag från Svenskt Näringsliv.
0: Va?
1: Ja, men de har ju redan ett medlemsförbund som heter Almega Asylboenden. Och på måndag lanseras det nya förbundet Almega Asylberättelser.
0: Ja, men det är jättebra. Det är en fantastisk affärsidé. Kan vi bara bejaka. Det är för att det är bättre om asylberättelserna skrivs av människor som också vet vad som funkar i Sverige. Det är en bra exportindustri också. Man kan ju med hjälp av Exportbanken etablera verksamheter i utlandet där man säljer, har kontor där man säljer asylberättelser. Det är briljant. Ja.
1: Sverige kommer att bli en stor makt på asylberättelsemarknaden. Den saken är klar.
0: Men kan man inte jacka upp priset? Alltså 60 000 är lite billigt tycker jag.
1: Det där fixar Almega skulle jag säga.
0: Ja, jag tror det.
1: Vi måste bara få till ett asylberättelsebidrag som svenska staten pröjsar till alla som vill komma. Så kan vi fördubbla priset minst.
0: Ja, jag ser blanketterna framför mig.
2: Radio Bubbla.
3: Statsägda Air Zimbabwes flygplan riskerar beslagtas då företaget brottas med skulder på 330 miljoner US-dollar. Mugabe stiftade förra året lag som gav företaget immunitet mot konfiskering och expropriation av dess tillgångar. Ja, Air Zimbabwe är ett olycksdrabbat företag. De har inte haft det lätt på senaste år. De dras med väldigt stora skulder och de har börjat få problem dels med flygplatser i andra länder. 2011 så var det en flygplats i Sydafrika som helt sonika bestämde sig för att beslagta en Boeing 737-500 som ägdes av Air Zimbabwe. De beslagtog den för att reglera en skuld på en halv miljon US-dollar. Och samma sak hände igen i London där en Boeing 767-200 beslagstog av American General Supplies på en London flygplats på grund av en skuld på 1,2 miljoner dollar. Och ett av de här flygplanen fick de tillbaka när de betalade så småningom. Men de är liksom i ständig konflikt med resten av världen för att de har så mycket problem. Och de har också blivit utkastade ur IATA, International Air Transport Association, med samordningsorgan för flygbolag och sånt där. Så de var riktigt tufft, men Robert, han gillar inte det här såklart, för att han är en frequent flyer med Air Zimbabwe. Och han har även ett eget plan. Han har

0: något eget jetplan som ägs av Air Zimbabwe men som är reserverat för honom. Och kanske är det därför som man har infört den här särskilda regeln om att Air Zimbabwe inte ska kunna bli konfiskerade, för det kan inkludera även hans eget plan.
1: När jag läste det här så var jag tvungen att gå in och kolla. Man vågar aldrig flyga med Air Zimbabwe för att man kommer antagligen inte fram i någon mellanladdning, så blir planet exproprierat. Så nu kolla, var kan man resa med dem? Det är ganska begränsade rutter, alltså. Det är mest ett inrikesflyg numera. De har fått skära ner väldigt mycket på. Dar es Salaam är väl det mest exotiska. Annars är det liksom Johannesburg och Kapstaden. Och...
0: Ja, de vågar inte flyga till London längre. På grund av risken att...
1: Nej, jag tror inte de kan lämna. Det är 3-4 afrikanska länder de kan flyga på.
0: Jag tror att eventuellt så skulle Andrew Clyman gilla det här. Det är expropriering av expropriatörerna.
1: Han har säkert konsultat åt ett flygbolag här.
0: En lustig detalj i sammanhanget som eventuellt kan båda gott för Robert, det är att han har utsett sin egen svärson till Chief Operating Officer för Air Zimbabwe. Alla ni som tror att Zimbabwe är en bananrepublik, det är inte alls så. Simba Shikore är högt kvalificerad person som har fått det jobbet enbart på grundval av sina egna meriter. Alla påståenden om att det skulle vara något annat än ett sammanträffande, att han är gift med Robert Mugabes dotter, är illvilligt förtal av Afrikas gode ledare Robert Mugabe. De här bilderna på Simba Shikore är ganska intressanta. Han ser ut ungefär som en sån amerikansk rapstjärna. Inklusive bilderna från bröllopet med Mugabes dotter. Han ser ut som en riktig gangster.
1: Men jävligt coola kläder faktiskt.
0: Lite för coola kläder.
1: Ja, lite för coola kläder kanske. Inte så coola kläder som... Men han kanske kommer att rycka upp liksom uniformerna hos dem på Air Sim. För det är verkligen liksom... bulgariskt inrikesflyg 1975 ungefär som de införde.
0: Det ser mörkt ut just nu för Air Sim, men jag tror att det vänder under Simba Shikores handfasta ledning.
1: Det tror jag vi kan utgå från.
2: Radio Bubbla.
0: Kokomo i Indiana häver 60 år gammalt förbud mot flipperspel. Lokal polischef, första lagliga spelaren sedan 1955. Ja, Kokomo, Indiana är en liten stad mitt i USA som de bor i, ska berätta lite mer om en liten stund. Men just nu är det i alla fall fest i Kokomo. Därför att efter att ha levt under det hårdaste, mest iskalla förtryck sedan 1955, så har friheten brutit igenom de svarta förtryckarmolnen. Och nu jublar befolkningen över att de äntligen, utan att bryta mot lagen, får spela flipperspel. Rob Baker, som redan har fått en hälsning i avsnittet, blev den första legala flipperspelaren. Han är polischef, så han tog sig själv det privilegiet efter att staten som han representerar upphävde lagen.
1: Ja, alltså Kokomo är ju en märklig stad. På sätt och vis så är det ganska rimligt att de av någon obegriplig anledning, tycker vi andra, förbjudit flipperspel. Därför att Kokomo, namnet kommer från en gammal indianhövding, Makokomo. Och den som grundade staden, och som David Foster, som efter ett tag skulle namnge den på 1800-talet, funderade på att han skulle kalla sin lilla by där, som växte ganska snabbt. Och han tyckte att okej, det här är fan med den tråkigaste staden i USA. Garanterat, tyckte han om sin egen stad. Vad ska jag döpa den till? Jo, jag döper den efter den tråkigaste människa jag någonsin har mött. Och det var indianhövdingen Kokomo. Där har namnet. Så att på det sättet är det ganska rimligt att staden... förbjöd flipperspel. Men det är en väldigt spännande stad av en annan orsak, och det var det här med radiobubbla. Därför att Kokomo blev väldigt snabbt en stad fylld av innovatörer. Där skapas det första gummidäcket, alltså gummiinnerslangen för bilar i USA, och den första industrialiserade produktionen av innerslangar kommer där också, på den tiden man hade den konstruktionen. Rostfria bestick, bordsbestick, uppfinns i Kokomo. Men framförallt, och det är väldigt mycket med bilindustrin innovationer. Men det intressanta tycker jag är att bilradion utan vilken man inte kan tänka sig amerikansk talk radio och därmed heller inte radiobubbla faktiskt, uppfinns i Kokomo. Varje avgörande steg i bilradions utveckling lanseras i Kokomo. Så att vi har mycket att tacka den staden för. Får jag ta en parentes till om staden?
0: Ja, mycket gärna.
1: Vi brukar ju ofta prata om nord- och sydstaterna och dra lands för att sydstaterna var bättre än nordstaterna. Kokomo ligger ju i Indiana. Indiana var ju en av de starka unionsfästena faktiskt. Trots vissa band med i de södra delarna med sydstaterna så var det... De var ett bålverk för unionen och Lincoln och spelade en aktiv roll i det nesliga beseglandet av sydstaterna. Det intressanta är att det största Ku Klux Klan-möte som någonsin har hållits i USAs historia, var hölls det?
0: I Kokomo, Indiana.
1: Ja, och det kom mer än 200 000 Ku Klux Klanare dit. Och då ska vi komma ihåg att det inte är 200 000 Ku Klux Klanare från hela jäkla USA. Det var 200 000 Ku Klux Klanmedlemmar från Indiana. Så att rasism och segregation hade ett sällsynt starkt fäste i nordstaterna på 1920-talet. Du hade aldrig fått ihop 200 000 Ku Klux Klanare än som du hade liksom kanvassat hela jäkla södra USA. Och värt att nämna också, man hade en insamling under den här stora Ku Klux Klan-partiet där man samlade in 50 000 dollar, vilket var mycket pengar på den tiden. Och det skulle vara grundplåt till ett eget sjukhus för klanmedlemmar. För att sjukhuset som fanns här var katolskt och man ville inte gärna bli behandlad på ett katolskt sjukhus. Men så att det finns mycket bra med Kokomo också, förutom Ku Klux Klan-mötet. Men det här med flipper, vi har ju ofta pratat om sporter och sådana saker. Och jag tycker att flipper är faktiskt en av de stora frihetliga idrottsgrenarna, flipperspelet.
0: Hur kommer det sig?
1: Jo, därför att om du ska vara en bra flipperspelare, då måste du lära dig behärska maskineriet, tekniken och liksom... verkligen ha en rytmisk känsla för kulan och kunna maskinen. Men ska du bli en överjävligt bra flipperspelare, då måste du lära dig att knuffa till och stöta maskinen också, alltså att gå förbi reglerna. Och det gör flipperspelet väldigt intressant.
0: Just det, så man ska knuffa precis lagom på apparaten så att kulan åker dit man vill utan att den inbyggda tiltalarmet triggas.
1: Ja.
0: Det är väldigt intressant faktiskt att det finns en sorts inbyggd regeltänjarmekanism.
1: Mm. Det är en bra träning för livet i stort, tror jag.
0: Jag läste på lite grann om flipperspel här innan sändningen, för jag ville veta vad vi skulle prata om. Och jag hade inte tänkt på det innan riktigt var de kommer ifrån. Jag tänkte, det är en amerikansk grej som jag associerar med USA. Men det är ju jättegammalt spel. De första versionerna av flipper kom i skiftet 1600-1700-tal någon gång. Och under slutet av 1700-talet så började det komma det som då kallades för japansk biljard. Och sen så fortsatte det med olika varianter. Och sen var det på USA på 1930-talet som de blev ganska lika hur de såg ut idag. Och då kom det liksom, under 1900-talet så kom det, själva flipprarna kom. Från början var det då att man hade en pinne med en fjäder som man drog och släppte. Mm. Och sen åkte kulan iväg. Och så är det även på moderna flipperspel, det är grundmekanismen. Och sen de här flipprarna, vad kallar man dem på svenska? De som slår bollen när den är på väg att ramla ner genom hålet längst ner. De kom faktiskt senare, så 40-talet tror jag. Men själva grundidén om att ha en kula som leds över ett bräde med olika typer av hinder driven av en fjäder. Det är tydligen ett otroligt gammalt koncept, mer än 300 år om man bor det.
1: Men var uppstod det? Vilket land?
0: Ja, jag tror att det delvis var en fransk uppfinning, åtminstone den här japanska biljarden, för den var inte då japansk. I Japan så har de ju flipperliknande spel som är väldigt, väldigt populärt på arkadhall och sånt där, som heter Pachinko.
1: Mm.
0: Det är egentligen inte samma sak. Det är en annan mekanism. Men man får ändå säga att det är relaterat. Ja, men det var i Frankrike.
1: Ja.
0: I Frankrike under Louis den 14:e så utvecklades de första flipperspelarna, om man säger så, från biljardbord. Mm. Som man gjorde mindre, och sen satte man såna här pinnar på dem, de olika hinder, och från början då så sköt man kulorna med en kö som är biljard. Men sen så småningom så hittade man på den här fjäderdrivna varianten. Och det kom då någon gång mellan 1750- och 1770-talet. Och kallades då för biljard japonais. Japansk biljard.
1: Hmm.
0: Så det här är ett jättegammalt spel. Det fascinerade mig lite grann faktiskt. Och jag rekommenderar att googla lite grann och titta på de här gamla spelen. Det är inga dåliga pjäser. De här japansk biljardvarianterna. Väldigt vackra träkabinett. De är inte alls lika vulgära och vräkiga och skrikiga färger och sånt där som de har på arkadhallarna nu för tiden.
1: Sant.
0: Ja. Ja, men härligt att flipperspelen återupplivas lite grann i Kokomo.
1: Mm.
0: Och eftersom Kokomo har varit så vägledande i många andra viktiga frågor genom åren, så kanske vi kan hoppas på en renässans för denna, den mest libertarianska av sporter.
1: Ja, men jag tror det. Det här är en signal om att nu kommer det snart att finnas flipperspel överallt igen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Campari!
4: En Campari?
5: En Campari.
6: One Campari, please.
7: Una Campari!
4: En Campari.
8: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
3: Campari! Ah.
9: Infekterat när kommunfullmäktige i Skurup beslutar höja skatten med 40 öre. Lokala fristående politiker Niklas Sjöberg lovar blockera skattehöjningen genom överklaganden till förvaltningsrätten. Framröstad budget andas framtid och samförstånd enligt S, som får stöd av M och L. Vi har tre stycken som har ifrågasatt den här höjningen då. Sven Rosengren, Niklas Sjöberg och Lars Nyström. Två stycken fristående och en sverigedemokrat. Och de undrar då varför man inte har erkänt att de här ökade kostnaderna orsakar skattehöjningen, och varför man inte erkänner den här målkonflikten. Och då svarar Sven-Åke Strandberg att vi borde diskutera saken.
10: Ja, och en viktig sak att komma ihåg är att innan den här flyktingvågen kom, då fanns det en ganska stor debatt i Sverige att våra kommuner är Greklands kommuner. Det vill säga liksom att de är som Grekland innan de fick sin senaste kris. Och nu har folk glömt bort det här. Och tillfälligt så löste man kommunernas problem genom att de tog emot många flyktingar och startade av pengar för det. Men nu är det så här att samma kommuner som har samma grundläggande problem och som gått ännu längre in i det här att de skapar ganska få jobb, deras befolkning blir allt äldre. Nu måste de integrera invandrarna, och staten har dragit undan sig och ger mycket mindre pengar till kommunerna än man tidigare sa för integrationen. Så vi har en långsiktig problem med Greklands kommuner som ingen har löst. Vi har en långsiktig problem med hur ska vi skapa jobb för nyanlända i kommuner som systematiskt dräneras på arbetstillfällen. Och vi har inte ens en diskussion om de här frågorna. Och liksom i en av kommunerna sa de att låt oss åtminstone diskutera invandringens effekt på det här. Men jag ser liksom inte att man diskuterar de här långsiktiga problemen som många kommuner i Sverige har. Och vad händer om du har långsiktiga djupgående problem som gradvis förvärras? Du inte diskuterar dem. Ja, vi kommer få en stor diskussion om kommunernas problem nästa gång det blir lågkonjunktur. För jag tror de är större än man läser dem i media.
9: Precis, det handlar inte bara om HVB-hem, utan det handlar om systemfel.
10: Ja.
11: Men det vi också kan se här är ju någonstans då att Socialdemokraterna styr tillsammans med Moderaterna här. Och jag tror att man, och det ska man komma ihåg att för moderater är det alltid viktigare med ordning och reda och få lite makten och än att faktiskt liksom, det är viktigare än att hålla en låg skatt. Och det, jag tror det här kommer, det är mycket möjligt att vi ligger mycket närmare än till exempel en regering då mellan Sverigedemokrater och Moderater, eller bara att vi kommer se det här i väldigt många kommuner.
10: Mm. Du menar att de samarbetar S och M, eller?
11: Ja, S och M. Att vi kommer se mycket fler sådana samarbeten framöver. Och det är ju någonstans när de ser att men det funkar väl hyfsat på kommunnivå. Vi kanske ska göra det på nivån ovanför också. Att vi kommer få mer sådana här saker. Och det har ju sina problem.
9: Jag tror inte att det... Jag förstår vad du menar, men samtidigt så känns det som att man har ändå haft en så pass långtgående konflikt. Alltså det här, vi pratar ändå liksom 80 år av antagonism mellan de här två grupperna. Och även om trianguleringen har orsakat att de nästan är snarlika och ser precis likadana ut, både liksom kulturellt och ekonomiskt, politiskt, så finns det ändå någon typ av skimär till konflikt som är på något sätt kopplad till partiernas existensberättigande.
2: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. För detta rikspolischefen Björn Eriksson, nu talesman för kontantupproret, menar kontantlöst samhälle leder medborgare in i digital diktatur, varnar för övervakning av enskilda medborgare och hävdar samtidigt att godtrogna nordbor tillåter utvecklingen med anledning av historisk hög tillit till staten. Det kontantlösa samhället är ju en sorts vision, om man får säga på det sättet, som har drivits från alla möjliga olika håll. Från politiskt håll, från bankväsendet, diverse enskilda lobbyister. Ett exempel som vi har nämnt tidigare i Bubbla, som jag tycker är särskilt bekant, är någon av ABBA-människorna. Björn eller Benny. Ja, jag ber om ursäkt, jag vet inte vilken det är. Men antingen Björn eller Benny i ABBA har kampanjat stenhårt för det kontantlösa samhället. Och som jag förstår det så beror det på att vederbörandes son blev rånad. Och det är en vanlig grej liksom. Han blev rånad av något invandrargäng förmodligen i Sverige liksom. Och då hans pappa drog slutsatsen att problemet här var att vi ännu inte har nått det kontantlösa samhället. För hade vi gjort det så hade han inte haft några kontanter på sig och då hade det inte funnits något skäl att råna honom.
1: Mm.
0: Så att han har varit då traumatiserad, vilket är begripligt, av att hans son blev attackerad, rånad.
1: Mm.
0: Men han har dragit en så hiskeligt korkad slutsats att vägen framåt att lösa det här problemet är att införa kontantlösa samhället. Vi får ju också anta att han nästa steg blir införa till exempel det mobiltelefonlösa samhället. Ja. Så det inte ska finnas någon mobiltelefon att sno. Eller någon
1: Rolex-fria.
0: Rolex-fria samhället. Liksom nyckelfria samhället. Så att kanske det klädesfria samhället. Samhället utan Canada Goose-jackor. Ja. Förlåt, jag ska inte relera allt för mycket över det där. Men Björn eller Ben, vem det nu var. Jag ber om ursäkt till den andra personen som inte gjort sig skyldig. Har ju skämt ut sig väldigt mycket. Och ABBA-museet är ju också den här orsaken ett kontantfritt museum. För bara betala med kort på ABBA-museet i Stockholm tydligen. Ja. Jag har uppenbarligen hakat upp mig lite grann på den här ABBA-mannen. Här har vi en motreaktion. Det är intressant att se att det är inte bara den här halleluja-yran mot kontanter. Utan det finns också en organiserad motreaktion. Kontantbroret, som är en sorts koalition av personer, intresseorganisationer, branschorganisationer som har det gemensamt då att de av olika skäl, och verkligen olika skäl, vill ha att kontanter fortfarande ska finnas, men inte avskaffa kontanter.
1: Mm.
0: Inte den mest dramatiska, radikala åsikten, men det finns i alla fall en sån koalition. Det var jätteintressant, tycker jag, att kolla på vem är det som står bakom kontantupproret. Och jag tänkte bara, om vi först kan titta lite grann på den organisatoriska aspekten. En av starkaste intressenterna inom den här gruppen är PR, Pensionärernas Riksorganisation. De gör många utspel om det här. Och deras motivation är, jag ber om ursäkt på förhand, men jag tror att man kan förklara PRO-ställningstagen här som att det finns många människor inom deras sfär som av ett eller annat skäl inte kan eller som vägrar lära sig att använda bankomater och normala banksystem.
1: Mm. Eller just bankomater kan de väl använda sig för att ta ut kontanter.
0: Ja, fast problemet är att de kan inte använda kort.
1: Mm.
0: Och utifrån viss personlig erfarenhet så vet jag att problemet ofta utsträcker sig till att använda kort överhuvudtaget. Så de kan inte heller gå till bankomaten och ta ut kontanter. Mm. De måste gå till ett bankkontor och prata med en bankmänniska. Och möjligen att visa upp sin legitimation antar jag att de måste göra. Och sen få pengar i handen.
1: Det var old school.
0: Det här är någonting som jag har sett själv då. En tant som, frid över hennes minne, tant Annie som inte ville gå till bankomaten. Och det finns många sådana PRO. Och det är inte bara att man ska finnas kontanter. Utan de insisterar på att det ska finnas bankkontor.
1: Ja.
0: Och jag tror att det beror på en motvilja mot kort överhuvudtaget. Jag är också väldigt skeptisk till kort. Jag äger bankkort, men jag använder dem aldrig om jag inte absolut måste, utan jag använder dem enbart för att ta ut kontanter. Och sen så betalar jag kontant för allting om det överhuvudtaget är möjligt. Men jag och PRO har olika skäl för detta.
2: Ja, förlåt, jag ska inte göra mig lustig. Hela Sverige ska leva. Sveriges hembygdsförbund och några till liknande organisationer är också för det här. Sveriges konsumenter, torg- och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening, småföretagarnas riksförbund och något som heter SPF. Vad är det för någonting?
1: Svenska pensionärsförbundet kanske?
2: Seniorerna kallas de för. SPF seniorerna. Det är kanske något som liknar PRO. Hur som helst, alla de här organisationerna har av olika skäl förenats i sitt motstånd mot avskaffandet av kontanter. Men den centrala personen som står i mitten av allt där, som har grundat kontantupproret, som leder verksamheten och är dess talesman även i det här sammanhanget, är Björn Eriksson. Björn Eriksson. Så för mig är Björn Eriksson, han är rikspolischef. För det var han när liksom, jag vet inte, Anton och jag liksom blev medveten om saker och började läsa tidningar och sånt där, som var en rikspolischef. Så det är så som jag alltid tänkt på dem. Men han, Björn Eriksson, är en person som har hela sitt liv, tror jag man kan säga, hela sitt liv så har han jobbat för den svenska staten. Han är en ämbetsman, säger man. En riktig ämbetsman. Han först jobbade han, tror jag, på Finansdepartementet, och sen så började han göra karriär. Han var, tror jag, chef för Kustbevakningen, Tullverket, han blev rikspolischef och sen så blev han chef för Interpol. Och när han avgick från Interpol, den internationella polisorganisationen, så blev han utsedd till hederspresident på livstid för Interpol. Och han är den första personen och den enda personen någonsin som blev utsedd till hederspresident, honorary president,
1: för
2: Interpol.
1: Är han pensionär nu? Är det därför han inte gillar kort?
2: Det är lite oklart alltså. Han är liksom en livslång kämpe för staten, djupa staten, globalistiska protostaten. Det är liksom polischefernas polischef. Men nu är han ute och kämpar. Och så ska han gå till landshövding i Östergötland. Jaha. Tror jag är det han är mest känd för i Sverige på senare år. Väldigt populär tydligen. Väldigt så här populär och liksom personlig landshövding. Som är väldigt uppskattad där. Men nu drar han sin lans mot kontantlösa samhället och säger att vi kommer gå in i en digital diktatur om det här förslaget går igenom. Jag tyckte det var så lustigt för jag tänkte så här, har han blivit någon sån här liksom lobbyist liksom, som ja, men så här, någon branschorganisation eller någonting har köpt honom för att göra det här. Han är visserligen, han är ordförande för säkerhetsbranschen. Han har varit det i alla fall. Vilket är då branschorganisationen för, ja, kanske liksom så här väktare och värdetransporter och Securitas och sådana saker. Men, och jag vet inte om de där, nu när jag tänker på det, där kan det ju finnas ett visst intresse av att behålla kontanterna.
1: Värdetransporter.
2: Ja, så att han kanske köper av branschintressen, men det är han personligen som har skapat det här kontantupproret. Så jag misstänker att det finns en annan agenda bakom hans engagemang. Det är förstås välkommet att en inflytelserik ämbetsman engagerar sig för en behjärtansvärd fråga. Men här tror jag vi får en belysning av att det finns då liksom olika motivationer som alla sammanstrålar. För det som Björn Eriksson sätter fokus på, och jag tycker verkligen det här är genuint intressant, det är att han säger att om man tar bort kontanter så tar man bort det enda offentliga betalningssystemet. Vilket innebär att alla betalningssystem som återstår är privata. De är privatägda eller privata händer.
1: Han är inne på att det är liksom Visa och Mastercard som kommer vara oligarker då, har oligopol på.
2: Ja, och kanske bankerna.
1: Ja.
2: Men att de liksom manövrerar ut staten. Så det han är ute efter, det är att kontanterna är liksom statens egen 100% statliga valuta. Och han vill inte ha massa privata grejer. Han är en riktig statens man. Så han vill kunna handla med en riktig statlig valuta, statligt betalningsmedel rakt igenom. Utan att ha några skumma kapitalistiska privatägda mellanhänder. Det är hans motivation.
1: Ja, okej. Okay. Det var ju väldigt speciell form av att hålla med vänstern om fel orsaker. Ja.
2: Det är jättebisarrt eftersom vi libertarianer också naturligtvis, vi tenderar i alla fall att vara kanske inte helt glasklart utifrån principerna, men vi tenderar också att vara mot det här med kontantlösa samhället för att kontanter ger liksom en hög grad av
1: anonymitet. För att vi kan skattefuska. Låt oss vara.
2: Okej, okay, för att det underlättar av flera olika skäl så är det gynnsamt med att använda kontanter. Men det är lite ironiskt då från Björn Erikssons perspektiv, för det innebär att vi libertarianer går till storms då för att försvara den enda helstatliga valutan.
1: Ja.
2: Och på det sättet vi motarbetar då privata betalningsmedel, eller vad man ska kalla det.
1: Ja, men det är ju så. Det skulle ju kunna potentiellt vara en fördel om staten slutar tillhandahålla kontanter. Därför att det skulle öppna upp en ny marknadsnisch. Man skulle kunna se på det lite som nyhetskonsumtion. Om du ändå tittar på SVT och staten ändå lägger en massa pengar på det. Och du kanske tycker att det finns någon tidning som är lite bättre. Men om du ändå tittar på SVT, då kanske marginalnyttan med att byta nyhetskanal, den kanske inte berättigar själva priset på att beställa den här tidningen. Men om staten skulle lägga ner SVT, kanske fortfarande plockar ut tv-avgifter eller nu den här skatten som det ska bli istället. Då ökar marginalnyttan, även om liksom nyttan som sådan är densamma för den här alternativa nyhetskanalen du skulle kunna börja prenumerera på. Men marginalnyttan har ökat väldigt mycket, och på samma sätt skulle det kunna vara här med konkurrerande valutor, att om staten överger en så här pass viktig marknadsnisch, så kanske det öppnar upp möjlighet för alternativ. De skulle såklart vara illegala. Det kanske är ett dåligt exempel här, för alla får prenumerera på tidningar som inte är SVT. Det är liksom tillåtet. Men om vi säger något så här VPN-tjänster eller något, att staten förbjöd alla typer av streaming, nu finns det Netflix och sånt, men om vi går tillbaka 10 år, staten förbjuder, de hittar något sätt att förbjuda fildelning i praktiken också då, inte bara i lag. Och så kan inte du ladda ner dina filmer där varje fredag. Tidigare har du aldrig brytt dig om VPN. Du vet så här, jag kanske borde skaffa egentligen. Jag orkar inte sätta mig in i hur det funkar. Jag orkar inte betala de där pengarna. Men plötsligt så får inte du längre tillgång till dina gratisfilmer varje fredag. Och då så ökar marginalnyttan med att skaffa VPN-tjänst. Vilket gör att när staten ökar försöker utöka sin kontroll, så leder det till kraftigare motåtgärder från medborgarna.
2: Det är ju inte olagligt att ha guld och silvermynt att äga dem. Och det är inte heller olagligt att ge dem till andra människor, byta dem. Jag tror inte det är olagligt att ta betalt i guld och silver. Förutom att det finns, jag vet inte vad som gäller med beskattning. Det är bara det.
1: Liksom. De är valutaklassade. Just för att man inte ska behöva momsa, tror jag, när man köper guld och silver.
2: Guld, men inte silver.
1: Ja, så kanske det.
2: I Sverige, tror jag.
1: Så kan det
2: och det är andra i andra länder. Och jag tror att det är tvärtom i Estland.
1: Mm.
2: Att där är silver momsbefriat, men inte guld och så vidare. Men så det finns... det är inte olagligt att använda alternativen. Och om de statliga kontantbetalningsmedlet blev förbjudet, eller om det avskaffades, det skulle ju rimligen leda till ett jättestort uppsving, som du är inne på, för guld och silver. Och kanske mer praktiska alternativ, alltså mindre valörer till exempel, om vi pratar guldmynt. Även ett litet guldmynt är värt ganska mycket pengar, så man skulle behöva de här riktigt små varianterna. Och då finns det ju till exempel, ja, det finns ju många guldmynt som ges ut i mindre valörer, till exempel den härliga Krugerranden. Som finns i liksom halv, fjärdedels, åttondels, sextondels och så vidare.
1: Om man blandar ut ändå, antar jag.
2: Nej, de är små. Det är som en liten gammaldags tioöring eller något sånt där.
1: Ah, okay.
2: Som baserar av guld då. Och det skulle jag tycka var ganska tilltalande. Om man vänder på det, kanske man kan säga att den här, att staten tillhandahåller sina trista fiat-kontanter, det är kanske den sista spärren som hindrar en riktig marknad för guld och silvermynt att ha fört.
1: Mm.
2: Det är det som gör att vi ännu inte går runt med liksom en härlig, som jag alltid velat ha, som en penningpung, liksom en sån här läderpåse fylld med guld och silvermynt.
1: Ja.
2: Och betala för saker.
1: Du tänker ju då inte sedlar som är liksom motsvarar guld, att man har guldmyntfotsedlar. Kanske vore det gå för långt, det kanske faktiskt vore förbjudet.
2: Nej, men jag tänker att det ska vara en sån här, som en sån här lädergrunka. Som man liksom drar åt med ett snöre. Så kan man öppna upp den och kolla på alla sina pengar.
1: Dina
2: guld och silver.
1: Besparingar ska ha en kappsäck eller någonting.
2: Absolut.
1: Ja.
2: Ja. Förlåt, det kanske var lite oseriös diskussion här. Jag tycker att det är intressant i alla fall att Björn Eriksson av alla människor leder det här arbetet. Men jag ska take yes for an answer.
1: Ja.
2: Man säger, det gör ingenting för mig om det är Björn Eriksson, polischefernas polischef, eller om det är pensionärerna, eller liksom hela Sverige ska leva och så vidare. Jag ansluter mig till kontantupproret tills vidare. Jag får fundera lite mer på det här med guldmynten och penningpungen.
1: Mm.
2: Men jag tyckte det var ganska intressant att läsa om det.
0: Radio Bubbla.
3: Lin Din. Vietnam har på strax över 15 år anammat västlig kultur med snabbmat, multikulturalism, prideparader och rapmusik. Fortsatt auktoritära staten insett att popkultur och dekadens är dess främsta allierade, ej en fiende. Vietnam är ett väldigt spännande land som har lite av en särställning i Sydostasien. Man kan väl säga att Vietnam är det land som har haft mest av en stark integrationsprocess med USA under en stor del av den här epoken. Efter att man hade Vietnamkriget och USA var involverad i konflikterna så tog det kan man säga en motsatt vändning. Och sen dess har Vietnam blivit väldigt influerat av inte minst amerikansk kultur. Delvis kanske en sån här ovanligt intensiv amerikansk kulturimperialism. Och här har vi från The Interview en del intressanta reflektioner om vilken roll som regimen egentligen har spelat i den här utvecklingen.
4: Och det är så... Många som är gamla nog minns säkert hur det var i det gamla Sovjetblocket och väldigt länge också Kina, att man slog ner på varje tillstymmelse till västlig kultur och västliga idéer och västlig poprock och litteratur och så vidare. Och västerländska ungdomars sätt att leva framförallt, det är för att det ansågs som oförenligt med att partiet upprätthöll sin makt och diktaturen. Men den vietnamesiska diktaturen visar ju att den leds av väldigt smarta människor. De har ju insett att den här totala förflackningen, utlevelsen, rivandet av alla sedliga och kulturella normer och gränser är alldeles utmärkt. För då har folk fullt upp med annat och göra än att ifrågasätta hur landet fungerar och styrs. Så att det är egentligen en ganska sorglig historia. Och den är väl värd att betänka, tror jag, när man diskuterar vad man ska ta strid för i Sverige och västvärlden. Att det inte alltid givet att den... I och för sig är vi alltid för frihet, men det är inte alltid givet att människor, att den viktigaste frågan i världen är Systembolagets öppettider, eller till exempel.
2: Nej, men det finns många exempel från historien av hur användbart den typen av konflikter är.
4: Ja.
2: Det är nyttigt det för regimer med den typen av friktion. Och som jag har noterat någon gång tidigare i Radio Bubbla, så finns det två till synes diametralt olika sätt att hantera den här typen av fenomen med till exempel hedonistisk, kommersialistisk eller till exempel översexualiserad kultur. Två strategier som ser helt motsatta ut men ofta har exakt samma konsekvenser. Att antingen så kan man förbjuda alla såna här saker och då får man alla möjliga intressanta konflikter kring att till exempel jaga rätt på dem som håller på med sexuell utlevnad. Och alla kan vara väldigt neurotiska och nervösa och titta sig över axeln och moralisera över andra människors beteenden. Och på det sättet så hålls folk väldigt sysselsatta av sexualfientlighet. Eller så kan man påbjuda så kallad sexuell frigjordhet och säga att det ska vara fritt fram och alla ska testa alla olika spännande, radikala sexuella idéer. Och på det sättet så kan människor sänka väldigt mycket energi i den typen av experimentella livsstilar och annat. I båda fallen så blir det en enorm distraktion som tjänar etablerade makthavare i det att folk inte till exempel ifrågasätter varför deras liv inte är så bra som de skulle kunna vara, varför det sitter folk i huvudstaden och bestämmer över dem, utan istället är folk upptagna med de här kulturella distraktionerna.
4: Som Lindy noterar sig är ju fortfarande Vietnam är en benhård diktatur, alltså. Man fängslar journalister, bloggare och även religiösa. Man har exempelvis en stark katolsk tradition i södra delen av landet. därför man uttrycker misshagliga åsikter. Men för Guds skull, alla annan form av utlevelse, så länge det är den personliga utlevelsen, är, går alldeles utmärkt. Det är väl värt att notera här också att i det här allmänna nedrivandet så ingår ju också, alltså den rent fysiska multikulturalismen, att landets gränser är tämligen öppna, vilket också skapar motsättningar och spänningar och gör folk upptagna med att freda sin plånbok om inte annat.
3: En annan intressant sak som också delvis tas upp i den här artikeln är en sorts konvergens mellan Vietnam och USA.
4: Mm.
3: Under ytan här, jag tror inte det nämns artikeln, men det finns ju en koppling mellan Vietnam och USA som är att Vietnam har investerat väldigt mycket i amerikansk militärteknologi. Alltså att man har byggt upp sin militär igen, så har man gjort det med hjälp av att köpa till exempel stora mängder amerikanska stridsflygplan. Och när ett land gör det så tenderar det att leda till ganska omfattande ekonomisk integration. För det är en väldigt stor investering och det innebär att man måste köpa en massa andra saker runt de här flygplanen. De är superhögteknologiska och de måste servas. Så man måste ha massa reservdelar, personal som kan sköta dem och så vidare. Plus att man hamnar på USAs radar. Man blir ett viktigt land om man köper såna här F-16-plan eller vad det nu kan vara för modell som Vietnam har köpt. Så det är en process som har bidragit till att Vietnam har sugits in, alltså frivilligt kan man säga, har trädit in i USAs innersta krets av länder. Men det finns också en sorts spegelbild av den här trenden, och det är inte att USA har blivit influerad av Vietnam nödvändigtvis, men USA har rört sig samtidigt i en mer och mer totalitär och kommunistisk riktning.
4: Mm.
3: Så att samtidigt som Vietnam tar över USAs kommersialistiska kultur, så tar USA över Vietnams totalitära kommunistiska politiska stil.
4: I kommentarsfältet så fanns det en kommentar till den här utmärkta lilla scenen som jag fastnade för. Som är väl värd att påminna, som påminner oss om hur snabbt kollapsen kan komma. För att det är egentligen en antikommunistisk skribent som skriver, men han uttrycker sin totala beundran för det vietnamesiska folket, för att först börjar de skiten ur fransmännens kolonialstyrkor, även främlingslegionen, vilket inte är lätt vid den tiden på 50-talet. Sen piskar man upp världens största militärmakt, vilket man faktiskt gjorde, USA. Och man visar liksom en total sammanhållning och enhet i folket och en otrolig disciplin och krigarvilja. Och idag så är allt det där kollapsat. Det kan gå väldigt fort helt enkelt.
3: Förlåt, Linh Dinh, det låter som ett vietnamesiskt namn eventuellt.
4: Ja, han är vietnames och han alltså, jag blev så glad när han dök upp här som jag sa, för att jag hade förlorat honom ur siktet. Han var en återkommande skribent på Counterpunch och skrev väl, alltså en människa som kan resa runt och skriva väldigt mycket, och han gjorde en lång serie artiklar om det fortgående förfallet i USA, alltså just han reste runt och fotade och skrev om och analyserade väldigt bra de här områdena som faktiskt gav Donald Trump segern i presidentvalet. Och har skrivit väldigt bra om Syrien också, och precis innan det brakade loss. Så att den skribenten jag gillar, för att han verkligen har en, han är författare, han skriver väldigt säkert, plus att han är väldigt analytisk och personlig. Väl värd att läsa.
3: Hembygdsförening öppnar eget bibliotek i Urshult efter att kommunen beslutat lägga ner det befintliga. Medlemskap krävs för att få låna, eftersom man inte vill att myndigheterna ska ha åsikter om lokalen. Ja, till att börja med så vill jag be om ursäkt till alla Urshultsbor, för att jag kallade er ort för Urshult. Det är oklart för mig hur man egentligen ska uttala det. Men det har i alla fall hänt någonting på den här orten som är väldigt, väldigt uppmuntrande. Vi pratade alldeles nyss om en ICA-handlare i Säffle som bjuder in ensamma eller bara andra hugade personer till julfest i ICA-butiken. Och det här är efter att ett äldreboende tidigare året den här julfesten, men eventuellt inte gör det längre. I i Småland här så ser vi att ett kommunalt bibliotek läggs ner. Men då kliver hembygdsföreningen in och tar över verksamheten. Så att den 28 december så öppnar man föreningsbibliotek i sockenstugan.
4: Det här i sig är en underbar handling. Och samma sak här. Vi kommer att se jättemycket av detta framöver. Speciellt eftersom rätt många bibliotek gör på det här sättet. Så tror jag, det behöver inte vara hembygdsföreningarna. Det kan vara alla möjliga delar av det civila samhället som griper in och säger hit med böckerna, vi driver ett bibliotek själva. Men Urshult är ju litterärt intressant av ett annat skäl.
3: Mm-hmm.
4: Per Stigman.
3: Mm-hmm. Vem är det?
4: Ja, men du är för ung för att minnas. Ska jag folkbilda dig och läsarna? Per Stigman var alltså en litterär figur som föddes under andra världskriget. Och Per Stigman hade sin hemvist i Urshult. Han tror att Per Olsson i Urshult, men kallas för Per Stigman därför att han blev fredlös. Alltså det var en svensk litterärt skapad Robin Hood-figur som skrevs av figur som skapades av pseudonymen A.M. Marxman, som var pseudonym för den ledande dåtida kommunisten Nils Holmberg. Och den gick som följetong i Rekordmagasinet, och Per Stigman ägnade sig åt att samla allmogen och slåss mot de utländska fogdarna. Så det var en sån här tydlig symbol, ungefär som Vilhelm Mobergs Rid i natt. Alltså den handlade om att man skulle samla det svenska folket och stå fast mot det nazistiska hotet. Vi är väldigt vittspridda och lästa och bidrog också till Rekordmagasinets framgångar. Rekordmagasinets chefredaktör var ju dessutom också kommunisten, kände boxningspromotorn Edvin Ahlqvist, som faktiskt lotsade Ingmar Johansson till världsmästerskap. Så att det var annat gry kommunisterna för. Men Urshult är alltså en viktig ort, både litterärt och biblioteksmässigt numera uppenbarligen.
3: Det finns flera saker som är inspirerande med den här nyheten. Jag blir inte minst uppmuntrad av den attityd som hembygdsföreningar är uttryck för när de beskriver hur de ska göra det här. Mm. Claes Samuelsson på föreningen, som har varit med och tagit initiativ till det här. Han säger så här att de ska ha ett medlemskapssystem. Så att vem som helst får inte gå in på det här biblioteket, utan det är ett privat, exklusivt bibliotek enbart för medlemmar i föreningen. Han säger så här: man måste vara medlem för att låna. Det är för att myndigheterna inte ska kunna ha åsikter på lokalerna. Det finns ingen toalett här. Det är inte bra värme och det är inte handikappanpassat. Om vi skulle säga att alla kan komma utan att vara medlemmar så skulle vi kunna få problem, säger Claes Samuelsson.
4: För det är väl ett halvår sedan vi pratade om det intressanta med handikappanpassningen. När vi pratar om hur man nu ska liksom nita alla små butiks- och kaféägare i Stockholm med krav på handikappanpassning. Och då diskuterar vi det här att alltså alla människor som driver en affärsverksamhet vill ju ha kunder. Och det är klart man hjälper en handikappad om man ser bara rullstol in i butiken på ett eller annat sätt. Och det är samma sak här. Man behöver inte bygga om en jävla massa saker för att ta hand om folk och göra folk delaktiga. Det räcker med mänsklig värme och gemenskap och hjälp. Det är oerhört uppiggande på alla sätt det här.
3: Det är roligt tycker jag att vi har lite mer positiva upplyftande nyheter i Sverigeavdelningen. Den brukar vara ganska dyster annars.
4: Men det, saken är ju att de positiva nyheterna, de finns ju där ute. Men dels speglas de ju inte i mainstream media. Och dels de som gör positiva saker, det första de gör, det är ju inte att springa iväg till lokaltidningen eller riksmedia och säga kolla här vad vi har gjort. Utan de jobbar i det tysta. Så det blir lite svårt att fånga upp det tyvärr. Men det verkar på alla sätt vara en... Jag var så fascinerad så att jag går in och kollar på hembygdsföreningens hemsida. Och det här verkar ju vara ett föredöme som hembygdsföreningen säger. För att ofta är det ju tyvärr ganska insomnade föreningar. Men det här verkar ju på alla sätt väldigt sympatiskt livaktigt.
3: Finns ju också en sorts växelverkan i det här. Men vi pratar ofta om allt elände i Sverige. Allting som blir sämre och kollapsar. Men det stimulerar i sin tur driftighet. Det lockar fram driftighet och initiativ.
4: Ja.
3: För att det behövs också ofta, men också tror jag för att det bara väcker tanken. Att man ser sig omkring och ser att saker funkar inte, det finns ingen sånt att ansvar för det här. Och i många människor så väcks den uppenbara tanken att om det inte är någon annan som gör det så får jag göra det.
4: Mm.
3: Oavsett vad det beror på så finns det bara en väg framåt, och det är att vi själva ordnar de saker vi vill ha. Oavsett om det är en julfest för ensamma eller fattiga människor eller ett bibliotek på en liten ort.
4: Så jag tror vårt envisa hamrande på den svenska eländet och misären är därför bra. Det är för att det kan få folk som är pigga och starka och kloka att vakna upp och tänka att nej, men det finns ingen hjälp att vänta från överheten. Vi får fixa det här själva.
0: Radio Bubbla.

Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Sverige beräknas ha mellan 10 och 30% muslimer 2050 enligt beräkning från Pew Research Center. Andelen muslimer beror på hur hög migrationen blir. Icke-muslimer har minskande nativitet och muslimer ökande. Det är en ganska detaljerad forskningsrapport, eller vad man ska kalla det för, från Pew Research. Som ju tar fram sina siffror och gräver ner sig då och då i olika frågor. Vi har ju pratat, så här, det är säkert femte eller sjätte Pew-rapporten som vi pratar om. Det är alltid intressant, och den här gången så är det inte bara intressant utan också oerhört nedslående att läsa. Men därför är det också viktigt att vi pratar om det. För här handlar det om hur stora de muslimska befolkningarna är i olika europeiska länder och hur de siffrorna kan tänkas utvecklas framöver. Och då kan man se till exempel att 2016 då, som är basåret, så hade Europa 4,9% av Europas befolkning. 4,9% var muslimer. I Sverige är motsvarande siffra 8,1%. Så vitt jag kan se på den här kartbilden, så är det bara två länder som har större andel muslimer.

Så i Sverige till exempel med noll invandring så går från 8,1% till 11,1% år 2050. Enligt Pew Research. Och det beror på att muslimer helt enkelt de ynglar av sig mer än vad svenskarna gör. Framförallt orsaken till det. Så att även om man stryper invandringen helt så kommer den muslimska andelen befolkningen öka. Där ser vi då att fortfarande så ligger Frankrike och Bulgarien lite över med 12,någonting%. Tyskland, Storbritannien har då tagit sig upp till Sveriges nuvarande nivåer, även Schweiz och Österrike. Och det här är alltså noll invandring. Du ser att scenariot som är fullständigt orealistiskt. Vi vet att det kommer inte hända. Det kan absolut inte hända. Utan vi kommer ha stor muslimsk invandring till Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet. Och vi kommer också ha de etniska europeerna kommer utvandra i allt högre utsträckning under den här perioden. Det moderata medelinvandringsscenariot innebär att Sverige får 20,5% muslimer. Och höginvandringsscenariot innebär 30,6% muslimer. Nästan en tredjedel av de som bor i Sverige kommer vara muslimer. Och då kommer Sverige i det här scenariot ha i särklass mest muslimer i Europa. Frankrike och Tyskland kommer ligga efter på 18 respektive 19% och Österrike på liknande nivå. Så det här är eftersom vi måste räkna med minst medelhög invandring för Sveriges del till exempel. Det ser inte ut som att det är någon förändring på sikte i politiken. Så har vi då en femtedel av befolkningen som är muslimer. En generation framåt. Vad nu är om 35 år. Men jag skulle vilja backa lite grann och prata om den här siffran 8,1 som tydligen är den aktuella siffran för 2016. Även om jag tror att den är lågt räknad. För att när man säger 30,6% då tänker folk att ja, men det är problem va? Kanske inte så bra i Sverige om det är 30% muslimer. För då kanske det blir större risk för islamisering och svenska värderingar kanske får stryka på foten i vissa sammanhang. Ja, det var någon som skrev på BBSen. Ett tänkvärt inlägg och sådär, bra synpunkter. Men skrev också att jag hoppas i alla fall för min del att andelen muslimer kan hållas under 10%. Eller att det ska vara mer än 90% svenskar i Sverige. För det borde räcka för att se till att det är svenska värderingar som gäller. Och de som kommer till Sverige, de kommer få en tydlig signal då. Om att det som gäller är att anpassa sig till svenska värderingar och inte komma och ställa krav på att ens egna främmande kulturella normer ska vara rådande i Sverige. Och det här jag vill höja ett varningens finger. Därför att nu ligger vi har alltså, jag vet inte om vi har mer än 90% svenska, men vi har alltså mindre än 10% muslimer enligt den officiella statistiken. Och ändå, så är det inte så vi ser att det skickar starka signaler till muslimer till exempel att de måste anpassa sig till Sverige när de kommer. Och det här är inget sammanträffande. Det är ingen slump att det är så. Därför att det behövs inte 30% muslimer för att Sverige ska bli islamiserat. Det behövs inte 20%, det behövs inte 10%, det behövs inte ens 8,1% muslimer i Sverige för att Sverige ska bli islamiserat. Det är en jätteviktig insikt som vi pratade om flera gånger tidigare i Radio Bubbla. Det som Nassim Nicholas Taleb kallar för minoritetsregeln. Det vill säga att det viktiga är inte hur stor en grupp är för att den ska kunna dominera samhället. Utan det viktiga är på vilket sätt den interagerar och på vilket sätt grupper interagerar med varandra. Och om en grupp är tillräckligt dedikerad, tillräckligt envis och tolerant och tillräckligt geografiskt utspridd i ett område, så räcker det med en väldigt liten grupp. Det räcker med 3-4% av befolkningen för att den gruppen ska kunna börja påföra sina värderingar på resten av befolkningen och dominera dem fullständigt över tid. Och bara som en kort uppfriskare då, om det är någon som har glömt Nassim Nicholas Talebs oerhört viktiga artikel som jag tror heter The Most Intolerant Wins. Ni kan googla om ni googlar Nassim Nicholas Taleb. Minority eller sånt där så kommer ni hitta den. Så resonemanget är så här att om man har en liten grupp som har speciella värderingar och är väldigt intolerant och väldigt envis,

0: Så de kommer aldrig anpassa sig till omgivningen. Så för den tröskeln är överstiglig för dem, för de vägrar. Resten av befolkningen är mycket mer benägna att anpassa sig till minoriteten, för det spelar inte så stor roll för dem. Och ett exempel om att prata om muslimer är att inga muslimer, inga renläriga muslimer kommer att äta kött som inte är halalslaktat. Men alla andra i befolkningen kommer kunna äta halalslaktat. Det kommer inte vara något problem för dem. Så att om du är affärsidkare och kan sälja kött, så har du välja mellan två alternativ, enkelt uttryckt. Tre alternativ. Antingen så säljer du inte halalslaktat kött, och då tappar du 3-4%, eller 8,1% av dina kunder, eller 10%. För muslimerna kommer aldrig köpa ditt icke-halal kött. Eller, och då tappar du pengar, va? Eller så har du två olika köttdiskar. En med halal och en med icke-halal. Och då har du massor med extra kostnader för att driva två köttdiskar. Eller det tredje alternativet, så väljer du att bara ha halalslaktat kött. Då kommer du få de muslimska kunderna. Även om de är en minoritet, så kommer det vara kännbart för dig ekonomiskt. Och du kommer också ha de svenska kunderna. För att svenskarna slutar inte köpa kött bara för att det är halalslaktat. Svenskarna bryr sig inte om att det är halalslaktat. Och det här går igenom över hela brädet. Alltså att brottslingar begår brott ibland. Normala människor begår aldrig brott. Men brottslingar begår också utför lagliga handlingar hela tiden. Det finns, jag kan ta massor med exempel på det, men poängen är att små minoriteter, genom att vara envisa och intoleranta, har väldigt starkt inflytande över tid. Så det handlar överhuvudtaget inte om att hålla antalet muslimer under en viss nivå, utan det handlar om hur de här grupperna interagerar med varandra kulturellt. Och 8,1% muslimer och 0 kulturellt immunförsvar från svenskarnas sida. Jag har väldigt svårt att se hur det här ska gå bra.
1: Ja, vem har inte det? Den här undersökningen är väldigt intressant, och kompletterar man den med som du gör med Talebs resonemang om minoritetsdiktaturen, så blir man ju lätt, milt uttryckligt, orolig för framtiden. Men just den här typen av siffror gör ju liksom också, just när det gäller, jag tror inte bara det är befolkningstalen som är intressanta och reproduktionsförmågan, utan att man inte tar upp i Pew Research studie är ju den omkringliggande dynamiken, alltså. Och det är då jag tror man måste tänka att vi mer och mer måste röra oss bort och från att prata religioner, hur konstigt det än kan låta, och prata lite om civilisationer. Och att det är inte så, alltså problemet är ju inte att det blir fler koranläsande människor i Sverige. Problemet är ju att det är en annan civilisation formad genom århundraden med väldigt fasta seder och mentaliteter, och som faktiskt påverkar även kristna personer. Södertälje är ett utmärkt exempel. Så att en västerländsk situation, civilisation, står alltså mot en muslimsk österländsk civilisation, och det skapar problem, därför att det är ju inte bara så att man ska titta på hur många föds och så många invandrar, utan när man når en viss nivå, så kommer det också bli så att vilket vi inte får glömma bort, de utländska intressena som är kopplade till de här civilisationerna ökar. Och vi kommer att få se investeringar från de här länderna. Idag så liksom diskuteras det en del i Sverige det här med att Saudiarabien, Qatar och andra arabländer hystar in stålar för att bygga moskéer. Men tittar man på de andra länder, så är det ju så att där köper man ju butikskedjor, affärskedjor. Bosnien och Sarajevo är ju ett alldeles utmärkt exempel, ett land som några år på 90-talet snabbt rörde sig mot där muslimerna blev mer muslimska, så att säga. Men idag så är de inhemska muslimerna lätt förtvivlade, för att de säger att Sarajevo är ju numera en arabisk stad, därför att man har fått så mycket arabiska affärsintressen och saudierna dominerar. Och det är den dynamiken vi kommer att få se i Sverige också, och ganska snart, tror jag. De kommer inte nöja sig med att bygga moskéer. De kommer att köpa affärer, koncerner och så vidare. Och då kommer allting att gå ännu fortare. För då har man liksom själva strukturen, infrastrukturen och expandera på. Alltså det är inte så mycket en religion som en civilisation som breder ut sig i områden där den inte varit utbredd förut.
0: Sen är det ju så också att när man pratar om de här siffrorna, den ena sidan har så här många siffror och den andra sidan har så här många. Säg att det är 8,1% muslimer och kanske 90% någonting svenskar. Det betyder ju inte att du har 8% som är organiserade och dedikerade på ena sidan och 90% som motsätter sig det här. Därför att om man tittar på vad svenskar tycker och vem svenskar ger stöd till, så är ju alla partier, möjligen med undantag för Sverigedemokraterna, åtminstone alla de andra partierna, stödjer ju den här politiska agendan som enkelt uttryckt attackerar den västerländska civilisationen, försöker underminera den på alla sätt och aktivt bjuder in medlemmar av andra civilisationer för att komma in och ersätta den europeiska kulturen. Så det är ju mer än 3 av 4 svenskar som stödjer den politiken genom sitt röstningsbeteende. Och så länge det är på det sättet, så länge liksom 80% eller 70% av svenskarna röstar för den här politiken, då är den här siffran på 8%, 20%, 30%, den är helt irrelevant. Ja. Siffran på de som vill förstöra Sverige och islamisera Sverige, utplåna svensk kultur och ersätta det med ett kalifat, det är 80% av de som bor i Sverige. Inte 8%. Så att problemet handlar ju, som vi har konstaterat förut, inte om muslimerna och antalet muslimer eller vad muslimerna gör. Problemet är svenskarna och europeerna. Att de har gett upp. Att de ligger helt livlösa och de vill inte ha sin civilisation längre. De har ingen kultur. De har bara barbari och enstaka härliga mångkulturklickar som kommer utifrån. Och det är det, va? Om det inte finns en inneboende vitalitet hos svenskar och europeer allmänhet, då spelar det ingen roll. Då lämnar man walkover till andra civilisationer. Men problemet är egentligen oavsett inte muslimerna. De kommer. Barbarerna kommer utifrån för att fylla ett vakuum. Om inte vakuumet fanns där så skulle det inte vara... Skulle de inte komma, eller så skulle det inte vara ett problem.
1: Mm.
0: Sen så finns det en annan sak också. Alltså jag är ledsen att det blir som svartpiller, att det blir så pessimistiskt. Men det är min personliga uppfattning. Jag kan inte se hur det här ska lösa sig i Sverige med mindre än en sorts mental revolution. Att folk börjar tänka på ett fullständigt annorlunda sätt. Sofia sa en grej till mig igår som jag tyckte var väldigt tänkvärd. Vi pratar om det här med, som är det kört för svenskarna, ska man ens tycka synd om svenskarna när de ändå beter sig på det huvudlösa sättet och mangrant röstar på partier som vill förstöra Sverige. Och så får jag påpeka att, ja, men med tanke på hur liksom indoktrinerade och lätt manipulerade svenskarna är, att de har gått på den här bluffen och att de går som i lämmeltåget mot avgrunden, så är det ett tecken på att man kan också få svenskarna att mangrant vända om och gå i en annan riktning. Och det är, tror jag, det enda hopp som finns för Europa allmänhet och Sverige i synnerhet. Och där kan vi också använda oss av samma insikt, minoritetsregeln från Taleb. Att även om det är väldigt få svenskar kvar i Sverige som motsätter sig den här agendan, även om 80% av människorna är helt hjärntvättade eller självmordsbenägna, så har vi samma regel till vår fördel. Nämligen att vi behöver inte vara mer än 20%. Vi behöver inte vara mer än 3-4% för att kunna dominera en kultur eller ett samhälle enligt minoritetsregeln. Nyckeln är att vara fullständigt dedikerad till sin sak, att vara principfast, envis och intolerant, att inte acceptera, att inte kompromissa och gå med på saker som man inte vill ha. Exakt hur den strategin ska arbetas ut, det är en större fråga, va? Men där finns det i alla fall faktiskt någonting hoppfullt. att det är farligt med bara en liten dedikerad minoritet, men det innebär också att en liten dedikerad motståndsgrupp kan göra väldigt stor skillnad. Man behöver inte övertyga en majoritet av till exempel den svenska befolkningen. Det räcker med att en liten kärna är tillräckligt dedikerad och tillräckligt bra idéer.
1: Det där är en väldigt intressant tankegång. Och den är sann. Alltså själv ser jag ju så här personliga problem här när man ska få drifta sådana. Det får man när det är söndag. Att jag är ju envis och intolerant och bryr mig fan om vilka pålagor och regler som gäller. Men ska vi inte, behöver man inte säga att det ska man ju vara ändå? Alltså, se att vi har en dedikerad grupp som liksom skiter i vad som är politiskt korrekt. Då kommer man ju, det här är ett mycket märkligt problem jag har rent mentalt, då kommer man ju sinom tid, som du säger, om man är tillräckligt envis och intolerant och slagkraftig på alla möjliga sätt, få rätt. Därför att då viker ju majoriteten av och går åt ett annat håll. Men alltså det känns så icke-tilltalande för mig att ha en sån här jordtrampande bakom mig. Folk måste ju fatta själva, annars är det inte värt någonting.
0: Ja, men ett sätt att uppnå en sån effekt i alla fall, det är att göra så som jag har gjort i många år, att vara väldigt selektiv och väldigt diskriminerande och exkluderande i sitt privata liv. Jag har ingen som helst kontakt med någon människa som har som jag tycker då, liksom livsfientliga, civilisationsfientliga värderingar. Jag sitter inte och jamsar med på en fest, till exempel något privat sammanhang, med någon gammal kompis som liksom röstar på sossarna eller liksom säger att han är feminist eller sådär. Utan om någon säger något sånt, då säger jag till direkt. Då säger jag, vad fan är det du säger? Är du inte klok människa? Förklara dig själv. Och om de inte liksom ber om ursäkt och säger att de skämtade liksom eller har någon bra förklaring, då säger jag upp bekantskapen där och då. Och förklara för mig att vi kommer inte prata mer, vi kommer inte träffas mer. Om kanske man sitter på någon middagsbjudning eller någonting och någon säger något sånt där, så kanske man inte liksom reser sig upp och går direkt. Men då gör man klart för världen att man tänker inte komma tillbaks om det bjuds in socialister till middagen nästa gång. Då får de välja vem de vill bjuda in. Eller om det har faktiskt hänt mig någon gång att någon har försökt dra in mig i något samtal och liksom forcerat mig att prata om såna här saker. Och då har jag rest mig och gått från såna här sociala sammanhang. Och jag menar också även göra affärer. Jag skulle aldrig medvetet göra någon typ av ekonomisk transaktion med någon som har till exempel socialistiska värderingar eller islamistiska värderingar. Sådana människor ska frysas ut. Det här är en grej som jag insett i efterhand förmodligen är olaglig, men när jag var företagare i Sverige, var arbetsgivare, då hade jag ju alltid liksom en politisk kontroll av människor under anställningsintervjuer. Kolla vad de stod politiskt. Och det hände ju mer än en gång. Det hände ju liksom att, såklart, att man intervjuade en person som var precis rätt, hade rätt teknisk kompetens, verkade passa ganska bra in i företagskulturen, men som var så här, nej, men det var en kille som sa till exempel så här, men jag är frihetlig socialist. Och för mig är det bara liksom, ja tack, du kan gå nu. Över min döda kropp, att jag släpper in någon i mitt företag som inte är glasklar på att om man startar ett företag så har man också rätt att äga och bestämma över ett företag. Inte fan tänker jag att jag jobbar med någon som tycker jag liksom att jag vet inte, arbetarna ska ta över företaget eller sånt där. Det är en sjuk tanke att jag ska ha någonting, något professionellt samröre med en sån person. Förlåt, det blev en liten utläggning nu, men det här är min poäng, va? Att jag är väldigt intolerant. Jag är väldigt diskriminerande, väldigt exkluderande. Jag har en väldigt begränsad krets på det sättet som jag umgås med och gör affärer med och så vidare. Men det gör också att mitt liv är fantastiskt harmoniskt. Alltså jag mår jättebra av att interagera med människor, för att jag behöver aldrig höra de här dåliga sakerna. Jag mår jättedåligt när jag läser på BBS och andra ställen om folk som bara, jag pratar med mina kollegor och med familjen och sånt där. De har sjuka uppfattningar. Vad ska man säga när de börjar babbla om feminism och socialism? Men om man bara klipper bandet med såna här människor behöver man aldrig höra det. Samma sak på Facebook. Jag ser bekanta skriva Facebook-uppdateringar ibland och vettiga saker. Och så ser man hur kommentarsfälten fylls av idioter med helt sjuka, perversa värderingar. socialdemokrater och politiskt korrekta människor och sånt där. Och i min värld så blockar man sådana människor. Minsta lilla grej som kommer någon sån kommentar, då blockar man dem bara. Kan man aldrig mer se dem på Facebook. Så att inte bara så leder det till positiva effekter på samhällsnivå. Att folk som har civilisationsfientliga uppfattningar finner sig isolerade. Och framförallt de finner sig isolerade från de bästa människorna. De får inte interagera, göra affärer med eller vara vänner med de bästa människorna. Utan dessutom så blir ens eget liv så mycket bättre. För att man inte behöver ha den här friktionen och den här kognitiva dissonansen. Alltså jag försöker leva mitt liv, jag försöker bidra till civilisationen och rädda den och föra den vidare. Och här sitter jag liksom och låtsas att jag är kompis med en person som hatar civilisationen och vill förstöra den. Och förmodligen vill förstöra mig också. Så att diskriminering och intolerans och isolation är vägen framåt på alla sätt.
1: Alltså det är jätteintressant. Jag måste hålla oss kvar lite här. Jag har också funderat i de där banorna och termerna. Och vi har ett litet problem där. Om de kloka människorna, som jag tror inte vi har sett riktigt, som jag först har uppdagat den senaste tiden när jag tänker på det här. Om de goda västerländska krafterna agerar på det sätt som du anvisar och som jag tycker är sympatiskt, då har vi mot oss krafter, och det här är liksom en knepig motsättning. De krafter vi har mot oss, de är komplett amoraliska. Det är för att det är ju så här att de dels i nuläget en liten högljudd minoritet som då, precis som du bra beskrev tidigare, påverkar hela samhället genom att vara den här benhårda minoriteten. Men samtidigt är de ju socialt, ekonomiskt, sociologiskt, whatever, sipprar de ju ändå ut i samhället. De lyckas upprätthålla båda positionerna. Alltså vara både väldigt, väldigt följsamma och en benhård minoritet. Alltså ser du skillnaden? Du kan ju tänka dig en styck islamistisk innehavare av en extrem islamistisk innehavare av ett kebabhak. Han kommer ju inte att vägra och dyker klockan 00:30 på natten upp 40 stycken medlemmar av någon extrem nationalistisk svensk gruppering och ska liksom ha kebab och högljutt diskutera om att invandrare ska stängas ut. Han kommer inte vägra att servera dem. Och för att ta ett drastiskt exempel, och på det sättet så lyckas man både liksom bygga ut positionerna i samhället infrastrukturellt, ekonomiskt, samtidigt som man påverkar mentalitet, kultur och struktur genom att vara en benhård minoritet som får igenom sina krav.
0: Jag är inte riktigt säker på hur du menar. Alltså, kebabislamisten skulle väl vägra servera dem, åtminstone om han vågar. Kanske att han inte törs, för han tänker att slå dem sönder min kebabrestaurang.
1: Nej, det är det jag menar. Det är därför jag tror att vi mer måste trycka på civilisationsbegreppet. Att vi liksom har... Vi har stirrat oss blinda på fel sak. Inte på fel sak, men... Alltså, hotet kommer inte från... Att det står liksom 50 stycken skäggprydda islamister och viftar med Koranen och vill ha jihad överallt i Sverige. Problemet består att de människorna till vardags också faktiskt, utan att vara benhård minoritet, interagerar och agerar med det svenska samhället och institutionerna och precis allting. Alltså att de är jävligt flexibla. Det ligger i civilisationens styrka att både vara benhård och som ett vatten som flyter ut liksom och tränger in i alla sprickor. Det är därför jag tror att vi måste prata om civilisationer mycket mer. Det är liksom där faran ligger.
0: En sak som du berörde alldeles nyss, Boris, som är viktig att betona, som jag gärna nämner extra, det är att en annan sån här liten minoritet som dominerar samhället trots att de är väldigt få, det är ju de som man kan säga är PK-eliten. För att de flesta människor i Sverige ger sitt stöd till den vansinniga politik som förs. De här, säger 80% någonting, som röstar på de konventionella partierna. Och det är för huvudlöst. De människorna har väldigt mycket på sitt samvete. De som har röstat på liksom Sossarna eller Folkpartiet eller Moderaterna de senaste valen. Och jag har väldigt svårt att tycka synd om de människorna om de drabbas av samhällskollapsen. För att de är medskyldiga om de har röstat på de här partierna. Men de har inte de här värderingarna. De har inte liksom en postmodern epistemologi. De brinner inte för intersektionell kamp. De tycker innerst inne att det är bara helt knäppt, allt det här genustramset, och att det finns 53 olika kön. De tycker att det är lika mycket dumheter som jag tycker är dumheter. Det är bara att de upplever inte att de har några sätt att kanalisera det eller protestera. Och tyvärr så är det i många fall så korkade att de tror att de måste rösta på något av de konventionella partierna och fattar inte att de bidrar till den här agendan. Men poängen är att de som verkligen tror på de här sakerna är en pytteliten minoritet. Den är mycket mindre till och med än antalet medlemmar i de här politiska partierna. För att de flesta människor som är medlemmar i Socialdemokratiska partiet har också som relativt rimliga värderingar i många frågor, och framförallt de är neutrala i många frågor. Alla de här extrema idéerna om liksom intersektionell rasifiering och transgenus och de här grejerna, och de mest kommunistiska, de mest liksom centralplanera ekonomin, höj skatterna genom taket och så vidare. Det är liksom 1, 2, 3, 4% av befolkningen som är tillräckligt intresserade av idéerna för att driva. Men de lyckas vara fullständigt dominerade. De har tagit över viktiga samhällsinstitutioner, kommandohöjder i politik och medier och så vidare. Men de är också oerhört intoleranta, för de har ju redan den här policyn. Det är inte så att de tycker att det är helt okej att sitta och liksom ta en öl med vem som helst, utan om du har sagt liksom en enda liten SD-vänlig sak så är det personen non grata för alltid. Ditt liv kan ju bli förstört. Alltså du blir av med ditt jobb, du blir giftstämplad för alltid, du blir uthängd i Expressen för att du skriver någonting fel i ett kommentarsfält på internet. De är extremt intoleranta. Och det är så de sätter sig i respekt. Folk vågar inte ifrågasätta dem, för de vet att de kan bli exkluderade från väldigt mycket. Så de är egentligen det perfekta exemplet, föredömet. För de har varit väldigt framgångsrika. De har lyckats skapa hela samhället. Jag tycker förstås inte att vi ska göra allting som de har gjort. Men vissa av deras saker ska vi göra. Och framförallt då, om någon säger så att det är för extremt, det som jag förespråkar med nolltolerans mot livsfientliga uppfattningar, så anmodar jag en titt på hur våra fiender beter sig. Och vi kan inte vara liksom utstuderade gentlemen och insistera på fair play och öppenhet och tolerans och behandla alla lika när våra motståndare spelar fult så in i helvete.
1: Ja,
0: det går inte.
1: Det är en komplett omöjlig framgångsväg. Den leder bara till graven. Men, och det är jättebra att du pekar på det här just med att PK-eliten har skaffat sig. De har liksom bemannat kommandoborgen för staten. Och därför kan de ju vara intoleranta och sprida sen intoleransens gift mot sunda värderingar ut i samhället. Men vi kan ju inte sträva efter att bemanna. Vi står inför speciella problem, tycker jag. Vi kan ju inte liksom ha som yttersta mål att bemanna kommandohöjderna i staten. Då ska man också säga så här att vi har ju tangerat i zonen tidigare. Nu tror jag att människor som tänker frihet, lite delikat där, men tror att människor som tänker frihetligt i och för sig skulle kunna gå in i partier. Och med tanke på intellektuellt undermåliga partierna idag i alla avseenden, då skulle det väl gå liksom att i sinom tid bemanna kommandohöjderna. Om det är nu någonting man strävar efter, vilket jag inte tycker man ska göra.
0: Alltså det är en komplicerad fråga, men med mitt svar skulle ju vara till att börja med att vi ska titta på vad de gör och göra mycket som de gör, men inte det politiska. Vi ska inte jobba genom staten, ska inte jobba politiskt. Självklart är det bättre om folk som är mindre orimliga befolkar partierna och sitter i riksdagen och så vidare. Men det, jag tror absolut inte att det ska vara vårt fokus. Men politiken och tvångsmakten är inte allting, utan det är framförallt den kulturella makten. Inställningen till kultur och social interaktion i den civila sfären.
1: Mm.
0: Där det inte handlar om att stifta tvingande regler, utan att bara välja hur man agerar som människa. Och där kan vi kopiera alla deras metoder, alla deras tjuvknep och fördubbla dem. Vi kan vara ännu mycket hårdare än vad de är i den kulturella sfären. Så vi behöver inte använda de tvångsmedel som de gör, men vi kan vara ännu mer intoleranta och exkluderande och aggressiva i den kulturella sfären. Och sen skulle jag också säga att vi har en annan kommandohöjd som är unik för oss, och det säger jag ganska brett oss då, vi som fortfarande har civiliserade värderingar och vill försvara någon typ av traditionell civiliserad tillvaro. De har politiken, men vi har näringslivet. De har statens tvångsmakt, men vi har pengarna. Återigen, det är lite stort vi då, men faktum är att folk som har pengar, folk som äger företag och driver företag, har överlag mycket, mycket bättre värderingar än folk som liksom jobbar inom staten eller jobbar inom offentlig sektor. Folk som ägnar sig åt PK-akademi, verksamheter, journalister och så vidare. Jag ska inte säga att det är helt och hållet natt och dag, därför att de människorna, dåliga människorna, de leder samhället kulturellt. Mm. Även om man pratar med sig företagsledare och sånt där, som är väldigt anpassliga, är väldigt mesiga, de gärna som är och säger jo, sådär, men politik, det får politikexperterna bestämma, och jag kommer bara hålla med om vad de än säger. Men det är väldigt sällan som de brinner för de här PK, vänster, anti-civilisationsidéerna. Och det där, va, där har man en potentiellt magisk kombination. Därför att om de säger, nej, jag tänker inte jamsa med längre. Jag tänker säga vad jag tycker. Jag tänker åtminstone inte låtsas som att jag tycker någonting som jag inte tycker. Jag kanske säger att jag är apolitisk, men jag tänker inte ge mitt tysta stöd till de här vansinniga idéerna. Man kan få de människorna, alltså i näringslivet och så vidare, att förstå att de här idéerna är direkt fientliga till dem. Det kanske ser ut idag som att de kan samexistera med postmoderna, civilisationsfientliga vänstern, men man får dem att förstå att de kan inte göra det på sikt. Och så de lyfter sin hand från de här verksamheterna. Då kan väldigt mycket hända väldigt snabbt. Därför att i slutändan så är hela den politiska sfären, alla de här kulturella makthavarna, är 100% helt och hållet beroende av de ekonomiska producenterna. Om det inte finns människor som ägnar sig åt riktig ekonomisk verksamhet som man kan beskatta för att finansiera staten, för att finansiera institutionen för genusforskning, för att finansiera Afrosvenskarnas riksförbund, då rasar hela korthuset. Det skulle rasa över en natt om de ekonomiskt produktiva människorna bestämt sig för att vi tänker inte längre finansiera vår egen indoktrinering. Vi tänker inte längre finansiera det massiva projektet för att förstöra oss. Så att vi har en kommandohöjd.
1: Vi tänker inte längre köpa deras Rolex-klockor.
0: Precis, nu slutar vi köpa falska Rolex-klockor från staten. Nu är det slut på avspelet. Nej, men så vi har en kommandohöjd som är starkare än politiken. Den sfär som politiken är helt beroende av. Så att i den sista analysen så är de rimliga människorna har en starkare position än de orimliga. De måste bara inse att det är så och börja använda de medlen. För att om de bara låter ekonomin vara underordnad politiken, och företagsledare säger att jag kör på med mitt företag och anpassar mig och PK-eliten får bestämma vad jag ska ha för politiska uppfattningar, då kommer det gå till helvete. Då kommer vi bara ha det kulturella vakuumet, och Europa kommer vara, och Sverige kommer vara någonting fullständigt annorlunda.
1: Mm.
0: 2050. Det kommer inte vara det att det är 30% muslimer eller 20% muslimer 2050. Det kommer vara 80% muslimer, för att de etniska svenskarna kommer ha konverterat, och alla som vill någonting annat kommer ha dragit. Det kommer vara liksom mycket värre än man tror när man tar en snabb titt på Pew Research. Men vi kan också vända det här. Det behöver inte bli scenario 1, 2 eller 3. Det kan bli scenario 0. Scenario 0 som inte är nollinvandring och 50% mer muslimer. Vad scenario 0 är, vi har pratat om det tidigare och vi kan prata om det en annan gång. Men det finns en annan väg framåt. Jag vet inte om det är för sent. Jag vet inte om det går att väcka folk. Men om man kunde få fler inflytelserika personer att tänka de här termerna som vi har skisserat nu, då behöver det faktiskt inte vara så här nattsvart. Min bästa gissning är att Sverige är ett kalifat 2050. Men det är inte en 100% säkerhet. Jag skulle inte sitta och göra det bubbla om jag trodde att det var helt omöjligt att vända utvecklingen.
1: Ja, alltså jag tror att utvecklingen är väldigt mörk där. Därför att lite grann tror jag att man ska välja bort just tanken på att vi det riskerar att bli. Jag har märkt så här när jag tar upp den här recensionen, vilket jag gör alldeles för ofta nu för tiden, känns det ibland som att folk stegar sig vid tanken på att människor skulle konvertera till islam, att svenskar skulle göra att det skulle ha ett kalifat. Och jag tror inte man ska plädera för att det är troligt. Jag menar, svenskar i gemen idag har ju ingen religiös uppfattning, så att orkar de inte ens gå i kyrkan så tvivlar jag på att de skulle konvertera om det inte var tvångskonvertering. Men däremot är det just det här att vi förrän vi anar kommer att leva i en muslimsk österländsk civilisation och inte vara en del av den västerländska civilisationen. Jag tycker vi behöver inte bli så jäkla många mer bönutropar torn i Sverige för att vi ska hamna i den situationen. Och jag tror det är väldigt viktigt att inse att den svenska statsapparaten, den svenska värdegrunden, den går att sömlöst och smärtfritt införliva i en muslimsk österländsk civilisation. För den är så pass förfallen. Så att de synliga tecknen behöver inte vara så jättetydliga för att vi ska ändå vakna upp och inse att vi är del av en helt annan kulturkrets. Och det är utan att svenskar har konverterat. Och vi är på många sätt där redan.
0: Kina menar USA har initierat det största handelskriget i historien, förväntas svara med motåtgärder i form av höjda skatter på kineser som köper bland annat humrar, sojabönor och elbilar. Hänvisar till att man lovat att inte avlossa första skottet, men menar att man nu måste agera i befolkningens intresse. Enligt uppgifter i medier som Al Jazeera så håller det utlovade handelskriget mellan USA och resten av världen äntligen på att börja ta fart. Hittills har det framförallt varit retorik. Donald Trump har vevat med armarna och sagt att nu ska vi svara på omvärldens oschysta konkurrensstörningar med amerikanska tullar. Till att börja med så får man säga att fortfarande så tycker jag att den här eskaleringen är lite lätt överdriven. Det som trädde i kraft precis nu häromdagen är det omfattar $34 miljarder av kinesiska importvaror. Och kineserna svarar då med motsvarande storlek. Alltså man tullbelägger motsvarande mängd varor. Det finns en trappa, väldigt välordnat för att vara ett krig. Så är det väldigt välordnat och gentlemannamässigt. Så redan på förväg så meddelar man då vilka varor och i vilken utsträckning som de ska skattebeläggas om man inte tillmötesgår varandra. Alltså att det kan handla om upp till $550 miljarder. Och det är, vi får se hur det går med handelskriget. Det verkar ju hittills som att USA har den bästa handeln här och har en klar fördel. Jag såg till exempel en siffra som sa att Kina riskerar att påverkas i utsträckningen 1% av Kinas BNP. Skulle kunna, det var en sån här värsta fallscenario att de skulle kunna tappa 1% av sin BNP på grund av det. Motsvarande siffra för USA enligt samma undersökning var 0,2%. Och jag vill minnas att det här var en fransk bank som hade räknat på saken. Någorlunda neutral part. Så det verkar som att i relativa termer så har Kina 5 gånger mer att förlora än amerikanerna. Kineserna verkar också ha misslyckats med en del av sina initiala manövrar i förberedelse för det här handelskriget. Bland annat så har man gjort en del inviter till EU för att bilda ett gemensamt handelsblock och ha en gemensam front mot USA i handelskriget. Men det har de europeiska länderna sagt blankt nej till. Så att det ser eventuellt inte jättebra ut för Kina. Rent generellt från det amerikanska perspektivet så är det väl så att på grund av att USAs handelsbalans är som den är, det vill säga att USA importerar mer än de exporterar, innebär att USA har mindre att förlora än sina respektive handelspartner på ett så kallat handelskrig. Du, Boris, du har ju varit ganska entusiastisk inför det här handelskriget och berömt Donald Trump för att han har lovat att eskalera det. Vad säger du nu när det drar igång? Motsvarar dina förväntningar?
1: Ja, jag tycker nog som du att det är fortfarande väldigt blekt. Alltså de enda som verkar inställda på att föra krig på riktigt, till och med låta handelskriget gå över i riktigt krig, tror jag, är ju faktiskt kineserna. Tittar man på vad de har lagt strafftullar på, så är det ju alltså också, en av grejerna är ju sojabönor. Och de vill ju inte att den manliga kinesiska befolkningen ska bli sådana här soyboys, utan de ska vara liksom härliga kinesiska krigare. Så att de tänker ju ett steg till, uppenbarligen. Ja, jag tror ett handelskrig är bara nyttigt för att ruska om allting och få folk att tänka efter och värdera saker på nya sätt. Och det viktiga för mig är ju liksom mitt gamla påstående att vi har ju befunnit oss i handelskrig jättelänge. Vi har aldrig haft frihandel, vi kommer antagligen aldrig att få frihandel förrän om i något förverkligat lyckorike. Alltså finns ju jättestora marknader som bedriver handelskrig mot resten av världen. Ta bara Indien. Ett av världens mest slutna länder har en extrem strafftullspolitik på utländska produkter för att skydda och bygga upp den inhemska industrin och skydda vad man ser som centrala marknader. Och när ett av världens absolut största länder har en sån politik sedan mycket länge och skärper den hela tiden, då har ju handelskriget varit här sedan länge. Så att det är lite märkligt när man intalar sig att vi är på väg mot ett handelskrig. Handelskrigen finns det ju hela tiden. När en stor stat subventionerar inhemsk produktion och sen pumpar ut överskottet till tredje världen, så det är också en form av handelskrig. Alltså det finns någon slags gammal fånliberal tanke på att vi har frihandel i stora delar av världen och att den är hotad på något sätt. Och så är det ju inte.
0: Nej, det är många utmärkta poänger som du gör, Boris, och även vid tidigare tillfällen när vi har pratat om det här i Radio Bubbla. Senast vi hade ett längre inslag så försökte jag pliktskyldigt lägga fram det traditionella libertarianska liberala caset för frihandel och mot handelskrig. Men du hade då och har fortfarande naturligtvis en god poäng i att det råder inte frihandel. Handelskriget pågår redan. Dels har vi existerande tullar, men sen har vi också då till exempel subventioner av inhemsk industri, vilket det är välkänt i sån här grundkursekonomi information att om en stat subventionerar inhemska industrier så är det ekonomiskt ekvivalent med att beskatta eller tullbelägga importer av motsvarande varor från andra länder. Och vi har också andra faktorer. Det som USA till exempel skjuter in sig på ganska mycket nu med Kina, det är varken tullar eller subventioner utan mer IP-relaterade frågor. Till exempel att för ett företag ska få etablera sig i Kina, amerikanska företag till exempel, så kräver kineserna att de här företagen ska lämna ifrån sig sin IP, sin intellektuella egendom. De ska avslöja sina affärshemligheter för den kinesiska staten och sen så slussas de vidare till kinesiska företag som konkurrerar med de här amerikanska företagen. Så att på olika sätt så använder man då, i det här fallet då, den kinesiska staten för att snedvrida handel mellan länderna. Så att det är svårt att säga vem som började, vem som gör mest, om det finns några good guys eller bad guys. Men det är i alla fall helt fel när man säger, vilket är vanligt då i medströmsmedia i väst, att Donald Trump startar ett handelskrig här. Det är han som sätter upp handelshinder. Från ingenstans kan man nästan tro när man läser rapporteringen.
1: Ja, visst.
0: Ja, vi får se hur det går. Jag tror som sagt att USA sitter med trumf på hand här och det blir tufft för kineserna, och jag tror att vi redan nu ser vissa tecken på kinesisk desperation i senaste iterationen av handelskriget.
1: Ja, det är svårt att tänka sig att USA och Trump faktiskt inte vinner, även på kort sikt. Alltså, jag tror han kommer att få det han vill. Och han har ändå inte tagit till sig jäkla mycket åtgärder, utan det räcker liksom med att hota faktiskt och lite andra små saker.
0: Radio Bubbla. Tom Bailey. Avbrytandet av pjäs med Trump som Julius Caesar visar amerikanska högern tagit till sig vänsterns offerspråk. Samma taktik som när vänstern förhindrar inbjudna talare på universitetscampus. Ja, det har varit en kontroversiell uppsättning av Shakespeares Julius Caesar, alltså pjäsen Julius Caesar, som har gått av stapeln på New York Public Theater. Och den har varit kontroversiell därför att huvudpersonen, det vill säga Julius Caesar, har i den här uppsättningen fått stora likheter med USAs president Donald Trump. Och pjäsen handlar naturligtvis om, pjäsen råkar handla om Julius Caesars död. Han blev som bekant mördad av sina kollegor i senaten. Alltså handlar den här pjäsen då om en väldigt, väldigt Trump-liknande politiker som blir mördad. Och det här har amerikanska högerelement lackat ur på rejält. De har ordnat stora aktioner. De har tagit sig till den här, jag tror att det är en utomhusteater, som har tagit sig dit för att protestera, för att störa föreställningen. För att försöka då demonstrera och stoppa dem från att ha den här Trump-fientliga föreställningen. De säger då att göra en sån här sak och sätta Trump i rollen som Julius Caesar, det avdramatiserar politiskt våld, det legitimerar politiskt våld. Och det är en del av då att man piskar upp hatisk stämning, att man i förväg liksom försöker mjuka upp och legitimera för att döda Trump. Och det är ju verkligen någonting som förekommer. Det är ju på riktigt, och det räcker med att titta på amerikansk mainstream TV i en halvtimme. Så ser man så här, inte särskilt, de gör ju inte ens en särskild försök att dölja att det är det de pratar om. En av mina favoriter är Chris Matthews, alltid lika bindgalen, spritt språngandes på MSNBC. Han älskar numera att prata om familjen Romanov, alltså den ryska gamla kejsarfamiljen.
1: Jaha.
0: Jämföra familjen Trump med familjen Romanov. Och säger gång på gång så här, ja, vi vet ju hur det gick för familjen Romanov.
1: Va?
0: det är riktigt bizarrt. Alltså, jag älskar ju amerikansk media, amerikansk TV, och jag kan inte titta på det längre. För att det är sjukt, det är ett rent dårhus. Och det var ett dårhus innan, men nu är det är omöjligt för mig att ta del av det mer. Hur som helst, i den här artikeln i Spiked Online så påpekar Tom Bailey att det är en sorts häpnadsväckande rollombyte här. När den amerikanska högern går in för att protestera och störa en teaterföreställning för att de inte gillar de eventuella politiska implikationerna eller sina tolkningar av de politiska implikationerna. Det är exakt samma sak som exakt samma högermänniskor fördömer vänstern för att de gör. För det här är till exempel då, ja, men sån här som Mark Cernovich till exempel, som var med och var en av de ledande personerna som ordnade den här aktionen. Han har ju oändligt många gånger så har han beklagat sig över att vänstern gör den här no-platforming. Att de stoppar folk, konservativa människor, från att hålla föreläsningar på amerikanska universitet. Någon studentförening bjuder in någon liksom, om det är Miley Yiannopoulos eller Jordan Peterson eller något sånt där. Eller Douglas Murray tror jag var ett exempel nyligen. Och så säger de att nej, men de får inte prata, stora demonstrationer, de kallar in AFA, det kallas för no-platforming. Men nu, och då samma då högerprofiler som kritiserar det i väldigt skarpa ordlag, ska nu hålla på att stoppa teaterföreställningar?
1: Ja, de förtjänar precis samma kritik som den så kallade vänstern ska ha för alltså det här ömhudade gnället och försöka att inskränka yttrandefrihet. Det är bara rycka på axlarna och göra sin egen grej.
0: Det var också intressant att notera att det var inte så många år sedan nu som man hade en uppsättning av pjäsen Julius Caesar med en huvudrollsinnehavare som var snarlik Barack Obama. Det säger en av kommentarerna. I kommentarerna står så här: föreställ er om det hade varit en svart skådespelare klädd som president Barack Obama som blev knivhuggen på scenen. Men det var alltså exakt det som hände. Det var bara något år sedan som de gjorde den här scenen. Så då var det Obama, kan man säga, i huvudrollen. Och för ytterligare ett par år sedan så var det någon som såg väldigt mycket ut som Hillary Clinton. Det kanske var lite liv om det, men jag tror inte att den föreställningen blev stoppad. Det är åtminstone vad jag läste här i efterhand. Att den gick av stapeln utan allt för mycket knorr.
1: Men det man, alltså, om nu det som ska föreställa höger i USA verkligen skulle rikta en kritik mot den här uppsättningen, så skulle ni faktiskt utgå från att det är ett jävla otyg alla dessa moderniseringar Shakespeare-pjäser där man ska kasta in liksom olika nu levande personer, politiker, och göra om en midsommarnattsdröm till ett queer-drama. Otello handlar om rasproblem och så vidare, vilket inte alls gör. Alltså varje kulturkonservativ människa bör ju faktiskt försvara en slags ursprungliga uppsättningar. Därför att poängen med att man spelar Shakespeare idag är att han fortfarande har något att säga oss. Precis som pjäsen gjorde. Så därför de lever kvar. De lever inte kvar därför att de är en slags modellera som vilken klant som helst kan forma till vad eller han nu vidare ska formas till. Vill de ha en pjäs som nutida politiska problem, då får de för guds skull skriva en. Poängen med Shakespeares dramer, det är ju att de är eviga, och oavsett vilken politisk ståndpunkt man intar så kan man gå tillbaka till dem och det de handlar om och lägga det över samtiden och diskutera rätt och fel eller vad man nu vill. Men det är ju det här kladdandet man ska vända sig mot, vare sig det kommer från höger eller vänster.
0: Ja, det är det karaktäristiska samtida trångsyntheten och arrogansen, där ingenting som har hänt i förflutna kan vara lika viktigt och intressant som det som händer just precis nu, just den här mandatperioden. Jag är själv ingen stor Shakespeare-entusiast. Däremot så kan jag utan vidare konstatera att Julius Caesar var en oerhört intressant karaktär, mycket mer intressant än Barack Obama, kanske till och med mer intressant än Donald Trump.
1: Ja.
0: Så bara en sån sak. Att Julius Caesar är väldigt intressant, och jag tror att det blir mindre intressant ju mer man gör om den karaktären till någon modern tussinpolitiker.
1: När tror du att Stefan Löfven dyker upp i en svensk Shakespeare-uppsättning på Dramaten? Och som vad? Nej, låt oss inte spekulera.
0: Kanske som Julius Caesars hund.
1: Antagligen.
0: Jag tycker det är spännande tecken i tiden att de här människorna som de här så kallade högermänniskorna som då är ute och slåss på gatorna mot en teaterföreställning är personer som associeras ibland med det man kallar för alt-light, som är en sorts mjukis mainstream version av alternativhögern. Och även många som tillhör den mer regelrätta alternativhögern i USA börjar mer och mer nu gå ut på gatorna. De vill ha gatuslagsmål med AFA. De vill ha stora offentliga tal. De vill störa ut andra verksamheter och så vidare. Väldigt oroande tecken i tiden. Men jag tror definitivt vi kommer få se mycket mer av det här. Det här tror jag är en mild bris, en västanfläkt, jämfört med vad vi kommer se om ett år, om tre år, om tio år. Det tycker jag är det mest intressanta med den här nyheten, att vi kommer se tillbaka på det här som en väldigt mild försmak av de typer av sammandrabbningar och no platforming och disruptioner av teaterföreställningar och så vidare. Därför att både en viss sorts höger och en viss sorts vänster verkar ha bestämt sig för att ja, göra igen som de gjorde på det glada 30-talet. Att träffas på gatorna och göra upp med nävar och påkar.
2: Rätt tid, Certina-tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip!
2: Certina löser julklappsproblemet.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Yes, yes.
1: Radio Bubbla. Donald Trump kommer att driva frågan om att avskaffa rätten för barn till illegala invandrare att bli amerikanska medborgare om de föds inom landets gränser, ser möjlighet att göra det utan att bryta mot 14:e tillägget i konstitutionen. Ja, en debatt har blossat upp de senaste dagarna i Amerikas förenta stater efter ett uttalande från landets president Donald Trump om att han vill ta bort det som på amerikanska kallas för birthright citizenship, som är den berömda principen, en policy som finns i USA, som är att om du föds på amerikansk mark så blir du amerikansk medborgare. Och så här är det ju inte alls i andra länder. Det är inte, så, är inte något annat land, tror jag. Kanske det finns något enstaka land som har den regeln. Men det är stort sett unikt, den här regeln som man har i USA. Det är inte så i europeiska länder. I Tyskland till exempel så kan du vara liksom andra generationens, tredje generationens invandrare till och med, tror jag, utan att bli medborgare. Åtminstone var det så fram till för några år sedan. Kanske förändrats nu, men fram till nyligen var det så i Tyskland att man hade väldigt stark sån här blod och jord, vill jag säga. Mer blod än jord, kan man säga. Medan USA är väldigt mycket jord och väldigt lite blod. På ett sätt är det naturligt kanske att USA inte baserar såna här överväganden lika mycket på blodsband, utan för det, det finns den här idén om att ja, det är ett land av invandrare och kolonisatörer och så vidare. Men den här principen som Donald Trump nu säger att han vill driva upp eller göra undantag ifrån, den har en intressant historisk bakgrund. Och den lagtext som man åberopar, det är alltså det 14:e tillägget till den amerikanska konstitutionen. 14:e tillägget var ett av flera tillägg till konstitutionen som gjorde under rekonstruktionsperioden efter det amerikanska inbördeskriget, där man då försökte den officiella historieskrivningen då är att man försökte korrigera fel i den amerikanska konstitutionen och specifikt då i sydstaterna som hade att göra med slaveriet. Och 14:e tillägget innehåller en rad olika skrivelser, den handlar inte bara om det här, och den åberopas i alla möjliga sammanhang, i olika rättsfall, även väldigt kända rättsfall som har varit aktuella nu på senaste år och historiskt, har åberopat de här första något tvetydiga meningarna i 14:e tillägget. Men ursprungligen då så var ju tanken med den här formuleringen om att alla som föds eller är naturaliserade i USA är medborgare, var ju att slavar, afroamerikaner,

0: där, om du kommer från Guatemala eller någonting och tar dig olagligt i en tunnel under gränsen till Texas när du är höggravid och sen så föder du ett barn i en tunnel i Texas, så blir det barnet medborgare i USA. Och sen över tid så kommer du också och hela din familj blir medborgare i USA. För då har man då en anchor baby, kallas det för ett ankarbarn, som man förankrar in i USA med medborgarskap, så kan resten komma in. Och det är en enormt lång resa. Det finns, jag läst nu dagarna, jag har hört flera personer citera en politiker, nu är jag på rak arm, jag har glömt hans namn tyvärr, men han var den politiker som skrev det 14:e tillägget. Och han skrev också en del förarbeten och kommentarer kring det. Och i samma veva som han klubbade igenom 14:e tillägget, så skrev han tydligen ordagrant att naturligtvis så gäller den här formuleringen, det gäller inte alla utlänningar som är i USA. Och det exempel han tog var att om man är en, till exempel en utländsk diplomat som bor i USA och får barn med som bor i USA, så är det naturligtvis inte så att de barnen blir medborgare. Vilket jag säger, så är det idag om du är ambassadör till USA. Och det är ganska vanligt att, alltså, förmögna människor så att de reser till USA när de är gravida och föder på ett amerikanskt sjukhus för att få medborgarskap, få dubbelt medborgarskap. Och som Jan Stenbeck sa när han såg till att sin dotter Kristina Stenbeck skulle födas på sjukhus i USA, att annars skulle hon inte ha någon chans att bli president i USA så småningom, hon skulle vilja det, för någon som var född på amerikansk mark.
1: Ja.
0: Men han som skrev lagen sa uttryckligen att det självklart är inte det det applicerar på. Och förutom då utländska diplomater, så var det exempel han tog var indianer, Native Americans.
1: Mm-hmm.
0: För att nyckelformuleringen här är då att det applicerar inte om du står under inflytande under, eller om du står under jurisdiktion under främmande juridiska system. Alltså om du är ett subjekt för ett annat lands lagstiftning. Och där räknar han även in då indianstammar.
1: Ja.
0: För att om du är liksom en Sioux-indian eller något sånt där, eller en Apache eller en Seminole och så vidare, då är du ju en del av deras tribala stamsystem. Ja. Så han menar då på att om du inte först går ur stammen och lämnar indianlivet och blir liksom en amerikan, lever ett amerikanskt liv, då kan du ännu inte bli medborgare.
1: Nej.
0: Så att redan innan det här tillägget klubbades igenom så var liksom syftet utstakat väldigt explicit, undantagen och så vidare. Vilket man naturligtvis har struntat i nu. Så det Donald Trump säger, om man ska tolka lite grann juridiskt, är att helt enkelt att man ska återgå, kanske inte om någon som har gjort det, man ska gå till att använda det här 14:e tillägget på det sätt som det var avsett till. Du säger att det var inte avsett för att mexikaner skulle kunna liksom smugglas in över gränsen, ploppa ut en unge och pang ha medborgarskap. Men naturligtvis så blåser man upp det här nu oerhört starkt i USA. En mediastorm säger att Donald Trump vill med ett pennstreck ogiltigförklara konstitutionen. Han vill skriva om, han vill bara så här avskaffa 14:e tillägget genom en exekutiv order.
1: Oh.
0: Grovt, okonstitutionellt. Banandiktator-stuket.
1: Det vill säga det demokraterna har gjort med andra tillägget i årtionden.
0: Ja.
1: Ja. Ja, min ståndpunkt är att konstitutionen är irrelevant. Man kan säga så här, vi måste tänka vilka dåliga precedents, vilka prejudikat eller vad man ska kalla det, som man skapar genom att frångå konstitutionen. Det kanske finns något du inte gillar, men det kanske finns saker du gillar, och frångår en sak så kan motståndarsidan frångå sakerna de inte gillar men som du gillar. Problemet är att det här har ju redan hänt i USA, och det har hänt under väldigt lång tid. Konstitutionen är redan död. Vänstern har redan lagt ner de dåliga prejudikaten. Det är synd att konstitutionen är död, men det är ingen anledning för dig att liksom fortsätta låtsas att den lever. Det är ungefär som om man har någon släkting som har dött. Det är sorgligt att den är död, men det betyder inte att du ska avstå från arvet. Så det finns ingen som helst anledning att respektera konstitutionen om den liksom går emot vad man borde göra, vilket i det här fallet är att man borde inte låta mexikaner få medborgarskap bara för att de har råkat korsa gränsen. Det är även i praktiken så att konstitutionen är död och inte spelar någon roll.

0: Högsta domstolen dömer som de känner för. Och sen så letar man i efterhand efter anledningar i den konstitutionella texten. Det är ju inte så att man faktiskt bryr sig om vad någon form av baktanke var när den skrevs eller så. Så att jag är ganska ointresserad av de konstitutionella argumenten. Även de konstitutionella argumenten för, kan jag tycka, så här, det är trevligt och det är intressant tecken på hur ändamålsglidning sker och hur vänstern kan utnyttja lagstiftning som de vill. Men i slutändan så är det så här, birthright citizenship borde bort. Och kan man rent praktiskt genomföra det med executive order så gör det.
1: Det som kanske är, man ska lyfta blicken lite grann, vad är egentligen som händer här? Ja, men USA befinner sig mitt i brinnande valrörelse.
0: Ja.
1: Man har midterm elections på tisdag i nästa vecka, så det är mindre än en vecka kvar. 5 dagar kvar till val som är väldigt viktiga. Många tror att det är väldigt, väldigt viktiga val. Det är inte som det svenska valet. Det är totalt sömnpiller och spelar ingen roll. Det kan inte påverka utfallet av någonting. Faktiskt så spelar det lite större roll nu vad som händer i just det här amerikanska valet. Bland annat för att det påverkar väldigt mycket Donald Trumps möjligheter att vara en effektiv president. Kanske till och med hans möjligheter att fortsätta vara president.
0: Mm.
1: Alltså det är osannolikt att demokraterna kan ta kontroll över senaten. Men om de kan få en majoritet i representanthuset så kan de ställa till väldigt mycket problem och åtminstone inleda liksom delar av riksrättsförfarande mot Trump och blockera väldigt mycket. Så det är ett viktigt val och retoriken trappas upp från alla sidor och man får intrycket att med det här utspelet så går Trump all in på göra invandringen till den största valfrågan. Ja. Han vill eskalera retoriken. Det här är inte det enda utspelet han har gjort. Det är också den här frågan om karavanen som vi pratade om här om sändningen. Och där har man nu börjat skicka trupp. Militären har börjat skickas till gränsen. I morse såg jag en siffra. 15 000 man som skickas till gränsen. James Mattis försvars...
0: 15 000?
1: 15 000 var siffror jag såg. Jag tror att det stod längst upp på Drudge Report.
0: Jag tror det var 5.
1: Kan det vara så att jag har sett fel? Nej, på Drudge Report så står det 5000 och sen 5000 överstruken så står det 15 000 troops to border.
0: Okej.
1: Okay. Så de har uppgraderat då från 5000 till 15 000.
0: Utöver de par 3000 som redan är där?
1: Ja, Pentagon säger mer än 7000, max 8000, men Trump
0: säger challenge accepted.
1: Trump säger att det skulle kunna bli 15 000. Dubbelt så många som Pentagon har sagt. Så det är retoriskt från Trump i alla fall. Mm. De skickar några tusen, oklart exakt hur många, säger 5 000. Trump säger vi kan skicka 10 000 till. Det signifikanta här tror jag är det politiska signalvärdet att mobilisera militären. James Mattis gjorde någon sån här presskommuniké om att de nu börjar sätta upp så här betongplattor, barriärer vid gränsen. Så man kan säga att de bygger muren. Militären börjar bygga muren nu. En sorts variant av muren. Vilket också så här, det är väldigt svårt att se det liksom helt isolerat från en amerikansk valrörelsekontext. Så att det verkar som att Trump i alla fall känner sig väldigt säker på att den här frågan kommer spela till hans fördel opinionsmässigt. Och med tanke på det så är det inte utan att jag har lite grann en folieinlindad nerv i mig själv som säger att vi har undrat nu länge vem det egentligen är som organiserat den här karavanen. Och jag har ju spekulerat i AMLO, den mexikanska Trump. Men tänk om det är den amerikanska Trump.
0: Ja, det verkar ju onekligen bli väldigt bra. Det är ett bra sätt att distrahera folk från att han inte har byggt muren. Det verkar onekligen väldigt bra för honom. Jag tror inte hans exekutiva order kommer stå sig för övrigt. Den kommer ju skjutas ner omgående i rättssystemet. Det är ju, du nämner det här att lyfta blicken och ja, det här är ju ett spel för gallerien under valrörelsen. Det är ju inte så att Trump kommer avskaffa birthright citizenship. Han kommer utfärda en order som sen kommer rivas upp i rättsväsendet. Den kanske går hela vägen upp till högsta domstolen och sen river högsta domstolen upp den.
1: Ja, det kommer garanterat vara... Man kan se han gjorde en liknande manöver med det som kallas för muslimförbudet.
0: Ja.
1: Inreseförbud för folk från ett antal muslimska länder.
0: Mm.
1: Och där var det direkt då domstolar på flera instanser, flera delar av landet som ogiltigt förklarade det beslutet. Sen har det varit domstolstvister fram och tillbaka. Varenda sedan dess som fortfarande är pågående, så vitt jag vet.
0: Mm.
1: Och det kommer såklart vara en likadan sak här. Att det kommer liksom, man kan försöka stoppa det i alla instanser. Men det här är någonting som egentligen bara är relevant i 5 dagar framåt.
0: Mm.
1: Och under den tiden så kan det ju vara liksom, det kan vara tillräckligt för att ha en hel del impact. Det verkar som att Trump får smashläge efter smashläge,
0: ja,
1: tack vare de här frågorna.
0: Det är väldigt intressant hur han använder lagstiftning och politik för att manipulera valrörelser på det här sättet. Det ska bli extremt intressant att se demokraternas primärval när Trump sitter och så här, ändrar i regelverk bara för att så här, ja, nu vet jag att den här kandidaten, honom är de rädd för. Och det är det här som är hans profilfråga. Det vågar ingen prata om. Jag vet, jag ändrar i lagen om just den här frågan, så måste demokraterna börja prata om det. Han kommer ju bli världens cirkus med Donald som cirkusdirektör när demokraterna har primärval inför nästa presidentval. Det är skoj.
1: Intressant spaning.
2: Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot Boris Benulich i kraft- och kulturmålet. Straffet 3 år och 6 månaders fängelse samt näringsförbud. Ja, du Boris, du är en man med många järn i elden. Och en av de saker du har gjort är att du varit verkställande direktör för ett stort elbolag.
3: Mm.
2: Jag tycker det är jätteintressant på många sätt, men tyvärr så var ju det en historia som ändade i förskräckelse. Och nu har du varit involverad i väldigt många års tid i en utdragen, svårbegriplig rättsprocess. Vi pratade lite om den tidigare i Radio Bubbla, och jag har fortfarande svårt att sammanfatta vad den rättsprocessen handlar om, vad det egentligen är som du är anklagad för. När fallet var uppe i tingsrätten så var jag där, jag satt med till och med och lyssnade, försökte läsa in mig, gjorde lite inspelningar som vi sände och så vidare. Och det intryck som jag har fått, det är att det finns ju det här som jag såg i Expressen-artikeln. Vi har en här, Boris Benulich är skyldig till att blåst upp företagets intäkter med 1,5 miljarder kronor. Det konstiga med det här tycker jag, det är många konstiga saker, men en konstig sak är att när man säger att någon har blåst upp företagets intäkter, så handlar det om att, och sen så nämner man siffrorna 1,5 miljarder. Det man ser framför sig då, det är att någon har tagit de här 1,5 miljarderna och stuckit till Caymanöarna. Eller att man har blåst upp företagets intäkter för att öka sin egen vinning på något annat sätt. Till exempel, det är vanligt för verkställande direktörer att man har en rörlig kompensationsmodell som gör att om företagets omsättning ökar, företagets vinst ökar, så ökar ens egen lön, så man får en bonus baserad på företagets siffror. Men du hade ingen sån bonus. Du hade en ganska ordinär vd-lön, varken mer eller mindre. Du fick ju vare sig mer eller mindre pengar beroende på hur det gick för företaget. Och så vitt jag vet så har ingen någonsin anklagat dig. Ett åklagare i Ekobrottsmyndigheten, ingen har någonsin anklagat dig för att personligen ha haft någon vinning av det här. Att du har tagit några pengar eller att du har försökt blåsa upp din egen kompensation eller någonting åt det hållet. Nu ska de kasta dig i fängelse, säger de. Efter den här konstiga domen i tingsrätten så har du gått upp i hovrätten igen. Och som jag förstått det så har det dragit ut extra mycket på tiden även i hovrätten.
3: Mm.
2: Och nu säger de igen att du ska sitta i fängelse längre tid än vad man får göra om man är mördare eller våldtäktsman. För någonting som det är otroligt svårt att förklara för en vanlig människa, vad ens problemet skulle vara, vad ditt motiv eller uppsåt skulle ha varit. Det måste vara Kafkaartat det här.
3: Ja, det är Kafkaartat. Min advokat intervjuades i morse i stats-tv. Och han sa det att det första gången under hans rätt långa karriär som han kan inte förklara en dom för sin klient. Vad klienten, alltså jag, är dömd för. Och den här Expressen-artikeln är lite märklig också. Därför att de har uppenbarligen inte läst domen och de följde ju inte hovrättens förhandlingar. Åklagaren gick ju in i de var ju tvungna på något sätt hitta någon förklaring till att jag skulle ha nöjes manipulerat upp intäkterna med 1,5 miljarder. Och då har ju förklaringen varit att det är gärningsbeskrivningen att det är för att dölja förluster. Och först var det ju så att vi försökte dölja förluster från att kraften inte var säkrad när vi köpte den på Nordpol. Men sen då lyckades advokaterna gräva fram handlingar från den så kallade slasken, alltså dokument som inte har använts av Ekobrottsmyndigheten, och Tromskrafts egna papper som visar att all kraft var säkrad till 2008 i alla fall. Och då fick de backa på detta, att de kunde inte längre hävda att jag inte hade vakat över att kraften var säkrad och därmed hade tillåtit spekulation, och så hade det blivit förluster och så var jag tvungen att trixa med räkenskaperna för att dölja dem. Fick de backa för detta, och sen har de under hovrättsförhandlingarna så har vi också pressat åklagaren på att det finns väldigt enkla sätt att leda i bevis att det fanns förluster. Det är att visa förlustavtal. Och det har de inte kunnat visa. Det räcker med ett enda, sa en av mina advokater. Visa oss ett enda förlustavtal så ska vi inte liksom dra den här diskussionen vidare. Och det slutade efter några dagar med att åklagaren sa att i gärningsbeskrivningen så frånfaller de alltså från tanken på att jag skulle ha manipulerat räkenskaperna för att dölja förluster. Och de backar också från påståendet, de driver inte längre tesen att det överhuvudtaget har funnits förluster i kraft och kultur. Och då tänkte vi liksom mitt i förhandlingarna där efter en månad att ja, men då är allting klart, jag kommer att bli frikänd. Därför att vad som då är kvar av gärningsbeskrivning, det är att Boris Benelich har manipulerat räkenskaperna med 1,5 miljard, men det har inte påverkat resultatet. Och som en av dem sa att det vore väl logiskt om åklagaren krävde att han skulle sinnesundersökas. Och dessutom har ju fortsatt en av våra bärande invändningar varit att vi har aldrig fått tillgång till de databaser som man har använt för att köra fram rapporter. Utan de har åklagaren bara, vi har bara fått se Excel-arken men inte databaserna. Medan åklagaren har kunnat titta i de databaser som användes på min tid. Och har heller inte den sakkunnige som åklagaren använt, alltså varit direkt avlönad av Tromskraft. Vilket bara det gör att det känns kafkaartat. Men vi fick en extremt kort dom av, det var verkligen chockartat igår. Vi hade redan för en gång skulle börja förbereda en fest. Men där man helt enkelt bara skrev att den samlade bedömningen var att tingsrätten hade rätt. Om man bryr sig inte ens om att kommentera det här om att det inte längre är fråga om att ingen hävdar att det är en förlust längre. Eller att det varit spekulation. Och man berör inte. Jo, man tar upp det här med den sakkunniga som enligt rättegångsbalken jag ska ha rätt att godkänna, eller mina advokater. Och då säger man, då står det i domen att vi har inte haft några invändningar mot det. Det var då en av advokaterna skrek att de är sinnessjuka. Vi har ju skriftligen ett antal gånger och i pläderingar påtalat att vi protesterar mot val av sakkunnig. Så att det känns jättemärkligt. Men vi går vidare.
2: Vad tror du själv att det beror på? Kan du, för att särskilt om man är på utsidan av en sån här process så är det ju väldigt förvirrande. Men jag tänker att du måste ha någon sorts spekulation om varför det blir på det här sättet. Jag menar, är det Tromskraft som liksom mutar sig till en sån här process för att de behöver en syndabock? Eller finns det någon som hyser personligt agg mot dig som vill sätta dit dig till varje pris? Eller är det bara som inneboende sjuka i det svenska rättssystemet som av egen kraft producerar den här bizarra saken? Vad beror det på?
3: Det beror på flera saker. Alltså, jag har ju undvikit, och vi har ju diskuterat det här i på vår kant rätt mycket. Och jag har en ganska klar bild av vad som har hänt. Jag har undvikit att driva den därför att jag kommer att göra det. Men jag undviker det för att jag tänkte att det blir lätt så här att man verkar rättshaveristiskt konspiratorisk om man tar upp vissa saker. Och har haft, eller vi har haft den här naiva förhoppningen att det här åtalet är så förbannat korkat. Alltså, jag kan inte bli dömd. Alltså, jag kan inte bli dömd. Nu blev jag det ändå. Och så mycket har vi hunnit resonera, jag, advokaterna och andra inblandade, att man kan alltså inte lita på att rätten dömer även när det är absurda grejer. Utan vi har utgått från att i de fall när idiotiska domar har hävts, så har det alltså, senast är ju Kaj Linna-fallet, som sitter i fängelse 13 år och sen får resning och blir frikänd. Och han satt liksom på det fanns ingen bevisning helt enkelt. Det var ett kokomål, man dömdes ändå för mord. Och då har det varit följden av ganska mycket bråk i media helt enkelt. Och det är väl den vägen vi får gå nu inför överklagandet till HD. Att vi, jag kan ta lite mer om det sen. Men och sen är det också så här att vi har ju sett ett antal rättsfall de senaste åren där stora civilmål som HQ och andra, där man har två parter som står mot varandra och det är egentligen en civilrättslig uppgörelse, och där en av parterna ser till att det parallellt startas ett brottmål också för att stärka sin sida i civilmålet och pumpar in oerhörda resurser, därför att de anser att, då utgår man från att en fällande dom i brottmålet har man nytta av i civilmålet, som i HQ-fallet och som i mitt fall. Därför att parallellt med det här så driver ju Tromskraft ett civilmål mot revisorerna som är stämda på 1,8 miljarder. Och får man mig fälld så är det lättare att tro dem att vinna civilmålet. Och de har väl pumpat in ungefär 40 miljoner bara i resurser och advokatkostnader i brottmålet, och de lär ha pumpat in ännu mer i civilmålet, så att det är väldigt mycket pengar här. De har ju oerhört mycket mer resurser än jag, och det innebär att de bombar ju verkligen Ekobrottsmyndigheten med material och så vidare. Och som Leif G.W. Persson konstaterade faktiskt i måndags i Expressen, eller i Dagens Industri, det var inte man sa att det är ett problem i Sverige idag, det är att Ekobrottsmyndigheten är befolkad av människor som inte kan se vad som är upp och ner på en balansräkning, vilket är ett direkt citat. Och samma saker med de som befolkar rätten, alltså de är inte kompetenta att hantera sådana här frågor. Och då dömer man på rutin och går på åklagarens linje. Det krävs jättemycket för att knäcka dem. Men det ska vi göra.
2: Alltså det säger ni ju väldigt intressant, för att ytterligare ett mysterium i hela den här historien är vad Tromskraft i slutändan ska tjäna på att få dig dömd. Därför att de kan ju inte få tillbaks sina 1,5 miljarder, sina 1,8 miljarder av dig. Nej. Jag vet, det finns ju, jag och många andra i bubblekretsen har ju hoppats på att du i själva verket har tagit de här pengarna och liksom gömt undan dem på Caymanöarna, och att du ska göra en generös donation till bubbleprojektet så småningom och så vidare, och du ska leva lyckligt resten av dina dagar som hemlig miljardär. Men problemet är att du är inte ens anklagad för det. Det finns ingen som tror det. Så i sådana fall så är det ju århundradets kupp. Men det innebär att även om de dömer dig så kan de aldrig få tillbaka sina pengar. Men om jag uppfattar det rätt då, så har de en annan process, en civilrättslig process, där de eventuellt har en chans att faktiskt få tillbaka väldigt mycket pengar. Så det är därför det är värt för dem att investera i. Och genom att då ha ett parallellt brottsmål mot dig, så kan de få understöd i sitt civilrättsliga fall.
3: Det är exakt den strategi som man använde i Håkefallet. Den är liksom kopierad i det här fallet, Trumps kraft mot mig. Det är två aspekter av det hela. Dels att det är aldrig fel för dem att ha en fällande dom med sig från brottsmålet. Att säga, kolla vad inkompetenta revisorerna är, och revisorerna är försäkrade, så kan man liksom ta ut 1,8 miljarder av Grant Thornton. Det är ju planen. Men det andra här är ju att vad vi envist har drivit är att det mycket väl kan vara så att det under 2011, mitt sista år på Kraft och Kultur, och när jag hade avgått och sen fått sparken, att det faktiskt blev förluster i Kraft och Kulturs portföljer, därför att man tog förluster från Tromskrafts handel och stoppade in i Kraft och Kulturs portföljer. Och det här är de saker som vi menar man ska redovisa. Att när de redovisade sina räkenskapstal reviderade för 2011-2012, då vill vi också se hur ser portföljerna ut. Men det har varit komplett omöjligt. Det har åklagaren vägrat att ta in de uppgifterna. Det skulle vara oerhört intressant att se ut. Så att Trumps kraft har två syften. Dölja egna förluster, och det andra skaffa sig lite pluspoäng i civilmålet.
2: Avslutningsvis för att ställa en annan fråga. Det finns många saker som man verkligen inte avundas dig i den här situationen. Men jag undrar vad är allra värst från ditt perspektiv? Är det tanken på att eventuellt behöva sitta flera år i fängelse, näringsförbud i flera års tid, försöken att svärta ner ditt namn, eller möjligen att den här processen drar ut på tiden i 6 års tid och du har osäkerheten som hänger över dig?
3: Det är alla de där sakerna. Alltså det är näringsförbudet kan vi ta först. Alltså det är som det här, som mitt liv har utvecklat sig, så spelar det ingen roll om att näringsförbud är inte i Sverige. Jag är liksom inte intresserad av att bygga upp ett företag i Sverige. Herregud, jag vill spränga staten i luften. Och jag tänker inte liksom bygga upp ett nytt företag som pumpar in pengar i statsapparaten. Men har man under 10 år byggt upp ett företag med två tomma händer, totalt tomma händer, som till slut är värderat till 2 miljarder, även om åklagaren skulle ha rätt att det är förluster, så inkluderat de som var de oberoende värderingarna av Kraft och Kultur 2011, efter att det har gått, att det var, även om det skulle varit 1,8 miljarder i förlust, så skulle det ändå vara värt mellan 2 och 3 miljarder om någon ville köpa det. Och under de åren så spottade Kraft och Kultur in miljarder kronor i skatt, alltså på enda jävla skattekrona som en elkund betalar, så går ju hälften till staten. Sanslösa pengar, är något som jag har ångest i tanken på, att jag har gjort denna förbannade byråkrati som näringsförbudet, ursäkta språket, skit jag totalt. Jag vill inte ha deras tillstånd att driva affärer. Ovissheten och tiden är ju, och tanken på fängelse är, det är klart att det nöter på sinnet, va? Men det är liksom bara det tar förbannat mycket kraft, helt enkelt. Framförallt tar det ju, det som nöter mer på mig är liksom tanken på fru och barn, att de också utsätts för allt detta. Fängelse utgår från att jag slipper, därför att jag räknar med att vi vinner med det vi gör framöver. Det viktiga är liksom frågan om frihet och ofrihet, är ju om man accepterar deras rätt, deras domstolar och deras rätt, och det gör jag helt enkelt inte. Det må låta melodramatiskt, men i mina ögon har de förverkat alla rättigheter gentemot mig och har några åsikter om mig eller döma mig.
2: Tack så mycket, Boris, för att du vill ge oss några kommentarer. Jag vet att det är många bland jag själv och andra människor som beundrar dig, som är väldigt intresserade och bekymrade. Så att många kommer tycka att det här var väldigt intressant, och du kommer alla, i den mån som vi kan göra någonting för att hjälpa dig, så kommer du ha 100% uppbackning från Radio Bubbla lyssnare och andra människor.
3: Det värmer väldigt mycket.
0: Radio Bubbla.
1: Kommunal förskola försöker få pojkar klä sig i klänning. Emil och Pippi-böcker ersätts med böcker om transsexualitet och homosexualitet. Personalen får inte säga mamma och pappa, och ord som snögubbe och jultomte är förbjudna. Barn uppges vara förvirrad över om hon är pojke eller flicka. Den kristna tidningen Världen idag ger oss denna inblick i en förskola i södra Sverige. En källa som heter Anna har jobbat på den här förskolan och fick en rejäl chock när hon kom dit, och så hade hon en mängd bizarra erfarenheter som hon nu har beskrivit för Världen idag. Man vet att de här sakerna pågår samtidigt, så är det, det är verkligen anslående när man läser om de specifika saker de håller på med. De har alltså gått in i ett totalt liksom, neurotiskt, extremt hysteriskt läge, de här människorna. När man liksom, när man som jag lever ett ganska isolerat liv och aldrig någonsin har kontakt med PK-människor överhuvudtaget, så är det ju ännu mer avlägset att tänka sig de här människorna som är så extrema. I det här fallet då, så av några exempel har vi redan hört då i rubriken, att man håller på att man försöker liksom forcera, man försöker åtminstone liksom dubba barnen att pojken som klär sig i brandmansdräkt på utklädningsleken, det är personalen fram och säger, du vet väl att du gärna får ha klänning på dig om du vill.
0: Mm.
1: Nej, jag vill ha de här kläderna på mig, säger han. Jag vill vara brandman. Ja, men du vet väl att du får ha klänning, säger hon då. Och det är ju sådär, det kan ju någon säga då, som, det är inte tvång, det är inte så att man har liksom så här hållit fast honom och satt på honom klänningen, men vad händer om man tar på sig en klänning istället? Om man spontant skulle ta på sig en klänning under utklädningsstunden. Nu fattar vi alla vad som kommer hända.
0: Ja.
1: Personalen kommer stå i en ring och hylla honom och säga, åh vad fantastiskt lilla Nils att du har att du vill ha klänning på dig. Det är helt okej, och det är så fint och det är så progressivt. Jag vet inte exakt vilka ord han skulle använda. Men uppenbarligen skulle han få ett oerhört stark positiv feedback.
0: Ja.
1: Medan han får den här liksom, men tydligt skeptiska feedbacken. Det kan ju grabben läsa av liksom, att personalen inte gillar det han håller på med.
0: Tjat är ju extra påfrestande för barn också. Alltså att bli tjatad på. För även om de inte tvingar honom att ta på klänning, så tjatar de ju om det uppenbarligen.
1: De har kastat ut alla Astrid Lindgren-böckerna. Emil och Pippi funkar inte längre på dagis. Orsaken till att de inte funkar, det är att vare sig Emil eller Pippi-böckerna innehåller några könsneutrala personer. Det är värt att bara stanna en sekund och fundera på vad det här betyder. Nu för tiden är det alltså i Sverige förbjudet för dagis att exponera sina sina klienter. Vad fan säger man? Dagisbarnen.
0: Ja,
1: är de klienter? Man får inte exponera kunderna för böcker om inte böckerna har minst en könsneutral person i boken. Alltså det är rätt många böcker generellt sett från litteraturhistorien.
0: Typ alla.
1: Nästan alla böcker faktiskt saknar en könsneutral person. Men det är alltså kravet nu. Om det inte finns en könsneutral person, så får man inte ha böckerna på dagis. Och naturligtvis så har man då, ja, man har fyllt bokhyllorna med alla böcker man kunnat hitta. Det är kanske inte så svårt nu för tiden, men alla böcker nu handlar om transsexuella, om homosexuella. Man har, det finns en berättelse här också, man har suttit i en ring med 1-2-åringarna, de allra yngsta, som absolut inte borde gå på dagis. Det är perverst. Ja. Jag måste bara säga det är sjukt att skicka barn som är 1 år gammal till dagis. Det är sjukt, och man ska inte vara förälder om man har så dåligt omdöme och bryr sig så lite om sina barn att man inte vill vara med dem när de är 1 år gamla. Men istället skickar man dem då till svensk dagis där de sitter i en ring, och sitter en pedagog och berättar att en flicka kan bli kär i en flicka och en pojke kan bli kär i en pojke. Och sen frågar barnen, vem är du kär i?
0: Mm. Tack och lov så verkar de ju för unga för att faktiskt begripa något av det här. Det är liksom, propagandan verkar inte gå in baserat på en reaktion här.
1: Förmodligen är det så.
0: Ja.
1: Och vi har killen då som säger, vem är du kär i? Jag är kär i mitt Lego.
0: Ja.
1: Bra svar. Ja. Och Lego är ännu inte förbjudet.
0: Nej.
1: De hittar säkert några svepskäl att förbjuda Lego. Men det är väldigt liksom... Jag kan tänka mig, det är väldigt liksom maskulin och...
0: Ja, absolut. Ja, det är ju framförallt pojkar som bygger med Lego, tror jag. Statistiskt sett. Jag tror att den begränsande faktorn är vad de hittar saker och ersätter med. Jag blev ju förvånad över att det finns tydligen barnböcker om sexualitet och könsidentitet att ersätta de gamla böckerna med. Jag hade tänkt att kasta ut Pippi och Emil, då har du inte så mycket kvar sen om du kastar ut alla sådana böcker. Men tydligen så har de lyckats hitta det. Tydligen finns det nu.
1: Alltså jag tror att det är tvärtom. Jag tror att det är alla barnböcker som har publicerats i svensk mainstream under de senaste 10 åren, säkert i västvärlden. Alla barnböcker som publicerats, han handlar bara om sex.
0: Okay.
1: Det är i alla fall det intryck jag får. Alla barnböcker måste handla om sex. Det här är helt sjukt att man sitter och säger sådana här saker. Men givet att alla böcker måste ha en könsneutral person med, och det är ofta liksom, jag får intryck att det ofta liksom handlar om att den personen är könsneutral. Det är inte bara att man skriver hen.
0: Nej.
1: Vilket såklart är obligatoriskt på det här dagset. Han och hon är förbjudet. Man får inte säga mamma och pappa. Man ska säga förälder eller mappa.
0: Ja.
1: Ska man säga, inte mamma och pappa. För att föräldrarna också skäller ut personalen och de säger att nu kommer din mamma och hämtar dig. Jag är faktiskt mappa. Du ska inte indoktrinera mitt barn i sådana reaktionära sexistiska idéer som man kallar mig mamma. Men de här böckerna och de här diskussionerna, jag får intrycket att liksom halva verksamheten på dagis med 3-åringarna handlar om sex.
0: Ja. Är det här folk som växte upp på 70-talet? Därför att på 70-talet var det så här proggvågen, där det också handlade om att exponera barn för massa märkligheter om liksom sexualkunskap på dagis. Är det de ungarna som växte upp då som är dagisfröknar nu och har spårat ur? Är det liksom det som händer, att de för traumat vidare till nästa generation?
1: Ja, definitivt är det någonting som man åtminstone har liksom accelererat sedan den tiden. Många frön såldes då, som vi fortfarande tvingas skörda. Så det tror jag definitivt att det är ekon från den tiden. Samtidigt så, jag vet inte, det accelererar på ett sätt nu som jag tror skulle förfära även många liksom vänsterkämpar på den tiden, att det är så extremt.
0: Ja, de nämner ju det här i artikeln också, att många föräldrar vet antagligen inte hur illa det är. Man kan ju ta upp, jag skulle ju kunna ta upp någon en jämförelse som kanske gör folk lite mer upplyfta. Jag kommer ihåg en berättelse jag läste om en kvinna som var scientolog. Hon var fullständigt indoktrinerad, hade barn, hade lämnat iväg barnen på någon form av dygnet runt scientologidagis. Hon kom upp sig ganska högt, var med i någon innersta krets, blev misshandlad och tänkte, ja men det är för att jag inte är tillräckligt bra scientolog. Så att hon var liksom fullständigt indoktrinerad. Sen vid något tillfälle så bestämmer hon sig för att träffa sina barn, går till det här dagiset och ser att ungarna ligger i liksom smutsiga kläder, det är bara lite så här madrasser på golvet, de är otvättade, de har så här gegga i ögonen för de aldrig tvättas, blir så förfärad, och på liksom några sekunder så slår föräldrainstinkten in och bara stänger av all den här hjärntvätten. Hon bara tar sina ungar, plockar upp dem och så bara går hon därifrån och lämnar kyrkan för alltid. Ett tecken där liksom genetiken drar i någon form av nödbroms och säger stopp. Jag struntar i den här psykosen nu. Jag tänker ta mina ungar och se till att de överlever. Och det är väl det vi får hoppas på, att genusdagisen når den punkt där man bara, alltså, så här, eftersom vänstern tror på det här själva, så kommer vi förr eller senare ha något SVT-team som stolt gör en dokumentär om, kolla hur fantastiskt det här genusdagiset är. Och när sånt börjar hända och föräldrar ser det, så kan man tänka sig att det kanske slår, ja, det kanske slår igång någon mekanism i hjärnan som får dem att stänga av propagandan.
1: Ja, vi får verkligen, verkligen hålla tummarna för det. Men det finns ju människor, man tar lite grann steg tillbaka. Ibland så säger folk till oss libertarianer, men om vi inte ska ha skolplikt, om föräldrar ska få göra liksom som de vill med barnen, hur ska det gå då? Liksom, kommer det inte finnas föräldrar som flyttar ut i skogen och inte lär sina barn att läsa och bara liksom håller dem som slavarbetare på liksom hugga ved resten av livet, vad de oroar sig för liksom. Och jag tycker att ett ärligt svar på den frågan är så här, ja, det kommer finnas sådana föräldrar.
0: Kommer finnas genusgalningar då också?
1: Ja, det kommer alltid finnas föräldrar som vansköter sina barn, som bara liksom har helt sjuka idéer eller som inte bryr sig. Det kommer alltid finnas barn som far illa för att deras föräldrar är dåliga föräldrar. Och till exempel så kommer det finnas liksom djupindoktrinerade liksom vänsterpsykotiker som skaffar barn. Tyvärr, liksom, det vore bättre om de inte skaffade barn, för de är inte i skick att, att ta sig annat sånt ansvar för att de är sjuka i huvudet. Men nu gör de det, och det kommer alltid finnas psykiskt sjuka människor som skaffar barn och vansköter sina barn. Men det som däremot finns, det är ju att den här faktorn som du nämnde alldeles nyss, Niklas, det finns många människor som inte vet vad som händer på dagisen. De har lämnat bort sina barn. De är dåliga människor, de är dåliga föräldrar, lämnar bort sina barn utan att sätta sig in i vad barnen utsätts för under tiden. Och de ska ju liksom, måste ju skämmas och göra bot och bättring. Men det viktiga är ju liksom att de nu tar reda på vad som händer. På det finns säkert bra dagis, men alla dagis är inte totalt urspårade genus dagis. Jag tycker inte det är rimligt att sätta barn på dagis överhuvudtaget. Men det finns ändå liksom gradskillnader i helvetet. Så jag hoppas liksom att om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som har sina barn på dagis, som inte har så bra koll, liksom, om ni absolut ser det som nödvändigt att sätta barn på dagis, det är det ju inte. Det är en prioriteringsfråga. Ni väljer ju att lämna bort era barn och låta dem skötas av andra människor. När ni skulle kunna organisera era liv på ett sånt sätt att ni kunde ta hand om era barn själva. Men om ni nu gör det ändå, se till åtminstone att ni ser till att ni inte utsätter era barn för det här. För det, för mig är det någon sorts liksom moralisk avgrund. Ja. Fine att liksom att vara en vuxen människa och utsätta sig själv för saker. Jag har ingen problem med det. Att utsätta vuxna människor för det är väl okej. Det är inte fullt lika, det är inte fullt lika hemskt, va? För att folk har ändå möjlighet att värja sig på olika sätt. De kan välja inte delta. Man kan lämna landet. Man behöver strikt taget inte betala liksom svenska. Du behöver inte betala 70% i din inkomst i skatt för att du bor i Sverige och så vidare. Det är ett val som vuxna människor gör. Att delta i allt det här. Själv så betalar jag ska inte säga att jag betalar ingen skatt. Jag betalar väldigt låg skatt. Jag betalar inte i närheten av svenska skatter. För att jag har valt att organisera mitt liv så att jag inte vill betala massa skatt. Men när det kommer till barn, när det kommer till treåringar som är totalt utlämnade sina föräldrar, som inte har någon annan som kan hjälpa dem, som blir satta på såna här hjärntvättnings... För mig är det som en sorts moralisk avgrund. Jag vet inte om man kan komma tillbaka från en sån otrolig moralisk degenerering. Men det får mitt blod att koka på ett annat sätt än när man liksom, till exempel så här, tokbeskattar vuxna människor och sånt där.
0: Man ska också fråga sig varför är det just på dagis det är mest urspårat. Ja, högskolor också, för då är det vuxna människor som söker sig dit. Men varför är det mest på dagis? Det är för att de här barnen berättar inte om det när de kommer hem. Vissa av dem är för små för att liksom kunna formulera en koherent mening om vad det är egentligen som pågår på dagis. De som är gamla nog att kunna prata har ingen annan referensram. De vet kanske inte att det är konstigt att dagisfröknarna beter sig på det här sättet. Eller så skäms de för att de, alltså de berättade i den här texten, det var någon unge som inte visste om hon var en pojke eller en flicka. Och liksom fick gå och viska till någon ny fröken som hon hade fått någon tillit till då. Så det är ju talande. Alltså så här, de här människorna som gör det här, några av dem måste ju veta vad de håller på med. Det finns en anledning till att det är dagis och inte mellanstadiet. Därför att en 10-åring hade ju kommit hem direkt och sagt: mamma, pappa, vet du vad de gjorde i skolan idag? De såg åt oss att ta på klänning, och så får man inte säga han och hon. Det hade ju kommit ut omedelbart. Men små barn är lättare att manipulera.
1: Jag har en kompis vars dotter... Han var med sin dotter på biblioteket.
0: Mm.
1: De var där och gick runt, och han vill såklart liksom introducera sin dotter för läsning, att hon ska gilla att vara på biblioteket och allt sånt där. Så de går runt där och han frågar: ska vi låna någon bok? Vad är du intresserad av? Och så säger hon: den här pekar på bok. Den har vi haft på dagis. Den har vi visat på dagis. Så kan vi ta den? Och det är väl det hon känner igen och gillar för att hon är på dagis. Och då är det så här: ja, men du vet så här, Kalle och Lasse gifter sig. Någon sån här grej.
0: Ja.
1: Och han blir så här: jaha, okej, okay, men varför det? Jo, men vi har haft den på dagis och läst den. Så får han liksom på något så här pedagogiskt sätt och sådär: ja, så här, vi kanske ens ska kolla på de andra böckerna och så vidare. Men för honom var det en tankeställare.
0: Ja.
1: Och det är ett exempel på att även då ett väldigt litet barn tar med sig det här hem och berättar liksom att... Ja, men han blev ju skärrad.
0: Ja.
1: Och han sa liksom: från och med nu så ska jag vara mer vaksam och jag ska hålla koll och jag ska verkligen jobba jätteaktivt med min dotter och liksom kolla vad hon får i sig och sådär. Sen tycker jag att det är liksom många som säger det här med att: ja, jag skickar mina barn till dagis, men så här, jag har koll, det är ganska bra dagis, jag pratar med dem efteråt och liksom hjälper dem att bearbeta och ger dem en motbild och så vidare. Ja, men
0: herregud, det är ju inte, det är kanske inte unga när du ska ta diskussioner, men det är ju dagisfröknarna. Alltså så här, det finns ju en hel del dagisfröknar som också är rätt indoktrinerade och är ganska så här normie. Och om du som förälder bara tar en diskussion med dem, du behöver kanske inte säga så här, bara, inga bögar i mina barnböcker. Men om du tar en diskussion och liksom uttrycker lite önskemål och preferenser om ditt barn, så finns det antagligen en hel del dagisfröknar som är beredda att respektera det och bara se dig som ytterligare en förälder med synpunkter på hur deras barn ska tas om hand. Så att jag vet inte om så här, att ge motbilder till en treåring är en rätt taktik där faktiskt.
1: Nej, och hela premissen för diskussionen är också absurd. Men jag skulle säga, ja, jag brukar låta mina barn äta på den här restaurangen som öppet serverar gift i maten. Mm. Nej, men det gör inget. Jag magpumpar dem varje kväll när de kommer hem. Mm. Det är som så att man accepterar premissen då. Mm. Att man först ska utsätta sina barn för något man vet är skadligt.
0: Mm.
1: Men det är okej för att man på något sätt i efterhand ska kontra för det. Det är en... Det är alltid lite känsligt och man ska inte liksom sådär, man måste ha respekt för komplikationer som det innebär att ha barn, folk upplever att man inte har så stora valmöjligheter.
0: Men byt dagis åtminstone, om man nu upplever att man inte kan ha ungarna hemma, alltså ha dem hos en bra dagmamma eller hitta ett schysst privat dagis eller prata med dagisfröknarna. Alltså gör någonting som inte lägger ansvaret på barnet att hantera det här.
1: Amen, nu har vi fått prata lite om den viktiga frågan också. Jag försöker återkomma någon gång i månaden i alla fall till den frågan om barn. Jag tycker egentligen att den är så viktig att jag skulle vilja prata om den i varje sändning. Men nu har jag i alla fall fått prata om den en gång den här månaden.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vi har väldigt många nyheter att bubbla just nu. Jag blev ganska chockerad i morse när jag såg alla de här länkarna. Som alla är på temat att företag, privata företag runt om i världen börjar utöva en tämligen intensiv politisk diskriminering. Säger upp konton för kunder som inte delar den politiskt korrekta värdegrunden. Mm. Vi redan läste upp en av rubrikerna som var på toppen av listan. Att Norwegian Cruise Line säger att Rebel Media, kanadensisk alternativ mediekanal, inte får ha en kryssning. En Karibienkryssning som de har tänkt att ha. Och det här har blivit mer och mer populärt att ha kryssningar för att kunna ha möten och konferenser. Delvis därför att det inte längre är säkert för högerorienterade personer att mötas. Man får inte alltid boka lokaler och sånt där. De har börjat använda kryssningar istället. Men nu har Rebel Media blivit nedstängda för att då den här gruppen Hope Not Hate har en kampanj. Och de och liknande grupper har verkligen inte legat på latsidan på sistone. Spotify har börjat rensa ut vit maktmusik från sitt system. Vi har en länk i Nordamerika-avdelningen om att Apple blockerar sin betaltjänst Apple Pay för ett antal sajter som säljer bullrubriken så här vit makt-relaterade produkter. Vi har också en länk om Airbnb i Nordamerika-avdelningen. Airbnb blockerar, återigen så har vi det här uttrycket, jag vet inte om jag tycker det är särskilt välfunnet, vit makt i bubblarubriken. Men de har blockerat folk från att hyra bostäder i Charlottesville i samband med United Right-demonstrationerna, om jag förstår nyheten rätt. Daily Stormer, The Daily Stormer som är en välkänd nynazistisk sajt, har blivit utkastade. De blev fråntagna sin domän, dailystormer.com tror jag att det var. Och efter att ha fått nobben av flera domänregistrarer, bland annat GoDaddy som är en av de största i branschen och Alphabet, det vill säga Google, så la de först upp sig på Tornätet, där det är svårt att få trafik, och de försökte skaffa en rysk domän.ru, kom upp på dailystorm.ru, men sen så blev den borttagen, den domänen också. Så att den välkända nynazistiska sajten Daily Stormer, som har varit fokus i mycket av kontroverserna efter Charlottesville, nu vet jag inte om de finns på internet, det är lite oklart. Vi har också nyhet här om att Patreon har stängt ner Defend Europe, alltså den här båtorganisationen som försöker motverka NGO-organiserad flyktingsmuggling på Medelhavet. Och det är lite ironiskt kan man tycka där, för att Patreon stängde ju av Lauren Southern för några veckor sedan. För att hon hade åkt på någon sorts reportageresa med just Defend Europe. Så stängde de av henne för att hon associerade sig med Defend Europe. Men de stängde tydligen inte av Defend Europe själva förrän nu. Det visar hur dålig koll de har, hur nervösa de är. Att de bara går på de här kampanjerna. Där folk hör av sig och säger att ni vet väl att det finns nassar på er plattform. Ni måste stänga av dem och sånt där. Helhetsintrycket där, och det är inte de enda nyheterna av den här typen, helhetsintrycket är att nu intensifieras en utrensningskampanj som naturligtvis har pågått länge mer lågintensivt, men nu efter händelserna i Charlottesville så accelereras det med en väldig hastighet. Och jag ska säga också att det här är inte enda exemplen jag har hört, till exempel Hatreon som skapade då ett politiskt inkorrekt alternativ till Patreon för några veckor sedan. I samband med att Lauren Southern blev kickad från Patreon. Patreon har nu blivit fråntagna sin hostingtjänst. De hade sina hostingtjänster på ett företag som heter DigitalOcean. Som säljer serverkapacitet kan man säga. DigitalOcean har nu stängt ner Patreons hosting. Jag vet inte vad som hände med sajten, men de fick inte vara kunder hos det företaget i alla fall.
1: Mm.
0: Det särskilt bekymrande för oss på Bubbla, därför att vi har gått i tankarna att eventuellt flytta våra servrar, eller åtminstone några av dem, till just DigitalOcean. Men det vet jag inte om jag kan göra med gott samvete, om de nu är ett av företagen som går i bräschen för att stänga ner politiskt oliktänkande. För det här är ett väldigt bra exempel på det här, det klassiska citatet. Jag vet inte ens om det är på riktigt, men det upprepas hela tiden och säger så här: först så kom de för kommunisterna, men jag sa ingenting för jag var inte kommunist. Och sen kom de efter socialdemokraterna och jag sa ingenting för jag var inte socialdemokrat. Och det är exakt det som händer nu. Först kommer de efter The Daily Stormer, bindgalna nynazisterna. Och jag kanske inte sa någonting för att jag är inte nazist, jag vill inte bli förknippad med nazister. Så att jag sa ingenting och lät fortgå. Ja, jag tänker inte vara den personen. Jag tänker skrika bloody murder när Daily Stormer dassarna inte får ha en hemsida. Privat, som vi pratade om i förra avsnittet, privata företag har rätt att neka människor service. De får diskriminera. Det är viktigt att företag diskriminerar på marknaden och håller en moralisk standard. Men det här är inte... Det är inte fair game. Det är inte en jämn spelplan. Det finns oerhört starkt tryck från världens stater på att de här företagen ska göra på det här sättet. Det är inte en fri åsiktsbildning opåverkad av staten. Utan det här är helt och hållet styrt av det hegemoniska konglomeratet. Av politiska aktörer, media, akademi. Alla de här grupperna driver på. Så att... Det är inte som att ett företag kan på filosofiska grunder säga, ja, hur ska vi förhålla oss till alt-right, hur ska vi förhålla oss till AFA och analysera deras idéer eller något sånt där. Utan där handlar det om vilka åtgärder måste man vidta för att inte bli uthängd och eventuellt ruinerad när media stämplar en som nazistsympatisör och hela ens affär tankar. Samtidigt, det är ju intressant därför att det här är någonting som jag och många andra libertarianer på högerkanten säger att det är metoder som vi ska använda. Vi ska diskriminera skoningslöst mot andra och till exempel förvägra dem våra tjänster på marknaden om de bryter på allvarliga sätt mot en korrekt värdegrund. Så att det är en lite knepig situation. Och jag har sett vissa människor som höjer sina röster nu och säger att, alltså även på lite grann åt vårt håll kan man säga. Jag såg till exempel att Paul Joseph Watson, jag vet inte vad han står politiskt, men han är sån här alt-light associerad med Infowars bland annat. Väldigt populär på YouTube och Facebook, lägger upp videos. Han sa någonting häromdagen om att Facebook måste betraktas som en public utility. Och man ska på något sätt via staten förvalta Facebook och tvinga dem att hålla sig till vissa regler för att de är för stora och så vidare. Och det där tror jag är livsfarligt. Riktigt, riktigt farligt om vi skulle naturligtvis aldrig göra det. Men jag hoppas att även folk som inte är libertarianer kan avstå från att göra det här misstaget som är både teoretiskt och ett strategiskt misstag i mina ögon. Vi måste bygga alternativa plattformar och nu brinner det faktiskt i knutarna. Vi pratar ofta om det här, men om du har ett politiskt projekt, du som lyssnar, om du har en blogg eller en podcast eller någonting som är minsta lilla politiskt känsligt, tro inte att du kommer klara dig bara för att du inte är nazist och du tar avstånd från nazisterna. Därför att det är bara första steget. Alla kommer drabbas av det här, inklusive vi på Bubbla och Korax. Så vi måste ha egna plattformar. Och det duger inte att byta från SoundCloud till en annan podcastplattform. Vi kommer behöva sätta upp en egen podcastserver. Och vi kommer behöva se till att de servrarna inte tillhör ett stort internationellt företag som man kan utöva påtryckningar på. Så vi till exempel, vi rullar tillbaka nu våra planer för att flytta till DigitalOcean. Jag ser inte att det funkar. Och vi har en bra backup-plan. Men vi måste bygga alternativ. Och vi ser en positiv nyhet här att Gab, det icke-PK-alternativet till Twitter, de har dragit in $1 million nu via sin pågående crowdfunding. Och det är ju en direkt reaktion på att högerorienterade personer och organisationer stängs ner från de andra plattformarna. Så det är precis rätt väg att gå. Vi måste äga saker själva. Särskilt vi som är libertarianer och tror på ägandet som princip. Vi måste äga våra servrar. Vi måste äga platser. Om vi vill ha ett möte, en konferens någonstans, då måste vi äga marken och huset. För att annars så kommer vi få väldigt mycket problem. Så jag tycker det här sätter fingret på en väldigt nödvändig strategisk omorientering. Vi får skapa våra egna platser där vi kan sätta upp lika hårda, ännu hårdare kriterier och skapa, som det blir då bisarrt nog, säkra zoner där vi får lufta våra politiska uppfattningar till exempel.
1: Jag blir alldeles varm i hjärtat av denna genomgång och av slutsatserna. Men jag tror det är också det enda möjliga. Alltså det är föga båtar att gnälla och gnya över att staten och svågerkapitalismen och alla de politiskt korrekta myndighetspersonerna är onda och gör fel saker. Alltså man ödar bara sina krafter, man ägnar sig åt kampanjer och annat för att de ska göra rätt eller för att lagar och

0: Så det vore mycket bättre om alla människor som ägnar tid åt att protestera mot statens åtgärder eller privata företags åtgärder som är följd av statens påtryckningar ägna kraften åt att bygga egna saker.
1: Apropå någonting du säger där, Boris, som att de kommer i slutändan även komma till platser som vi äger, där vi äger marken och fastigheterna, kommer att säga att ni får inte göra vad ni vill på er mark. Och det är sant. Det är ett av de stora problemen. Och en av de verkligt kritiska, långsiktiga frågorna är hur kan vi faktiskt försvara vår egendom? Man kan filosofera kring i vilken bemärkelse man ens äger någonting om man inte själv har kapaciteten att försvara samma ägande. Men det är ju samtidigt inte så att alla ägare, oavsett var på jorden de är, löper en lika stor risk att till exempel bli konfiskerade eller reglerade eller på något annat sätt kontrollerade av staten. Det är inte ens så att två personer som äger varsinbit mark i samma land, i samma jurisdiktion, löper samma risk. Och det finns en mängd saker man kan göra, bland annat i avskräckande syfte, som gör att priset blir för högt när diverse byråkrater och sånt där gör en kalkyl om ska vi intervenera mot den här personen eller mot någon annan. Så det finns en hel del man kan göra där, och i slutändan så handlar det om att beväpna sig, och att det där priset också inkluderar andra saker än bara liksom att man får problem med en stor mäktig alternativ mediekanal eller det kostar mycket pengar och sånt där. Ja, hur som helst, GAB är ett uppmuntrande exempel, och jag tror att nu går vi mot en ny blomstringstid av alternativa plattformar, alternativa institutioner. För det som händer när man säger till Alex Jones att han får inte sända sina galna rants i vanlig radio och tv, ja, då skapar han Infowars. Då bygger han upp ett medieimperium som är större och tjänar mer pengar än många av de stora tv-kanalerna och har många fler tittare och lyssnare på sina produktioner. Bygger han upp från liksom en källaroperation till ett stort och mäktigt företag. Och oavsett vad som händer sen med politik och yttrandefrihet och allt sånt där, så kommer Infowars finnas kvar. De kommer ha all den här infrastrukturen, kunskapen, människorna som finns där omkring. Och Rebel Media är ett annat exempel. Gavin McInnes, som då inte fick göra Karibienkryssningen, han är ju en av de som startade Vice en gång i tiden, om jag förstår saken rätt. Och Rebel Medias nya projekt. Och de är väldigt duktiga. Jag tycker han är väldigt duktig. Sen ska vi säga också, apropå det här med att i den här artikeln om Gavin McInnes så står det neonazi. Neonazi inom citationstecken. Och det är ett bra exempel. För om du fortfarande sitter någon och lyssnar och tror att ja, men det här är bara nazisterna, så titta på Gavin McInnes, om ni inte känner till honom. Han är inte ens alt-right, han är en sån här alt-light, allmän konservativ person kan man säga. Som en ungefär som en vanlig liksom amerikansk konservativ republikan eller någonting. Kanske libertarian, jag vet inte. Men han är inte, absolut inte alt-right. Han har gått ut flera gånger och tagit avstånd från alt-right. Och bland annat nu, innan han då blev nekad den här kryssningen, ironiskt nog, så var han ute och vevade och tog avstånd från alt-right och sa att vi kan inte hålla på med det, med liksom vit nationalism och alla de här sakerna. Så han är en riktig mjukis. Han är alltså politiskt sett, han kan vara ganska tuff och rolig i intervjuer kan jag tycka, men politiskt sett så är han rätt mesig och står en bra bit till vänster om vad jag gör, som jag uppfattar det. Så att det har krupit sig långt in mot mitten, den här utrensningen. Och den punkt som allting konvergerar mot, det är att alla som står till höger om Miljöpartiet ska stängas ner och inte få vara på internet.
0: Ja, det där är ett viktigt påpekande, och det ser man. Man får inte glömma bort att de här nu pågående utrensningarna har man ju bäddat för i den senaste fasen i över ett år. För du säger det här om att man kallar folk för alt-right. Alltså ett jättebra exempel är Dagens Nyheters kultursida, där man sedan länge, egentligen sedan presidentvalskampanjen i USA, har börjat beteckna folk som alt-right även i Sverige. Alltså människor som överhuvudtaget inte är detta, utan det är en giftstämpel man sätter på folk. Anknuten till alt-right, del av alt-right, i utkanterna av alt-right-rörelsen. Du ser det till och med

0: Facebook dyka upp i notiser på DNs kultursida efter någons namn alltså. Och bara för det som en signal. Och folk är så programmerade så de vet att alla som har någon form av koppling till eller som läser en alt-right-blogg är givetvis nazister. Och därmed är alla former av utrensningar från det mediala rummet givetvis korrekta. Det här har man bäddat för, alltså det känns nästan till orkestrerat. Sen är en sak där också, du börjar ta upp det här med det här citatet, först kom de för att hämta och sen kom de och ja, alla kommer hämta alla till slut. Och det är ju ihop det här med att då, det är från nazitiden och det ropas ju jättemycket nu om nazism och faran för nazism och så vidare. Vilket är något absurt. Men de verkliga nazistiska, pronazistiska metoderna ser man just i den här formen av nedstängning av möjligheten att föra ett offentligt samtal. För det är ju precis vad de så kallade demokratierna gjorde i Västeuropa och även i USA när Nazityskland växte fram. Man började tidigt censurera uttrycken av kritik mot Nazityskland, och Sverige var ju väldigt duktiga på detta. Vi ska inte tala om hur det såg ut under krigsåren. Och jag drar ju på, alltså, och vi ser ju detta nu, all form av nedstängning av kritik mot islam och islamiseringen behandlas ungefär som det var forna tiders kritik mot nazismen. Alltså vi står i samma typ av nedstängning av kritik av alla som är mot, idag mot islam, igår mot nazism. Och det är lite fascinerande.
1: Det är fascinerande paralleller. Jag försöker ibland hålla tungan rätt i mun när jag pratar om det, för det är så, det är lite uttjatat knep att skrika Hitler och säga att det här är precis som i Tyskland på 30-talet. Men, och egentligen så förtjänar det kanske ett eget inslag.
0: Mm.
1: Men det är sant som du säger, och det vi ser, jag tror ibland kan vara svårt att sätta i perspektiv det vi ser, till exempel de här AFA-pöben som är ute och slåss på gatorna och ska stoppa då högerorienterade grupper från att demonstrera och så vidare. En av de centrala mekanismerna som nazisterna använde för att ta makten i Tyskland var just en organiserad gatukamp. Ut med ligister på stan, slå sönder saker, spöa upp folk, skräm folk till tystnad. Man hade stora förband av organiserade människor som helt enkelt terroriserade samhället, satte skräck i människor. Och det här är den motsvarighet som vi har idag. Och att de då, kanske med en viss ironi då, kallar sig för antifascister, antifascistisk aktion. Men det är exakt samma sak vi ser, att människor ska skrämmas i tystnad med våld på gatorna, stänga ner andras politiska uttryck. Och då den här vågen av utrensning och nedtystning och diskriminering som kommer just nu. Och jag hoppas bara att folk inte fastnar i den här nazi-ideologin och i sin moraliska indignation, som naturligtvis är rättfärdigad men kanske inte så konstruktiv. För att även om man är väldigt indignerad så måste man konstatera att det finns inte riktigt på horisonten att människor i allmänhet vaknar upp och politiker vaknar upp och säger att oj, oj, vad är det som pågår? Bäst vi stänger ner de här AFA-registerna. De är ju själva verket terrorister som sätter skräck i människor. Utan vi måste tänka på självförsvar. Hur kan vi värna oss mot de här sakerna, givet att de kommer att finnas och de kommer att fortgå?
2: Radio Bubbla.
3: Sveriges Radio frågar förbundskapten Janne Andersson varför man inte valt trupp med mer blandad etnisk bakgrund när Sverige spelar i fotbolls-VM i Ryssland presenteras. Ja, det var presskonferens häromdagen för att presentera truppen, som man säger. VM-truppen. Svenskarna som ska föra sitt land till seger i fotbolls-VM i Ryssland. Och svenskarna, det är just det som är den springande punkten. För det var fasligt många av dem som faktiskt var etniska svenskar. Det var mycket mindre mångfald än det var i den förra iterationen som jag antar då var förra gången det var fotbolls-VM. Vad det kan ha varit för 2 år sedan eller 4 år sedan, vad det brukar vara. Jag har inte så jättebra koll på det här själv, men jag har förstått då att det var ett otroligt mångfaldstapp. Och självklart hade vi en reporter från statliga radiokanalen som frågade varför det inte har större etnisk mångfald. Och kan vi säga då att Janne Andersson, förbundskapten, gav ett ganska bra svar. Han stoppade av det här ganska tydligt och sa att vårt jobb är att ta ut de bästa spelarna. Spelar ingen roll för oss vad de kommer ifrån, vad de har för hudfärg och så vidare. Det är flera intressanta saker här, tycker jag. En sak tycker jag att det är smått otroligt att de som sätter ihop landslaget har vågat minska mångfalden. De måste ju fatta att de riskerar att bli hängda för det.
0: Ja, och alltså jag tycker också att man faktiskt, idrottsrörelsen har ju blivit bättre på att uppmärksamma det här med queer-frågan, flytande könsidentiteter också. Du får ju faktiskt, eller hur, den obehagliga känslan av att alla är män också i landslaget. Det tycker jag är lite jobbigt. Men jag tycker liksom att när de har väl suttit efteråt på SVT:s sportredaktion och på centralredaktion och tänkt att okej, det här var inte så jäkla bra. Och så ska de gå ut och liksom förklara vad de menade, reportern menar egentligen. Och Anja Hildén då har ett ansvar för att förklara och försvara. Hon säger så här i Twitterflödet mot alla angrepp: många här som missar utgångspunkten. Det handlar alltså inte om kvotering, utan om att det kan vara så att man missar kompetens på grund av att man inte känner igen den när den ser annorlunda ut. Vad kvinnan alltså menar är att när Jan Andersson åker runt och kollar på folk som spelar, så att om det är liksom en mittfältare som är svart och helt genialisk och motar för laget, då kommer inte Jan Andersson se det bara för att den killen är svart. Det är ju vad hon säger. Så hon säger att vi är lite oroliga, vi som gillar fotboll, för att Jan Andersson är dum i huvudet. Alltså det här är så debila människor. De följer liksom värdegrund och dagens mantra, oavsett vad dagens mantra är, och så liksom kluckar de ur sig frågor och de fattar inte. Alltså det är något allvarligt stört med de här människorna.
3: Tänk på det som en av fotbollsspelarna som ska utvärderas kommer från planeten Mars och har grön hud. Då kommer de inte synas mot den gröna gräsmattan.
0: Nej, det är jättefint att de tänker på sånt faktiskt.
3: Då kan man inte känna igen deras kompetens.
0: Nej, det är helt omöjligt. Du ser den ju inte. Känner inte igen den. De syns inte. Eller om man spelar på grusplan och liksom en indier springer kring dig. Du ser inte honom heller. Det är jättejobbigt.
3: Det är verkligen smått fascinerande som du påpekar, Boris, att de är som fullständigt debila PK-robotar.
0: Ja.
3: Och det är uppenbart att det inte finns någon som helst liksom tanke eller analys bak. För hur skulle man kunna göra reda av Anja Hildéns påstående? För att den springande punkten här, kan man säga, det är att det är då mindre mångfald än det har varit tidigare i landslaget. Vilket innebär att då den förra förbundskaptenen, eller hur det nu går till, förlåt att jag inte har koll på alla namn och sånt där, men den tidigare vändan då, så hade de fler mörkhyade eller vad som nu är eftersträvansvärt. Det måste innebära så att rasismen har eskalerat någonting oerhört till den här gången. För att förra gången, för 4 år sedan, då kunde de se kompetens oavsett hudfärg, eller åtminstone i viss högre utsträckning, så kunde de känna igen kompetens hos folk som inte var etiska svenskar. Men nu kan de inte det längre, för att det finns liksom en tilltagande rasism som nu håller på, ja, det måste hålla på att koka över fullständigt.
0: Uppenbarligen, ja.
3: Ja, det är en ganska häpnadsväckande tes.
0: Speciellt som tyvärr så är ju och den är absurd också av skälet att idrottsrörelsen i sig, alltså tyvärr, idag går i frontlinjen för KKPK-ståndpunkter. Alltså de har ju värdegrundsdokument nere i knattelagen och tävlingsmoment är borttagna. Vi har talat förut om hur det här med flytande könsidentitet och transpersoner luktar upp liksom uppdelningen mellan manligt och kvinnligt i idrotterna. De är jätteangelägna idrottsrörelsen om att vara politiskt korrekta, därför att det gäller ju pengar och bidrag. Hårt styrda. Så att jag kan lova att risken är större att Janne Andersson tar ut en svart spelare som inte är riktigt bra bara för att falla inom ramen för detta. I andra, alltså jag hade haft större respekt för den här reporten, även för Anja Hildén, om de faktiskt hade talat om vem som fattas i laget. Du har ju sådana diskussioner i andra länder som Frankrike och England till exempel, i landslagsuttagningarna. Det där sportjournalister faktiskt kan mena att X, Y eller Z inte är uttagen för att det är nordafrikan eller jamaikan och så vidare. Och menar att det är rasistiskt. Och det är lite fånig argumentering. Men då talar man om varför man tycker att den svarta eller bruna personen platsar i laget. Men här finns det ju inget sånt heller. Det är bara liksom ett allmänt konstaterande att laget borde vara mer färgstarkt, om man ska uttrycka det så.
3: Jag gissar att de här reporterna på SR och SVT som kommenterar, deras kunskaper om fotboll och fotbollsspelare är lika djupgående och omfattande som mina kunskaper om fotbollsspelare. Nej, de vet ingenting om det här, och det är just det som är så symptomatiskt, att man reflexmässigt uttalar sig på ett tvärsäkert sätt om saker som de inte har en susning om. Vi kanske inte ska haka upp oss mycket på det här. Det finns mer att säga egentligen om det här, men jag blev lite självmedveten nu när jag påpekade deras totala okunskap om fotboll, och att jag själv inte har en aning om hur ofta fotbolls-VM spelas och sånt där, så att det är kanske bäst att traska vidare.
0: Vi smyger vidare.
3: Skola i Pennsylvania utreder lärare som tävlar i amerikansk fribrottning under namnet Blitzkrieg. Att bära på naziflagga och göra Hitlerhälsning i ringen är förenligt med kärnvärden, enligt skolmyndigheten. Ja, det är en lärare i Pennsylvania som har hamnat i blåsväder. Kan man tänka sig, efter att han har... Det har ju kommit fram då att han har en hobby. Han håller på med amerikansk fribrottning. Får jag bara stanna här lite, en parentes om terminologi. Amerikansk fribrottning, det måste vara såna här, det som jag okunnigt och föraktfullt kallar för teaterbrottning.
0: Det är teaterbrottning, alltså. Det
3: handlar väldigt mycket om show, om man har kostymer och pseudonymer, och matcherna är uppgjorda på förväg, och man liksom, det handlar mer om en sorts teater.
0: Det finns jättemycket terminologi kring detta, alltså, och sen översätts det på olika sätt i olika länder. Jag valde, amerikansk skivbrottning är liksom en okej term. Teaterbrottning tycker jag själv är bättre, men man ska också komma ihåg att teaterbrottningen har utvecklats jättemycket de senaste 20 åren. Det är alltså fysiska praktexemplar som det är inte som liksom titta på det här med ungdom, liksom fläskberg som dunkar på varandra och det är bara fånigt och det är dålig teater. Det här är liksom topptränade idrottsmän som också showar. Och Blitzkrieg är ju väldigt duktig. Vi pratar just nu bara om konstiga kampsportsmänniskor. Men Blitzkrieg är ju bra. Och det sjuka här är ju alltså att det här är ju teaterbrottning. Det är en bra term. Och den bygger ju alltid på demoniseringar, alltså väldigt tydliga skiljelinjer mot ont och gott och så vidare. Vissa går in i rollen av att de ska alltid vara en onda. Alltså Blitzkrieg är ju inte en teaterbrottare som propagerar för tredje rikets införande i USA. Utan han har ju valt en roll, precis som det finns liksom The Cannibal, The Devil. Alltså det är väldigt mycket satanister och kannibaler i teaterbrottningen. Och serial killers också. Det är liksom teater. Men numera väldigt kompetent utför teater. Och det här visar liksom bara hur medströmsmänniskorna i utbildningsväsendet är totalt skilda från amerikansk folklig kultur. Det här är liksom kul, det är skoj. Det kommer upp en nasse i ringen. Och jag kan lova, han får ganska ofta stryk. Det är bara så dumt det här.
3: Förlåt, det är inte helt med på resonemang. Betyder det alltså att han tar den här rollen som nazist och sen så kan alla jubla över att nazisten fick stryk av en riktig patriotisk amerikansk fribrottare, eller?
0: Ja, alltså han vinner ju ganska ofta i matcherna, men det är ju för att det finns en dramaturgi inbyggd här, att det får inte alltid vara så, det är avancerat, det är Shakespeare, alltså det får inte alltid vara så att kannibalen, seriemördaren eller nazisten förlorar. Det blir ju jättetråkigt. De ska ju vinna, de ska ju bygga en track record också. Det har ju Blitzkrieg gjort. Och tittar man liksom på klippen på honom så ser man liksom att det är ju teatraliskt och fånigt. Ingen kommer bli nazist för att de tittar på en kille som liksom paradmarscherar in med en första världskrigsfana dessutom. Det är återigen den totala politiska idiotin.
3: Ja, jag tror jag förstår din poäng. Alltså om det finns någon som inte heter Blitzkrieg utan heter liksom kannibalen eller seriemördaren eller något sånt där. Då det finns ingen som tror att de förespråkar kannibalism. Att kannibalism är acceptabelt. Och att de nu ska bli uppsagda från sitt jobb så att inte skoleleverna blir kannibaler.
0: Börjar käka upp klasskompisarna. Exakt. Men kommer det någon som liksom kör den här grejen då antar man liksom att han propagerar att alla ska liksom gå med i Hitlerjugend. Idioter.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Adolf Hitler Unona vinner regionalval i Namibia för Swapo-partiet. Försäkrar att han inte har planer på världsherravälde samt poängterar att hans namngivare sannolikt inte visste vad den mer kände Adolf Hitler stod för. En mycket märklig historia det här från den namibianska politiken. Ett ämne som är något underrapporterat, till och med i Radio Bubbla kan man säga. Där vi alltså har en politiker som heter Adolf Hitler Unona. Han är väldigt populär politiker, framgångsrik, precis då fått 85% av rösterna i ett val. Men det väcker ju frågor och internationella rubriker givetvis om hans intressanta namn. Och de frågar honom det och han säger att min far namngav mig efter denne man, alltså efter österrikaren Adolf Hitler. Han visste förmodligen inte, han förstod förmodligen inte vad Adolf Hitler stod för. När jag var ett litet barn så tyckte jag att det var ett totalt normalt namn. Det var bara när jag blev vuxen som jag förstod att Adolf Hitler, den andra Adolf Hitler, var en man som försökte erövra hela världen. Men jag tycker att det är någonting, den här förklaringen som han ger är väldigt, väldigt misstänkt. Därför att i Namibia av alla länder så är man inte okunnig om Tyskland och tyska förhållanden och tysk historia. För att Namibia är en gammal tysk koloni och de pratar fortfarande tyska där. Det är väl inte vardagsspråket, men det finns folk som pratar tyska och det finns en massa tyska ortsnamn och så vidare. Så att sannolikheten för att man i Namibia inte skulle förstå. Men en sak där, det finns exempel från till exempel från Indien, där det finns den här kända bilder av, det är en man som säljer en glass och glassen heter Hitler och sånt där. Och jag har själv sett i Sydostasien att folk använder svastikor och inte då någon sorts liksom orientalisk svastik, utan ja, liksom det är exakt de nazistiska svastikorna, snedställda på samma sätt med samma färger och cirkel omkring och så vidare, utan till synes någon som helst koppling till Hitler. Men jag vet inte vad du säger, Boris. Är det verkligen trovärdigt att i Namibia av alla länder att man inte skulle ha en aning om vad Adolf Hitler stod för?
2: Nej, vi kan, det finns så mycket tyska där och så mycket tyska kulturföreningar. Alltså det tyska kulturarvet är väldigt levande där. Så att Adolf Hitlers farsa inte visste vad han döpte sonen till, det verkar tämligen otroligt alltså. Hur ser förresten Adolf Hitler på de här omfattande potatisaffärerna mellan ditt gamla hemland Malta och Namibia?
1: Jag har givetvis försökt att luska fram det, men det är lite oklart. Jag kan inte utesluta att han själv är inblandad.
2: Ja, det känns som en typisk Adolf Hitler-grej liksom.
1: Han är en skum typ och han har tidigare dolt vad han håller på med. Försökt framställa sig något han inte är, för att på valsedlarna så stod han inte som Adolf Hitler. Han stod som Adolf H. Jag kan ju tycka att även att heta Adolf H är lite av en signal. Jag kan misstänka att någonting står inte helt.
2: Det är nästan väl.
1: Då fick han något mycket röster som Adolf H. Sen först efter valet så publicerar de hans hela namn på den officiella hemsidan. Stod att han hette Adolf Hitler. Så att jag vill inte utesluta någonting vad gäller vad den här mannen har sysslat med.
2: Ja, vi ser när Namibia börjar expandera ut i Afrika alltså. De kanske dyker upp där i norra Mozambik. Nej, namibiansk trupp också. Alla ska dit.
1: Ja, i sådana fall så kan man ju... Jag är fortfarande misstänksam för att Adolf Hitler, kan hända att han har en ambivalent förhållningssätt till islam.
2: Ja, det är sant. Där kan du se som allierad. Bäst han håller sig borta.
1: Lite småkul historia, och jag måste ändå säga att jag fascineras över vad som måste ha hänt runt köksbordet i den här familjen när han skulle döpas, och pappan sa, ja men ska vi inte döpa honom till Adolf Hitler ändå, och jag vet inte om mamman i familjen höll med eller vad de hade för, det skulle vara intressant att vara en fluga på väggen där och höra hur tanken gick.
2: Jag kan ju föreställa mig historien alltså, att det lilla ofödda, det barnet föds. Pappan kommer hem och vad ska vi döpa honom till? Ja, men kommer ni inte ihåg den här tysken som flyttade hit i granngården 45 då? Han var ju jättetrevlig granne. Kan vi inte döpa efter honom?
1: Det är en väldigt intressant plot twist faktiskt. Att det finns en ännu närmare koppling, ja. Förmodligen mellan de här två männen. Det kanske rent av är Adolf Hitler Jr.
2: Vad jobbigt det skulle bli för en del då.
1: Han ser väldigt annorlunda ut på bilden, men ja, man, hans mor kanske var väldigt, väldigt svart.
2: Antagligen.
1: Ja. Ja, jag beundrar människor som vågar ge sina barn så radikala namn. Ja. Jag själv ville ju döpa vår dotter när hon föddes tidigare år till Corona.
2: Ja,
1: i slutändan så fegade jag ur. Jag tänkte, nej, jag törs inte. Hon får vanligt svenskt namn istället. Så här efterhand har jag tänkt liksom att vad feg jag var. Men jag övervägde aldrig ens att döpa henne till Adolf Hitler. Det fanns inte ens på min radar. Så att man är ganska mjäkig då när det kommer till de här sakerna.
2: Ja, Eva Braun.
1: Ja, kanske inte dumt. Ja, det blir förhoppningsvis fler barn, så att jag ska försöka vara modigare kanske. Nästa.
0: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Radio Bubbla. Walter Devereux, muntligt traderade folksagor, tecken på ett samhälles hälsa genom dess ömtålighet, folklighet och organiska natur. Dagens likgiltiga och industriella syn på böcker, tecken på samhällets förfall. Vi pratade i förra inslaget om kristendomens ställning i Sverige. Ny SIFO-undersökning som visar att den är på dekis. Så i den mån folk fortfarande är kristna så har de alldeles egna definitioner av vad kristendom och Gud är. Vilket är den essentiella kvaliteten för svensk religiositet. Här har vi ett annat perspektiv som kommer från den traditionalistiska sajten Termidor. Det handlar om folksagor, traditionella folksagor. Och att de kan användas som en liten temperaturmätare för kulturella utvecklingen och hälsan hos ett land. Du, Boris, du sa att svenskarna är ett hokus-pokus-folk.
2: Ja.
3: Som är vidskepliga och de tror på lite allt möjligt. Du tror att man kan få se en återgång till en tro på tomtar och troll och sånt där?
2: Nej, alltså...
3: Det är en traditionell nordisk folk.
2: Jag vet, alltså det är bra att du sätter fingret på det där. För att jag var väldigt vag i min lilla attack där. Jag tror inte det kommer att se en återgång till tron på tomtar och troll. Eller asatron. Allt vore ett framsteg, höll jag på att säga. Därför att de banden är också kapade. Alltså vi lever i en tid där individen står över precis allting annat. Och till och med den mest korkade människa i detta land eller i världen tror att de är liksom något exceptionellt och att deras egna oreflekterade känslor är viktiga. Och har de den här fredagstack och misskänslan, då tror de att de har Gud i sig. Så att det vore tacknämligt, tycker jag, om svenskar började ta till sig liksom tanken på tomtar, troll, mylingar, läskiga grejer, eller faktiskt lärde sig de gamla nordiska gudasagorna. Men det finns ju liksom populärkulturella strömningar som jag tycker är väldigt intressanta. Jag har för mig att vi pratade om Neil Gaiman för några program sedan.
3: Mm.
2: Och man har ju sett att hans upptäcker plötsligt att ungdomar läser hans Norse mythology, alltså hans omdiktning av asagudsagorna, och slukar dem. Och de är faktiskt läst den också. Det är väldigt väl omskrivet och återberättat. Och hans American Gods har ju också slagit väldigt väl som... Och det är ett fantastiskt verk, både som bok och nu som tv-serie. Och det visar, tror jag, att det finns ett sug efter de här ursprungliga berättelserna, de ursprungliga sagorna, och som faktiskt uttrycker folksjälen på något sätt, och väldigt mycket folklig visdom också. Det, jag tycker bara lite synd att det är synd och synd, men att det går via populärkulturen istället för att det liksom muntligt traderas i en släkt eller familj. Men det visar i alla fall att finns suget där, så är inte skadan irreparabel. Finns hopp.
3: Den här intressanta artikeln nämner Tolkien som ett exempel på att man inte kan återskapa, inte kan tillverka, fabrikera folksagor. Vilket han menar då på att Tolkien har bevisat. För att hans berättelser, de inspirerar, men bara på grund av liksom deras, som han säger då, hur de relaterar till vår civilisations upplevelse. Eller vår egen mer organiska mytologi. Men i sig själva så är de, så förblir de bara fantasy. Modern fantasy. Jag vet inte, sagor skulle du säga på svenska, antar jag. Jag hänger inte riktigt med där, men om man... Tolkien är förstås ett så förfinat exempel på det här. Men jag kan tänka ibland på, vilken roll har till exempel Harry Potter-böckerna? Varenda kotte man träffar från min ålder och neråt,
2: ja,
3: har ju läst Harry Potter som, men jag antar som barn kanske läste Bibeln förr i tiden. Jag blir fortfarande förvånad ibland när jag talar om det här. Folk läste Harry Potter, eller man läste Harry Potter två gånger, har läst igenom alla böckerna och sen har lyssnat på ljudböckerna. Och nu läser de för sina barn och så vidare. Så där finns det ju ett mytos som är oerhört betydelsefullt för människor. Ett annat exempel jag hörde. Förlåt, jag blandar högt och lågt här. Jag tycker Harry Potter är ganska intressant. Men bara en annan sak som jag hörde häromdagen var att på en demonstration, jag vet inte om det var i Boston, den här anti-yttrandefrihetsdemonstrationen som vänsterordnade i Boston, hörde att de stod och skrek på den eller någon annan sån här manifestation. De hade lånat slagorden ur Game of Thrones. Så att när de såg då de här konservativa människorna protestera, kräva yttrandefrihet, så skrek de, ja, jag vet inte, de skrek någonting som de skrek i King's Landing när kyrkan var arga på familjen Lannister och sånt där. Så att folk läser fortfarande saker. Det finns såna här mytos som fortfarande är väldigt betydelsefulla, som lever i människors undermedvetna och som de använder sig av för att förstå saker, för att hitta de mest kraftfulla uttrycken. Det är lite, blir sorgligt bara, lite pajasartat, att det är liksom Harry Potter och Game of Thrones.
2: Det är, men det är lite lustigt att jag är så hoppfull, men jag tror att vi har nästan underskattat, tror jag, det här suget som finns hos unga människor och förhoppningsvis hos äldre också, att återknyta till de gamla berättelserna och deras... Vi pratade med antiken i förra programmet. Alltså det finns något ursprungligt starkt och tydligt som handlar om människan i de här berättelserna. Och det som skiljer de olika ländernas och kulturkretsarnas berättelser åt, det uttrycker ganska väl liksom skillnaden i mentalitet som växt fram i de områdena. Så att jag tror det kommer tillbaka.
3: Ja, jag hoppas det i alla fall. Det finns i alla fall en rik tradition i Sverige med folksagor och folktro som man skulle kunna bygga vidare på. Med tanke på vilket avstånd det är nu mellan svenska folket och någon form av genuin kristen kultur eller kristen religion. Det var ju väldigt länge sedan som man klippte banden egentligen med någon ursprunglig linje av kristenheten. Så att återvända till kristendomen, det är kanske lika dödfött som att börja på helt ny kula. Vore inte det spännande om man istället kunde titta till de andra spillror av svensk kultur som fortfarande finns kvar, inklusive till exempel folktro, eller varför inte, som du var inne på tidigare, Boris, de gamla nordiska gudaberättelserna. Tycker i alla fall jag är väldigt intressant och inspirerande.
2: Men man skulle börja bli asatroende?
3: Jag tycker i teorin så gillar jag den idén ganska mycket. Jag har själv inte fått en kristen uppfostran och fick ingen kontakt med det när jag var yngre. Jag hade ju mer kontakt, kände jag, med den äldre hedniska kulturen. För att man alltid, du vet, man hade alltid liksom runstenar omkring sig när man ute lekte, och gamla gravhögarna utanför Uppsala där jag bodde och där man var hela tiden. Så det kände jag alltid. Det var väl det arv vi hade. Sen är det inte så, problemet är att man kan ju inte liksom gå till, man kan inte bara ansluta sig till den odinistiska kyrkan eller sånt där. De är ganska små. Jag för mig att de heter Riksförbundet för fornsed eller sånt där.
2: Ja, just
3: de har bytt namn från asatro till fornsed. Det finns ju risk att det mest blir såna här levande rollspel och plojigt.
2: Ja, men alltså jag tittade på dem för ett tag sedan. Jag tror det var som en följd att vi hade pratat om. Och det kändes jätteplojigt alltså. Det är... inte på
3: men, men å andra sidan, om du tittar på Svenska kyrkan.
2: Ja, alltså,
3: det känns hemskt att säga det. Men det är ju... Dels är det ju väldigt plojigt där också. Plojigt och tramsigt. Och de lajvar kyrka liksom. Men har egentligen inga riktiga egenskaper som en kyrka traditionellt har. Men de har ju också en massa andra problem. Okej, jag vet inte. Det kanske är Asatroförbundet. Kanske också är totalt infiltrerade av politiskt korrekta vänsterister.
2: Jag skulle
3: de kanske också håller på med så här, som pressmeddelanden till stöd för Palestina. Jag vet inte. Men i alla fall i teorin så tycker jag det är intressant idé. Om det nu är på det sättet att vi är inte kristna längre. Det där är helt borta. Inte ens de säger att de är kristna. Och vi tappar kontakten med till och med vår folktro. Vilket halmstrå ska vi gripa i? För att åtminstone ha någon spirituell bas. Det ska vara ett totalt deprimerande vakuum i den svenska själen.
2: Men jag tror att man ska gå tillbaka till... ni som är svenskar, ni kan gå tillbaka till... inte liksom återgå till asatron. Men studera de gamla sagorna och de bra nytolkningar som finns som Gaiman. Därför att de... det är goda råd för hur man ska förhålla sig till sig själv och omvärlden. Alltså, det är ingen överdrift att säga att det är ren, rak, folklig visdom. Och liksom, det är existentiella frågor som reses där som jag tror man får gå tillbaka till. Och i den slaviska världen så har vi nu en... så börjar man faktiskt också återgå till den ortodoxa kyrkan växer ju där. Igen, men samtidigt har man ju faktiskt en strömning där man går tillbaka till de ursprungliga gudarna innan kristendomen, som Tjörnobog, den svarte guden till exempel, en ganska torliknande figur. Så att just tror jag därför att folk tycker att den arketyp som uttrycker den slaviska folksjälen. Så att man behöver inte börja tro på de gamla gudarna för att återvända till de gamla berättelserna. Om inte annat för att de är upplyftande och spännande och ofta väldigt roliga. Folk var roligare förr än idag.
3: Mycket intressant. Jag beklagar om jag då kanske låter lite raljant när jag pratar om de här sakerna. Jag är inte så väldigt inläst på det här med till exempel nordisk mytologi och vad som eventuellt görs idag för att uppmärksamma sådana idéer. Om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som är intresserad av sådana här saker, då jag skulle bli väldigt glad över om jag kunde få några mejl om det här med kanske lite lästips eller berättelser av vad som pågår i Sverige och sånt där. Det skulle vara kul, och jag skulle gärna återkomma till det i Radio Bubbla.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Schibsted säljer allt om Stockholm till Mitt i för okänd summa. Del av trend där norska mediejätten gör sig av med flera bolag.
2: Det är bara Aftonbladet och Svenskan kvar snart för dem. De vill ingen ha.
3: Ja, precis. Alltså Schibsted har ju haft en väldigt, väldigt tydlig utvecklingslinje under de senaste åren. Och som jag har förstått det så har det mycket att göra med Blocket. Blocket och några andra liknande digitala tjänster som fick Schibsted att inse att det här är framtiden. Vi ska bli ett mjukvaruföretag och göra den här typen av internettjänster. Och resten av vårt hävdvunna medieimperium kan vi gott lägga ner. Och de har varit mycket smartare än många andra koncerner. Generellt sett så är mitt intryck att Schibsted är en av de mest kompetenta och begåvade koncernerna som vi har i Sverige. Så de har spelat det här ganska rätt, gjort sig av med alla sina media innehav.
1: De har kvar några såna här, men de försöker ju sälja dem. Åtminstone Svenska Dagbladet har de försökt sälja åtminstone tre gånger.
2: Till alla?
1: Ja, alla har tackat nej, och snart så kommer de behöva betala någon ganska mycket pengar bara för att ta över nästan helt döda, ja, vi kan väl säga det, liket av Svenska Dagbladet.
2: Ja.
1: Aftonbladet kommer förmodligen gå ett liknande öde till mötes så småningom, men det är väl ändå den tidning som går bäst, så att de kanske väntar med den till sist. Trenden är i alla fall klar, och nu gör sig Schibsted även av med Allt om Stockholm, som är en nöjesajt som handlar om sådana här evenemang och krogar, och har en kanske mer ungdomlig stil och målgrupp, om jag har förstått saken rätt. Och den som förvärvar Allt om Stockholm är Mitt i, lokaltidningen Mitt i Stockholm. Den dominerande lokaltidningsspelaren i Stockholm. Ja, Mitt i är en ganska speciell aktör, men som har visat framfötterna ganska mycket de senaste åren. Och nu har man dessutom uppenbarligen en aktiv förvärvsstrategi.
2: Det är lite intressant det du säger med tanke på Aftonbladet, att den lever kvar en gång, ett tag till. Därför att Allt om Stockholm har ju en jävligt tydlig Aftonbladet-koppling. Det är det som gör den här nyheten så fascinerande. Att den är ju fylld alltså med det redaktionella materialet, är ju helt och hållet, vad jag förstår, från Aftonbladet, alltså musikrecensioner, krogtips, restaurangrecensioner, kommande konserter och så vidare. Och så går mitt i och korpar den från, så att det ska bli intressant att se hur de löser detta.
1: Samtidigt så finns det några ledtrådar i bakgrunden. Erik Norberg, som är vd för Mitt i, var ju tidigare en höjdare på Schibsted. Innan han började på Mitt i så jobbade han med Blocket. Han jobbade med Blocket på Schibsted, om jag förstår saken rätt. Så att han har ju en bakgrund där och har säkert väldigt bra koll på de här företagen vid sina Schibsted-kontakter. Och Erik Thorsson, som blir ansvarig för Allt om Stockholm på Mitt i-redaktionen. Han har tidigare varit ansvarig för Mitt i's innerstadstidningar, som är lite grann Mitt i's motsvarighet till det här. Så Mitt i har redan en liknande verksamhet som ska slå ihop med Allt om Stockholm, som säkert är väldigt mycket trafik. Samtidigt, som jag tycker att det här verkar inte helt ologiskt, så är det ju alltid vanskligt att se hur ska man räkna hem en sån här affär, köpa en sån här ändå ganska mainstream mediaprodukt, och som du säger, Boris, stenhårt Aftonbladet brandat.
2: Ja, om det inte är så att man tänker sig att ta över Aftonbladet också och göra det till en bättre tidning.
1: Ja, där sa du någonting. Därför att det skulle kunna vara en strategi här. Förr eller senare kommer den gå för en spottstyver.
2: Mm. Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
4: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Närmare 20% lägre annonsintäkter för Aftonbladet under 2019 jämfört med föregående år, enligt uppgifter till Dagens Media. Expressen har sedan tidigare aviserat sparpaket om drygt 100 miljoner på årsbasis på grund av annonstapp. Det går riktigt dåligt för svenska kvällstidningar. Vi har ju pratat tidigare under senaste halvåret om Expressen som håller på att tanka fullständigt. 2 rundor stora nedskärningar har de utannonserat. Och det är då för att deras annonstäkter har gått i botten. Och Aftonbladet befinner sig givetvis i exakt samma situation. Därför att de orsakssambanden här är sådana att det är ingenting specifikt som händer hos Aftonbladet eller hos Expressen som orsakar det här. Utan det är en global utveckling som gäller hela tidningsbranschen, inte bara i Sverige utan hela världen. En medieforskare som intervjuas i artikeln som vi tittar på just nu, han sammanfattar saken som att bakgrunden då, det är ju att annonspengarna, de som köper annonser, som tidigare köpt annonser i tidningar, de köper nu mer annonsplats hos de globala sociala medieplattformarna. Och på Facebook, Google och vissa andra liknande plattformar. Och medieforskaren här, han säger någonting ganska intressant. Han säger, den stora grejen som händer är att annonsintäkterna flyttas från sådant som också finansierar journalistik i Sverige till sådant som inte finansierar journalistik utomlands. Det är lite konstig mening, men...
1: Ja, vad betyder det?
0: Ja, alltså man skulle kunna formulera den mer elegant då, men det är en intressant övergripande trend, va? Att tidigare så var annonsen någonting som gick till att finansiera journalistik. Men nu går annonspengarna istället till organisationer som inte, som inte finansierar någon journalistik. Alltså bara i utomlands eller i Sverige. Ja. Sysslar med helt andra saker. Och istället så växer de här stora företagen i Silicon Valley. Och det finns ett kul samband då. Eller kul och kul, men det finns intressant... Jag sa att precis samma dag som Aftonbladet gick ut och berättade om sitt annonstapp så gick YouTube ut och redovisade för första gången siffror på sin annonstillväxt. Så att samma år då som Aftonbladet tappade 20% av sina annonsintäkter så ökade YouTubes annonsintäkter 36%, alltså under 2019, och landade på 15,1 miljarder dollar. Alltså 150 miljarder kronor, vilket väl är, jag vet inte hur många gånger mer det är än hela den svenska mediesektorn, men uppenbarligen så är liksom bara YouTube är en sån gigantisk plattform att, och YouTube äter jättemycket annonsintäkter givetvis, för att företagen säger, ska jag lägga upp en annons på Aftonbladet, printannons som jag har ingen aning om hur många som ser den, vilken effekt den har, jag kan inte spåra någonting. Eller ska jag lägga upp en reklamfilm på YouTube där jag får exakt statistik på får exakt det riktiga, jag kan bestämma exakt vem som ska se den och sen får jag exakt statistik på hur många som har sett den, hur de har klickat, när de har klickat i filmen, och jag kan spåra exakt hur mycket de har gått och köpt på min hemsida sen. Väldigt, väldigt svårt för Aftonbladet att konkurrera med jättarna från Silicon Valley.
1: Jag satt igår då när jag pratade med att ta upp det och tittade igenom gårdagens Aftonblad och Expressen.
0: Mm-hmm.
1: Och det är, de har ju annonser fortfarande, men det jag inte har tänkt på tidigare, först gången jag tittade på det ordentligt, det var att den ena, Expressen, hade 12 sidor vinannonser utspridda över tidningen, Aftonbladet 11. Så det är alltså vinimportörerna som annonserar nu i Aftonbladet Expressen. Det märkliga är ju, om jag ska vara lite fördomsfull, eller min förutsägelse är att de här annonserna kommer att försvinna ganska snart, för att de annonserar väl de här för att det är så, de får väldigt, väldigt bra priser. Det kostar mig att slänga in den på torsdagsupplagan, därför så ska folk gå och handla på bolaget dagen efter. Men det som gör att de här också kommer att försvinna ganska snart är att de annonserar ju tämligen relativt sett dyra viner i förhållande till vad jag utgår från är de sociala skick som fortfarande köper papperstidningen Aftonbladet om de här fåtaliga intäkterna också, då kommer ju tidningarna vara helt närma sig det annonslösa alltså. Så att hädanfärden är nog nära förestående.
0: Mm. Ja, nu är det crunch time. Det närmar sig en riktig kris på både Aftonbladet och Expressen. Det ska bli mycket spännande att se hur de navigerar det här. Därför att ja, det finns några olika vägar man kan ta. Men till exempel så är frågan, hur länge kommer de kunna ha kvar sina printeditioner? När måste de ta steg och lägga ner printtidningarna och bara köra på nätet och justera massäcken därefter?
1: Jag skulle, en rimlig gissning är att det redan nu, båda parter vet ju att de står på gravens brant. Båda parters ägare vill att frånfället sker snyggt. Så jag utgår från att ledningarna för båda sidor sitter och diskuterar hur man ska göra det här gemensamt. Så ingen, så de vill ju inte ha ett kick. De har ju haft kickar liksom om vem som ska vara störst i upplaga en gång i tiden. De tycker väl teoretiskt sett tidigare att det var bättre om konkurrenten dör först. Vi ska inte ha någon som dör först. Nu inser de att det kommer att kosta mycket pengar och blod. Och det är inte värt så mycket att vara den som dör sen nummer två. Så att jag är övertygad om att man pratar om en samtidig nedläggning och någon gemensam kommuniké. Så att ingen ska liksom få stå där med skammen.
0: Intressant. Och sen är det som vi har sagt många gånger tidigare att i slutändan så kommer det bara finnas en mediekoncern kvar i Sverige. Där alla liksom, råttorna lämnar skeppet och är kvar på det sista skeppet som flyter.
1: Ja, precis. Hangarfartyget.
0: Hangarfartyget SVT.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Maduro ger alla venezuelaner ledigt hela nästa vecka, ska minska energiutgången med 40%.
3: Det är lite intressant tycker jag att man då genom ett presidentdekret kan befria människor från arbete.
2: Ja, alltså vilken hjälte för folket Maduro måste vara nu ur vänsterns synvinkel. Bara bestämmer att nu ska vi inte jobba. Man börjar med att det var offentlig sektor som skulle stänga ner. Fantastiskt bra idé. Och sen så utvidgar man det till alla. Alla som jobbar, som är anställda i hela Venezuela. Utom vissa essentiella funktioner som måste fortsätta funka. Jag tycker det är en fantastisk idé. Jag tycker man kunde införa det här i fler länder, i alla länder. Och varför inte göra det permanent? Varför inte bara officiellt lägga ner allt arbete i den statliga och statligt associerade sektorn?
3: Ja, nej men jag tror vi ser öppningen till ett helt, det är ett genialiskt drag av Maduro det här att har vi elbrist då slutar vi arbeta. Och det är någonting han kan utvidga i överhuvudtaget när det gäller venezuelansk politik. Finns det ingen mat? Nej men då utfärdar man presidentdekret om att vi äter inte den här veckan. Det är ingen toapapper, nej vi går inte på muggen den här veckan. Det är jättelistigt
2: alltså. Det här att venezuelanerna, det är ju ett driftigt och kapabelt folk och de kommer inte sluta göra saker. Det är bara att man officiellt inte jobbar. Men om Maduro har sagt att man måste ta ledigt den här veckan, då kan man ju under inga som helst omständigheter betala skatt för de intäkter som eventuellt uppstått de här dagarna. Det skulle ju vara direkt brott mot den venezuelanska skattelagen. Samtidigt så kan du inte sluta göra det du gör för att livet går vidare och så vidare. Vilket innebär att Maduro liksom garanterar att Venezuela får en vecka då alla jobbar svart. Då ingen betalar skatt, folk gör precis vad de vill, folk inte har någon skäl att ta hänsyn till regleringar och pekpinnar och all den vanliga skiten i Venezuela. Är inte det här fantastiskt? Är inte en vecka av frihet som öppnar upp sig?
3: Jo, men jag tror det kommer att hända mycket trevliga saker. Folk kommer att göra vettiga grejer. Och, men inte annat odla någon liten täppa utanför huset och sådär. Så att
2: ja, och apropå en liten täppa. Kan vi inte ta det här som en spaning också? Om vad som komma skall i andra delar av världen. Till exempel den delen som du bor i, Boris. Kan inte det här vara någonting för Miljöpartiet i Sverige?
3: Ja, men de kan dessutom. De vill att vi ska jobba mindre. Och förbruka mindre av allting. Så att jag tror att det är definitivt de kommer att ta det här till efterföljd. Absolut. Det är ett utmärkt sätt att minska vårt

0: de har ju ofta ett öga också på just Venezuela som är föregångsland.
1: Ja, jag tror de var lite besvikna när Chavez gick och dog och tänkte att Maduro är väl inte så mycket att hänga i julgran. Men han har jobbat sig upp i Chavez-nivå ganska snabbt alltså.
2: Radio Bubbla.
0: Taxichauffören, skattebetalaren och bostadsrättsägaren Farhad Azadeh utvisas efter 17 år i Sverige. För låg lön och felaktig jobbannons, skäl nog för Migrationsverket. Och det här är en historia som vi har hört. Hur många gånger har vi haft den här nyheten i Radio Bubbla?
1: Vi har ju haft, alltså, kanske inte varje vecka, men det är för att vi inte har tagit upp varje vecka. Men det finns ju sådana fall varje vecka. Och vi har ju säkert diskuterat varannan vecka precis den här typen av fall. Och det här är kanske ett av de värsta. Han är ju extremt etablerad i landet, 42 år, har verkligen skött sig och gjort allt han ska. Tyvärr även betalat skatt om, men det räcker inte. Alltså, man har ingen lust att kommentera där i sanna satonfall längre, utan det är mer att man vill gå över i könsord, svärord och så vidare. Det är ju för jävligt.
0: Ja, det börjar kännas som att det är nästan någonting ritualistiskt över vår rapportering om det här. Men det är ju för att det finns någonting ritualistiskt över det som Migrationsverket och den svenska staten håller på med. Det är det här som vi pratade om för några veckor sedan, om fascinationen för människooffer. Man har perfekta offer, offerlam som den här Farhad Azadeh, som är som mönsterinvandraren, mönstermedborgaren, som gör allting rätt, gör allting by the book, precis det man ska göra. Man ska arbeta, vara strävsam, betala mycket skatt, köpa en bostadsrätt. Han har liksom gjort det här enligt formulär 1A. Och just därför, förmodligen, är det så attraktivt för dem. Hitta den här lilla kryphålet i reglerna, hitta den här detaljen, den missade bokstaven i blanketten, det lilla felet som gör att de kan nita honom. 17 år i Sverige, mönstermänniska på alla sätt. Nu ska han ut och visa för alla andra människor vad som händer. Att det är Migrationsverket som bestämmer och de kickar ut dig om du inte blir en lydig bidragstagare.
1: Ja, men det de hatar plattar som inte tar bidrag. Som inte deklarerar, fyller i rutan för att jag är ett offer, ta hand om mig. Och sen får man tillbaka en blankett och stå vad man ska rösta på. Det förvånar mig att det inte har gått så långt än. Och man blir ju, ja, inte bara förbannad, förtvivlad också. För i veckan har vi också haft bilderna på den här stackars mannen då som blir utvisad för att han fick jobb via LinkedIn.
0: Mm.
1: Som sätter sig i sitt flyg, liksom har betalat biljetten själv också för att lämna landet. Och säger att ja, jag följer alltid lagar och regler och säger att jag ska lämna landet, så jag är väl det då. Ja, det är så jävla sorgligt. Alltså, vi kastar ut människor som jobbar, sliter och följer lagar. Och vi släpper in liksom precis vad som helst med en mycket lätt överdrift. Det är sinnessjukt.
0: En intressant aspekt tycker jag, det är där som de säger i slutet av artikeln om intervjuaren, handläggare från Migrationsverket. Och han säger att ja, det kan ju verka konstigt, men vi följer bara reglerna. Vi följer bara de lagar och regleringar som finns. Och det är intressant och väldigt provocerande, därför att vi vet ju svart på vitt att Migrationsverket skiter blankt i lagar och regler när det gäller en annan typ av invandrare. När det kommer hundratusentals människor som säger att de är från Syrien eller Afghanistan, att de är flyktingar och sånt där, då har vi ju sett exempel på det hela förra året, hur man struntar i reglerna och säger att men det här är ett nödfall och vi behöver inte handlägga det här på det vanliga sättet, vi kan bara köra på här på ett annat sätt.
1: Ja, det är för besvärligt att kolla och så vidare. Nej, vi har inte resurser. Men de har fan med resurser att gå tillbaka och kolla folks lön 5 år tillbaka i tiden. Sådana saker, att leta gamla kvittan och skit. Det funkar, det har de kraft till.
0: Så det är ju uppenbarligen en lögn, en stor lögn. Och jag önskar att journalister skulle gräva lite mer i det här och visa liksom sida vid sida. Att här följer man reglerna som de mest nitiska regelnazister som finns. Och här struntar man blankt i reglerna. Och knystar lite i vad skillnaden är. Men vi har vår teori. Vi tror att vi vet vad det här beror på. Det är som ett mysterium. Man kan bli lite mystifierad varje gång man ser en sån här länk. Men det är viktigt att komma ihåg att en självständig taxichaufför som jobbar och äger sin bostad, det är mycket lägre sannolikhet att han kommer rösta på Socialdemokraterna jämfört med någon som kommer hit för att gå på bil.

0: bidrag och går på bidrag och i bästa fall kanske har ett så här lönebidragsjobb eller någonting, men de är fullständigt beroende av sossestaten och det har varit deras planer att komma hit. En sån person kommer rösta på Socialdemokraterna med 90% sannolikhet och sånt där. Den här Farhad Azadeh, han kan mycket väl rösta på något annat parti.
1: Ja, eller förnuftigt nog antagligen han fullsysselsatt så att man jobbar och sliter upp pengar för att betala bostadsrätten, så att han skiter i politiken.
0: Alltså just det här med att han kör taxi utan att vara svart taxiförare och att han betalar skatt, det antyder att han eventuellt röstar. Men risken är nog överhängande i alla fall att sossarna inte får någon röst från honom.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det är skäl nog för Migrationsverket.

0: Radio Bubbla. Stationen med den nya tonen. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Alan V. Evans från Colorado gör anspråk på den brittiska tronen, tar ut annons i Times of London och deklarerar släktskap i rakt nedstigande led från kung av Wales. Ja, viss förvåning har uppstått över en annons som har tagits ut i Storbritanniens mest prestigefyllda tidning av en amerikan. Alan Evans som hävdar, jag är lite osäker på hur man bevisar en sån här sak och hur det överhuvudtaget kan vara en nyhet som måste presenteras. Men han slår i alla fall fast i ett väldigt långt stycke att han är släkt i rakt nedstigande led från ett antal olika personer. Men framförallt, om jag förstår rätt då, så är han släkt med Cunedda. Mm. En grundaren av det walesiska kungadömet. Och där menar han att han kan spåra sitt eget släktskap sedan det tredje århundradet till en rad olika sådana här kungaätter. Och idag så är han den rättmätiga arvtagaren till den brittiska tronen.
2: Ja, alltså det där är... Det finns vissa märkligheter här hur man ska genom historien, varför han just skulle kunna hävda att just det kungahuset skulle ha någon slags förtursrätt till, eller rätt till, den brittiska kronan idag. Det har ju hänt en hel del sedan Cunedas dagar. Det ena, det andra är ju att Cunedda var ju en ganska obehaglig figur faktiskt. Han är ju betraktas som en hejduk åt det romerska imperiet. Han fick ju sin maktställning ursprungligen genom att agera legoknäckt helt enkelt åt romarna. Och hade en position, det här är lite omstritt, men jag stöder de historiker som menar att han hade... fick uppgiften när romarna drar sig tillbaka att försvara den romerska kontrollen över delar av de brittiska öarna. Så att det är egentligen en landsförrädare mot de brittiska stammarna. Dessutom finns det ett antal andra, de brittiska öarna vid den tiden, innan och efter en mängd små olika kungariken. Och det dyker snart upp en lika gärna skulle vissa norrmän och danskar som kan räkna sig tillbaka till de vikingahövdingar och jarlar som kapade åt sig mark på de brittiska öarna hävda att de har rätt till den brittiska kronan, vilket är en intressant tanke. Men jag tycker att principiella skäl ska vi försvara sittande kungahus, och praktiska skäl framförallt. Jag bara finner att det är ett sympatiskt kungahus. Låt dem sitta.
1: Det kanske skulle vara aningen paradoxalt att förespråka att en viss familj sitter vid tronen för att de är sympatiska. Det låter mer som en sorts modern demokratisk populistisk princip.
2: Alltså så här, om man uttalar sig om nu ska vi inte märka ord här. Om man uttalar sig om ett kungahus som att de är sympatiska, så är det ju då menar jag inte liksom att de, det är ett gott te de serverar och de är kul att konversera med. Då menar jag givetvis i den politiska meningen att de upprätthåller korrekta principer om vad det innebär att vara kung, eller i det här fallet drottning. Och Elisabeth har ju visat sig vara kanske en av de bästa regenterna i den brittiska historien. Därav den sympati jag känner för henne.
1: Det jag är ute efter är bara att oavsett hur sympatisk eller osympatisk en regent kan framstå, så sitter de inte där de sitter på grund av sina personliga egenskaper. Är det att de är kompetenta på att styra ett land eller något i den stilen, va? Utan de sitter där för att de tillhör en viss blodslinje, rent krasst. Och om det nu är så att Alan Evans från Colorado faktiskt har den rätta härstamningen, då är det väl inte riktigt så enkelt att man bara ska säga att jag gillar det nuvarande kungahuset.
2: Jo, nej, men du får liksom inte hålla på där och, bara för att jag uttrycker ord som, använder ord som gilla och sympatiskt, så förstår du den politiska innebörden i dem. Och blodslinjen är ju faktiskt för en sann monarkist totalt ointressant. Därför att historien är fylld av kungahus och adelssläkter där blodslinjen har snällt uttryckt tunnats ur. Där liksom ätten har debiliserats, visat sig vara oförmögen att styra. Och då måste den ersättas av en annan ätt. Det är helt nödvändigt. Det är inte så för att du en gång i tiden hade en stark anfader som karvade ut ett territorium och byggde upp ett välfungerande rike, att du 800 år senare med hänvisning till honom kan säga att du har rätt till kronan.
1: Ja, blodslinjerna kan det väl vara si och så med. Det finns förstås andra sätt att på i laga ordning ärva en tron. Men jag ska ge dig, Boris, nu det är i särklass tyngsta argumentet för att Alan V. Evans faktiskt ska bli kungen av England när drottning Elizabeth dör. Och du kommer ansluta dig till min sak när du klickar på länken som jag just har skickat till dig. Den innehåller även en bild av Alan V. Evans.
2: Vänta.
1: Ja. Där har vi ett verkligt majestätiskt utseende. Tycker du inte det, Boris?
2: Nej, alltså det här är fan, alltså det här är jätteintressant, alltså därför att Alan Evans, alltså han har ju ett majestätiskt utseende i och med att han faktiskt mycket starkt påminner om prinsen av Wales och sedermera kungen, kommer jag inte ihåg vilket nummer i ordningen hade, i början av 1800-talet. Alltså han har precis samma fysionomi. Det är nästan obehagligt. Så på det sättet är han kunglig. Men nej, alltså jag det är bara, ska vi gå på de här enkla grejerna eftersom jag nu har en enkel dag. Så jag tycker det är ganska uppenbart att det faktiskt är Charles som är mera kunglig. Men Charles kommer ju avstå till sin son där, så att det, han kommer ju inte ifråga för att bli kung, är det säker på.
1: Ja, oavsett vad du och Charles och de andra tycker om saken, så i alla fall Alan Evans meddelat att om 30 dagar från att han publicerade sitt meddelande, vilket var 1 mars tror jag, så kommer han att återta sitt rättmätiga arv. Han kommer inte återta tronen, inte förrän den mycket sorgliga händelse som han skriver, när nuvarande drottningen går ur tiden.
2: Ja, det är lite nobelt av honom. Det är ju lite aristokratiskt.
1: Oerhört storsint, ja, faktiskt. Därför att tronen är hans, så är jag faktiskt väldigt imponerad av att han, av den gras han visar i den här situationen.
2: Väldigt platt för att vara Colorado där, tycker jag. Jag vet, jag hakar alltid upp på små saker. Men...
1: det kanske finns mer än en sak som det finns skäl att tvivla över, vad är den här Alan Evans. Hur som helst så får vi se om 26 dagar ungefär, när tidsfristen löper ut. Han kommer tyvärr inte svara på några frågor eller ge några intervjuer förrän the matter is settled, som han skriver.
2: Sen vill jag påtala också, Storbritannien är fyllt av folk som kan kunglig vett och etikett, och jag tror att det här är en kampanj som The Sun har mot Evans för att stödja sittande kungahus. Därför att betrakta Evans underarmar.
1: Mm.
2: Är extremt håriga, nästan schimpansliknande. Man är alltid mycket noga, alltså ju finare man är, så ju högre upp mot armbågen rakar man underarmarna.
1: Okej. Raka underarmarna.
2: Ja.
1: Det låter ju gentlemannamässigt.
2: Ja, alltså jag har lite svårt för en del av de här brittiska grejerna. Till exempel den. Men fan, det han får ta seden dit han kommer.
1: Det är kanske en gammal bild. Det kanske var innan han började förbereda sig för...
2: Eller så är det en gammal grej sen Cunedas dagar. Alltså att en riktig kung hade håriga underarmar.
1: Om 26 dagar så får vi se. Och det ser i alla fall jag verkligen framåt.
2: jag kanske borde åka över. Du eller jag borde åka över dit liksom och rapportera direkt från London.
1: Ja, det kan i alla fall bli en mer festlig rent kan jag tänka, med tanke på de här fantasy-referenserna som han gör. Han säger att det är mer än bara en Tolkien-historia, men där the men of the west ska återvända. Det är konungens återkomst man pratar om.
2: Jag tycker det är lite fint också att han är noga med och han påpekar också att han nämner Isle of Man-borna.
1: Mm. Det är för att han är släkt rakt nedstigande led med hans äldsta släkting tydligen i trädet som han åberopar är kungen av Isle of Man.
2: Mm.
1: Ja, vi väntar med spänning på vad herr Evans ska hitta på.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för dem som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
1: Radio Bubbla. Sammansvetsade killespelande lantbrukare i Hölö firar 60-årsjubileum. Traditionen började med studiecirkel i vilken man diskuterade gödsling, kalkning, momsredovisning. Kortbaserade hasardspelet uppfanns i Frankrike på 1500-talet och kallades då Coco. Har genom uttrycket svinhugg går igen färgat av sig på svenska språket.
2: Mm.
1: Ja. Spännande det här med Hölö. Har du någon teori, Boris, varför vi har så mycket länkar om Hölö?
2: Ja, alltså jag tror att det är någonting som kommer upp till ytan här, för jag kopplar ihop det med att visst har vi haft ovanligt många antroposof-relaterade länkar på senaste tiden.
1: Ja, det var min tanke också.
2: Och jag tror det finns, alltså jag tror att någon av våra, kanske med flera av våra redaktörer har De har gått igång på det här att vi har sagt att det är sympatiskt att antroposoferna bygger egna samhällen, och så har de flyttat dit för att Hölö ligger liksom i antroposofriket. Det är inte alls långt till Järna, och det är en liten trevlig del av landet faktiskt på många sätt. Och just Hölö och Mörke där är ju, jag har ju åkt en del där för att hälsa på bekanta. Det är, vi har den där roliga älgnyheten. Det är förbannat mycket vilt där alltså. Och Hölö och Mörkö var ju faktiskt där vildsvinsexplosionen började i Sverige. De flesta vildsvin stammar därifrån. Och det finns säkert ett samband jag minns när man åkte där i början. Då fanns det inga vildsvin i Sverige. Plötsligt fick man se upp på vägarna för att det kunde komma en liten flock som hade rymt ångande där.
1: Ja. Har du spelat det här kortspelet någon gång?
2: Nej, men jag har sett jag har aldrig gjort det faktiskt. Och jag blev jättenyfiken när jag läste den här, för att den är jag har liksom ingen koll på, säger man kille eller kille förresten?
1: Nej, jag vet inte. Jag känner till det här kortspelet. Jag heter kille.
2: Jag har sett det omnämnas och sådär, men jag har liksom aldrig uttalat det högt, eftersom jag liksom kom för att spela kille, kille tror jag på. Det intressanta med det här spelet är, tycker jag, att det framgår inte i texterna så här, men det finns ju i så väldigt många olika varianter faktiskt, med olika lekar dessutom. Jag gissar att i och med att de har gamla kortöbers gör ju speciella killelekar fortfarande, vad jag förstår. Så det finns en svensk variant. Men när det här spelet sprider sig ut över Europa på 1500-talet så utvecklas faktiskt det att man börjar göra olika städer gör sina egna killekortlekar, och man ger dem olika form, och man dessutom ändrar reglerna lite. Så att framförallt i Italien, vad förstår, så finns det flera olika chilevarianter med väldigt vackra kort. Och tittar man på den så tycker man liksom att det här vi spelar poker med är ju ganska fula grejer jämfört med de här vackra chilekorten.
1: Om man har en särskild kortlek,
2: ja,
1: med särskilda kort som till exempel husaren, blarren och chillen.
2: Ja.
1: Ja. Väldigt intressant. Jag fastnar lite också för den här. Det nämns i förbifarten att uttrycket svinhugg går igen kommer från det här spelet.
2: Mm.
1: Det undrar inte, då finns det också då ett svin i spelet, ett svin som hugger eller någonting specifikt.
2: Ja. Ja, det finns ett kort som kallas grisen.
1: Aha. Ja, jag förstår. Jag har undrat över det uttrycket svinhugg går igen. Det är ju ett välbekant gammalt svenskt uttryck.
2: Mm.
1: Och då har jag funderat på vad kommer därifrån. Och jag har tänkt att det där låter som någon felöversättning. Det låter som något språkligt miss. Ungefär som, man säger till exempel, ont krut förgås inte så lätt.
2: Mm.
1: Vilket är en helt obegriplig fras. Men det beror på att det är en felöversättning från tyska. Så jag tänkte att det där svin och går igen kanske också är en sån här fel. Men det är korrekt att komma från det här kortspelet och så.
2: Sen är det ju, vi ska inte glömma bort att det är väldigt vackert själva den här grejen, att ett antal gamla vänner, numera de gamla vänner, träffas och vad heter det, håller på med det här i årtionden och diskuterar politik och hur man bäst gödslar åkern och så vidare. Det är något väldigt, väldigt vackert över det hela.
1: Södertörns brandförsvar, som lät avskeda två brandmän för att de inte delade företagets värderingar, bröt mot det grundlagsfästa repressalieförbudet, fastslår JO. Brandmännen kritiserade att brandkåren lät personal tjänstgöra vid utryckning efter 9 veckors utbildning för att snabbare kunna öka mångfalden hos brandförsvaret. Denna nyhet har faktiskt gått mig förbi, Boris. Jag känner att jag borde ha sett någonting om den här tidigare, men jag har åtminstone förträngt den. Om jag har läst om den så har jag förträngt den. Jag satt och häpnade igår när jag läste den faktiskt. Två brandmän, Emil Skoglund och Pontus Westlund, som har jobbat på Södertörns brandförsvar. Jag vet inte om det är en brandstation eller bara ett distrikt. Det måste finnas många brandstationer på Södertörn, tänker jag.
2: Mm.
1: De fick sparken båda två. Det står i artikeln att de blev avskedade efter att de kritiserade. De skrev ett öppet brev. De skrev skriftligt, kritiserade de Södertörns brandförsvars policy. Att det är ganska otroligt. Alltså, för att bli brandman, det är ganska svårt yrke. Men alla vet att det är ganska tufft högrisk yrke. Alltså springa in i brinnande byggnader.
2: Mm.
1: För att rädda människor som befinner sig där inne och kanske omkringliggande hus och sånt där. Och dessutom så krävs det en hel del kunskaper. Alltså man måste förstå liksom att vara brandingenjör i en helt egen ingenjörsgren för att förstå hur eld påverkar saker och ting. Hur man kan stoppa eld och inte för att de är brandingenjörer allihopa, men de har 2 år högre utbildning efter gymnasiet för att förstå såna saker som till exempel, ja, men säg hållfastighetslära, så att de förstår hur hettan från elden kan påverka någon balk och någon bärande vägg för att veta om det är säkert att springa in i ett rum. Eller, ja, nu hittar jag på, det kanske hörs det jag bara hittar på nu. Men poängen är att brandmän har den här typen av kunskaper om eld och fysik och hus och såna här saker. Och jag för min del i alla fall, jag vill att brandmän, om det Gud förbjuder börjar brinna där jag befinner mig och det kommer brandmän, så vill jag gärna att de har såna här kunskaper. Och jag vill också gärna att de är stora och starka, så att de kan liksom lyfta bort den här liksom en bit av ett hus som har ramlat framför mig. Eller om kanske jag är medvetslös och måste bära ut mig. Jag väger en 100 pannor tyvärr, så det är bra om de kan liksom lyfta upp mig utan problem och bära ut mig.
2: Vadå, väger du så mycket?
1: Ja, men Boris, kan vi snälla hålla oss till artikeln nu?
2: Förlåt.
1: Men det skiter man i nu på svenska brandstationer. Därför att mångfalden är så mycket viktigare. Så dels stryker de här kunskapskraven. Så det behövs ingen 2-årig utbildning. Det räcker med 9 veckor. 9 veckor snabbkurs. Och sen kan man ut och springa i brinnande hus och försöka rädda folk. Och man behöver inte heller vara stor och fysiskt stark. Vilket för övrigt Emil Skoglund och Pontus Westlund är. De ser väldigt stora och starka ut. Framförallt Emil Skoglund. Det är sådana som man vill ska komma och bära ut när man är medvetslös. Men det är så viktigt med mångfald. Så att man snabb prioriterar även kvinnor. 9 veckors utbildning. Och sen får även damer komma in och göra de här jobben. Naturligtvis kan kvinnor bli brandmän även på normala sätt. De kan gå hela utbildningen och så vidare. Men det är ganska tufft. Jag har själv pratat faktiskt med 2 kvinnliga brandmän. Som båda har erkänt att det är en väldigt speciell utmaning. Att vara brandkvinna. Mm. För att man har bara inte samma fysiska styrka som männen har. De får träna jättemycket. Men ändå så kommer de inte ikapp. Och det som då den här Skoglund och Westlund gjorde var ju att de helt enkelt kritiserade, de uttryckte en uppfattning om att det här var kanske mindre bra idé, och de skrev ett öppet brev till politiker, och sen skrev de en debattartikel som publicerades någonstans. Och det är inte några extremister. De är väldigt tydliga med att de tycker att vem som helst kan bli brandman. Det går bra med kvinnor som brandmän. De säger till och med att de som går det här snabbspåret, de blir ofta duktiga brandmän efter några år på jobbet, säger Emil Skoglund. Men för den här försyndelsen så fick de sparken. De avskedade som brandmän. Vilket låter liksom så här, om man bara hör förutsättningarna här, så är det uppenbart att det var olagligt. Du får inte avskeda folk i Sverige för någonting. Alltså, du får inte avskeda folk om de tar en yxa och börjar mörda sina kollegor. Då kommer ju facket att sätta stopp. Men de här killarna skrev en debattartikel. Och sen fick de sparken. Ja, så att, inte så otippat då. Så har arbetsgivaren fått bastning i förvaltningsrätten. Och de har fått rätt nu. De behövt gå ut med en ursäkt. Och så vidare. Vad känner du, Boris, om du brinner någonstans där du befinner dig? Vill du ha de som har 2 års utbildning eller de som har 9 veckors utbildning? Vill du ha en stor stark kar som kommer, eller vill du ha en tanig liten tjej?
2: Ja, men alltså, jag gillar att gå in i hjälterollen. Det vore så vackert om jag fick, liksom, det brinner och sen får jag ta en tanig lilla tjejen. Och så är det jag som bär henne ner för trapporna. För egen del så kan jag tänka mig liksom de taniga tjejerna få jobb och så får jag rädda dem när det brinner i kåken. Principiellt sett så tror jag nog att vi ska ha stora starka brandmän. Men det viktiga här tror jag är att vi ser faktiskt en sak som jag... Vi ser ju amerikaniseringen av den offentliga sektorn. Och med detta menar jag att det här är ett fenomen som man kunde studera i början på 1900-talet i USA, slutet på 1890-talet egentligen i de stora amerikanska städerna. Det är alltså etnifieringen av jobb i den offentliga sektorn. Och du brukar ofta prata liksom om hur USA och Sverige hänger ihop när det gäller ideologi och idiotier importeras och från USA hit. Det intressanta tror jag med samhällsutvecklingen i det här landet är att vi ser ju sen väldigt många år hur vi har fått det här utanförskapssamhället, det parallella samhället med kriminella grupper, egna strukturer, och hur det äter sig in i politiken. Och det var ju precis samma sak i USA för 100 år sedan och lite till. Men det som hände då också var att man började, jag kommer inte på något bra begrepp, men etnifiera det här med den offentliga sektorn. För när man började bygga upp brandkår till exempel i New York, så var det ju så att det var italienarna som fick brandkåren. Ledarna från italienska samfälligheterna sa helt enkelt att vi levererar röster, Men då är det också så att det är vi som ska se till, det är vi och vårt folk, i verklig mening vårt folk, som bestämmer vilka som ska bli brandmän. Det är därför det är så väldigt många italienska brandmän i New York. Irländerna tog poliskåren och så vidare och så vidare. Och jag tror faktiskt att vi ser precis samma sak i Sverige. Att du ska liksom som politiker och statsbyråkrat, det gäller ju att kunna köpa röster. Och vad bättre är då än att kunna säga att nej, men hörni, vi kan tänka oss liksom att ni turkar får bemanna 25% av jobben på Södertörns räddningstjänst. Alltså vi är på väg dit där USA var för 100 år sedan. På något annat sätt kan jag inte tolka detta.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Tjuvaktiga djur och inte korruption hävdas kunna förklara pengasvinn i den nigerianska statskassan. Orm påstås svalt motsvarande 100 000 dollar som försvunnit från myndighet med tillsyn över statliga universitet. Senator försvarar kollega anklagad för förskingring genom att uppge att apor stulit nära 200 000 dollar. Ja, det är oerhörd kreativitet som uppvisas nu från nigerianska politiker. Det är roligt på så många plan, men man kommer direkt att tänka på den här klassiska. Jag vet inte var han kommer ifrån, kanske du Boris som är gammal och bildad kan berätta, men det finns en sån här klassisk mem som man säger så här: ja, lilla Kalle, lämna in din hemläxa nu, har du skrivit din uppsats, lämna in den här lappen, och nej tyvärr, hunden åt min hemläxa, säger man. Jag vet inte varifrån det här kommer ursprungligen, men det är liksom stereotypen för den absolut sämsta ursäkten eller bortförklaringen man kan ha när man inte har gjort sitt jobb, man har skämt ut sig, att skylla på att hunden åt hemläxan. Jag brukade göra det för att jag brukade skylla på Francisco Danconia. När du vet någon, när något glas gick i golvet när jag höll på och röjde i köket eller någonting. Och Sofia blev irriterad och sa, det var Francisco. Men det är liksom, det är så lågt det kan bli. Att skylla på katten. Ja, men i Nigeria i alla fall, där är inte det här ett skämt. Utan där är allvar. Och det här är vad nigerianska politiker håller på nu. Vi har myndigheten då för Exam Board for Public Universities. Jag vet inte vad det är. Det är en sorts antingen översyn av universiteten eller så är det en centraliserad examineringsfunktion. Det spelar mindre roll i det här sammanhanget. 36 miljoner naira, den nigerianska valutan, ungefär 100 000 dollar, har bara försvunnit. Och då berättar en av tjänstemännen att pengarna har stulits från kassavalvet av en orm. Och ormen har svalt pengarna och ringlat iväg. Han måste ju ha sett det här hända, så man vet att det var en orm som tog det. Men han var inte rådig nog att springa i kapp och liksom fånga ormen och, jag vet inte,
1: sprätta upp
0: den, ta tillbaka. Det var ändå rätt mycket pengar, va? Så det kan man tycka att det kunde varit värt att försöka åtminstone fånga in den. Och sen har vi då senatorn som går ut och berättar att hans kollega som har blivit anklagad för att ha tagit nästan 200 000 dollar. Det var ju själva verket så att den andra senatorn då, han hade pengarna på sin gård. Han har någon jordbruksfastighet där han håller till ibland. Och han hade pengarna där någon orsak, och då kom det apor. Kom apor och bar iväg alltihopa. Jag vet inte hur mycket det väger. 70 miljoner naira, hur mycket det väger. Det låter som att det kan vara ganska mycket.
1: Ja, men det är mycket alltså. Båda prestationerna är extremt imponerande. Det är för att den högsta naira-valören på en sedel, vi får hoppas att det var sedlar de här tog, är ju alltså 1000 naira. Det innebär att ormen smaskar i sig 36 000 sedlar. Och även buntat, va? Han måste ha blivit jättestor. Och att aporna forsar iväg dubbelt så mycket, det är bra matmätningsförmåga hos ormen och en väldigt bra logistisk förmåga hos aporna, tycker jag. Och jag förstår att de inte ingriper, någon som har sett det här. För att ser man detta liksom naturens underverk ske, det är klart att det blir stående helt perplex av lamslagen. En orm som käkar 36 000 sedlar, det är bara...
0: Ja, jag förstår. De blir liksom hänförda av den naturupplevelsen. De bara står storökt, ja. Jag sjunger den här sången från Lejonkungen tills aporna försvunnit utan syn.
1: Antagligen.
0: Ja. Det är många saker som jag undrar över här. Dels är ju ormens och apornas bedrifter häpnadsväckande om det som politikerna säger är sant. Låt mig för en stund vara riktigt hädisk och åtminstone leka med möjligheten att de här politikerna hittar på. Det är i själva verket inte en orm som har tagit pengarna, eller apor som har snott alla stålars på den här farmen. Hur tänker politikerna? I sådana fall, om vi bara hypotetiskt antar att de ljuger. Hur tänker de då? Att de ska komma undan med den här saken? Eller är det någon sån här norm som gör att man inte ifrågasätter någon som skyller på ett djur? som gör att de ändå på något sätt inte ska tappa ansiktet när de gör på det här sättet?
1: Ja, men det är ett tecken på lite grann desperation, tycker jag, att man skyller på de stackars djuren där. Eller så, jag håller det fortfarande för otroligt att det är sant, alltså. Vi som är uppfödda på Disney-filmer, vi ser inget som omöjligt.
0: En annan sak man undrar över, det är ju om den här trenden kommer att sprida sig norrut så småningom.
1: Mm.
0: Kommer Magdalena Andersson komma till svenska folket och säga att nej, men det var ett vildsvin som åt upp halva statsbudgeten här, eller var tog alla sidapengarna vägen? Var det Caligula-fester på Haiti, eller var det själva verket en skogsmus som tuggade i sig alla? Vad tror du?
1: Ja, alltså jag tror att det kommer hit till Sverige jättesnabbt, alltså det här. De lyssnar ju på oss. Här får de nya idéer. Ta bara UDs och Margot Wallströms. Det är väl ett ton dokument som bara har försvunnit när det gäller UDs och regeringens kampanj för att få en plats i FNs säkerhetsråd. Ingenting finns ju kvar, och saker, digitala grejer är raderade och så vidare. Det är bara att skylla på något djur, helt enkelt. Man kan säga att nej, men det var någon av de anställda som hade sin knähund med sig, och den glufsade i sig det här tonet med dokument. Och Dan Eliasson till exempel, den är superraderare. Han skulle liksom kunna också köra med det. Han är mycket för digital radering, men istället för att säga att ja, vi är raderade och sen ta stryk för det här, skulle jag säga liksom att nej, men det var någon av de anställda som hade sin dotter med sig som var sjuk, och han kunde inte vabba, och då tog han med sig dottern, och hon hade med sig sin kanin, och kaninen kom in i IT-centralen och käkade upp några sladdar, det blev kortslutning och allting raderades. Det öppnar gigantiska möjligheter.
0: Ja, kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Det ska bli spännande att se faktiskt vilka som är de mest tjuvaktiga djuren i Sverige. Om det fortfarande är skatan som är bra. Korpen är ju ett djur som ofta anklagas för att, korpa åt sig saker. Det ska bli väldigt spännande. Det är i alla fall inte älgarna. De är alldeles för trötta och apatiska.
1: Ja.
0: För att tjuva någonting. Men det kommer vi nog i bland annat avdelningen. Hundratusentals tågade genom Caracas i demonstration för Maduros avsättande. Regeringen benämner marschen ett talande misslyckande då arrangörerna hoppats locka 1 miljon deltagare. Det är alltså massiva protester, och jag kan säga, om ni inte har sett det redan, titta lite på de här artiklarna. Kolla på en video av de här massdemonstrationerna i Caracas. Det är ganska imponerande. Det är alltså stora breda gator, smockfylla med venezolaner, huvudsakligen klädda i vita kläder. Varje revolution tycks ha en färg nu för tiden, och den pågående revolutionen i Venezuela har valt den vita färgen. Och vitt är en färg som man använt även tidigare i Venezuela. Och som jag har förstått det, jag har försökt göra lite research, men jag har förstått det, så symboliserar den vita färgen bland annat att den inte symboliserar någonting särskilt specifikt. Därför att den venezuelanska revolutionen som är styrande just nu i Venezuela, den socialistiska revolutionen, använder naturligtvis färgen röd som sin stora profilfärg, och använder den röda färgen i alla sammanhang. Och därför använder man istället i motrevolutionen en vit färg. Dels som en symbol för fred och frihet, men också som en symbol för att man inte har någon färg. Man är varken röd eller blå eller gul, utan man är trött på de här färgerna. Mm. Man vill bara ha ett modikum av lugn och ordning och kanske lite mat på bordet.
1: Men när man ser bilderna så tänker man faktiskt att alltså snart kommer Maduro att packa planet fullt med ägodelar och dra till Kuba. Det kan inte vara kul att vara president i det där landet.
0: Nej, han börjar få det väldigt hett om öronen nu. Och situationen i Venezuela är rent objektivt så otroligt dålig nu att det är väldigt svårt att se hur den här regimen ska kunna klamra sig fast. Jag kan inte förstå hur det skulle kunna ske, men det är en tidsfråga. Just nu har man den här konstitutionella processen som vi pratade om i förra avsnittet av Radio Bubblat. Man har en viss tidsgräns, måste samla in namnunderskrifter i två olika steg. Först 200 000 stycken, sen 4 000 stycken på 3 dagar. Och sen måste man då ha 7,5 miljoner röster i en omröstning. Och det här måste hända innan den 10 januari. Händer det efter det så kommer vicepresidenten, väldigt komplicerat va. Men om det är så att man inte lyckas innan den 10 januari så har jag väldigt svårt att se att Maduro eller hans vicepresident faktiskt sitter kvar och regerar Venezuela ända fram till 2019.
1: Nej, det är svårt att föreställa sig. Det kan det inte göra bara.
0: Så det är kört för Maduro. Det är kört för socialistregimen i Venezuela. Han hade själv en motdemonstration kan man säga. Han hade en egen demonstration där folk hade röda kläder på sig. Röda mössor och tröjor i centrala Caracas. Och där sa han själv att det var 30 000 personer som var där. Så att han verkar inte ens förneka att oppositionen samlar 10 gånger så många deltagare än vad han gör under sina möten. Även om man hånar dem för att de inte var 100 gånger fler än vad han var. Men det är i alla fall, det är väldigt mäktiga scener som utspelar sig i Caracas. Tyvärr så misstänker jag att det kan bli värre innan det blir bättre. Men nu händer det i alla fall grejer.
1: Exakt. Lite värre kan det märkligt nog bli. Men jag tror att Maduro har inte chansen att göra den gamla krokodilen grej att börja spela ut befolkningsgrupper mot varandra, visa svarta mot vita farmar och så vidare och skylla på omvärlden. Alltså han verkar uppenbarligen ha alla befolkningsskikt mot sig och han kan inte gärna hetsa de fattiga arbetarna och medelklassen mot de rika för att industrin står ju stilla och han kan inte hålla på att skylla på att det är utländsk sabotage. Jag tror att det är ganska rökt för att han har liksom inga grupper att spela ut mot varandra.
0: Radio Bubbla. Motorcyklister i Thailand tar bensinberoende apa på bar gärning i jakt på bensintjuv. Apan vägrar att äta bananer eller nötter utan föredrar att suga drivmedel direkt från slangen. Och du har rätt, Boris, det är en sorglig och märklig nyhet. Och jag läste artikeln och tittade också på ett videoklipp som finns på hur den här apan går tillväga. Men min känsla av sorgsenhet övergick i fascination och beundran inför den här apan. Det sägs ju då att den här krabaten har suttit och sugit på bensinslangar och haft det som vana ett tag. Och äter ingen normal apmat utan vill enbart sitta och suga i sig bensin. Och jag vet inte, fair enough om man liksom sitter och sniffar lite på bensin. Men när man sitter och suger i sig det genom en slang och dricker det, då undrar jag hur kan man överhuvudtaget överleva? Den apan kan ju, jag vet inte om man kan gå, antagligen kan gå, han kan sitta i alla fall och hantera slangar och såna här saker. Och jag har alltid föreställt mig att om man skulle dricka bensin så skulle det vara slut på en ganska snabbt. Men antingen så har vi här att göra med en superapa vars gener borde vara intressanta att studera. Eller så är inte allting så som de har sagt till oss att det är med bensin. Bensin kanske inte är vad vi tror.
1: Det kanske går att dricka, menar du?
0: Kanske om några av våra lyssnare kan komma ut och testa så kan vi... Nej. Jag själv har alltid tyckt att bensin luktar ganska gott. Tycker det luktar ganska trivsamt
1: på
0: bensinmackor.
1: Ja, men det gör det. Alltså, tänk om vi är utsatta för en sån här propagandakampanj alltså för att vi inte ska gå igång och börja hälla i oss bensin. Att det är farligt. Har vi gått på det? Det kanske smakar lika gott som det luktar.
0: Ja. Ibland så brukar vi ge matlagningstips i Radio Bubbla. Så även den här sändningen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Män som vill bli eunucker, dilemma för vården. Medvetenheten bör öka för att förhindra självstympning, enligt urolog. Juridiska hinder mot kirurgisk kastrering saknas enligt Socialstyrelsen.
1: Ja, men Martin, du brukar ju alltid säga att det här är ett familjeprogram. Måste vi ta det här på en söndag förmiddag? Alltså, jag är lite känslig på sådana grejer. Men kör på!
0: Jag vet att det här är ett avsteg från mina normala principer. Det är verkligen inga trevliga nyheter. Men det här är tydligen en aktuell samhällsfråga nu som Dagens Medicin ska ta upp, och läkare och säkert många politiker engagerar sig i den här viktiga frågan om män som inte vill byta kön. För att byta kön, det får man ju numera göra. Om man kommer på att man, när man känner sig lite mer som ett annat kön än det man föds som, så kan man lösa det problemet på olika sätt, och staten kommer givetvis hjälpa till med generösa bidrag så att man inte ska bekosta sådana saker själv. Och nu ska det även gälla kastrering. Om man känner, vaknar en dag, eller kanske alltid har känt att det är inte det att jag som man vill bli kvinna, utan jag önskar bara att jag inte hade något testiklar. Jag skulle vilja vara en sån här eunuck.
1: Men finns det någon, är det något projekt som vi har missat här? Alltså det är en slags antagningsprocedur till den svenska statliga byråkratin?
0: Ja, alltså eunucker, det är ju en klassisk strategi som man har använt historiskt. Det är egentligen vår tid som är anomali, att man inte har ett skikt i samhället som har genomgått den här proceduren. Så det är väl inte så konstigt att folk som ändå lever i en sån här väldigt byråkratisk, hierarkisk värld, det är inte konstigt att de börjar drömma om den traditionella metoden för att säkerställa att man har lojala undersåtar.
1: Ja, och men det här var väldigt eftersträvansvärt, i, som jag säger, att inte ha en eunuck byråkrati är egentligen historiskt udda. Om man tittar på mitt favoritexempel, det gamla perserriket, det var ju så att familjer eftersträvade att deras söner skulle få en säker utkomst, och det hade man när man gick in i den statliga byråkratin, det är som i Sverige. Så varje år så ordnar man ju en stor byråkratuttagning. Och den gick till så att man, alla som ville liksom delta i uttagningen, man knipsade kulorna på dem. Och sen fick de ta sig igenom huvudstaden, och de som gick i mål, de blev antagna om de inte förblödde på vägen alltså, eller svimmade av. Då hade man visat sin härdighet.
0: Ja, jag måste säga att jag är försiktigt positiv till de här metoderna. Det finns flera skäl, tycker jag, att överväga att göra det här. Dels om vi pratar om statsbyråkrater, folk som ska jobba på regeringskansliet, jag tror man skulle kunna få en positiv effekt och ha lite hårdare urvalskriterier. Den proceduren som du beskrevs nu, det låter ju som en rekorddelig och hävdvunnen metod, men jag kan också se en fördel ur ett rent genetiskt perspektiv. Jag har inte så mycket emot att vissa människor avför sig själv från genpoolen.
1: Nej, jag tror det har definitiva fördelar ur många synpunkter.
0: Så att det här är ändå en oväntat hoppfull nyhet. Samtidigt som man får konstatera att ni som bor i Sverige och betalar skatt i svenska staten ska numera, utöver allting annat som ni betalar för, inklusive 8 meters obelisken i Malmö, så ska ni nu också betala för folk som vill bli eunucker.
1: Du, alltså grejen är så här, den där jävla 8 meters obelisken, det är ju förstås målgången för de som ska kuta genom Malmö efter att ha knipsat kulorna. Man börjar någonstans i ena änden, så springer man i riktning mot obelisken, och de som klarar sig fram, de blir upptagna i stadsförvaltningen.
0: Ja, ibland så sitter jag och undrar så här, vad är nästa grej? Vad är nästa grej de ska hitta på? Men nu när det här med transsexualism är väldigt väl etablerat och staten ska betala alla kostnader och sånt där. Vad är nästa grej de hittar på? Ja, men det vet jag. Nästa grej var eunucker. Jag hade ingen aning om att det här fanns. Att det var liksom en särskild läggning eller inriktning, eller vad man nu ska kalla det för. Ett intresse. Det verkar vara ett intresse som vissa människor har av att bli eunucker. Och som sagt, jag tycker inte det är världens konstigaste grej, med tanke på att det alltid funnits eunucker. Och också funnits folk som har sökt sig till den rollen och valt att gå in i den. Så det är inte så konstigt att vi har det nu heller. Det är inte heller konstigt med tanke på att manlighet är någonting som är otroligt bespottat och skambelagt i vår kultur. Så det är inte om manshat är någonting som propageras dagligen i medier och hela kulturen. Det är väl inte så konstigt om män till slut ger upp och säger fan, jag skär kulorna av mig. Och så får vi se om de eventuellt slutar hata mig. Hint, hint, det kommer de inte göra. Men,
1: nej,
0: men varför inte? Om du känner att du är en sån person som är väldigt lätt påverkad av de här budskapen. Om du kanske känner att nej, men jag kanske är en värdelös människa för att jag är man. Ja, men varför inte? Varför inte ta steget? Ta bort dig själv från genpoolen. Jag tror inte att det kommer ha några vansinnigt dåliga konsekvenser.
1: Vi kan crowdfunda en liten operation.
0: För övrigt så vill jag utfärda en triggervarning. Det finns en sajt vars adress läses upp här i artikeln. Enuk.org, E-U-N-U-C-H.org. Som helt uppe har 10 000 medlemmar. Och om man går till den här sajten så kan man få en inblick i Enuk-världen, deras community på nätet. Där man alltså samlas och pratar om sin inliga önskan att bli Enuk. Och dela med sig av olika typer av kulturyttringar.
1: Det här kan ju bli ett EU-projekt också, slår det mig. Därför att Maastricht var ju historiskt sett den stora marknaden för det, där man fick ju till slut, så gick ju eunuckerna i den muslimska världen. Man hade lite svårt med att få tillräckligt många eunucker, så man startade en marknad i Europa dit man kunde gå och sälja sig själv som eunuck. Så att för att förbättra relationerna med Turkiet och andra länder så kanske man kan starta den här marknaden igen som ett litet EU-projekt helt enkelt. Och så blir man då med arbetslösa som då inte kan ha någon annan utkomst. Alltså vi kommer snart då, tror jag, rekryteras till den svenska statsförvaltningen.
0: Ja, vi är nästan för många bra idéer idag. Kära svenska skattebetalare, nu kan ni verkligen skatta er lyckliga. Att ni får finansiera någonting verkligt relevant. Det är inte bara obelisker och italienska jätter, utan...
1: Ja, men jag ser framför mig en fantastisk jävla reklamslogan för den svenska skattemyndigheten. Vi som tar era kulor, vi har inga kulor.
0: Det är riktigt, riktigt bra, Boris.
1: Vi är lättare att betala in skatt.
0: Du borde ta ett saftigt konsultarvode nu när du har satt deras nya tagline. Ja... Men som sagt, gå inte in på enuk.org, och om ni ändå gör det, gå för guds skull inte in på avdelningen med noveller. Gå inte in på avdelningen med noveller. Jag gjorde själv det fatala misstaget att läsa en av dem igår, för att jag var nyfiken på den här enuk-kulturen som jag aldrig talar om. Jag tänkte, vad kan vara bättre än att läsa en av deras små berättelser som de skriver liksom för sig själva och läser. Och det var bland det mest sjuka jag har läst. Jag ska inte nämna några detaljer. Men det är alltså en sorts pornografisk litteratur som handlar om en oerhörd fascination och lust efter kastrering. Själva kastreringshandlingen beskrivs oerhört grafiskt och på ett sexuellt vis. Och jag ska inte vara sån, men det här är bland det mest perversa och sjuka subkultur som jag har sett. Och det är bland därför som jag är försiktigt positiv till att de här människorna tar bort sig själva från genpoolen.
2: Radio Bubbla. Myndigheten för tillgängliga medier drar tillbaka talboksinläsning av det stora könsexperimentet efter att inläsare Benny Nilsson gjort egna kritiska kommentarer av innehållet i talboken. Författaren David Eberhardt kräver åtgärder mot inläsaren. Jag gillar den här nyheten. Jag tycker det är ett intressant exempel på den gränslösa politiseringen av hela samhället. Man kan ju på ett sätt tycka att det kanske är som en struntsak. Man kan skratta åt det. Någon mossig statsbyråkrat sitter och kverulerar om definitionen av postmodernism eller något sånt trams. Men det är ett exempel på ett underliggande fenomen som är väldigt betydelsefullt. Nämligen det som vi brukar kalla för den långa marschen genom institutionerna. Som är ett gammalt marxistiskt begrepp och handlar om att vänstern har tagit en alternativ väg till makten över samhället. Så istället för att ta över politiskt så har de tagit över kulturellt genom att infiltrera staten och infiltrera medierna, infiltrera universitetsvärlden, bibliotek. I det här fallet så är det inläsning av talböcker. Och till och med en sån enkel sak som borde vara nästan mekanisk, så finns det nu politiska kommissarier som lägger in pekpinnar och ideologiska rättelser i böcker som ska läsas in. Och bara för lite kontext då, för de som inte har följt den här nyheten, kan bara läsa upp då vad den här

0: institutionerna. Han säger dessutom rakt ut inläsaren att han själv har gett ut en bok som har postmodernismen som fond och att han studerat ämnet på universitet i många år. Sen vill jag kanske då i Boris anda här haka upp mig på några obskyra detaljer i sammanhanget. För i den här artikeln så får vi ju då en förklaring om att detta är en talbok och att det inte är samma sak som en ljudbok. Utan då en inläsning framtagen av staten för människor med, citat, permanent eller tillfällig läsnedsättning. Och dessutom får vi då veta att sådana böcker kan tas fram utan författarens tillstånd överhuvudtaget. Och det är ju en väldigt intressant distinktion då. I synnerhet som vi får reda på redan i artikeln att boken även finns som ljudbok. En ljudbok då som om man luskar lite själv i det här finner att är inläst av Eberhard själv. Så staten har här då till synes tagit fram sin egen variant av en redan existerande produkt och dessutom då låtit en klåfingrig postmodernism göra jobbet som har gått in och egentligen ändrat i materialet eller i alla fall gjort personliga tillägg. Så vi får både en helt onödig produkt, till synes i alla fall, men då komplett med extra propaganda på köpet.
1: Det är intressant, jag tänkte inte ens på det när jag läste artikeln. Alltså hur extra onödigt det är, givet att Eberhard redan läst in boken själv. Jag kan samtidigt förstå på något plan hur de tänker. Eberhard, han är väl någon sorts, jag vet ingenting om honom, men jag antar att han är någon typ av liksom galen högerextremist i deras ögon. Så det kan man ju inte ha, folk lyssnades till hans myndiga stämma.
0: Nej, förmodligen är det väl precis så det är, men jag blir ändå nyfiken då på hur mycket sådana här talböcker tar staten egentligen fram när det redan finns ljudböcker. Och vad tillför egentligen en talbok då som inte en ljudbok tillför?
1: Alltså jag har faktiskt själv lite erfarenhet av de här statliga talböckerna. Det är bisarrt att det talbok är ett särskilt ord som beskriver en statlig ljudbok. Ja, jag lyssnade lite på de här en gång i tiden. Det var jättelänge sedan nu, men jag upptäckte att det fanns på mitt lokala bibliotek i Uppsala när jag bodde där på den tiden att man kunde få fram såna här statliga talböcker. Och jag använde det för att lyssna, alltså det här är en bizarr gammal historia, men jag lyssnade på Sigmund Freuds samlade verk. Jag klämde dem som statliga talböcker. Och bland annat. Men det var det jag huvudsakligen använde dem till. Och det, skillnaden tycker jag mellan då talböckerna och andra ljudböcker som man kan lyssna på, det är att de är mycket sämre gjorda. De är väldigt klumpiga och konstiga, för att de är ju till för blinda människor. Alltså för att de ska vara en fullgod ersättning för en bok från en blind människas perspektiv, så läser de upp varje liten detalj i böckerna. Alltså varje, inte bara varje fotnot, utan även till exempel sidnumreringen måste läsas upp. Och allt det här liksom förmaterialet som finns innan boken börjar, med kanske så här copyright, årtal, olika anteckningar från förlaget och sånt där. Varje liten bokstav måste läsas upp i exakt detalj. Och det tycker jag gör extra bisarrt att de lägger in såna här politiska kommissarie kommentarer, just för att, som jag har förstått det, så hela grejen med talböckerna att de ska vara oerhört exakta. De ska vara superexakta återgivningar av böckerna, så att en blind människa kan tillgodogöra sig exakt samma information. Konsekvensen då är att de är väldigt klumpiga att lyssna på. Till exempel för att så fort de vänder sida så måste de läsa upp sidnumret. Och den typen av saker.
0: Ja, jag hörde faktiskt nu när du säger det, så kom jag på ett fall som jag har hört talas om, där en LISP-bok blev inläst på det här sättet. Alltså programmeringsspråket LISP. Och då kan man då höra i de här inspelningarna hur inläsaren säger höger parentes, höger parentes, höger parentes. Och så vidare.
1: Det är faktiskt otroligt kul med en LISP-bok. De ska uttala alla parenteser. Ja, för er som inte programmerar kanske lite obskyrt, men det är faktiskt väldigt roligt. Jag skulle vilja lyssna på den. Nu så säger ju den här inläsaren, Benny Nilsson, att det var helt fel av honom att spela in den här kommentaren om postmodernism. Men han har fått något skit nu från i media av arbetsgivarna och sånt där. Men faktum är att först när den här grejen rullades upp så var det annat ljud i skällan. För då var han väldigt stursk och han försvarade sig på Facebook. Han postade på sin, jag tror sin bara... bara

0: personliga Facebook-profil. Och han sa att han var i sin fulla rätt att lägga in sådana kommentarer. Det är en del av arbetet som talboksinläsare. Därför att om man hittar fel så ska man korrigera de felen för att inte sprida dem vidare. Och han sa också att han har gjort liknande saker tidigare. Att han är en erfaren inläsare. Han sa någonting om att han hade läst in 500 böcker och sånt där. Och att han hade åtminstone ett par gånger tidigare då gjort liknande saker, lagt in kommentarer. Så att det finns liksom så här, å ena sidan så drar de tillbaka den nu och de ber om ursäkt och så vidare. Men bevisligen så sitter det talboksinläsare där ute och anser att de är fullt berättigade och att det är en viktig del av deras jobb att sitta och korrigera såna här saker. Och det är ju, precis som du påpekar, så är det väldigt pikant va, att den här Benny Nilsson själv har gett ut en bok som har postmodernism som fond, som man säger, och studerat ämnet på. Så han är liksom, han är en akademisk postmodernist som sitter och är nu postmodernismpolisen i statliga talböcker. Det är helt sinnessjukt.
1: Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga uppdaterar klädkoden för missionärer. Solglasögon och hatt nu tillåtet.
2: De kommer se ut som blues för Anders, den ringer på dörren. Det är jättekul. Jag gillar det faktiskt. Ja.
1: Blues-mormonerna. Säg vad man vill om mormonerna, men de är väldigt uppstyrda, ordentliga människor. Och de är välklädda bland annat för att de har klädkoder. De har dress and grooming guidelines för hur man ska klä sig när man representerar kyrkan utåt. De är missionärer, kallas det. Men missionärer i mormonkyrkan, och nu, jag ber om ursäkt om jag är ute och cyklar här, men det begreppet tror jag inte betyder precis samma sak som i andra kyrkor. Utan det är många fler, tror jag, som är missionärer bland mormonerna, och de har en obligatorisk missionärsperiod då man måste vara ute och reppa kyrkan. Men man behöver inte åka till liksom Papua Nya Guinea för att vara missionär, utan de är aktiva överallt med sin uppsökande verksamhet. Så att alla de här kända mormonerna, Mitt Romney till exempel, han berättade ju om hans år som missionär, var han hade varit. Ja, men det med kläder är en viktig sak för mormonerna. Det är ju en av de saker som de bryr sig om och som är en stark signal internt bland mormoner. Och en sak som de använder för att markera status och visa vem som är bäst mormon. Det är att man ska vara väldigt propert klädd. Väldigt propert, blygsamt och korrekt klädd. Alltså de har mycket så här dresscodes, och om man går till deras hemsida, så har de en särskild avdelning om dress and grooming. De säger till exempel: modesty is always in fashion. Eller en video för unga kvinnor. Och en sån här frekvent frågade frågor. En för män, en för kvinnor. Och guider för hur man ska klä sig. Bra, helt enkelt. Ja, jag måste säga att jag gillar det här. Det är väldigt...
2: Ja, jag gillar det också jättemycket.
1: Det är old school och stiligt. De är stiliga mormoner, helt enkelt.
2: Nu sitter alla och lyssnar och funderar på var Mitt Romney missionär? Och det var i Frankrike.
1: Mm-hmm. Mm.
2: Bra att veta.
1: Ja, men det är exempel då. Ja, det är exempel. Man behöver inte åka till Papua Nya Guinea. Man kan åka till ett nästan lika exotiskt ställe. Som kanske är ännu mer ogudaktigt också.
2: Ja, men jag tror det var lite olyckligt faktiskt. Därför att Papua Nya Guinea hade varit bättre. Frankrike är ju stats- och svågerkapitalismens förlovade land. Och mormoner har faktiskt en frihetlig ådra i sig. Och jag tror att det där förstördes nog lite under mitt vistelse i Frankrike. Han är ju lite väl svågerkapitalistisk.
1: Det är sant. Det är sant. Det här är en väldigt belysande en koppling faktiskt som du har gjort nu. Mellan två episoder i hans liv. Ja, det sägs att de har fuskat lite grann med garderobsreglerna. Det sägs att de har till exempel anpassat sina kläder till klimatet. Det är varmare klimat. Så har man i åratal i praktiken använt kortärmade skjortor. Och man har använt, man har haft vanliga byxor på sig vissa dagar. Och de här kostymerna som man egentligen måste ha, de har man haft på sig framförallt på söndagar och vid särskilda tillfällen. Och på Samoa så händer det att mormonska missionärer ibland bär den traditionella lava-lava-dräkten. Och lava-lava-dräkten, det är inte precis traditionell mormonsk dress. Det kan vi se i alla fall. Jag vet inte, men jag gillar det här med solglasögon. Jag skulle inte tycka det var så bra om det kom mormoner och knackade på min dörr och de hade solglasögon på sig.
2: Det vore jättecharmigt, tycker jag.
1: Alltså, jag skulle verkligen vilja se en mormon komma i solglasögon och lava-lava-dräkt.
2: Nej, det låter lite läskigt.
1: Alltså, jag förstår inte hur det kan vara tillåtet. Alltså, en lava-lava-dräkt, för er som inte är bekanta med samoanska klädestraditioner, det är enkelt uttryckt en färgglad handduk som är knuten runt höfterna. Så den går från dina höfter ner till knäna, strax ovanför, strax nedanför knäna. Och den bärs på det sättet, utan någonting annat till. Men jag förstår inte hur det är ens tekniskt möjligt för en mormon, därför att de har ju andra klädesplagg som de måste ha på sig. De måste ju alltid ha på sig det här speciella mormonska underklädesplagget. Det här särskilda liksom understället som alla mormoner måste ha under sina andra kläder. Och det går ju inte. Då kan man inte vara klädd i lava-lava-dräkten, för då har man ju liksom mormongrunkan och sen lava-lava ovanpå eller under, om man säger.
2: Jo, men det förtar ju effekten lite grann av lava-lava-dräktens charmen.
1: Ja.
2: Det är ju att man har färg på understället så att det liksom matchar lava-lava-dräkten.
1: Det där skulle jag vilja se någon gång i alla fall.
2: Ja.
1: Jag undrar om de har en stor mormonkyrka på Samo.
2: Ja, en känsla där faktiskt. Samo känns väldigt mormonskt.
1: Ja. Ja, en tecken på att mormonerna är en sympatisk och intressant grupp. Och jag ser fram emot de här lite mer ungdomliga och moderna mormonerna som snart kommer att knacka på alla våra dörrar.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Gör Brådmans Brådmans till er affär. För Brådmans Brådmans ju billigare är.
5: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans Brådmans Brådmans. Och nu har Brådmans Brådmans Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans Brådmans Brådmans.
4: Ja, vi går till Brådmans Brådmans Brådmans. Ja, vi går till Brådmans Brådmans Brådmans.
5: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans Brådmans Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans Brådmans Brådmans.
4: Ja, vi går till Brådmans Brådmans Brådmans. Ja, vi går till Brådmans Brådmans Brådmans.
5: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans Brådmans Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans Brådmans Brådmans. Brådmans Brådmans är alltid en belåten kund med färg.
4: Gör

0: Godkänd elev får inte ta studenten på kommunala Bäckängsgymnasiet då hon har gjort förtida prövningar.
1: Nyheten handlar om en tjej som i årskurs 2 på gymnasiet kände sig liksom kränkt och mobbad. Och då tänker man, ej, inte ännu än. Men hon tar tag i det där faktiskt. Hon är hemma och är sjukskriven och borta större delen av läsåret. Men hon läser in allt på egen hand och tentar av det så att de får en fullt godkänd student. För att hon vill inte gå om tvåan, helt enkelt. Och hon får dessutom betala varje tenta med 500 kronor ur egen kassa. Så att formellt sett så har hon tentat av alla betyg och är godkänd. Men rektorn vägrar att låta henne vara med och på examen och så att säga formellt sett med yttre hedersbetygelse får sin studentexamen. Utan hon får i princip inte komma till skolan ens och vara med på avslutningsdagen.
0: Ja.
1: Det är helt sant. Hade hon legat hemma och lipat och gråtit och alla dumma mot mig och alla mobbar mig, då hade hon säkert fått komma. Men nu har hon liksom visat en jävla ryggrad att jag ska ha mina betyg och fixat det på egen hand. Då ska man nita henne. Det säger också allt om Sverige.
0: Ja, det är en klassisk sån här svensk invertering.
1: Ja.
0: Det är ungefär som vi ser i migrationspolitiken, så ser vi att om du vill komma hit till Sverige och leva på bidrag, då är det stora famnen.
1: Mm.
0: Kom hit, ta gärna med hela din familj. Du ska få alla upptänkliga bidrag och hjälp med bostäder och utbildning. Du ska få ett subventionerat jobb och så vidare. Men om du vill komma hit och starta ett företag och stå på egna ben och försörja dig, Då ska du ut med ändan först, illa kvickt. Samma sak här med utbildningsnyheten, var exakt samma mekanism. Ja. Om du jobbar hårt, försöker lära dig saker, pluggar självständigt, då får du absolut ingen examen. Det kommer sådana här människor som Per Arvidsson Fält, med rektor på Bäckens gymnasiet, sätta stopp för. Men naturligtvis så är det fritt fram egentligen att hoppa över skolan för många andra människor och gå vidare, till exempel plugga på så kallat universitet trots att man inte kan någonting från gymnasiet och så vidare.
1: Mm.
0: Det är en väldigt intressant och pervers invertering.
1: Och fullt normal i Sverige idag, utan det är som rektorns slutord. Vi utgår som sagt från att alla elever följer reglerna. Det spelar ingen roll om du pluggar, det spelar ingen roll om du jobbar. Det är viktigt att du följer reglerna. Var tyst och var liksom en dumt får i flocken. Jobba inte, plugga inte, det spelar ingen roll. Då får du klappa på axeln av överheten. Det är så vidrigt sjukt det här samhället.
2: Radio Bubbla.
0: Kinas president Xi Jinping slår ifrån sig kritik och ber USA agera konstruktivt angående Sydkinesiska havet i middagsdiskussion med Obama. Förklarar att Kina orubbligt kommer försvara sina intressen. Ja, Barack Obama har varit på det som har utannonserats som hans sista Asien-turné. Och han har ett antal stopp i Asien planerade. Ett är förstås i Kina. Det började inte så bra för Obama när han anlände. Vi har en annan länk om det i världenavdelningen. Den heter så här: Kina misstänks medvetet förödmjukat Obama vid dennes G20-besök genom att underlåta köra fram trappa och därmed tvinga honom använda presidentplanets bakre utgång. Obama kommenterar att händelsen inte bör övertolkas. Så att direkt när Obama landade i Kina så blev det märkliga händelser. Och kommentatorer i Kina menar på att det här kan inte ha varit en slump. Och det kan omöjligen ha varit en slump, därför att kineserna är oerhört noggranna, pedantiska och ute i långt i förväg när de förbereder de här sakerna. Amerikanerna säger att det var en säkerhetsgrej och de försöker skyla över det här. Men kännarna verkar rapportera att det här är en skymf och att kineserna gottar sig åt att ja, det är nästan obscent, jag vet inte om jag kan läsa upp det i radion. Men vi kan se att de gör ett skämt baserat på att Obama så att säga gick ut ur flygplanet från dess bakdel.
1: Och det slår mig att kineser har ju en obehaglig nästan fixering just bakdelade, fortfarande ett familjeprogram så här på kvällen. Alltså väldigt mycket av deras skämt handlar just om detta, alltså väldigt snuskiga saker. Och alltså, vi vet ju inte all annan förnedring de kan ha testat på Obama, men han går in på toaletten på hotellrummet och märker inte att det finns inte någon toapapper. Jag tror mycket väl de kan ha gjort sådana saker också.
0: Ja, ytterligare ett tecken på att det inte var ett rent sammanträffande, det som hände på flygplatsen, var det som hände sen under en av de officiella middagarna. Det här var sent på lördagen som amerikanska och kinesiska ledare träffades i Kina och åt middag. Det här är ju anslutning då till G20-mötet som kommer att hållas. Och här sa både Kinas och USAs president ett antal uppseendeväckande saker. Men framförallt så höll Kina en väldigt aggressiv position gentemot USA. Och sa att de kommer obändigt göra allting för att försvara sin suveränitet, sina territoriella intressen. Och varnade USA att det skulle bli konsekvenser om de fortsatte att säga sådana saker som Obama sa i en tv-intervju med CNN i precis där i dagarna. Så att det verkar inte ha varit så superpositiva stämningar mellan Obama och kineserna under den här resan.
1: Jag är ändå imponerad av Obama faktiskt. Att alltså killen är ju iskall. Han kan ju säga de mest horribla saker. Han sa ju, han har berättat sen då tydligen enligt den artikeln, att under middagen så sa han att att USA betraktar sig som bundet av internationella normer och regler. Och inte för att de är tvungna, utan därför att de erkänner behovet av att långsiktigt bilda en stark internationell ordning. Alltså, här talar presidenten för det land som de senaste 20 åren har skapat mest jävla kaos i världen.
0: Det är verkligen cyniskt, och det är som du säger, Obama är en sällsynt iskall typ. Han gör ofta såna här saker. Och just den här kommentaren som du refererar till, den har ju uppfattats som en akt av stor självbehärskning från Obamas sida. Att han också, han pratar just om USAs självbehärskning, och jag vet inte hur man ska tolka den här mystiska kommentaren, men det är i alla fall en signal till kineserna. Kanske en signal till kineserna att de måste anpassa sig till de här avtalen. Kineserna om sin sida svarar att USA är fortfarande det enda land som inte har undertecknat ett av de andra viktigaste avtalen. FN-konventionen om lag till sjöss. Och lite osäker på vad den heter speciellt på svenska. Så att det pågår ett ordkrig mitt på sittande middag mellan de här potentaterna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Hundpoliser börjar patrullera Pålsjöskog i Helsingborg för att motverka ofredanden. Riksomfattande enkät visar att hälften av joggande kvinnor blivit antastade och utsatta för sexuella trakasserier. Polisen storsatsar i Pålsjöskog. Jag har läst den här artikeln, Boris, men jag har inte, jag känner inte till Pålsjöskog.
1: Nej, inte jag heller. Det var liksom inte det som fick mig att reagera på den, utan det är att det som fick mig att reagera var ju det som fick poliserna att reagera. Och det var den här enkätundersökningen. För jag tänkte liksom, varför har jag aldrig hört talas om den? Alltså en enkät, det omnämns en enkätundersökning som visar att mer än hälften av alla kvinnor som är ute och joggade hade upplevt att de var utsatta för sexuella trakasserier. Och det är faktiskt ganska häpnadsväckande. Och jag tänkte, det borde fan bli en medial grej när det kom. Så jag började leta på nätet. Till slut hittade jag den i Runners World. Magasin för människor som är som de tre musketörerna som tycker om att springa. Och den är faktiskt ganska häpnadsväckande. De har alltså frågat 1200 personer. Nu svårt att säga vad det innebär statistiskt. Det kan, men Och även om det skulle vara ett begränsat underlag så är det 1200 människor som löptränade och motionerade väldigt aktivt som har svarat på enkäten. Och det, alltså det är långt mer än hälften som berättar om hur de har upplevt alltså direkta angrepp under löpturerna och blottanden, mängder av sådana saker som då innebär att de mycket noga måste fundera på när och var och hur de springer. Och många av dem också rapporterar också i enkäterna att de måste liksom vidta säkerhetsåtgärder, alltid mobilen med sig, ringa folk innan och berätta vart de ska springa och sen ringa folk när de har sprungit klart. Ja, men jag är hemma och i säkerhet. Alltså, det är helt jävla absurd tillstånd. Och jag förstår inte varför inte den här grejen har fått mer medial uppmärksamhet. Varför? Jo, jag förstår varför, men det är lite underligt att media inte har liksom gjort en, att ingen annan har gjort en ordentlig undersökning om detta som stämmer den här enkätundersökningen med 1200 personer, så är det fan med ett stort socialt problem. Du har pratat en hel del här om att oron hos kvinnor och tjejer för musikfestivaler, vistas på torg på nyårsafton och andra helger och så vidare. Det här är också en direkt inskränkning av kvinnors möjlighet att röra sig. Ja. Det är ganska häpnadsväckande alltså.
0: Det är lite sjukt när man ser de här siffrorna, och det är typiskt att de inte blir löpsedelstoff, ja, som du säger. När man pratar med folk i Sverige, det är bara när jag försöker informera mig, det är väldigt anekdotiskt och subjektivt och sånt där, men jag pratar ändå då med folk jag har kontakt med i Sverige, så får jag också intrycket ofta att det är värre. Till exempel med de här kanske subtila sakerna. Att kvinnor går på stan, vilken typ av liksom kommentarer får de höra, olika typer av gester. Sådana saker som är liksom, som man kanske inte går till polisen över, men som kan räknas som en sorts, alltså de är milda former av ofredande. Att det är alltså dramatiskt mycket mer sånt som händer runt om i Sverige. Och det är ganska intressant, den här enkäten, jag ska säga det också, att det här är en artikel. Det är lokalbevakning om då Paul Sjöskog som ligger i Helsingborg, tror jag. Men enkäten är alltså nationell för hela Sverige. För övrigt är det lustigt att alltså logiken här. Vi har ett nationellt problem med kvinnor som inte kan motionera utan att bli antastade. Och lösningen på det här är att skicka ut joggande hundpoliser i Paul Sjöskog.
1: Ja.
0: Alltså det är en total disconnect här mellan till och med den verklighet som de själva har studerat och dragit slutsatser av och vad de faktiskt gör. Och det är som den stora artikeln här, på så sätt ska ofredande av kvinnor avstyras. Kan vi möjligen tänka oss några andra åtgärder som inte specifikt handlar om Paul Sjöskog som man skulle kunna göra för att avstyra det här problemet?
1: Ja, men alltså det är väl bara att i början på varje motionsspår så står det folk och delar ut band.
0: Armband.
1: Ja, eller kanske någon slags reflexväst där det står tafsa inte.

0: Radio Bubbla.
1: Kinas regering sätter städerna Wuhan och Wangang i karantän för att begränsa spridningen av coronaviruset. 17 döda och över 630 smittade hittills. Nyhetsflöden världen över domineras just nu av rapporteringen om det virus som sprids i Kina och runt om i andra delar av världen sen ja, några veckor tillbaka. Men det är bara nu de senaste dagarna som det verkligen har tagit fart. Det finns likheter med flera epidemier som vi har sett under de senaste årtiondena. Vi kan återkomma förresten till de historiska parallellerna. Till att börja med, det är coronavirus kallar man det här viruset. Och det är ju inte ett unikt namn på det här viruset, utan det är en typ av virus som kallas för coronavirus. Corona är latin för krans, det är samma ord som krona på svenska. Och det har fått det namnet helt enkelt på grund av sin anatomiska struktur. När man tittar på ett coronavirus i ett mikroskop så är det ungefär cirkelformat och i utkanten av det så sticker det ut små bollar. Lite grann som en krans eller en krona. Så därför kallar man det för coronavirus. Det finns massor av olika sorters coronavirus givetvis. De flesta är inte relevanta ur ett medicinskt hänseende för människor. Därför att de infekterar inte människor. Eller rättare sagt, de orsakar inte några sjukdomar hos människor. Men det finns ett antal coronavirus även sedan tidigare då som infekterar människor och ställer till problem. Men de pratar vi inte om som coronavirus, utan de har specifika namn. De mest kända av de här, det här är faktiskt bara det sjunde coronaviruset som är då ett mänskligt coronavirus, som man säger. Men två stycken är väldigt kända, framförallt SARS-viruset som var i ropet i början av 00-talet. 2003 så bröt den här SARS-epidemin ut, även då i Kina. 8000 personer insjuknade och drygt 700 tror jag dog. Så att man hade ungefär 10% dödlighet på de som diagnostiserades. Så det var en ganska stor epidemi, men man kom till rätta med det ganska snabbt på något års tid. Då var det ett virus som hade hoppat från en fladdermus ursprungligen via en civett. Alltså ett sånt här afrikanskt kattdjur och sen vidare från civetten till människan. Och det andra kända exemplet i den här tid är MERS, som är en liknande epidemi som utbröt 2012, fast i Mellanöstern. Så att MERS står för Middle Eastern Respiratory Syndrome. Och MERS-viruset, det spreds från kameler. Det börjar alltid med något sorts djur. Och i det fallet så var det kameler, eller dromedarer. Och man upptäckte den då i Mellanöstern, i Saudiarabien tror jag att det började. Mer än 2000 personer diagnostiserades för att de hade insjuknat av viruset och mer än 30% av dem dog. Även där fick man kontroll på det, men jag tror inte att MERS-epidemin egentligen är officiellt helt slut, men den mest akuta fasen är över. Nu har man ett nytt sån här coronavirus som har strukturella likheter med de tidigare, och det sägs ha 70% genetisk likhet med SARS. Jag vet inte hur man ska tolka det, för jag vet inte hur stor genetisk likhet det brukar vara mellan coronavirus i allmänhet. Men det är en liknande situation som med de andra, med SARS och MERS, att man får en sorts lunginflammationsliknande symptom. Man får feber, hostar och svårt att andas, och det finns en risk då att man dör, särskilt givetvis om man är i dålig hälsa tidigare eller kanske har något respiratoriskt problem sedan tidigare som förvärras på det sättet. Så den senaste epidemin, den utbröt, de första symptomen sägs ha rapporterats den 8 december, så att en och en halv månad sedan. Och de första misstänkta fallen rapporterades till WHO den 31 december. Och då var det 27 personer som hade insjuknat, vissa av dem var svårt och dödligt sjuka. Och nästan allihopa befann sig dagligdags på en och samma plats. Vilket gjorde att man från början visste var någonstans det här virusutbrottet kommer ifrån. 9 januari så hade man det första dödsfallet, och vid det här laget så har man mer än 600 bekräftat infekterade. Och förmodligen är det långt fler, förmodligen är det liksom tusentals. Men man har inte formellt diagnostiserat dem. Och 25 personer är hittills döda. Det står 17 döda i rubriken på bubblan, men jag läste 25. Så att man har en, ja, jag vet inte exakt hur många procent det blir. En siffra jag läste var 3% dödlighet. Men det, då är vi i en tidig fas. Så att rent krasst då så är det folk som är infekterade och kommer att dö, men som ännu inte dött och räknas in i den siffran. Och diagnostisering är knepigt då, därför att symptomen liknar ju en förkylning eller en vanlig influensa. Någonting som man kanske normalt inte söker sjukvård för och så vidare. Så att det är väldigt svårt att säga. Men en fascinerande aspekt då av det här, det är ju var viruset kommer ifrån. Det kommer från en kinesisk stad som heter Wuhan, som är en jättestor stad i centrala Kina, mitt i Kinas inland. Det är Kinas sjunde största stad med 11 miljoner invånare. Fler invånare än hela Sverige. Och där finns det en marknad mitt i stan som är en, framförallt en fiskmarknad. Fisk och skaldjur och sådana saker säljs där. Men också en hel del annat. Det är väldigt exotiskt för oss europeer, men på den här marknaden så säljer man även diverse vilda djur, ganska exotiska djur. Inklusive till exempel, alltså exempel med så här, fladdermöss, ormar och alla möjliga andra sådana djur. 100 olika sorters levande djur sägs ha sålts på den här marknaden. Om det inte vore för risken att få ett dödligt virus, så blir man lite sugen på att gå dit och promenera runt och kolla på de här konstiga djuren. Men det man tror nu, det är att det här viruset som vi pratar om nu har kommit från en orm. Eventuellt något annat exotiskt djur, men man misstänker att det kommer från en orm. Och hela den första vändan människor som blev infekterade och blev svårt sjuka, de jobbade alla på marknaden. De var alla då handlare som hade egna marknadsstånd på den här marknaden. Och någonstans i mitten av de här så fanns det någon som hade ormar. Det är det som är hypotesen just nu. Virusinfektionen har spritt sig till andra delar av Kina och även andra länder. Thailand tror jag är det land som har näst flest fall. Och det finns även några i Japan, Sydkorea, Taiwan och så vidare. Och alla de här personerna som befinner sig i de andra länderna, de har alla gemensamt att de nyligen har varit i Wuhan. Och därför har man nu satt Wuhan under karantän. Alltså en stad med 11 miljoner invånare är satt under karantän. Och dessutom två andra städer. Wangang som har 7,5 miljoner invånare. Och en stad som heter Esso som också är en miljonstad. Så det är sammanlagt då ungefär 20 miljoner människor som befinner sig i karantän i Kina. Och en av orsakerna till att det är alltså viktigt att sätta folk i karantän snabbt är att den här veckan inträffar det kinesiska nyåret, som är en stor, kanske den största kinesiska högtiden. Och framförallt är det tillfälle då kineser reser, för då reser de hem till sina hemorter, hembyar, från kanske stora städerna där de bor nu och arbetar och så vidare. Och det innebär att under loppet av några dagar så är det nästan 400 miljoner kineser som flyttar på sig genom landet. Och det är ju uppenbarligen väldigt, väldigt farligt i en sån här situation. Dels för att det är så många som rör på sig, då flyttar viruset från en ort till en annan. Men också för att folk då kommer sitta tätt packade på tåg och bussar och så vidare. Och kunna sitta och nysa och smitta varandra. Och det finns ju risk för det. För det här viruset är lite ovanligt för det här viruset. Men det viruset sprids från människa till människa. Vilket givetvis ökar problematiken väldigt mycket. Och det är en av de lite speciella egenheterna med det här viruset. Ja, avslutningsvis, det finns stora begränsningar i vad vi vet om det här, därför att förmodligen så pågår en ganska omfattande mörkläggning. Så var det med SARS-epidemin, att kinesiska myndigheter först berättade de ingenting, och sen så berättade de lite grann, men de underrapporterade allting. De spelade ner riskerna, de underrapporterade hur många som var drabbade, de delade inte information internationellt och så vidare. I ett mönster som är alltid genomgående när det gäller Kina. Därför att det är en nation, en kultur som inte sätter i första rummet att säga sanningen. Utan det viktigaste i Kina och en del andra asiatiska kulturer är att aldrig tappa ansiktet. Så att hellre än att säga sanningen och hjälpa till att rädda liv, så vill man göra desperata åtgärder. För att makthavare och så vidare inte ska tappa ansiktet. Med katastrofala konsekvenser. Officiellt så heter det den här gången att från högsta ort i Kina som har beordrat alla underhuggare, lokala chefer och mellanchefer att inte mörklägga. Jag har absolut ingen mörkläggning, säg sanningen. De sa att den som mörklägger kommer att spikas upp på skammens pelare i evighet. Men ja, fan trott. Det här är nog betydligt värre, åtminstone i Kina, än vad de säger. Eller vad tror du, Boris?
0: Det är ju garanterat. Och jag tycker själv, man har en anledning till att jag nästan blir mest oroad av att man i Peking har ställt in i nyårsfirandet.
1: Mm.
0: Det är ju ett tecken på att de faktiskt är nästan beredda att tappa ansiktet. Men två saker kommer jag att tänka på här, förutom att det här är nog värre än vad vi får veta. Det är att detta måste ju hända alltså. Och det har att göra med alla dessa sjukligt stora, sunkiga, pestsmittade städer, alltså en slags social pestsmittning som finns i framförallt Asien, men även i resten av världen och i Afrika. Alltså osunda anhopningar av människor. Alltså detta måste hända. Vi kommer inte undan det så länge de där städerna finns. Det är ju sjukdomshärdar i sig. Och så den här tätheten mellan människor. Och så dessa obegripligt omfattande snabba kommunikationer. Så att det är en del av vår verklighet. Att det kommer att, en dag kommer en ny digerdöd. Det är ingenting man kan önska bort. Utan liksom alla materiella faktorer finns på plats för detta. Och Då ska ett litet land som Sverige utgå från detta, tycker jag. Men här bekymrar vi oss mycket. Vi bekymrar oss inte för sånt som är påtagligt. Till exempel hur vi brukar tjata om våld och massinvandring och bomber. Och det alltså till sånt som hör till det här med påtagliga faror hör ju det här med kommande pandemier. Och Sverige känns ju väldigt illa rustat. De skickade fram en ansvarig byråkrat i TV igår. Och han sa att nej, vi vidtar inga speciella åtgärder. Det går ju inget direktflyg från Wuhan till Sverige. Och det känns som en lite väl tillbakalutad inställning faktiskt. Och andra klokare röster i forskarvärlden har sagt att det är dags att Sverige rustar upp sin förmåga väldigt snabbt att producera vaccin själva och inte förlitar sig på internationell produktion, att vi alltid ska vara beredda att snabbt rusta oss och vaccinera oss. Och det tycker jag är en självklarhet, och också faktiskt att vi tar strängare inreseregler i världen som den ser ut. Allt annat är bara korkat. Men istället ska vi bekymra oss för en möjlig kommande klimatkatastrof.
1: Det är viktigt det här som du säger, Boris, om alltså hur oundvikligt det här är. Eller hur naturligt det är att det händer.
0: Mm.
1: Alltså när man har så enormt stora befolkningar som är så otroligt tätt packade ihop varandra och dessutom med generellt alltså dålig hygien och den här osunda praktiker som att människor lever nära in på massor med olika sorters djur. Särskilt då när det är till exempel, man har stor marknad där folk rör sig varje dag och man har 100 sorters levande djur. Det är ju speciellt, det är en annan kultur än vad vi har i andra delar av världen. Men det kan man säga i alla fall att, jag tycker inte orimligt att se det här som en sorts darwinistisk självreglering. Har man ohållbara populationer och ohållbara levnadsomständigheter, då kommer de här sakerna hända. Och historiskt kan man också se att det finns en sorts naturlig cyklicitet, inte bara i Kina utan på alla kontinenter och alla civilisationer som någonsin har funnits, så finns det en pendelrörelse mellan att städer byggs upp och människor flyttar väldigt nära till varandra på städer, till att städer kollapsar, människor lämnar städerna på grund av olika typer av kriser. Historiskt så vet man inte exakt vad som har hänt. Till exempel på de amerikanska kontinenterna så kan man se arkeologiska spår av att stora städer har uppstått och sen övergivits och blivit som förvildade och blivit djungel. Och sen har städer uppstått igen och övergivits och så vidare.
0: Mm.
1: Men sannolikt så har det ju ofta brott på olika typer av av pest, sjukdomsepidemier som har tvingat folk att röra sig tillbaka ut och decentralisera, leva på ett mer sunt och naturligt sätt. Och det är också någonting som jag håller med dig, kanske delvis Boris, om att Sverige borde ha en bättre beredskap och kanske fundera på gränserna och sånt där. Men rent krasst så är ju det här problem som inte drabbar ett land som Sverige. Åtminstone inte Sverige som det har varit historiskt.
0: Nej, alltså vi har ju... Vi är ju en annan typ av land. Men ändå så tror jag att man ska vara... fasa lite grann för som vi säger, alltså de stora svängarna kommer av darwinistiska skäl där i andra delar av världen, stora väldigt skitiga städer med alldeles mycket folk, men när det väl har tagit fart och grepp i de länderna, så som resten av världen ser ut, så lite grann beroende på typ av virus och förmåga att sprida sig, så ska vi nog vara lite aktsamma här också. Det finns liksom inga skäl att vi har råd att vara försiktiga, då ska vi vara det. För mig hör det till liksom att projektet att öka det här landets befolkningsförståelse för att det gäller att värna det man har, och det gäller även mot virus och bakterier och andra former av sjukdomar.
1: Ja, jag säger inte att det är fel, men jag vill gärna föra uppmärksamheten till den här lite grann. Ja, det finns flera dimensioner av liksom överdrifter och hysterier här. Alltså dels är det här med att det är väldigt mycket kinesiskt problem. Det är inget sammanträffande att det alltid händer i Kina. Jag läste någon expertkommentar som sa att ingen är förvånad över att det är Kina som nästa stora virusgrej händer. Det är lite grann som till exempel AIDS, som det pratades mycket om förr i tiden. De har väl lugnat ner sig lite med det, men det var ju länge mycket snack om att det är så farligt med AIDS och HIV sprider sig, och alla måste akta oss, alla måste tänka på det, alla måste liksom skydda oss på olika sätt, för annars kan vi få AIDS och dö. Men sanningen är ju att normala människor i västvärlden var ju aldrig någonsin i någon riskzon för att få AIDS, därför att det var ett problem som bara drabbade homosexuella människor, sprutnarkomaner och kanske någon ytterligare grupp. Om man inte tillhörde de grupperna så var risken så här totalt mikroskopisk att dö i AIDS. Och nu är inte AIDS en dödlig sjukdom längre, för att det finns medicinering och så vidare. Det finns många oklarheter kring den epidemin, men det är ett exempel på när man har en viss grupp människor som faktiskt befinner sig i en riskzon. Men man pratar om det som att alla människor är utsatt för den här risken. Och givetvis så fanns det risk till exempel att vi kanske vid en blodtransfusion råkar få HIV-smitta. Men det var ändå väldigt, väldigt ovanligt. Men det finns ju också andra krafter som driver på. Världshälsoorganisationen, WHO. Vi pratar ofta om det här, men det är värt att nämna det. Att de har ett väldigt starkt intresse av att piska upp skrämsel, propaganda kring såna här händelser. Och nu var det ett tag sedan som WHO var i ropet på allvar. Och länge hade de Ebola epidemin som de gjorde väldigt, väldigt mycket, fick väldigt mycket media på. Sen för några år sedan, jag vet inte om du minns Boris, men de hade något som hette Zika-viruset.
0: Oh, ja.
1: Som var ju liksom oerhört pådrag, enorm uppståndelse kring Zika-viruset. Och sen bara liksom några månader senare försvann det fullständigt. Och jag har åtminstone inte hört ett ord om Zika-viruset sedan dess. Men WHO hade ju en fantastisk tid där. Och nu tror jag att det är dags igen att påminna världen om att WHO måste ha en mångmiljardbudget även i framtiden.
0: Men just därför är det lite... De har ju... De säger att de ständigt har befunnit sig i krismöte, och att idag skulle de ha ett avgörande krismöte och fatta beslut om att utlysa något internationellt nödläge. Men jag har inte sett att det har kommit någon sånt anrop eller utrop. Så att de har definitivt intresse av det hela, och i den beskrivning av hur medicinindustrin och medicinbyråkratin behöver de här sakerna, den är ju 112% rätt. Ändå fasar just för den där svarta svansjukdomen, att det kommer någon ny spanska sjuka liksom som faktiskt slår mot västerlandet också. Att det muteras fram något jävla helvete där borta i Asien. Som tar bara en massa turismen i Thailand. Folk kommer tillbaka med eländet. Så som världen ser ut så är vi tyvärr inte längre skyddade från det där. Så man ska både vara vaksam mot vad som kan hända och mot, som du säger, överdriven hysteri.
1: Jag är mer orolig för den här svampinfektionen som det har skrivits väldigt sporadiskt om under senare år. I kanske ett drygt års tid. Som är då så kommer en artikel, men det är ganska lite uppmärksamhet kring det. Men det som är så intressant med den är att den sprider sig extremt snabbt och den infekterar inte bara organismer utan hela rum. Den sprider sig över liksom väggar och tak och golv i ett helt rum när den finns där.
0: Ja.
1: Och det finns inga kända fungicider, svampdödningsmedel som biter på den här svampen. Så att den är extremt svår att göra med och man kan dö av den under vissa omständigheter. Och jag vet inte varför det inte skrivs mer om den här, för jag tycker den är mycket läskigare än de här coronavirusen och så vidare.
0: Men, nu pratar vi skräckfilm.
1: Men WHO är inte lika intresserad av den. Jag har glömt vad den heter, den här svampen. Vissa av er som lyssnar vet vad det jag syftar på. Vi har haft länkar om den på Bubbla också. Jag tänkte att vi ska göra ett inslag om det, men jag har liksom glömt bort det. Nu ska vi se, den heter någonting med... De hittar den i någons öron. Och namnet är på något sätt kopplat till örat. Det heter aur någonting. Aur någonting, svampen. Ja. Hur som helst. Eventuellt så räcker det för att googla. Vi kan göra ett inslag om det sen. Men där kan jag undra varför man inte pratar mer om den. För den är läskigare. Men en teori som jag har hört. Det är att det finns väldigt mycket virologer här i världen. Bland annat för att USA en gång i tiden hade en gigantisk statlig kampanj att utbilda en armé av virologer. För att man trodde att cancer berodde på virus. När man upptäckte att cancer inte berodde på virus längre så hade man fortfarande armén av virologer som behövde någonting att göra. Och bland annat så hade man väldigt kul några årtionden med HIV-viruset. Man sa att men nu har vi HIV-viruset som är så farligt för att man får AIDS av det och så vidare. Och jag kan tänka mig att det fortfarande finns en armé av virologer och en virologilobby som väldigt gärna vill ha just virus att titta på. När det handlar om svampar istället så finns det inte en motsvarande armé av mykologer som lobbar för att ge det mycket uppmärksamhet.
0: Nej, så är det säkert. Alltså, man ska aldrig underskatta olika delar av komplex vilja att få pengar och så att säga skaffa sig jobb genom att blåsa upp olika problem. Men det med svampen var lite läskigt. Alltså den angriper människor.
1: Ja, jag för mig att man hittar första exemplaret i örat på en man i Japan. Se om jag eventuellt lite snabbt kan... Candida auris heter den. Candida auris, gömd i örat antar jag att det betyder.
0: Det är väldigt vackert namn.
1: Jag var gissning bara. Men, det är, ja, upptäcktes 2009. Och det skrivs alldeles för lite om den här Candida auris. Ja, vi får se. Vi får se om vi kan få upp någon länk om den. En färsk länk. Jag pratar om det någon annan gång.
0: Ja.
1: Två av tre vita giraffer olagligt dödade i nationalpark i Kenya. Den tredje tros vara vid liv, men kan vara världens sista vita giraff. Ja, en oerhört tråkig historia når oss från Kenya i... Det är svårt att uttala. Ishakbini Hirola Community Conservancy. Det är någon typ av nationalpark eller liknande i Kenya. Som har alla möjliga intressanta djur. Men bland annat så är de kända för att de har tre stycken vita giraffer. En ko. Tror man säger en giraffko. Både som en kvinnlig vuxen.
0: Ja, men jag tror. Eller giraffona.
1: Ja. En giraffona och hennes två barn. Och nu har man nyligen upptäckt att den här giraffhonan och hennes ena barn har dödats. Man antar av tjuvjägare, men ganska länge sedan. De verkar ha legat i flera månader, så att det framgår då att det bara är i stort sett bara som skelettresterna kvar av dem. Man vet inte vad den tredje, alltså en ung hangiraff som är son till en av de döda girafferna. Man vet inte var han befinner sig, men eftersom man inte hittat honom så tror man att han är vid liv någonstans. Men det här handlar alltså om giraffer som har en väldigt, väldigt speciellt medicinskt tillstånd. Det är inte albino-giraffer. Utan de har inte albinism, utan leukism, tror jag att det heter. Som är liknande, kan man säga, relaterat tillstånd. Där man producerar mindre pigment. Det är inte lika komplett förvitning som albinism. Och de får inte de här röda ögonen och sånt där som albinos får. Och vissa delar av kroppen kan fortfarande ha pigment. Men de blir väldigt vita. En skillnad då är att de som har den här leukismen har inte samma medicinska nackdelar. Så att det utgör inte, så att säga, de har inte sämre chans att överleva än andra djur. Vilket man har om man har albinism. Så det är en särskilt intressant grupp av giraffer. Och eftersom det här var de tre som man kände till sedan tidigare, så verkar det nu som att det finns antingen en vit giraff kvar eller eventuellt noll vita giraffer.
0: Ja, det är så. Jag vet inte, vi har alltid så här dyster i sinne, så illa berömt för att Disney har varit så här när udda och vackra djurarter faktiskt utplånas. Det är någon slags, inte något, det är ett värde som går förlorat. Det är bara att konstatera lite dystert.
1: Det är oerhört vackra faktiskt, de här vita girafferna. Man ser bilderna av dem nu. Väldigt ståtliga. Jag tycker det är så konstigt det här med att de har hittat liksom, de har hittat hela kropparna. De säger att det är tjuvjägare. Men samtidigt har de hittat skelettdelarna. Jag trodde de skulle liksom ta vita giraffbenen och, jag vet inte, mala ner dem och sälja dem som potensmedel eller vad de nu gör.
0: Ja, det är det man obehagligt nog gör med mänskliga albinos i de där länderna. Men man vet ju inte vad för delar de har tagit och varför. Eller om det bara är något slags okynnes mördande. Det förekommer ju också. Det är, ja.
1: Hoppas i alla fall att den här kvarvarande unga giraffen, hoppas att han är vid liv och att han kan eventuellt föra de här intressanta generna vidare. Jag menar, även om det skulle vara recessiva anlag, så finns det ju åtminstone en chans. Så att må han få många, många tillfällen att föröka sina gener.
0: Ja, må han besäcka många giraffhonor i Afrika.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. God morgon, herr Kristersson. Syndaren, han vaknar sen. Ursäkten är riktigt klen. Tror han att vi alla glömt det han önskar hålla gömt? Ut ur käften sammetslen. Orden rinner vitt och strömt. Allt fort ifrån denna dag gäller Svea rikes lag. Glöm den snö som föll igår. Trampa ej på ömmat hår. Nu så tar vi nya tag. Ordning vi i landet får. Syndan glömmer huvudtrång. Haren har sin egen gång. Följer inte den logik som man gör i politik. Harens väg är svår och lång. Farofylld, men löftesrik.
0: Det är inte så mycket mer att säga, som du sa.
2: Haren tycker jag är en intressant bild. Haren som har sin egen gång.
0: Ja, alltså haren är för oss alla, tycker jag, ett lämpligt totemdjur.
2: Ja. Ja, jag gillar den bilden. Jag gillar den bilden väldigt mycket i alla fall. Jag vet inte exakt hur Klotis har tänkt. Men jag tyckte det var anslående faktiskt.
0: Ja, alltså det är... Ska man ha en liten filosofisk utveckling eftersom den söndag, så tror jag att haren tror jag är liksom mentalt viktig för människor att se i sin omgivning. Vi har en jättelik hare utanför vårt torp, och det är alltid en sällsport trygghet att se den där haren sitta där på morgonen och kommer ut för att tända cigarillen, och så tittar vi på varandra och så skuttar han iväg åt sitt håll. Jag tror harar är frihetsdjur, helt enkelt.
2: Ja, det kanske på ett sätt är bekvämare att jämföra sig själv med någon annan typ av djur. Kanske säga att jag är som ett stort och mäktigt lejon som ska försvara mina rättigheter med mina vassa klor.

0: de stora predatoriska djuren som kanske smeker ens ego lite mer att jämföra sig med.
1: Ja, alltså det där är en viktig anmärkning, för att ofta när man stöter på folk, och det händer att jag gör det, och då som ägnar sig åt shamanism eller new age grejer och ska liksom leta totemdjur, det landar ju alltid med att de är tigrar, lejon och kondorer. Och det där blir jävligt jobbigt i verkligheten. Det är på många sätt rationellare att välja när haren utanför torpet. Och vi har, det är en tysk fälthare av någon jävla anledning. Jag har kollat upp det där. Och så små är de ju inte heller. Kan bero på att de är tyska.
0: Jag var en gång i en... Förlåt, det är väldigt... Jag var en gång i en sorts New Age kommun. Ett sorts samhälle i samhället. Där det lever väldigt speciella människor med alternativa livsstilar och idéer och sånt där. Och i deras samhälle så tar man nya namn. Så att över tid då så lägger man bort sina gamla mainstream-namn och tar nya namn. Och första steget då är att man tar ett djurnamn. Man tar ett namn efter ett djur och ett namn efter en växt. Men man tar dem i olika ordning. Allt eftersom man växer in i gruppen. Så att då kan man heta till exempel hare tomat. Kan vara ens namn. Men då är det att det finns inga två personer som har samma djurnamn. Så att om något namn redan är taget, så då får man hitta på någonting annat. Och det finns en, jag såg en, jag tror det var en intervju som jag läste med en av ledarna i den här gruppen. De frågade så här: ja, men är det inte lite problematiskt det här att djuren tar slut? Men om jag ville komma in, jag antar att jag inte skulle kunna få namnet Tiger, till exempel.
1: Det lär
0: på den här personen svarade, no, all the big cats are taken.
1: Ja, ja, men det är... Alltså egentligen har jag ju ingenting emot att folk söker sig mot... rör sig till ett håll. Det kan liksom vara en slags inre färd som man kan diskutera för- och nackdelar med. Men det finns en slags civilisatorisk överlagring och en önskedröm om att man ska vara någonting annat. Jag är den stora katten liksom. Mor, nu kommer jag att dra upp er. Och då tror jag inte man har nått så mycket självinsikt om... Eller insikten vara sig själv eller samhället. Om man landar där att man bråkar om en som ska vara tigern.
0: Just det här hippie-gänget som jag refererar till. De hade för övrigt en ganska kul ceremoni kring det här. Jag hade förmånen att få närvara en gång vid en namngivningsceremoni. Och det gick till så att på ett av deras veckomöten som... Den där sektledaren, kan man säga, grundaren och ledaren för hela verksamheten, var ordförande. Så meddelade han att ja, nu har den personen bott med oss ett tag och det är dags för vederbörande att ta ett namn, ett djurnamn. Och han har föreslagit att han ska heta, ja, jag minns exakt vad det var, men det var liksom så här örnen eller... tapiren eller något någorlunda imponerande djur. Och då går det till så att de kastar ut frågan till gruppen och frågar: vad tycker ni om det? Är den här personen faktiskt en örn? Ska vi godkänna det här namnet? Och i det här fallet då så var reaktionen att folk gapskrattade och ropade nej! Och så frågade säkerligen, jaha, jag förstår. Ja, vad tycker ni att vederbörande ska heta?
1: Nej, men vad fan?
0: Och sen började folk ropa ut förslag. Och i det här fallet så slutade det med att någon ropade, jag tror de ropade kyckling. Och så alla skrattade och applåderade. Och säkerligen deklarerade att ja, kyckling har blivit ditt namn. Så nu heter personen kyckling.
1: Det är en underbar story.

0: Du har alltså varit i ett sosse-hippie-kollektiv där man liksom röstar om. Låter ju helt vansinnigt.
1: Det är som en sorts kollektiv process, att man får gruppens vägledning. Man kommer dit med sitt uppblåsta ego och tycker att jag är stora tigerörnen. Men människorna där som lärt känna dig, de vet bättre. De vet att du är en stolt liten tupp eller, eller vad det kan vara för någonting. Och det är tydligen ganska många som får ett namn på det sättet, att de blir nedskjutna och gruppen ger dem ett annat namn. Men samtidigt så är det ju att ledarna i gruppen har ju ofta lite häftigare namn, och sektledaren själv, han var Falken.
0: Men självklart. Mm. Han kunde inte gärna heta den lilla trötta skalbaggen.
1: Nej, precis.
2: Radio Bubbla.

0: Peter Springare uppmanar medlemmar i Facebookgruppen stå upp för Peter Springare att lämna gruppen. Vill ej förknippas med främlingsfientliga åsikter och anser gruppen spårat ur. Ja, vi har nämnt tidigare i förbifarten att när polismannen Peter Springare, en erfaren polisutredare från Örebro, gick ut med ett Facebook-inlägg där han berättade, tog bladet från munnen kan man säga, och berättade lite grann om hur överrepresenterade invandrare är bland de misstänkta i hans arbetsvardag. Då startades det en Facebook-grupp för att stå upp för Peter Springare och hans rätt att yttra sig och för att göra motstånd mot de som försökte tysta honom, giftstämpla honom och svartmåla honom. Den gruppen växte ju otroligt snabbt och var under en tid uppe i 225 000 medlemmar, enligt uppgift. Det blev en av Sveriges absolut största grupper, kanske den största politiska gruppen av alla. Jag har inte exakt koll på vilka olika som finns, men väldigt, väldigt stor blev den i alla fall och väldigt, väldigt aktiv. Men den har också fått mycket kritik för att den sägs ha spårat ur. Och hon pratar inte längre enbart om Peter Springare och hans och det som han vill prata om. Utan man pratar i allmänhet om invandringsfrågor, hur invandringsfrågor bevakas i medier. Saker som blir föremål för mörkläggning och inte kommer ut, pratar man om i den här gruppen och så vidare. Och nu har Peter Springare själv fallit i föga för den här massiva kritiken av gruppen. Så han har själv nu gått ut och bidragit till att giftstämpla, kan man säga, den här gruppen. Så det är en väldigt märklig utveckling. Och direkt när han gick ut och sa det här, att han inte gillade den här gruppen, att han inte kände att den talade för honom och så vidare, så gjorde de som sköter gruppen en ändå hedervärd sak. De bytte namn på den. De sa, okej, om du har ett namn på den här, då tar vi bort den. Så bytte de namn från Stå upp för Peter Springare till Vi som står upp för sanningen. Och några minuter senare bytte de namn till Vi som står upp för sanningen som är relativ.
1: Är det sant?
0: Ja, det är sant. Och sen nej. Jo, det är sant. Och sen bytte de namn till Vi som står upp för våra åsikter. Och efter det, några minuter senare, så bytte de namn till Hashtag Jag är så jävla trött.
1: Ja, men det är helt underbart alltså.
0: Det var en total namngivningshärdspälta där.
1: Jag var tvungen att kolla här på... Ja, den heter fan Jag är så jävla trött.
0: Jag gillar ju framförallt namnet Vi som står upp för sanningen som är relativt.
1: Ja, då har det varit fulla. Ja, det är helt...
0: Alltså, jag tror problemet här är att det är inte att de är fulla, utan det är att de är... De är inte så erfarna, de här aktörerna som är med. Så Peter Springare, till att börja med, han tog bladet från munnen som sagt och skrev på Facebook och det var hedervärt och det var bra. Men det har ju märkts hela tiden att han inte är precis en slipad mediekombatant. Han har sagt klumpiga saker flera gånger, han har sagt saker som man normalt sett skulle undvika. Bara för att det blir väldigt mycket missförstånd och liv kring det. Peter Springare behöver inte hålla på och trolla folk för att få uppmärksamhet. Han får uppmärksamhet vad han säger. Så han behöver inte säga till exempel att man ska utrota alla vänstervridna journalister. Men det är ett normalt och sunt sätt att uttrycka en normal och sund känsla. Men och så kanske jag skulle uttrycka mig. För det är ingen som lyssnar på mig förutom några tusen radiobubblar lyssnare. Så jag skulle behöva anstränga mig om jag skulle få upp mer uppmärksamhet. Peter Springare är bara onödigt. Det visar på att han är oslipad. Och det är en del av charmen såklart. Att han är ingen PR-konsult eller kommunikationsavdelning som filtrerar det han säger. Det är förstås en stor del av attraktionen. Men det yttrar sig också i det här att han blir förvånad när en grupp som har 200 000 medlemmar inte längre handlar om bara det som han är intresserad av. Och därför blir det också, jag måste ändå säga att det är ganska svagt av Peter Springare. Det är inte hans förskyllan, han är ingen medieexpert, han är ingen debattör, han är ingen PR-konsult. Men det är ändå lite svagt att han ska gå ut och dissa den här gruppen som han själv har varit med och liksom inspirerat. Varför inte bara säga fine, de skriver, jag håller inte med om allting de skriver, men det är jättebra att folk pratar, det är jättebra att folk är engagerade och jag är glad om jag har kunnat inspirera någon annan människa att tänka och prata. Men istället så ska det vara, ska han ansluta sig till den gängs uppfattningen då, att man ska vara ängslig och försiktig och politiskt korrekt och avstånd. Det är väldigt trist liksom. Samtidigt så kan man se att de som driver den här gruppen inte heller är särskilt proffsiga. De är också klumpiga, förmodligen ganska oerfarna hur man organiserar grupper på det här sättet. Man får folk att jobba tillsammans, hur man rensar bland vem som får skriva, vilken typ av inlägg som får göras i en grupp och så vidare. Så de har inte heller skött det helt professionellt. Men, vilket också är en del av charmen. Det är också samma sak där, va? Det är delvis därför det är intressant, för att det inte är liksom ett PR-konsultat slipat projekt.
1: Ja, och jag blev ju tidernas begynnelse tillagd i den gruppen, men jag har ju slutat följa den. För att i början så var det ju faktiskt ganska intressant. Men sen blir det ju med automatik så när en grupp växer till 200 000 medlemmar. Det är liksom ingen idé att ligga och kolla flödet. Därför att det är så mycket skräp och så mycket osorterat. Och det är alltså rent objektivt neutralt kan man säga att hur hanterar man en sån stor grupp utan att lägga locket på och döda samtalet, men samtidigt gör den liksom effektiv och så att det blir ett samtal, inte bara en allmän kakafoni, alltså oavsett innehållet menar jag, så är det där en fascinerande fråga.
0: Det är oerhört svårt, och det är det som är lite grann min poäng. Alltså arbetet med att organisera och leda en grupp med 200 000 personer, det är ingenting som vem som helst klarar av bara för att man råkar starta en Facebookgrupp som råkar få en massa medlemmar. Uppenbarligen mest på grund av tillfälligheter. Alltså vi inom Bubbla-projektet, vi har ett visst mått av erfarenhet av ledarskap och digitalt arbete, marknadsföring, moderera grupper och sånt där. Och vi började tycka att det blev rätt utmanande att hantera Bubbla Premium-gruppen på Facebook när vi började komma upp i 500-600 medlemmar. Och nu har vi en runt kanske 1000 medlemmar på Bubbla BBS, där det är mycket lättare att hantera för att man har mycket bättre tekniska redskap än vad man har på en Facebook-grupp. Men det är en utmaning, och 200 000 personer, det är omöjligt om man inte är otroligt skicklig och framförallt om man inte kommer dit gradvis. Om man växer för snabbt, om man går från 0 till 200 000 på några veckor, så kommer man inte kunna evolvera de institutioner. Det låter lite högtravande kanske, men man kan inte evolvera institutioner, konventioner i gruppen, en kultur i gruppen som gör att man kan växa, och det gör att allting som växer så här snabbt kommer bli väldigt kortlivat. Det är inte ett styrketecken att gå från 0 till 200 000. Det är styrketecken på kort sikt, men inte på lång sikt. Det som är styrketecken på lång sikt, det är att växa med en stadig organisk takt, lika mycket varje vecka, år ut och år in. Som till exempel Bubbla växer. Ja, vi är pyttesmå. Vi är pyttesmå jämfört med till exempel Peter Springer i gruppen. Alltså det är en konstig jämförelse. Men däremot så växer vi lika mycket varje månad. Och har gjort det sen sommaren 2014. Och i den mån vi försöker göra saker så får vi väldigt mycket gjort. Det kommer fler människor på våra träffar. När vi ordnar fysiska möten så kommer det fler träffar än det kommer påstå upp för Peter Springer i gruppens träffar. Och vi har massor med organiserade aktiviteter. Alltså, det är en konstig jämförelse, men poängen är att man måste jobba långsiktigt för att bygga grupper och bygga gemenskap och samordna såna här saker. Så det var ju väntat att det skulle bli som en fluga, den här gruppen. Jag tyckte i alla fall att det var lustiga fyrverkerier när bubblan sprack.
1: Men du drar tillbaka ett förslag om att vi ska byta namn till Jag är så jävla pigg.
0: Att Bubbla ska byta namn?
1: Ja.
0: Jag är så jävla pigg. Ja, vi får fundera på det. Vi kanske kan ha en tävling, en omröstning bland medlemmarna. Så om alla Bubbla-medlemmar bara går in i Bubblas Facebook-grupp och skriver många känslomässiga inlägg. Om man inte tycker att gruppen ska heta, så tror jag vi ordnar det.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: USA:s jordbruksdepartement beslutar köpa upp till 14 000 ton vilda blåbär för att motverka senaste årens prisnedgång, beredda att betala 13 miljoner US-dollar.
4: Det där är intressant, för att uppenbarligen är ju blåbär en ganska viktig intäktskälla för Maine, delstaten. Och de har väldigt goda blåbär uppe i norra USA och i Kanada. Men vad jag inte fattar, alltså dels är det osmakligt när så fort staten går in och stödköper grejer. Men sen fattar jag inte att de måste vara helt jävla inkompetenta, som de har tydligen 2 årsproduktioner nästan i frysen redan, som de inte blir av med. Och är det någonting som har gjort ett segertåg över världen bland hälsomedvetna människor, så är det blåbär. Det borde ju vara de borde ju ha blåbärsbrist snarare. Det är något märkligt med den här nyheten faktiskt.
3: Ja, men uppenbarligen så är det en marknad som den amerikanska staten är oerhört intresserad av och har intervenerat i många år. Så det är inte så förvånande att det är en dysfunktionell marknad. Och det är heller inte så otippat att man ska lösa de problem man har orsakat till att börja med genom ännu mer regleringar och priskontroller och stödköp och frysa in några årsförbrukningar till.
4: Ja, och det finns jättemycket intressant dolt i den här nyheten som inte jag har funderat på, som jag faktiskt ska forska i. Därför att vi talar här om vilda blåbär också, sådana som ska plockas i skog och mark. Och det är ganska ansenliga volymer det här, så det innebär att Maines skogar och Kanadas också är fyllda med folk som plockar blåbär. Det går inte att plocka maskinellt. Och jag undrar liksom, var är det mexikaner som går upp och plockar eller vad?
3: Ja, det är en jätteintressant fråga. De har i alla fall en stor blåbärsindustri i Maine och också i Kanada. Och en del av den här problematiken är en sorts handelskrig mellan USA och Kanada. Och det har bland annat att göra med att den kanadensiska dollarn är relativt svag jämfört med den amerikanska. För US-dollarn har ökat i värde relativt den kanadensiska dollarn. Vilket innebär att de kanadensiska blåbärsproducenterna har en väldigt stor fördel. För det blir billigare då när man betalar kanadensiska dollar. Vilket gör att de i Maine har svårt att konkurrera med sin relativt sett dyrare valuta.
4: Men vad jag tror ligger dolt här och som inte nämns förstås, det är ju att marknaden är förvriden på ett väldigt grundläggande sätt genom statliga produktioner till odling av blåbär. Det finns ju alltså blåbärsodlingar. Odlade blåbär blir ju, det är ju tristare och sämre sorter. Om ni går i en svensk handelsträdgård idag och köper, så kan man köpa nordamerikanska blåbär som man kan plantera hemma, och de är inte så jävla roliga att äta. Lite vackra, de är stora och vackra men väldigt trista i smaken.
3: Och nu tycker jag ändå, Boris, att du är väldigt, väldigt snäll mot nordamerikanska blåbär. Om det finns någon lyssnare där ute som är så lyckligt lottad att ni aldrig har smakat nordamerikanska blåbär, så kan vi väl beskriva helt kort vad det är för typ av produkt. De ser ut, på utsidan så ser de ut som jättestora blåbär. Mycket, mycket större än svenska blåbär, kanske liksom 5 gånger större än någonting. De smakar, så vid mig anbelangar, inte alls som blåbär. Och de ser heller inte ut som blåbär på insidan om du skär upp en sån där blåbär. Ett svenskt blåbär, ett vilt blåbär, det har ju en väldigt stark mörkblå färg. Och det är såna grejer som man lätt kan få fläckar på kläder eller någon duk, blåbärsfläckar. Och det är en stark mörk blå färg och det smakar ganska syrligt och stark smak. Amerikanska blåbär, de är gröna på insidan, de ser ut som gröna vindruvor när man skär upp dem. De har inte en blå färg på insidan. Och de smakar heller inte blåbär. De smakar mycket närmare vindruvor än blåbär, skulle jag säga. Så de är mer som stora vindruvor med såna här matta blå skal på.
4: Ja, väldigt mycket fibrigare på något sätt och torrare i...
3: Ja.
4: Ja, de är fibriga i köttet helt enkelt. Men man ska inte glömma bort här att det finns faktiskt... vilda blåbären är jättegoda där uppe. Odlade som vi kan köpa här i Sverige för planteringar är hemska. Det tråkiga är att man inte har sydstatsblåbären som faktiskt är helt fantastiska. Växer på höga buskar och otroligt god smak. Finns över hela sydstaterna. Där blåbär är en väldigt viktig del i den traditionella matlagningen. Men på något sätt så vill man ju... Alltså, jag sörjer mitt hjärta vid tanken på alla dessa vilda blåbär som ligger i frysarna och inte kommer ut på marknaden för att den är förstörd.
3: Ja, det är väldigt
4: om Trump tar tag i den här frågan så lovar jag att stödja honom faktiskt. Så varmt ligger det mig om hjärtat.
3: Det är en ganska fin illustration av hur staten jobbar. För att man har de här fake blåbären som odlas industriellt och som får statligt stöd, som får statliga subventioner. Mm. Så att med statens hjälp så översvämmar man bärmarknaden med ett artificiellt stort utbud av fake blåbär som är skit jämfört med riktiga blåbär. Och det här gör naturligtvis att om tillgången på blåbär generellt ökar väldigt mycket så kommer priset sjunka även på riktiga blåbär. För det finns så pass många som upplever de här varorna som substitut för varandra. Och så då har man kört liksom vilda blåbärmarknaden i botten. Men för att kompensera för det då så går man in och istället stödköper tusentals ton av blåbär. Lägger dem i frysen. Mm. Nästa år så är problemet helt otippat, så är problemet ännu värre nästa år. Köper man ännu mer och lägger det i frysen. Och nu händer det igen då. Så nu ska man köpa 15 000 ton ungefär. 15 000 ton blåbär. Så man undrar ju liksom så här, vad är det för gigantisk frys de har med alla blåbär? Och vad ska de göra med dem till slut? Ska kasta bort dem såklart, kommer aldrig komma till användning. Regimkritisk yttrandefrihetskämpe besvarar samtal till The Swedish Number. Uppringande medieprofil kritiserar arrangören då statskramare inte är tillgängliga dygnet runt. Jag måste säga att den här rubriken på Bubbla är ganska kryptisk. Den gör inte riktigt nyheten rättvisa. Det är fortfarande lite svårt att förstå vad den handlar om man bara läser rubriken. Så vi backar bandet och går igenom den här nyheten från början. The Swedish Number är en PR-kampanj som drivs av Svenska Turistföreningen eller något sånt där. Och de har anlitat en PR-byrå för att ta fram ett fantastiskt sätt att marknadsföra Sverige. Och det här påminner lite grann om Twitterkontot @Sweden. Som inte drivs av turistföreningen utan av Svenska institutet eller något sånt där. Och där har man roterande ägarskap av en Twitter-handle. Som gör att varje vecka så är det en ny svensk som representerar Sverige på Sveriges officiella Twitterkonto. Och det är lite parallell grej då. Att man också har ett officiellt telefonnummer till Sverige. Och vem som svarar på det telefonnumret, det slumpas fram. Så att man anmäler sig, jag tror att man anmäler sig med en app eller någonting. Att säga att man vill vara med och svara på de här samtalen till Sverige. Och så hade folk ringer så hamnar de då. Blir de kopplade till någon av de här personerna. Så det är en ganska kul idé kan man tycka. Men förutsägbart nog så blir det nu väldigt mycket indignation och gnäll. Alex och Sigge, podcastduon. Enligt uppgift så driver de Sveriges största podcast. Jag har aldrig sett några riktiga lyssnarsiffror publicerade, så att jag brukar vara skeptisk till det där. Men de säger att de har 300 000 lyssnare och sånt där per avsnitt. De har testat där, ringt det här numret. Och blir oerhört upprörda, förstås. Därför att de ringer upp med en fejkad persona. De säger att de heter Giorgio och kommer från Napoli. Och då säger personen som svarar att det är inte tillåtet att uttrycka sin åsikt i Sverige. Du kan bara säga saker som har tillåtits av regeringen och staten, annars förlorar du ditt jobb. Det är hemskt. Det finns inte någon yttrandefrihet här. Och han fortsätter berätta om medierna styrs av staten, att politiker ljuger Och Sigge Eklund, han är indignerad och han riktar kritik mot turistföreningen. Han tycker att de har agerat på ett otroligt naivt sätt. Och det finns många saker som jag tycker är intressanta med den här artikeln. En grej som bara...
5: Ja.
3: Tänkte du säga?
5: Kör du.
3: Alltså en grej som jag reagerar på, bara till att börja med, en detalj, men den är intressant, det är att de kallas för Sverigefientliga personer. Nu visar det sig att Sverigefientliga personer har registrerat sig i kampanjen. Och Sverigefientliga personer, det är alltså som det här exemplet som jag läste om, någon som tycker att det inte finns yttrandefrihet i Sverige. Det här är jätteintressant, tycker jag. Jag har inte hört det uttrycket Sverigefientlig tidigare, förutom i ett helt annat sammanhang. De som har den här typen av uppgifter brukar ju normalt sett kallas för Sverigevänliga. Och så brukar de kalla sådana som Alex och Sigge för Sverigefientliga. Men nu vänder Resumé på hela språkbruket. Så att de som tidigare då hette Sverigevänner eller kanske ultrarasister, de heter nu Sverigefientliga. Och det är ett väldigt intressant nyspråk.
5: Ja, men det har gamla rötter alltså. Inte så gamla, men Olof Palme var ju väldigt duktig på det där faktiskt. Att all kritik mot skatteutsugning och andra saker och utrikespolitiken, han drog det ofta till att man var fientlig mot Sverige. Vi pratade om Lars Gustafsson för ett tag sedan. Han fick ju på skallen av Olof Palme för att vara just Sverigefientlig. För att han var kritisk mot Sverige. Och det där är någonting jävligt obehagligt när man börjar definiera ett visst politiskt system och vissa politiska ståndpunkter som bärare av det svenska, då oavsett vem som gör det. Och då blir all kritik mot de ståndpunkterna Sverigefientlig. Så att här tror jag att de åtta statsbärande socialdemokratiska partierna är på väg att göra gemensam sak liksom, och avfärda all kritik mot övervakning, förbud och skatteutsugning som just Sverigefientligt.
3: Det är en väldigt intressant spaning. Definitivt så tror jag att det skulle vara en smart strategi för dem. Det skulle säkert förvirra en och annan. Ännu mer söndra och härska skulle de kunna åstadkomma dem. Sigge Eklund säger i alla fall om den här kampanjen att det är så otroligt naivt att tro att människor som känner sig stolta över Sverige, vår flyktingpolitik eller vår välfärd skulle känna sig manade att göra sig tillgängliga dygnet runt. Jag är inte heller jätteförvånad att den här telefonen inte bemannas dygnet runt av folk som bara vill berätta om sin stolthet över Sveriges flyktingpolitik.
5: Och det var väl själva grundidén här, så... Grundidén är ju helt vrickad alltså.
3: Ja, men det är som Sigge Eklunds undermedvetna idé här. Det är på något sätt att det är enda syftet som man kan tänka sig med en sån här telefon. Att det ska vara hyllningar till Sveriges flyktingpolitik dygnet runt. Och det är liksom inte, på riktigt räknas liksom inte om någon är kritisk mot Sverige. Och det ska noteras här att Svenska Turistföreningen som driver den här kampanjen, de har inget problem med det här. De säger att det här är en del av charmen. Man kan stöta på vem som helst, det är det som är poängen. Det finns många olika perspektiv i Sverige, det finns de som är kritiska. Och så här, vi bryr oss inte om det. Vi har bara fått in 13 klagomål trots att det varit 100 000 samtal, säger de. Så de är väldigt nöjda och tycker inte att det här är något märkvärdigt. Men Sigge Eklund, han tycker det här är så upprörande att han ska liksom publicera om det och han ska låta sig intervjuas av Resumé. Och det är väldigt oklart vad han vill liksom. Antingen så tycker jag att man ska lägga ner kampanjen för det är bara farligt och destruktivt att låta slumpmässiga människor i allmänheten komma till tals. Eller så vill han ha någon typ av filter. Att man kollar folk innan de får svara i telefonen. Frågar till exempel så här: är du stolt över Sveriges flyktingpolitik och Sveriges välfärd? Och svarar man nej på den frågan, då passar man inte för att representera Sverige.
5: Nej, men jag tror han vill ha liksom filterfunktionen. Alla ska vara hjärntvättade ambassadörer och säga att det här är paradiset på jorden. Kom hit. Det är väl det som är själva grejen.
3: Ja, jag tyckte i alla fall att det är ett intressant projekt, det här telefonnumret. Och vi får väl uppmuntra våra lyssnare att anmäla sig, ta emot lite av de här samtalen.
5: Det optimala är om vi kunde sända dygnet om på Bubbla och liksom att vi tar alla uppringningar. För då får vi liksom en bra... Då får man liksom en massa frågor från människor ute i världen och så kan man liksom belysa olika aspekter av hur det är i Sverige.
3: Det är en skitbra idé, Boris. Vi fixar ett nummer som vi matar in och sen så... När folk ringer från hela världen så kommer de rakt in i Radio Bubblas direktsändning.
5: Ja, det är underbart.
3: Det är faktiskt en väldigt intressant idé.
2: Radio Bubbla.

0: Stockholms stad säger upp alternativ för Sveriges bokning av Kungsträdgården i Stockholm. Finansborgarråd Karin Wanngård S motiverar beslutet med att en av partiets talare anmälts för hets mot folkgrupp under ett valmöte i Malmö och att stadens anläggningar inte ska få användas av de som vill skada demokratin. Ja, nu börjar det likna någonting, kan jag känna, en direkt konfrontation i centrala Stockholm. Det ser i alla fall ut, senast jag kollade för några timmar sedan så var det som var på gång. Bakgrunden här är alltså, jag tror vi får backa till AFS valmöte i Malmö. Där, jag vet, du kanske är mer uppdaterad än jag, Nikolas, men som jag förstått det så var det Jeff Ahl som höll sitt vanliga tal med sina vanliga formuleringar. Och han sa bland annat, Sverige är svenskarnas, eller något sånt där. Sverige till svenskarna, eller något åt
1: det
0: hållet.
1: Ja, det låter bekant.
0: Och han blev polisanmäld för hets mot folkgrupp för det uttalandet och något till. Jag är faktiskt inte hundra på att det var det här som hände, men det var så jag förstod diskussionen i FAs egna kommentarer, att det var han som blev polisanmäld. Och då säger alltså, och det här är ganska lustigt, va? Stockholms stad. Jaha, okej, okay, det låter så här, kommunen, namnlös byråkratisk myndighet. Ja, okej, okay, men det här är alltså Karin Wanngård som är Socialdemokraternas starke man i Stockholm, finansborgarråd. Och hon är alltså Socialdemokraternas främsta politiska företrädare i Stockholm. Så det är hon som går ut och tar det här personligen. Jag tänker så här, de skulle kunna skickat fram någon sån här namnlös byråkrat som ingen känner igen och säga bara att nej, men vi har haft ett möte med vår byråkratiska kommitté och det går inte på grund av paragrafen, bla bla bla. Men nej, de ska skicka fram liksom sitt värsta politiska högdjur.
1: Ja.
0: För att ta till brösttoner om demokratin. Och säga att stockholmarna har rätt att känna att vi står på deras sida. Och en organisation som aktivt hetsar mot stockholmare är inte välkomna att ta stadens och stockholmarnas resurser i anspråk. Vi kan lämna åt sidan här med hetsa mot stockholmare. Det låter som en ganska kul tolkning av lagen om hets mot folkgrupp. Ja. Jag vet inte om vi har prejudikaten på att stockholmare är en skyddad grupp. Men svenskar är en skyddad grupp. Enligt en dom som kom för ett tag sedan. Så varför inte stockholmare också? Våra lokaler och anläggningar ska inte användas av de som vill skada vår demokrati. Det gäller lika oavsett vilken antidemokratisk eller extrem politisk inriktning man stödjer. Okej, jag ska fortsätta packa upp nyheten klart bara innan vi analyserar lite. Men man drog alltså tillbaka, Karin Wanngård gick ut att man drog tillbaka tillståndet att använda Kungsträdgården. Och det är alltså inte ett, som jag har förstått det så funkar det så att det är ett företag. Det finns ett företag som äger Kungsträdgården, som i sin tur ägs av Stockholms stad.
1: Så
0: ett kommunalt bolag som ger de här tillstånden, man ansöker till företaget och får tillstånd av dem. Så jag tror inte att det är... Det finns ju andra förfaranden som man ibland pratar om. Så man kan ansöka om demonstrationstillstånd till polisen.
1: Ja, precis.
0: Men det här är alltså en uppgörelse mellan en organisation och ett företag om att abonnera en av företagets platser. Hur som helst då. Alternativ i Sverige, de kör nu hashtag alla till Kungsan. De säger vi går dit ändå. Vi kör på partifunktionärer och de uppmanar alla att komma till Kungsträdgården. Naturligtvis så kommer det bli någon typ av konfrontation därför att AFA och så vidare kommer ju naturligtvis vara på gatorna 2 dagar innan valet och försöka få till en fight med Alternativ för Sverige. Och jag vet inte, det känns väldigt oklart. Jag har många frågor. Jag undrar hur polisen agerar. Polisen verkar ju ha liksom varit hyvens genom hela Alternativ för Sveriges valturné och liksom skyddat dem och kastat ut vänsterbus och invandring och sånt där som attackerat dem. Samtidigt så har ju polisen möjlighet att stänga ner sina verksamheter och från ett mer generellt, man säger, ordningsperspektiv eller sådär, så tycker inte jag det är rimligt att man har stora politiska manifestationer och sammandrabbningar i centrala Stockholm. Jag vet inte om du hörde den diskussionen, Nikolas, men jag och Sofia pratade lite här i radion för några veckor sedan apropå en annan NMRs demonstration i Stockholm som var när vi besökte stan för ett par veckor sedan. Och jag konstaterar då att jag tycker bara det är helt vansinnigt att man tillåter de här sakerna. Man borde bara säga så här, nej, ni kan inte ha en politisk manifestation dit inne i stan. Det kommer bli kaos. Vi har företag som måste driva sin verksamhet. Vi har restauranger som måste ha kunder. Vi har folk som går på promenad och de har rätt att gå och kolla på Karl XII-statyn utan att det är kaos.
1: Ja.
0: Så att det är ledsen. Ni får åka ha er kaosverksamhet någon annanstans. Det tycker jag vore rimliga linjen. Men nu ser det ut som att det kommer bli någon typ av konfrontation i Kungsträdgården 2 dagar innan valet. Och det kan mycket väl bli våldsamt, det kommer garanterat bli kaotiskt. Och jag är väldigt nyfiken på hur det här kommer spela ut sig och vem som kommer vinna på det medialt.
1: Ja, jag ska ju säga det att svenska politiker kan inte spela kaoskortet eftersom de har bränt det. Därför att vill du ha lugnt och fint ordning och reda i en stad så kan du inte ha en stor jäkla Pride-parad som du måste spärra av alla bilvägar för. För att nu kan du inte köra här, det är en massa människor som ska promenera och manifestera. Inte för att det brukar bli kravaller på Pride-parader, men de är i alla fall ett störningsmoment i trafiken. Och det finns även massa vänsterorganisationer som får manifestera hit och dit, va. Så det kortet kan inte politikerna spela ut.
0: Man kan också säga att de brände det kortet bokstavligt talat i Rinkeby och Tensta och Botkyrka och andra
1: ställen. Ja, ja, precis. Tror jag
0: det är ganska mycket ordningsstörningar, va, som tolereras.
1: Ja, ja. Mycket trafikstörningar. Svårt att köra när ens bil brinner. Men alltså det kan de inte göra. Det är också intressant att, som du nämner, det är ju inte ett vanligt demonstrationstillstånd det här, utan det är att kommunen ytterst sett äger den här marken. AFS verkar ha ingått någon överenskommelse, skrivit på något avtal eller någonting. Så att förutom att du har den politiska censuren så verkar du även ha ett rent avtalsbrott som gäller. Så det är potentiellt sett en stor present Stockholms stad har gett till AFS här, beroende på hur de hanterar det. Polisen skulle kunna spärra av allt och säga vi släpper inte in folk här. Men då kan du istället ha liksom Gustav Kasselstrand som står där med en kamera i ryggen medan han blir bortmotad av poliser. Hur bra kommer det se ut? Då kan man heller inte köra det här narrativet av att det här är så här, tekniskt sett privat mark ägd offentligt. Men att vem som helst får inte komma in här. Därför att det är ändå poliser, det vill säga liksom förlängningen av staten som står där och motar bort företrädare för ett politiskt parti som ställer upp i valet. Det kommer inte vara särskilt bra optik för de andra politikerna. Ett alternativ är att polisen ställer sig passiv. De dyker upp lite pliktskyldigt och sen så låter de AFA komma och kravalla och spä upp alla som kommer att titta på AFS, för då behöver man inte säga att det var polisen som stoppar någonting. Och är det någon som säger att AFA får kravalla så kan ju media bara gå ut och ljugas om det. Som de alltid gör när AFA kravallar. Då går media ut och säger att nej, men det blev... Ibland säger man bara att det blev bråk och stök. Det var mycket stök nu. Oklart vem som stökade, men någon var där och stökade. Det var säkert högerextremisterna som stökade. Det kan man ju göra om man får lite schyssta fotografier. Kolla här, här är en högerextremist som håller upp armarna när någon AFA-it kommer och kastar sten på honom. Det betyder att det är han som kravallar. Kolla här vad högerextremisterna startar kravaller mot de här stackars oskyldiga motdemonstranterna. Det är också ett narrativ de kan köra. Dessutom så får du ju bonuset av att du skrämmer slag på människor som vill gå och titta på AFS eftersom de kan få stryk av en AFA-mobb.
0: Jag tror nästan helst av någon som är där. Nästan, jag ska inte säga att de hoppas på det, men jag tror inte just AFS mötesbesökarna är sådär jätteskraja över att det ska komma någon AFA-legist.
1: Deras funktionärer, nej, det tror jag inte. Det skulle vara ganska kul att se en sån konfrontation faktiskt. Skulle vara roligt att få se AFA åka på däng. Men jag kan tänka mig att liksom civila åhörare, så här, vanligt folk som bara vill komma och lyssna, de kanske inte är redo för batalj mitt i stan.
0: Ja, intressant. Alltså just den här juridiska saken, det blir så komplicerat för att de hade tillstånd från ägaren att vara där. Och nu har de tillståndet indraget, men det innebär ju inte att de inte har rätt att vara där, för att i Sverige så har vi ju inte äganderätt. Alltså det här, vem det nu är som äger Kungsträdgården och hur man nu ser på Stockholms stads legitimitet som organisation. Jag tycker personligen inte att det är orimligt att det finns en sån organisation som Stockholms stad. Jag tycker att det borde vara en självständig stadsstat snarare än en kommun i Sverige. Men det är i grunden en legitim organisation. Vi kan diskutera staten Sverige.
1: Mm.
0: Men att vi ska bryta ner Stockholm i liksom kanske så här stadsstaten Södermalm och stadsstaten Kungsholmen, det tror inte jag är särskilt optimalt. Förlåt lite tangent, men min poäng här är att vi kan approximera i alla fall att Kungsträdgården har en legitim ägare.
1: Mm.
0: Och den ägaren har sagt nu, vi vill inte ha er manifestation. Men enligt svensk lag så har man fortfarande demonstrationsrätt. Och jag tycker förstås personligen att det är helt pervert. Det är sjukt. Avskaffa demonstrationsrätten nu. Det är ju en äcklig inskränkning av äganderätten. men som Alternativ för Sverige nu använder sig av för att hålla ett politiskt möte på en plats mot markägarens vilja. Och man måste inte ha demonstrationstillstånd eller liknande från polisen för att hålla manifestation. Det är bra om man söker det tillståndet praktiskt, för då kan man få annan typ av bra samarbete med polisen och sånt där. Men strikt taget så tror jag inte att AFS begår något lagbrott. Normalt sett skulle man inte anta att de begår något lagbrott. Förutom om de stannar kvar efter att polisen säger åt dem att gå eller något sånt där, ja. Antar jag.
1: Ja, precis. Alltså demonstrationstillstånd brukar funka så att det du söker är inte rätten att demonstrera utan ensamrätten att demonstrera. Så att om du har demonstrationstillstånd och ska ha ett torgmöte och så står det någon annan lirare där och har satt upp ett eget högtalarsystem och står och babblar, då kan polisen köra bort honom därför att det är du som har tillstånd att vara där just då vid det tillfället. Så det kan vara väldigt praktiskt och sådär. Men du har ju rätt, om du bara vill gå till ett torg och ställa dig och prata så måste du inte ha tillstånd för det. Så länge ingen annan heller har tillstånd så får du stå där och babbla på så mycket du vill. Eller manifestera eller demonstrera eller hur du vill göra.
0: Spännande ska det bli i alla fall. Se vad som händer nu på fredag. Nästan så jag blir lite sugen på att åka hem till Stockholm. Nästan så jag blir sugen på att åka hem och bara titta och vara kravallturist.
1: Skulle vilja se en livesändning av det där.
0: Det blir ju livesändningar. Säkert flera parallella livesändningar. Så.
1: Mm.
0: Det ska vi kolla på såklart. Och sen så är vi nyfikna på kan det här bli kanske den här sista pushen som Alternativ för Sverige behöver för att få lite medialt genomslag. Alltså jag har varit inne på det tidigare att det behövs, och vi pratade om det i radion, du och jag, att vi behöver, eller AFS behöver någon typ av någon sorts kris, någon händelse som kan utnyttja på det här sättet. Och vi har ju sett senaste dagarna att Alternativ för Sverige har gått som en raket på sociala medier. Att man har fått enorm like-tillväxt som liknar ingenting sen, ja, sen Uddevalla. Sen de hade några våldsamma sammandrabbningar i samband med torgmötet på Uddevalla. Och jag vet inte, jag har inte sett någon uttömmande analys av vad det beror på, men det ser ut som att sen dess så har de lagt på liksom 1000 likes om dagen eller något sånt där. Alltså väldigt stark tillväxt. Och vad jag såg de senaste, de hade gått om, jag tror de gick om Centerpartiet i antal likes och sånt där på Facebook. Och enligt bubblamodellen för att förutsäga valresultat baserat på antal likes, så ser det ut nu som att Alternativ för Sverige kommer in, givet att de går så otroligt bra på sociala medier. Och då tänker jag så här, att om det var så att i Uddevalla att en våldsam sammandrabbning i samband med ett valmöte ledde till mer uppmärksamhet och mer positiv, mer stöd, då kan det här vara en sån sista avgörande push 2 dagar innan valet.
1: Ja, potentiellt. Det beror på hur AFS spelar sina kort. Som jag antydde tidigare så kommer ju propagandaapparaten från statens och etablissemangets sida gå varm när det här händer. Media kommer gå ut och ljuga sig blåa i ansiktet. Räkna med det. Så att AFS behöver ju ha, de behöver ju ha ett kontranarrativ färdigställt i förväg som de är beredda att bara kunna pusha ut så fort det här kickar av, liksom att de kör ut livesändningar i alla kanaler, de ser till att skapa kontakt med allierade inom olika delar av alternativmedia som kan pusha ut deras narrativ, och det de verkligen skulle behöva är viral spridning utanför deras egna kretsar, att det är liksom inte bara folk som läser Fria Tider utan att vanligt folk ser i sina Facebookflöden att nu har det svenska etablissemanget gått in och förbjudit ett politiskt parti från att driva valkampanj 2 dagar innan valet, med dessutom lagen om hets mot folkgrupp som stöd. Det snackades ju, alltså folk har ju hånats när den här lagen infördes för att vadå, det kommer inte vara någon fara, det där är bara för att stoppa nazister från att försöka uppvigla till en ny förintelse, det finns ingen sluttande plan med HMF-lagstiftningen. Men nu ser vi ju här ett absolut mardrömsscenario. Den här lagstiftningen används som svepskäl för att förbjuda ett politiskt parti från att kampanja i ett riksdagsval mitt under en brinnande valkampanj, och kan de pusha ut ett sånt narrativ och få bra spridning på det, då tror jag att det här definitivt kan pusha dem ganska långt. Sverige har ju en historia av katalyserande händelser som får in partier i folkvalda församlingar. Miljöpartiet hade säldöden. 2009 så hade Piratpartiet Pirate Bay-rättegången som fick in dem i Europaparlamentet. På 90-talet så kom Ny Demokrati och flög upp som en raket. Jag vet inte om de hade någon så här enskild händelse som pushade in dem, men invandringsfrågan var ju väldigt stor då, och de kom in, halkade in i riksdagen ganska snabbt. Så att det vore ju inte otänkbart att det här pushar dem över gränserna.
0: Ja, intressant, mycket intressant. Det där med hets mot folkgrupp, det kan vara värt att bara uppehålla sig lite grann vid det. Jag höjde verkligen på ögonbrynen när jag såg Karin Wangårds formulering. Det som har hänt är alltså att en person har blivit anmäld för hets mot folkgrupp.
1: Mm.
0: Och att ha blivit anmäld för hets mot folkgrupp, det är alltså ingen utredning, utan det är polisen har tagit emot en anmälan. De har inte gjort någonting. Det finns ju naturligtvis ingen dom eller något sånt där. Men att man har blivit anmäld för ett våg, att någon slumpmässig människa någonstans, det kanske någon sitter liksom Ulaanbaatar liksom och mejlar polisen och säger liksom, att det här var hets mot folkgrupp. Det räcker för att man som ledande politiker i en stad ska kunna slå fast att det här handlar om en person som vill skada vår demokrati, med antidemokratiska, de extrema, för att de blivit anmälda. Det är riktigt sjukt hur lågt den ribban sitter. För man kan tycka att hets mot folkgrupp är ett problem. Det är ju ett skandalöst problem. Men lagen används så vitt och brett att du behöver inte ens bli dömd.
1: Nej.
0: För du behöver bli anmäld. Så ska vi testa kanske anmäla Stefan Löfven för hets mot folkgrupp? Det kan vi göra när som helst. Vi kan bara hitta någonting som han sa igår.
1: Mm.
0: Det är inget svårt att hitta någonting som kan tolkas som hets mot folkgrupp. Och polisanmäla honom. Då får jag ställa in alla valmöten den här veckan. För han har blivit anmäld mot hets mot folkgrupp. Så han är ju då bevisligen då en person som vill skada vår demokrati. Han är en extrem antidemokratisk och så vidare.
1: Ja, vore intressant motdrag. Också intressant just det här du nämner, skada vår demokrati. Man vill alltså skydda demokratin genom att hindra ett parti från att kampanja i ett demokratiskt val. Det kan ju också vara värt att reflektera över.
0: Ja, där får de verkligen slå och knuta på sig själv. Och jag tror jag passar för att ställa mig vid sidan när de tjafsar om vad som är den sanna tolkningen av demokrati.
1: Ja.
0: Eftersom jag förmodligen är motståndare till alla versioner av demokrati som de kan komma upp med.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
2: Radio Bubbla.
4: Linköpings tingsrätt dömer glada bonden som förvärvade Arlas Boxholms ostmejeri av Boxholms kommun att återlämna omstridda kvarlämnade inventarier såsom cisterner, tankar, filter och separator. Dömer även bolaget och Boxholms kommun att betala Arlas rättegångskostnader. Arla framförde att de omstridda inventarierna hade märkts upp med post-it-lappar vid köpet, vilket kommunen menar ej klargjorts i köpehandlingarna. Det är en jätteintressant historia från Boxholm i Östergötland som har pågått ett bra tag, men som jag tror att vi inte har pratat om i Radio Bubbla tidigare. Så det handlar om Boxholms mejeriet som är en ostfabrik som har producerat den berömda Boxholmsosten sedan 1800-talet. 1890 tror jag att de drog igång produktionen. Och Arla köpte det här mejeriet år 2011. Men mindre än 10 år senare så bestämde de sig för att lägga ner verksamheten. Och fattade beslut 2018 om att flytta verksamheten till Östersund. Och 2019 så ystades den sista osten i Arlas regi på det här mejeriet. Och det här ledde förstås en enorm besvikelse på orten. Alltså det här såg som ett förräderi. Här kommer det stora företaget Arla in och köper mejeriet. Och kanske att man till och med såg det som ett positivt tecken. Nu har vi en stark ägare som gör att det kan leva vidare och så vidare. Och det är ju Boxholm, det är ganska litet ställe. Mejeriet är jättestor industri på orten. Och säkert inte bara viktigt ekonomiskt, utan någonting man var stolt över. Den fina osten som bar ortens namn och så vidare. Och 130 års tradition av lokal osttillverkning. Fimpad med en axelryckning av megakoncernen Arla. När det plötsligt passar dem bättre att flytta allting till Östersund. Men fortsätta producera ost under namnet Boxholm. Trots att man har flyttat den 70 mil bort. Ja. Och sen dess då så har det pågått flera parallella konflikter kring det här mejeriet. Därför att Boxholms kommun orkestrerade en omstart av produktionen. Trots att man skrivit på ett avtal med Arla som sa att under 5 års tid så får det inte bedrivas konkurrerande verksamhet från den lokalen, från det mejeriet. Men då sålde kommunen anläggningen till en annan aktör, ett företag som heter Glada Bonden. Och då ansåg man att den klausulen inte gällde. För det inte var kommunen som bedrev verksamheten. Och sen har man en strid om varumärket Boxholms ost. Nu säljer Glada Bonden ost under namnet Äkta Boxholms. Vilket Arla menar är ett varumärkesintrång. Och jag tror att det är så att Arla har fått rätt av Patent- och registreringsverket i den frågan. Och så har man den här märkliga konflikten kring vilka inventarier som ingick i köpet. Där kommunen menade att allt som var i lokalen ingick. Allt som Arla inte hade liksom flyttat ut i köpet. Men Arla säger att det var ett antal av mejerimaskiner som var... De flesta värdefulla maskinerna där som var uppmärkta med små lappar som visade att de tillhörde Arla, inte köparen. Och som jag förstår det så pågick den här konflikten fortfarande när kommunen sålde lokalen till Glada Bonden. Så att de sålde mejeriet trots att ägandeförhållandena var omstridda. Att det var föremål för en rättslig tvist huruvida kommunen faktiskt ägde det här som de ändå sålde. Om man nu, vad det nu betyder att man säljer någonting som man eventuellt inte äger. Så min magkänsla när jag läser om det här är att det finns att säga, flera dimensioner av historien. Och beroende på vilken man tittar på så får man lite olika bild av saken. Så dels finns det en sorts moralisk och kulturell dimension där Arla definitivt är skurken i den övergripande bilden. Men det finns också en mer praktisk och juridisk dimension. Och där verkar Arla ha på fötterna. Och Boxholms kommun verkar ha gjort ett antal snedsteg. Och känslan jag får när jag tittar lite på intervjuer med politikerna i Boxholm som är ansvariga för det här. Det är att jag ser i deras ansikten att de vet.

0: och nu får alla i trakten där förlåta mig, men jag förstår inte varför någon käkar bocksamsost, vilka anor den har. Den är ju väldigt, den smakar ju absolut ingenting. Enda fördelen att den är ganska fet, va? Men för övrigt så det är så här barnost.
1: Ja. Tycker du generellt att svensk ost är god? Om du är på en stor välsorterad ostdisk och ska köpa liksom goda ostar, hur många av de ostarna som du köper är svenska?
0: Det finns det finns jättebra svenska ostar, alltså vi har ju ett stort antal milt sagt anständiga gårdsmejerier, till exempel Sörmland har ett jättebra utanför Katrineholm. Du har fantastisk fårost, så att det finns, och även de gamla ostarna, de gamla ostmärkena, om de är vällagrade, som Greven och Svesian är ju alldeles utmärkta hårdostar dessutom, så att Boxholmsosten, det är liksom som en större och rundare variant av raketosten, fast utan raketostens roliga förpackning.
1: Ja, hårda ord, Boris.
0: Ja.
1: Får ju många upprörda brev från Östgötaslätten, tror jag. Jag känner väl, ärligt talat, själv känner väl att Sverige är ingen stor ostnation, och visst, det kanske finns bra gårdsostar och sånt där, men Svezia och Grevi och herrgårdsost och sånt där, det är inte så gott om man jämför med bra ost internationellt, inte ens liksom Västerbotten och sånt där. Det är inte så bra ost, och nästan alla svenska ostar har, många svenska ostar har en och samma konstiga bismak. Jag vet inte exakt vad det är för någonting. Jag tror jag skulle förstå om jag förstod mer om osttillverkning, men det är bara inte så gott jämfört med högklassig internationell ost. Sverige är bara inget ost. Det är min bild bara, min fördomsfulla bild av svensk ost. Förlåt, jag skulle vilja komma tillbaka egentligen till Boxholm och den här konflikten med Arla och allt det där. Jag är inte så väldigt kunnig om det här, men alltså Arla är ju en av de här stora kooperativa liksom entiteterna från 1800-talet. Små mjölkbönder gick ihop för att tillsammans kooperativt sätta upp mejeriinfrastruktur, för att det var inga gårdar, nästan inga gårdar som kunde bygga ett eget mejeri. Men om man gick ihop några gårdar så kunde man ha ett gemensamt mejeri. Och så gjorde fler och fler så, och så hade man den här stora, ja, den här kooperationen. Och från det perspektivet så är det förstås inte alls en orimlig idé att ha en mejerikooperation. Men nu är ju Arla ett multinationellt megaföretag, för att man har slagit ihop fler och fler av de här kooperativa entiteterna, och dessutom har man slagit ihop det med liksom danska och norska motsvarande kooperationerna. Och i Storbritannien så tror jag Arla är väldigt stora, ett av de största, tror jag det är största mejeriet i Storbritannien. Och Arla är det fjärde största mejeriföretaget i världen. Och tekniskt sett är Arla fortfarande en kooperation. Jag tror att ägarna är i slutändan liksom mjölkbönder. Men det är något helt annat än det en gång var. Bland annat för att mjölkbönder är något helt annat än vad det en gång var. Därför att mjölkbönderna nu som äger Arla och styr Arla, de är i många fall så stora och resursstarka att de utan vidare skulle kunna sätta upp sådana här mejeriinfrastruktur som man gick ihop för att bygga på 1800-talet. Det är helt, även på den nivån så är en helt annan sorts aktörer givetvis än de här ursprungliga mjölkbönderna. Så att nu är ju Arla mer som ett så här globalt megaföretag som är ungefär lika schyssta och trevliga och mysiga som varandra globala. Det är ungefär som så här Monsanto eller något sånt där. De är ganska ruskiga. Och det finns ju några exempel som är ganska kända. Det kanske mest i ögonfallande var väl när vi hade hela den här historien om Mohammed-karikatyrerna.
0: Just.
1: Alltså när Jyllands-Posten publicerade de här Mohammed-teckningarna, och det blev väldigt mycket liv i Mellanöstern och så vidare. Och Arla drabbades hårt av det här finansiellt, för att de säljer massa mjölk överallt, men även i Mellanöstern. Så plötsligt de blev bojkottade då. Generellt liksom danska produkter och så vidare blev bojkottade, men Arla blev också bojkottade, och de pissade på sig över det här. Och det slutade med att de tog ut en helsidesannons i någon stor tidning i Saudiarabien och bad om ursäkt och liksom förkastade Mohammed-teckningarna och hur dåligt det var med Mohammed. De fjäskade och skrev: "Åh, vi respekterar islam så mycket, er en fantastiska fredliga religion" och bla bla bla. Och några veckor senare så var

0: Arla-produkterna tillbaks på butikshyllorna i de här muslimska länderna. Och det där var en av de liksom, jag är inte säker på vad man ska säga om det, men det är ju extremt motbjudande. Men ändå är det liksom att Arla, jag vet inte vad folk i allmänhet tycker om Arla, men det är som jag till exempel, jag är uppvuxen med Arla-mjölk. Det var alltid Arla-mjölk, eftersom jag växte upp i Uppsala, så var det liksom, jag vet att det är annorlunda. Det finns andra mejerier som är stora i andra delar av Sverige, Milko och så vidare, men det var ju bara Arla som fanns när jag växte upp. Det var i alla fall det enda jag någonsin drack. Och Arla kändes ju inte som ett företag. Det kändes mer som en institution. Som någonting annat liksom. Och någonting som var väldigt varmt om hjärtat och med positiva känslor kopplat till det. För mig är det nästan, det blir nästan så här känslomässig syntax-error när jag ska tänka på att min barndoms underbara mjölk producerades av ett vedervärdigt skurkföretag. Men är det inte så man egentligen måste se på Arla nu för tiden?
1: Jo, det är ju faktiskt. Men det finns ju en gränslinje alltså som de ännu inte har passerat.
0: Jaha.
1: Det är icke att börja sälja icke komjölk eller vad ska jag säga. Det är därför att nu ser man ju i mejerihyllorna på ICA och Coop och Lidl överallt. Jag kanske inte Lidl har sett den. Konstigt nog. Drick, alltså fårmjölk och getmjölk som man ska dricka. Men Arla har ju varit väldigt pigga och snabba på annars på att köra sådana grejer, men de har ännu inte gjort det, va? Så att det där är ju en gräns när man liksom lämnar den svenska mjölken för att flörta med folk som ska dricka invandrade grupper som absolut måste ha sin får och getmjölk och dricka eller jäsa. Och i Finland så har det ju gått. Finska Valio, de har ju till och med sin egen kamelmjölk i sortimentet, vilket är lite beklämmande.
0: Ja. Men det måste väl göra med att de som äger Arla, som sagt då, ytterst så är det mjölkbönder, kobönder som äger Arla. Så att först måste de börja ha kameler för att det ska vara intressant för dem att sälja kamelmjölk.
1: Ja,
0: det kommer, men det är liksom, det måste ju gå lite från botten då.
1: Ja, fast det är, jag tror alltså så jäkla kommersiella och principlösa som Arla är, va, så förvånar det mig faktiskt att de inte har gjort den grejen ändå. Tar in det i stora tankar och paketerar med Arla grejen även om det är stora mjölkbönder som liksom ska vara deras representant och är ägda av, alltså, så det skulle ligga i linje med hur man bearbetar marknaden både imagemässigt och konsument för att nå ut i nya konsumentgrupper. Jag tycker det är lite förvånande.
0: Men jag såg någonting i förbifarten om att Arla har en aktuell kampanj nu som heter Don't Cancel the Cow, som är en sorts anti-vegansk kampanj. Ja. Där den går till storms mot att folk, ja, att unga människor slutar dricka mjölk på grund av djurrättshänsyn och sådana saker. Att de är veganer helt enkelt. Och Arlas svar på det är inte att liksom börja sälja veganmjölk, utan det är liksom att försvara komjölken. Don't cancel the cow. Lite sån här väldigt, väldigt uppdaterad samtida slogan.
1: Men där är det sån här ekonomisk baslinje som omöjliggör att man skulle börja sälja införliva havremjölken i sortimentet. Det blir liksom ett grundskott mot allt som då tvingas de ju liksom bekämpa. Nej, det går inte. Veganerna är gränsen. Invandrargrupper som gillar får och get och kamelmjölk, det tror man kan införliva, men inte veganerna.
0: Men åter till Boxholm då, alltså ditt svar på det här dilemmat som man har i Boxholm, det är att det var lägg ner skiten, sluta ha mejeri i Boxholm, men inte för att ni ingått ett avtal med Arla som förbinder er det, utan för att Boxholmsosten är ändå värdelös och borde inte tillverkas alls.
1: Ja.
0: Ord och inga visor.
2: Arktisk kyla över Europa får Colosseum i Rom att bli snötäckt. Många skolor har stängts och militären har kallats in för att hjälpa till med snöröjningen. Ja, en väldigt kall vinter. Jag vet inte vad det heter på meteorologispråk, men det finns ett särskilt fenomen nu som sveper över Europa. Jag såg i den här artikeln att de har ett särskilt namn för det i England. De kallar det för The Beast from the East, som är en sån här kall front som sveper fram från öster. Jag brukar tycka som många andra att det är lite lustigt. Man kan göra sig lite lustig över att varje år så blir människor förvånade över att det blir vinter och det blir kallt och det kommer snö. Och vad det gäller till exempel Storbritannien, så kan jag tycka att det är lite så. För det är ett land som ändå har vinter, som har snö. Det borde inte vara någon otrolig chock att det kommer snö i det landet. I Ryssland så är reaktionerna som man kan förvänta sig mer stoiska. Och där man utfärdar särskilda varningar för att det är minus 20 grader i Moskva i söndags. Och det kommer tydligen bli först bara väldigt, väldigt kallt i Moskva i början av mars. Och en representant för ryska meteorologiska kontoret säger till Interfax att alla moskoviter måste stålsätta sig. Och det enda värmen de kan räkna med är själens värme.
1: Jättevackert.
2: Så det är en mer stilfull reaktion. Samtidigt måste jag säga att italienarna i Rom har min sympati. Jag tänkte så här, ja, det kommit lite snö på Colosseum. Och så såg jag den här bilden. Och det är ganska tungt snötäcke, det ser man ju, som ligger över, jag vet inte om det är träd eller buskage i förgrunden. Men det är alltså grenar som är tungt nedtyngda av, det ser ut som decimeter av snö.
1: Mm.
2: Och sen med snötäckt Colosseum i bakgrunden. Och enstaka stackars rombor som går runt i ett vitt landskap i Rom.
1: Hur är det på Malta? Ert snötäcke?
2: Ja, vi har inte snö på Malta. Det är nästan så jag skulle önska mig en eller två snödagar. Bara för att få uppleva maltesernas reaktioner. Folk, när man träffar riktiga malteser nu i dagarna, så är alltid det första de säger: gud vad kallt det är. Det är fruktansvärt kallt och det är farligt och det är otäckt. Jag tycker fortfarande att det är så skönt svenskt vårväder här. Väldigt behaglig temperatur. Malteserna är chockade, de går runt i tjocka vinterjackor och sånt där. Men snö får vi inte här. Jag kollade upp det där någon gång. Och tydligen så är det så att det har förekommit snöfall på Malta. Men den senaste gången var, jag för mig att det var 1952 eller 1956 eller något sånt där, som man hade snö på meteorologistationen på flygplatserna. Ja, i Kroatien så har 1000 soldater kallats in för att hjälpa till med snöröjning i vissa områden. Och där har man, det står här att man har haft mer än 5 fot snö i Kroatien. Det måste också vara väldigt, väldigt ovanligt.
1: Ja, det är jävligt ovanligt. Man har extremt kalla vintervindar alltså. Det är, men man har ju inte snö och is och sådana saker. Det är nog lite chockartat.
2: Ja. Hur är vädret i Stockholm just nu? Jag har så dålig koll, tyvärr, men...
1: Nej, men det är hiberneringsväder. Du vill bara gå och lägga dig och dra en filt över huvudet och vänta på att någon kommer och rycker av dig filten och säger att det är vår. Det är rätt ruggigt.
2: Om vi bara kunde få lite global uppvärmning.
1: Ja, tack. Fort.
2: Radiobubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Nassim Nicholas Taleb, rimligt lita på nedärvd erfarenhet och kunskap framför förment intellektuella experters råd och rön som syftar till att styra ditt liv. Ja, vi har ännu en essä, lite kortare den här gången, från Nassim Nicholas Taleb som är en av samtidens allra mest intressanta tänkare och skribenter, om ni frågar mig. Den här gången så tar ni tur med vad egentligen är för sorts människor som styr över oss. Tror att de styr över oss och sitter som politiker, journalister, akademiker. Den pseudo-eliten som har tagit kontroll över viktiga institutioner. Som Ivy League-universiteten i USA, motsvarande institutioner i resten av världen. Kommandohöjden inom media, politik och så vidare. Jag vet inte exakt hur man ska sammanfatta det här. Kanske du, Boris, kan göra. Men det är en fantastiskt intressant och rolig nedbrytning på punkt efter punkt över vad som kännetecknar de här människorna. Vad som är väldigt typiskt för dem och vad som är otypiskt. Saker som gör att man kan veta att om en person gör X så är han garanterat inte medlem av den här eliten som han kallar för intellectual yet idiot.
2: Alltså den är, man kan väl säga att han betonar den praktiska färdigheter och livserfarenhet. Jag ska vilja koka ner det till det väldigt enkla att det styrande och pratande skiktet idag är totalt avskärmade från verkligheten och lever helt enkelt i en bubbla där ingenting ställs mot verkligheten och vanligt folks upplevelser, därför att de inte delar upplevelser med dem och har ingen koll på det alls. Men det är en ganska, jag måste säga att jag gillar mest tonen i den, att den är väldigt, det är inte en extremt teoretisk artikel, utan det är en personligt hållen, väldigt lättesistisk text. Jag vill nästan uppmana folk att läsa den bara.
1: Mm.
2: Den låter ju fånigt, men den inger en sån här, jag tror att människor som våra lyssnare och andra som, om de nu tvivlar på sitt förstånd och att de kan tänkas ha rätt, så är det en text som tror jag kan ingjuta självförtroende i människor när de ska kriga med gamla trötta journalister och med statens byråkrater, helt enkelt, och den rådande ordningen. Det är ett litet stridsrop om att lita på dig själv och dina erfarenheter, enkelt uttryckt.
1: Alltså, det är en väldigt viktig poäng han gör, att de här människorna som, vad vi nu ska kalla dem för, de här människorna som försöker bestämma över oss, De idoliseras av sig själva naturligtvis och upphöjs i medier och även i den vidare kulturen som någon sorts överlägsna människor. Varför skulle de annars sitta och bestämma över oss? Det är vanligt till exempel bland svenskar att man tror att politiker är särskilt kunniga. Att jag har pratat med intelligenta, högutbildade människor i Sverige som gör enormt mycket mer komplexa saker än vad politiker gör. Som har en sån här vanföreställning om att politiker är exceptionella människor. De säger så här, vad smarta och duktiga alla politiker är. Att de kan sätta sig in i alla de här områdena och fatta beslut om alla de här viktiga sakerna. Vilken tur att vi har de här fantastiskt kompetenta och mångsidiga personerna. I själva verket så är det inte alls så. Utan sådana här människor, politiker, sitter i riksdagen, eller journalister eller politiskt korrekta akademiker, det är i hög utsträckning samhällets bottenskrap. Det är motsatsen till den intellektuella eliten. Det är människor som är undergenomsnittligt begåvade. Som ofta har närmast noll drivkrafter i en normal, sund bemärkelse. De blir ofta politiker därför att de vet med sig att de inte har några möjligheter att hävda sig i riktiga sammanhang. När man värderar insatser på ett rationellt sätt, till exempel genom marknadsprocesser. De har den här krypande känslan av att det kommer nog inte gå så bra för mig i det privata näringslivet. Så det är bättre att jag satsar på min kaffekokning i en partiorganisation. Och hoppas på en politisk karriär eller kanske en plats som en byråkrat någonstans. Det här är människor som är förlorare. Och de vet att de är förlorare. Och det enda som fattas egentligen för att vi ska få en oerhört radikal och intressant utveckling, det är att alla andra människor inser att den här magkänslan som man ändå har av att politikerna är ganska ruttna och värdelösa och ytliga personer, den är helt korrekt. De är förlorare. Och du vet att de är förlorare, du vet att de är dåliga. Och vi ska inte vara rädda för att tänka på det, att säga det rakt ut och att ta konsekvenserna av det. Framförallt genom att sluta lyssna på dem, sluta bry oss om vad de säger, leva våra liv precis som vi vill, oavsett vad en politiskt korrekt journalist eller en politiker säger om det.
2: Precis, och lyssnarna får inte tro att han bara betonar den praktiska livserfarenheten och kunskaper, utan det som är så fascinerande är att han dunkar in ett antal namn på personer man börjar läst. Och även jag som efter 600 år blir lite stressad av att jag inte har läst en del av de här namnen. Och kan blanda verkligen högt och lågt. Va? Så att det är den är även inspirerande när det gäller klassisk bildning i väldigt vid mening, måste jag säga.
1: Jag kan väl erkänna att jag, när de åtta namnen här räknar upp, så känner jag bara till två av dem. Två av dem känner jag till och har läst lite grann. Men resten är för mig okända. Men jag tycker det är väldigt intressant att han betonar dels den klassiska bildningen. Och det är förstås kännetecknande för politiska pseudoelittyper. Att de inte har någon bildning överhuvudtaget. Men man kombinerar det just med det här fokuset. Dels på praktiska kunskaper och färdigheter. Hantverkstraditioner och sånt där. Men också bara traditionell nedärvd kunskap. Klokheter som din mormor berättar för dig. Saker som hon lärde sig när hon var liten. Tumregler för hur man ska leva. Saker som eliterna nu för tiden är väldigt snabba att avfärda som vidskepelse och fördomar och dumheter. Men som Taleb påpekar här, så är det inte som att alternativet, den förment vetenskapliga, rationalistiska världsbilden, är särskilt mycket bättre. Om man tittar till exempel på psykologisk forskning, så har man en replikationsgrad på mindre än 40%. Det vill säga när man upprepar experimenten som man har publicerat artiklar om, så är det i mindre än 40% av fallen som man får samma resultat. Och det är ännu sämre om man tittar till exempel på läkemedelsutvärdering, läkemedelsforskning. Där har man mindre än en tredjedel av gångerna så kan man replikera resultaten. Och det är det som ligger till grund för massa farmakologiska beslut inom medicinen. Och samma sak är det med, som man tar exempel med, till exempel dietrådgivning. Att även liksom världens stater går ut med liksom tydliga riktlinjer om vad man ska äta och inte äta. Men de här pendlar fram och tillbaka med liksom något årtiondes mellanrum. Man kommer fram till att nej, men nu är motsatsen till det vi sa sant. Mm. Fett är jättefarligt, man måste absolut minimera mängden fett i dieten. Nej, men nu är fett jättebra att äta. Fett är jättebra bas för en hälsosam diet. Och samma sak är det med, han säger att makroekonomisk analys fungerar sämre än astrologi. Och han ger flera såna här intressanta exempel. Och därför så är det helt rätt och riktigt och naturligt att människor litar på sina instinkter och sina nedärvda kunskaper som man fick till exempel från sin mormor eller från en gammal tänkare i en dammig bok som en politiker aldrig öppnat.
3: Rysk säkerhetspolis slår till mot den radikalt islamistiska organisationen Hizb ut-Tahrir som försökt rekrytera medlemmar och etablera ett kalifat. Tillslag mot flera platser i landet. 9 medlemmar, varav 2 ledare, grips. Ja, Hizb ut-Tahrir är en global islamistisk politisk rörelse. Det är en av många grenar av islamismen. Och deras specialitet är att uppträda som ett politiskt parti. Hizb ut-Tahrir betyder, det arabiska, det betyder befrielsepartiet. Och de finns över hela planeten, kan man säga. Så att i alla möjliga länder så finns det jämte de mer konventionella politiska partierna även ett politiskt parti som kallar sig för Befrielsepartiet och förespråkar fullskalig islamism. Vi ska återkomma lite grann till hur Hizb ut-Tahrir ser på världen. Den här nyheten från RT beskriver tillslag som ryska FSB, en FSB-kommandostyrka. har gjort i ett flertal olika städer i Ryssland häromdagen. Från Moskva till Tatarstan till Sibirien står det här. Så har man gjort räder och tagit då 9 personer sammanlagt, inklusive en del av ledargarnityret. Och man har släppt videomaterial för att visa hur det gick till. Och man har beslagtagit massa material och man säger att Hizbut-Tahrir-anhängarna har planerat en kupp, att genomföra en våldsam kupp. Lite oklart, det blir inga detaljer om exakt hur kuppen skulle gå till. Det låter ju trots allt lite långsökt att islamister skulle genomföra en kupp i Moskva och ta över Kreml. Men
4: det låter väldigt ambitiöst.
3: Ja, oerhört ambitiöst.
4: Eller hur?
3: Saken är att de är ju oerhört ambitiösa, de här grupperna. Och det finns några saker som jag tycker är intressanta som gör att jag vill titta lite på den här nyheten. Alltså, en sak är ju hur ryska staten agerar gentemot islamister. Vilket är lite grann så här natt och dag, den exakta inversen av hur till exempel svenska staten agerar mot islamister. Det är också intressant att se hur ryska medier rapporterar, bara vilken sorts språk man använder för att beskriva de här grupperna. Men det som är kontrasten då, det beror ju på att Hizbut-Tahrir är en förbjuden organisation. Den betraktas som en militant, terroranstruken och så vidare organisation. Så precis som många andra salafistiska organisationer så är den olaglig. Inte bara i Ryssland och andra länder som har liksom en fungerande anti-islamistisk policy som Kina till exempel. Utan även i Tyskland så är Hizbut-Tahrir förbjudna. Och i större delen av Mellanöstern, de flesta arabländer inklusive Egypten och även i Turkiet, så är Hizbut-Tahrir förbjudna. Men, inte så i Sverige, naturligtvis. I Sverige är Hizbut-Tahrir, som jag brukar påminna om då och då, fortfarande en liksom aktiv och kanske inte en liksom etablerad och respekterad kraft. Men de är inte olagliga, och om man går till hizbut-tahrir.se, eller googlar och hittar deras hemsida, så kan man hitta massvis med information om dem då. De har en väldigt välskriven hemsida på svenska. De har alltid haft det, så de är ganska lätta att hålla koll på. Jag skulle tro att de har, att döma av svenskan i artiklar och sånt där på deras hemsida, så då har de förmodligen någon svensk som skriver. Någon som är född i Sverige kan väldigt bra svenska. Första sidan, det är som en nyhetssida. Man kan till exempel läsa: imamskandalen i Sverige, en existentiell kris för demokratin. Eller: Koranen bränns med den danska regeringens välsignelse. Eller till exempel: massakern i Nya Zeeland, de västerländska regeringarna och medierna bär ansvaret för hatet. Valfläsk på muslimernas bekostnad. Med ramadans ankomst kommer islamfientlighetens test på muslimernas iman. Ja. Så här fortsätter det. Det finns väldigt mycket intressanta texter. Man kan också läsa om vad Hizbut-Tahrir är i deras egna ord. Det står så här: Hizbut-Tahrirs målsättningen är att återupprätta det islamiska levnadssättet och att sprida det islamiska budskapet till hela världen. Detta innebär konkret att få muslimerna att återigen börja leva ett islamiskt liv i Dar al-Islam, i ett islamiskt samhälle där alla livets angelägenheter sköts enligt sharia. Detta innebär att halal och haram är måttstocken i den islamiska staten. Det är i denna stat som muslimerna väljer en kalifa som de ger baya, trohetsed, om att lyssna och lyda på villkoret att han styr enligt Koranen och profetens frid vare med honom sunna, och att han förmedlar islam som ett budskap till hela världen genom dawa och jihad. Partiet har även som målsättning att ge den islamiska umma korrekt utvecklingen av upplyst tänkande. Partiet strävar efter att få umma att återgå till dess tidigare styrka och ära, så att hon inte längre är beroende av andra stater och nationer, utan återvänder till sin rättmätiga plats som den ledande staten i världen, så som hon tidigare var då hon styrde världen enligt islams lagar. Partiet strävar också efter att återinföra den islamiska vägledningen till mänskligheten och leda umma i en kamp mot kuffr gällande dess system och tankar, så att islam omfattar hela världen. Visst låter det mysigt, Nicolas?
4: Mm. Förlåt, det är så många arabiska ord här. Umma, vad är umma? Är det det som är kalifatet? Dar el-Islam, vad jag förstår, det är helt enkelt den muslimska världen, ungefär som vi skulle liksom prata om den kristna världen, eller åtminstone en gång i tiden hade pratat om den kristna världen, eller kristenheten. Men det är då, Dar el-Islam är alltså inte samma som Umma.
3: Jag tror att Umma är gemenskapen av alla muslimer.
4: Okej. Okay. Mm.
3: Ja. Så det här är i alla fall deras helt öppna målsättning, och i Sverige så är de då ett parti, Befrielsepartiet. Dock så var det så i, jag vet inte om det var i senaste valet, men de har gått ut och sagt att de inte tycker att man ska rösta i valen. Åtminstone inte tills vidare. Jag gissar att det förändras illa kvickt så fort de blir varse att de har en chans att vinna mandat. Jag tror i alla fall definitivt att vi kommer få se Hizb ut-Tahrir inte bara ta en framträdande plats i svensk politik, utan även ta plats i Sveriges riksdag. Om man inte förbjuder dem och driver ut dem i Sverige, som man har gjort i många andra länder.
4: Mm. Men de är inne på helt demokratiska metoder, eller hur? Jag blandar inte ihop dem nu. De har hållit igång ett tag, och de ska, det är liksom, de har fattat hur det demografiska utbytet fungerar, och att det är demokrati som är vägen framåt för dem.
3: Ja, det kan man säga. Det är inte det att de lägger massa kraft på att bekämpa våldsamma islamister, men de är då officiellt, de vill införa total fullskalig sharia, men på demokratisk väg. Det ska gå via Sveriges riksdag. Och det är som du är inne på, det är ju, som jag skulle se, på många sätt en mer realistisk väg. Och därför är de farligare. Men farligare än de som bara vill hålla på med terror och den vanliga sortens jihad. Och det är därför jag pratar om Hizb ut-Tahrir nu för 56 eller 7 gången i Radio Bubblas historia.
4: De utgör ju även en något graverande omständighet för demokrater. Alltså de måste ju sticka i ögonen på folk och se, eller ja, de flesta människor känner väl inte till de här. De är ju någorlunda obskyra. Men det här är liksom, vill man bedriva kritik mot demokratin, så är väl det här ett ganska bra ställe att börja på. Att det är inte bara kombinationen välfärdsstat och öppna gränser som är en dålig idé. Det är en ganska dåligt att kombinera demokrati och öppna gränser också. Och även om man inte har öppna gränser, så kan ju såklart olika typer av liksom barnalstringsvanor också ha implikationer för ett lands framtid om det är demokratiskt. Vi kanske inte ska säga demografiskt utbyte längre. Det kanske är bättre att säga demokratiskt utbyte. Det kanske är lite tidigt än så länge, men det verkar ju vända lite diskursen i Sverige. Jag har hört här från svenska vänner att det är stor skandal. Nu är det tydligen dåligt att Stefan Löfven inte vet att invandringen orsakar brott. För 5 år sedan så var det tvärtom. Men nu verkar någonting hålla på att vända. Så att när det börjar bli mer okej att se problemen med migrationen i Sverige, så kanske vi ska börja säga demokratiskt utbyte, bara för att liksom, för att skamfila demokratins rykte. Liksom smeta den dysfunktionella migrationspolitiken på demokratin.
3: Ja, nej, men det är en viktig poäng, tycker jag. Det finns verkligen någonting tänkbart där. Och att det finns ju exempel på, det är gott om exempel på länder som har en demografisk utveckling som ytligt betraktat skulle kunna se väldigt oroande. Alltså där urbefolkningen, så att säga, det riktiga befolkningen i landet är en liten minoritet. Men där det ändå inte går någon nöd på dem. Ta till exempel vissa arabländer, nu har jag inga siffror i huvudet, men det finns ju sådana här länder som kanske Kuwait och Qatar och sånt där man har många fler utlänningar än medborgare som befinner sig i landet. För att man har arméer av gästarbetare. Så att av alla som befinner sig i landet så är det bara en liten minoritetsklick som faktiskt är medborgare. Och därmed är det bara, det är de då som har eventuellt politiskt inflytande. I många fall så är väl det här också monarkier, ganska starka monarkier. Men det är ju ändå en sorts existensbevis för att demografi är en väldigt viktig faktor. Men det är den enda viktiga faktorn, och det är inte så att säga en oövervinnerlig kraft. Det är inte så att bara för att, till exempel för att svenskar blir minoritet i Sverige, så kommer andra grupper ta över. Utan den den processen, den mekanismen har en premiss som ofta inte uttalas, men som är väldigt viktig och som du påpekar här, Niklas, nämligen demokratin. Det är demografiskt utbyte plus demokrati som är den riktigt farliga konsekvensen. För givetvis är det så att om inga invandrare fick rösta i Sverige, så skulle det inte ha i närheten av så negativa konsekvenser. Och vi vet ju alla hur annorlunda det skulle se ut i svenska val om inga invandrare fick rösta. Så att man kan till och med räkna lite på det.
4: Ja, det hade ju dessutom funnits lägre incitament för partierna att ta hit dem, så det hade kanske rent av varit färre människor av den sorten i Sverige.
3: Ja, exakt. Det är också ett väldigt viktigt samband att om det inte vore för demokratin så skulle vi inte ha massinvandring. För att den skulle vara poänglös. Ingen skulle tjäna på den.
4: Mm.
3: Ja. Fortsätt, kära lyssnare, att hålla ögonen på Hizb ut-Tahrir. Tyvärr så kommer ni fortsätta höra det otäcka namnet många, många fler gånger under åren som kommer.
0: Radio Bubbla.
5: Så klumpig jag är då.
6: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
5: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
3: Amnesty International anklagar Danmark för diskriminering av transsexuella då psykologisk utvärdering krävs innan tillstånd ges för könskorrigerande operation. Ja, den danska staten och det danska sjukvårdssystemet, det kan man tycka är ganska generöst. Om någon kommer och säger att jag har kommit fram till att jag är inte en man eller jag är inte en kvinna, jag vill byta kön. Det är en ganska komplicerad process med hormonterapi och kirurgi och sånt där, ganska stora saker. Det här kirrar danska staten, men innan man får genomgå såna här kirurgi och byta kön så kräver de att man genomgår en serie psykologiska undersökningar. Och det kan ta då uppemot ett år. Så att man får gå upprepade gånger, träffa psykologer och göra olika typer av tester, samtal, för att försöka utvärdera att det verkligen är den typ av transsexualism som man lämpligen hanterar med en så kallad könskorrigerande kirurgi. Men transaktivisterna är väldigt upprörda över det här. Hur understår sig danska staten att kräva någon typ av psykologisk utvärdering? De menar på att det här är samma sak som att förklara de här människorna juridiskt oansvariga. Det tar ifrån dem deras rättigheter. Att de inte omedelbart kan få sin könskorrigerande kirurgi med ett fingerknäpp samma minut som de kommer på idén att de vill ha den.
2: Mm. Och det finns så många ingångar i det här, men den första jag själv har det är att jag finner det oerhört tveksamt att nu är det lätt att lockas in i en diskussion om hur sjukvården ska se ut och på något sätt börja acceptera att vi har ett så stort mått av offentlig sjukvård. Men säg så här då, under rådande förhållanden så förstår jag inte varför den offentliga sjukvården ska bekosta en könskorrigering. Lika lite som den ska bekosta en jäkla massa andra saker.
3: Det är en fråga som man verkligen kan ställa sig. Det är en väldigt bra fråga. Det finns många andra typer av kosmetisk kirurgi. För det är ju i hög utsträckning just kosmetisk kirurgi det handlar om. Alltså den kirurgiska delen av ett könsbyte. Man tar också mycket hormoner och sånt där. Och det har väldigt stora övergripande effekter. Men om man till exempel ska ta bort sina bröst eller lägga till större bröst eller bygga om sina könsorgan på olika sätt. Det kan man ändå jämföra med en sorts kosmetisk kirurgi.
2: Mm.
3: Sen så är det ju så att transsexualism är klassificerat av läkare och forskare som ett sorts psykologiskt syndrom, som en sorts diagnos som man kan få behandling för. Och det är på grundval av det då som man har bland annat den här utredningen. En reflektion jag kan göra är att även om det här var en helt och hållet privat verksamhet. Staten hade ingenting att göra med det här, så vi behöver inte ställa oss de här knepiga frågorna om ska skattepengar användas till könskorrigerande kirurgi, om man tycker att det är en knepig fråga. Utan vi antar nu att all sjukvård, all kirurgi görs av privata kirurger, utbyte mot kontantbetalning från kunden som kommer in och vill ha någonting. I ett sånt läge så föreställer jag mig att en någorlunda rimlig och balanserad kirurg skulle säga att det är en person som kom in, stopp och belägg, jag kan faktiskt inte sätta dig under kniven nu, bums. Jag måste vara någorlunda säker på att du gör det här av bra skäl. Att det inte ställer till väldigt mycket problem. Att inte du drabbas av det som runda slänga hälften av alla könsbytare statistiskt sett drabbas av, nämligen att de ångrar sig.
2: Ja.
3: De ångrar sig och det livet, de känner sig fortfarande lika vilsna och konstiga efter könsbytet. Och många byter tillbaks eller börjar leva som sitt tidigare ursprungliga kön trots att de inte reverserar kirurgin och så vidare. Det finns jättemånga såna här historier, även om det är tabubelagt att prata om och berätta berättelserna i viss utsträckning på grund av politisk korrekthet. Men givet att det finns den situationen så vore det ju väldigt, väldigt märkligt om inte kirurgen eller den behandlande läkaren ville ta åtminstone lite tid att utvärdera psykologiskt.
2: Ja, det är jättebra att du säger det, för att det är ju som en ansvarsfull läkare oavsett om ska ta bort sina polyper, börjar med att ta reda på lite förlopp, sjukdomshistoria och massa andra saker, och det är ett allvarligt ingrepp. Men det var väldigt bra att du tog upp det här som man sällan pratar om, hur många som ångrar sig och får nya eller förvärrade psykiska problem. Här hanterar ju Amnesty extremt lättviktigt. De säger så här att för andra, citat, ingen av de människor som Amnesty har pratat med har ångrat sin behandling. Hur många har de pratat med, och varför tar de inte upp de siffror de redovisar? Alltså det är, man leker med människors liv, öde, framtid, hälsa i alla avseenden på det här sättet, bara för att vinna politiska poäng och visa hur viktig och progressiv och god man är. Och dessutom, det grundläggande, det är ju jävligt länge sedan Amnesty ägnade sig åt det de grundades för.
3: Mm. Ja, det var ett tag sedan som man såg dem prata om det man normalt skulle uppfatta som grundläggande mänskliga rättigheter. Ja, inte en helt okomplicerad fråga. Förutom i Amnestys värld. Då är den otroligt enkel, och om man inte omedelbart slänger upp dem på kirurgbordet när de kommer, så är det samma sak som att omyndig förklara dem. Och liksom förklara dem som att de är mindre värdiga människor. Det är nästan som att slänga in dem rakt i gaskammaren. Att inte skära upp dem bums. Apropå det här med transsexuella som ångrar sig. En sak är att man inte pratar så mycket om. Då Amnesty säger att alla vi har pratat med, ingen av dem vi har pratat med ångrar sig. Och de som vi har pratat med, de har velat det här i flera år. De har velat det i flera år när de kommer till kyrkan. Men jag såg, förutom att jag läst studier och siffror på, för mig att det var någonting i stil med hälften av de som hade bytt kön som ångrade sig på ett annat sätt. Så jag har faktiskt sett en teaterpjäs på SVT som handlar om det
2: här. Det var värst.
3: Det var, jag vet inte varför det var så, men någon gång, jag befann mig vid en tv någon gång. Det kanske var, jag vet inte, 5-6 år sedan och sånt där. Så det var en pjäs som hade satts upp någonstans och spelats in av SVT. Som var, jag tror det var en dialog mellan två män som hade bytt kön och blivit kvinnor och sen bytt tillbaks. Och nu var de lite grann så här medelålders eller äldre och satt och reflekterade tillbaks över sina liv och vad som hände och hur det blev fel och hur de hanterat det efteråt och så vidare. Och det här var ju inte liksom någon sån här dramatisk antipolitisk korrekthetsgrej, utan det här var ju någonting som var godkänt stämplat av transrörelsen. Så till och med där så är det uppenbarligen en grej som man pratar om och känner till. Det var ganska intressant. Jag vet inte vad den heter, men den går säkert att hitta för den som är nyfiken. Det var ganska Det var ganska spännande att titta på faktiskt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Johannesburgs nye borgmästare Herman Mashaba vill minska fattigdomen i staden med avregleringar och marknadsekonomi. Vi pratar då och då om ganska dystra nyheter som kommer till oss från Sydafrika. Ibland får man känslan av att allting är på väg i fel riktning där. Men här har vi i alla fall en nyhet som vi kan tolka som ett positivt tecken. Det är kanske inte så enormt omvälvande och avgörande sak. Men det ser ut som att Johannesburg, Sydafrikas största stad, har fått en libertariansk borgmästare. Herman Mashaba är en affärsman. Han är en sån här self-made miljonär som har växt upp under väldigt fattiga omständigheter. Men när han var ung så började han jobba som säljare. Så han sålde produkter åt ett företag och upptäckte att han var väldigt bra på det. Han sålde hårprodukter. Hårprodukter särskilt framtagna för afrikanska personer. De har annorlunda hår än andra. Och efter det, när han insåg hur duktig han var på det, så startade han ett eget företag som heter Black Like Me. För de här särskilda hårprodukterna. Och det gick jättebra för honom. Han blev väldigt framgångsrik. Han tjänade mycket pengar. Och han blev en känd affärsman. Och för några år sedan så gick han in i politiken i ett parti som heter Democratic Alliance. Som har vissa libertarianska tendenser. Men han är ännu mer libertariansk än vad hans parti är. Så till exempel, de är för avregleringar allihopa, men han är desto mot minimilönen, vilket hans parti är för. Men han säger att minimilönen är ett ondskefullt system som berövar fattiga och outbildade människor möjligheten att ta sig uppåt i samhället.
2: Tyvärr sitter han ju inte på ett så att säga eget starkt mandat. Men man blir ju lycklig för att han är borgmästare, för han kommer göra mycket gott, tror jag. Men han sitter ju tyvärr som en följd av att tokstollarna i EFF, som är ännu värre än ANC, gav honom sitt stöd som för att bli borgmästare. Det räckte ju inte med det, hans egna röster. Och EFF hatar ju ANC mer än de hatar den demokratiska alliansen.
1: Ja, det är en lustig manöver där. Så han har alltså inte fått tillräckligt mycket röster för att bli borgmästare egen kraft som bor i sig. Utan det är EFF som på pin kiv har röstat på honom bara för att förvägra ANC möjligheten att utse borgmästare. Inte desto mindre så är det ett kul sammanträffande. Och den här mannen, Herman Mashaba, han har tidigare bland annat beskrivit sig själv som en capitalist crusader, en kapitalistisk korsfarare. Som åker runt och håller föreläsningar om hur farligt det är att ha en stor stat och värdet av att avreglera. Och nu säger han till sina kollegor inom affärslivet, för han ser sig fortfarande som en affärsman, inte som en politiker. Han säger, om ni vill tjäna pengar, kom till Johannesburg. Jag kan ta bort alla flaskhalsar, jag kan ta bort regleringarna, jag ska hjälpa er att tjäna pengar.
2: Ja, nej, men det är skönt med ett positivt tecken i det här landet alltså.
1: Ja, jag såg en ganska lång artikel om honom som var från, tror jag var från mars i år. Man fick mer personlig inblick i honom som person. Jag tycker han verkar väldigt sympatisk. Jag hann inte läsa hela artikeln. Vi kan lägga upp den i avsnittsinlägget här. Men jag hittade nästan ingenting som fick mig att dra den åt mig. Han verkar vara riktigt hyvens person. Med en bra historia, bra åsikter. Han verkar vara rolig och behaglig. Håller på med massa intressanta saker. Det tycker jag ändå det var liksom, men det är viktigt att komma ihåg att det spelar ingen roll vem som är politiker, vem som är borgmästare eller statsminister eller sitter i parlamentet och sånt där. I större perspektivet så spelar ingen roll, och det kan till och med vara en nackdel att man har politiker som kallar sig för liksom för till exempel libertarianska och säger att de vill avreglera och sådär. För det kan skapa ett falskt hopp, det kan göra att folk börjar fokusera på politiken istället för att hjälpa sig själva och bygga frihet på egen hand i sin egna liv. Men det är ändå lite uppiggande, och som jag var inne på tidigare när vi pratade om Danmark. Det jag ser det här som, det är ett tecken på att det ändå finns ett visst intresse. Det är inte så att frihet är helt och hållet universellt bespottat. Utan det finns så pass mycket acceptans för ett frihetligt sinnelag att då och då så kan till och med någon politiker ge uttryck för sådana åsikter. Eller någon affärsman blir vald på ett frihetligt program.
2: Ja, det är det som är det viktiga, tror jag. Och sen, precis som du säger, så är det samtidigt så att Till slut så är ju människor som vill ha en förändring kommer till slut att se alla traditionella vägar stängda. Bara tänka på företagande och sin egen individuella aktivitet som lösningen. Och om man som Mashaba här sitter som borgmästare, då kan man bli en fyrbåk för de frihetliga idéerna. Samtidigt så är det så att han tvingas hela tiden in i kokoval på grund av den position han har. Det finns ett bra exempel i den här artikeln att han sympatiskt nog sa att vi ska inte bygga några cykelbanor i Johannesburg därför att det är ett medelklassprojekt. Medelklasslyx. Han kommer att få en kampanj i Svenska Miljöpartiet mot sig. Men utan han lägger pengarna istället på hus åt de fattiga. Vilket i någon mening väl är sympatiskt. Men det blir ju hela... Och då skapar den andra tendensen att nej, men det är viktigt vad staten gör och vad han lägger pengarna på. Och han hamnar hela tiden i den här positionen där han både ska använda statens eller Johannesburgs resurser samtidigt som han säger att ska vara en kapitalistisk korsfarare. Det är lite tryckig position att hantera.
1: SVT:s julvärd Marianne Mörk river ner svenska flaggor ur julgran några minuter innan Kalanka på julafton, ersätter senare flaggorna med snapsglas. Det var en fantastisk scen som utspelade sig i statstelevisionens julprogram på julafton. Man har en ny julvärd i år, Marianne Mörk. Förr i tiden, på min tid var det alltid, jag är ganska ung, men på min tid var det alltid Arne Bajse som satt och i den här röda fåtöljen och pratade på julafton. Nu har det varit några olika, tror jag, senaste åren, och nu är det en dam som heter Marianne Mörk. Jag har faktiskt ingen aning om vem det är, så jag tänkte be dig, Boris, berätta någonting om henne. Men det som har fått ganska mycket uppmärksamhet i alternativa medier är en incident som inträffade bara några minuter efter, ja, några minuter innan Kalanka, den stora begivenheten under julafton, strax innan det traditionella julljuset tändes, eller strax efter. Ja, som ni hör så har jag lyssnat, jag har inte själv lyssnat på hela sändningen, men det jag har lyssnat på är det fantastiska moment där Marianne Mörk, julvärden, berättar om att när hon var liten så var det så tråkigt med julgranen, för hennes pappa insisterade på att man skulle ha svenska flaggor som dekoration i granen, och enbart svenska flaggor. Och hon tyckte det var så tråkigt för att hon hade tillverkat små änglar som hon ville hänga upp i granen. Men det fick inte pappa, och pappa sa nej, bara svenska flaggor ska det vara. Och sen så visar hon med handen mot en julgran som hon sitter bredvid tv-studion, som mycket riktigt är dekorerad enbart med svenska flaggor. Och så säger ni, fattar ni? Hur kul är detta? Liksom. Och efter det så börjar hon helt sonika att dra ner flaggorna, slita ner de svenska flaggorna i julgranen. Och säger att jag ska dekorera om den här granen så att den blir som jag gillar den, som jag vill ha granar som jag drömde om när jag var liten och så vidare. Och jag börjar redan nu med att ta ner de här flaggorna. Kolla nu pappa, sliter jag ner flaggor. Alltså sitta och sliter ner flaggorna och liksom knölar ihop dem i en sorts boll av nedrivna svenska flaggor. Flinar, lägger dem bort dem. Och det är intressant på många sätt det här, men ja. Kan föraktet för Sverige och det svenska bli mer naket än att man driver ner svenska flaggor ur en julgran på bästa tänkbara sändningstid? Alltså årets allra bästa sändningstid. Den mest stämningsfulla stunden, den mest traditionella tv-stunden, då hundratusentals svenska barn sitter som klistrade framför tvn i väntan på Kalanka som ska börja om några minuter. Då ska man riva ner flaggor och säga, fattar ni, hur kul är detta liksom? Inte för att sunda familjer låter sina barn kolla på SVT, men det har ju en effekt på normbefolkningen, NPC:erna, som på det här sättet programmeras att se på sitt eget land med avsmak och förakt.
0: Och det här har man bäddat för väldigt väl, alltså, insåg jag först på julaftonen. Därför att måste vara 2 månader sedan. Jag kände heller inte till den här kvinnan. Jag har sett henne skymta förbi i någon tv-serie som har sappat förbi där hon höll på att gifta sig med Lill-Babs. Mycket märkligt. Den serien stannade kvar i mer än 7 minuter. Men sen dök hon alltså upp i intervjuserien Min sanning i TV. Och där liksom får många gamla vrak reda ut sig och en del icke-gamla vrak. Bland annat har varit intressant som med Hanif Bali, bland annat har varit hemskt som med Sven Wolter och Jan Myrdal. Men då dök plötsligt denna Madame Mörk upp och jag var tvungen att titta. Jag som skulle kunna allt om kultur, jag har missat den här människan. Varför får hon breda ut sig en timme i TV? Det var med, liksom, med lätt äcklad fascination jag åhörde det här en timma samtalet med när de skulle berätta sin sanning. Därför att det var ju... Jag har oerhört svårt för den här typen av självbekännelse där hon till en slags skådespelerska då stod i Göteborg. Där hon ska berätta hur dumma alla varit mot dem. Och i hennes fall så var det alkoholiserad man efter alkoholiserad man och så vidare. Men till slut så hade hon tagit sig loss i alltihopa. Nu var hon här liksom stark och fri och så vidare. Så sitter intervjuaren och suckar och himlar med ögonen. Oj vad jobbigt att ha haft det. Och de här och uppväxtarna taskiga förstås och så vidare. Och man har ju... Tittar man tillbaka så ser man att här lyfter man upp en person som på något sätt ska vara oantastlig. Jag tror seriöst, nu är det jag som kör fogefilten. Man tänker så här att fan, julen är en skithögtid, det är Jesusbarnet och familjen och sådana saker och Sverige och jultomten och Lucia har vi haft. Nej, fy fan, det här, vi måste bryta normen. Men vi kan inte släppa fram någon arab eller så här. Va? Så att vi tar en stadig, tjock, svensk kvinna, 60 plus, som kan berätta om lite misär med alkade män och folk som har varit dumma mot henne och som nu klarar sig själv, säger hon. Och så släpper vi loss henne för fullt i TV på julafton. Och så utnämns hon innan dess till folkkär, liksom där... Fan, jag känner ju inte ens till kvinnan. Och det gör de flesta andra inte heller, men man har liksom hårdlanserat henne. Och det är rätt smart egentligen. Det är den perfekta torpeden för att riva ner svenska flaggor. Och för mig blir det också... Vad den hade varit och hade rivit ner, så finns det ett motbjudande element jag inte tycker vi ska glömma här. Att har man fått faktiskt... Det borde ju vara en ärlig betygelse att vara julvärd i stats-tv under julen. Att använda detta liksom till att haha, pappa, här får du. Alltså det är så jävla osmakligt. Hade han krävt att vi ska bara ha liksom... mina gamla hattar ska hänga i julgranen. Hon hade hängt hattar och knycklat ner dem och liksom hånat sin gamla far för att nu får jag mig vilja ge dem. Hade jag tyckt det var lika jävla smaklöst, lite extra smaklöst med svenska flaggan. Men det här är liksom på alla jävla plan, så inte bara så kulturellt förfallet, det är liksom det är mänskligt förfall helt enkelt. Tri.
3: Men vet du, Boris, att Marianne Mörk är världens mest traditionsbundna person?
0: Man kan
3: inte tro det, men det står faktiskt så i Expressen. För det är så att den här incidenten med flaggrivningen i granen, den har inte fått så väldigt mycket uppmärksamhet i medströmsmedia, men det har skrivits en hel del faktiskt i kvällspressen och så vidare om den kupp som julvärden Marianne Mörk genomförde i sändningen på julafton.
0: De påstår att det var en kupp alltså.
3: Nej. I Expressen så står det så här: årets julvärd Marianne Mörk inledde sändningen i SVT med en kupp. De här artiklarna om det här. Men det handlar om, det är att när hon skulle tända ljuset, när hon skulle tända det traditionella julljuset, så gjorde hon det med en fjärrkontroll och tände ett elektriskt ljus. Som om det var den officiella ljuständningen. Men sen så tog hon fram tändstickor och tände ett riktigt ljus. Varpå hon sa: jag bara skojar.

0: har gått en massa misär enligt egen utsag, och vi vet inte ens om det är sant. Alltså bara det, sådana här tycker jag är osmakligt när man inte vet om. När folk utmålar sig som liksom överlevande ur social misär och lidande. Det tror jag sällan det är sant. Mest för att framstå som bättre än man är. Men det är så man ska skicka fram. Liksom, inte någon kvinnlig söderhipster eller sådär och feminist, utan den här tanten. Listigt, och det därför kommer vi att se henne mycket mer igen. Alltså. Och då räknar de att hon ska bli svår att angripa, därför att då angriper man den här tanten som har dragit sig, som har överlevt usla, farliga förhållanden och så vidare. Men eftersom inte vi har några hämningar på det området, så kommer vi givetvis att angripa henne så fort hon dyker upp.
1: Ja, tyvärr så kan jag förstå att det du säger förmodligen är sant. Hon är förevigad nu, för alltid en hjältinna. Bland annat också för att hon har skändat flaggan på bästa sändningstid.
0: Jajamän.
1: Sån sak.
0: Ja. Och sin gamla far, glöm inte det.
1: Ja, det är inte mycket som Marianne Mörk inte har skändat på bästa sändningstid.
0: Hoppas katten rev henne när hon kom hem.
1: Ja, det är bara en sån sak också. Att nu ska jag hem till min katt. Och det är liksom katt-tant. En stolt katt-tant. Crazy cat lady. Så nu ska jag hem till min katt. Ja, det är lite oklart det där, vem hon egentligen bor med. Det finns lite olika uppgifter. Det är någon afghan som är skriven på hennes lägenhet. Men det är inte en sån här afghanskt skäggbarnsman. Utan det är en kvinna tydligen. Det är lite svårt att veta på namnet. Uppgifterna har gått isär som jag har hört. Men det finns mer att gräva i för den som är nyfiken på Marianne Mörk. Den som har så stark mage.
0: Det kan ju också vara så att hennes inneboende, oavsett kön, håller med katt. Och då där hon sa, nu ska jag hem till katten.
1: Intressant.
0: De sitter och tuggar alltså.
1: Intressant.
2: Radio Bubbla. Donald Trump skriver under lag som godkänner 1300 miljarder US-dollar i federala utgifter till 30 september efter att tidigare hotat med att lägga in veto. Innehåller utgiftsökningar på många områden, men inga större belopp till förstärkning av gränsskyddet mot Mexiko. Stor kalibalik i USA just nu efter att Donald Trump först sa, jag tror så sent som i fredagsmorse, så sa han att han skulle lägga in sitt veto mot den här nu ska vi se, nu fick jag en autoplay här, tack så mycket The Hill. Det är, man kallar det för en omnibus spending bill, omnibus, det är lite märklig terminologi. Motsvarigheten i Sverige rent funktionellt skulle vara liksom en budgetproposition eller något sånt där. Men det är alltså en väldigt omfattande omnibus, som att det finns väldigt många olika saker under en enda lag som klubbas. Och det är en hel del av det. Det är ju 1300 miljarder US-dollar, eller som man säger på engelska då, 1,3 trillion. Trillion. Och en engelsk triljon är alltså en svensk biljon. Och det här är den näst största, vi säger största, Donald Trump själv säger näst största spending bill som någonsin har klubbats i USA. Trump säger att Obama, en av Obamas, var större. Men det är alltså en enorm budgetexpansion. Och precis som alla presidenter som det är att göra, så är det inte minst en massiv ökning av militärbudgeten. Men den här budgeten innehåller också en hel del andra saker som är annat tema för republikaner i allmänhet och Trump-väljare i synnerhet, kan man säga. Och det är därför som Trump sa att han skulle lägga in sitt veto mot den. Och nästan alla som stödjer Trump politiskt, det vill säga inte liksom republikaner i allmänhet, utan de som faktiskt är för Trump och försöker supporta hans agenda, har varit extremt negativa till den här lagen. Och många har sagt att Trump han måste lägga in sitt veto, han kommer garanterat lägga in sitt veto, det skulle bara vara ett ofattbart svek om han inte gjorde det. Och han sa själv att han skulle göra det, tills han till slut några timmar senare sa att nej, men jag skriver under den. Därför att det är nödvändigt att klubba den här budgeten, eller spending bill, för att kunna expandera militären på det sätt som jag vill, sa Donald Trump. Samtidigt så finns det då, det finns massa saker i den här budgeten.

0: som är extremt konstiga. Till exempel Trumps paradfråga att bygga gränsmuren mot Mexiko. I budgeten så finns det ett särskilt anslag för gränsförstärkning, för bygga staket. Det är lite provstaket, men 33 miles staket ska man bygga i Texas. Men det finns en specifik skrivning i budgeten som säger att det som byggs för de här pengarna får inte likna de murprototyper som man har testat under de senaste månaderna. Och som Trump var och inspekterade i Kalifornien under mycket buller och bång helt nyligen, förra veckan tror jag. Så att det finns lite pengar till att bygga gränsförstärkning. Men de får uttryckligen inte se ut som murprototyperna. Okay. Så det är alltså en formulering som enbart kan finnas där för att man aktivt vill stoppa på det mest liksom oförblommerade sättet, vill man bara blockera Trumps agenda och hindra honom från att uppfylla sina vallöften. Och som fler personer påpekat så finns det i en annan del av den här budgeten, så finns det här är riktigt bisarrt, det finns pengar som är öronmärkta för att bygga gränsskydd och bygga murar i Mellanöstern. I länder som angränsar till konfliktzoner, som till exempel Libanon och Egypten och Jordanien. Där ska amerikanerna nu finansiera att bygga gränsmurar. Men det är förbjudet också i budgeten att bygga motsvarande gränsmurar i USA. Och det finns också delar av den här spänningbilden, kan jag kalla det för det istället, som handlar om invandring. Och ett exempel, det finns flera saker, men ett exempel är att det finns ju så kallade sanctuary cities i USA, det vill säga enstaka kommuner skulle vi säga som bestämmer sig för att här ska invandrare och även illegala invandrare få en fristad, sanctuary. Så att om de kommer hit så kommer vi låtsas som ingenting. Vi kommer låtsas som att de inte är illegala invandrare och vi kommer inte fånga in dem och lagföra dem och så vidare. Och då fanns det tidigare förslag om att man skulle dra in federala anslag till såna här sanctuary cities som är bestraffa dem. Men det har man strukit nu, till exempel. Jag ska inte gräva ner mig i detaljer i den här omnibus spending bill.
1: Det där är väldigt intressant faktiskt, att ha några fler detaljer fram med dem.
0: Det finns jag vet inte riktigt vad som är viktigast. Alltså, en sak som har varit på agendan väldigt mycket är ju DACA-programmet, Deferred Action for Childhood Arrivals. Och det här är ju också då migrationsrelaterat. Och det har ju varit en sak som har slagit på stora trumman över, att man ska ha en ny lösning, en ny överenskommelse för DACA. Men det har man också strukit, vilket Donald Trump då har beklagat sig över, som med många andra saker. Så att man kan säga generellt så är det här en väldigt liksom invandringsvänlig spending bill. Och när Donald Trump presenterade den sen på sin presskonferens, vilket är det jag vill komma till härnäst, så var han också, hans retorik var faktiskt väldigt, även om han var liksom surbulen och sa lite med att den är inte bra, det är en dålig, det är dåligt lagförslag, vi var tvungna att ta den. Jag skriver under den här gången, nästa gång så kommer jag inte skriva under den. Men samtidigt så har han uppenbarligen tagit till sig en hel del sån här invandringsivrande retorik. För han sa till exempel i presskonferensen som jag lyssnade på, men om jag hörde rätt i alla fall, så sa han att ja, med det här förslaget så kommer vi kunna ge så här många människor amnesti. Det skulle kunna vara många fler, men det har demokraterna blockerat. Och sen det stora liksom som händer, det stora innehållet i den här budgeten, och det som Trump själv också lägger väldigt mycket fokus på, det är ju militära utgifter. Och det är den största militära budget som någonsin har tagits i USA, och därmed också den största militära budgeten någonsin i världshistorien. Och det är liksom utgiftsökningar, expansioner på egentligen alla områden kan man säga för militären. Och James Mattis var uppe på presskonferensen också och sa att han var fullständigt ödmjukad faktiskt av de uppoffringar som det amerikanska folket nu gör för att han och hans soldater ska få mer utrustning att leka med i sina krigsäventyr. Och det här är liksom kärnpunkten. Så Donald Trump säger att det var nödvändigt att ta den här usla spendingbilen för att få igenom den här militärbudgeten. För det hade varit så farligt, säger han. Det hade varit livsfarligt för USA att inte utöka militärbudgeten. Så att, men på alla andra punkter så är den här lagen är precis på tvärs med Trumps agenda. Så om man ska sammanfatta lite grann så kan man säga att på grund av liksom ett politiskt spel så tvingades Trump till slut välja mellan antingen att göda det militärindustriella komplexet eller att försvara resten av sin politiska agenda. Och då valde han det militärindustriella komplexet och övergav resten av sin agenda. Och du och jag, Boris, vi har gjort vissa förutsägelser om Donald Trump. Du framförallt har varit väldigt skeptisk. Du har sagt nästan att Donald Trump är inget särskilt politiskt, du ska inte ha så stora förhoppningar på honom och så vidare. Jag har varit lite mer optimistisk. Jag har sagt att han kommer vara ungefär som en vanlig president i de flesta avseenden, även om jag har sagt att jag tror att han kommer bygga muren. Men jag sa också specifikt att vad det gäller just det militärindustriella komplexet, så lurar man sig själv om man tror att Donald Trump kommer vara något annorlunda än de andra presidenterna. Ingen president kommer att avveckla den imperialistiska politiken och börja dra tillbaka pengar från militärindustrin. Och det var ett av Trumps stora vallöften. Så man kan inte säga att det är ett svek att han pumpar in massa pengar i militären. Så de som skriker i högan sky nu över den saken, de har liksom inte lyssnat på Trump ordentligt under valrörelsen. Men Det som jag tycker är så intressant med det här och som gör att jag vill göra ett inslag om det, det är egentligen inte det faktum att Trump sviker sin egen agenda och sina vallöften och storsatsar på militären. För det är ingen chock. Det som är intressant där, det är reaktionerna från människor i USA. Därför det här är en riktigt stor skandal bland människor som är Trump-supporters. Om vi tar till exempel ganska närliggande för vår del, Stefan Molyneux, den kanadensiska podcast-YouTube-stjärnan. Han gjorde en video där han var helt galen. Stirrig och galen, så här som man kan vara ibland. Men han i princip, han tog avstånd från Donald Trump, gav liksom officiellt upp på hela Trump-projektet, och han har alltså varit liksom, han har varit ett antipolitisk anarkokapitalist i alla år, tills Trump kom in på den politiska scenen då han sa okej, nu testar vi testar och ser om vi kan ge politiken en chans om Trump kan göra det här. Och så sa han att det är Trump or bust, men vi ger Trump en chans. Kampanjade jättemycket för Trump, men nu säger han att det blev bust. Nu ger han upp. Och han säger också att Amerika är förlorat. Amerika är förlorat. Glöm att rädda landet eller rädda systemet. Allt som återstår nu är att rädda sig själv. Rädda sig själv och sin familj. Han säger hitta en stam. Hitta en stam och knyta an till dem och hålla hårt till dem. För det är det enda som ni kommer kunna hoppas på i framtiden. Vilket är, jag tycker är väldigt, väldigt positivt, för att jag har blivit lite trött på Molineras prat om politik och Trump och sånt där. Så det är bra att han återvänder till sitt ursprungliga budskap. Men det är ett intressant tecken i tiden. Alex Jones på Infowars, som också är en sån här liksom relativt antipolitisk, alltså gammal Ron Paul-supporter, som också var väldigt positiv till Trump. Han gjorde också en lång video där han sa att han är off the Trump train. Det var lite oklart i slutet av videon om han lite grann backade tillbaka från det påståendet. Men han var också väldigt negativ. Ann Coulter, som har varit en stark, viktig Trump-supporter från första början, säger att hon är helt rasande. Trump har svikit. Hon är otroligt glad att hon inte har barn. För USA kommer bli som Sydafrika, säger hon. Rush Limbaugh var helt tokig, och hans lyssnare också. I stort sett alla i amerikansk konservativ talkradio. Och andra liknande typer. Jag tycker inte att det har funnits någon liknande vattendelare i hur folk har pratat om Trump tidigare. Så jag tycker att det här är någonting lite nytt. Att nu verkar det som att Trump till slut har gjort sin egen bas och sin egna viktigaste anhängare så förbannade att det är ditt skifte som händer nu i hans presidentskap.
1: Ja, tack för en gedigen genomgång. Jag är dock fortfarande förundrad över den här tvärvändningen, alltså. Den är ju, ja, det är verkligen en tvärvändning. Men sen tror jag vi måste inse att, om du säger, det här är ju en vattendelare. Och han har ju lyckats alienera alltså då tunga den upplökning du gör, och det finns säkert fler i de tunga rösterna i alternativa media som liksom har varit hans kommunikationskanal till dem som röstade på honom. De är alienerade. Han har svikit med mängder av viktiga löften och faktiskt åtaganden, och samtidigt har han ju bäddat för demokraternas återkomst helt enkelt. Han släpper igenom en budget som de faktiskt inte har några problem med. Och du har ju mängder av demokratiska hökar, inte minst Hillary Clinton, som betonat vikten av utländska interventioner, amerikansk närvaro i varenda hörn av världen. Och det har han ju också gett sitt godkännande till genom att sprätta iväg alla dessa pengar till Pentagon och militär- och säkerhetsapparaten och militärindustrin. Han har liksom över ett dygn i princip grävt sin egen politiska grav.
0: Ja, det är jätteintressant vad precis det du tar upp nu, Boris. Vad kommer det här få för konsekvenser i höst när det är val igen i USA, alltså midterm elections som man säger. Och det är många nu, alltså jag har hört 5-10 personer sen i fredags som säger att det kommer bli en jordskredsseger för demokraterna. Republikanerna kommer bli krossade av en demokratisk ångvält i höst.
1: Mm.
0: Och det i sin tur innebär att om republikanerna förlorar makten över kongressen som de har just nu och demokraterna får majoritet både i representanthuset och senaten, då finns det någonting som kommer som ett brev på posten, nämligen riksrättsförfarande mot Trump.
1: Ja.
0: Det som på så kallas för impeachment, det vill säga att man genom ett förfarande i kongressen avsätter presidenten. Och om de har majoritet i representanthuset och senaten så finns det inte en chans, det finns ingen sannolikhet att de inte använder den möjligheten till att försöka avsätta Trump. Och då ska det mycket till. Då ska det mycket till för att rädda hans presidentskap. Så att republikanerna, de måste hålla demokraterna borta från majoritet nu i kongressen. Och just nu så ser det väldigt mörkt ut. Och om inte annat så är folk väldigt pessimistiska. De som har varit Trumps vapendragare under de senaste åren är väldigt pessimistiska. De ser det kommer gå åt helvete i valen och jag bryr mig inte ens för att Trump är en svikare och det är slut nu. Det är kört för Trump, det är kört för USA, till och med säger många. Så att det kan bli ganska, ganska dramatiskt. Och kanske folk besinnar sig och kommer tillbaka på tåget. Men om det fortsätter så här och om Trump inte ens kan räkna med stöd från, säg, Ann Coulter och såna här människor som ändå har mycket inflytande i USA, då är det väldigt svårt att se hur han ska kunna ha en framgångsrik presidentperiod.
1: Ja, och jag kan inte se, jag hatar ju också politiska förutsägelser, men jag kan alltså, styrkan i hans förra presidentvalskampanj var ju att han faktiskt lyckades mobilisera förtvivlade människor som var totalt utmattade av utvecklingen. Han har ju släppt det kortet, alltså jag tror, jag vågar drista mig att säga att hade han stått på sig, inte signerat någon budget, vägrat och hade utbytt kaos, jag tror det hade stärkt hans politiska aktier i kärngruppen och kanske lockat till sig passiva människor också. Jag tror ett monumentalt feldrag.
0: Jag är glad att du tar upp precis den aspekten, Boris, därför att det är ju alltid det USA som hotar när man har en situation. Det USA kallas för government shutdown. Om vi inte får en ny spending bill som då alltså rättfärdigar att staten spenderar massor mer pengar, då måste vi stänga ner statsapparaten, government shutdown. Och det historiska övergripande mönstret har ju varit att av någon mystisk orsak så är det alltid så att det är republikanerna som måste stryka på foten när det är government shutdown.
1: Mm.
0: Och det är alltid republikanernas fel när det blir government shutdown. Undantaget historiskt var ju framförallt Reagan som inte accepterade det här. Han sa istället att om ni stänger ner staten så är det för första så är det inte en stor katastrof, men vi överlever och det är ett fel. Så han gick istället ut och talade direkt till folket och sa liksom, därför gör jag det jag gör, det här är det vi måste göra. Han accepterade inte demokraternas spelregler, att det här hotet om government shutdown, att det skulle vara hans fel. Men sen har det varit alltid så att republikanerna har vikt sig igen och igen och igen och igen. Och det är liksom, det är inte bara jag som är förundrad. Det är nu ingen som förstår varför det alltid måste vara republikanernas fel. Varför de alltid måste vika sig. Varför inte de kan säga att då tar vi en government shutdown tills vi får som vi vill.
1: Mm.
0: För det verkar ju rimligare att republikanerna gör det. De som ändå vill ha en marginellt mindre stat. Så det borde göra mer ont för demokraterna. Eftersom de älskar staten ännu mer än republikanerna gör. Om man stänger ner staten. Men, och det var ju också så att Trump för bara några månader sedan lyckades vända det här. Alltså han gjorde en Reagan. Och han sa att men om det blir government shutdown nu så kommer det vara ert fel. Och han kallar det för the Schumer shutdown efter Chuck Schumer.
1: Mm.
0: Och det blev så. Han fick media på sin sida. Alltså media vände sig mot Chuck Schumer som gick i spetsen för det här då, för demokraterna. Och mot demokraterna. Och de fick skulden i medienarrativet, vilket var ett litet politiskt mirakel i USA. Så att det verkar som att det absolut uppenbara för Trump att göra nu är att göra samma sak igen. Att acceptera en government shutdown, skylla det på demokraterna och köra alla sina argument om militären och allting. Men visa på att det är deras fel för att de inte kunde göra en rimlig spending bill. Och det är i sig också en väldigt viktig strategisk sak, för då visar han för sin bas att han är annorlunda, att han inte är som de andra republikanerna, att han vågar stå upp för sig själv, han vågar konfrontera demokraterna, han vågar konfrontera mainstreammedierna. Men genom att göra som han har gjort nu så signalerar han istället att han är precis som alla de andra republikanerna. När demokraterna kommer skrikandes med sin government shutdown, då lägger han sig platt. Trump lägger sig platt, precis som de andra republikanerna har gjort i alla år. Och det är obegripligt. Han har gjort det här rätt ganska många gånger tidigare. Och han verkade helt knäckt på den här presskonferensen. Låg energi, ingen entusiasm. Han sa själv att det var skitdålig bill, sån här som han skrev under.
1: Ja.
0: Och att han aldrig skulle göra det igen och så vidare. Men han har ingen trovärdighet. Om man aldrig ska skriva under den igen, varför skriver han under den nu? Enda sättet att ha trovärdighet och säga att jag skriver inte under är att inte skriva under. Annars blir det som det alltid är med politiker, att man säger bara så här, ja, hit men inte längre. Ja, förresten då, liksom.
1: Ja,
0: nu gick ni hit, men vi går lite längre ändå. Men nu, nästa gång, så gör vi inte. Det är som ett känt exempel för senaste åren var Obama och den röda linjen i Syrien. Kan man i och för sig tycker från ett liberalt parti det kan vara bra att han inte attackerar Syrien. Men det är samma sak, att om det här händer ska jag agera. Och sen händer det. Ja, okej, men om det här händer så ska jag agera. Och samma sak med Trump här. Att jag ska protestera, jag ska stoppa, jag ska inte skriva under, jag ska lägga in mitt veto. Ja, men varför gör du inte det då? Ja, förlåt, jag ska inte tjata om det här, men jag vet inte, det känns som en vattendelare. Jag är inte fullt lika besviken på det här som vissa andra är. Och det är som till exempel så här Molyneux och sådana där som går i taket över att Trump prioriterar det militärindustriella komplexet. Det är inte så överraskande för oss som faktiskt lyssnade med öppna öron på vad Trump sa i valrörelsen. Och har, tycker jag, som en ganska mer prosaisk, realistisk syn på amerikansk politik. Men oavsett om det är rimligt eller inte, med Molyneux och Coulter och Jones och Limbaugh och så vidare som reagerar, så har ju det i sig betydelse och det blir en självuppfyllande profetia om hans viktigaste mediala stödtrupper överger honom.
1: Sant.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: WHO klassar covid-19 som pandemi. Generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus kommenterar att flera länder visar att utbrottet kan begränsas och kontrolleras, men att de är djupt bekymrade över vissa länders inaktivitet. 121 564 personer smittade och minst 4 373 dödsfall fram till onsdagsmorgonen enligt John Hopkins University. Ja, Ghebreyesus, ska man uttala hans namn kanske?
1: Ja, det låter ju fint.
0: Ghebreyesus, jag tror det. Jag tror att det är Jesus på slutet där. Jag manglar hans namn totalt där. Det var väldigt rasistiskt gjort av mig. Ja, det finns mycket att säga om Wuhan-sjukan. Så nu officiellt är en pandemi. Det har varit en pandemi länge, tror jag, enligt alla rimliga definitioner. Men nu har även WHO officiellt sagt att det är en pandemi. Från början fick vi höra att det som skulle krävas var att det fanns bekräftade fall på alla världsdelar. Och det har ju funnits i både Latinamerika och Afrika sedan väldigt länge nu. Så jag vet inte om de väntar på Antarktis eller vad problemet var. Men nu är det officiellt i alla fall att det är en pandemi. Kanske inte någon stor skräll egentligen. Den största skrällen, Boris, det kanske egentligen att Tom Hanks har covid-19. Har du läst det?
1: Ja, och hans fru som får sitta en husvagn i Australien.
0: De höll på att spela in en film om Elvis Presley.
1: Och i Australien.
0: Ja, i Australien, precis. Den nya Elvis-filmen som kommer. Tom Hanks spelar inte Elvis, han spelar någon annan i sammanhanget. Men han är, jag vet inte om han är den första kändisen, den största kändisen i alla fall, som har fått corona.
1: Jo, men alltså, han är nog den enda liksom i kultursvängen som han nämnt. Det är nog han, det tror jag. Nu, han ska spela överste Parker förstås, Elvis manager. Det måste det vara. Men ganska lika faktiskt.
0: Mm. Ja, det låter rimligt. Jag kollade faktiskt upp det för att se vem som spelar Elvis. Jag var nyfiken. Det var en ung skådespelare som jag aldrig hade talat om tidigare. Så här som jag tänker lite på. Jag hade ju en... Det kändes ju ett tag där som att påven skulle bli en första storkändisen som fick corona. När han var sjuk och var borta i 4-5 dagar. Och sen så sa de att han då hade testat honom och officiellt inte hade.
1: Ja, men han säger så mycket med kyrkan. Det, man vet aldrig.
0: Det hade ju varit någonting annat. Det är inte för sent än för påven att få corona som han inte haft den.
1: Nej, han måste ju hålla. Han kan ju inte gärna undvika det här som han ska undvika. Lägga händerna på andra och välsigna ha. Så det ingår i jobbet liksom på något sätt. Det ser lite illa ut om påven bara vifta på avstånd. Så att...
0: Han brukar ju dessutom hålla på och liksom, tvätta flyktingars fötter och pussa på folks fötter och såna här saker. Det kan inte vara så bra ur
1: smittsynpunkt. Nej, inget höjdare beteende. Så att det är nog bara en tidsfråga.
0: Ja. Du, jag undrar hur är virussituationen egentligen på Kolmården? Ja, en fågel har viskat i mitt öra att ni haft en liten coronakris på Kolmården.
1: Ja, det är inte så att någon är drabbad utan anstaltsledningen och informationen är lite dålig i resten av landet. Men vi gissar här att det här gäller alla fängelser. Att man inför permissions- och besöksförbud. Och det, först blir man ju så här jättestörd och förbannad och trasslar till en del. Men sen inser man att det är en väldigt rimlig åtgärd för om någon här går på permission och kommer tillbaka med viruset. Så är vi ju alla rökta inom loppet av ett dygn liksom, och kommer alla ha covid-19. Så att en irriterande men begriplig åtgärd.
0: Så för det innebär att du går miste om en permission, din sista permission innan du kommer ut?
1: Ja, precis. Min boja påverkas inte eftersom jag kommer tillbaka, men jag förlorar 3 permissionsdagar, vilket är lite surt. Speciellt när jag skulle fixa lite saker sådär. Nu får man ta det på telefon istället med frivård och annat. Men en delikat situation är ju för dem som gick på permission idag innan vi satt i karantän, för att ingen vet hur man ska hantera dem när de kommer tillbaka. Det är mycket delikat. Men de har några dagar på sig att lista ut det.
0: Intressant. Hur går snacket annars på anstalten, kåkfarare emellan?
1: Ja, det är ungefär min reaktion. Irritation, men samtidigt så tycker alla att det är ett rationellt beslut. Så att det är... Vi är väl mer störda över det du beslut som genomfördes nyligen om att vi inte får ta emot pengar utifrån.
0: Jaha.
1: För att alla är ju beroende av pengatillskott från familj och släktingar för att kunna köpa cigaretter och snus. Det man tjänar ihop här räcker inte så långt. Och vid månadsskiftet så införde man ett stopp för sånt för att undvika penningtvätt. Och det har ju lett till inte upplopp, men liksom att det knorras på en del tyngre anstalter än vår. Så att det är ett mycket märkligt beslut.
0: Men förlåt, är inte det helt knäppt, Boris? Hur ska man tvätta pengar genom att stoppa in i mitt fängelse? Är det någonting jag missar här? Jag tycker det låter helt koko.
1: Jag tror att vi tycker det. Alltså det är så totalt absurt alltså att... Och dessutom så rör det sig om så fåniga belopp, för man får ta emot max. Det kan föras in på våra kort vi har för att handla med i kiosken, max 700 kronor i månaden. Så att det är ju, det är ett hämmande betalarbelopp.
0: Men tvätta pengar, då tar man pengar som kommer från ett illegitimt sammanhang, det blir lite off topic här, men alltså, då tar man pengar som kommer från ett kriminellt sammanhang. Och tvätta dem genom en verksamhet som inte är kriminell. Så att de sen kommer ut på andra sidan så ser de bra ut. Det är ungefär teorin bakom penningtvätt. Men skulle fängelset här alltså representera då den vita, legitima, liksom tvättande verksamheten? Så du har kriminella pengar, men när de väl har varit på ett fängelse så är det rena pengar.
1: Ja, alltså det är ju på något sätt teorin, va? Det är, eller som det hela bygger på, den är komplett obegriplig. Men, och jag tror inte folk i myndigheterna riktigt vet vad de säger ibland. Jag tror inte ens de fattar vad penningtvätt är för något. Och även om de på något obegripligt sätt skulle ha rätt, så innebär det att den som tvättar pengar tvättar inte ens 10 000 kronor per år, så att det är helt koko detta. Men det ställer till problem vida mer än permissionsförbud för folk, för att då får folk, det är ju bra att folk slutar röka, men just här inne har en viss förståelse för att folk vill röka och köpa Coca-Cola och annat.
0: Ja, vi ska prata lite mer om vad som händer på andra håll i Sverige. Sverige är nu uppe i 683 ser jag att det har ökat till nu. 683 bekräftade fall, och Sverige har ju också fått sitt första dödsfall till följd av covid-19. Så då kan man fråga sig om allvaret börjar sjunka in. Vi har också sett en andra indikationer som är ganska oroande och har fått en del uppmärksamhet. Till exempel att Stockholms läns landsting slutar testa folk som har potentiellt är covid-19 sjuka om de inte redan är svårt sjuka och ligger på sjukhus. Jag har bara hört att Stockholm än så länge, men förmodligen kommer det hända i andra regioner också, även om det verkar vara störst belastning i Stockholm just nu. Och det här är väldigt intressant, och det är värt att bara stanna upp en stund och fundera på vad det betyder. Därför att om man bara testar de som redan är sjuka och inte testar andra människor, det påverkar givetvis statistiken väldigt mycket. Bland annat så gör det att det offentliga, officiella antalet smittade personer kommer att plana ut, eller ökningen av antalet bekräftade fall kommer att plana ut. Det kommer minska i lägre takt än det skulle göra annars om man testade bredare på det sätt som man har gjort tidigare och som man gör i många andra länder. Så att man tänker på när man ser den siffran då att den har inte ökat lika mycket, men alltså nu under kommande dag, från och med idag framåt, kanske att ökningen planar ut eller att den minskar lite grann, men det beror alltså på att man testar mycket mindre, att man bara testar sjuka människor på sjukhuset. Men den andra konsekvensen är att det kommer öka dödligheten per fall. CFR-siffran kommer se värre ut. Just nu har vi inte fått så många dödsfall i Sverige. Bara ett dödsfall på nästan 700 fall. Men givetvis så kommer många fler dö. Det kommer vara liksom dussintals döda inom en vecka eller sånt där. Det är förmodligen oundvikligt. Och då kommer dödligheten per fall vara liksom lite högre än vad det skulle vara om man hade bredare testning. Men det är framförallt ett av många tecken på att den svenska sjukvården redan börjar krackelera och inte klara trycket.
1: Ja, och vi har, och det som oroar mig mest är det att man inte slår, alltså Sverige är väl antagligen det land i Europa som har mest utbyggd pensionärs- och äldreomsorg med väldigt mycket pensionärsboenden och sånt. Och att man inte slår en järnring om dessa. Det har ju kommit initiativ från privatdriven äldreomsorg att man liksom stänger ner och gör ungefär som man gör här på Kolmården. Men och inte tillåter besök. Och det är ju rimligt, för att börja sprida sig på ett sånt ställe så blir det ju verkligen mening epidemiskt och antagligen liksom många dödsfall. Men det känns fortfarande väldigt valhänt. Som tur är så får man det intrycket av att företagen agerar faktiskt mera kraftfullt och man hör ju om fler och fler företag som skickar hem sina anställda och säger jobba hemifrån.
0: Ja, företag och många liksom enskilda personer och familjer verkar agera ganska rimligt och ansvarsfullt. Och det finns också en poäng med att de besluten fattas på den nivån. Alltså att företag kan själva avgöra vad som är en rimlig avvägning för dem. Därför att det finns ju givetvis stor skillnad mellan branscher, mellan typer av positioner och så vidare. Huruvida det är realistiskt möjligt att jobba hemifrån eller inte. Och det är förmodligen inte rimligt att stänga ner, eller det är inte rimligt att stänga ner hela ekonomin. Stänga ner alla verksamheter, ingen går till jobbet. Så de avvägningarna kan nog bäst göras av enskilda chefer och sånt där på företaget. Men helt klart är det ju att det finns ju jättemånga människor, framförallt i modern ekonomi, som inte behöver gå till jobbet. Det finns ingen poäng med att gå till kontoret egentligen. Om man har någorlunda bra rutiner för att jobba hemifrån så går det nästan precis lika bra. Ibland går det till och med bättre för att man blir inte störd av sina arbetskamrater. Man får mer arbetsro och sånt där.
1: Faktiskt. Och sen tycker jag det är positivt att man ser privata närings- och verksamhetsidkare ta steget och stänga ner verksamheten. Jag tycker det är mycket värdeovligt att Satskedjan har stängt ner. Det är därför att det är... Även om jag älskar att gå på gym så är ju gym alltså en även till vardags en ruggig pesthärd alltså. Det finns ju undersökningar som visar att du får i dig 64 en skivstång på ett gym med 64 gånger lort, du har 64 gånger mer bakterier på sig än vad en toalettsits har. Så att
0: man borde kunna hitta rutiner faktiskt för att desinficera skivstänger och sånt där.
1: Ja, alltså en del gym är ju väldigt bra på det och andra är ju inte det. Så att, men det är bra att de tar en ekonomisk smäll här. Men det är bra gjort tycker jag.
0: Skulle man kunna göra skivstängerna av koppar istället för stål? Koppar dödar ju virus.
1: Gör det?
0: Ja.
1: Det skulle bli ganska vackert också.
0: Mm. Man skulle behöva kalibrera om dem bara så att det blir rätt, så att de väger lika mycket. För jag antar att koppar inte har samma densitet som stålet man brukar ha. Men det är väl ett litet pris att betala för vackrare stänger och virusfritt.
1: Ja, herregud. Stänger, plattor, allting i koppar. Åh.
0: Ja. Jo, men som du säger Boris, alltså, reaktionen från myndigheterna är inte lika uppmuntrande. Vi har ju en ständig följetong nu. Alltså varje dag så ser vi riksclownen Anders Tegnell, Sveriges Bagdad Bob, som är ute och vevar. Mannen som för en vecka sedan, om det inte var mindre än en vecka sedan, sa att risken för inhemsk smittspridning i Sverige var helt obefintlig. Helt obefintlig var hans formulering. Helt obefintlig, det betyder givetvis noll chans, ingen chans, 0% chans. Det är omöjligt, det är otänkbart att det kanske är spridning i Sverige av covid-19 mellan personer som inte har varit utomlands. Så han är liksom en ständig kavalkad av fascinerande uttalanden från Anders Tegnell. Senaste som jag hörde var att han fick frågan då, är det bra att folk uppmanas att jobba hemifrån? Att folk inte ska gå till jobbet och träffas där och så vidare. Och då sa han att vi måste ju ändå tänka på jämlikheten här. Det är inte alla som kan jobba hemifrån och då kan det bli väldigt ojämlikt om bara vissa människor får skydd på det sättet. Ja, han sa det. Det var en intervju. Det var både video och transkribering. Han har för övrigt tillbringat en stor del av den här veckan i Somalia. För att hjälpa Somalia med någonting, lite oklart vad. Och det är väl bra för Sverige antar jag att Anders Tegnell är på behörigt avstånd. Och inte sprider de här vansinniga idéerna. För tyvärr så tror jag att det fortfarande finns massor med svenskar som lyssnar på honom. Och tror att han är en ledande auktoritet på de här sakerna.
1: Ja, det är... Alltså det finns en jävla auktoritetstro han har, den titel han har. Och sen hans framtoning så här lite lätt förvirrad, och tror jag folk verkar liksom köpa det på något sätt. Bara du pratar långsamt så tror folk att du är eftertänksam och vet någonting. Och det, så är det definitivt inte det här fallet. Men de tv-framträdarna han gjorde igår i ettans och fyrans nyheter var ju alltså att hemma i någon lopp i fåtölj. Verkade liksom vara helt yrvaken och hade glömt stänga av mobilen också. Det var tämligen pinsamma inslag.
0: En annan person som har följt lite grann i dagarna är Agnes Wold, som är medicinare, professor, kändisläkare och sånt där. Hon är lite grann som vår tids Hans Rosling. Nu när Hans Rosling inte är med oss längre, då har vi Agnes Wold istället. Hon gick ut för bara några dagar sedan och tackade de svenska myndigheterna, tackade Anders Tegnell för att de har räddat Sverige från coronaepidemin. Och nu var det ute då igår idag sa att skrev emergency, det var svenskt meddelande, skrev emergency. Nu är det nödläge, säger hon. Kris. Och nu håller sjukvården på att krackelera bara några dagar efter att Anders Tegnell har räddat oss från epidemin. Och hon kräver att alla som har bunkrat ansiktsskydd och handsprit ska lämna in alltihop till sjukvården. Lägg all din ansiktsskydd och handsprit i en påse. Gå till närmsta sjukhus och lägg grejerna påsen då utanför entrén.
1: Är hon helt på allvar, helt dum i huvudet?
0: Jag tror att hon är helt dum i huvudet, Boris. Jag tror att hon är helt galen i den här kärringen. Och alltså, om vi bortser bara från det djupt, djupt omoraliska och oansvariga i idén att de som har tagit ansvar, de som har förberett sig, de som har sett till att de inte ska ligga andra till last genom att ta de resurser som behövs, de ska försaka alla sina förberedelser och alla andra ska leva på deras bekostnad. Alltså det är ju som man vill spy, man vill inte behöva spy, man gör andra saker också när man hör folk säga sådana saker. Men det är inte det värsta, utan det värsta är att Agnes Wold, som nu säger att vi ska då lämna in all vår handsprit till sjukhusentrén. Hon har under många år fört en kampanj mot handsprit. Så sent som för några år sedan, det finns en Expressen-artikel, vi kan länka till den här. Så var hon ute och vevade om att vi måste sluta med handsprit. Och hon sa specifikt att om hon är på något ställe och ser att det finns handsprit utställd, så tar hon flaskan och kastar bort den. Och hon uppmanar alla att göra samma sak, att bara kasta bort all handsprit. Och nu säger hon alltså att det är en desperat situation. Alla måste ta handspriten som har bunkrat och ge till sjukvården.
1: Men vilken tokig häxa, alltså, det kände jag inte till. Alltså är det någonting som behövs i Sverige? Alltså, om vi glömmer covid-19 för ett tag. Så är det någonting som behövs i Sverige, så är det faktiskt uppmaningar till folk att tvätta händerna. Använd handsprit. Alltså tyvärr, svenskarna har blivit ganska lortaktiga. Och jag finner det obegripligt att folk inte tvättar händerna när de har varit ute, till exempel vid tunnelbanan eller annorstädes. Det är verkligen att tigga om att åka på vad som helst. Det är jävligt konstigt. Men det är också intressant det här att det här kanske kan få folk att också tänka efter på en del andra områden. Här har vi alltså två uppburna experter på folkhälsa, Tegnell och Wold. Och vi ser vad de går för även med vårt vanliga enkla bondförnuft. Och då ska folk börja tänka så här att gäller det här andra experter också? Som skickas fram av media och överhet och talar om för oss hur vi ska vara och bete oss. Så att förhoppningsvis kan det bli en väckarklocka för folk det här på även andra områden.
0: Man kan alltid hoppas. Jag tror det är väldigt optimistiskt. Jag tror att svenskarna är fortfarande nästan totalt robotiska. Nästan perfekt fjärrstyrda av statsmedierna. Men för all del, man kan alltid hoppas.
1: Låt oss hoppas.
0: De här sakerna registrerar liksom inte därför att det är bara vi som pratar om dem. Det är bara alternativa medier som pratar om dem. Det är inte som att SVT nästa gång de intervjuar Agnes Wold kommer fråga varför hon för några år sedan hade ett korståg mot handspriten och nu säger att folk ska lämna in sin handsprit i sjukhusen. Det är en fråga som bara kommer upp på hatsajter som bubblar.
1: Ja, men så här, det är, har de väl fattat tycke för det, så ifrågasätter de aldrig liksom vad du säger för stunden och om det motsäger vad du sa för 4 dagar sedan eller 4 år sedan. Så att, Men.
0: Ja. Det finns ju olika aspekter att prata om. Jag tycker vi kan ta upp åtminstone någon grej till. Jag vet inte om du har något som du funderar på coronamässigt, Boris. Jag tänkte eventuellt kan prata lite om Italien, men det finns ju många intressanta situationer.
1: Ja, Italien är intressant. Kör du så kan jag lirka in det sen på det här med vikten av att alltså i verklig mening stänga gränserna.
0: Mm. Alltså, Italien är spännande, för det är ju det land i Europa som har drabbats hårdast, och nu är det väl nästan efter Kina det land i världen som har drabbats hårdast. Och det är ett land som är ganska likt oss, det är mycket mer likt oss än vad Kina är till exempel. Och de var först ut i Europa med att få en riktig covid-19-epidemi. Så att vi är framförallt Italien vi måste kolla på för att se vad som kommer hända i Sverige. Om man tittar på kurvan över hur infektionerna har utvecklats, alltså hur många som blivit infekterade över tid i Italien. Och sen så passar man in den svenska statistiken, men med ett antal dagars förskjutning. Jag tror en veckas förskjutning eller något sånt där. Så att kurvorna matchar varandra så här långt. Jag hoppas det är någorlunda tydligt vad jag pratar om. Och så försöker man spåra då hur snabbt kommer Sverige få hur många fall om det följer samma utvecklingskurva som Italien. Om vi antar att vi ligger x antal dagar efter Italien, men att utvecklingen i övrigt kommer bli liknande. Och jag såg en sån uträkning häromdagen som var väldigt bra, där man såg att om ungefär en vecka så kommer Sverige ha runt 2000 fall. Kan ju skifta då beroende på med hur mycket testning man gör och så vidare. Om man helt slutar testa, då kommer man inte ha några nya fler efter det fall. Så det kan ju vara exakt samma siffra som idag om en vecka, om vi bara slutar testa. Men något sånt, att antalet smittade kommer att kanske fördubblas två gånger tills dess. Och jag misstänker att det kan gå snabbare än så i Sverige, för att man i Sverige har vidtagit mindre åtgärder än i Italien. Men i situationen i Italien ser på många sätt extrem ut, och i vissa avseenden så verkar det se värre ut i Italien än i vissa andra länder. Så det är många som frågar sig, varför är det så många som dör i Italien? Är det någonting speciellt som har hänt där? Eller är det i själva verket så att de har bara kommit längre i cykeln? Det kanske bara att Italien var först att drabbas, så att det som händer i Italien nu kommer hända i alla andra europeiska länder tids nog. Så kan det vara. Jag vet inte, ingen vet, men det finns den här skillnaden mellan Italien och andra länder som är intressant. Det finns några skäl man kan tänka sig till att situationen är värre i Italien på ett sätt som inte nödvändigtvis kommer att replikeras i andra länder. En sån sak som påtalas, det är till exempel att Italien har en väldigt åldrad befolkning. Jag har hört att det är världens femte äldsta befolkning. Jag har också hört att det är världens näst äldsta, världens sjätte efter. Det är en av världens äldsta befolkningar. Och i Italien så har man också en mer gammaldags kultur som innebär att man umgås med sina äldre släktingar. Man vill göra det, man känner en skyldighet att göra, ta hand om dem och så vidare. Inte bara som man gör i Sverige, kanske lämna bort dem på ett ålderdomshem, utan man hälsar på sin gamla mamma varje dag. Och man har den andra mer traditionella sociala beteenden. Och smittan i Italien spreds tidigt via sjukhus, där det fanns många, många äldre personer. Och några av de första superspridarna infekterade just väldigt många äldre människor. Så att det har förmodligen bidragit då till en ökad dödlighet och ökad belastning på sjukhusen, för att äldre får allvarligare problem när de blir infekterade. En annan faktor är att Italien har många fler rökare än i Sverige. Ungefär dubbelt så många rökare jämfört med Sverige. Och jag tror att det är ännu fler som röker i Kina, vilket kan förklara en del av varför det var så väldigt illa i Wuhan. Men Italien har en av Europas högsta frekvenser av rökare. Italienare är också, jag vet inte om det är bara en fördom, jag tror inte att det är bara en fördom, men italienare är väldigt sociala, pratsamma, närgångna. De pratar med händerna och de är liksom, man pratar med, om man är svensk, men jag kommer från norra Europa och pratar med italienare, så känns det som att de är väldigt närgångna, de tränger sig på, de kommer in i ens personliga sfär och håller på med sina händer, tar på sig själva, tar på den själv. Alla som har varit i Italien vet ju lite grann om det här. Och enligt min erfarenhet så är fördomarna ganska sanna om italienarna. Sen är det med handhygien som vi pratade om alldeles nyss. Jag såg en lista över en sammanställning av hur så här, jag tror frågan var ställd så här: hur stor andel av befolkningen tvättar automatiskt händerna efter att de har gått på toaletten. Hur många använder tvål och vatten efter att de har gått på toaletten? Och den siffran var 78% i Sverige. Det var ganska högt. Men 78% samt kan man undra. De andra 22% vad de sysslar med som inte alltid tvättar händer efter att de går på toaletten. Ja. I Italien var motsvarande siffra 57%. Så att ungefär hälften av italienarna struntar i att tvätta händerna när de har varit på toaletten. Ja. Så det finns lite sådana här faktorer som eventuellt kan göra saker värre. Till exempel dålig hygien. En sak till som jag tycker är intressant med Italien är att Italien har väldigt nära kopplingar till Kina. Speciella kopplingar på grund av modeindustrin. Jag har ingen riktigt bra källa på det här, men jag läste häromdagen att i norra Italien, som är ju liksom modehuvudstaden i världen kan man säga, Milano och sådana ställen, där arbetar ungefär 300 000 kineser. För det är ju mycket så att man designar kläder i Italien och tillverkar man dem i Kina. Men det är också så att man vill gärna ha den väldigt åtråvärda märkningen Made in Italy. Och ett sätt på vilket man uppnår det är att man har 300 000 kineser som jobbar i fabriker i Italien. Så det är som kineser som jobbar med kinesiska förhållanden, nästan kinesiska löner. Men eftersom de är fysiskt i Italien så kan man sätta Made in Italy på kläderna. Och tydligen är det så här att jag har inte lyckats verifiera det här. Hoppas att kanske någon kan hjälpa till med det som lyssnar. Men tydligen så sammanföll utbrottet, covid-19-utbrottet i norra Italien, med att tusentals av de här kineserna återvände till Italien efter att de varit på semester i Kina under då, kan man säga, vårlov. Jag antar att det är över det kinesiska nyåret. Sen så kommer de hem, eller tillbaka till Italien då, när de jobbar till vardags. Och de kan ha tagit med sig dussintals eller kanske hundratals covid-19-fall. Jag tycker det är en ganska intressant hypotes.
1: Den är ju väldigt den är nästan skräckinjagande. Och är det så är det ju, då kommer det att sprida sig. För man får ju anta att den kinesiska syarbetarpopulationen är ganska sammanhållen och så vidare. Så att då lär det ju dyka upp rätt många fall där också, om det redan har gjort det.
0: Ja.
1: Men jag tror att det spelar roll för Italien är också den precis som du sa, den här liksom, det här sociala vevandet och kramandet och talandet på varandra. Det finns ju också en så här anarkistisk läggning hos folk att man struntar i vad myndigheterna säger. Och Al Jazeera, min huskanal, hade ju ett väldigt bra reportage där deras reporter stod på en gata i en av dem, precis efter regeringsdekretet om att hålla hemma. Och ni måste ha tillstånd för att fylla i tillstånd för att få röra ut det. Och så sa han här att ni kan räkna många bilar och personer som passerar bakom mig nu här. Och det var liksom ett ständigt flöde helt enkelt. Det märktes ingenting av. Och han sa också att det fanns liksom inga polis- och militärkontroller kvar längre. Det var liksom så glest utspridda så att det fanns inga kontroller. Och sen har man ju också märkt på delstatsregeringen att där finns det, alltså det blir en sån irrationell självständighetskänsla. Veneto har ju protesterat mot Roms påbud och sagt att det här är liksom övervåld. Vi ska själva bestämma regleringen och så vidare. Så blir det friktioner där och folk tar det hela på en mindre allvar. Så att ibland kan ju den här anarkistiska ådran att vi sköter oss själva slå lite slint, vilket jag tror kan bidra till spridningarna i Italien.
0: Det slår nog åt båda hållen. Jag tror att åtgärderna som har satt in i norra Italien, i och med att de genomförs primärt av de lokala myndigheterna, så är de förmodligen, allt annat lika, så antar jag att de är mer välavvägda och mer rationella,
1: ja,
0: eftersom de som fattar besluten är närmare befolkningen,
1: ja,
0: jämfört med om det var Rom som bestämde över alla såna här saker.
1: Exakt.
0: Men det är också lite grann det italienska lynet. Läste du om mannen i Neapel som fick spel i en kö?
1: Nej.
0: Han stod tydligen i kö i en kö för provtagning för covid-19 eller för att få någon sorts undersökning. Det var relaterat. Och han tyckte det tog för lång tid. Så han blev väldigt, väldigt frustrerad och det blev någon sorts konfrontation. Varpå han började spotta på folk. Han spottade någon läkare i ansiktet och sånt där. Och han var misstänkt för att ha covid-19. Det här ledde ju då till att liksom de måste, du vet, stänga ner alltihopa och sätta massor med människor i karantän och liksom, alltså jättemycket problem för den här spottloskan.
1: Ja, men det är Napoli-bor. De har alltid varit obalanserade.
0: Ja, jag ska säga, det är inte italienare, utan det är napolitaner, vilket är
1: ja, exakt.
0: Särskilt släkte givetvis. Ja, men lite grann, då, som stillsam nordbo tar man sig lite för pannan då, man hör sådana saker. Och jag tänker mig att det är ännu mer så om man är en stillsam taiwanes eller singaporean eller något sånt där, som har munskydd på sig och är disciplinerad och sköter sig och tvättar händerna och allt det där. Sen hör man liksom om napolitanerna som spottar varandra i ansiktet när de tycker det är trist att stå i kö.
1: Ja, nej, men det är en lite annan mentalitet.
0: Ja, det finns mycket att säga om covid-19-epidemin, men jag tror vi sparar resten till nästa tillfälle. Eller vad säger du, Boris? Har vi något mer på agendan?
1: Ja, nej, men jag har alla covid-19 avsnitt vi har ska avsluta med att säga att för övrigt anser att Sverige bör stänga sina gränser. Alltså att man gör ett i USA och man gör ett i Indien, och vi kommer att se alltså de länder klarar sig som är jävligt strikta i sina kontakter med omvärlden. Och är man inte där utan så här slapp som Sverige fortfarande är. Alltså, det kan ju komma en kolonn med covid-19 hostande människor över Öresundsbron utan att det händer något speciellt. Så att anförd av professor Wold antagligen. Så att
0: jag tror att man i Sverige fortfarande debatterar huruvida man helt ska stänga ner flygen från Iran.
1: Det kan inte vara, alltså det skulle inte förvåna mig, men det är...
0: Och nu hörde jag att de hade en ny flight från Iran som skulle gå via Barcelona, dit de fortfarande får flyga, för att de ens ska komma ut många från Iran. Men tyvärr då så lyckades inte alla svenskar i Iran komma med på den flighten. Men några i alla fall, så att via Barcelona får vi lite mer... Härlig iranskt inflöde.
1: Ja.
0: Men liksom säger, USA ställer in alla flyg från Europa utom Storbritannien i 30 dagars tid. Många länder har såna regler. Även vissa länder förbjuder folk att resa ut i länderna, till exempel Israel som säger att man inte ska lämna Israel. Ungern stänger gränsen nu, man får inte komma in från smittdrabbade områden. Sverige tror man kan komma från Sverige till Ungern just nu, men det är nog bara en fråga om dagar innan det blir omöjligt för svenskar att komma hit till Ungern. Här i Ungern har man nu 13 fall bekräftat. Det kanske fler idag, men det går väl 13 fall. Vilket ledde till att regeringen utlyste ett nödläge och stängde gränserna och införde, förbjöd evenemang med mer än 100 personer och så vidare. Så det är lite skillnad på hur länder reagerar.
1: Jag tror Tjeckien har väl 4 fall och införde undantagstillstånd igår, alltså med just den här typen av väldigt rigorösa inskränkningar.
0: Ja, tror Tjeckien har några fler. Jag såg 40 någonting senaste siffran jag såg. Men det är ju, vad ska jag säga här? Tjeckien 104 fall och Ungern 16 fall.
1: Jag såg bara 4.
0: precis. Alltså det är dagsaktuella siffror. Men de här länderna liksom agerar ganska kraftfullt. Tyvärr så tror jag att, alltså jag är verkligen ingen expert på det här, men jag misstänker att alla länder som sköter sig och gör sin hemläxa, de kommer ändå få en fullskalig epidemi, för att man kan inte stänga gränserna permanent. Förr eller senare måste man öppna gränserna, och resten av världsbefolkningen kommer att vara alltså mättad med covid-19-smitta. Som inte annat nästa vinter så kommer man få smittan ändå. Skillnaden mellan länderna kommer att vara att länder som till exempel Ungern eller Israel och så vidare, eller Singapore, kommer få smittan långsammare, utspridd över längre tid, snarare än en våldsam peak nu under de närmaste månaderna. Så kanske man får ett år eller två på sig innan viruset går genom hela befolkningen. Vilket är en väldigt stor fördel, ska jag säga. Det är inte,
1: ja, det är värt en hel del alltså. Och att man ska nog vara inställd på ett zombielandsläge helt enkelt. Så att ju förr man ställer om sig mentalt, desto bättre.
0: Radio Bubbla. Kraftigt ökad popularitet för tv-serien The Sopranos under 2020. Del av HBO:s gratismaterial som erbjöds tittare under april med anledning av karantänreglerna. Serien brädas

0: ett jättestort uppsving. Det står att HBO rapporterar att det är 179% fler som har tittat på Sopranos. Det är inte jättekonstigt med tanke på att de har släppt Sopranos gratis så att man kan titta på det även, alltså även utan att betala för HBO. Så det är inte konstigt att siffrorna för just den serien går upp. Men det var en ganska intressant artikel tycker jag om den här serien. Varför den fortfarande känns så aktuell, varför folk fortfarande gillar den så mycket. Sopranos som första avsnittet sändes 1999. Det är nästan lite förvirrande tycker jag att tänka på att det var mer än 20 år sedan som Sopranos började sändas. Ja, så det känns inte så för mig i alla fall att det var mer än 20 år sedan. Och den sändes fram till 2007, sändes sista avsnittet. Så att den har ganska många år på nacken ändå. Men anses fortfarande vara väldigt bra. Alltså jag kan personligen känna mig lite osäker på. Jag kan säga så här, jag har aldrig haft en impuls. Jag kollade på Sopranos ungefär realt när den sändes. Men jag har aldrig haft någon impuls att se om den. Det finns tv-serier som jag har varit sugen på att titta på igen. Men det är inte så mycket Sopranos. Däremot så måste man konstatera att det var en tv-serie som blev stilbildande. Och man brukar säga ganska ofta att Sopranos blev startskottet för en sorts tv-seriernas guldålder. Som man brukar prata om. Så att från, då hade man en epok som började med Sopranos och kulminerade med Game of Thrones eller något sånt där, en annan HBO-serie. Och under den här tiden så har det producerats enormt mycket bra tv-serier och som det ofta konstaterat, nästan banalt påpekande vid det här laget, att väldigt mycket av den kreativa energin och genialiteten som tidigare eventuellt fanns i Hollywood har nu flyttats över till tv-serier som visar sig vara ett mer intressant medium både för då dramatiker, filmskapare och för publiken. Där man kan ha, alltså framförallt tror jag när man kan ha långa sammanhållna berättelser som inte måste komprimeras till 90 minuter utan kan berättas över loppet av 10 timmar, 20 timmar, 100 timmar. Vilket man kan tycka självklart att det kan bli mycket intressant. Vad tycker du, Boris, om The Sopranos?
1: Nej, men jag tyckte det var väldigt, förstås väldigt bra när det gick och håller med om det, att den blev stilbildande och öppnade på något sätt bana väg för de här helvetslånga serierna. Jag tror att den stora serien som gjorde att folk fångnade då och som uppenbar nya tittare nu. Jag tror det har ju tillkommit nya generationer som inte såg Sopranos men som är vana vid att följa långa serier. Det är ju liksom inte att det är våld, spänning och maffia, utan det är ju fråga om att det är familj och vänskap, trohet och alla de där ämnena. Och det är det som är hela maffia-genren i vare sig det är film eller tv-serier. Det är ju det som är det bärande temat. Jag tror inte, det är det som får folk sitta och följa den serien och andra. Det är det som får folk att följa den serien eller Sons of Anarchy, hur går det i biker, kriminella biker, familjen. Familjen är nyckelbegreppet alltså. Ja, det är väl ganska rimligt att folk i en tid av familjärt sönderfall så blir det nog extra intressant att titta på en familj satt under hård press utifrån och med starka inre spänningar. Folk känner igen sig där, fast även sammanhangen för tittaren kanske oftast får man hoppas är mindre våldsamma. Men där tror jag den stora tjusningen och dragningskraften ligger.
0: En annan tema, en röd tråd som nämns i den här artikeln som jag tycker är tänkvärt angående Sopranos och som också för övrigt applicerar på Sons of Anarchy som du nämner, det är att Sopranos skildrar en värld som är döende, någonting som håller på att försvinna, någonting som har varit stort och viktigt och där män har liksom hittat sin roll, hittat sin prestige, men som nu är på väg bort, för att i Sopranos så finns ju inte riktigt den här romantiska maffiavärlden kvar längre. Det är inte som är som Gudfadern eller sådär, kanske andra filmer, utan de lever liksom med spillrorna av ett gammalt maffiasystem som egentligen inte finns, och det är halvmesyrer och det är liksom underförstått eller kanske till och med uttalat att att Tony Soprano och de andra maffiabossarna, de är inte alls som de gamla maffiabossarna. Och de åtnjuter inte

0: samma respekt, och de agerar mer och mer desperat för att upprätthålla åtminstone ett sken av att vara de här gamla maffiabossarna. Men det handlar då liksom om ett system som håller på att dö ut, och män som förlorar sin roll och sitt syfte och liksom hamnar i kaos, som man skulle säga på modern svenska. Och Sons of Anarchy, det är samma sak. För jag minns inte den serien så jättebra, men jag tror jag såg åtminstone den första säsongen. Och det handlar ju också om att MC-gängens storhetstid är i det förflutna. Och det skapar liksom spänningar, konflikter inom gänget. Ska vi återupprätta den gamla storheten? Eller ska vi liksom, hur pass mycket ska vi beblanda oss med nya typer av kriminalitet, nya typer av droger och så vidare. Och det är ett ganska intressant tema som givetvis spelar väldigt väl med liksom känslor som många har. Man lever i vår tid, alltså en väldigt dekadent tid.
1: Ja, och Sons of Anarchy, och i viss mån faktiskt också Sopranos, för ju till ett moment till. Och det är de etniska spänningarna framförallt Sons of Anarchy. Att parallellt med att mansrollen är hotad, det gamla försörjningssystemet har bara vittrat sönder, gamla sociala sammanhangen. Så dyker det upp nya aktörer som är starkt etniskt rotade. Mexikanerna, irländarna dyker upp till och med, dessa irländare. Och det där är också att folk känner igen sig helt enkelt. Och det lyfter lite grann på slöjan av att det blir ännu mera liksom självklart att väldigt mycket är ju faktiskt etniskt baserat. Inte bara en fråga om svart och vitt, det är mer komplext minoritetsspel där. Och det gör väl att de serierna får ett genomslag i Sverige också, att man känner igen det. Fast man uttalar det medvetet för sig själv, att det är det som utgör en del av dragningskraften.
0: Ja, mer generellt, jag vet ju Boris, jag har jättebra koll, men jag vet att du har tittat på en del tv-serier, för du brukar referera ibland till dem. Jag har också kollat på ganska mycket tv-serier. Jag är lite nyfiken på rekommendationer och så. Om inte annat, det kanske finns någon som lyssnar och sitter och karantänslappar och behöver tips vad man ska lyssna på. Vilka tycker du är de allra bästa serierna från den här guldåldern av tv-serier som har varit de senaste 20 åren?
1: Ja, alltså, jag är tyvärr jag har ju noll koll på vad som gått de senaste 2 åren. Jag har bara kunnat kolla på gamla reprisserier på fängelse-tv. Men innan dess så planar sig ju stora, och Sons of Anarchy. The Shield är också en briljant serie om korrumperade poliser. Med precis samma tema som vi har pratat om här. Och med ett väldigt svart slut. Samma manusförfattare har jag för mig som Sons of Anarchy. Mm-hmm. Uppdrag mord också. Det var ju samma uppdrag mord, hade ju samma författare och samma miljö som den av alla hyllade The Wire som kom sen. Jag föredrog dock uppdrag mord därför att den var inte alls så lika tuff miljö, men inte alls lika uppgiven och inte lika svartsynt och mera humoristisk. Det är nog mina stora spänningsfavoriter faktiskt.
0: De är väldigt bra. Jag tycker The Wire också är fantastiskt bra. Det är en sån serie som jag tycker är en klassiker som jag faktiskt sett om. Jag har sett hela serien 2 gånger. Även The Shield tycker jag är helt otroligt bra. Väldigt minnesvärd liksom. Så karaktärer och idéer som jag fortfarande tänker tillbaka på. Och det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt bra betyg. Jag håller med om att de sticker ut som väldigt bra.
1: Men sen vill jag också, nu börjar liksom tv-minnet väcka, så jag höll på att glömma bort den allra bästa, ju Deadwood. En lovsång, en västernserie, en lovsång till anarkokapitalismen. Otroligt bra, fantastiskt välskriven dialog. Det är den mest begåvade dialogen i någon tv-serie som har gjorts och som kommer att göras. Det är otroligt. Extremt intelligent och otroliga litterära referenser. Och sen vill jag också dra en liten lans för inte totalt mästerverk, men Justified var åtminstone de första säsongerna väldigt bra, utspelar sig i en nedgånget gruvarbetarsamhälle i Appalacherna. Mycket bra social skildring, precis samma tema som vi, som i de andra bra serierna vi har pratat om.
0: Mm. Ja, det har hänt, det finns en hel del sådana här klassiska serier. Jag tänkte tidigare på vilka serier har jag sett om? Vilka har jag kollat på mer än en gång? Det är inte så många. Men jag kollade om på Battlestar Galactica, som jag tycker är ett modernt mästerverk. Otroligt, otroligt bra. Så det är alltså den nya Battlestar Galactica som kom från 2003 eller sånt där framåt. Också tv-serien som heter Rome tyckte jag var väldigt bra. Så den kollade vi om på.
1: Rome.
0: Väl värt att se igen. Det är, jag tror det är en brittisk serie, eller kanske samarbete mellan britter och andra, som följer ett par romerska soldater genom ett par säsonger. Men det är också intrigerna kring Caesar och de riktiga höjderna. Men man får liksom lite grann se det perspektivet från ett par soldater som också stiger i graderna så där under seriens gång.
1: Den var väldigt välgjord. Alltså den har faktiskt sett om ett och annat avsnitt av till de få serierna som jag har gjort det med. Den var väldigt bra.
0: Men de senaste åren då, som du har missat, Boris?
1: Ja, berätta. Ja,
0: jag tycker den serie som sticker ut lite för mig, som jag tycker har liksom, som verkligen fångat mig och Sofia, som vi har sett två gånger om avsnitt som har kommit, det är den tyska tv-serien Dark. Konstigt namn på en tysk tv-serie, men det är en tysk Netflix-produktion som är bland det mest suggestiva, intressanta, fascinerande som jag har sett på tv på många år. Det kommer en tredje säsong snart, det blir tredje sista säsongen, och alltså jag tror nästan att vi måste kolla om på säsong 1 och 2 igen innan vi kollar på säsong 3. Så det tycker jag, det är ett absolut måste, det är ett litet mästerverk.
1: Handlar det om vad?
0: Den handlar om en liten stad i Tyskland som har fastnat i en tidsloop. Den har fastnat i en loop så att vår tid och en tidpunkt på 80-talet och en tidpunkt på 50-talet har blivit sammanlänkade. Och saker rör sig mellan de här, i samma stad och i samma familjer, men mellan de här tidpunkterna. Så det är som en ganska, ja, det är en ganska mörk science fiction premiss kan man säga. Men framförallt handlar det om ett antal familjer och hur deras relationer och agerande har vävts ihop under loppet av flera generationer. Och jag ska inte säga för mycket för att inte ge spoilers, men jag tycker att det är filosofiskt ganska intressant. Men framförallt är det väldigt, alltså det är otroligt suggestivt. Och det är också liksom, det är väldigt välspelat, välfilmat, suggestiv musik och så vidare. Så jag tycker att det är lite en triumf, en av de bästa saker som Netflix har gjort. Och den är ganska ny då, kommit, tror jag, som du hamnar på kåken.
1: Då ska jag kolla, ja, den sålde du in.
0: Sen, det är lite mer nördigt, men både jag och Sofia tyckte att Netflix-filmatiseringen av The Witcher var väldigt, väldigt bra. Och det ska sägas då att ingen av oss har läst böckerna som den är baserad på, men Sofia har spelat dataspelen. Jag tror man kan säga att filmen är baserad på dataspelen som i sin tur är baserad på romanerna. Det är skriven av en polsk författare. Men den var också väldigt, väldigt bra. Tyvärr finns det bara en säsong än så länge. Vi hoppas att det kommer 10 säsonger till. Det är väldigt, väldigt välgjord, man kan säga, fantasy-serie.
1: Ja.
0: Ett lite udda tips är Cobra Kai, som är en tv-serie producerad av YouTube. Det är inte Netflix eller HBO, utan YouTube som har gjort den. Och Cobra Kai är en uppföljning till Karate Kid, filmerna Karate Kid från 80-talet. Med samma skådespelare, alltså ja, den här killen, vad han heter, Daniel tror jag han heter, lilla killen som spelar karate. Han är nu uppvuxen och är liksom en 45-årig bilhandlare. Och hans huvudmotståndare, den här blonda killen som han slogs mot, han är också uppvuxen och han har blivit som en sorts, han är inte går lika bra för honom, han är inte lika gott ställt, han är lite mer av en loser. Men nu möts de igen och deras familjer interagerar på olika sätt 30 år senare eller vad det är för någonting. Men i den här serien så är det inte Daniel som är hjälten, utan det är hans gamla fiende som är hjälten. Och Daniel har nu blivit antagonisten, antihjälten i serien. Och det är bara otroligt välgjort, otroligt kul. Och om man har sett Karate Kid-filmerna så är det bara helt fantastiskt att få återuppleva de här karaktärerna. Det är givetvis samma skådespelare och sådär som repriserar sina roller 30 år senare med det här inverterade perspektivet. Helt genialiskt, enligt min mening.
1: Alltså det är samma skådespelare också?
0: Ja, ja. Det är samma skådespelare. Och det är inte bara de huvudpersonerna heller, utan det är också andra skådespelare som kommer tillbaka och upprepar sina roller. Och det är korta avsnitt, det är 20 minuters avsnitt. Jag tror det finns två säsonger, väldigt bra. Och jag skulle väl också vilja slå ett slag, där lite mer obskyrt, kanske ingenting för dig Boris, men jag skulle vilja slå ett slag för en av de senaste inkarnationerna av Star Trek, nämligen Star Trek Discovery. Vi väntade med att titta på den för att huvudpersonen är en svart kvinna med ett manligt förnamn. En svart kvinna som heter Michael. Och då tänkte jag bara, nej men herregud, Star Trek har gått full PK, vi skippar där. Men så började vi titta och till att börja med så var det inte alls så farligt PK. Det är klart det finns lite PK-tendenser, men faktiskt mycket mindre än många andra serier man ser numera. Men det som jag tyckte framförallt var väldigt kul med den här Star Trek Discovery var att de är väldigt trogna mot Star Trek-kanon. Så att jag är ingen så här super trekkie, men jag har sett rätt mycket av ursprungliga serien och ganska mycket TNG, Deep Space Nine och filmerna och så vidare. Så jag tror jag hyfsat koll på liksom Star Trek-universumet. Och den här nya Star Trek Discovery, de håller sig med väldigt mycket respekt för Star Trek-traditionerna. Och de leker med och utvecklar kanon på fina sätt. Inte minst visuellt. Det finns mycket stilistiska flashbacks. Ibland så kommer man in i en scen där det är som att man kommer in i The Original Series från 60-talet. För att de har gjort liksom scenografi och kostymer och så vidare på ett sånt sätt att man känner att gamla Star Trek kommer tillbaka. Men det är också en otroligt häftig produktion, alltså visuellt, kostymer, scenografi, effekter och så vidare. Alltså otroligt, mycket så här wow-effekt tycker jag på produktionsvärlden och sådana tekniska effekter. Och det är väldigt fina, välskrivna berättelser. Det är mer intressant än till exempel Star Trek TNG som jag kan tycka är ganska så här platt och autistiskt. I hur det är skrivet. Men här finns det liksom, ja, man introducerar en del nya temata utan att göra våld på Star Trek som franchise. Och även saker som jag tycker är ganska sällsynta, som till exempel romantik. Alltså de introducerar mer romantik i Star Trek utan att det blir pajigt och pinsamt. Något av de sista avsnitten som vi såg här hemma tyckte jag var, jag tyckte faktiskt det var så hjärtskärande romantiskt att jag satte i halsen framför tvn. Det är ett avsnitt som handlade om förlorad kärlek och människor som varit ämnade för varandra men på olika sätt kommit på avvägar för att de har hamnat i parallella världar och där den ena personen har haft ett helt liv med den andra och minns allting och den andra personen kunde bara drömma om hur livet hade kunnat bli om de hade fått behålla sin stora kärlek istället för att vara ensamma. Och det är bara en grej som är för mig oväntad att få sitta liksom och småsnyfta framför ett avsnitt av Star Trek. Så i alla fall, jag vill slå ett slag för att Star Trek Discovery ska inte avfärdas som att det är PK bara för att de har den här svarta kvinnan som heter Michael i huvudrollen. Det är faktiskt en väldigt bra inkarnation av Star Trek som är mycket sevärd.
1: Intressant.
2: Folkomröstning om samkönade äktenskap i Australien skulle kosta 525 miljoner australiensiska dollar. Tre gånger vad regeringen angett enligt PwC-rapport. Ja, det är inte utan att man blir lite matt ibland. När man ser notan.
1: Ja, vad ska man säga?
2: Nu ska vi för säkerhets skull så får vi kolla upp då. Hur mycket är 525 australiensiska dollar? Ja, det motsvarar då, ska vi se det snabbt där. Det motsvarar så 3,2 miljarder svenska kronor på en höft.
1: Det är inte så mycket pengar ändå.
2: Nej, kanske inte i deras kontext för all del. De pitchar ut 3 miljarder här och där för alla möjliga saker. Men är det inte ändå intressant att politiska typer från höger till vänster samlas kring den här idén att man ska ha en svindyr folkomröstning, man ska punktslå människor, ta deras inkomster, pitcha ut 3 miljarder av dem på att ha en folkomröstning om en ärligt talat, ni får ursäkta mig kära lyssnare, men en fullständig jävla icke-fråga.
1: Ja, men det är ju också det här att jag tror inte summan är komplett, för sen kommer de säkert precis som i Sverige och se till att de olika partierna och kampanjorganisationerna får statliga bidrag för att driva kampanjen. Och det ligger säkert utanför detta. Det här är väl bara den administrativa pengen för att ordna omröstningen. Sen gödningsmedlet för det byråkratiska politiska skiktet, det kommer ovanpå detta. Det blir säkert ännu dyrare.
2: Ja, visst är det så. Det finns massor med sådana skrämmande siffror. i det här dokumentet. Och sen är det naturligtvis kostnaden för samhället på olika nivåer när det här eventuella förslaget implementeras. Om det då blir ett ja till den nya lagstiftningen kring samkönade äktenskap. Då kommer det kosta massa pengar, massa subventioner till gay-lobbyn och det ena och det andra.
1: Och man skulle ju faktiskt kunna ha en omröstning i parlamentet. Och då skulle det inte kosta någonting i princip.
2: Man skulle också kunna ha en omröstning, om man nu ska ha en omröstning på rimliga premisser. Det vill säga inte ställa frågan, ska vi införa massa speciallagstiftning? Där vi ska skriva massa grejer i lagtexten om HBTQ och kanske albinotransor. Eller ska vi istället fatta det principiella beslutet att staten har ingenting att göra med människors privata samliv. Hur folk lever tillsammans, hur folk ligger med varandra, hur folk ordnar sina livskontrakt för att ordna sina affärer. Staten har ingenting med det att göra. Det är en väldigt enkel lösning på det här problemet. Att staten drar sig ur det här affärsområdet som de har hittat. Och säger att människor är fullt kapabla att själva välja vem de ska leva med. Hur de ska ordna saker och ting. Här är ett område där vi inte behövs.
1: Mm. En sån omröstning vore väl värt pengarna.
2: Det vore nästan värt att lägga några miljarder på det. Men det som är poängen var att det är aldrig det som händer. Utan här står det liksom två grupper av kompletta galningar mot varandra. Och å ena sidan har man då folk som är emot det här, men som istället vill ha massa statlig reglering av äktenskap och speciallagstiftning för att bara vissa typer av personer ska få ha det äkta officiella, kulturellt godkända typen av äktenskap, och man ska se ner på de andra typerna. Och å andra sidan folk som vill expandera den här privilegiekatalogen till att omfatta andra människor som också ska komma in i värmen. Och då är liksom HBTQ är okej, men jag vet inte om albinotranser är okej. Det kanske är liksom, de kanske blir förtryckta efter det här förslaget, så får de har en egen sån här frihetskamp.
1: Ja, jättesvårt. Den splittras. Du kan tänka dig subgruppen judiska albinotranser också. Det kan bli jättekomplext där. Och allt är ju tecken på, som vi har varit inne på förut, att det sorgliga förfallet i gayrörelsen och alla schatteringar, när den uppstår i modern tid, så är utgångspunkten att vi vill inte vara en del av samhället. Låt oss vara i fred. Och nu har det istället blivit att reglera in oss i samhället. Det är en sorglig utveckling.
2: Det är också ett jättebra exempel på någonting som vi pratade lite om tidigare i den här sändningen. Det är ett jättebra exempel på varför jag själv inte är liberal och faktiskt tycker det är ett äckligt ord och aldrig skulle använda det för att beskriva mig själv. För att varenda självutnämnd liberal kommer se den här storyn, som kommer om mangrant sluta upp bakom ja-sidan eller nej-sidan, vilken nu är den omröstningen.
1: Garanterat.
2: Som är för samkönade äktenskap. Och det är en fullständigt totalt artificiell, irrelevant distraktion. Men ofelbart så tar folk ändå ställning i den här frågan och säger liksom att ja, men det är klart vi är för samkönade äktenskap, för det är ändå ett framsteg. Vi implementerar våra principer bit för bit, även om det inte är perfekt så rullar vi tillbaka den gamla reaktionära ordningen. Jag blir så jävla trött på det. Och så ska det kosta 3 miljarder också.
1: Ja.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Would you care for something for today? What? Would you care for something for today? Very, very, very, very much.

0: Radio Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2-miljontestade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Ballograf! Boris, vet du vad det är för dag idag?
3: Det är dagen efter tyskarnas attack mot Norge.
2: Ja, sånt där, är färskt i åminnelse för din del.
3: Ja, jag minns själv.
2: Men för oss andra så är det här en väldigt speciell dag. Om du tittar i din kalender.
3: Okej.
2: Det här är såpbubblans dag.
3: Det är såpbubblans dag?
2: Ja, det är en av de officiella. Det är inte en officiell helgdag. Det är inte röd dag än. Men det är nog bara en tidsfråga.
3: Och det är den internationella såpbubbledagen alltså?
2: Jag vet inte hur internationell den är, om den etablerade precis hela världen. Men det här är såpbubblans dag. Den har firats sedan 2013, tror jag. Firas alltid i april. Och det är en dag då vi alla ska tänka på bubblor, gå ut och blåsa bubblor. För att göra världen lite bättre. För vem gillar inte bubblor?
3: Alltså, finns det något samband med att den... Igår var det internationella gin och tonic-dagen. Och så följs den direkt av såpbubbledagen. Finns det något samband där?
2: Ja, det skulle inte jag utesluta i alla fall. Men jag tänkte i alla fall, såpbubblornas dag till ära, så tänkte jag backa bandet och börja den här sändningen på ett litet annat sätt.
3: Okej.
2: Okay. God morgon hela världen, och särskilt sossepolitiker, fagra svågerkapitalister, allsköns tomtar, troll och övriga miljöpartister. Det är dags att vakna nu. Andas in lite förflugen morgonluft, minnas profetiorna om att en ny färsk dag är på väg och att denna gång så kommer den i sanning att vara vår. Ni har alltid sagt till oss att ingenting går att förändra. Världen, vårt dyrköpta samhälle är hugget i sten, granitgrå betong och kapitalstinn asfaltsväg. Allt som idag existerar uppfanns inom det romantiskt skimrande 1800-talet. Och de som segrade i den dagens strider, fackförbund, industrimagnater, tidningshus och övriga politiska parasiter, ska för alltid motta tro och loven, ska alltid ha sina breda platser nådefullt erkända invid köttborden. All annan ordning vore ett förödande slag mot samhällskroppen. Att påstå något annat vore oundvikligen att gå i ryska björnars ledband. Det må vara som du vill med den saken. Möjligen har ni rätt. Möjligen är den stålblå verklighet ni format den enda möjliga. Kanske är det så att det enda sättet att få syn på någon form av sanning är att gå i era raka led, ignorera sprickorna i fasaden och tackfast nynna på den slitna internationalen. Både skatt och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner. Kanske. Men under tiden vi funderar så föreslår jag ödmjukt att vi tar en rökpaus. Äter lite surkål, se till att njuta av livet i icke-ortodoxa former. Göra de saker vi finner lämpliga för stunden. Kanske går vi ut på de frusna sommarfälten och blåser lite bubblor. God morgon kära gamla galna Sverige. Jag vet att du har svårt för gryningen i dessa tider. Det är så plågsamt mycket i solens första morgonstrålar som påminner om hopp och nya friska tag. Som pekar på att gamla tider dött och nu finns plats för mod, kreativitet och udda dårars gränslösa energi. Jag är rädd för att jag och mina många likar inte kommer klara av att lyda era order. Vi flyger hellre över världens kontinenter än står vinklippta i era trånga bås. Vi brinner hellre upp i mötet med platser sprängfyllda av syre än förfryser på era tomma torg. Vi behöver inte er och den tillvaro av plast och plåt ni erbjuder. Vi tar hellre och fikar på en tysk ölstuga, spelar lite svartspelschack med vilda främlingar, gaggar på om geopolitik eller allt som inte handlar om sportboll. Och kanske går vi sen ut på de frusna sommarängarna för att blåsa lite bubblor. God morgon hela världen. Välkommen till en tid fylld med bubblor, frihet och ständig förändring. Inte alla av er kommer tycka om det. Inte ni som tappar makt, muterade miljoner och lägenhetsaffärer. Men ni andra, kom och blås bubblor med oss. Ja, det var en liten ja. Dikt så här i början på den här sändningen.
3: Men jag är fan med stum alltså. Det är... världen vänder hela tiden. Igår innan jag somnade så bläddrade jag tidningssidor på nätet och så hittade jag Aftonbladets kultursida som hade en jävla dikt av Göran Greider som var så fruktansvärt dålig om Island. Alltså den var helt sanslös. Någon borde lägga upp den. Och sen det första, nästan det första jag hör på morgonen dagen efter är denna episka, nästan homeriska dikt. Ja, det är stort.
2: Tack. Ja, visst är det bra. Det är vår reaktionspoet Simon.
3: Ja, nej men Simon, det där var jävlar i mig själv. Stort. Tack.
2: Radio Bubbla. Japanska Softbank köper brittiska ARM för 32 miljarder US-dollar. Förvärvet av processorutvecklaren tolkas som satsning på sakernas internet. Ja, ARM är en brittisk processorutvecklare, processordesigner som framförallt har fått ett väldigt stort uppsving för sin business under de senaste åren då mobila enheter, mobila datorer har blivit väldigt vanliga, alltså telefoner och tablets och såna här saker snarare än traditionella desktopsystem. Vad det gäller de, kan man säga, traditionella stora processorerna som används för datorer för konsumentbruk så produceras de framförallt av Intel och AMD och ett fåtal andra företag. Generellt kan man säga att det finns inte så många företag som designar den här mest kraftfulla typen av mikrochip. Men brittiska ARM, de har hittat en väldigt speciell nisch, nämligen att satsa på just mobiler och tablets och man kan säga små strömsnåla processorer som går att använda den nya tekniken. Så de har varit väldigt framgångsrika med det. Men nu så vill det japanska Softbank, som är alltså ett jättestort japanskt telekombolag, kan man säga enkelt uttryckt. De vill köpa ARM för att själva få den här steget in i mobila internetuppkopplade enheter. Det som ibland kallas för sakernas internet. Att olika typer av fysiska föremål blir noder som själva pratar med internet och har en sorts uppkopplad dimension.
3: Det fick det låta så poetiskt nästan.
2: Ja, Internet of Things, sakernas internet. Jag tycker sakernas internet, det låter lite väl poetiskt. Men det är ofta så man säger på svenska. Det är en väldigt intressant trend. Jag tror det finns... Jag kan tänka att den är lite hypad ibland. Att det kanske inte kommer bli fullt lika mycket av en revolution som folk tror. Men ju mer jag ser av den, desto mer intressant tycker jag ändå att det är. Och... det finns fortfarande väldigt mycket saker som inte är uppkopplade men som skulle kunna kopplas upp. En skrämmande utveckling också eftersom en uppkopplad sak är också en sak som spåras och kan övervakas. Så att om vi får ett samhälle där varenda liten pryl har internetuppkoppling och kameror och andra saker så kommer vi leva i ett ännu mer totalt övervakningssamhälle.
3: Ja, alltså jag har svårt att se det där. Och två skäl så har jag svårt att gå igång på sakernas internet. Hur vackert och nästan Harry Potter-aktigt den låter. Dels är det övervakningsaspekten. Alltså det kryper lite grann i alla möjliga delar av kroppen med tanken på att jag ska bli ännu mer övervakad än jag redan är idag. Det andra är någonting som jag inte har formulerat klart i hjärnbarken riktigt. Men alltså... jag är lite osäker på om det är så jävla bra för människans utveckling att allting faktiskt är uppkopplat. Du och jag brukar ibland i programmet prata om det här med att människor blir mer och mer skilda från verkligheten, kan mindre och mindre, alltså både rent intellektuellt men också praktiskt. Mm. Och alltså på något sätt så gör den saken och den utvecklingen att jag inte så här 112% så att jag står och hoppar upp och ner och lycka över sakernas internet. Men jag har inte grubblat färdigt.
2: Det är definitivt ett jättestort problem. För att folk förlitar sig mer och mer på den här typen av apparatur, och vi har redan börjat få ganska mycket försmak av vad som komma skall, tror jag. Ett exempel som är pratat ganska mycket om, och redan finns en del kontrovers kring, är ju bilar. Bilar är ju numera någonting som ska vara, de ska vara uppkopplade, de ska lämna massa information till internet, och de ska också kunna styras av sig själva och